اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهور آمریکا از احتمال ادامه مذاکره با ایران در هفته جاری خبر داد. به گفته عباس عراقچی، بررسی اورانیوم با غنای 60% ایران در مذاکرات قابل بررسی است. در پایگاه خبری آکسیوس مدعی شد نخست وزیر اسرائیل در ابوظبی با رئیس امارات دیدار کرده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دونالد ترامپ روز یکشنبه گفت انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی در هفته جاری با ایران بار دیگر گفتگو کنند. رئیس جمهور آمریکا یک روز پیشتر اعلام کرده بود پیشنهاد تهران برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده است. دونالد ترامپ در مصاحبه تلفنی با پایگاه خبری آکسیوس گفت ایران به دنبال توافق است، اما نه توافقی که او می‌خواهد. رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به این پرسش که آیا از سرگیری حملات علیه ایران را بررسی می‌کند، گفت که همیشه به آن فکر می‌کند. دو منبع منطقه‌ای نیز به آکسیوس گفتند انتظار دارند دور تازه گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شود. به گفته این منابع، با وجود احتمال از سرگیری مذاکرات، هنوز چشم‌انداز روشنی برای حل اختلافات دو طرف وجود ندارد. دونالد ترامپ همچنین روز یکشنبه پیشبینی کرد جنگ با ایران به زودی پایان یابد و افزود با تسلیم شدن این کشور قیمت نفت نیز به سرعت پایین می آید. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت میزان نفت عبوری از تنگه هرمز در 24 ساعت گذشته رکورد تازه‌ای ثبت کرده و از سطح پیش از آغاز جنگ با ایران فراتر رفته است. او درباره حجم نفت منتقل شده آماری ارائه نداد. در خبر دیگر، وزیر خارجه ایران هم در گفتگو با شبکه آمریکایی NBC نیوز گفت تهران بررسی مسائل هسته‌ای از جمله ذخایر اورانیوم با غنای 60% را به مراحل بعدی مذاکرات موکول کرده است. عباس عراقچی با بیان اینکه ایران به اورانیوم 60% برای اهداف پزشکی نیاز دارد، این سطح از غنی‌سازی را در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و برنامه صلح‌آمیز ایران عنوان کرد.
1: First of all, enriching up to 60% is not illegal. It is still in the framework of NPT and our peaceful program. We have done it for certain purposes, medical purposes, other purposes.
0: به گفته وزیر خارجه ایران، در صورت مشاهده حسن نیت و عزم واقعی آمریکا برای صلح، این موضوع همچنان قابل بررسی است. عباس عراقچی همچنین طرح 7 روزه ایران را مبتنی بر تفاهم‌های پیشین با مذاکره کنندگان آمریکایی خوانده و افزوده در مرحله کنونی ابتدا باید اعتماد ایجاد شود. او آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران و رفع محاصره از اقدامات مورد انتظار تهران برشمرد. در خبر دیگر، نیروی دریایی سپاه پاسداران هم از هدف قرار دادن چند کشتی در محدوده تنگه هرمز در بامداد یکشنبه خبر داد. بنابر ادعای نیروی دریایی سپاه، این کشتی‌ها قصد عبور از مسیرهای غیر مجاز در تنگه هرمز را داشتند. منابع مستقل هنوز این ادعا را تایید نکردند. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه به ابوظبی سفر کرده و با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده است. منابع رسمی در امارات هنوز دیدار نخست وزیر اسرائیل از این کشور را تایید نکردند. بر اساس این گزارش، این سفر 2 هفته پس از آن انجام می شود که روزنامه اسرائیلی هارتس در گزارشی مدعی شد که رئیس دولت امارات چند روز پیش از حمله حماس به خاک اسرائیل در 7 اکتبر 2023 در این زمینه به نتانیاهو هشدار داده بود. خبرگزاری فارس روز یکشنبه به نقل از آمار شهر فرودگاهی امام در تهران گزارش داد تنها فرودگاه‌های عراق، گرجستان، امارات، جمهوری آذربایجان و عمان پروازهای ایران را لغو کردند. به ادعای این خبرگزاری، حدود 75% از 19 مقصد خارجی فرودگاه امام در تهران همچنان فعال است. و پلیس بریتانیا روز یکشنبه 5 مرد را در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان به ظن جرائم مرتبط با مواد منفجره و تدارک آنچه یک اقدام تروریستی خوانده بازداشت کرد. به گفته پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، تحقیقات در این مرحله آغاز شده و ماموران با نهادهای همکار برای روشن شدن جزئیات حادثه همکاری می‌کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزدین هستم و این قسمت 58 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه که ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت. فرض کنید که اسمش نازنینه، یه دانشجوی 23 ساله، ساکن یکی از شهرهای بزرگ، اما نه اونقدر بزرگ که آدم‌ها بتونن واقعاً در اون گم بشن. حساب اینستاگرامش هم شبیه خیلی از ماهاست. عکس روزمره از خودش منتشر میکنه، چند تا صفحه خبری رو دنبال میکنه و گهگاهی یک استوری اعتراضی رو بازنشر میده. یه شب پوستر بازداشت چند تا دانشجو رو میبینه، استوری با قابلیت ادیورز، از همینا که همین چند وقته ترند شده بود که مثلا شما چه بیتهایی رو بیشتر میخونید با خودتون. نازنین یکی از اینا رو که پوستر اعتراضی بود بازنشر میکنه و چند ساعت بعدم پاکش میکنه که خیالش راحت باشه. تصورش اینه که فقط یه تصویر موقتی رو به اشتراک گذاشته و فردا اصلا کسی یادش نمیاد که نازنین همچین کاری کرد. چند هفته بعد وارد لایو یه رسانه خارج از ایران میشه، نه درخواست حضور میده، نه کامنت میذاره و نه تصویرش دیده میشه، فقط تماشا میکنه و میاد بیرون. ماجرا ظاهرا همینجا تموم میشه، اما در اتاق آقا مقداد و رفقا که کسی اصلا نازنین رو تحت نظر نداره، نیروهای امنیتی مشغول رصد صفحه دختر دیگری هستن به نام ساحل، یه دانشجو توی دانشگاه دیگه که تصور میکنن این با یه گروه اعتراضی ارتباط داره. ساحل هم همون پوستر اعتراضی رو منتشر کرده، پوستری که به صورت طبیعی زنجیره ای از حساب‌ها رو در خودش نشون میده، حساب‌هایی که این رو بازنشر کردن. یکی از نام‌ها در این زنجیره نازنینه. اینا رو نامش کلیک میکنن، تو نگاه اول چیز مهمی پیدا نمیکنن، اما چند دوست مشترک، یک عکس قدیمی که دوستی در اون تگشون کرده، نام دانشگاه در صفحه یکی از دوستان و تصویری از کافه نزدیک دانشگاه، کم کم حساب رو به یک آدم واقعی وصل میکنه. بین حساب‌هایی که دنبال کرده نام همون رسانه دیده میشه که چند هفته پیش لایوش رو تماشا کرده بود. روزی که برای بازداشت نازنین میان، نازنین با خوش بگه که خب حتما یه اشتباهی رخ دادی، من که کاری نکردم. وقتی در اولین بازجویی نام ساحل رو جلوش میذارن، تازه میفهمه که چه اتفاقی افتاده، در حالی که اساسا ساحل رو خیلی نمیشناسه، فقط یک بار استوریش رو دیده و در واقع اون رو بازنشر کرده. نازنین اینجا هدف اولیه نبوده، کسی گزارشش نکرده و حتی قرار نبوده صفحش بررسی بشه، فقط در نقشه ارتباطی شخص دیگه‌ای ظاهر شده، رد کوچیکی در گوشه یک شبکه بزرگتر. اما پرونده‌ای که براش ساخته میشه به این کوچیکی نیست. همین دو رفتار پراکنده که یکیش استوری بوده یکی اون لایف، کنار هم چیده میشه و نام تازه‌ای میگیره. فعالیت سازمان یافته در فضای مجازی، ارتباط با رسانه خارجی یا همراهی با یک شبکه نفوذ. روایتی که خوندم با این جزئیات پرونده واقعی یه نفر نیست، یه روایت ترکیبی از پرونده چند نفر، اما من سعی کردم از خطرهایی که در متن طرح مقابله با نفوذ در واقع به صورت بالقوه وجود داره، در تجربه های واقعی کاربران و در پرونده هایی که گزارش شده استفاده بکنم. پرونده هایی داریم که خیلی شبیهن، پرونده نجمه امینی، دانشجوی جوانی که بسیاری از منابع حقوق بشری گزارش کردن که بعد از انتشار یک استوری اعتراضی بازداشت شده و با اتهام‌های سنگین روبرو شده. همینطور آذر یاهو، شهروند دیگه‌ای که بابت گذاشتن یک کامنت در صفحه نتانیاهو 3 سال حبس گرفته که خب 1 سالش قابل اجراست. حالا ما به پرونده قضایی افراد دسترسی نداریم و نمیتونیم بگیم که استوری یا مثلا کامنت تنها مبنای اتهام عام اینها بوده، اما این پرونده های هشدار روشن دارن. فعالیت در شبکه اجتماعی همیشه به صفحه گوشی شما محدود نمیمونه. گاهی محتوا، حساب، هویت و ارتباط دیجیتال میاد و وارد جهان واقعی میشه. وارد بازجویی، پرونده، اتهام، حکم و جریمه. احکامی که با این طرح جدید مقابله با نفوذ میره که از این هم سنگین تر بشه. در این اپیزود سراغ طرحی میریم با عنوان مقابله با نفوذ که در مجلس مطرح شده، البته هنوز قانون نشده، اما مجلس با کلیات اون موافقت کرده و شروع کرده برخی مفادش رو هم تصویب کردن، اما هنوز باید مسیر تصویب نهایی و بررسی شورای نگهبان رو طی بکنه. من فکر کردم که اتفاقا الان وقت صحبت کردن درباره این طرح، چون باید ببینیم اگر با همین منطق و کیفیت به قانون تبدیل بشه چه مخاطراتی از منظر حقوق دیجیتال، ارتباطات عادی و امنیت کاربران ایجاد میکنه. خب اسم ترک مقابله با نفوذ طبیعی همه کشورها درباره جاسوسی، نمیدونم انتقال اطلاعات طبقه بندی شده و عملیات اطلاعاتی، خب همه حساسیت دارن. مسئله اینجاست که متن این ترک ابداً درباره جاسوسی به اون معنی که ما میشناسیم حرف نمیزنه. در این متن 33 ماده‌ای که منتشر شده، انقدر دامنه واژه‌ها گسترده و گنگه که سردرد میگیره آدم. همین امروز سه‌شنبه سوم شهریور مجلس اومد و بر اساس ماده 2 اصلاحیه این طرح سعی کرد واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این طرح رو بیاد توضیح بده، اما همچنان بسیار گنگ و تفسیرپذیره. اصطلاحاتی مثل ارتباط با کارگزار بیگانه، حالا کارگزار بیگانه به کی میگن خدا میدونه، دولت خارجی، نهاد خارجی، سازمان خارجی، مؤسسه خارجی و حتی کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم تحت حمایت یا هدایت اونها باشن میتونن در این تعاریف قرار بگیرن. از اون طرف فعالیت که جرم انگاری شده در این سند فقط انتقال سند محرمانه نیست، باور نکردنی، انتشار مقاله، ارائه گزارش و آمار، همکاری دانشگاهی، تعامل با رسانه، دوره آنلاین شرکت کردن، کنفرانس، تولید فرهنگی، خدمات حقوقی و ارتباطات مدنی هم همه میتونن وارد همین دامنه بشن. یعنی میخوام بگم مرز بین جاسوسی و ارتباط عادی با جهان بیرون رو اگه نگیم کلن از بین برده، بسیار بسیار مبهم کرده. حالا این ابهام فقط در حد نظری نیست. عزیزان طرح یه سامانه رو هم پیش بینی کردن. چرا؟ چون جمهوری اسلامی میدونید دیگه عاشق سامانه است. چرا عاشق سامانه است؟ چون بدون قانون حفاظت از داده های شخصی درست و درمون، همواره میتونه به راحتی و تا دلش میخواد از شهروندان خودش اطلاعات جمع کنه و هر وقت که لازم شد این اطلاعات رو به هم مرتبط بکنه و علیه خودشون استفاده کنه. حالا بماند که بالاخره ظهور هر کدوم از این سامانه ها، شکل گیریش، یه سری از این شرکت های دانش بنیان خصولتی و رانتی رو وارد اکوسیستم نظارت میکنه که به نظر میرسه حالا از رونق نمیفته، به جنگ و تورم و رکود و هیچی کار نداره. اکوسیستم نظارت در ایران الحمدلله همیشه کارش سکه‌ست. خلاصه سامانه‌ای که گفتم برای ثبت فعالیت‌ها و ارتباطات با طرف‌های خارجی در نظر گرفته شده. تو این سامانه فقط نام پروژه‌ها ثبت نمیشه، چه فعالیتی داری، طرفت کیه، اشخاص مرتبط این وسط هم باید ثبت بشن و هر تغییری باید پیش از اجرا اعلام بشه. یعنی نظارت برادر بزرگو وارد یه لول دیگه کردن. خطر اصلی چیه؟ اینه که این سامانه بیاد تبدیل بشه به یه نقشه متمرکز از ارتباط افراد به منظور نظارت بیش از پیش، که دیگه واضحه. بیان یه نقشه ای از پژوهشگرا، روزنامه‌نگارا، هنرمندا، فعالان مدنی، منابع خبری، دانشجو، مترجم، تولید کننده محتوا و حتی کسانی که فقط به طور جانبی به یه پروژه وصل بودن ایجاد بکنه. از اون طرف متن شهر درباره خیلی از چیزای مهم ساکته، یعنی چیزای حیاتی اتفاقا بهش پرداخته نشده. این داده هایی که از ما میگیرید چقدر نگهداری میکنید؟ چه کسایی بهش دسترسی دارن؟ آیا این دسترسی ها ثبت میشه جایی؟ آیا قابل پیگیریه؟ اگر این داده ها نشت کنه مثل بقیه اون همه سامانه که طی این 3-4 سال نشتی پیدا کرده چه اتفاقی میفته؟ کی پاسخگوئه؟ یه نفر چطور میتونه ببینه اساسا چه اطلاعاتی درباره اون ثبت شده؟ چطور میتونه اعتراض بکنه؟ چطور میتونه درخواست حذف یا اصلاح اون داده ها رو بده؟ راجع به هیچ کدوم اینا صحبت نشده. وقتی این پرسشا جواب بهش داده نمیشه، سامانه که به بهانه امنیت قرار برپا بشه مسلمه که خودش تبدیل میشه به یه خطر امنیتی بالقوه برای هر شهروند و حتی هر ساکن ایران. مشکل دوم و جدی زبان مبهم طرحه، یعنی فضای این متن خیلی یک عده آمدن یک کارهایی کردن که یک طورهایی بشوده. مثل دارم میزنم، تضعیف فرهنگ ایرانی اسلامی. آخه چطور؟ تصویر ناروا از جامعه، سلب اعتماد عمومی، آسیب به مصالح اساسی نظام. یعنی شما اصطلاحاتو فقط ببین، سر آدم درد میگیره. اینا عبارتایی نیستن که من شهروند معمولی بتونم با خیال راحت بشینم بگم الان این کاری که دارم میکنم آیا ارائه تصویر ناروا از جامعه است یا رواست. یعنی حقوقدانا من دیدم از درک این عاجزن. چند تا یادداشت خوندم در این زمینه در روزنامه‌های داخلی، دیدم که خیلی از حقوقدانا گفتن که بابا ما اصلا نمیفهمیم منظور این چیه، مرز نشون دادن تصویر روا و ناروا از جامعه چیه. اگر کسی یه گزارش درباره آلودگی هوا بنویسه یا یه پژوهش درباره فقر انجام بده و منتشر کنه یا نمیدونم یک مستند درباره تبعیض بسازه یا چه میدونم توی یه وبینار دانشگاهی درباره وضعیت ایران حرف بزنه، از کجا باید بدون این کار فردا ارائه تصویر ناروا یا سلب اعتماد عمومی تلقی میشه یا نه؟ بعد از اون بر تو بعضی مفاتش مجازات ها خیلی سنگینه. فعالیت بدون ثبت یا مجوز میتونه جزای نقدی جدی، حبس و حتی محرومیت حرفه‌ای به همراه داشته باشه. اگر یه همچین قانونی تصویب بشه و اجرا بشه، آدم ها فقط از کار غیر قانونی دوری نمی کنن. از کار قانونی اما پر ریسک هم کم کم عقب می کشن. روزنامه نگار کمتر تحقیق میکنه، پژوهشگر کمتر همکاری بین المللی میپذیره، دانشجو نمیاد بره تو دوره آنلاین شرکت کنه، هنرمند اثرشو اصلا منتشر نمیکنه، فعال مدنی که البته همواره زیر ضربه باز میاد و بیشتر سکوت میکنه و یه کار برای عادی حتی قبل از اینکه احضار بشه خودش رو سانسور میکنه. این همون جاییه که تر از مقابله با نفوذ فراتر میره و به معماری کنترل ارتباطات تبدیل میشه. اما برای شنونده عزیزی که شما باشی و در ایران زندگی میکنی، پرسش عملی تر اینه که اینا چه ربطی به من داره؟ اگر من فقط کاربر اینستاگرام باشم، اگر فقط بشینم و استوری نگاه بکنم یا ریلز نگاه کنم، اگر فقط گاهی بیام و یه چیزی رو منتشر کنم و بازنش بکنم، چرا باید نگران باشم؟ برای پاسخ به این سوال باید از متن قانون بیایم بیرون و دوباره برگردیم سر گوشیامون. حالا این طرح که نمیگه لایک کردن جرمه، ما هم نمیگیم اینجوری، اما لایک کردن، نمیدونم شرکت در لایو و اساسا فعالیت های ما در فضای مجازی رد پای دیجیتال میسازن و رد پاها میتونن برای شناسایی هویت، بازسازی شبکه ارتباطی شما، حتی فهمیدن گرایش سیاسی یا ساختن یه روایت امنیتی از رفتار شما به کار بیان. تو اینستاگرام خطر فقط در چیزی که مینویسیم نیست. من اومدم اینو تو 4 لایه دسته‌بندی کردم. لایه اولش خب محتوای آشکاره، مثل پست، استوری، ریلز، کامنت، عکس، ویدیو، چهره ها، مکان ها، پلاک ماشین ها، صدای پس زمینه، زمان انتشار، حتی انعکاس شیشه یا یک تابلو در تصویر. اینا چیزایی که خب ازش میتونن رد شما رو بزنن. لایه دوم تعامل قابل مشاهده است، مثل لایک، کامنت، اگه شما میرین جای کامنت میذارین، اگه یهو عصبانی میشی میری فوش میدی یکی که اونجا کامنت گذاشته، اگه بازنش میکنی، اگر در یه لایو حضور داری درخواست پیوستن به پخش زنده میدی، ریکوست میدی، یا مثلا یکی از این استوریای زنجیره‌ای رو بازنش میکنی. لایه سوم شبکه ارتباطیه، فالوورهای شما، کسایی که فالو میکنین. حالا جدیدن که خب میدونین دیگه، از در واقع از دیماه به اینور متا اومده و در واقع مشاهده فالوور و فالوین رو در ایران بسته برای کاربران ایران، که خیلی حرکت جالبی بوده. اما اساسا دوستان مشترک، حسابایی که همیشه با اونها تعامل دارید، زمانهایی که آنلاین میشید و الگوهایی که از کنار هم گذاشتنشون ده ها رفتار کوچیک ساخته میشه. لایه چهارم هم پیوندهای پنهان اکانت، یعنی شماره تلفنی که به حساب شما وصله، ایمیل بازیابیتون، همگام سازی مخاطبان، اتصال اینستاگرام و فیسبوک توی اکانت سنتر و برنامه‌های جانبی که به حساب شما دسترسی دارن. ممکنه هر کدوم از اینا به تنهایی کم اهمیت به نظر برسه، اما خطر اصلی از تجمیع این نشانه‌ها به وجود میاد. این تجمیع امروز روز با وجود هوش مصنوعی از گذشته هم برای نیروهای امنیتی ساده‌تر و سریع‌تر اتفاق میفته. در این که من یکم بیشتر روی اینستاگرام تمرکز کردم، چون بر اساس نظرسنجی ایسپا همچنان سکوی اول کاربران در ایران همین اینستاگرامه و طبیعیه که نیروهای امنیتی هم اونجا رو بیشتر نظارت کنن. حالا توصیه چیه؟ بیایید سه تا موقعیت مشخص رو با هم ببینیم. اولیش لایوه. وقتی وارد این لایو میشی، بسته به تنظیمات و وضعیت پخش، مدیر اون لایو یا میزبانش خوب میتونه ببینه چه کسایی حاضرن. لایک و کامنت شما هم برای دیگران قابل مشاهده است. اگر ریکوست بدید که به لایو بپیوندید، ارتباطتون آشکارتر هم میشه. اگر واقعا میخواید فقط محتوای اون لایو رو ببینید، گاهی نسخه ضبط شدهش، اینی که رکورد میکنن بعدن اونجا میذارن، خیلی امن‌تره تا اینکه مستقیم برین تو لایو شرکت بکنید. اساسا ردپای کمتری از خودتون اینجوری به جا میذارید. بنابراین اگر واقعا ضروری نیست که اونجا لایو شرکت بکنید، بذارید بعدن نگاه بکنید. یا بهتره با حسابی که به نام، عکس، شماره تلفن، نمیدونم فرند لیست خودتون، لیست دوستانتون، ایمیل یا حسابای دیگه شما وصله، وارد یه همچین تعاملی نشید. حالا وقتی میگم با حساب اصلیتون وارد نشین، معنیش این نیست که حساب فیکتون یا حساب الکیتون هم خیلی میاد خطر رو کم میکنه. وقتی که شما با همون شماره، همون ایمیل و همون گوشی و همون لیست مخاطبین گاهی در واقع یه اکانت دیگه دارید، دیگه اسمش اکانت ناشناس نیست، فقط ظاهرشه که فرق داره. نکته بعدی لایک و ریشیر کردن یا بازنشر کردنه. در واقع لایک فقط این نیست که ما یه واکنش احساسی به چیزی داشته باشیم، خوشمون بیاد و سریع اون قلب و قرمز بکنیم، بخشی از الگوی رفتاری یه حساب. بازنشر هم همینطور، فقط رسوندن پیام به دیگران نیست، اتصال شما به محتوای اصلی، تولید کننده محتوا و شبکه‌ای از بازنشر کنندگان رو آشکارتر می‌کنه. این وضعیت خطرناکی برای شما به وجود میاره. اگر هدفتون فقط نگه داشتن محتواست، لازم نیست با اون تعامل عمومی بکنید. قابلیت ادیورز هم که گفتم، وقتی که شما در واقع این پوسترا رو بازنشر می‌کنید، وارد یه زنجیره مشارکت میشید و حساب شما در کنار دیگر مشارکت کنندگان در بازنشر اون پوستر قرار می‌گیره. خصوصی بودن حساب هرچند که کمک میکنه دامنه مشاهده کمتر بشه، اما تضمینی برای ناشناس بودن شما نیست. اسکرین‌شات، بازنشر، دسترسی به دستگاه یا لو رفتن یک مخاطب مشترک میتونه این حفاظت رو ایزی پیزی دور بزنه، اینجوری بهتون بگم. بنابراین و به طور خلاصه حرف من اینه، قبل از انتشار هر محتوای حساسی سه تا سوال ساده از خودتون بکنید. آیا این فعالیت هویت واقعی من رو آشکار میکنه؟ یعنی در صورتی که داریم با اکانت فیک میرین دیگه. آیا این فعالیت من کسی دیگری رو در معرض خطر قرار میده؟ آیا اگر از این چیزی که من بازنشر کردم یا منتشر کردم اسکرین شات کسی بگیره و بیرون از کنترل من این شروع به چرخیدن بکنه، پیامدش برای من چی خواهد بود؟ این سه تا سوال هرچند که جایگزین امنیت دیجیتال شما نیستن، اما یه نقطه خوبی برای شروع و احتیاط هستن. دقت کنید که این دو معقوله با هم قاطی نشه. ما یه امنیت حساب یا اکانت داریم و یه امنیت رفتار آنلاین داریم. امنیت حساب چیه؟ میشه همون چیزایی که قبلا کارشناسان ما گفتن. یه گذرواژه بلند انتخاب کنین و حتما منحصر به فرد باشه. اگر امکانشو دارید از مدیر گذرواژه یا پسورد منیجر استفاده کنید. احراز هویتتون رو دو مرحله‌ای کنید. برای مرحله دوم از پیامک در ایران استفاده نکنید. نمیدونم برنامه رمساز یا کلید امنیتی داشته باشید. اینا رو ما قبلا گفتیم. کدهای بازیابیتون رو تو جای امن نگه دارید. مدام چک کنید که دستگاه ناشناسی به حسابتون وصل نباشه. این خیلی مهمه که مدام چک بکنید و ببینید مثلا تلگرامتون روی دستگاه عجیب غریب دیگه بالا نیومده باشه. مدام ایمیل و شماره بازیابیتون رو کنترل بکنید. دسترسی برنامه‌ها و وبسایت‌های جانبی رو که لازم ندارید لغو بکنید. اینا میشه امنیت حساب. قبلا هزار دفعه راجبش حرف زدیم، اینم هزار یک. اما امنیت رفتار و ناشناس موندن در اینستاگرام چیه؟ اگر از حسابتون استفاده عمومی یا حرفه‌ای نمی‌کنید، خصوصیش کنید عزیزان، خصوصیش کنید بره. از اون طرف همگام سازی مخاطبینتون رو متوقف کنید و در واقع دیدید دیگه ازتون میپرسه، میگه که من میتونم به لیست، به کانتاکت لیست شما دسترسی داشته باشم؟ شما اینو بگو نه، نمیخوام من داشته باشه عزیز من. و مخاطبین رو هم که قبلا بارگذاری شدن حذف کنید، چون فقط خاموش کردن همگام سازی دادهای قبلی رو پاک نمیکنه. دسترسی اینستاگرام به موقعیت‌های مکانی رو حتما ببندین و از انتشار همزمان عکس، تگ کردن مکان و نشانه‌های قابل شناسایی محیط خودداری کنید تا هم محل و هم هویتتون آشکار نشه. قبلا هم گفتم حساب‌های متصل در اکانت سنتر رو بازبینی کنید. اگر اینستاگرام و فیسبوک به هم وصلن، اگر ورودی مشترک دارن، اگر پست‌ها خودکار بین این حساب‌ها منتشر میشه، خب مثلا من که خارج از ایران هستم وقتی یه پست اینستاگرام میذارم به صورت خودکار تو فیسبوکم هم منتشر میشه، چون اینجا هنوز برخلاف ایران فیسبوک خیلی بابه و یعنی بیشتر آدما راستش تو فیسبوک هستن. ولی میخوام بگم یه همچین امکانهایی رو شما باید ببندین. اگر پست ها خودکار بین اینستاگرام و فیسبوکتون منتشر میشه، اگه یک بار فقط این اتفاق بیفته ممکنه که هویت شما لو بره. توصیه واقعا اینه که امکان تگ، منشن، نمیدونم پاسخ به استوری و انتشار محتوا روی پروفایل رو هم متناسب با خطر محدود کنید. یه نکته مهمم درباره پیام خصوصی در اینستاگرامی که میدونم شما عزیزان خیلی علاقه دارید به DM دادن. DM عزیزان جای ارتباطات حساس نیست. واقعا نیست دیگه. نباید فرض کنید که هر چیزی که در دایرکت میفرستین فقط برای شما و اون گیرنده قابل دسترسیه. برای ارتباطات حساس باید برید از پیام رسانه‌ای استفاده کنید که رمزگذاری سرتاسری پیش‌فرض دارن، مثل سیگنال. تازه اونجا هم نمیشه با اطمینان کامل گفت، چه برسه به اینستاگرام. اینستاگرام میدونید دیگه الان چند ماه رمزگذاری سرتاسری رو از پیام‌های خصوصیش حذف کرده. همه اینا رو گفتم ولی یادمون نره هیچ کدوم از این کارها امنیت کامل نمیاره، اما میتونه هزینه شناسایی یا هک کردن حساب شما یا سوء استفاده و پرونده سازی رو خیلی خیلی بالاتر ببره و این کار رو برای نیروهای امنیتی سخت‌تر کنه.

ما در این قسمت روی دو چیز تمرکز کردیم: خود طرح مقابله با نفوذ و خطرهای مستقیمش برای کاربران به خصوص در اینستاگرام. اما اگر این طرح به قانون اومد و تبدیل شد، موضوعهای دیگه هم هست که باید بعداً جداگونه بهش بپردازیم. اینکه رابطه کاربران داخل ایران با رسانه‌های خارج از کشور چی میشه، رسانه‌ها چطور باید از داده‌ها، منابع و مخاطبشون مراقبت کنن، دانشگاه‌ها، دوره‌های آموزشی، همکاری‌های پژوهشی، سازمان‌های مدنی و پروژه‌های حقوق بشری چه مخاطرات تازه پیدا میکنن، واقعا مسئولیت بچه‌ها و نهادهای بیرون از ایران در کم کردن خطر برای مخاطبین در داخل ایران چیه، همه اینا رو باید تک تک بهش بعداً و در اپیزودهای جدایی بپردازیم. اما تا اون روز یه چیزی روشنه: حتی قبل از تصویب نهایی این طرح هم باید مراقب ردپای دیجیتالتون در ایران باشید و این یک مسئله حیاتیه، یه چیز تفریحی و دل بخواهی نیست. باید مراقب ردپای دیجیتال در ایران بود. برادران امنیتی ما هم نزده میرخصن دیگه. همین حالا هم ده ها نفر در ایران به جرایمی که شواهدش از شبکه‌های اجتماعی جمع شده متهم شدن که جریمه و زندان براشون در پی داشته. دو سه نمونه هم که براتون مثال زدم. خلاصه عزیزان من، امنیت دیجیتال باید بخشی از مراقبت روزمره ما باشه. جالبه که پس کوچه و فیلتربان کمپینی رو در همین زمینه راه اندازی کردن با عنوان امن بمان. یه کمپینی راه انداختن بچه‌ها که سعی می‌کنه با آموزش‌های ساده و کاربردی درباره استفاده امن‌تر از شبکه‌های اجتماعی، خطر VPN‌های ناامن. خیلی جالبه، یه تحقیق گسترده کردن. می‌دونید همیشه پس کوچه راجع به VPN‌ها تحقیق می‌کنه، راجع به VPN‌های ناامن صحبت میکنن، تنظیمات حریم خصوصی پیام رسانهاتون چی باید باشه که امن‌تر باشه و انواع راه‌های مواجهه با تهدیدهای دیجیتال که به تاب‌آوری دیجیتال شما کمک میکنه. اگر میخواید درباره همین طرح مقابله با نفوذ و همین کمپین امن بمان و راه‌های کاهش خطر در فضای آنلاین بیشتر بدونین، هشتگ امن بمان رو دنبال کنید و صفحات پس کوچه و فیلتربان رو هم میتونید دنبال بکنید. در این حال بارها گفتم اگه هر گونه مشکلی در امنیت حساباتون پیدا کردید، میتونید با میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان با آدرس mian.org/dsh تماس بگیرید تا به مشکلتون رسیدگی کنن. چون چند بار کامنت گذاشته بودید، بگم که بله، میتونید فارسی به اینا پیام بدید. فارسی هم پیام بدید جواب میدن. خیلی ممنونم که با من همراه بودید و تشکر میکنم از تیم فیلتربان در بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و غیر قابل گفتگو.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

تا قصد بده کارم راز میگ به هم وانداده رهنه گیتارم گیتارم یه روز نو بود حالا همه سیماش پاره است راز میگیه داده

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهور آمریکا از احتمال ادامه مذاکره با ایران در هفته جاری خبر داد. به گفته عباس عراقچی، بررسی اورانیوم با غنای 60% ایران در مذاکرات قابل بررسی است. و پایگاه خبری آکسیوس مدعی شد نخست وزیر اسرائیل در ابوظبی با رئیس امارات دیدار کرده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دونالد ترامپ روز یکشنبه گفت انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی در هفته جاری با ایران بار دیگر گفتگو کنند. رئیس جمهور آمریکا یک روز پیشتر اعلام کرده بود پیشنهاد تهران برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده است. دونالد ترامپ در مصاحبه تلفنی با پایگاه خبری آکسیوس گفت ایران به دنبال توافق است، اما نه توافقی که او می‌خواهد. رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به این پرسش که آیا از سرگیری حملات علیه ایران را بررسی می‌کند، گفت که همیشه به آن فکر می‌کند. دو منبع منطقه‌ای نیز به آکسیوس گفتند انتظار دارند دور تازه گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شود. به گفته این منابع، با وجود احتمال از سرگیری مذاکرات، هنوز چشم‌انداز روشنی برای حل اختلافات دو طرف وجود ندارد. دونالد ترامپ همچنین روز یکشنبه پیشبینی کرد جنگ با ایران به زودی پایان یابد و افزود با تسلیم شدن این کشور قیمت نفت نیز به سرعت پایین می آید. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت میزان نفت عبوری از تنگه هرمز در 24 ساعت گذشته رکورد تازه‌ای ثبت کرده و از سطح پیش از آغاز جنگ با ایران فراتر رفته است. او درباره حجم نفت منتقل شده آماری ارائه نداد. در خبر دیگر، وزیر خارجه ایران هم در گفتگو با شبکه آمریکایی NBC نیوز گفت تهران بررسی مسائل هسته‌ای از جمله ذخایر اورانیوم با غنای 60% را به مراحل بعدی مذاکرات موکول کرده است. عباس عراقچی با بیان اینکه ایران به اورانیوم 60% برای اهداف پزشکی نیاز دارد، این سطح از غنی‌سازی را در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و برنامه صلح‌آمیز ایران عنوان کرد.
1: First of all, enriching up to 60% is not illegal. It is still in the framework of NPT and our peaceful program. We have done it for certain purposes, medical purposes, other purposes.
0: به گفته وزیر خارجه ایران، در صورت مشاهده حسن نیت و عزم واقعی آمریکا برای صلح، این موضوع همچنان قابل بررسی است. عباس عراقچی همچنین طرح 7 روزه ایران را مبتنی بر تفاهم‌های پیشین با مذاکره کنندگان آمریکایی خوانده و افزوده در مرحله کنونی ابتدا باید اعتماد ایجاد شود. او آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران و رفع محاصره از اقدامات مورد انتظار تهران برشمرد. در خبر دیگر، نیروی دریایی سپاه پاسداران هم از هدف قرار دادن چند کشتی در محدوده تنگه هرمز در بامداد یکشنبه خبر داد. بنابر ادعای نیروی دریایی سپاه، این کشتی‌ها قصد عبور از مسیرهای غیر مجاز در تنگه هرمز را داشتند. منابع مستقل هنوز این ادعا را تایید نکردند. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه به ابوظبی سفر کرده و با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده است. منابع رسمی در امارات هنوز دیدار نخست وزیر اسرائیل از این کشور را تایید نکردند. بر اساس این گزارش، این سفر 2 هفته پس از آن انجام می شود که روزنامه اسرائیلی هارتس در گزارشی مدعی شد که رئیس دولت امارات چند روز پیش از حمله حماس به خاک اسرائیل در 7 اکتبر 2023 در این زمینه به نتانیاهو هشدار داده بود. خبرگزاری فارس روز یکشنبه به نقل از آمار شهر فرودگاهی امام در تهران گزارش داد تنها فرودگاه‌های عراق، گرجستان، امارات، جمهوری آذربایجان و عمان پروازهای ایران را لغو کردند. به ادعای این خبرگزاری، حدود 75% از 19 مقصد خارجی فرودگاه امام در تهران همچنان فعال است. و پلیس بریتانیا روز یکشنبه 5 مرد را در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان به ظن جرائم مرتبط با مواد منفجره و تدارک آنچه یک اقدام تروریستی خوانده بازداشت کرد. به گفته پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، تحقیقات در این مرحله آغاز شده و ماموران با نهادهای همکار برای روشن شدن جزئیات حادثه همکاری می‌کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.
2: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
3: سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از وضعیت همچنان نامشخص مذاکره میان ایران و آمریکا و گفته‌های مسعود پزشکیان در مورد تشکیل یک تیم 6 نفره با حضور نمایندگانی از نهادهای امنیتی، مجلس و دولت. البته گزارش‌های شنیدنی دیگه‌ای هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم.
4: همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
3: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران یک شنبه 5 مهر در مصاحبه با شبکه آمریکایی NBC نیوز گفت که جمهوری اسلامی برای دیپلماسی آماده است و اکنون یک طرح به گفته او کاملا منطقی روی میز است و اگر آمریکا بدون هیچ دلیلی آن را رد کند این مسئولیت خود آنهاست. آقای عراقچی با متهم کردن ایالات متحده به نقض توافق قبلی موسوم به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد افزود: ما به خودمان اعتماد داریم، ما هم برای دیپلماسی آمدیم و هم برای جنگ. این سخنان پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت طرح پیشنهادی ایران را نمی‌پذیرد. با این حال آقای ترامپ یک شنبه به سایت اکسیوس گفت که انتظار دارد مذاکره کننده آمریکایی این هفته مذاکرات بیشتری با ایران داشته باشند. اکسیوس به نقل از منابع منطقه‌ای هم گزارش داده که دور دیگری از مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن دوشنبه 6 مهر برگزار خواهد شد. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه 5 مهر به خبرنگاران گفت که شب گذشته ایالات متحده حجم بی سابقه ای نفت از سنگ هرمز خارج کرده است، مقداری بیش از آنچه پیش از جنگ از این آب را خارج می شد. آقای ترامپ درباره قیمت بالای نفت هم گفت به محض اینکه ایران تسلیم و جنگ تمام شود قیمت نفت سقوط خواهد کرد. این سخنان در حالی مطرح می شود که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی طی دو شب اخیر 19 کشتی که قصد عبور از سنگ هرمز را داشتند هدف قرار دادند. شامگاه شنبه 4 مهر 7 کشتی و شب پیش از آن 12 کشتی. تحولاتی پس از اعلام مخالفت دونالد ترامپ با طرح پیشنهادی ایران برای از سرگیری روند دیپلماسی با آمریکا. آقای ترامپ شامگاه شنبه به وقت ایران هنگام خروج از کاخ سفید به خبرنگاران گفت آنها می‌خواهند توافقی انجام دهند. به نظر من این خوب است. رئیس جمهور آمریکا افزود آنها می‌خواهند فوراً تنگه هرمز را باز کنند. می‌دانید چرا؟ چون هیچ درآمدی ندارند. چرا که درآمدشان از طریق تنگه هرمز تأمین می‌شود. در واکنش عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت
6: طرحی که ما ارائه دادیم توسط واسطه‌ها به طرف آمریکایی منتقل شد. خب اولین واکنش رو از رئیس جمهور آمریکا دیدیم، ولی هنوز از میانجی ها چیزی ما منتقل نشده. البته رئیس جمهور آمریکا هم خب حرفای ضد و نقیض متاسفانه زیاد از ایشون شنیده میشه. ما منتظر هستیم که نظرات قطعی توسط واسطه ها به ما منتقل بشه و بر اساس اون تصمیم خواهیم گرفت. به هر حال شروط ما مشخصه و هر گونه حرکتی رو به جلو، باز شدن تنگه هرمز منوط به محقق شدن این شروط هست و از اونها هم کوتاهی صورت نخواهد گرفت.
5: متن پیشنهادی جمهوری اسلامی به آمریکا منتشر نشده، اما بنابر آنچه در رسانه ها به نقل از منابع آگاه منتشر شده کلیات پیشنهاد میگوید اگر آمریکا بخشی از فشار نظامی و اقتصادی علیه ایران را رفع کند، جمهوری اسلامی نیز پس از 7 روز به محدودیت رفت و آمد کشتی ها از سنگ هرمز پایان میدهد. همزمان با این تحولات، حساب کاربری دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال ویدیویی منتشر کرد حاوی تهدید نظامی علیه جمهوری اسلامی. در این ویدیو تصاویری از عملیات نظامی اخیر آمریکا علیه ایران موسوم به عملیات خشم حماسی همراه با اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور و پی تکست وزیر دفاع آمریکا منتشر شده.
7: He reminded the world as he has time and time again
5: در بخش دوم این ویدیو تصاویری از اعتراضات سراسری دیماه نشان داده می شود، همراه با صدای اظهارات پیشین آقای ترامپ که می گوید زمان آزادی شما فرا رسیده، وقتی کار ما تمام شد کنترل حکومت خود را در دست بگیرید، این حکومت از آن شما خواهد بود. در واکنش به این تهدیدهای نظامی، ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران در یک گفتگوی تلویزیونی با بیان اینکه با فناوری‌های جدید نظامی به تجاوز احتمالی پاسخ می‌دهیم مدعی شد که موشک‌ها و پهپادهای ایران پیشرفته‌تر و قوی‌تر شده‌اند و این بار برای دشمن شگفتانه داریم. محمد اکرمیان سخنگوی ارتش ایران نیز با حضور در برنامه خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت
7: و اگر هم دشمن دست به تعرض و تجاوزی بزنه حتما منطقه بیش از گذشته درگیر جنگ و ناآرامی و خشونت خواهد شد، کشورهای منطقه حتما آسیب‌های بیشتری خواهند دید و حتما ملت.
5: در همین حال اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا یک شنبه با انتشار پستی در شبکه ایکس نوشت واشنگتن هیئت‌هایی را به سراسر جهان برای تعامل با دولت‌ها و ترغیب آنها به اقدام علیه رژیم ایران اعزام کرده است. آقای بسنت افزود این تلاش‌ها به ثمر نشسته است.
3: گزارشی بود از ایلیا جزایری. در پی اعلام موضع رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر رد پیشنهاد تازه تهران، وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد هنوز میانجی‌ها نظری در این باره به حکومت ایران منتقل نکردند. در گفتگویی که با فرزین ندیمی کارشناس نظامی در آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم در شرایط فعلی که رئیس جمهوری آمریکا از قبول طرح جمهوری اسلامی در مورد تنگه هرمز خودداری کرده، چه وضعیتی برای این آبراهه مهم بین‌المللی میتوان متصور بود؟ فرزین ندیمی:
8: تنگه هرمز باز هست ولی در این حال عبور و مرور به آسانی هم انجام نمیشه و شاید عبارت untested که در زبان انگلیسی برای رقابت دو طرف برای رسیدن به یک هدف استفاده میشه کاملا درست باشه برای تشریح وضعیت فعلی. آمریکا سعی میکنه که با استفاده از اسکورت هوایی و همینطور پوشش پدافندی تسهیل بکنه عبور لخکش‌ها رو، لخکش‌های شاتل از ترمینال های منطقه به ویژه ترمینال عربستان سعودی که بیشتر سهم دارند، نفت رو به خارج از تنگه هرمز منتقل بکنن و اونجا با استفاده از عملیات STS یا انتقالش کشتی به کشتی نفت رو به نفتکش های مشتری ها منتقل بکنن و این عملیات خیلی مرتب و تقریبا بدون هیچ گونه مداخله ای از طرف سپاه پاسداران در حال انجام هستش، یعنی از اینکه 8 میلیون بشکه نفت به این ترتیب در طی یک هفته گذشته به عنوان میانگین هفتگی داره عبور میکنه، در مجموع از منطقه بیش از 11 میلیون بشکه نفت داره خارج میشه با حساب کردن هم ینبو که حدود 2 میلیون خورده ای هست و همینطور تنگه هرمز. بنابراین خروج نفت خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که حکومت اسلامی و سپاه پاسداران میخوان و این نشون دهنده اینه که تنگه هرمز باز هست ولی خب با تلاش و با صرف هزینه، چون که به طور مرتب شلیک موشک ها و درون ها از طرف سپاه پاسداران ادامه داره. ببینید اون چیزی که من شنیدم و کاملا شواهد نشون میده هر شب دست کم 10-12 موشک به سمت گفتگشت ها شلیک میشه. حالا این تعداد شلیک ها بستگی داره به اینکه آیا اون عملیات اون شب عملیات عبور نفتکش ها عملیات مفصل تری باشه، تعداد بیشتری کشتی عبور میکنه، طبیعتا شلیک های موشک ها هم زیاده، ولی این شلیک ها مرتب انجام میگیره. اگر سپاه پاسداران گاهی اوقات اعلام میکنه اینو که مثلا ما موشک شلیک کردیم، این دلیل نمیشه که هر شب این اتفاق نمیفته، ولی نشون دهنده این هستش که چندان موفق نیستن در این کار به دلایل مختلف. گاهی کشتی ها برخورد صورت میگیره و تلفاتی ممکنه به بار بیاد، آسیب هایی به بار میاد، ولی در این حال نشون دهنده این که این تلاش ها چندان موفق نیست.
3: حربه بستن تنگه هرمز برای ایران در آغاز این رویارویی‌هاش با آمریکا به نحوی میشه گفت تا حدی کارآمد بود، ولی با این وقایعی که الان میبینیم رخ داده بعد از چند ماه رویارویی، به نظر شما همچنان کارآمدیش رو حفظ کرده؟
8: خیر، به هیچ وجه. بستن تنگه هرمز برای یک مدت بسیار کوتاهی شاید بشه گفت که به طور واقعی انجام گرفت و پس از مدت کوتاهی نیروی دریای آمریکا راه‌ها و تدابیری رو به کار بست که عبور کشتی‌ها رو شروع بکنه، نفتکش‌ها رو اسکورت بکنه با استفاده از هواپیمای جنگنده، پدافند موشکی و همینطور هلیکوپترهای آپاچی و این کار رو به طور روزافزونی با موفقیت داره انجام میده. حالا بحث سر این هستش که واقعا چه تعداد نفتکش داره عبور میکنه هر شب، میانگین تعداد شبانه رو در نظر گرفت، روزانه رو، یا میانگین هفتگی رو. خب بله، اینا یه مقدار اختلافاتی وجود داره، ولی به هر حال سنتکام آماری که ارائه میده میپرسه از کشتی ها که مثلا چقدر بار دارین شما، چقدر نفت محمولتون هست، و بر اساس اطلاعاتی که از مالکان کشتی و اپراتورهای نفتکش‌ها به دست میاره این محاسبات انجام میده. حالا اونش خیلی بحث نیست. مسئله اینجاست که همچون که شما اشاره کردین تنگه هرمز بسته نیست و تنگه هرمز بازه. کشورهای منطقه دارن نفتشون رو صادر میکنن و ایران نفتش رو صادر نمیکنه و تقریبا صفر صدور نفت ایران از تنگه هرمز، و اگر هم فروشی داره با اون مقدار نفتی که در خارج از منطقه، در مالزی، اندونزی، اون طرفها نفتکش‌هایی که شناور روی آب نفت دارن، اونا رو ممکنه چینی مقدار خیلی کمتر از گذشته از ایران خرید داره. هیچ صدوری از طرف ایران صورت نمیگیره و این برخلاف اون قولی هستش که حکومت اسلامی داده بود از سالها پیش که اگر ایران نتونه نفت صادر بکنیش کشور دیگه نمیتونه صادر بکنه، و این با توجه به تلاشی هم هست تازه که حوثی‌ها دارن در باب المندب انجام میدن که به اعتقاد من به هدف پیشروی حوثی‌ها به سمت ساحل باب المندب این بوده که اونجا رو در تکمیل اقدامات تنگی هرمز یک ایستگاه دریافت عوارض اونجا به وجود بیارن و همین برنامه عوارض رو در اونجا هم پیاده بکنن، که اون هم به نظر من اگر نتونن جناح چپ خودشون رو، جناح شرقی خودشون رو تکمیل تضمین بکنن امنیتش رو، اونجا رو باید تخلیه بکنن. حالا جنگ شدید در جریان هست که بتونن از سمت شرق پیشروی انجام بدن، جناح چپشون رو یه مقدار امن بکنن. اگر این کاری نتونن بکنن، حوثی‌ها هم باید عقب نشینی بکنن برگردن شما. فعلا اونجا جنگ شدید در جریان هست، باید ببینیم چی میشه، ولی در تنگی هرمز به هیچ وجه به نظر من موفقیت نرسیدن. خب طبیعیه که علاش خودشون رو با شدت میکنن، گاهی اوقات کشتی ها هم آسیب میبینن، ولی با اون چیزی که دلخواه سپاه پاسداران بوده خیلی خیلی فاصله.
3: ببینید، نخست وزیر عراق اعلام کرده که کشورش دنبال کریدورهای جایگزین برای صادرات نفت هست. مقامهای عربستان سعودی و امارات هم صحبتهای مشابهی رو مطرح کردن. به نظر شما آینده تنگه هرمز چگونه خواهد شد؟ آینده این رویارویی ها چگونه خواهد شد؟ ممکنه به نظرتون همین بن‌بست ادامه پیدا کنه؟
8: اگر وضعیت جنگ ادامه پیدا بکنه و وضعیت تنش در تنگه هرمز همچنان ادامه پیدا بکنه، که من شک دارم وضعیت برای مدت زیادی به همین شکل باقی بمونه، خب طبیعتاً این یک انگیزه خواهد بود برای کشورهای دیگه منطقه که تلاش بکنن برای پیدا کردن راه‌های جایگزین. ولی به هر حال هر راه جایگزینی که پیدا بشه، تا زمانی که عناصری مثل حوثی‌ها در یمن هستن و سپاه پاسداران در ایران فعالیت میکنه، طبیعتاً این تهدید رو برای هر مسیر جایگزینی میتونن داشته باشن. ما دیدیم که در مسیر ابقیق به ینبو ایستگاه‌های پمپاژ نفت رو در سه مورد مورد حمله قرار دادن. این احتمال همیشه وجود داره. بله، میتونه کویت یه خط لوله به موازی خط لوله عربستان بکشه، این بحث و صحبتش هست. میتونن از روش‌های استفاده بکنن که میزان عبور نفت از این خطوط لوله رو افزایش بدن. یه سری مواد شیمیایی هست، یه سری مواد پلیمری هست که میتونن به عنوان افزودنی به نفت اضافه بکنن که به اصطلاح اون تروپوت یا اون مقدار نفتی که عبور میکنه از یک خط لوله نفتی رو افزایش بدن. عراق هم میتونه برای از سرگیری صدور نفت از طریق سوریه فکرایی بکنه. به هر حال حتما من فکر میکنم عربستان در این زمینه در حال بررسی هست که بتونه صدور نفت از طریق خط لوله به مدیترانه رو به طور جدی بررسی بکنید. خب البته اینجا گروه های مسلح شیعه مورد حمایت سپاه در عراق یک تهدید محسوب میشن. به هر حال برای اینکه به طور کامل امنیت انرژی در منطقه برقرار بشه، با وضعیتی که فعلا وجود داره و این وضعیت همچنان به این شکل ادامه پیدا بکنه، همچنان این تهدید وجود خواهد داشت، مگر اینکه به طور جدی یک راه حلی براش پیدا بشه. فقط یک مسئله هم که وجود داره که در حال کشورهای مصرف کننده در دراز مدت سطح مصرف خودشون رو پایین خواهند آورد و این دقیقا همون اتفاقی میفته که بعد از جنگ 1973 عرب اسرائیل پیش اومد. به سمت کاهش مصرف و تغییر الگوی مصرف پیش خواهند رفت. کشورهای مثل چین میشه انتظار داشت که به تدریج سعی بکنن که مصرف هیدروکربن خودشون رو پایین بیارن و برن بیشتر به سوی انرژی های تجدیدپذیر.
3: گفتگویی بود با فرزین ندیمی. خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام تلفنی یکی از شنوندگان رادیو فردا توجه بفرمایید که لطف کرده و ضمن تماس با ما نظراتش رو در میان گذاشته. به امید این که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
9: جمهوری اسلامی باز هم مثل همیشه با فرصت سوزی و انجام اشتباه محاسباتی داره وضعیت مردم و کشور رو به نقطه غیر قابل بازگشت میرسونه. جمهوری اسلامی فکر میکنه که با ناامن کردن تنگه هرمز و به تبع اون افزایش قیمت سوخت در دنیا میتونه جامعه جهانی و ترامپ رو تحت فشار قرار بده و در نهایت به تمام خواسته های خودش برسه. حال اون که ترامپ هزینه سیاسی که از افزایش قیمت سوخت بهش وارد شده رو پرداخته و قبول کرده که این هزینه رو بپردازه، تمام مسائل رو به بعد از انتخابات میان دوره آمریکا محول کرده. جمهوری اسلامی در حقیقت با این طرحی که ارائه کرده میخواد زمان بخره و یه تنفسی بکنه و بعد از 7 روز تازه بشینن دوباره مذاکره بکنن در مورد برنامه هسته‌ای، در حالی که ترامپ که یه بچه نیستش که همچین طرحی رو بپذیره. ترامپ میگه که شما باید الان تمام برنامه هسته‌ایتون رو بذارید کنار، هرچند که زمان خوبی بود با توجه به این که الان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عملا متوقف و از بین رفته. میتونستن با ترامپ توافق کنند و ترامپ هم یک برنده و پیروز خودش رو معرفی بکنه و اوضاع کشور هم از این بدتر نشه. متاسفانه همچین عقل و درایت و شعوری در سران جمهوری اسلامی وجود نداره. من متاسفانه نظرم این هستش که باید منتظر روزهای بسیار بدتر برای مردم و کشور باشیم. به نظر من احتمال اینکه جنگ دیگری شروع بشه و آسیب‌ها و زیان‌هاش متوجه مردم و کشورمون بشه رو خیلی زیاد میدونم این احتمال رو.
3: صحبت‌های یکی از شنوندگان رادیو فردا بود.
10: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
4: 20420-725-970-30.
3: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با شبکه CBS آمریکا از تشکیل یک تیم 6 نفره با حضور نمایندگانی از نهادهای امنیتی، مجلس و دولت خبر داد که به گفته او درباره تصمیم‌های مهم حکومت مشورت می‌کنند و تصمیم‌ها با هماهنگی این تیم گرفته می‌شود. مسعود پزشکیان در این مصاحبه که روز جمعه 3 مهر ماه در نیویورک ضبط شد، نه به نام اعضای این تیم، نه زمان تشکیل آن و نه حتی حیطه اختیارات اون اشاره نکرد. اما اعضای این تیم 6 نفره چه کسانی میتونن باشن؟ پرسشی که حسین رزاق، یه تحلیلگر سیاسی در آلمان، در آغاز گفتگوی با همکارم الهی روان شد به اون پاسخ میده.
11: اخباری که حالا در گوشی در محافل سیاسی پیچیده اینه که این 6 نفر، آقای پزشکیان، آقای اژه‌ای، آقای قالیباف به عنوان رؤسای قوا، آقای محسن رضایی به عنوان دبیر شوام، آقای احمد وحیدی به عنوان فرمانده سپاه و آقای حسین طائب به عنوان نماینده مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی هستند و اینها در جلساتشون به فراخور موضوعی که دارن، البته از وزرا یا نمایندگان مجلس یا دیگرانی که مطلع آمده هستن و در اون حوزه هستن دعوت میکنن در جلساتشون حضور داشته باشن.
12: آقای رزاق، مسعود پزشکیان میگه این 6 نفر درباره تصمیم‌های مهم حکومت مشورت میکنن و تصمیم‌ها با هماهنگی این تیم گرفته میشه. خب با این حساب پس جایگاه مجتبی خامنه‌ای در این میان چه هست؟ آیا به این معنیه که مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌های مهم حکومت مشارکت نداره یا اینکه به این تیم 6 نفره تصمیمات رو واگذار کرده؟
11: ببینید، عدم دسترسی به مجتبی باعث یک سردرگمی در تصمیمات و بعد یک خلأ بسیار بزرگی در حمایت از تصمیمات شده، گرچه خود مجتبی هم بالاخره با اون بیانیه، خصوصا بیانیه علل اصولش، نقش داشته در این سردرگمی یا اینکه عدم حمایتی که به وجود اومده از تصمیمات. برای همین این تیم 6 نفره تشکیل شده و نماینده ویژه مجتبی یعنی حسین طائب هم در این تیم هست و او نظرات مجتبی رو به قولی نمایندگی میکنه. اما واقعیت اینه که جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای کاملا در یک وضعیت خلأ قدرتی به سر می برد که خیلی مثال نقضش میشه که آدم های قد بلندی در سیاست جمهوری اسلامی وجود نداشتن تا بتونن اون نقشی که علی خامنه ایفا می کرد رو بردوش بکشن. تا حدودی علی لاریجانی میتونست، اما بعد از کشته شدن او هم این اتفاق بدتر شد و این خلأ بزرگتر شد و جمهوری اسلامی نیاز به این داشت که چهرهایی داشته باشه که بتونن در جا تصمیم بگیرن، هماهنگ باشن و اگر تصمیم مهمی گرفته میشه که شاید یک بخشی از حامیانشون ناراضی هستن، بتونن این نارضایتی رو پر کنن و بلافاصله اعلام حمایت بکنن و به نوعی هم در رسانه ها بتونن ظاهر بشن و سیاست های جمهوری اسلامی رو تبیین بکنن و پیش ببرن.
12: آقای رزاق، اجازه بدید یک سوال اینجا از شما بپرسم و اون اینه که بر چه مبنایی اشاره میکنید به نام طائب؟ چرا فکر میکنید طائب هم در این گروه هست؟
11: با گفتم اخبار درگوشی که از معافر رسیده، حدس و گمان هم این بود میرفت که حسین طائب باشه، به خاطر اینکه جلسه اولی که مسعود پزشکیان گفته بود با مجتبی دیدار کرده، نقل‌هایی که در هیئت دولت پیچیده بود از پزشکیان این بودش که در حضور حسین طائب این دیدار انجام شده و خب این رو همگان میدونن که نقشی که مجتبی در بیت ایفا میکرده در طی این سالها 20 و چند سالی که نقش پشت پرده ساختار اصلی بیت رو داشته، حسین طائب در کنار او بوده و همه میدونن که حسین طائب نزدیکترین فرد به مجتبی خامنه ای هستش. خب اخبار درگوشی الان هم این رو عیان کرده که نفر ششم این تیم 6 نفره شیخ حسین طائب هست که نظرات اصلی مجتبی رو اونجا تبیین میکنه و به عنوان مطلع و نزدیک و شاید کسی که مثلا معتمد اصلی مجتبی هم هستش، این نظرات رو انتقال میده به رهبر سوم جمهوری اسلامی.
12: آقای رزاق، حالا با وجود این کارگروه 6 نفره که صحبت شده، اصلا جایگاه شورای عالی امنیت ملی کجاست و چیست؟
11: ببینید، شورای عالی امنیت ملی یک نقش ساختاری پیدا کرده در جمهوری اسلامی که بتونه تصمیماتی که جمهوری اسلامی داره رو یک مشروعیتی بهش ببخشه، با این عنوان که خب نمایندگانی از همه ارکان نظام در اون حضور دارن، نمایندگان رهبر هم حضور دارن و این میتونه به یک نوع مشروعیت ببخشه. یک مسئله رو هم در نظر بگیرید که مجلس شورای اسلامی هم در این دوره پس از جنگ نقشی نتونسته ایفا بکنه. اون نقشی که مثلا در زمان برجام مجلس ایفا کرد با مدیریت علی لاریجانی که در تصویب برجام بود و در حمایت از برجام بود، که همین آقای پزشکیان هم یکی از حامیان برجام در مجلس بود، این دوره نتونسته مجلس ایفا بکنه به دلیل اینکه جلسات علنی نداشته، جلساتش تا مدت‌ها تعطیل بوده و الان هم جلساتشون نیمه حضوری و مجازی هستش برگزار میشه و نمیتونن اون توازنی که یک نهادی برای مشروع سازی تصمیمات کلان نظام ایفا میکرده رو الان بر عهده مجلس بذارن. برای همین این نقش بر عهده شورای عالی امنیت ملی افتاده. اما حالا تصمیمات کلان رو در خلأ حضور علی خامنه ای این شورای 6 نفره میگیره، اعلام میکنه و شورای عالی امنیت ملی هم روش سهم میذاره. مثلا یک تصمیم، من خیلی سریع بگم، یک تصمیم که میشه گفتش تصمیم شورای 6 نفره بوده، گافی بوده که محسن رضایی در محاصره هوایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که اگر فرودگاه‌های ما نتونن پروازی داشته باشن، فرودگاه‌های منطقه هم نمیتونن و به یک نوعی تعبیر به حمله نظامی به فرودگاه منطقه شد که بلافاصله شورای عالی امنیت ملی بیانیه داد و گفتش که این تعبیر غلطه، این تفسیر غلطه و قراری بر حمله نظامی نیست. نه، این نقش شورای عالی امنیت ملی داره.
12: آقای رزاق، ببینید، رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ، وزیر امور خارجه‌اش مارکو روبیو و معاونش جی دی وانس بارها گفتن که معلوم نیست که در ایران چه کسی تصمیم میگیره و به این مسئله انتقاد داشتن. چقدر این مسئله موجب شده که در عرصه بین الملل روی تصمیم‌های مهم جمهوری اسلامی حسابی باز نکنن، چرا که سردرگم شدن؟
11: این یک واقعیته که دولت ایالات متحده اعلام کرده. نمونه واضحش تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ریاست باقر قالیباف با عنوان هم نماینده مجلس، هم جانشین فرمانده کل قوا و هم نماینده و معتمد مشتبه در این مذاکرات شرکت کرد و اون تفاهم 14 بندی رو امضا کردن و بعد هم به امضای رئیس جمهور یعنی پزشکیان رسید. اما بیانیه که منسوب به مشتبه بود با یک کلمه علل اصول اون تفاهم نامه رو تقریبا هوا کرد و بعد هم بعد از 16 روز مسائلی که اتفاق افتاد در تنگه هرمز و یک بلا تکلیفی که حتی پزشکیان هم در نیویورک بهش اشاره کرد در ابهام که خب بالاخره یک سری ناهماهنگی‌های وجود داره در اون حمله‌ای که به نفکش‌ها شدش، در اون موشک‌هایی که به نفکش‌ها زدن و باعث برهم خوردن اون تفاهم‌نامه و آتش‌بس شد. خب این مشخص می‌کنه که تا مدت‌ها دولت آمریکا فکر می‌کرده داره با محمد باقر قالیباف به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی مذاکره می‌کنه و بعد رفته یک تفاهم‌نامه‌ای رو هم امضا کرده، به امضای دو تا رئیس جمهور هم رسیده، اما بلافاصله یک بیانیه اومده و اون تفاهم رو هوا کرده. این دقیقاً بلا تکلیفی که در داخل هم مشکلات ایجاد کرده، خب برای ایالات متحده هم این مسئله رو ایجاد کرده که در داخل ایران چه کسی الان داره تصمیم میگیره و اصلا مشخص نیست. و همون جمله معروف و شاید طنزآمیز دونالد ترامپ که گفت یک روز یکی زنگ زد به عنوان محمد، گفت من محمدم و من رهبر جمهوری اسلامی هستم، فردا یکی دیگه زنگ زد گفت من رهبر جمهوری اسلامی هستم، حالا این رهبر جمهوری اسلامی با این عنوان که من همه کارا هستم.
12: آقای رزاق، اجازه بدید که حالا که به اینجا رسیدیم یک سوال مهم از شما. با توجه به استقبالی که از مسعود پزشکان هنگام ورودش به ایران شد، میخوام یک پرسش رو مطرح کنم. ببینید، گروهی رفتن استقبالش و خیلی هم بر له او بود، اما علیه او هم گروهی جمع شدن و اعتراضاتی داشتن به خود او و به سیاست‌های دولت. حالا با توجه به این، نسبت این گروه 6 نفر رو شما با روند اعتراضات خیابانی که علیه دولت، سیاست‌هاش و برخی از مقامات جمهوری اسلامی انجام میشه رو چگونه ارزیابی میکنید؟
11: ببینید، یک سری بخوام بگم، جمهوری اسلامی الان از بحران مشروعیت رنج میبره، اما در همین بحران مشروعیت یک عده بالاخره طرفدارش هستن و رفتن الان له پزشکیان تجمع کردن در فرودگاه و استقبال کردن پزشکیان. یک عده بسیار قلیلی هم رفتن علیه پزشکیان شعار دادن، اما اصل ماجرا اینجاست که این عده قلیل بسیار پرقدرتن در جمهوری اسلامی، در ساختار جمهوری اسلامی، که میتونن تصمیمات رو تغییر بدن، میتونن کاری بکنن که تفاهم نامه ها یا تمام مذاکرات ناگهان هوا بشه و تصمیمات جدیدی گرفته بشه. این عده قلیل دقیقاً مشکل ساز هستن، کسانی که پیروزی جمهوری اسلامی در تفاهم نامه رو باد دادن، پیروزی جمهوری اسلامی در بستن تنگه هرمز رو الان با این شرایطی که پیش اومده بر باد دادن و هنوز به دنبال این هستن که خیلی خب ما باید بریم جنگ تا پیروزی، تا فتح کاخ سفید، و سیاست‌ها و آرمان‌هایی رو تبیین میکنن که طرفداران تندرو رو به خیابان میکشن، تندروهای مذهبی رو به خیابان میکشن، اما در پس پرده گروهی هستن اینها رو تحریک میکنن که به دنبال قدرت هستن. انتصاب‌هایی که منصوب مشتبه هم شکل گرفت در چند هفته اخیر، مثلا محمد مخبری یا خاندوزی به عنوان مشاوران اقتصادی و دستیار ویژه او، کمی باج دادن به این گروه بود برای اینکه اینا تقسیم قدرت بشه، اما باز میبینیم که اینها صداشون نخوابیده و داره ادامه پیدا میکنه. آسیبی که اینها به جمهوری اسلامی زدن، واقعیت این که همین دیروز 13 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز صادر شده، رد شده و ترتیبات جمهوری اسلامی کاملا برباد رفته، این دقیقاً آسیبی است که اینها میزنن. اما این عده قلیل با تمام آسیب‌هایی که به جمهوری اسلامی وارد میکنن، پرقدرت هستن و میتونن به راحتی تصمیمات جمهوری اسلامی رو هم تغییر بدن، به نفع خودشون، به مصلحت گعده‌های خودشون تغییر بدن.
3: گفتگویی بود با حسین رزاق. اما دادگاه تجدید نظر حکم اولیه دادگاه انقلاب مبنی بر صدور 5 سال حبس اضافه برای علی یونسی دانشجوی نخبه زندانی رو تایید کرد، این در حالی است که یونسی و دانشجوی دیگر امیر حسین مرادی نزدیک به اتمام حکم 6 سال و 8 ماه حبس خود هستند و باید در آذر ماه آزاد می شدند. در مرداد ماه سال گذشته دادگاه انقلاب در تهران امیر حسین مرادی و علی یونسی یونسی رو که از سال 1399 محکومیت 6 سال و 8 ماه حبس خود رو بدون یک روز مرخصی می‌گذرانند، به تحمل 15 ماه حبس دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام هم محکوم کرد. این دو دانشجوی نخبه و زندانی سیاسی از مدال‌آوران المپیادهای نجوم و اختر فیزیک کشور هستند و موفقیت‌های بین‌المللی هم کسب کردند. علی یونسی مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در چین رو هم در کارنامه خودش داره. رادیو فردا با رضا یونسی در سوئد در مورد تایید حکم جدید برادر زندانیش علی یونسی گفتگو کرده.
13: برادرم علی یونسی همچنان در زندان قزلسار هستش و احتمالاً بدونید که الان 6 سال و 8 ماه هست که تقریبا در زندان بوده. و همراه دوستش هم حسین مرادی مدت زیادی در زندان اوین بودن و حدود یک سال پیش هم در زندان قزلسار هستش. حکم جدیدی که دادن 5 سال و 15 ماه برای برادر علی هستش و 15 ماه برای امیرحسین مرادی هستش. این حکم رو در دادگاه انقلاب تابستون پارسال صادر کردن که بعد پرونده طی شده و وکلا اعتراض کردن و همین چند روز پیش حکم رو تایید کردن و نهایی کردن که معنیش اینه که در زندان خواهند بود تا این حکم هم اعمال بشه. و اتهامی که زدن فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده، در حالی که خب این دو نفر در زندان بودن و بابت نامه‌ها و بیانیه‌ای که منتشر می‌کردن این حکم رو صادر کردن. از اون حکم اولیه‌ای که سال 99 برای علی برمی‌رسه صادر کردن، بعد از اعتراض وکلا مدت 6 سال و 8 ماهش اجرایی بود که این 6 سال و 8 ماه آذر ماه امسال تموم می‌شدش و قاعدتاً برای آزاد می‌شدن. از این 6 سال نیمه گذشته حتی یک روز هم مرخصی نداشتن و بارها محدودیت‌های بسیار مختلفی داشتن تو این دوران و سختی‌های زندان، مریضی و این جور چیزا هستش در کل، ولی به جز اون در حال حاضر مشکل خاصی بیماری خاصی نداره علی و در زندان هست با محدودیت‌های خاص خود زندان. پدر من از 3 سال و نیم پیش که بازداشت شدن در زندان بودن بدون یک روز مرخصی، مدت زیادی در زندان اوین بودن، بعدش برای مدتی به زندان تهران بزرگ منتقل شدن تا تابستون سال گذشته بعد از اینکه اسرائیل به زندان اوین حمله کرد و بعد از اون از چند ماه پیش به زندان قزلسار منتقل شدن. خب 72 سال سنشون هست، با بیماری خاص خودشون از جمله دیابت دارن، گوششون مشکل شنوایی داره و در سن 72 سالگی آسون نیستش زندان بودن، ولی به هر حال الان 3 سال و نیمه که زندان هستن و این 3 سال و نیم بخش از یک حکم 5 ساله است که براشون صادر کردن سال 99. میگم موقع پدرم گفتن این بود که ایشون به خانواده های داغدار، خانواده هایی که از جانشون در جنبش های پیشین جانشون رو دست داده بودن کمک میکردن و گفتن که ایشون با سازمان مجاهدین خلق در ارتباط بودن و این اتهاماتی بوده که علیهشون گفتن.
3: بله، گفتگویی بود با رضا یونسی، برادر علی یونسی که زندانی هست. موضوع جنجالی استفاده از هوش مصنوعی در ادبیات این بار موجب بهت و حیرت در جامعه ادبی فرانسوی زبان شده. تلیسون اورلین که در مدت کوتاهی با رمان جدیدش با عنوان یا این بود یا مرگ به یکی از پدیده‌های فصل ادبی جدید فرانسه تبدیل شد، اکنون متهم شده که به طور گسترده برای نوشتن این رمان از هوش مصنوعی استفاده کرده. این اتهام به خروج رمان از فهرست جایزه معتبر گونکور انجامید، اما ناشر کانادایی اون میگه در شرایط فعلی هنوز نمیتونه ادعاهای مطرح شده را تایید یا رد کنه. مصطفی خلجی گزارش میده.
14: یا این بود یا مرگ نخستین رمان تلیسون اورلین، نویسنده کانادایی هایتیایی که ابتدا اول بهار از سوی انتشارات بورئال در کبک کانادا منتشر شد و اواخر تابستان امسال در فرانسه از سوی انتشارات گراسه به بازار کتاب آمد، در ابتدا موجی از تحسین و ستایش را برانگیخت. این رمان همچنین توانست به فهرست اولیه نامزدهای جایزه گونکور، معتبرترین جایزه در دنیای ادبی فرانسوی زبان، راه یابد. انتشارات گراسه اعلام کرد که رمان طی 15 روز نزدیک به 16,000 نسخه در فرانسه فروش کرد و کتاب جایزه کتاب فروشی زنجیره فنک را نیز دریافت کرد. همچنین قرار بود این کتاب در بیش از 20 کشور از جمله ایالات متحده و کره جنوبی منتشر شود. رمان داستان یک استاد تاریخ و جغرافیای اهل هایتی را روایت می‌کند که پس از گرفتار شدن محله‌اش در خشونت گروه‌های تبهکار ناچار می‌شود کشورش را ترک کند. او سفری دشوار از میان 12 کشور آغاز کرد تا سرانجام به کانادا رسید، کشوری که به تعبیر خود نویسنده به او حق نفس کشیدن بدون ترس را داد. اما اهمیت کتاب فقط به موفقیت تجاری آن محدود نبود. منتقدان از زبان آن نیز استقبال کرده بودند. به عنوان نمونه روزنامه فیگارو از لذت ناشی از خواندن این کتاب سخن گفته بود و خود نویسنده نیز درباره شیوه نگارش رمان گفته بود: من این رمان را با سرم ننوشتم، بلکه با دل و قلبم نوشتم. این نویسنده 38 ساله خودش در سال 2010 هایتی را ترک کرد و به کانادا رفت و اکنون همراه خانواده‌اش در اتاوا زندگی می‌کند. اورلیان پیش از انتشار نخستین رمانش عمدتاً در حوزه شعر فعالیت داشت و در آثارش تجربه مهاجرت و تبعید نقش مهمی داشتند. با این حال او تاکید کرده بود که یا این بود یا مرگ صرفاً کتابی درباره مهاجرت نیست، بلکه درباره کرامت انسانی فردی است که همه چیز خود را از دست داده اما امیدش را از دست نمی‌دهد. اما زمان چندانی طول نکشید که این رمان درگیر یک جنجال نسبتاً بی‌سابقه شد. این جنجال از زمانی شروع شد که یک حساب کاربری ناشناس در شبکه اجتماعی ایکس ادعا کرد رمان تقریباً به طور کامل توسط هوش مصنوعی نوشته شده است. این حساب برای بررسی بخش‌هایی از کتاب از نرم‌افزار تشخیص هوش مصنوعی پانگرام استفاده کرده بود. این پست به سرعت فراگیر شد، بیش از 1000 بار بازنشر شد و بیش از 3 میلیون کاربر آن را خواندند. این اتهام درست در روزی مطرح شد که اورلیان جایزه رمان فرانک را دریافت کرد. با این حال آزمایش‌های انجام شده دیگر از جمله از سوی خبرگزاری فرانسه با ابزارهای مختلف به نتیجه واحدی نرسیدند. ارزیابی‌های مختلف در مجموع نشان دادند که بخش‌هایی از متن به احتمال زیاد توسط یک انسان نوشته شدند. این احتمال هم به وجود آمد که حتی ممکن است 100% متن توسط هوش مصنوعی نوشته شده باشد. همزمان اتهام‌های دیگری نیز علیه این نویسنده مطرح شد. مثلا روزنامه‌ای که به کیلا پرس اعلام کرد که یکی از نوشته‌های اورلیان در سال 2013 تقریباً به طور کامل ترجمه‌ای با تغییرات جزئی از مقاله‌ای بوده که چند روز قبل‌تر در یک روزنامه فیلیپینی منتشر شده بود. بنابراین جنجال از بحث درباره استفاده احتمالی از هوش مصنوعی فراتر رفت و اتهام سرقت ادبی را نیز در بر گرفت. اتهام‌ها واکنش‌های گسترده‌ای در فرانسه و کانادا به دنبال داشت. در کبک انتشارات بورئال در ابتدا اعلام کرد که اعتماد تیمش به کار اورلیان کامل باقی مانده، اما همزمان گفت اتهام‌های مطرح شده را ساده نمی‌گیرد. همچنین خوانندگان نسبت به این کتاب احتیاط کردند. یک خریدار کتاب در مونترال به خبرگزاری فرانسه گفت:
15: چیزی که بیش از همه از آن متاسفم از دست رفتن احتمالی اعتماد خواننده نسبت به نویسنده و همچنین نسبت به کتاب است. رابطه یک خواننده با کتاب یا نویسنده اغلب رابطه دو طرف است. بنابراین اگر کسی که در کتاب با من سخن میگوید همان کسی نباشد که کتاب را نوشته است، قطعا نوعی نقض قرارداد در این میان به وجود می آید و این موضوع آشفته کننده است.
14: یک شهروند دیگر کانادایی نیز گفت سفارش خرید کتاب را لغو کرده است.
16: وقتی این هفته با من تماس گرفتند تا به من خبر دهند که کتاب رسیده است، به کتاب فروش گفتم که باید درباره خریدن یا نخریدن این کتاب فکر کنم. بنابراین در طول هفته با آن فکر کردم و در نهایت آمدم به کتاب فروشی اطلاع دهم که قرار نیست کتاب را بخرم.
14: اما در فرانسه مهمترین پیامد فوری خروج رمان از رقابت جایزه گونکور بود. آکادمی گونکور دلیل این تصمیم را نه فقط اتهام‌های مربوط به سرقت ادبی، بلکه نتایج همگرای چندین تحلیل از سوی پژوهشگران و روزنامه‌نگاران قابل اعتماد عنوان کرد که به گفته آکادمی نشان می‌دهد کتاب به احتمال بسیار زیاد محصول هوش مصنوعی است. این آکادمی گفت هدفش ارسال پیامی روشن درباره عدم تایید متن‌های تولید شده با کمک هوش مصنوعی است. اریک امانوئل اشمیت، نویسنده معروف و عضو آکادمی گونکور، به رسانه‌ها گفت که او به یک اصل اخلاقی معتقد است و آن این است که بیشتر به حرف یک انسان اعتماد کند تا حرف یک ماشین.
17: Ce qui me fut aussi dans la mesure où Tellison Aurélien disait
18: وقتی تلیسون اورلین این موضوع را انکار می‌کرد، به او اعتماد کردم و حرفش را باور کردم. اما وقتی ناگهان تمام آن مقاله ها را دیدم که سرقت های ادبی او در نوشته های قبلیش را نشان می داد، واقعا متزلزل شدم. با خودم گفتم پس شاید، و ناگهان این فکر به ذهنم رسید که این ماجرا به هر حال شباهت هایی دارد. خلاصه این مسئله تصویر او به عنوان نویسنده را تا حدی خدشه‌دار کرد، چون دیدیم که بعضی از مقاله های مطبوعاتی او به متون مهم و شناخته شده بسیار بسیار نزدیک بودند. بنابراین این موضوع موضع اولیه من را که اساساً موضع اخلاقی بود تضعیف کرد، چون برای من همیشه اصول در درجه اول اهمیت قرار دارند. از طرف دیگر واقعا نمیخواستم وارد این موج حمله و هجوم جمعی هم بشم. نمیخواستم در این ماجرا شرکت کنم. خیلی آسان است که ناگهان همه علیه یک نفر بسیج شوند.
19: D'abord. Et puis c'est vrai que j'avais pas envie d'aller à la curée non plus.
14: با این حال فیلیپ کلودل رئیس آکادمی گونکور پیش از تصمیم نهایی گفت که در برابر چنین اتهامی باید بسیار محتاط بود و پرسش‌هایی درباره هویت حساب ناشناس، انگیزه آن و قابلیت اعتماد ابزارهای تشخیص هوش مصنوعی وجود دارد. اما ماجرای پیش آمده برای رمان یا این بود یا مرگ نخستین جنجال مرتبط با هوش مصنوعی در جهان ادبیات نبوده و احتمالاً آخرین مورد نیز نخواهد بود. در این شرایط برخی از کارشناسان از استفاده ادبی از هوش مصنوعی دفاع می‌کنند و معتقدند این فناوری را باید همچون یک ابزار دید. فردریک مارتن مدیر یک انتشاراتی گفته که هوش مصنوعی می‌تواند به یک خالق در آفرینش کتاب کمک کند، اما در نهایت اگر نویسنده خوبی پشت اثر نباشد متن خوبی نیز به وجود نخواهد آمد. در مقابل برخی متخصصان و ناشران نسبت به استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی هشدار دادند و گفتند در صورت استفاده گسترده دیگر نمیتوانند تضمین دهند که تولید یک اثر انسانی بوده است، زیرا یک متن تولید شده توسط ماشین را میتوان در مدت کوتاهی تغییر داد و به شکلی درآورد که انسانی به نظر برسد. اریک امانوئل اشمیت دو جنبه متفاوت را برای داوری یک اثر ادبی مطرح میکند، خود اثر و فرایند تولید آن.
19: Vous savez, nous on a maintenant on va avoir un problème. Qu'est-ce qu'on doit juger? Un livre, l'objet qu'on reçoit.
18: می‌دانید ما حالا با یک مشکل مواجهیم. چه چیزی را باید داوری کنیم؟ خود کتاب را، یعنی اثری را که به دست ما می‌رسد، یا باید تاریخچه و روند شکل‌گیری آن را هم بررسی کنیم؟ چون اغلب کتاب‌هایی که به دست ما می‌رسند حاصل کار گسترده ویراستار و ناشرند. گاهی بازنویسی شدند و گاهی هم نویسنده‌ای پشت پرده وجود داشته است. یک نویسنده شبح. بنابراین سوال این است که ما دقیقاً چه چیزی را باید داوری کنیم. من شخصا ترجیح میدم خود کتاب را داوری کنم. اگر کتاب باعث شود تجربه ای از خواندن داشته باشم که چیزی به من بیفزاید و غنیم کند، دلم میخواهد آن را به دیگران هم پیشنهاد کنم تا بخوانند و از آن بهره ببرند. برای من در نهایت مسئله همین
19: است.
14: با وجود این نظرات اشمیت در مورد پرونده تلیسون اورلیان این پرسش مهم مطرح است که اگر ثابت شود بخش‌هایی از کتاب با هوش مصنوعی تولید شده، آیا همچنان میتوان گفت کتاب را باید مستقل از روند تولیدش داوری کرد؟ در واقع پرونده این کتاب این چالش را ایجاد کرده که با هوش مصنوعی دیگر مسئله فقط کیفیت نهایی متن نیست، بلکه مسئله صداقت نویسنده و رابطه میان او و اثر هم مطرح است.
3: گزارشی بوده از مصطفی خلجی. در سال 1992 و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، فیلسوف 40 ساله‌ای به نام فرانسیس فوکویاما با انتشار کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان جهان را تکان داد. او مدعی شد که بشر به پایان تکامل ایدئولوژیک خود رسیده و لیبرال دموکراسی غربی شکل نهایی حکومتداری انسان است. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
20: فرانسیس فوکویاما در کتاب خاطرات خود با گلایه می نویسد منتقدانش فقط عنوان کتاب او را دیدند و پنج فصل پایانی کتاب را اصلا نخواندند. او می گوید در کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان هرگز ادعا نکرده بود که جهان وارد یک آرمان شهر یا صلح ابدی می شود. پیشبینی واقعی او در واقع بسیار سیاه‌تر و تاریک‌تر بود. در نظر او پایان تاریخ دورانی بسیار غم‌انگیز خواهد بود. فرانسیس فوکویاما با الهام از انسان آخر نیچه هشدار داده بود که در دنیای امن و آرام، جایی که خطرپذیری و شجاعت جای خود را به محاسبات سرد اقتصادی و دیوان سالاری داده است، انسانها دچار کسالت و بی‌حوصلگی مرگبار می شوند. آنان که از افقهای یک نواخت و هموار جامعه لیبرال به تنگ آمده اند، فقط به خاطر نفس مبارزه دست به مبارزه می زنند. کلید فهم این بحران در مفهوم یونانی تیموس نهفته است، یعنی میل بنیادین انسان برای رسیدن به کرامت، احترام و دیده شدن. اگرچه لیبرال دموکراسی برابری حقوقی ایجاد می کند، اما انسان‌ها فقط برابری نمی خواهند. به باور فوکویاما، انسان‌ها خواهان تمایز و برتری هستند. فوکویاما خشم پوپولیستی، موج افرادگرایی در چپ و راست و حتی اشتیاق به رهبران مستبد در جهان امروز را ناشی از همین تیموس ارضا نشده می داند. او حتی اعتراضات تند دانشجویی یا جنبش‌های راستگرا را ناشی از همین بی‌حوصلگی می‌بیند. انسان‌هایی که می‌خواهند از زندگی روزمره و امن خود فرار کنند و خطر یک آرمان بزرگ را حتی بدون چشم‌اندازی روشن تجربه کنند. فرانسیس فوکویاما خود مسیر فکری پرپیچ و خمی داشته است. پدر بزرگ و مادر بزرگ او در جریان جنگ جهانی دوم در اردوگاه‌های کار اجباری آمریکا بازداشت بودند. او که نزد فیلسوف محافظه‌کار آلن بلوم درس خوانده و برای دولت رونالد ریگان کار کرده بود، پس از جنگ عراق در سال 2003 به طور علنی و سرسختانه با دوستان نئوکان خود مانند پل ولفوویتس قطع رابطه کرد. این گسست او را به یک دموکراسی خواه واقعگرا بدل ساخت. او دریافت که دموکراسی مانند گرد جادویی نیست که روی هر کشوری پاشیده شود، بلکه نیازمند نهادهای قدرتمند، دیوان سالاری کارآمد و حاکمیت قانون است. امروز فرانسیس فوکویاما همچنان تأکید می کند که لیبرال دموکراسی جایگزینی ندارد، چون هیچ ایدئولوژی بهتری متولد نشده است. اما او بزرگترین چالش عصر ما را در یک جمله خلاصه می کند. جامعه مدرن توانسته منابع و ثروت را توضیح کند، اما آنچه هنوز نتوانسته ایم توضیح کنیم احترام و کرامت انسانی است.
3: گزارشی بود از مهرداد میردامادی. یک مطالعه تازه نشون میدهد اگر کشورها در زمان همگیری بعدی واکسن‌ها را با رویکردی عادلانه تر توزیع کنند، میتوان جان حدود 3 میلیون نفر دیگر را در سراسر جهان نجات داد. هرچند این رویکرد با افزایش شمار قربانیان در کشورهای ثروتمند همراه خواهد بود. گلناز اسفندیاری گزارش میدهد.
1: بر اساس گزارش روزنامه گاردین، پژوهشگرانی که یک همگیری فرضی آنفلوانزا را در مقیاس جهانی مدل سازی کردند، دریافتند که تسریع تولید واکسن می تواند شمار مرگ و میر را از 58 میلیون و 500 هزار نفر به 23 میلیون و 900 هزار نفر کاهش دهد. بر اساس این تحقیق، اگر توزیع واکسن ها به جای توان مالی کشورها بر مبنای جمعیت و به شکلی عادلانه انجام شود، می تواند جان 2,700,000 نفر دیگر را نجات داد. با این حال، در کشورهای پردرآمد اجرای چنین رویکردی می تواند شمار قربانیان را از 2,400,000 نفر به 3,900,000 نفر افزایش دهد. گاردین گزارش می دهد که این مدل سازی

0: هلن کلارک، نخست وزیر پیشین نیوزیلند و رئیس مشترک این کمیسیون گفت، همکاری و همبستگی می تواند جان نیروهای خط مقدم از جمله کارکنان نظام سلامت که نقش اساسی در مهار همگیری ها دارند نجات دهد. او افزود اتخاذ رویکردی عادلانه تر به معنای کاهش مرگ و میر در سطح جهان و فراهم شدن فرصت برابرتر برای حفاظت از آسیب پذیرترین افراد است. نتایج این مدل سازی همچنین نشان می دهد افزایش اعتماد عمومی به واکسن ها می تواند از مرگ حدود 2 میلیون نفر دیگر جلوگیری کند. این کمیسیون پژوهش خود را در 20 کشور و در میان جوامعی انجام داده که به شدت تحت تأثیر کووید 19 یا سایر بحران‌ها بودند، از جمله افراد بی‌خانمان در اندونزی و آوارگان داخلی در اتیوپی. هلنا لجیدو کویگلی، رئیس مشترک کمیسیون گفت، این پژوهش نشان می‌دهد چگونه ضعف‌های ساختاری جوامع را بیش از پیش در معرض بیماری، مرگ و از دست رفتن معیشت و رفاه قرار می‌دهد. او گفت کسی که در آپارتمانی شلوغ زندگی می‌کند، امکان رعایت فاصله گذاری اجتماعی را ندارد. فردی که مدارک هویتی در اختیار ندارد، نمی‌تواند از حمایت‌های دولتی بهره‌مند شود و کسی که به زبان رایج کشور مسلط نیست، قادر به درک توصیه‌های بهداشتی نخواهد بود. این گزارش در آستانه نشست سطح بالای سازمان ملل درباره آمادگی برای همه‌گیری‌ها در نیویورک منتشر می‌شود.
1: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
2: برای کسانی که همین حالا هم با استرس کاری، خستگی ناشی از فضای دیجیتال یا فشارهای کلی زندگی بزرگسالی دست و پنجه نرم می‌کنند، دلایل جدی‌تری از آنچه شاید در نگاه اول به نظر برسد برای اختصاص دادن فضای بیشتری به خنده وجود دارد. تأثیرات جسمی خنده خیلی سریع آغاز می‌شود و جالب‌تر از چیزی هستند که بیشتر مردم تصور می‌کنند. بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
3: بیشتر بزرگسالان زمانی مشخص برای بیشتر خندیدن در برنامه خود نمیگذارند. میان کار، پرداخت قبض‌ها، مسئولیت‌های خانوادگی و دیگر وظایف، شادی معمولاً به انتهای فهرست کارهایی که باید انجام شوند رانده می‌شود. جایی پایین‌تر از وقت دندانپزشکی که مدام آن را عقب می‌اندازید و بالاتر از آن پروژه خانه که قرار است بالاخره روزی به سراغش بروید. شاید بد نباشد در این اولویت بندی تجدید نظر کنیم. مطالب تازه‌ای درباره از کلینیک مایو و مؤسسه زندگی سنت وینسنت در آمریکا نشان می‌دهد که خنده ممکن است چیزی را در اختیار ما بگذارد که معمولاً دست کم گرفته می‌شود. نوعی باز تنظیم واقعی و کم هزینه برای بدن که می‌تواند تنش جسمی را کاهش دهد، خلق و خو را بهتر کند و ارتباط میان افراد را تقویت کند. وقتی از ته دل می‌خندید، حجم زیادی از هوای سرشار از اکسیژن وارد بدن می‌شود. کلینیک مایو توضیح می‌دهد که این اتفاق قلب، ریه ها و عضلات را تحریک می کند و مغز را به ترشح اندورفین ها وامی دارد، مواد شیمیایی که با احساس لذت و آرامش ارتباط دارند. در این میان خنده ممکن است به گردش خون کمک کند و باعث کاهش تنش عضلانی شود و در نتیجه بخشی از فشار جسمی ناشی از استرس را کم کند. علاوه بر این، خنده ممکن است میزان کورتیزول، هورمونی که بیش از همه با استرس طولانی مدت ارتباط دارد، را کاهش دهد. خنده به ندرت در انزوا اتفاق می‌افتد و برخی از مهمترین تأثیرات آن ممکن است به این بستگی داشته باشد که چه کسانی در کنار ما هستند. خنده واقعی، همان خنده‌ای که بی تکلف میان آدم‌ها شکل می‌گیرد، نوعی ارتباط ایجاد می‌کند که گاهی حتی تلاش‌های آگاهانه و برنامه‌ریزی شده برای برقراری روابط اجتماعی قادر به ایجاد آن نیستند. خنده همچنین جنبه‌ای مرتبط با حضور ذهن دارد که کمتر درباره آن صحبت می‌شود. خندیدن افراد را به شکلی از افکار درونیشان بیرون می‌کشد که بازآفرینی آن به روش‌های دیگر دشوار است. ایلا سابینو، روانشناس بخش روانشناسی سلامت در مؤسسه زندگی سنت وینسنت، میگوید وقتی میخندید دیگر مشغول فکر کردن به فهرست کارهای فردا یا لحظات خجالت آور دیروز نیستید. برای لحظه ای کاملا در زمان حال حضور دارید. هم کلینیک مایو و هم دکتر سابینو از شوخ طبعی به عنوان ابزاری برای کنار آمدن با مشکلات یاد می‌کنند، نه راهی برای فرار از تجربه‌های دشوار. به گفته آنها، شوخ طبعی می‌تواند باعث شود موقعیت‌های دشوار قابل کنترل

0: کنترل به نظر برسند. توانایی خندیدن در دوره‌های پر استرس یا دردناک به این معنا نیست که فرد آنچه را در حال وقوع است نادیده می‌گیرد، بلکه می‌تواند نشانه تاب‌آوری و توانایی سازگاری باشد. برای بهره بردن از این تأثیرات هم لزوماً نیازی به تغییر اساسی در سبک زندگی نیست. تماشای یک برنامه کمدی، گوش دادن به پادکستی که باعث خنده می‌شود، نگاه داشتن پیام‌ها یا تصاویر خنده‌دار و به ویژه وقت گذراندن با افرادی که باعث خنده و شادی می شوند از جمله راهکارهای ساده پیشنهادی هستند. با این حال متخصصان تأکید می کنند که خنده درمان بیماری های جسمی یا روانی نیست و نباید جایگزین مراقبت های اصلی از سلامت شود. خندیدن نمی تواند جای خواب کافی، فعالیت بدنی، تغذیه سالم یا دریافت کمک تخصصی در صورت وجود مشکلات سلامت روان را بگیرد، اما می تواند در کنار این عوامل یکی از ساده ترین ابزارها برای کاهش فشارهای روزمره و بهبود احساس عمومی فرد باشد.
1: خب شنوندگان عزیز، با این گزارش فرشته قاضی به پایان این برنامه می رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می کنم.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهور آمریکا از احتمال ادامه مذاکره با ایران در هفته جاری خبر داد. به گفته عباس عراقچی، بررسی اورانیوم با غنای 60% ایران در مذاکرات قابل بررسی است. در پایگاه خبری آکسیوس مدعی شد نخست وزیر اسرائیل در ابوظبی با رئیس امارات دیدار کرده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دونالد ترامپ روز یکشنبه گفت انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی در هفته جاری با ایران بار دیگر گفتگو کنند. رئیس جمهور آمریکا یک روز پیشتر اعلام کرده بود پیشنهاد تهران برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده است. دونالد ترامپ در مصاحبه تلفنی با پایگاه خبری آکسیوس گفت ایران به دنبال توافق است، اما نه توافقی که او می‌خواهد. رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به این پرسش که آیا از سرگیری حملات علیه ایران را بررسی می‌کند، گفت که همیشه به آن فکر می‌کند. دو منبع منطقه‌ای نیز به آکسیوس گفتند انتظار دارند دور تازه گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شود. به گفته این منابع، با وجود احتمال از سرگیری مذاکرات، هنوز چشم‌انداز روشنی برای حل اختلافات دو طرف وجود ندارد. دونالد ترامپ همچنین روز یکشنبه پیشبینی کرد جنگ با ایران به زودی پایان یابد و افزود با تسلیم شدن این کشور قیمت نفت نیز به سرعت پایین می آید. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت میزان نفت عبوری از تنگه هرمز در 24 ساعت گذشته رکورد تازه‌ای ثبت کرده و از سطح پیش از آغاز جنگ با ایران فراتر رفته است. او درباره حجم نفت منتقل شده آماری ارائه نداد. در خبر دیگر، وزیر خارجه ایران هم در گفتگو با شبکه آمریکایی NBC نیوز گفت تهران بررسی مسائل هسته‌ای از جمله ذخایر اورانیوم با غنای 60% را به مراحل بعدی مذاکرات موکول کرده است. عباس عراقچی با بیان اینکه ایران به اورانیوم 60% برای اهداف پزشکی نیاز دارد، این سطح از غنی‌سازی را در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و برنامه صلح‌آمیز ایران عنوان کرد.
1: First of all, enriching up to 60% is not illegal. It is still in the framework of NPT and our peaceful program. You have done it for certain purposes, medical purposes, other purposes.
0: به گفته وزیر خارجه ایران، در صورت مشاهده حسن نیت و عزم واقعی آمریکا برای صلح، این موضوع همچنان قابل بررسی است. عباس عراقچی همچنین طرح 7 روزه ایران را مبتنی بر تفاهم‌های پیشین با مذاکره کنندگان آمریکایی خوانده و افزوده در مرحله کنونی ابتدا باید اعتماد ایجاد شود. او آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران و رفع محاصره از اقدامات مورد انتظار تهران برشمرد. در خبر دیگر، نیروی دریایی سپاه پاسداران هم از هدف قرار دادن چند کشتی در محدوده تنگه هرمز در بامداد یکشنبه خبر داد. بنابر ادعای نیروی دریایی سپاه، این کشتی‌ها قصد عبور از مسیرهای غیر مجاز در تنگه هرمز را داشتند. منابع مستقل هنوز این ادعا را تایید نکردند. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه به ابوظبی سفر کرده و با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده است. منابع رسمی در امارات هنوز دیدار نخست وزیر اسرائیل از این کشور را تایید نکردند. بر اساس این گزارش، این سفر 2 هفته پس از آن انجام می شود که روزنامه اسرائیلی هارتس در گزارشی مدعی شد که رئیس دولت امارات چند روز پیش از حمله حماس به خاک اسرائیل در 7 اکتبر 2023 در این زمینه به نتانیاهو هشدار داده بود. خبرگزاری فارس روز یکشنبه به نقل از آمار شهر فرودگاهی امام در تهران گزارش داد تنها فرودگاه‌های عراق، گرجستان، امارات، جمهوری آذربایجان و عمان پروازهای ایران را لغو کردند. به ادعای این خبرگزاری، حدود 75% از 19 مقصد خارجی فرودگاه امام در تهران همچنان فعال است. و پلیس بریتانیا روز یکشنبه 5 مرد را در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان به ظن جرائم مرتبط با مواد منفجره و تدارک آنچه یک اقدام تروریستی خوانده بازداشت کرد. به گفته پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، تحقیقات در این مرحله آغاز شده و ماموران با نهادهای همکار برای روشن شدن جزئیات حادثه همکاری می‌کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: Appalachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهور آمریکا از احتمال ادامه مذاکره با ایران در هفته جاری خبر داد. به گفته عباس عراقچی، بررسی اورانیوم با غنای 60% ایران در مذاکرات قابل بررسی است. در پایگاه خبری آکسیوس مدعی شد نخست وزیر اسرائیل در ابوظبی با رئیس امارات دیدار کرده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دونالد ترامپ روز یکشنبه گفت انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی در هفته جاری با ایران بار دیگر گفتگو کنند. رئیس جمهور آمریکا یک روز پیشتر اعلام کرده بود پیشنهاد تهران برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده است. دونالد ترامپ در مصاحبه تلفنی با پایگاه خبری آکسیوس گفت ایران به دنبال توافق است، اما نه توافقی که او می‌خواهد. رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به این پرسش که آیا از سرگیری حملات علیه ایران را بررسی می‌کند، گفت که همیشه به آن فکر می‌کند. دو منبع منطقه‌ای نیز به آکسیوس گفتند انتظار دارند دور تازه گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شود. به گفته این منابع، با وجود احتمال از سرگیری مذاکرات، هنوز چشم‌انداز روشنی برای حل اختلافات دو طرف وجود ندارد. دونالد ترامپ همچنین روز یکشنبه پیشبینی کرد جنگ با ایران به زودی پایان یابد و افزود با تسلیم شدن این کشور قیمت نفت نیز به سرعت پایین می آید. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت میزان نفت عبوری از تنگه هرمز در 24 ساعت گذشته رکورد تازه‌ای ثبت کرده و از سطح پیش از آغاز جنگ با ایران فراتر رفته است. او درباره حجم نفت منتقل شده آماری ارائه نداد. در خبر دیگر، وزیر خارجه ایران هم در گفتگو با شبکه آمریکایی NBC نیوز گفت تهران بررسی مسائل هسته‌ای از جمله ذخایر اورانیوم با غنای 60% را به مراحل بعدی مذاکرات موکول کرده است. عباس عراقچی با بیان اینکه ایران به اورانیوم 60% برای اهداف پزشکی نیاز دارد، این سطح از غنی‌سازی را در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و برنامه صلح‌آمیز ایران عنوان کرد.
1: First of all, enriching up to 60% is not illegal. It is still in the framework of NPT and our peaceful program. We have done it for certain purposes, medical purposes, other purposes.
0: به گفته وزیر خارجه ایران، در صورت مشاهده حسن نیت و عزم واقعی آمریکا برای صلح، این موضوع همچنان قابل بررسی است. عباس عراقچی همچنین طرح 7 روزه ایران را مبتنی بر تفاهم‌های پیشین با مذاکره کنندگان آمریکایی خوانده و افزوده در مرحله کنونی ابتدا باید اعتماد ایجاد شود. او آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران و رفع محاصره از اقدامات مورد انتظار تهران برشمرد. در خبر دیگر، نیروی دریایی سپاه پاسداران هم از هدف قرار دادن چند کشتی در محدوده تنگه هرمز در بامداد یکشنبه خبر داد. بنابر ادعای نیروی دریایی سپاه، این کشتی‌ها قصد عبور از مسیرهای غیر مجاز در تنگه هرمز را داشتند. منابع مستقل هنوز این ادعا را تایید نکردند. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه به ابوظبی سفر کرده و با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده است. منابع رسمی در امارات هنوز دیدار نخست وزیر اسرائیل از این کشور را تایید نکردند. بر اساس این گزارش، این سفر 2 هفته پس از آن انجام می شود که روزنامه اسرائیلی هارتس در گزارشی مدعی شد که رئیس دولت امارات چند روز پیش از حمله حماس به خاک اسرائیل در 7 اکتبر 2023 در این زمینه به نتانیاهو هشدار داده بود. خبرگزاری فارس روز یکشنبه به نقل از آمار شهر فرودگاهی امام در تهران گزارش داد تنها فرودگاه‌های عراق، گرجستان، امارات، جمهوری آذربایجان و عمان پروازهای ایران را لغو کردند. به ادعای این خبرگزاری، حدود 75% از 19 مقصد خارجی فرودگاه امام در تهران همچنان فعال است. و پلیس بریتانیا روز یکشنبه 5 مرد را در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان به ظن جرائم مرتبط با مواد منفجره و تدارک آنچه یک اقدام تروریستی خوانده بازداشت کرد. به گفته پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، تحقیقات در این مرحله آغاز شده و ماموران با نهادهای همکار برای روشن شدن جزئیات حادثه همکاری می‌کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.

0: سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح دوشنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که ششم مهر ماه 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوایی این روز در ایران. پیشبینی‌های موجود برای تهران از هوای عمدتاً آفتابی و گرم در طول روز و خنک‌تر شدن هوا در شب حکایت دارند. یک منبع پیشبینی دمای حدود 26 درجه در روز و 21 درجه در شب رو ارائه کرده و منبع دیگه بیشینه‌ای نزدیک به 31 درجه رو نشون میده. بنابراین بازه تقریبی بالا رو باید در نظر گرفت. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، امروز شمال کشور مرطوب‌تر، خنک‌تر و احتمال ابر داره. جنوب کشور گرم، عمدتاً مرطوب در سواحل. شرق ایران خشک و غرب کشور ملایم تا گرم و خنک‌تر در ارتفاعات پیشبینی شده. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ. امروز ششم مهر مصادف است با 28 سپتامبر سال 2026 میلادی. 137 سال پیش در چنین روزی 28 سپتامبر 1889 میلادی در کنفرانس عمومی اوزان و مقیاس‌ها تعریف استاندارد بین‌المللی متر تصویب شد. این اقدام گامی مهم در جهت هماهنگ‌سازی اندازه‌گیری‌ها در سطح بین‌المللی بود و به توسعه نظام متریک و استانداردهای علمی کمک کرد. 98 سال پیش در چنین روزی 28 سپتامبر سال 1928 میلادی پنیسیلین توسط الکساندر فلمینگ کشف شد. الکساندر فلمینگ پژوهشگر اسکاتلندی در این روز متوجه اثر ضد باکتریایی کپکی شد که در یکی از کشت‌های آزمایشگاهی او رشد کرده بود. این کشف سرآغاز توسعه پنیسیلین بود، دارویی که بعدها به یکی از مهمترین آنتیبیوتیک ها در پزشکی تبدیل شد و درمان بسیاری از عفونت های باکتریایی رو متحول کرد. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیر گذار باشن. به نظر میرسه بازگشایی تنگه هرمز که پیش از جنگ محل عبور حدود 1/5 نفت جهان بود، همچنان کلید حل تنش موجود بین تهران و واشنگتن باشه. ایران بار دیگه تأکید کرده که تنها یک راهکار مذاکره شده میتونه به این بحران پایان بده، اما در سوی دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از رد پیشنهاد مشروط تهران برای بازگشایی این آبراه استراتژیک خبر داده. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد میردامادی.
1: ایران هفته گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک طرح صلحی را از طریق میانجی‌های قطری به واشنگتن ارائه کرد. طبق این طرح، تهران پیشنهاد داده بود که در صورت پذیرش شرایطش ظرف 7 روز تنگه هرمز را بازگشایی کرده و مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را از سر بگیرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شرایط تهران را توقف حملات آمریکا، پایان محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و نیز آزادی بخش‌هایی از دارایی‌های توقیف شده ایران اعلام کرد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز تأکید کرده که هر گونه پیشرفت منوط به تحقق کامل این شرایط است. وزیر امور خارجه ایران تأکید دارد که این شرایط به میانجی ها منتقل شده و تهران منتظر اعلام مواضع قطعی واشنگتن است. به گفته عباس عراقچی، تنها یک راهکار مذاکره شده می تواند این بن‌بست را بشکند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC نیز از آمادگی برای دیپلماسی خبر داد و گفت که طرحی منطقی پیشنهاد شده و اگر این طرح رد شود، مسئولیت آن بر عهده ایالات متحده است.
2: At the same time we are ready for diplomacy. But and now there is a very reasonable plan on the table. If they reject it for needs, with no reason, this is their fault.
1: با وجود آنکه یک مقام آمریکایی پیشتر گفتگوها از طریق میانجی‌ها را مثبت و سازنده خوانده بود، دونالد ترامپ در کاخ سفید اعلام کرد که این پیشنهاد مشروط تهران را رد کرده است. رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که فشار محاصره اقتصادی ایالات متحده تهران را به سمت این پیشنهاد سوق داده است. من مصالحه جدید آنها را نپذیرفتم. آنها می‌خواهند مصالحه‌ای بکنند که در آن تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی شود، چون بد طوری شکست خوردند. این امر را در خبرهای جعلی نمی‌بینید و نمی‌خواهید. ما پیروزی فوق‌العاده‌ای به دست آوردیم و کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. همزمان روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقامات آگاه آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ نسبت به تعهد ایران تردید داشته و به دستیارانش گفته است که احتمالاً پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا حملات موشکی و بمباران‌ها علیه ایران از سر گرفته خواهد شد. در عرصه میدانی نیز فضا همچنان تنش‌آلود است. سپاه پاسداران اعلام کرده که یک زیرسطحی خودران متعلق به نیروی دریایی آمریکا را شکار کرده است. همزمان امیر حاتمی فرمانده کل ارتش ایران شرایط جنگ را حیاتی و تعیین کننده توصیف کرد و هشدار داد که ایران اجازه نخواهد داد در صورت محرومیت خودش از تجارت قدرت‌های خارجی از آبراهای منطقه بهره برداری کنند. در همین ارتباط محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش نیز از آسیب بیشتر کشورهای منطقه در صورت بروز جنگی دوباره خبر داد.
3: و اگر هم دشمن دست به تعرض و تجاوزی بزنه، حتما منطقه بیش از گذشته درگیر جنگ و ناآرامی و خشونت خواهد شد. کشورهای منطقه حتما آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
1: با وجود رد طرح پیشنهادی ایران موسوم به پیشنهاد 7 روزه از سوی رئیس جمهور آمریکا، وزیر خارجه ایران میگوید میانجی‌ها هنوز رد رسمی طرح را به تهران ابلاغ نکردند و ایران بر اساس پاسخ رسمی تصمیم گیری خواهد کرد. باید دید آیا دیپلماسی در پرده عملاً تنش زدایی خواهد کرد یا افزایش تنش بر سر تنگه هرمز مشکلات سیاسی و اقتصادی بیشتری به همراه خواهد آورد.
0: گزارشی بود از مهرداد میردامادی.
4: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: تصویر مادران بی‌حجاب در کنار دختران با حجابشون در آستانه بازگشایی مدارس یکی از تناقض‌های آشکار ایران امروز رو در یک قاب نشون میده. پوششی که بخشی از زنان در خیابون کنار گذاشتن برای دخترانشون پشت در مدرسه همچنان اجباریه. تصویری از فاصله‌ای که میان تغییرات جامعه و قواعد رسمی هر روز بیشتر به چشم میاد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
5: مادر روسری ندارد، دختر مقنعه به سر دارد و کنار هم راه می روند. گاهی دست در دست و گاهی مادر کیف مدرسه را گرفته است. در تصاویر روزهای نخست مهر ماه این قاب بارها دیده شد. زنانی که حجاب اجباری را کنار گذاشتند و دخترانشان را با مقنعه به مدرسه می‌برند. فاصله میان این دو پوشش گاهی فقط چند قدم است، از خیابان تا در مدرسه. اما همین فاصله کوتاه یکی از تناقض‌های ایران امروز را نشان می‌دهد. قانونی که همچنان برقرار است، جامعه‌ای که بخشی از آن دیگر مطابق آن زندگی نمی‌کند و حکومتی که توان اجرای همان قانون در همه جا را یکسان ندارد. 4 سال پس از اعتراضات زن زندگی آزادی، حضور زنان بدون روسری در خیابان‌های بسیاری از شهرهای دیگر استثنایی نیست. این تغییر محصول اصلاح قانون نیست. حجاب اجباری همچنان برقرار است و برخورد قضایی، پلمپ کسب و کارها و نظارت‌ها همچنان ادامه دارد. آنچه تغییر کرده فاصله میان قانون و رفتار روزمره بخشی از جامعه است. این فاصله پشت در مدرسه ناگهان کم می‌شود. ماده 85 آیین‌نامه اجرایی مدارس پوشش دختران را چادر، مانتو، شلوار و مقنعه یا تنها مانتو، شلوار و مقنعه تعیین کرده است. چادر اجباری نیست، اما مقنعه در هر دو گزینه وجود دارد. دختری که چند دقیقه قبل کنار مادر بیروسری خود و بی‌حجاب در خیابان راه می‌رفته، با عبور از در مدرسه وارد فضایی با قواعد دیگری می‌شود. مدرسه در جمهوری اسلامی با خیابان تفاوت دارد. کنترل پوشش هزاران زن در فضای عمومی به پلیس، دوربین و دستگاه قضایی نیاز دارد و هر برخورد می‌تواند هزینه اجتماعی ایجاد کند. مدرسه اما محیطی محصور و سازمان یافته است. در ورودی مدیر، پرونده دانش آموز و سازوکار انضباطی دارد. حکومت در چنین فضایی ابزار بیشتری برای اجرای مقررات هم دارد. حق انتخاب پوشش در قانون جمهوری اسلامی رسمیت شناخته نشده. آنچه در عمل پدید آمده نوعی جغرافیای نابرابر حجاب است. قواعد پوشش با عبور از خیابان به مدرسه، اداره یا دادگاه تغییر می کند. در مدرسه اما مسئله مهمتری هم وجود دارد. پای نسلی در میان است که تفاوت میان مقررات رسمی و زندگی بیرون را هر روز می‌بیند. دختری ممکن است مادرش را بدون روسری ببیند، در مسیر مدرسه از کنار زنان بی‌حجاب عبور کند و چند دقیقه بعد برای نشستن پشت نیمکت مقنعه به سر داشته باشد. پرسش این است که این پوشش برای او چه معنایی پیدا می‌کند؟ یک ارزش پذیرفته شده یا مقرراتی که فقط باید در محدودی مدرسه رعایت شود؟ میان این دو تفاوت بزرگی وجود دارد. حکومت میتواند پوشش دانش آموز را پشت در مدرسه کنترل کند، اما از این نمیتواند نتیجه گرفت که معنای فرهنگی مورد نظر خود را نیز به نسل بعد منتقل کرده است. تصاویر اول مهر بنابراین فقط داستان مادر بیروسری و دختر مقنعه پوش نیست. تصویر مرز میان قانون و زندگی روزمره در ایران است. صبح این دو تا در مدرسه کنار هم می روند. آنجا دختر با مقنعه وارد می شود و مادر بیروسری و بیهجاب به خیابان برمی گردد.
0: گزارش وحید پوراستاد رو می شنیدید، ولی در همین ارتباط سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در فرانسه نگاهی تحلیلی داره به پدیده شکاف نسلی و حجاب در ایران امروز که با هم می شنویم.
6: اگر پیش از سال 1401 در زمان جنبش زن زندگی آزادی، نسل جوان در مدرسه و یا در بیرون از مدرسه به اشکال گوناگون در مقابل تحقیر و رنج ناشی از حجاب اجباری مقاومت میکرد به شیوه خودش، در 3 سال اخیر این فشار روانی خیلی بیشتر شده و در حقیقت میشه گفتش که رفتارهای و برخوردهای حکومت میتونه واکنش‌های منفی شدیدتری را در پی بیاره. اونچه که عمیقاً میتونه موجب خشم و سرخوردگی نسل جوان بشه اینه که در حقیقت در این نسل در مقابل حجاب اجباری مقاومت کرده، اما در حقیقت امروز پاسخ مقاومت خودش رو به صورت مجازات و تنبیه به حقیقت از سوی حکومت میگیره. یعنی حکومت با تحمیل حجاب اجباری در درون مدارس یا در محیط‌های بسته یه نوعی در واقع نسل جوان رو تنبیه میکنه، مجازات میکنه، از اون انتقام میگیره و به جای اینکه به نیاز عمیق این نسل به آزادی سبک زندگی در حقیقت پی ببره و دست از لجبازی خودش در تحمیل حجاب اجباری برداره. این گونه رفتار حکومت میشه گفت شکاف فرهنگی و نسلی میان جوانان و حکومت ها باز هم بیشتر میکنه، عمیق‌تر میکنه و مدارس ایران میتونه به فضاهای تنش و رویارویی فرهنگ بسته و عبوس حکومتی و تحمیل ها و ممنوعیت ها تبدیل بشه، با در حقیقت فرهنگ نسل جوان که بیشتر در جستجوی آزادی سبک زندگی و احترام به کرامت انسانی و نیازهای انسان در قرن 21 هست.
0: نگاهی بود تحلیلی از سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در فرانسه.
7: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
0: ایران با یکی از سریع‌ترین تغییرات جمعیتی در دهه‌های اخیر روبروئه. کشوری که زمانی جمعیت جوان و نرخ بالای تولد از ویژگی‌های اصلیش بود، الان با کاهش باروری، افزایش سن جمعیت و رشد سریع شمار سالمندان مواجه شده. همزمان این پرسش جدی‌تر از گذشته مطرح شده که آیا زیرساخت‌های اقتصادی، درمانی و اجتماعی ایران برای موج سالمندی پیش رو آمادگی کافی دارن؟ مهران کریمی گزارش میده.
8: هشدار مقامات ایران در مورد پیر شدن جمعیت این کشور از علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت:
9: 20 سال دیگه کشور تولد و مرگش سر به سر میشه.
8: تا جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی:
10: 1430 31% جمعیت ایران میشن سالمند.
8: ایران با سرعتی کم سابقه در حال پیر شدن است. بر اساس تازه ترین آمار اعلام شده از سوی سازمان بهزیستی، اکنون حدود 10,350,000 نفر در ایران بالای 60 سال سن دارند، یعنی نزدیک به 14% جمعیت کشور. سازمان بهزیستی پیش بینی کرده که تا سال 1430 سهم سالمندان به حدود 31% برسد. اگر این برآورد محقق شود، حدود 25 سال دیگر تقریبا از هر سه ایرانی یک نفر سالمند خواهد بود. اما چگونه جمعیت ایران از رشدی انفجاری در دهه 60 به کاهش شدید نرخ باروری رسیده؟ این تغییر نتیجه مسیری است که جمعیت ایران طی چند دهه طی کرده. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نرخ باروری ایران در سال 2022 میلادی را حدود 1.6 فرزند برای هر زن اعلام کرده، رقمی پایین تر از سطح جانشینی جمعیت که حدود 2.1 فرزند است. بر اساس گزارشی که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران منتشر کرده، مشکلات اقتصادی و مسکن از رایج‌ترین موانع تشکیل زندگی مشترک در میان جوانان بوده. مقام‌های وزارت بهداشت نیز اعلام می‌کنند با سیاست‌های دستوری نمی‌توان روند کاهش فرزندآوری را معکوس کرد. علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، در مرداد 1405 در مراسم روز جهانی جمعیت گفت: سیاست‌گذاری بر پایه ترس، اجبار یا چوب و چماق به افزایش پایدار جمعیت منجر نخواهد شد.
9: بالاخره جوان امروز نیازمند شغل، مسکن، امنیت اقتصادی و آینده قابل پیش بینی است.
8: همزمان مقام‌های سازمان بهزیستی درباره فاصله میان سرعت سالمندی و آمادگی زیرساخت‌های کشور هشدار می‌دهند. جواد حسینی، رئیس این سازمان، می‌گوید ایران یکی از سریع‌ترین روندهای سالمندی در جهان را تجربه می‌کند و این تغییر جمعیتی به برنامه‌ریزی گسترده‌تری در حوزه‌های سلامت، مراقبت و رفاه نیاز دارد.
11: پرسرعت‌ترین کشور دنیا به سمت سالمندی است. آیا آماده هستیم براش؟ من بهتون میگم نه. چه کار داریم می‌کنیم؟ داریم آماده می‌کنیم خودمون رو. و ما از جد اعتراف بکنیم که خیلی کارمون ضعیفه.
8: یکی از نخستین جاهایی که آثار این تغییر جمعیتی دیده می شود صندوق‌های بازنشستگی است. شاخص مهم در این زمینه ضریب پشتیبانی است، یعنی تعداد افرادی که حق بیمه پرداخت می کنند در برابر هر فردی که مستمری می گیرد. در دهه‌های ابتدایی فعالیت تأمین اجتماعی به ازای هر مستمری بگیر حدود 10 تا 12 بیمه پرداز وجود داشت. اکنون این نسبت به حدود 3.9 رسیده. محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، گفته ضریب پشتیبانی کمتر از 5 برای یک صندوق بیمه‌ای مخاطره‌آمیز محسوب می‌شود و برای جبران کاهش تنها یک واحد از این شاخص حدود 2 میلیون بیمه شده جدید مورد نیاز است. به زبان ساده تعداد کسانی که منابع صندوق را تأمین می‌کنند با سرعت تعداد کسانی که از آن مستمری میگیرند افزایش پیدا نمیکنه. افزایش شمار افراد بالای 60 تا 70 سال، تقاضا برای خدمات درمانی، مراقبت در منزل، پرستاری، توانبخشی و مراقبت‌های طولانی مدت نیز افزایش پیدا خواهد کرد. رئیس سازمان بهزیستی گفته بخش بزرگی از سالمندان با دست کم یک بیماری مزمن زندگی میکنند. احمد آریایی نژاد، نماینده ملایر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز هشدار داده که سالمندی جمعیت میتواند فشار گسترده‌ای بر نظام سلامت وارد کند.
12: سالمندی خودش کلی بیماری همراه داره، بله. ناتوانی همراه داره.
8: حتی اگر سیاست‌های تشویقی بتوانند تعداد تولدها را افزایش دهند، آثار آن بر ساختار سنی جمعیت چند دهه زمان خواهد برد. در حالی که موج سالمندی از همکنون آغاز شده.
0: گزارشی بود از مهران کریمی.
13: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
0: پیش از اون که غذاهای آماده و بسته‌بندی شده وارد زندگی روزمره بشن، مردم در بخشایی از ایران راه خودشون رو برای داشتن غذایی سریع و ماندگار پیدا کرده بودن. خوراکهایی بر پایه غلات و مواد محلی که با تخمیر و خشک کردن برای زمستون نگهداری می شدن و ترخینه و شلم از بازمانده های همین سنت غذایی هن. نسرین افشار گزارش می ده.
14: اسم غذای نیمه آماده که می آید، خیلی از ما یاد پیتزای آماده، نودل فوری، سوپ‌های بسته‌بندی شده، سوسیس و کالباس یا غذاهای منجمد می افتیم. خوراکی‌هایی که چند دقیقه روی اجاق یا در ماکروویو می مانند و آماده خوردن می شوند. اما ایرانی‌ها خیلی پیش از کارخانه‌های صنایع غذایی، غذای نیمه آماده خودشان را داشتند. ترخینه و خواهرش شلم. ساده، ماندگار و حاصل یکی از قدیمی ترین روش های نگهداری غذا، یعنی تخمیر و خشک کردن. ترخینه در غرب ایران از کرمانشاه و کردستان تا لرستان، ایلام و همدان خوراکی آشناست. رد پایش هم غیر از ایران به ترکیه و یونان، بلغارستان و آلبانی هم رسیده است. پایه ترخینه معمولاً بلغور گندم و دوغ یا شیر تخمیر شده است. مخلوط را می‌گذارند ترش و تخمیر شود، بعد به شکل تکه‌های کوچک در می‌آورند و جلوی آفتاب خشک می‌کنند. در زمستان کافی است این تکه‌های خشک دوباره با آب پخته شوند و با حبوبات، سبزی و پیاز تبدیل به یک کاسه آش گرم شوند. در قدیم اما آن را بی حبوبات هم می‌خوردند. اما ترخینه یک خیشاوند کمتر شناخته شده هم دارد. شلم در برخی مناطق از جمله دالاهو، شلم را به جای دوغ با عصاره میوه‌ها و محصولاتی مانند انگور، به، گوجه و شلغم تهیه می‌کنند. این مواد می‌مانند تا ترش شوند و سپس با گندم نیم کوب مخلوط می‌شوند. حاصل دوباره تخمیر و بعد جلوی آفتاب خشک می‌شود تا برای استفاده در ماه‌های سرد سال بماند. در کتاب تاریخ 4000 ساله ارتش ایران نوشته اسدالله معطوفی از چنین خوراک‌های ماندگاری در ارتباط با آذوقه و جیره سپاهیان هم یاد شده. در این روایت خوراک‌های خشک و سبوک را میشد در سفر و لشکرکشی همراه برد و با کمی پیاز داغ و کشک آن را پخت و با نان خشک تلیت یا ترید کرد و خورد. آش شلم خودش هم کم مواد نیست. شلم خشک را در آب باز می کنند و بسته به دستور و آنچه را که در دسترس داشته باشند از جمله نخود، عدس، گوشت، گردو، کشمش و برگه آلو را به آن اضافه می کنند. شیوه سنتی پخت آش شلم کرمانشاه هم در سال 1397 در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت شد. جالب این که بسیاری از فرهنگ نویسان احتمال می دهند ریشه اصطلاح ضرب المثل گونه شلم شوربا به معنای آش شلم به معنی کار در هم ریخته از همین ترکیب شلوغ و پرملات آش شلم گرفته شده باشد. حالا برگردیم به غذاهای نیمه آماده امروزی. بسیاری از محصولات فوق فراوری شده صنعتی علاوه بر نمک، شکر یا چربی ممکن است حاوی مواد نگهدارنده، طعم دهنده، رنگ شیرین کننده غیر طبیعی، غلیظ کننده یا امولسیفایر باشند که در مصرف مداوم باعث بیماری می شوند. ترخینه و شلم سنتی اما با چند ماده ساده تخمیر و خشک کردن ماندگار می شود. در فرایند تخمیر آنها باکتری های مفید فعال می شوند که می توانند مانع رشد برخی میکروب های مضر باشند. همچنین ترکیب پروبیوتیک و اسیدهای آمینه باعث تقویت سیستم ایمنی بدن هم می شود. خوردن یک کاسه از این آش گرم و مقوی می تواند به تأمین مایعات و تسکین گلو هنگام سرماخوردگی هم کمک کند. پس شاید غذای فوری آنقدر هم اختراع تازه‌ای نباشد. ایرانی‌ها قرن‌ها پیش نسخه خودشان را داشتند. غذایی ساده اما مقوی، نسبتاً ارزان و در دسترس که با مواد اولیه ساده تهیه می‌شد و می‌توانست ماه‌ها برای روزهای سرد سال غذای گرم باشد.
0: خب عزیزان، با این گزارش نسرین افشار به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهور آمریکا از احتمال ادامه مذاکره با ایران در هفته جاری خبر داد. به گفته عباس عراقچی، بررسی اورانیوم با غنای 60% ایران در مذاکرات قابل بررسی است. در پایگاه خبری آکسیوس مدعی شد نخست وزیر اسرائیل در ابوظبی با رئیس امارات دیدار کرده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دونالد ترامپ روز یکشنبه گفت انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی در هفته جاری با ایران بار دیگر گفتگو کنند. رئیس جمهور آمریکا یک روز پیشتر اعلام کرده بود پیشنهاد تهران برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده است. دونالد ترامپ در مصاحبه تلفنی با پایگاه خبری آکسیوس گفت ایران به دنبال توافق است، اما نه توافقی که او می‌خواهد. رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به این پرسش که آیا از سرگیری حملات علیه ایران را بررسی می‌کند، گفت که همیشه به آن فکر می‌کند. دو منبع منطقه‌ای نیز به آکسیوس گفتند انتظار دارند دور تازه گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شود. به گفته این منابع، با وجود احتمال از سرگیری مذاکرات، هنوز چشم‌انداز روشنی برای حل اختلافات دو طرف وجود ندارد. دونالد ترامپ همچنین روز یکشنبه پیشبینی کرد جنگ با ایران به زودی پایان یابد و افزود با تسلیم شدن این کشور قیمت نفت نیز به سرعت پایین می آید. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت میزان نفت عبوری از تنگه هرمز در 24 ساعت گذشته رکورد تازه‌ای ثبت کرده و از سطح پیش از آغاز جنگ با ایران فراتر رفته است. او درباره حجم نفت منتقل شده آماری ارائه نداد. در خبر دیگر، وزیر خارجه ایران هم در گفتگو با شبکه آمریکایی NBC نیوز گفت تهران بررسی مسائل هسته‌ای از جمله ذخایر اورانیوم با غنای 60% را به مراحل بعدی مذاکرات موکول کرده است. عباس عراقچی با بیان اینکه ایران به اورانیوم 60% برای اهداف پزشکی نیاز دارد، این سطح از غنی‌سازی را در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و برنامه صلح‌آمیز ایران عنوان کرد.
1: First of all, enriching up to 60% is not illegal. It is still in the framework of NPT and our peaceful program. You have done it for certain purposes, medical purposes, other purposes.
0: به گفته وزیر خارجه ایران، در صورت مشاهده حسن نیت و عزم واقعی آمریکا برای صلح، این موضوع همچنان قابل بررسی است. عباس عراقچی همچنین طرح 7 روزه ایران را مبتنی بر تفاهم‌های پیشین با مذاکره کنندگان آمریکایی خوانده و افزوده در مرحله کنونی ابتدا باید اعتماد ایجاد شود. او آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران و رفع محاصره از اقدامات مورد انتظار تهران برشمرد. در خبر دیگر، نیروی دریایی سپاه پاسداران هم از هدف قرار دادن چند کشتی در محدوده تنگه هرمز در بامداد یکشنبه خبر داد. بنابر ادعای نیروی دریایی سپاه، این کشتی‌ها قصد عبور از مسیرهای غیر مجاز در تنگه هرمز را داشتند. منابع مستقل هنوز این ادعا را تایید نکردند. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه به ابوظبی سفر کرده و با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده است. منابع رسمی در امارات هنوز دیدار نخست وزیر اسرائیل از این کشور را تایید نکردند. بر اساس این گزارش، این سفر 2 هفته پس از آن انجام می شود که روزنامه اسرائیلی هارتس در گزارشی مدعی شد که رئیس دولت امارات چند روز پیش از حمله حماس به خاک اسرائیل در 7 اکتبر 2023 در این زمینه به نتانیاهو هشدار داده بود. خبرگزاری فارس روز یکشنبه به نقل از آمار شهر فرودگاهی امام در تهران گزارش داد تنها فرودگاه‌های عراق، گرجستان، امارات، جمهوری آذربایجان و عمان پروازهای ایران را لغو کردند. به ادعای این خبرگزاری، حدود 75% از 19 مقصد خارجی فرودگاه امام در تهران همچنان فعال است. و پلیس بریتانیا روز یکشنبه 5 مرد را در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان به ظن جرائم مرتبط با مواد منفجره و تدارک آنچه یک اقدام تروریستی خوانده بازداشت کرد. به گفته پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، تحقیقات در این مرحله آغاز شده و ماموران با نهادهای همکار برای روشن شدن جزئیات حادثه همکاری می‌کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.

0: سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح دوشنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که ششم مهر ماه 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز در ایران. پیشبینی‌های موجود برای تهران از هوای عمدتاً آفتابی و گرم در طول روز و خنک‌تر شدن هوا در شب حکایت دارند. یک منبع پیشبینی دمای حدود 26 درجه در روز و 21 درجه در شب را ارائه کرده و منبع دیگه بیشینه‌ای نزدیک به 31 درجه را نشون میده. بنابراین بازه تقریبی بالا رو باید در نظر گرفت. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، امروز شمال کشور مرطوب‌تر، خنک‌تر و احتمال ابر داره. جنوب کشور گرم، عمدتاً مرطوب در سواحل. شرق ایران خشک و غرب کشور ملایم تا گرم و خنک‌تر در ارتفاعات پیشبینی شده. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ. امروز ششم مهر مصادف است با 28 سپتامبر سال 2026 میلادی. 137 سال پیش در چنین روزی 28 سپتامبر 1889 میلادی در کنفرانس عمومی اوزان و مقیاس‌ها تعریف استاندارد بین‌المللی متر تصویب شد. این اقدام گامی مهم در جهت هماهنگ‌سازی اندازه‌گیری‌ها در سطح بین‌المللی بود و به توسعه نظام متریک و استانداردهای علمی کمک کرد. 98 سال پیش در چنین روزی 28 سپتامبر سال 1928 میلادی پنیسیلین توسط الکساندر فلمینگ کشف شد. الکساندر فلمینگ پژوهشگر اسکاتلندی در این روز متوجه اثر ضد باکتریایی کپکی شد که در یکی از کشت‌های آزمایشگاهی او رشد کرده بود. این کشف سرآغاز توسعه پنیسیلین بود، دارویی که بعدها به یکی از مهمترین آنتیبیوتیک ها در پزشکی تبدیل شد و درمان بسیاری از عفونت های باکتریایی رو متحول کرد. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیر گذار باشن. به نظر میرسه بازگشایی تنگه هرمز که پیش از جنگ محل عبور حدود 1/5 نفت جهان بود، همچنان کلید حل تنش موجود بین تهران و واشنگتن باشه. ایران بار دیگه تأکید کرده که تنها یک راهکار مذاکره شده میتونه به این بحران پایان بده، اما در سوی دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از رد پیشنهاد مشروط تهران برای بازگشایی این آبراه استراتژیک خبر داده. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد میردامادی.
1: ایران هفته گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک طرح صلحی را از طریق میانجی‌های قطری به واشنگتن ارائه کرد. طبق این طرح، تهران پیشنهاد داده بود که در صورت پذیرش شرایطش ظرف 7 روز تنگه هرمز را بازگشایی کرده و مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را از سر بگیرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شرایط تهران را توقف حملات آمریکا، پایان محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و نیز آزادی بخش‌هایی از دارایی‌های توقیف شده ایران اعلام کرد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز تأکید کرده که هر گونه پیشرفت منوط به تحقق کامل این شرایط است. وزیر امور خارجه ایران تأکید دارد که این شرایط به میانجی ها منتقل شده و تهران منتظر اعلام مواضع قطعی واشنگتن است. به گفته عباس عراقچی، تنها یک راهکار مذاکره شده می تواند این بنبست را بشکند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC نیز از آمادگی برای دیپلماسی خبر داد و گفت که طرحی منطقی پیشنهاد شده و اگر این طرح رد شود مسئولیت آن بر عهده ایالات متحده است.
2: At the same time we are ready for diplomacy but and now there is a very reasonable plan on the table. If they reject it for needs, for no, with no reason, this is their fault.
1: با وجود آنکه یک مقام آمریکایی پیشتر گفتگوها از طریق میانجی‌ها را مثبت و سازنده خوانده بود، دونالد ترامپ در کاخ سفید اعلام کرد که این پیشنهاد مشروط تهران را رد کرده است. رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که فشار محاصره اقتصادی ایالات متحده تهران را به سمت این پیشنهاد سوق داده است. من مصالحه جدید آنها را نپذیرفتم. آنها می‌خواهند مصالحه‌ای بکنند که در آن تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی شود، چون بد طوری شکست خوردند. این امر را در خبرهای جعلی نمی‌بینید و نمی‌خواهید. ما پیروزی فوق‌العاده‌ای به دست آوردیم و کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. همزمان روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقامات آگاه آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ نسبت به تعهد ایران تردید داشته و به دستیارانش گفته است که احتمالاً پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا حملات موشکی و بمباران‌ها علیه ایران از سر گرفته خواهد شد. در عرصه میدانی نیز فضا همچنان تنش‌آلود است. سپاه پاسداران اعلام کرده که یک زیرسطحی خودران متعلق به نیروی دریایی آمریکا را شکار کرده است. همزمان امیر حاتمی فرمانده کل ارتش ایران شرایط جنگ را حیاتی و تعیین کننده توصیف کرد و هشدار داد که ایران اجازه نخواهد داد در صورت محرومیت خودش از تجارت قدرت‌های خارجی از آبراهای منطقه بهره برداری کنند. در همین ارتباط محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش نیز از آسیب بیشتر کشورهای منطقه در صورت بروز جنگی دوباره خبر داد.
3: و اگر هم دشمن دست به تعرض و تجاوزی بزنه، حتما منطقه بیش از گذشته درگیر جنگ و نارامی و خشونت خواهد شد. کشورهای منطقه حتما آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
1: با وجود رد طرح پیشنهادی ایران موسوم به پیشنهاد هفت روزه از سوی رئیس جمهور آمریکا، وزیر خارجه ایران میگوید میانجی‌ها هنوز رد رسمی طرح را به تهران ابلاغ نکردند و ایران بر اساس پاسخ رسمی تصمیم گیری خواهد کرد. باید دید آیا دیپلماسی در پرده عملاً تنش زدایی خواهد کرد یا افزایش تنش بر سر تنگه هرمز مشکلات سیاسی و اقتصادی بیشتری به همراه خواهد آورد.
0: گزارشی بود از مهرداد میردامادی.
4: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: تصویر مادران بی‌حجاب در کنار دختران با حجابشون در آستانه بازگشایی مدارس یکی از تناقض‌های آشکار ایران امروز رو در یک قاب نشون میده. پوششی که بخشی از زنان در خیابون کنار گذاشتن برای دخترانشون پشت در مدرسه همچنان اجباریه. تصویری از فاصله‌ای که میان تغییرات جامعه و قواعد رسمی هر روز بیشتر به چشم میاد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
5: مادر روسری ندارد، دختر مقنعه به سر دارد و کنار هم راه می روند. گاهی دست در دست و گاهی مادر کیف مدرسه را گرفته است. در تصاویر روزهای نخست مهر ماه این قاب بارها دیده شد. زنانی که حجاب اجباری را کنار گذاشتند و دخترانشان را با مقنعه به مدرسه می‌برند. فاصله میان این دو پوشش گاهی فقط چند قدم است، از خیابان تا در مدرسه. اما همین فاصله کوتاه یکی از تناقض‌های ایران امروز را نشان می‌دهد. قانونی که همچنان برقرار است، جامعه‌ای که بخشی از آن دیگر مطابق آن زندگی نمی‌کند و حکومتی که توان اجرای همان قانون در همه جا را یکسان ندارد. 4 سال پس از اعتراضات زن زندگی آزادی، حضور زنان بدون روسری در خیابان‌های بسیاری از شهرهای دیگر استثنایی نیست. این تغییر محصول اصلاح قانون نیست. حجاب اجباری همچنان برقرار است و برخورد قضایی، پلمپ کسب و کارها و نظارتها همچنان ادامه دارد. آنچه تغییر کرده فاصله میان قانون و رفتار روزمره بخشی از جامعه است. این فاصله پشت در مدرسه ناگهان کم می شود. ماده 85 آیین‌نامه اجرایی مدارس پوشش دختران را چادر، مانتو، شلوار و مقنعه یا تنها مانتو، شلوار و مقنعه تعیین کرده است. چادر اجباری نیست، اما مقنعه در هر دو گزینه وجود دارد. دختری که چند دقیقه قبل کنار مادر بیروسری خود و بی‌حجاب در خیابان راه می‌رفته با عبور از در مدرسه وارد فضایی با قواعد دیگری می‌شود. مدرسه در جمهوری اسلامی با خیابان تفاوت دارد. کنترل پوشش هزاران زن در فضای عمومی به پلیس، دوربین و دستگاه قضایی نیاز دارد و هر برخورد می‌تواند هزینه اجتماعی ایجاد کند. مدرسه اما محیطی محصور و سازمان یافته است. در ورودی مدیر، پرونده دانش آموز و سازوکار انضباطی دارد. حکومت در چنین فضایی ابزار بیشتری برای اجرای مقررات هم دارد. حق انتخاب پوشش در قانون جمهوری اسلامی رسمیت شناخته نشده. آنچه در عمل پدید آمده نوعی جغرافیای نابرابر حجاب است. قواعد پوشش با عبور از خیابان به مدرسه، اداره یا دادگاه تغییر می کنند. در مدرسه اما مسئله مهمتری هم وجود دارد. پای نسلی در میان است که تفاوت میان مقررات رسمی و زندگی بیرون را هر روز می‌بیند. دختری ممکن است مادرش را بدون روسری ببیند، در مسیر مدرسه از کنار زنان بی‌حجاب عبور کند و چند دقیقه بعد برای نشستن پشت نیمکت مقنعه به سر داشته باشد. پرسش این است که این پوشش برای او چه معنایی پیدا می‌کند؟ یک ارزش پذیرفته شده یا مقرراتی که فقط باید در محدودی مدرسه رعایت شود؟ میان این دو تفاوت بزرگی وجود دارد. حکومت می تواند پوشش دانش آموز را پشت در مدرسه کنترل کند، اما از این نمی تواند نتیجه گرفت که معنای فرهنگی مورد نظر خود را نیز به نسل بعد منتقل کرده است. تصاویر اول مهر بنابراین فقط داستان مادر بیروسری و دختر مقنعه پوش نیست. تصویر مرز میان قانون و زندگی روزمره در ایران است. صبح این دو تا در مدرسه کنار هم می روند. آنجا دختر با مقنعه وارد می شود و مادر بیروسری و بی‌حجاب به خیابان برمی گردد.
0: گزارش وحید پوراستاد رو می شنیدید، ولی در همین ارتباط سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در فرانسه نگاهی تحلیلی داره به پدیده شکاف نسلی و حجاب در ایران امروز که با هم می شنویم.
6: اگر پیش از سال 1401 در زمان جنبش زن زندگی آزادی نسل جوان در مدرسه و یا در بیرون از مدرسه به اشکال گوناگون در مقابل تحقیر و رنج ناشی از حجاب اجباری مقاومت میکرد به شیوه خودش، در 3 سال اخیر این فشار روانی خیلی بیشتر شده و در حقیقت میشه گفتش که رفتارهای و برخوردهای حکومت میتونه واکنش‌های منفی شدیدتری را در پی بیاره. اونچه که عمیقاً میتونه موجب خشم و سرخوردگی نسل جوان بشه اینه که در حقیقت در این نسل در مقابل حجاب اجباری مقاومت کرده، اما در حقیقت امروز پاسخ مقاومت خودشو به صورت مجازات و تنبیه در حقیقت از سوی حکومت میگیره. یعنی حکومت با تحمیل حجاب اجباری در درون مدارس یا در محیط‌های بسته یه نوعی در واقع نسل جوان رو تنبیه میکنه، مجازات میکنه، از اون انتقام میگیره و به جای اینکه به نیاز عمیق این نسل به آزادی سبک زندگی در حقیقت پی ببره و دست از لجبازی خودش در تحمیل حجاب اجباری برداره. این گونه رفتار حکومت میشه گفت شکاف فرهنگی و نسلی میان جوانان و حکومت ها باز هم بیشتر میکنه، عمیق‌تر میکنه و مدارس ایران میتونه به فضاهای تنش و رویارویی فرهنگ بسته و عبوس حکومتی و تحمیل ها و ممنوعیت ها تبدیل بشه با در حقیقت فرهنگ نسل جوان که بیشتر در جستجوی آزادی سبک زندگی و احترام به کرامت انسانی و نیازهای انسان در قرن 21 هست.
0: نگاهی بود تحلیلی از سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در فرانسه.
7: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
0: ایران با یکی از سریع‌ترین تغییرات جمعیتی در دهه‌های اخیر روبروئه. کشوری که زمانی جمعیت جوان و نرخ بالای تولد از ویژگی‌های اصلیش بود، الان با کاهش باروری، افزایش سن جمعیت و رشد سریع شمار سالمندان مواجه شده. همزمان این پرسش جدی‌تر از گذشته مطرح شده که آیا زیرساخت‌های اقتصادی، درمانی و اجتماعی ایران برای موج سالمندی پیش رو آمادگی کافی دارن؟ مهران کریمی گزارش میده.
8: هشدار مقامات ایران در مورد پیر شدن جمعیت این کشور از علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت:
9: 20 سال دیگه کشور تولد و مرگش سر به سر میشه.
8: تا جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی:
10: 1430 31% جمعیت ایران میشن سالمند.
8: ایران با سرعتی کم سابقه در حال پیر شدن است. بر اساس تازه ترین آمار اعلام شده از سوی سازمان بهزیستی، اکنون حدود 10,350,000 نفر در ایران بالای 60 سال سن دارند، یعنی نزدیک به 14% جمعیت کشور. سازمان بهزیستی پیش بینی کرده که تا سال 1430 سهم سالمندان به حدود 31% برسد. اگر این برآورد محقق شود، حدود 25 سال دیگر تقریبا از هر سه ایرانی یک نفر سالمند خواهد بود. اما چگونه جمعیت ایران از رشدی انفجاری در دهه 60 به کاهش شدید نرخ باروری رسیده؟ این تغییر نتیجه مسیری است که جمعیت ایران طی چند دهه طی کرده. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نرخ باروری ایران در سال 2022 میلادی را حدود 1.6 فرزند برای هر زن اعلام کرده. رقمی پایین تر از سطح جانشینی جمعیت که حدود 2.1 فرزند است. بر اساس گزارشی که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران منتشر کرده، مشکلات اقتصادی و مسکن از رایج‌ترین موانع تشکیل زندگی مشترک در میان جوانان بوده. مقام‌های وزارت بهداشت نیز اعلام می‌کنند با سیاست‌های دستوری نمی‌توان روند کاهش فرزندآوری را معکوس کرد. علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، در مرداد 1405 در مراسم روز جهانی جمعیت گفت: سیاست‌گذاری بر پایه ترس، اجبار یا چوب و چماق به افزایش پایدار جمعیت منجر نخواهد شد.
9: بالاخره جوان امروز نیازمند شغل، مسکن، امنیت اقتصادی و آینده قابل پیش بینی است.
8: همزمان مقام‌های سازمان بهزیستی درباره فاصله میان سرعت سالمندی و آمادگی زیرساخت‌های کشور هشدار می‌دهند. جواد حسینی، رئیس این سازمان، می‌گوید ایران یکی از سریع‌ترین روندهای سالمندی در جهان را تجربه می‌کند و این تغییر جمعیتی به برنامه‌ریزی گسترده‌تری در حوزه‌های سلامت، مراقبت و رفاه نیاز دارد.
11: پرسرعت‌ترین کشور دنیا به سمت سالمندی هستیم. آیا آماده هستیم براش؟ من بهتون میگم نه. چه کار داریم می‌کنیم؟ داریم آماده می‌کنیم خودمونو. و ما از جد اعتراف بکنیم که خیلی کارمون ضعیفه.
8: یکی از نخستین جاهایی که آثار این تغییر جمعیتی دیده می شود صندوق‌های بازنشستگی است. شاخص مهم در این زمینه ضریب پشتیبانی است، یعنی تعداد افرادی که حق بیمه پرداخت می کنند در برابر هر فردی که مستمری می گیرد. در دهه های ابتدایی فعالیت تأمین اجتماعی به ازای هر مستمری بگیر حدود 10-12 بیمه پرداز وجود داشت. اکنون این نسبت به حدود 3.9 رسیده. محمد محمدی، معاون بیمه سازمان تأمین اجتماعی، گفته ضریب پشتیبانی کمتر از 5 برای یک صندوق بیمه‌ای مخاطره‌آمیز محسوب می‌شود و برای جبران کاهش تنها یک واحد از این شاخص حدود 2 میلیون بیمه شده جدید مورد نیاز است. به زبان ساده تعداد کسانی که منابع صندوق را تأمین می‌کنند با سرعت تعداد کسانی که از آن مستمری میگیرن افزایش پیدا نمیکنه. با افزایش شمار افراد بالای 60 تا 70 سال، تقاضا برای خدمات درمانی، مراقبت در منزل، پرستاری، توانبخشی و مراقبت‌های طولانی مدت نیز افزایش پیدا خواهد کرد. رئیس سازمان بهزیستی گفته بخش بزرگی از سالمندان با دست کم یک بیماری مزمن زندگی میکنند. احمد آریایی نژاد، نماینده ملایر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز هشدار داده که سالمندی جمعیت میتواند فشار گسترده‌ای بر نظام سلامت وارد کند.
12: سالمندی خودش کلی بیماری همراه داره، ناتوانی همراه داره.
8: حتی اگر سیاست‌های تشویقی بتوانند تعداد تولدها را افزایش دهند، آثار آن بر ساختار سنی جمعیت چند دهه زمان خواهد برد. در حالی که موج سالمندی از همکنون آغاز شده.
0: گزارشی بود از مهران کریمی.
13: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
0: پیش از اون که غذاهای آماده و بسته‌بندی شده وارد زندگی روزمره بشن، مردم در بخش‌هایی از ایران راه خودشون رو برای داشتن غذایی سریع و ماندگار پیدا کرده بودن. خوراکهایی بر پایه غلات و مواد محلی که با تخمیر و خشک کردن برای زمستون نگهداری می‌شدن و ترخینه و شلم از بازمانده‌های همین سنت غذایی‌اند. نسرین افشار گزارش میده.
14: اسم غذای نیمه آماده که می آید، خیلی از ما یاد پیتزای آماده، نودل فوری، سوپای بسته‌بندی شده، سوسیس و کالباس یا غذاهای منجمد می افتیم. خوراکی هایی که چند دقیقه روی اجاق یا در ماکروویو می مانند و آماده خوردن می شوند. اما ایرانی ها خیلی پیش از کارخانه های صنایع غذایی، غذای نیمه آماده خودشان را داشتند. ترخینه و خواهرش شلم. ساده، ماندگار و حاصل یکی از قدیمی ترین روش های نگهداری غذا، یعنی تخمیر و خشک کردن. ترخینه در غرب ایران از کرمانشاه و کردستان تا لرستان، ایلام و همدان خوراکی آشناست. رد پایش هم غیر از ایران به ترکیه و یونان، بلغارستان و آلبانی هم رسیده است. پایه ترخینه معمولاً بلغور گندم و دوغ یا شیر تخمیر شده است. مخلوط را می‌گذارند ترش و تخمیر شود، بعد به شکل تکه‌های کوچک در می‌آورند و جلوی آفتاب خشک می‌کنند. در زمستان کافی است این تکه‌های خشک دوباره با آب پخته شوند و با حبوبات، سبزی و پیاز تبدیل به یک کاسه آش گرم شوند. در قدیم اما آن را بی حبوبات هم می‌خوردند. اما ترخینه یک خیشاوند کمتر شناخته شده هم دارد. شلم. در برخی مناطق از جمله دالاهو، شلم را به جای دوغ با عصاره میوه‌ها و محصولاتی مانند انگور، به، گوجه و شلغم تهیه می‌کنند. این مواد می‌مانند تا تر شوند و سپس با گندم نیم کوب مخلوط می‌شوند. حاصل دوباره تخمیر و بعد جلوی آفتاب خشک می‌شود تا برای استفاده در ماه‌های سرد سال بماند. در کتاب تاریخ 4000 ساله ارتش ایران نوشته اسدالله معطوفی از چنین خوراک‌های ماندگاری در ارتباط با آذوقه و جیره سپاهیان هم یاد شده. در این روایت خوراک‌های خشک و سبک را می‌شد در سفر و لشکرکشی همراه برد و با کمی پیاز داغ و کشک آن را پخت و با نان خشک تلیت یا ترید کرد و خورد. آش شلم خودش هم کم مواد نیست. شلم خشک را در آب باز می کنند و بسته به دستور و آنچه را که در دسترس داشته باشند از جمله نخود، عدس، گوشت، گردو، کشمش و برگه آلو را به آن اضافه می کنند. شیوه سنتی پخت آش شلم کرمانشاه هم در سال 1397 در فهرست میراث فرهنگ ناملموس ایران ثبت شد. جالب این که بسیاری از فرهنگ نویسان احتمال می دهند ریشه اصطلاح ضرب المثل گونه شلم شوربا به معنای آش شلم به معنی کار در هم ریخته از همین ترکیب شلوغ و پرملات آش شلم گرفته شده باشد. حالا برگردیم به غذاهای نیمه آماده امروزی. بسیاری از محصولات فوق فراوری شده صنعتی علاوه بر نمک، شکر یا چربی ممکن است حاوی مواد نگهدارنده، طعم دهنده، رنگ، شیرین کننده غیر طبیعی، غلیظ کننده یا امولسیفایر باشند که در مصرف مداوم باعث بیماری می شوند. ترخینه و شلم سنتی اما با چند ماده ساده تخمیر و خشک کردن ماندگار می شود. در فرایند تخمیر آنها باکتری‌های مفید فعال می‌شوند که می‌توانند مانع رشد برخی میکروب‌های مضر باشند. همچنین ترکیب پروبیوتیک و اسیدهای آمینه باعث تقویت سیستم ایمنی بدن هم می‌شود. خوردن یک کاسه از این آش گرم و مقوی می‌تواند به تأمین مایعات و تسکین گلو هنگام سرماخوردگی هم کمک کند. پس شاید غذای فوری آنقدر هم اختراع تازه‌ای نباشد. ایرانی‌ها قرن‌ها پیش نسخه خودشان را داشتند. غذایی ساده اما مقوی، نسبتاً ارزان و در دسترس که با مواد اولیه ساده تهیه می‌شد و می‌توانست ماه‌ها برای روزهای سرد سال غذای گرم باشد.
0: خب عزیزان، با این گزارش نسرین افشار به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: دوست دارم ولی از دست ناراحتم.

0: the Wallachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

9 بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. رئیس جمهور آمریکا از احتمال ادامه مذاکره با ایران در

در هفته جاری خبر داد. وزیر خارجه عربستان برای گفتگو با روبیو وارد واشنگتن شد. و سفیر آمریکا در سازمان ملل پیشنهاد ایران را برای باز کردن تنگه هرمز منفعت طلبانه خواند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ روز یکشنبه گفت انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی در هفته جاری بار دیگر با ایران گفتگو کنند. رئیس جمهور آمریکا رو یک روز پیشتر اعلام کرده بود پیشنهاد تهران برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده. دونالد ترامپ در مصاحبه تلفنی با پایگاه خبری اکسیوس گفت ایران به دنبال توافق است، اما نه توافقی که او می‌خواهد. رئیس جمهور ایالات متحده به در پاسخ به این پرسش که آیا از سرگیری حملات علیه ایران را بررسی می‌کند گفت که همیشه به آن فکر می‌کند. دو منبع منطقه‌ای نیز به اکسیوس گفتند انتظار دارند دور تازه گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا از روز دوشنبه آغاز شود. به گفته این منابع با وجود احتمال از سرگیری مذاکرات هنوز چشم‌انداز روشنی برای حل اختلافات دو طرف وجود ندارد. دونالد ترامپ روز یکشنبه همچنین پیش بینی کرد جنگ با ایران به زودی پایان یابد و افزود با تسلیم شدن این کشور قیمت نفت نیز به سرعت پایین می آید. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت میزان نفت عبوری از تنگه هرمز در شب گذشته یعنی شنبه شب رکورد تازه ای ثبت کرده و از سطح پیش از آغاز جنگ با ایران فراتر رفته. او درباره حجم نفت منتقل شده آماری ارائه نداد. پیشتر فرمانده سنتکام گفته بود نیروی دریایی آمریکا در ماه‌های اخیر موفق شده حدود 1 میلیارد بشکه نفت کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را از تنگه هرمز عبور دهد. اما وزیر خارجه عربستان سعودی برای گفتگو با مقام‌های آمریکایی درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای وارد واشنگتن شده. وزارت خارجه عربستان اعلام کرد شاهزاده فیصل بن فرهان روز دوشنبه با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو خواهد کرد. این سفر در حالی انجام می‌شود که تنش‌ها و درگیری‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌های یمن افزایش یافته. رویترز پیشتر به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در ماه جاری میلادی از آمریکا درخواست کمک نظامی برای مقابله با حوثی‌های مورد حمایت ایران کرده. و سفیر آمریکا در سازمان ملل روز یکشنبه پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز را تلاشی منفعت طلبانه توصیف کرد. مایک والتز در گفتگو با شبکه NBC گفت تهران صرفاً برای آغاز گفتگوها خواستار رفع محاصره و تحریم‌ها و دسترسی به میلیاردها دلار دارایی‌های مسدود شده خود شده که برای واشنگتن این غیر قابل قبول است. والتز با اشاره به تلاش چند ماه پیش برای رسیدن به توافق بی‌اعتمادی رئیس جمهور آمریکا را قابل درک دانست، اما گفت این موضوع در نهایت باید به نوعی توافق ختم شود. و وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه آمریکایی NBC گفت تهران بررسی مسائل هسته‌ای از جمله ذخایر اورانیوم با قنای 60% را به مراحل بعدی مذاکرات موکول کرده. عباس عراقچی با بیان اینکه ایران به اورانیوم 60% برای اهداف پزشکی نیاز دارد، این سطح از غنی‌سازی را در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و برنامه صلح‌آمیز ایران عنوان کرد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون و سپاس از توجه و همراهیتون.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

ده بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. رئیس جمهور آمریکا از احتمال ادامه مذاکره با ایران در هفته جاری خبر داد. وزیر خارجه عربستان برای گفتگو با همتای آمریکایی خود وارد واشنگتن شد. و به گفته عباس عراقچی بررسی اورانیوم با غنای 60% ایران در مذاکرات قابل بررسی است. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. بهای نفت در معاملات روز دوشنبه بیش از 3% افزایش یافت. افزایش پس از رد پیشنهاد آتش‌بس 7 روزه از سوی دونالد ترامپ.

رخ داد. در معاملات بعد از ظهر بازارهای آسیایی بهای نفت برنت با بیش از 3% افزایش به 107.51 دلار در هر بشکه رسید. اما دونالد ترامپ روز یک شنبه گفت انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی در هفته جاری بار دیگر با ایران گفتگو کنند. رئیس جمهور آمریکا یک روز پیشتر اعلام کرده بود پیشنهاد تهران برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده. دونالد ترامپ در مصاحبه تلفنی با پایگاه خبری آکسیوس گفت ایران به دنبال توافق است، اما نه توافقی که او میخواد. رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به این پرسش که آیا از سرگیری حملات علیه ایران را بررسی میکند گفت که همیشه به آن فکر میکند. دو منبع منطقه‌ای نیز به آکسیوس گفتند انتظار دارند دور تازه گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا از روز دوشنبه آغاز شود. به گفته این منابع با وجود احتمال اثرگیری مذاکرات هنوز چشم‌انداز روشنی برای حل اختلافات دو طرف وجود ندارد. اما دونالد ترامپ روز یک شنبه همچنین پیشبینی کرد جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد و افزود با تسلیم شدن این کشور قیمت نفت نیز به سرعت پایین می آید. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت میزان نفت عبوری از تنگه هرمز در شب گذشته رکورد تازه‌ای ثبت کرده و از سطح پیش از آغاز جنگ با ایران فرارتر رفته. او درباره حجم نفت منتقل شده آماری ارائه نداد. پیشتر فرمانده سنتکام گفته بود نیروی دریایی آمریکا در ماه‌های اخیر موفق شده حدود 1 میلیارد بشک نفت کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را از تنگه هرمز عبور دهد. و وزیر خارجه عربستان سعودی برای گفتگو با مقام‌های آمریکایی درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای وارد واشنگتن شد. وزارت خارجه عربستان اعلام کرد شاهزاده فیصل بن فرهان روز دوشنبه با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو خواهد کرد. این سفر در حالی انجام می شود که تنش‌ها و درگیری‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌های یمن افزایش یافته. رویترز پیشتر به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در ماه جاری میلادی از آمریکا درخواست کمک نظامی برای مقابله با حوثی‌های مورد حمایت ایران کرده. و سفیر آمریکا در سازمان ملل روز یک شنبه پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز را تلاشی منفعت طلبانه توصیف کرد. مایک والتز در گفتگو با شبکه NBC گفت تهران صرفاً برای آغاز گفتگوها خواستار رفع محاصره و تحریم‌ها و دسترسی به میلیاردها دلار دارایی‌های مسدود شده خود شده که برای واشنگتن قابل قبول نیست. و وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه آمریکایی NBC گفت تهران بررسی مسائل هسته‌ای از جمله ذخایر اورانیوم با قنایی 60% را به مراحل بعدی موکول کرده. عباس عراقچی با بیان اینکه ایران به اورانیوم 60% برای اهداف پزشکی نیاز دارد این سطح از غنی‌سازی را در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و برنامه صلح‌آمیز ایران عنوان کرد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهی توجهتون.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: می ولایتین کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
2: حیف از اون روزایی که هدر رفت.

0: رادیو فردا. بگو در شبای تو چی میگذره،
1: گل یخ توی دلم جوانه کرد.
2: از دیروز و امروز آنچه در فردا ماندگار است

11 بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ از احتمال پایان زود هنگام جنگ و از سرگیری مذاکرات با ایران خبر داد. وزیر خارجه عربستان سعودی برای دیدار با مارکو روبیو وارد واشنگتن شد. و سفیر آمریکا در سازمان ملل پیشنهاد ایران را برای باز کردن تنگه هرمز منفعت طلبان خواند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه پیش بینی کرد جنگ با ایران به زودی پایان یابد و گفت در صورت تسلیم شدن ایران قیمت نفت نیز به سرعت کاهش خواهد یافت. همچنین گفت انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی در هفته جاری بار دیگر با ایران گفتگو کنند. ترامپ یک روز پیشتر پیشنهاد تهران برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده بود. دو منبع منطقه‌ای نیز به اکسیوس گفتند احتمال دارد دور تازه گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا از روز دوشنبه آغاز شود، هرچند هنوز چشم‌انداز روشنی برای حل اختلافات دو طرف وجود ندارد. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه برای یک سفر رسمی وارد واشنگتن شد. خبرگزاری رسمی

رسمی عربستان اعلام کرد دو طرف درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو خواهند کرد، اما جزئیات بیشتری از دستور کار این دیدار منتشر نکرد. این سفر چند روز پس از سخنرانی وزیر خارجه عربستان در مجمع عمومی سازمان ملل انجام می شود. بن فرهان در آن سخنرانی ایران را مسئول حملات به عربستان دانست و تاکید کرد ریاض حق دفاع از امنیت و حاکمیت خود را محفوظ می داند. دیدار وزیران خارجه عربستان و آمریکا همچنین در شرایطی انجام می شود که حملات حوثی‌های یمن به عربستان شدت گرفته و تنش‌های امنیتی در منطقه افزایش یافته. اما سفیر آمریکا در سازمان ملل روز یک شنبه پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز را تلاشی منفعت طلبانه توصیف کرد. مایک والز در گفتگو با شبکه NBC گفت تهران صرفا برای آغاز گفتگوها خواستار رفع محاصره و تحریم‌ها و دسترسی به میلیاردها دلار دارایی‌های مسدود شده خود شده که برای واشنگتن غیر قابل قبول است. اما وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه آمریکایی NBC گفت تهران بررسی مسائل هسته‌ای از جمله ذخایر اورانیوم با غنای 60% را به مراحل بعدی مذاکرات موکول کرده. با سرخچی با بیان اینکه ایران به اورانیوم 60% برای اهداف پزشکی نیاز دارد، این سطح از غنی‌سازی را در چارچوب معاهده منع گسترش‌های سلاح هسته‌ای و برنامه صلح‌آمیز ایران عنوان کرد. به گفته وزیر خارجه ایران در صورت مشاهده حسن نیت و عزم واقعی آمریکا برای صلح، این موضوع همچنان قابل بررسی خواهد بود. اما نیروی دریایی سپاه پاسداران از هدف قرار دادن چند کشتی در محدوده تنگه هرمز در بامداد یک شنبه خبر داد. بنابر ادعای نیروی دریایی سپاه، این کشتی‌ها قصد عبور از مسیرهای غیر مجاز در تنگه هرمز داشتند. خبرگزاری فارس شمار کشته‌هایی را که در روز دوشنبه گذشته هدف قرار گرفتند 19 فروند کشتی هایی که معذرت میخوام خبرگزاری فارس شمار کشتی هایی را که در دوشنبه گذشته هدف قرار گرفتند 19 فروند اعلام کرد. منابع مستقل دیگر هنوز این ادعا را تایید نکردند. همزمان نیروی دریایی سپاه پاسداران مدعی شد دومین زیردریایی بدون سرنشین آمریکا را با استفاده از جنگ الکترونیک به دام انداخته. و پایگاه خبری آکسیوز به نقل از منابع خود گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه به ابوظبی سفر کرد و با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی دیدار کرد. منابع بر اساس این گزارش این سفر دو هفته پس از آن انجام می شود که روزنامه اسرائیلی هارتس در گزارشی مدعی شد که رئیس دولت امارات چند روز پیش از حمله حماس به خاک اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 در این زمینه به نتانیاهو هشدار داده بود. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: میدونستین یه زمانی پایتخت ایران محاصره شده بود، دشمن پشت دروازه ها بود، کشور داشت از هم میپاشید، ولی درباره وقت بعد از کلی فکر و مشورت به این نتیجه رسید که چیزی که ارتش برای پیروزی کم داره توپ و تفنگ و فرمانده و استراتژی و این حرفا نیست، یه دیگه قضاست. داستان این اپیزود ما داستان شاه سلطان حسین، محمود افغان، محاصره اصفهان و سقوط یکی از بزرگترین سلسله های تاریخ ایرانه. Every dictatorship
2: has one obsession. بریزید خونها را.
3: The hate of men will pass.
2: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo woo.
6: شوخی با
7: تاریخ. بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجا اپیزود شماره 89 شوخی با تاریخه، جایی که تاریخ رو ورق میزنیم تا ببینیم بشر قبلا چه غلطایی کرده. شاید حداقل ماها با این همه ادعا غلطای کمتری بکنیم، ای خدا بخواد. تو این اپیزود میریم به اواخر قرن 11 و اوایل قرن 12 هجری شمسی، روزگاری که اصفهان هنوز نصف جهان بود، صفویه هنوز باز خودش یه امپراتوری بود، کاخ ها هنوز برق میزدن، گنبدا هنوز می درخشیدن و از بیرون همه چیه جوری به نظر می رسید که انگار این بساط حالا حالا ها جمع شدنی نیست. ولی مشکل این بود که پشت این ویترین باشکوه اوضاع خیلی هم چی باشکوه نبود. برای فهمیدن این که چرا صفویه به این روز افتاده باید چیکار کنیم، باید دندقب قشنگمونو بزنیم و تو تاریخ یکم برگردیم. کجا برگردیم؟ به عقب، حدود 100 سال قبل. اون موقع شاه عباس اول یه مشکل اساسی داشت، قزلباش‌ها. قزلباش‌ها نیروهای ایلی و نظامی بودن که اساساً صفویه بدون اونا نمیتونست به قدرت برسه. ولی وقتی شاه عباس به سلطنت رسید فهمیدیم برادرها یه مقدار زیادی قدرتمند شدن، همین قزلباش‌ها، و هر کدوم یه گوشه مملکت برای خودشون بروبیایی داشتن و شاه هم طبیعتاً دوست نداشت یه روز صبح از خواب بیدار شه ببینه قزلباش‌ها جلسه گذاشتن و گفتن بچه‌ها به نظرتون این شاه رو عوض کنیم یا نه. برای همین شاه عباس خیلی ریز و یواش، جوری که کسی متوجه نشود، قدرت این قزلباش‌ها رو محدود کرد، یه ارتش جدید درست کرد و حکومت مرکزی رو تقویت کرد حسابی. تا اینجاش خب خیلی هم خوب دیگه، دست شاه عباس هم درد نکنه. اما مشکل از جایی شروع شد که شاهان صفوی برای جلوگیری از توطئه و رقابت شاهزاده و بلبشوی سیاسی کم کم یه سنت فوق‌العاده آینده نگرانه رو راه انداختن. چی کار کردن؟ شاهزاده ها رو از سیاست و جامعه دور نگه داشتن. یعنی از اون به بعد بچه شاهزادهی که قرار بود یه روز اداره یکی از بزرگترین امپراتوریای وقت دنیا رو به دست بگیره، به جایی که از نوجوانی بره ولایت داری کنه، ارتش ببینه، جنگ یاد بگیره و بفهمه رعیت اصولا چه شکلیه چیه، تغییر کاربری میداد و به جای این مسائل خسته کنند و گاهی خطرناک، میرفت اصلا تو حرمسرا مقیم میشد و اونجا در کنار ساکنین حرمسرا بزرگ میشد. ظاهرا خوبم بزرگ میشد، همچ استاد. تقریبا مثل اینه که مدیر عامل آینده یه شرکت عظیم رو از بدو تولد ببریش توی اتاق استراحت شرکت، در قفل کنی روش، 20 سال بعدم بیای درو باز کنی بگی بفرمایید قربان، شرکت مال شماست، اینم صورتای مالی، فقط یه خبر کوچولو، ما همین پیشواتون ورشکسته شدیم. حالا البته اونجا حرمسرا بود، اتاق استراحت نبود، بچه‌ها مشغول بودن. در سال 1073 شمسی یکی از همین تحفه شاهزاده ها به سلطنت رسید، شاه سلطان حسین. موضوع این اپیزود هستم. شاه سلطان حسین برخلاف خیلی از اجدادش نه آدم خونریزی بود، نه جنگجوی بزرگی بود، نه حتی ظاهراً علاقه خاصی به قدرت داشت. در منابع از ایشون به عنوان آدمی آرام، نرم خوب، مذهبی و به شدت تحت تاثیر اطرافیان یاد شده، که البته خب این برای همسایه طبقه بالای آدم ویژگی بسیار خوبیه، ولی برای پادشاه کشوری که از چند طرف مشکل امنیت داره یه مقدار مبسوطی فاجعه است، اصلا داغانه. این بزرگوار در عرصه حرمسرا هم واقعا از خوبان روزگار خودش بوده، یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید. برای اینکه یه تصویری از ابعاد حرمسرای شاه سلطان حسین داشته باشید، همینقدر بگم که طبق گزارش‌ها یه بار برای شکار بیش از 500 زن حرمسرا رو با خودش برد و چند سال بعدم کنسول روسیه کاروان سلطنتی ایشون رو دید که با 525 شتر و حدود 1000 زن حرمسرا که سوار اونا بودن و 200 خواجه وارد کاشان شده. یا خدا، یعنی این حکومت برای جابجایی حرمسرای اعلی حضرت قشنگ لوجستیک عملیات نورماندی داشت واس خودش. فقط ظاهرا وقتی نوبت جابجایی ارتش و دفاع از مملکت میرسید، شترها کجا بودن؟ رفته بودن زنای شاه رو هم کنن. مثلا برای سفر زیارتی شاه سلطان حسین به مشهد با زنان حرم و همراهانش، بنابر بعضی گزارش ها کاروانی در حد 10,000 نفر را انداخته بودن عزیزان. یعنی شاه سلطان حسین وقتی میگفت بریم مشهد، خودش یه شهر رو با خودش میبرد مشهد. خب بعد شما تصور کن کسی که توی حرم سراش 1000 تا زن داره اصلا کی میرسه به حکومت کردن؟ کی میرسه به این که بخواد امور مملکت رو رتق و فتق کنه؟ اصلا میرسید که از تو حرم سرا بیاد بیرون؟ اصلا زناشو میشناخت؟ مثلا اگه یه خانومی رو میدیده میدونسته این زنشه؟ یا باید خواجگان حرم بهش یادآوری میکردن که سلطان جان این خانوم شماره 793 تونه؟ مثلا اصلا آدم میمونه تو اون دوره پسرای مجرد اصفهان چجوری زن پیدا میکردن؟ احتمالا میرفتن خواستگاری میگفتن ببخشید دخترتون چی ما دوست داریم بگیری برای پسرمون؟ میگفتن شرمنده شاه بردش. میگفتن دختر خالش چی؟ شاه بردش. میگفتن خاله اون دختر همسایه چی؟ اونم شاه برده. میگفتن خب کی مونده الان؟ میگفتن یه دختره تو نجف آباد هست، اگه سری به جنبی قبل از اینکه کاروان سلطنتی برسه ببرتش، شاید مال شما بشه. دارم شوخی میکنم البته. خب حالا آماری نداریم که حرم سرای شاه واقعا بازار ازدواج ایران رو به هم زده باشه، ولی ابعاد ماجرا اونقدر عجیب بوده که سال 1079 شمسی رو به خاطر انتخاب گستر دخترها برای حرم شاه به سال دختران نامگذاری کرده بودن، معروف شده بود. ببین چه خبر بوده. یعنی انقدر که این بزرگوار رو حرم سراش کار میکرد، اگه 2000 رو حکومت داریش کار میکرد، بعد صفویه اونجوری نمیشد که بعدن میگم بابا یه دقیقه آروم بگیر سلطان حسین جان. کافور اختراع نشده بود اون موقع، هیچ نیست چی میگن اونم خوبه برای این چیزا. نیلوفر چی؟ گل نیلوفرم؟ او نیلوفر اسم دختر خطرناکه، الان سلطان از قبل میاد بیرون میگیرتش. سرکه به مال شما بابا، سرکه به مال.

0: هالیوود.
1: بله، ولی تو اون دوره مشکل بزرگتر از شخصیت بی خاصیت و حرم سرا باز سلطان حسین این بود که سیستم اطراف سلطان هم حال خوشی نداشت. طبیعتا رقابت جناح‌های دربار شدید بود، فرمانده‌ها با هم اختلاف داشتند، دستگاه نظامی کارایی دوره شاه عباس رو از دست داده بود و اصلا حکومت مرکزی در بعضی از مناطق دوردست عملا کنترل سابق رو از دست داده بود. یعنی ساختمون هنوز نمای خیلی قشنگی داشت، ولی اگه یه گوشه دیوار رو فشار میدادی صدای قرچ میومد، یعنی میرم بیت پایین به قول شیرازی ها. و اون فشاری که قرار بود دیوار رو بریزه بالاخره از کجا رسید؟ از شرق مملکت رسید. بله، قصه سقوط اصفهان در واقع از خود اصفهان شروع نمیشه دوستان عزیز من، از قندهار شروع میشه. قندهار اون موقع منطقه مرزی و استراتژیک بین قلمرو صفوی و هند گورکانی بود، ولی جمعیت افغان منطقه از جمله قلجایی ها زیر حکومت صفوی زندگی میکردن. حکومت صفوی هم برای کنترل منطقه فرمانده گرجی تبار به اسم گرگین خان رو فرستاده بود اونجا. این گرگین خان آدمی نبود که بعدها اهالی قندهار بگن خدا بیامرزتش، خیلی مدیر خوش اخلاقی بود. نه، سیاستهای سختگیرانه این استاد و تنشهای سیاسی و مذهبی و نارضایتی قبایل منطقه وضعیت رو به شدت اونجا هم متشنج کرده بود، ماشاءالله هزار ماشاءالله. و اینجا بود که مردی وارد قصه میشه به اسم کی؟ به اسم میرویس هوتک. میرویس از بزرگان قلجایی بود و این گرگین خان بهش مشکوک شد و برای اینکه از شرش خلاص بشه فرستادش کجا؟ فرستادش اصفهان. که این تصمیم تقریبا در حد این بود که مخالف سیاسیت رو بگیری و بگی بفرستینش پایتخت، از نزدیک ببینی اصلا سیستم چقدر داغونتر از این حرف هاست. میرویس تو اصفهان طبیعتا نه تنها حذف نشد، بلکه فرصت پیدا کرد فضای دربار صفوی رو از نزدیک ببینه، ارتباطاتی درست کنه و بعد هم اجازه برگشت به قندهار رو بگیره. همین شد که تا برگشت به قندهار تو سال 1088 شمسی شورش کرد. تو این شورش اون گرگین خان کشته شد و قندهار عملاً از کنترل صفویه خارج شد. حالا چی شد؟ حالا حکومت مرکزی، یعنی همون حکومتی که در اصفهان مستقر بود، باید سریع و قاطع واکنش نشون میداد. واکنش هم نشون داد، چند بار نیرو فرستاد و نیروها هم ماشاءالله هزار ماشاءالله هی شکست خوردن، هی شکست خوردن و خلاصه میرویس تا زمان مرگش در سال 1094 قدرت رو در قندهار حفظ کرد، یعنی 5 6 سالی دوام آورد و بعد از مرگش برادرش عبدالعزیز جانشینش شد که ظاهرا بیشتر دنبال مصالحه با صفویه بود ایشون نسبت به داداشش. ولی خب پسر میرویس محمود خیلی اهل این مدل نرمش ها نبود و شوخی پوخی هم نداشت. اینه که تو سال 1096 شمسی در اقدامی کاملا عادی در اون دوره و زمانه زد فرتیم عبدالعزیز عموی خود را کشت و قدرت رو مال خود کرد. یعنی انتقال قدرت در این خاندان هوتک هم خیلی با مراسم چایی و شیرینی و تو رو خدا شما بفرمایید و اینا انجام نمیشد. محمود جونم که جاه طلب و جنگجو بود و کم کم هم متوجه یه حقیقت مهم شده. اون چی بود؟ این که دولت صفوی خیلی ضعیف تر از چیزیه که از دور به نظر میاد. پس چی کار کرد؟ حمله کنش رو زد به برق و اول به کرمان حمله کرد و بعد در سال 1100 شمسی تصمیم گرفت به سمت مرکز ایران حرکت کنه. اینجا باید به ابعاد ماجرا دقت کنیم. شما دوست عزیزم اگر الان داری آشپزی میکنی یه دقیقه اون سیب زمینی ها رو ول کن، دقت کن عزیزم، دقت کن. سیب زمینی همیشه هست ولی محمود افغان چی؟ اون که همیشه نیست. نمیدونم چرا محمود با لشکری حدود 20,000 نفر راه افتاد سمت پایتخت یکی از بزرگترین امپراتوری های منطقه، یعنی همین صفویه. یعنی یه جورایی خودش هم داشت سیستم رو تست میکرد ببینه چی میشه. پیش خودش میگفت بریم ببینیم حالا تا کجا میذارم بریم جلو دیگه. و ظاهرا قضايا جوری پیش رفت که جواب سوالش این بود که بفرمایید بفرمایید تا اصفهان، یعنی همون پایتخت صفویه، مسیر مستقیم، راه بازه، جاده درازه ولی راه باز. انقدر هلووار داشت پیش میرفت این معمول، یعنی یکی یکی مناطق رو هلووار میگیره. خلاصه توی سال 1100 شمسی محمود به نزدیکی اصفهان رسید. حالا دیگه قضیه جدی شده بود، دشمن پشت دروازه پایتخت بود و بالاخره دربار تصمیم گرفت ارتش اصلی رو وارد میدان کنه. دو تا سپاه در منطقه به نام گلون‌آباد من نمیدونم در نزدیکی اصفهان مقابل هم قرار گرفتن. سپاه محمود افغان از یک طرف و سپاه شاه سلطان حسین صفوی هم از اون طرف. تعداد دقیق نیروها در منابع مختلف فرق داره، ولی تقریبا همه در یه چیز توافق دارن. صفوی ها از نظر تعداد نیرو و تجهیزات دست بالا رو داشتن و برخی از برآوردها نشون میده که بیش از 40,000 نفر بودن، در حالی که نیروهای محمود حدود 20,000 نفر یا حتی یه ذره کمی بیشتر، ولی تو همین حدود. صفوی ها توپخونه داشتن، سوار نظام داشتن، تجهیزات داشتن و 20 کیلومتر اون طرفتر هم خونه خودشون بود، میزبان بودن رسما. یعنی اگه قبل از مسابقه میخواستی شرط ببندی، احتمالاً کسی روی محمود پول نمیذاشت. فقط یه مشکل کوچیک این وسط وجود داشت. فرمانده های صفوی ماشاءالله هزار ماشاءالله از هم متنفر بودن، اختلاف داشتن شدید. در رأس نیروهای اونا هم آدم‌هایی مثل رستم خان آقاسی و محمد قلی خان اعتماد الدوله قرار داشتن و اختلاف بین این فرماندهان باعث شده بود که ارتش عملاً فرماندهی واحد و موثری نداشته باشه. حتی برای زمان حمله کردنشون هم تصمیم گیری ساده نبود با این همه اختلاف. از اون طرف فاجعه این بود که دربار و شخص شاه، یعنی همین شاه سلطان حسین، به منجمان و فالگیرا و پیشگویی‌ها توجه جدی داشتن و در منابع از نقش این باورها در تصمیمات اونا حسابی صحبت شده، در تصمیمات مربوط به جنگ. یعنی شما یه ارتش 40,000 نفری داری، اون همه تسلیحات درست حسابی نظامی داری و دشمنم جلوت واستاده، ولی فرمانده ها با هم دعوا دارن و یه نفرم گوشه ستاد عملیات نشسته داره میگه من مریخ رو یکم بد میبینم جاشو، به نظرم سه شنبه حمله نکنین، هفت شنبه بهتره. با این اوضاع قراش میش بالاخره جنگ شروع شد و قسمت جالب ماجرا اینه که صفویا اولش داشتن میبردن. مثلا در یه فقره سوار نظام همون رستم خان آقاسی حمله کرد و بخشی از جناح افغانها رو به هم ریخت و نیروهای صفوی حتی وارد اردوگاه دشمن شدن و محمود برای لحظاتی واقعا در وضعیت خطرناکی قرار گرفت. یعنی تاریخ رسما داشت یه فرصت آخر رو به صفوی میداد، ولی صفوی ها گفتن چی؟ نه ممنون، ما به فرصت مرصد هیچ علاقه نداریم، به خصوص فرصت آخر، اصلا چه حرفیه. مسئله چی بود؟ این بود که بخشی از نیروهای صفوی به جای ادامه حمله و هماهنگی با بقیه سپاه چیکار کردن؟ درگیر غارت اردوگاه افغان‌ها شدن و جناح‌های مختلف ارتش نتونستن یه حرکت هماهنگ انجام بدن و افغان‌ها فرصت پیدا کردن خودشون رو جمع و جور کنن. اینجا بود که محمود ضد حمله زد. ای جلال، زنبورک‌ها یعنی توپ‌های نصب شده روی شتر که عملاً میشه لانچر شتری قرون ماضی، وارد عمل شدن و سپاه صفویه که چند دقیقه قبل داشت پیروز میشد ناگهان به هم ریخت. عقب نشینی شروع شد و بعد دیگه عقب نشینی نبود و تبدیل شد به فرار و ارتشی که از نظر تعداد و تجهیزات برتری داشت در زمین خودش شکست خورد و برگشت پشت دیوارهای اصفهان. این محمود، یعنی محمود افغان، احتمالا خودش هم تا چند ساعت قبل تو خوابم نمیدید که چنین شانسی نصیب بشه، ولی وقتی دید در بازه گفت خب حالا که تا اینجا اومدیم این اصفهان رو هم نگیرم بزنم تنگ رزومم پس فردا رفتم مصاحبه کاری به دردم بخوره، خب میگیرم دیگه.

0: نکته مهم اینه که حتی بعد از این جنگ هم همین نبرد گلوناباد نمیدونم، یعنی جنگی که قبل از موزیک دربارش حرف زدیم الان، حتی قبل از این هم هنوز سقوط اصفهان قطعی نشده بود. یعنی محمود ارتش عظیمی نداشت که بتونه به شهری مثل اصفهان حمله مستقیم بکنه و با زور مثلا دیوارا رو بشکنه بیاد تو. پس تصمیم گرفت چیکار کنه؟ اصفهان رو محاصره کنه و این کارو کرد و راه‌های ورود غذا رو بست و منتظر موند و اینجا یکی از وحشتناک‌ترین فصل‌های تاریخ اصفهان شروع شد. اولش احتمالاً خیلی‌ها داخل شهر فکر می‌کردن این وضعیت موقته، حالا این معبودینا یه دو روز هستن و خسته میشن و میرن و اینا. اصفهان هم به هر حال پایتخت امپراتوری بود دیگه، حتماً نیروهای کمکی بالاخره یه جایی می‌رسید، حتماً ارتش مثلا دوباره سازماندهی میشه، حتما از استانهای دیگه میان کمک، بابا اینجوری هم نیست دیگه. اما روزها گذشت و کمک موثری نرسید. هفته ها گذشت، قیمت مواد غذایی بالا رفت، بعد غذا کمیاب شد، بعد تقریبا نایاب شد و مردم شروع کردن به خوردن حیواناتی که در شرایط عادی کسی به عنوان غذا بهشون نگاه نمیکرد. بعد دوباره به برگ و پوست درخت و چیزایی رسید که اساسا غذا نبودن. گزارش‌های تاریخی از شرایطی حرف می‌زنن که تصورش هم وحشتناکه دوستان من. اجساد در شهر، مرگ ناشی از گرسنگی و حتی گزارش‌هایی از آدمخواری. این دیگه جایی نیست که بشه خیلی با خود فاجعه شوخی کرد. اما درست وسط همین فاجعه اتفاقی افتاد که نشون میده فاصله بخشی از دستگاه حاکم با واقعیت چقدر زیاد شده بود. چون وقتی راه حل‌های واقعی و درست و حسابی یکی یکی از بین میرن، بازار راه حل‌های غیر واقعی داغ میشه دوستان من. و اینجاست که میرسیم به معاونت آبگوشت‌های راهبردی دربار شاه سلطان حسین. چیزی که داستاناش اونقدر عجیب به نظر میرسه که آدم در نگاه اول فکر میکنه بعدها اینا رو برای مسخره کردن شاه سلطان حسین ساختن. ولی اصل این ماجرا در منابع تاریخی و پژوهش‌های معتبر درباره سقوط صفویه نقل شده، به تفصیلم نقل شده. قضیه از این قراره که در بحبوحه بحران یه نسخه ماورایی مطرح شد تو دربار. که چی؟ که خوراکی مخصوص تهیه میکنیم که با آداب و اوراد خاص خاصیت جادویی پیدا کنه و سربازانی که ازش میخورن در برابر دشمن چی بشن؟ باورتون میشه؟ نامرئی میشن. بله درست شنیدید، سربازا آبگوش بخورن و چی بشن؟ نامرئی. من 17 بارم این تکرار کنم کمه. نه اینکه آبگوش بخورن مثلا جون بگیرن یا رویشون بهتر بشه یا قدرت بدنشون زیاد بشه، نه، شعار این بود آبگوش بزن نامرئی شی. یعنی تصور کن شما محمود افغان هستی، چند ماه اصفهان رو محاصره کردی، یه روز نگهبانت میاد میگه قربان خبر بعد، میگه چی شده؟ میگه هیچی نمیبینم. شما میگی خب مردک این که خبر نیست، کور شدی. سربازه میگه مشکل همینه قربان، قزلباش ها آبگوش خوردن و نامرئی شدن، ما فقط شمشیراشونو میبینیم. قرار بوده یعنی اینجوری بشه، ولی در عمل حالا میگم براتون چی میشه.
1: ای لشکر سلطان حسین،
2: آبگوش بزن تا نامرئی شوی.
3: آبگوش بزن تا نامرئی شوی.
0: ولی حالا اگه قلم کاغذ آوردید که رسیپی آبگوش ناپدید کننده رو براتون بگم که بزنید باهاش دشمناتون رو ناپدید کنید یا خودتون رو نامرئی کنید، بعدم برید چیتونی کنید، جونم براتون بگه که درباره جزئیات دقیق مواد تشکیل دهنده این خوراک روایت های مختلفی وجود داره و بعضی نسخه های عام پسند تاریخ بعدها جزئیات بیشتری هم به قصه اضافه کردن. بنابراین ما وارد دستور پخت این آبگوشت نمیشیم که یه وقت شما فردا نرید درستش کنید، نامرئی شید، خانواده نگران بشن، بعد بیان به من بگم فلان فلان شده، بعد چمو به من برگردون پیداش نمیکنم. گرفتاری شدیم ماما. به هر حال آی کیو و درک جناب شاه سلطان حسین در همین حد بوده و بدبختی این که این ماجرا فقط یه داستان بامزه درباره خرافات نیست که نماد کل وضعیت و حکومته. مشکل نظامی واقعی بود، محاصره واقعی بود، گرسنگی مردم، مرگ مردم واقعی بود، ضعف فرماندهی واقعی بود، ولی بخشی از پاسخ حکومت به این مشکلات داشت از جهان واقعیت خارج می شد. و نکته عجیبتر این که هنوز فرصتهایی برای نجات وجود داشت. تو تابستون 1101 شمسی حتی محمود پیشنهاد مذاکره داد، حاضر بود در ازای واگذاری مناطق بزرگی در شرق ایران و دریافت مایه تیله عقب نشینی کنه. درسته شرایطش سنگین و بد بود، ولی معنیش این بود که حتی چند ماه بعد از آغاز محاصره هم هنوز سقوط کامل صفویه اجتناب ناپذیر نبود. ولی دربار نتونست مسئله را حل کنه، محاصره ادامه پیدا کرد، گرسنگی شدیدتر شد و هر روزی که میگذشت قدرت واقعی شاه سلطان حسین چند قدم دیگه کوچکتر و کمتر میشد، تا جایی که شاه یکی از بزرگترین امپراتوری های منطقه عملاً داخل پایتخت خودش زندانی شده.
4: محصول شهر اصفهان خربیزهای گرگابس اگر نخ

تو پاییز 1101 شمسی دیگه اصفهان رمقی برای ادامه نداشت. ماها معاصره و قحطی و بیماری شهر رو از پا انداخته بود. اون اصفهانی که چند دقیقه قبل جهانگردان اروپایی با حیرت درباره میدونها و کاخها و بازارها و ثروتش مینوشتن، حالا شهری بود پر از آدمهای گرسنه‌ای که فقط دنبال چیزی برای خوردن میگشتن. و این شاید عجیب ترین بخش داستان فروپاشی صفویه باشه. امپراتوری در یک نبرد عظیم همچی یه بارکی نابود نشد، ارتش خارجی همچین عظیمی هم وارد ایران نشد. پایتخت ماها فرصت داشت، نیروهای صفوی در آغاز حتی از مهاجمان بیشتر بودند، اما مجموعی از ضعف سیاسی، اختلاف داخلی، تصمیم‌های اشتباه و ناتوانی در واکنش مؤثر کاری کرد که هر فرصت نجاتی از دست بره. خلاصه این وضعیت حدود 8 ماه طول کشید تا اینکه در 29 مهر 1101 شاه سلطان حسین بالاخره تسلیم شد. تسلیمش هم جالب بود دیگه، همون مدل شاه سلطان حسینی بود. شاه از اصفهان خارج شد و به دیدار محمود رفت. یعنی حالا همون محمودی که چند سال قبل فقط پسر جوان یکی از رهبران شورشی قندهار بود، حالا روبروی پادشاه صفوی نشسته بود. شاه سلطان حسین نشونها و لوازم سلطنتی رو به محمود واگذار کرد و عملا سلطنت خودش رو خودش به پایان رسوند. چند روز بعد محمود وارد اصفهان شد. تصویر عجیبیه. سلسله‌ای که شاه عباس بزرگ زمانی قلمروش رو تثبیت کرده بود، عثمانی ها و ازبک ها رو عقب زده بود و اصفهان رو به یکی از باشکوه ترین شهرهای دنیا تبدیل کرده بود و دربارهای اروپا دنبال رابطه باهاش بودن، حالا پایتختش رو به نیروی واگذار میکرد که چند ماه قبل حتی بسیاری تصور نمیکردن توان رسیدن به اصفهان رو داشته باشه، چه برسه به اینکه بگیرتش. البته صفویه روی کاغذ همون روز کاملا تموم نشد دوستان من، چون سلطان حسین که اونجوری خراب کرد همه چی رو و بعد فلنگو بست و بعد شاهزاده طهماسب پسر همین شاه سلطان حسین خودش رو شاه اعلام کرد و بعدها با کمک نادر دوباره بخشهایی از کشور رو از افغانها پس گرفت. ولی صفویه‌ای که ایران رو بیش از 2 قرن اداره کرده بود عملا دیگه اون صفویه سابق نشد که نشد. و شاه سلطان حسین چی؟ سرنوشت خودش هم چند سال بعد به شکلی خونین تموم شد. در سال 1105 شمسی به دستور اشرف افغان جانشین محمود کشته شد، اما اسمش برای همیشه با یکی از بزرگترین فروپاشی‌های تاریخ ایران

حالا البته راحت ترین و دم دست ترین نتیجه‌ای که میشه از این قصه گرفت اینه که بگیم شاه سلطان حسین احمق بود، آبگوش درست کرد، صفوی هم سقوط کرد. ولی تاریخ معمولاً اینقدر هم ماجرا رو ساده نمیگیره و تعریف نمیکنه برای ما. صفویه رو یه دیگه آبگوش که نمیتونیم بگیم ساقط کرد. حتی یه شاه ضعیف هم به تنهایی نمیتونه امپراتوری 200 ساله‌ای رو ظرف چند ماه نابود کنه. مشکلات سالها روی هم جمع شده بودن. ساختار جانشینی هم شاهانی تولید کرده بود که تجربه اداره کشور نداشتن. اون اول اشاره کردم که شاهزاده‌ها رو فرستادن به حرمسراها تا شاخ نشن، ولی خب دیگه اونجوری شد. اون قدرت نظامی خفن دوره شاه عباس هم فرسوده شده بود. دربار گرفتار رقابت‌های داخلی بود. مناطق مرزی ناراضی بودن، حکومت مرکزی قدرت واکنش سریعش رو از دست داده بود و وقتی بحران واقعی رسید، سیستمی که سالها خودش رو اصلاح نکرده بود دیگه ابزار لازم برای اصلاح سریع رو نداشت. برای همینه که اون خوراک جادویی، اون آبگوشت جادویی اینقدر نماد جالبی برای کل این قصه است. چون مشکل آبگوش نبود، مشکل این بود که وقتی دشمن 20 کیلومتر با پایتخت فاصله داشت، هنوز یه کسایی در دستگاه حکومت حاضر بودن باور کنن شاید راه حل مشکل در واقعیت نباشه، شاید یه تلسمی وجود داشته باشه، بریم اونو فعال کنیم، اون بزنه دشمنو بترکونه، شاید بریم یه پیشگویی پیدا کنیم که همه چی رو اون درست کنه، شاید یه اتفاق ماورایی بیفته، مثلا شاید لازم نباشه ما تصمیمای سخت رو بگیریم. و تاریخ جواب همه این شایدها رو خیلی خیلی خیلی ساده داد: نوچ. اینجوری نمیشه. افغان‌ها سربازهای نامرئی رو ندیدن، چون اصلا سرباز نامرئی که وجود نداشت. تازه بر فرض محالم که نامرئی شده بودن سربازای صفوی، با اون همه نخود لوبیایی که احتمالاً تو آبگوش شاه سلطان حسین موجود بوده، اونا تبدیل شده بودن به میدان گازی در حال اشتعال و دشمن از رایحه گازی دستگاه گوارشیشون میفهمید که دارن نزدیک میشن. ولی خارج از شوخی، چیزی که دستگاه صفوی واقعا نمیدید، نه سربازها بلکه واقعیت جلوی چشم خودش بود. و شاید داستان سقوط اصفهان بیشتر از اینکه داستان قدرت محمود افغان باشه، داستان همین ندیدناست، داستان حکومتی که برای بحران‌های واقعی دنبال راه حل‌های غیر واقعی گشت، تا وقتی که یه روز چشم باز کرد و دید دیگه نه بحرانی برای حل کردن مونده، نه حکومتی که اصلا بخواد اون بحران‌ها رو حل کنه. چقدر این وضعیت با این روزای مملکت ما میخونه، نه آشناست.

اینم از این ماجرا. ممنونم از این که تا پایان این اپیزود رو گوش کردید و ممنون من تر میشم که اگه محتوایی که اینجا تولید میشه از نظرتون مالی هست به دیگرانم معرفیش کنید و با کوبیدن دکمه لایک و شیر و گذاشتن کامنت کمک کنید که این الگوریتمای این پلتفرم ها شوخی با تاریخ رو به عزیزان بیشتری معرفی کنن و جمعمون از اینی که هستیم بزرگتر بشه. میدونید که تمام سر و صداهای خوب و ادیت و تیتراژ و موزیکا و جینگل پینگولای این پادکستم کار مهندس شهرام ابراهیمیه که درود ما و شما و بر او باد و دیگه بسه. از ترس اینکه شب این شاه سلطان حسین نیاد تو خوابم و بگه مرد حسابی با حرمسرای من چیکار داشتی و اصلا به تو چه، دیگه دست از سرتون برمیدارم و اجازه میدم برید، ولی یادتون باشه که از کنار برید مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و داغون و آبگوش زده و شاه سلطان حسین مالیده تاریخ بهتون بسازه.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: خوش آمدید به برنامه نیمروزی خبری تحلیلی رادیو فردا. دوازده ظهر دوشنبه ششم مهر 1405 برابر با 28 سپتامبر 2026. سلام و درود میگم به شما از هر جایی که رادیو فردا رو گوش میکنین. من نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا مهمترین خبرها، تحولات ایران و جهان رو دنبال میکنیم با تازه ترین گزارش ها و همطور گفتگوها و تحلیل ها. اما در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا. از افزایش قیمت ها و نرخ فلاکت به ویژه در تهران میگیم. نگاهی هم داریم به موضوع جنجالی استفاده از هوش مصنوعی در ادبیات. به همه اینها و بیش از اینها خواهیم پرداخت، با ما بمونین. پیش از اون میریم به شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مهران کریمی که اینجا در استودیو با ماست.
1: مرسی نسرین. وس استریتینگ وزیر دفاع بریتانیا روز دوشنبه درباره احتمال ارتباط 5 مرد بازداشت شده در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد با ایران گمانه‌زنی نکرد و گفت تحقیقات همچنان ادامه دارد. او در گفتگو با سرویس جهانی بی بی سی اضافه کرد این موضوع علنی و شناخته شده است که حکومت ایران و گروه‌های نیابتی‌اش اگر فرصت پیدا کنند به منافع بریتانیا آسیب خواهند رساند. وزیر دفاع بریتانیا همچنین گفت ایران از دموکراسی در کشورش نفرت دارد. پلیس بریتانیا روز یک شنبه 5 مرد را در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد به ظن جرایم تروریستی و مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرد. آمریکا پیشتر از پایگاه فرفورد برای حمله به اهدافی در ایران استفاده کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه گفت 5 مردی که در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا

0: بازداشت شدن پیش از دستگیری توسط پلیس بریتانیا تحت تحقیقات مقام‌های آمریکایی قرار داشتن. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه پیش بینی کرد جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد، ممکن است به زودی پایان یابد و گفت در صورت تسلیم شدن ایران قیمت نفت نیز به سرعت کاهش خواهد یافت. او همچنین گفت انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی در هفته جاری بار دیگر با ایران گفتگو کنند. ترامپ یک روز پیشتر پیشنهاد تهران برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده بود. ترامپ در گفتگو با آکسیوس گفت ایران خواهان توافق است، اما پیشنهاد تهران توافقی نیست که من می‌خواهم. دو منبع منطقه‌ای نیز به آکسیوس گفتند احتمال دارد دور تازه گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا از روز دوشنبه آغاز شود، هرچند هنوز چشم انداز روشنی برای حل اختلافات دو طرف وجود ندارد. در همین حال نمایندگی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیر کل این سازمان و رئیس شورای امنیت به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره ایران اعتراض کرد. در این نامه آمده تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا علیه ایران صرفاً لفاظی سیاسی نیست و با قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل مغایرت دارد. ترامپ روز 31 شهریور در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود با این انتخاب روبروست که با ایران به توافق برسد یا جمهوری اسلامی را نابود کند. غلام حسین درزی سفیر و کاردار ایران در سازمان ملل همچنین از این سازمان خواسته به تهدیدهای ترامپ درباره هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران واکنش نشان دهد. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه برای یک سفر رسمی وارد واشنگتن شد. خبرگزاری رسمی عربستان اعلام کرد دو طرف درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو خواهند کرد، اما جزئیات بیشتری از دستور کار این دیدار منتشر نکرد. این سفر چند روز پس از سخنرانی وزیر خارجه عربستان در مجمع عمومی سازمان ملل انجام شود. بن فرهان در آن سخنرانی ایران را مسئول حملات به عربستان دانست و تاکید کرد ریاض حق دفاع از امنیت و حاکمیت خود را محفوظ می‌داند. دیدار وزیران خارجه عربستان و آمریکا همچنین در شرایطی انجام می‌شود که حملات حوثی‌های یمن به عربستان شدت گرفته و تنش‌های امنیتی در منطقه افزایش یافته.
1: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید با سر زدن به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و ایکس و همینطور وبسایت رادیو فردا میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم در اونجا جستجو کنید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: همینطور که در خبرها هم شنیدید، روزنامه وال استریت جورنال از فشار میانجیگران بر جمهوری اسلامی ایران برای دادن امتیازاتی در برنامه هسته‌ای به منظور احیای مذاکرات میان تهران و واشنگتن خبر داده. این در حالیه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگه ابراز عقیده کرده که ایالات متحده به زودی در جنگ پیروز میشه. اون همچنین از اثرگیری مذاکرات غیر مستقیم با ایران در هفته جاری خبر داده. از سوی دیگه هم عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از آمادگی جمهوری اسلامی برای همه احتمالات از جمله جنگ آخر زمانی سخن میگه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از ایلیا جزائری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که معتقد است ایالات متحده از راه فشار اقتصادی همزمان با اقدام نظامی علیه ایران پیروز خواهد شد.
4: I think we'll win it both ways. We've already won it really through from a military standpoint.
3: آقای ترامپ که بامداد دوشنبه 6 مهر به وقت ایران با شبکه فاکس نیوز مصاحبه کرده افزود به زودی در جنگ پیروز خواهیم شد.
4: I think what's going to happen is we're going to win this war very soon and as soon as we win it.
3: او با تأکید مجدد بر اینکه بلافاصله پس از پایان جنگ قیمت نفت کاهش خواهد یافت افزود که اقدام نظامی علیه ایران پیش از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا که قرار است دوازدهم آبان برگزار شود یک گزینه است که نمی‌خواهد اکنون درباره آن صحبت کند. این سخنان ساعتی پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ در مصاحبه با وبسایت آکسیوس گفت انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی این هفته بار دیگر با ایران وارد گفتگو شوند. رئیس جمهور آمریکا افزود ایرانی‌ها می‌خواهند به توافق برسند، اما نه توافقی که من می‌خواهم. این همان چیزی است که شاید یک سال پیش با آن موافقت می‌کردیم. آنها بیش از حد پیش رفته‌اند. او در پاسخ به این پرسش که آیا از سرگیری حملات علیه ایران را در نظر دارد گفت من همیشه به آن فکر می‌کنم. دو منبع منطقه‌ای نیز با تایید اظهارات دونالد ترامپ به آکسیوس گفتند انتظار دارند دور دیگری از گفتگوهای غیر مستقیم میان آمریکا و ایران از روز دوشنبه آغاز شود، هرچند چشم‌اندازی برای حل اختلافات دو طرف وجود ندارد. این تحولات یک روز پس از آن روی می‌دهد که دونالد ترامپ پیشنهاد ارائه شده از سوی تهران برای بازگشایی تنگه هرمز و اثرگیری روند دیپلماتیک را رد کرده بود. او در این باره گفته بود آنها می‌خواهند توافق انجام دهند و به نظر من این خوب است. من هم از توافق کردن استقبال می‌کنم، اما آن توافق که پیشنهاد کردند قابل پذیرش نیست. از سوی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه آمریکایی NBC گفت پیشنهاد ما کاملا روشن است. ما آمده ایم تنگه هرمز را باز کنیم، مشروط به اینکه ایالات متحده اقدامات مشخصی را انجام دهد. او درباره خواسته های تهران اظهار داشت ما می‌خواهیم این جنگ پایان یابد. ما می‌خواهیم پول‌ها و دارایی‌هایمان که به طور غیرقانونی مسدود شده اند آزاد شوند. می‌خواهیم بتوانیم نفت خود را بفروشیم.
5: We want it to be ended. We want our monies, our assets which are illegally frozen be released.
3: عباس عراقچی در ادامه درباره آمادگی جمهوری اسلامی برای همه احتمالات سخن گفت. او در این باره اظهار داشت ما همان قدر که برای مذاکره آمادگی داریم برای مواجهه با هر چالشی نیز آماده ایم. ما در برابر هر تهاجمی محکم ایستیم. در برابر هر گونه تجاوزی علیه خودمان ایستادگی می کنیم، حتی اگر کار به جنگی آخر زمانی برسد.
5: We stand firm in the face of any aggression against us, even it comes to a doomsday war.
3: آقای عراقچی بار دیگر تأکید کرد که برنامه اتمی ایران برای کاربردهای صلح‌آمیز است و تهران به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست. از سوی یک شنبه ششم مهر روزنامه وال استریت جورنال نوشت میانجیگران بر ایران برای دادن امتیاز در برنامه هسته‌ای‌اش فشار می‌آورند تا مذاکرات میان تهران و واشنگتن را احیا کنند. این گزارش که به نقل از میانجیگران شرکت کننده در گفتگوها تدوین شده افسوده است در حال حاضر شانس به نتیجه رسیدن این تلاش‌ها کم است، چون تهران نشان نداده که در این مرحله آماده مذاکره بر سر برنامه اتمی‌اش باشد، مسئله‌ای که برای رئیس جمهور آمریکا بسیار حائز اهمیت است. وال استریت جورنال به نقل از برخی رهبران منطقه افسوده که تا اینجای کار مسئولان جمهوری اسلامی به توانایی‌های خود برای ایستادگی در برابر فشار اقتصادی یا حمله نظامی ابراز اطمینان می‌کنند. این مسئله ای است که در روزهای اخیر میتوان در اظهارات مسئولان نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی آن را لمس کرد.
1: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما در همین رابطه خبرگزاری داخلی ایرنا به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت نمایندگی ایران در نیویورک گزارش داده که اونها هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا در دستور کار ندارند. ایرنا از منبع خودش نقل کرده که ملاحظات و مواضع جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گذشته از طریق میانجی قطری به صورت صریح و شفاف به طرف آمریکایی منعکس شده و ایران منتظر دریافت پاسخ از طرف آمریکاییه. به گفته این منبع عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم قراره بعد از انجام برنامه‌های پیشبینی شده سه‌شنبه هفتم مهر به ایران برگرده. همه اینها در این خبرها در حالی منتشر شده که دونالد ترامپ دیروز ابراز امیدواری کرد که مذاکرات با ایران به زودی از سر گرفته میشه، هرچند که رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد ایران برای برقراری آتش‌بس و بازگشایی سریع تنگه هرمز رو رد کرده بود. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری از رادیو فردا گفتگویی داشته با فرزین ندیمی کارشناس نظامی در آمریکا و ابتدا ازش پرسیده که در شرایط فعلی که رئیس جمهوری آمریکا از قبول طرح جمهوری اسلامی در مورد تنگه هرمز خودداری کرده چه وضعیتی برای این آبراهه مهم بین المللی میشه متصور بود. بشنویم.
6: انگه هرمز باز هست ولی در این حال عبور و مرور به آسانی هم انجام نمیشه و شاید عبارت contested که در زبان انگلیسی برای رقابت دو طرف برای رسیدن به یک هدف استفاده میشه کاملا درست باشه برای تشریح وضعیت فعلی. آمریکا سعی میکنه که با استفاده از اسکورت هوایی و همینطور پوشش پدافندی تسهیل بکنه عبور نفتکش‌ها رو، نفتکش‌های شاتل از ترمینال های منطقه به ویژه ترمینال عربستان سعودی که بیشتر سهم دارند نفت رو به خارج از تنگه هرمز منتقل بکنن و اونجا با استفاده از عملیات STS یا انتقال کشتی به کشتی نفت رو به نفتکش های مشتری ها منتقل بکنن و این عملیات خیلی مرتب و تقریبا بدون هیچ گونه مداخله ای از طرف سپاه پاسداران در حال انجام هستش. یعنی از اینکه 8 میلیون بشکه نفت به این ترتیب در طی یک هفته گذشته به عنوان میانگین هفتگی داره عبور میکنه، در مجموع از منطقه بیش از 11 میلیون بشکه نفت داره خارج میشه با حساب کردن هم ینبو که حدود 2 میلیون خورده‌ای هست و همینطور تنگه هرمز. بنابراین خروج نفت خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که حکومت اسلامی و سپاه پاسداران میخوان و این نشون دهنده اینه که تنگه هرمز باز هست ولی خب با تلاش و با صرف هزینه، چون که به طور مرتب شلیک موشک ها و درون ها از طرف سپاه پاسداران ادامه داره. ببینید اون چیزی که من شنیدم و کاملا شواهد نشون میده هر شب دست کم 10-12 موشک به سمت نفتکش ها شلیک میشه. حالا این تعداد شلیک ها بستگی داره به اینکه آیا اون عملیات اون شب عملیات عبور نفتکش ها عملیات مفصل تری باشه، تعداد بیشتری کشتی عبور میکنه، طبیعتا شلیک های موشک ها هم زیاده، ولی این شلیک ها مرتب انجام میگیره. اگر سپاه پاسداران گاهی اوقات اعلام میکنه اینو که مثلا ما موشک شلیک کردیم، این دلیل نمیشه که هر شب این اتفاق نمیفته، ولی نشون دهنده این هستش که چندان موفق نیستن در این کار به دلایل مختلف. گاهی کشتی ها برخورد صورت میگیره و تلفاتی ممکنه به بار بیاد، آسیب هایی به بار میاد، ولی در این حال نشون دهنده که این تلاش ها چندان موفق.
7: حربه بستن تنگه هرمز برای ایران در آغاز این رویارویی‌هاش با آمریکا به نحوی میشه گفت تا حدی کارآمد بود، ولی با این وقایعی که الان میبینیم رخ داده بعد از چند ماه رویارویی، به نظر شما همچنان کارآمدیش رو حفظ کرده؟
6: خیر، به هیچ وجه. بستن تنگه هرمز برای یک مدت بسیار کوتاهی شاید بشه گفت که به طور واقعی انجام گرفت و پس از مدت کوتاهی نیروی دریای آمریکا راه‌ها و تدابیری رو به کار بست که عبور کشتی‌ها رو شروع بکنه، نفتکش‌ها رو اسکورت بکنه با استفاده از هواپیمای جنگنده پدافند موشکی و همینطور هلیکوپترهای آپاچی و این کار رو به طور روزافزونی با موفقیت داره انجام میده. حالا بحث سر این هستش که واقعا چه تعداد نفتکش داره عبور میکنه هر شب، میانگین تعداد شبانه رو در نظر گرفت، روزانه رو یا میانگین هفتگی رو. خب بله، اینا یه مقدار اختلافاتی وجود داره، ولی به هر حال سنتکام آماری که ارائه میده میپرسه از کشتی ها که مثلا چقدر بار دارین شما، چقدر نفت محمولتون هست، و بر اساس اطلاعاتی که از مالکان کشتی و اپراتوره نفتکش ها به دست میاره این محاسبات انجام میده. حالا اونش خیلی بحث نیست، مسئله اینجاست که همچون که شما اشاره کردین تنگه هرمز بسته نیست و تنگه هرمز بازه، کشورهای منطقه دارن نفتشون رو صادر میکنن و ایران نفتش رو صادر نمیکنه و تقریبا صفر صدور نفت ایران از تنگه هرمز، و اگر هم فروشی داره با اون مقدار نفتی که در خارج از منطقه در مالزی، اندونزی، اون طرف ها نفتکش‌هایی که شناور روی آب نفت دارن، اونا رو ممکنه چینی مقدار خیلی کمتر از گذشته از ایران خرید داره. هیچ صدوری از طرف ایران صورت نمیگیره و این برخلاف اون قولی هستش که حکومت اسلامی داده بود از سالها پیش که اگر ایران نتونه نفت صادر بکنیش کشور دیگه نمیتونه صادر بکنه، و این با توجه به تلاشی هم هست تازه که حوثی‌ها دارن در باب المندب انجام میدن که به اعتقاد من به هدف پیشروی حوثی‌ها به سمت ساحل باب المندب این بوده که اونجا رو در تکمیل اقدامات تنگی هرمز یک ایستگاه دریافت عوارض اونجا به وجود بیارن و همین برنامه عوارض رو در اونجا هم پیاده بکنن، که اون هم به نظر من اگر نتونن جناح چپ خودشون رو، جناح شرقی خودشون رو تکمیل تضمین بکنن امنیتش رو، اونجا رو باید تخلیه بکنن. حالا جنگ شدید در جریان هست که بتونن از سمت شرق پیشروی انجام بدن، جناح چپشون رو امن بکنن، اگر این کار نتونن بکنن، حوثی‌ها هم باید عقب نشینی بکنن برگردن شمال. فعلا اونجا جنگ شدید در جریان هست، باید ببینیم چی میشه، ولی در تنگی هرمز به هیچ وجه به نظر من موفقیت نرسیدن. خب طبیعیه که علاش خودشون رو با شدت میکنن، گاهی اوقات کشتی ها هم آسیب میبینن، ولی با اون چیزی که دلخواه سپاه پاسداران بوده خیلی خیلی فاصله.
7: ببینید، نخست وزیر عراق اعلام کرده که کشورش دنبال کریدورهای جایگزین برای صادرات نفت هست. مقامهای عربستان سعودی و امارات هم صحبتهای مشابهی رو مطرح کردن. به نظر شما آینده تنگه هرمز چگونه خواهد شد؟ آینده این رویارویی ها چگونه خواهد شد؟ ممکنه به نظرتون همین بن‌بست ادامه پیدا کنه؟
6: اگر وضعیت جنگ ادامه پیدا بکنه و وضعیت تنش در تنگه هرمز همچنان ادامه پیدا بکنه، که من شک دارم وضعیت برای مدت زیادی به همین شکل باقی بمونه، خب طبیعتاً این یک انگیزه خواهد بود برای کشورهای دیگه منطقه که تلاش بکنن برای پیدا کردن راه‌های جایگزین. ولی به هر حال هر راه جایگزینی که پیدا بشه، تا زمانی که عناصری مثل حوثی‌ها در یمن هستن و سپاه پاسداران در ایران فعالیت میکنه، طبیعتاً این تهدید رو برای هر مسیر جایگزینی میتونن داشته باشن. ما دیدیم که در مسیر ابقیق به ینبو ایستگاه‌های پمپاژ نفت رو در سه مورد حمله قرار دادن. این احتمال همیشه وجود داره. بله، میتونه کویت یه خط لوله به موازی خط لوله عربستان بکشه، که این بحث و صحبتش هست. میتونن از روش‌های استفاده بکنن که میزان عبور نفت از این خطوط لوله رو افزایش بدن. یه سری مواد شیمیایی هست، یه سری مواد پلیمری هست که میتونن به عنوان افزودنی به نفت اضافه بکنن، که به اصطلاح اون تروپوت یا اون مقدار نفتی که عبور میکنه از یک خط لوله نفتی رو افزایش بدن. عراق هم میتونه برای از سرگیری صدور نفت از طریق سوریه فکرایی بکنه. به هر حال حتما من فکر میکنم عربستان در این زمینه در حال بررسی هست که بتونه صدور نفت از طریق خط لوله به مدیترانه رو به طور جدی بررسی بکنه. خب البته اینجا گروه های مسلح شیعه مورد حمایت سپاه در عراق یک تهدید محسوب میشن. به هر حال برای اینکه به طور کامل امنیت انرژی در منطقه برقرار بشه، با وضعیتی که فعلا وجود داره و این وضعیت همچنان به این شکل ادامه پیدا کنه، همچنان این تهدید وجود خواهد داشت، مگر اینکه به طور جدی یک راه حلی برش پیدا کنه. فقط یک مسئله هم که وجود داره، که در حال کشورهای مصرف کننده در دراز مدت سطح مصرف خودشون رو پایین خواهند آورد، و این دقیقا همون اتفاقی میفته که بعد از جنگ 1973 عرب اسرائیل پیش اومد. به سمت کاهش مصرف و تغییر الگوی مصرف پیش خواهند رفت. کشورهای مثل چین میشه انتظار داشت که به تدریج سعی بکنن که مصرف هیدروکربن خودشون رو پایین بیارن و برن بیشتر به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر.
1: گفتگویی شنیدید با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی در آمریکا. اما در همین راستا مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل، در گفتگو با NBC نیوز روز یک شنبه گفته واشنگتن پیشنهاد 7 روزه ایران برای آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز رو به خاطر شروط تهران نپذیرفته. شروطی مثل دسترسی به میلیاردها دلار دارایی مسدود شده و همینطور لغو تحریم ها. او همچنین مدعی شده که تحریم هایی که جمهوری اسلامی خواستار لغو اونهاست فقط آمریکایی نیست، و گفته اینها تحریم های جهانی هستند و این موضع جهانیه. همونطور که گفته شد، دونالد ترامپ پیشتر پیشنهاد 7 روزه ایران برای بازگشایی کامل تنگه هرمز رو رد کرده بود، اما گفته که انتظار داره مذاکرات دو طرف این هفته ادامه داشته باشه. بریم به ایران. تیر ماه امسال شاخص فلاکت در ایران به 96% رسید، که 6% بیشتر از بهار امسال بود، یعنی فروردین ماه. این شاخص از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میاد. این رقم در تهران 83.5%، یعنی پایین ترین رقم در میان استانهای ایران. تعدادی از شهروندان در تهران از تجربه این روزهاشون و همینطور سبد خریدشون میگن. اونها با سیاست حذف زندگی رو مدیریت کنید صحبت میکنند. در همین زمینه بهناز جلالی پور روایت شهروندان از تهران رو گزارش میکنه.
8: با افزایش مداوم نرخ ارز و عبور قیمت دلار از 200 هزار تومان، تغییر قیمت بسیاری از کالاها دیگر فقط سالانه یا ماهانه نیست. افزایش قیمت‌ها برای بخشی از جامعه به معنای تغییر شیوه زندگی شده است. آنها سیاست حذف را در زندگی روزمره به کار می‌برند. خانم کارمند یکی از ادارات دولتی با درآمد ماهانه حدود 50 میلیون تومان تقریباً تمام درآمدش را صرف پرداخت اقساط، هزینه رفت آمد و مشارکت در هزینه‌های خانه می‌کند. او میگوید که رفتن به کافه و رستوران، باشگاه ورزشی و بخش زیادی از رفت آمد با تاکسی های اینترنتی را از زندگیش حذف کرده است. در سال جاری مصرف گوشت و مرغ خانواده به نصف رسیده و ماهی کلاً از سبد خرید آنها حذف شده است. این فقط تجربه یک خانواده نیست. یک زن بازنشسته در جنوب شرقی تهران میگوید تمام حقوق ماهانه‌اش صرف اجاره خانه می شود و سه فرزندش هزینه های غذا و خوراک او را تأمین می کنند. گوشت قرمز نمی خرد و برای پخت و پز بیشتر از سویا استفاده می کند. البته زندگی در تهران برای همه همراه با سیاست حذف و تعدیل نیست، در حالی که بخشی از جامعه اعلام می کند که به دلیل افزایش قیمت ها بخشی از فعالیت ها و برنامه هایش را حذف کرده، گروهی همچنان برنامه های رستوران، مهمانی و آرایشگاه ماهانهشان را انجام می دهند. همزمان با کاهش قدرت خرید نقدی، فروش اقساطی هم به مواد غذایی رسیده است. فروشگاه های آنلاین در ایران حالا علاوه بر لوازم خانگی، لباس و تلفن همراه، کالاهایی مثل گوشت، مرغ و روغن را نیز به صورت قسطی عرضه می کنند. برآوردها از خط فقر نیز تصویر دیگری از همین فشار اقتصادی ارائه می دهند. فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر حوزه بازار کار، خط فقر یک خانواده در سال 1405 را برای کل کشور حدود 32 میلیون تومان و برای تهران حدود 62.5 میلیون تومان برآورد کرده است. این فشار برای جوانان فقط به هزینه های امروز محدود نمی شود. پسر 18 ساله‌ای در آستانه ورود به دانشگاه می گوید که افزایش مدام قیمت ها برنامه ریزی برای آینده را تقریبا غیر ممکن کرده است. خرید یک گوشی تلفن از برندی که به قول او میان رده محسوب می شود 100 میلیون تومان است. برای خرید این گوشی او باید چندی ماه کار کند. البته در این مدت قیمت ثابت نمی ماند. دختر 18 ساله‌ای از تغییر رفتار دوستانش میگوید گاهی از یک جمع 10 نفره در کافه نیمی سفارش نمیدهم و بدون خجالت میگویند پول ندارم. پول ندارم توصیف شرایطی است که خیلی ها نه تنها آن را درک میکنند که زندگیش میکنند. فشار اقتصادی، آینده مبهم و پرنوسان برنامه زندگی برخی را تغییر داده است. کارشناس فروش یک شرکت دارویی با حقوق ماهانه 35 میلیون تومان قرار بوده امسال زندگی مشترکش را آغاز کند. او امسال خرید گل و هدیه، رفتن به کافه و رستوران را از دوره نامزدی حذف کرده. او با نامزدش تصمیم گرفتن تا اطلاع ثانوی خانه مشترک نگیرن و هر کدام همچنان در کنار خانواده بمانن. برنامه آنها برای یک سال آینده فقط زنده ماندن است.
1: گزارش بهناز جلالی پور رو میشنیدید. اما اونچه در گزارش او شنیدیم تصویری از کاهش قدرت خرید مردم و کوچکتر شدن سفره مردم در ایران بود. اما فشار بر اقتصاد کشور تنها از تورم و مشکلات داخلی ناشی نمیشه. همزمان با محدودتر شدن مسیرهای دیپلماتیک، کارزار تازه آمریکا به عنوان عملیات طرد اقتصادی هم بیشتر شده و علاوه بر شرکت‌ها و نهادهای ایرانی، بانک‌ها، شرکت‌های هواپیمایی، همچنین دیگر شرکای تجاری ایران هم در کشورهای منطقه رو هدف قرار داده. این فشار خارجی اما چگونه به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل میشه و ادامه اون چه پیامدی برای اقتصاد و معیشت خانوارهای ایرانی داره؟ در همین زمینه همکارم اله روانشاد گفتگویی داشته با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی ساکن بریتانیا.
9: با قاطعیت میتونیم بگیم بازنده بزرگ جنگ و بسته بودن تنگه هرمز تا الان مطلقاً ایران هست، چرا که تمام شرکای که در منطقه وجود دارن، کشورایی که هستن، اونها با هر روشی که بتونن دارن فروش نفت رو انجام میدن، چه از طریق دور زدن از به طریق مسیرهای جایگزین، چه از طریق فروش نفتایی که روی اقیانوس‌ها دارن و چه از طریق اون افزایش نرخی که خود نفت یه ماهای اخیر داشته. ولی ایران هست که الان طبق گزارشات رسمی که هست، بارگیری نفتش از تقریباً 2 میلیون بشکه که در ماه مارس، یعنی در قبل از اینکه اصلا بخواد بحث محاصره باشه، 2 میلیون روزانه رسیده به کمتر از 200,000 تا و حتی روایت 100,000 تا هم داره میشه که عملاً میتونیم بگیم تولید نفت ایران تموم شده هست. نفتی هم که روی اقیانوس‌ها هست صحبت از 30 میلیون بشکه است. حالا همه این عددا چی داره به ما میگه؟ داره میگه بزرگترین منبع درآمد ارزی کشور که نفت کاملا تعطیل شده، به هیچ وجه ایران نمیتونه هیچ صادرات جدیدی داشته باشه. از طرفی با محاصره کاملی که اتفاق افتاده هم در حوزه فیزیکی و هم در حوزه عملیات طرد اقتصادی، تمام شبکه انتقال پول از بین رفته، کاری که الان به طور ویژه داره در طریق امارات و ترکیه پیگیری میکنه آمریکا، یکی بستن هاب ارزی، یکی هاب بانکیه. پس نمیتونی نفتی بفروشی، اون یکی فروختی هم نمیتونی پولشو برگردونی. مسیرهای جایگزین مثل رمز ارز، مثل طلا هم کاملا از قبل قفل شده بوده و این تحریم صنعت هوانوردی میتونیم بگیم تیر خلاص به کل این پیکره نحیف بوده، یعنی در مجموع باعث شده که اون دلارها و طلاهای چمدونی هم کلا مسیرش متوقف بشه.
10: خانم طاهرخانی، جاناتان برک مقام وزارت خزانه داری آمریکا به خاورمیانه و اروپا سفر کرده و به شرکای تجاری ایران هشدار داده که پروازها و روابط بانکی خودشون رو قطع کنن. گفته یا باید با تهران تجارت کنید یا با واشنگتن. این صحبتیه که در وال استریت جورنال مطرح شده. شما تحلیلتون از این انتخاب کنید بین تهران و واشنگتن چه هست؟
9: مخاطب مستقیم این گزارش تمام کشورهایی هستند که در حوزه نقل و انتقالات مالی با جمهوری اسلامی همکاری داشتن. آقای جاناتان برک که اسمش رو بردین، ایشون مدیر عامل بخش تطبیق تحریمی در سیتی گروپ بوده، یعنی یک فرد کاملا اقتصادی و به صورت خاص فرد بانکیه. وقتی آمریکا یه فردی با این تخصص رو میفرسته سر وقت کشورهای همسایه، یعنی میخواد با ادبیات مالی با اونها صحبت بکنه و کاملا اونها رو به خط بکنه و هشدار بده که شما بدونید که از این به بعد تحریم ها داره وارد یک فاز جدیدتر میشه. خروجی سفر ایشون ختم شد به دو تا اتفاق بسیار مهم. اول بانک ملی ایران که تقریبا از سال 1940 اونجا فعال بود، کاملا اولا مدیر شعبهش رو تحریم کردن، بعد اومدن کل شعبی که 7 شعبه‌ای که اونجا داشت رو کاملا تحریم کرد امارات و گفت که اجازه فعالیت در اینجا نداره، که این یکی از دستاوردهای بزرگش بود. همزمان در ترکیه هم این اتفاق افتاد و دو سه تا از بانکایی که به عنوان مراکز مالی و نقل و انتقال پولی برای ایران فعالیت می‌کردن، اونها هم تحریم شدن و عملاً خود سیستم مالی ترکیه هم اومد و به ایران گفت من دیگه امکان همکاری با تو رو ندارم. پس این سفر بسیار سفر با اهمیتی بوده. در وهله اول خروجی شما در حوزه مالی می‌بینیم، در کنارش از اول مهر هم که بحث عملیات صنعت هوایی و هوانوردی مطرح شد، اون واردات فیزیکی دلار و کالا هم از کار افتاده. پس مجموع اینها داره یک پیام رو به کشورهای همسایه میده که این دفعه اصلاً ایران تارگت نیست، هدف اصلی بستن تمام کانال ها هست. و وقتی آمریکا اینقدر واضح داره عنوان میکنه که یا در تیم من هستید یا در تیم جمهوری اسلامی، داره بازی مرگ و زندگی میکنه و این بازی مرگ و زندگی برای آمریکا هزینه‌اش تقریبا صفره، اما برای سیستم ایران این هر روزش هزینه داره، چرا که کاملا وارد پروسه کسری بودجه، عدم ورود دلارها و همینطور عدم حمایت از نیابتیاش میشه و در مجموع توانه اقتصادیش وقتی کمتر بشه، طبیعتا قدرت چانه‌زنیش هم در مذاکرات هم در تداوم بسته بودن تنگه هرمز و هم حمایت از نیابتی‌هاش کم و کمتر میشه.
10: خب خانم طاهرخانی، با پاسخهایی که شما به پرسش اول و دوم دادید، حالا این برای مردم ایران چگونه معنایی خواهد داشت؟ رشد اقتصادی به تازگی اعلام شده -10% بوده، ارز ترجیحی دارو 500 میلیون دلار کاهش یافته، حالا این چگونه زندگی رو برای مردم ایران ترسیم میکنه؟
9: در وهله اول انتظارات تورمی به شدت بالا میره. این یعنی چی؟ یعنی مردم میدونن که شرایط سخته و قرار سخت‌تر هم بشه. یعنی مسیر دریا شما محاصره‌ای، مسیر هوایی بسته شده و محاصره‌ای، میمونه فقط مسیر زمینی که با توجه به اینکه سالها رو مسیرهای زمینی هم هیچ سرمایه‌گذاری درستی اتفاق نیفتاده، حجم لوجستیک یا حجم انتقال بار و مسافری که میتونه از مسیرهای اصلی که عمدتاً از ترکیه و عراق می‌گذره، اونها هم بسیار محدوده. مردم این علم رو دارن، میدونن اولا به زودی پس قرار هست قیمت دلار و طلا بره بالا، چون اولین میتونیم بگیم ضربه گیرهایی هستن که میان و ناامنی ها و ریسک ها رو نشون میدن. در مرحله دوم باعث میشه که تمام آن چیزی که وارد میشه به کشور به اسم کالای وارداتی که مهمترینش کالای اساسی و دارو هست، اونها با قیمت بسیار گرونتری به دست مردم برسه، هم به خاطر گرون شدن دلار، هم به خاطر بسته شدن مسیرهای نقل و انتقال ارزونش که مسیر دریایی در درجه اول و مسیر هوایی در درجه دوم بوده. موضوع سومش به ویژه موضوعی که چند روزی مردم به شدت درگیرشن، موضوع بسته شدن مسیرهای هواییه که این باعث میشه خیلی دسترسی‌های افراد به مسیرهای پروازی چه برای کار، سفر، تحصیل و انواع اقسام موضوعاتی که مربوط به مسیر هوایی برای مردم دور از دسترس و بسیار گرون بشه. و از همه مهمتر اینجا اینه که پیام مشخصه که داره این همه محدودیت ها به بازار ایران میده، این نگرانی هست که برای اون تولید کننده و وارد کننده متوسط و کوچک وجود داره. اونها با شرایطی که به وجود میاد شانسی برای موندن در بازار ندارن و اصطلاحا بازار اینها رو میبلعه و حذفشون میکنه و به نوعی تمرکز انحصار پیش میاد در دست همون گروهایی که وصل به بدنه هستن و گروهای دولتی و شبه دولتی. و این در واقع یک هشدار بسیار بزرگ برای جامعه ایران، چرا که تعطیلی فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط قطع یقین پشتبندش باعث بحران اشتغال، بیکاری و در نهایت دوباره تبدیل میشه به کمیابی کالا و در نهایت تورم برای زندگی مردم. و چیزی که این وسط خیلی راجبش صحبت نمیشه، این بسته شدن بانک ملی امارات هست که به عنوان در واقع هاب مالی اونجا بوده و مبنایی بوده برای نقل و انتقالات درهم و دلار. وقتی بانک ملی بسته میشه، شما مسیرهای غیر رسمی رو به عنوان بازرگان یا به عنوان مصرف کننده باید طی بکنی که بیای و اون بحث عملیات بانکی رو انجام بدی. وقتی مسیر غیر رسمی میشه، طبیعتاً کارمزدها میره بالا و همه اینها باعث میشه بهای تمام شده اون تبدیل پول شما بره بالا و همه اینا سرشکم میشه در تورم و در نرخ دلار. جنبندی اینه که مسیری که آینده اقتصاد ایران داره میره، وقتی هم که از آینده حرف میزنیم اصلا منظورمون سال هم نیست، تا پایان سال تو این چند ماهی که در پیشه، ما قطعا با تورم بالا، دلار گرون، طلای گرون و هر آنچه دارایی که وابسته به دلار هست با افزایشش روبرو خواهیم بود و متاسفانه با کاهش هرچه بیشتر ریال روبرو خواهیم بود. و اگر دولت تدبیر درست نداشته باشه که خیلی بعیده تو این زمینه کلمه تدبیر بخواد به قبای این دولت بیاد، اینه که مطمئن باشید ما در بعضی از اقلام خاص با بحران و چه بسا قحطی روبرو باشیم.
1: ارزیابی معصوم طاهرخانی، کارشناس اقتصادی ساکن بریتانیا رو میشنیدید. اما باید بگم که نرخ دلار در بازار آزاد تهران در ساعت نخست امروز از مرز 240 هزار تومان عبور کرده و به بالاترین رقم تاریخی خودش رسیده. همزمان پوند بریتانیا با قیمت 318 هزار و 500 تومان و یورو با نرخ 274 هزار تومان امروز معامله شده. اما تایید حکم 74 ضربه شلاق، دو سال ممنوع الخروجی و دو سال محرومیت از فعالیت‌های هنری برای پرستو احمدی خواننده و عوامل کنسرت کاروانسرا تازه‌ترین نمونه از موج برخوردهای قضایی با فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ایران بوده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
11: 74 ضربه شلاق، دو سال ممنوع خروجی و دو سال محرومیت از فعالیت هنری. دادگاه تجدید نظر قم حکم پرستو احمدی و 7 نفر دیگر از عوامل کنسرت کاروانسرا را تایید کرده است. این کنسرت آذر 1403 با تکخوانی پرستو احمدی بدون حجاب اجباری و همراهی چند نوازنده ضبط و در اینترنت منتشر شد.

دادگاه بدوی پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه اوریان و تصاویر او را صور قبیحه خوانده بود. در رأی فضای مجازی دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی توصیف شده و انتشار کنسرت زمینه عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی دانسته شده است. دادگاه مسئولیت را نیز به خواننده محدود نکرد و نوازندگان و عوامل تولید و انتشار را در بر گرفت. قطعی شدن این حکم با افزایش فشار قضایی و امنیتی بر هنرمندان و فعالیت‌های فرهنگی به ویژه پس از جنگ 40 روزه همزمان شده است. در نمونه دیگر در حوزه موسیقی، هیوا سیفی‌زاده خواننده و مدرس آواز ایرانی است. ماموران امنیتی در اسفند 1403 اجرای او در عمارت روبرو در تهران را متوقف کردند. خانم سیفی‌زاده گفته پیش از توقف برنامه فقط چند بیت آواز ایرانی بر شعری از سعدی را خوانده بود.

0: دادگاه بعدی او را به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرد. هیوا سیفی زاده در اعتراض به حکم پرسید چگونه خواندن شعر سعدی یا آواز ایرانی میتواند مصداق چنین اتهامی باشد؟
1: کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خواندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: دادگاه تجدید نظر در روزهای گذشته حکم 4 سال زندان را نقض و عنوان اتهام را به جریحه‌دار کردن عفت عمومی تغییر داد. در این بین صفحه اینستاگرام ستایش صادق‌زاده، خواننده و نوازنده نوجوان موسیقی محلی خراسانی و کرمانجی با بیش از 1 میلیون دنبال کننده با دستور مقام قضایی مسدود شده و ویدیوهای اجرای او از این صفحه حذف شده است.

0: فشارهای حکومت در حوزه فرهنگی به بخش سینما هم کشیده شده و محمد مهدی اسکرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما شهریور ماه از افزایش احضار و تشکیل پرونده برای سینماگران پس از جنگ خبر داد. رضا درمیشیان فیلمساز با پرونده تبلیغ علیه نظام روبرو شده و به گفته وکیل او سپاه پاسداران به عنوان شاکی خواستار توقیف اموالش شده است. در روزهای گذشته هم دادستانی تهران علیه عوامل یک نمایش تئاتر به دلیل آنچه رفتار خلاف عرف و شئون دو بازیگر خوانده پرونده تشکیل داده. ماجرا به صحنه‌ای با بازی مهرداد صدیقیان و فاطمه مسعودی فر مربوط است. گروه اجرایی گفت هیچ تماس فیزیکی صورت نگرفته و زاویه فیلمبرداری فاصله واقعی را پنهان کرده است. با این حال در هفته‌های اخیر مسابقه 10 کیلومتری زنان تهران نمونه دیگری از فشار و سختگیری‌های حکومت بود. پس از انتشار تصاویر شرکت کنندگانی بدون حجاب اجباری، دادستانی برای برگزار کنندگان پرونده قضایی تشکیل داد و حوزه علمیه تهران خواستار برخورد قضایی و بازدارنده شد، در حالی که مدیر کل ورزش و جوانان تهران گفته بود مسابقه مجوز شورای تامین استان را داشته است.
1: به امید خدا انشاءالله با موفقیت این
0: بخش تندرو حکومت همیشه و در همه این سالها مردم را به داشتن حجاب اجباری تهدید کرده است، چه قبل از جنگ و چه بعد از آن. با این وجود در روزهای جنگ برخی از زنان بدون حجاب در تجمعهای مورد حمایت حکومت حاضر می شدند و رسانه‌های رسمی تصاویر و گفتگوهای آنها را منتشر می کردند. حتی محمد جواد فاضل لنکرانی از استادان حوزه علمیه قم گفته بود در شرایط جنگ نباید میان افراد حاضر در میدان بر اساس حجاب تفکیک کرد. پس از جنگ برخورد با بی‌حجابی دوباره از خیابان تا برخی کافه ها و کسب و کارها دیده می شود. این پرونده ها موضوع و عناوین قضایی یکسانی ندارند، اما تراکم آنها پس از جنگ از سینما و موسیقی تا تئاتر و ورزش زنان افزایش فشار بر عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی را نشان می‌دهد. در برخی از این فشارها حجاب بار دیگر به یکی از نقاط اصلی مناقشه تبدیل شده است.
2: گزارش وحید پور استاد رو میشنیدید. اما در سال 1992 و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، فیلسوف 40 ساله‌ای به نام فرانسیس فوکویاما با انتشار کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان جهان را تکون داد. او مدعی شد که بشر به پایان تکامل ایدئولوژیک خودش رسیده و لیبرال دموکراسی غربی شکل نهایی حکومتداری انسانه. عبارت پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما رو به نماد خوشبینی ساده‌لوحانه غرب بدل کرد. او در کتاب خاطرات خودش با عنوان در قلمرو آخرین انسان که به تازگی منتشر شده از یک سوء تفاهم بزرگ پرده برمی‌داره. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
3: فرانسیس فوکویاما در کتاب خاطرات خود با گلایه می‌نویسد منتقدانش فقط عنوان کتاب او را دیدند و 5 فصل پایانی کتاب را اصلا نخواندند. او میگوید در کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان هرگز ادعا نکرده بود که جهان وارد یک آرمان شهر یا صلح ابدی می شود. پیشبینی واقعی او در واقع بسیار سیاه‌تر و تاریک‌تر بود. در نظر او پایان تاریخ دورانی بسیار غم‌انگیز خواهد بود. فرانسیس فوکویاما با الهام از انسان آخر نیچه هشدار داده بود که در دنیای امن و آرام، جایی که خطرپذیری و شجاعت جای خود را به محاسبات سرد اقتصادی و دیوان سالاری داده است، انسانها دچار کسالت و بی‌حوصلگی مرگبار می شوند. آنان که از افقهای یک نواخت و هموار جامعه لیبرال به تنگ آمده اند، فقط به خاطر نفس مبارزه دست به مبارزه میزنند. کلید فهم این بحران در مفهوم یونانی تیموس نهفته است، یعنی میل بنیادین انسان برای رسیدن به کرامت، احترام و دیده شدن. اگرچه لیبرال دموکراسی برابری حقوقی ایجاد می کند، اما انسانها فقط برابری نمی خواهند. به باور فوکویاما انسانها خواهان تمایز و برتری هستند. فوکویاما خشم پوپولیستی، موج افراط‌گرایی در چپ و راست و حتی اشتیاق به رهبران مستبد در جهان امروز را ناشی از همین تیموس ارضا نشده می داند. او حتی اعتراضات تند دانشجویی یا جنبش های راستگرا را ناشی از همین بی‌حوصلگی می بیند. انسان هایی که می خواهند از زندگی روزمره و امن خود فرار کنند و خطر یک آرمان بزرگ را حتی بدون چشم‌اندازی روشن تجربه کنند. فرانسیس فوکویاما خود مسیر فکری پرپیچ و خمی داشته است. پدر بزرگ و مادر بزرگ او در جریان جنگ جهانی دوم در اردوگاه‌های کار اجباری آمریکا بازداشت بودند. او که نزد فیلسوف محافظه‌کار آلن بلوم درس خوانده و برای دولت رونالد ریگان کار کرده بود، پس از جنگ عراق در سال 2003 به طور علنی و سرسختانه با دوستان نئوکان خود مانند پل ولفوویتس قطع رابطه کرد. این گسست او را به یک دموکراسی خواه واقعگرا بدل ساخت. او دریافت که دموکراسی مانند گرد جادویی نیست که روی هر کشوری پاشیده شود، بلکه نیازمند نهادهای قدرتمند، دیوان سالاری کارآمد و حاکمیت قانون است. امروز فرانسیس فوکویاما همچنان تأکید می کند که لیبرال دموکراسی جایگزینی ندارد، چون هیچ ایدئولوژی بهتری متولد نشده است. اما او بزرگترین چالش عصر ما را در یک جمله خلاصه می کند: جامعه مدرن توانسته منابع و ثروت را توضیح کند، اما آنچه هنوز نتوانسته ایم توضیح کنیم احترام و کرامت انسانی است.
2: گفتگویی بود، گزارش از مرداد میردامادی رو میشنیدید. اما موضوع جنجالی استفاده از هوش مصنوعی در ادبیات این بار موجب بهت و حیرت در جامعه ادبی فرانسوی زبان شده. تلسیون اورلین یا اورلین که در مدت کوتاهی با رمان جدیدش با عنوان یا این بود یا مرگ به یکی از پدیده‌های فصلی ادبی جدید فرانسه تبدیل شده، که اکنون متهم شده که به طور گسترده برای نوشتن این رمان از هوش مصنوعی استفاده کرده. این اتهام به خروج رمان از فهرست جایزه معتبری انجام داده که ناشر کانادایی اون میگه در شرایط فعلی هنوز نمیشه ادعاهای مطرح شده رو تایید یا رد کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
4: یا این بود یا مرگ نخستین رمان تلیسون اورلین، نویسنده کانادایی هایتیایی که ابتدا اول بهار از سوی انتشارات بورئال در کبک کانادا منتشر شد و اواخر تابستان امسال در فرانسه از سوی انتشارات گراسه به بازار کتاب آمد، در ابتدا موجی از تحسین و ستایش را برانگیخت. این رمان همچنین توانست به فهرست اولیه نامزدهای جایزه گونکور، معتبرترین جایزه در دنیای ادبی فرانسوی زبان، راه یابد. انتشارات گراسه اعلام کرد که رمان طی 15 روز نزدیک به 16,000 نسخه در فرانسه فروش کرد و کتاب جایزه کتاب فروشی زنجیره فنک را نیز دریافت کرد. همچنین قرار بود این کتاب در بیش از 20 کشور از جمله ایالات متحده و کره جنوبی منتشر شود. رمان داستان یک استاد تاریخ و جغرافیای اهل هایتی را روایت می‌کند که پس از گرفتار شدن محله‌اش در خشونت گروه‌های تبهکار ناچار می‌شود کشورش را ترک کند. او سفری دشوار را از میان 12 کشور آغاز کرد تا سرانجام به کانادا رسید، کشوری که به تعبیر خود نویسنده به او حق نفس کشیدن بدون ترس را داد. اما اهمیت کتاب فقط به موفقیت تجاری آن محدود نبود. منتقدان از زبان آن نیز استقبال کرده بودند. به عنوان نمونه روزنامه فیگارو از لذت ناشی از خواندن این کتاب سخن گفته بود و خود نویسنده نیز درباره شیوه نگارش رمان گفته بود: من این رمان را با سرم ننوشتم، بلکه با دل و قلبم نوشتم. این نویسنده 38 ساله خودش در سال 2010 هایتی را ترک کرد و به کانادا رفت و اکنون همراه خانواده‌اش در اتاوا زندگی می‌کند. اورلین پیش از انتشار نخستین رمانش عمدتاً در حوزه شعر فعالیت داشت و در آثارش تجربه مهاجرت و تبعید نقش مهمی داشتند. با این حال او تأکید کرده بود که یا این بود یا مرگ صرفاً کتابی در درباره مهاجرت نیست، بلکه درباره کرامت انسانی فردی است که همه چیز خود را از دست داده اما امیدش را از دست نمی‌دهد. اما زمان چندانی طول نکشید که این رمان درگیر یک جنجال نسبتاً بی‌سابقه شد. این جنجال از زمانی شروع شد که یک حساب کاربری ناشناس در شبکه اجتماعی ایکس ادعا کرد رمان تقریباً به طور کامل توسط هوش مصنوعی نوشته شده است. این حساب برای بررسی بخش‌هایی از کتاب از نرم‌افزار تشخیص هوش مصنوعی پانگرام استفاده کرده بود. این پست به سرعت فراگیر شد، بیش از 1000 بار بازنشر شد و بیش از 3 میلیون کاربر آن را خواندند. این اتهام درست در روزی مطرح شد که اورلیان جایزه رمان فرانک را دریافت کرد. با این حال آزمایش‌های انجام شده دیگر از جمله از سوی خبرگزاری فرانسه با ابزارهای مختلف به نتیجه واحدی نرسیدند. ارزیابی‌های مختلف در مجموع نشان دادند که بخش‌هایی از متن به احتمال زیاد توسط یک انسان نوشته شدند. این احتمال هم به وجود آمد که حتی ممکن است 100% متن توسط هوش مصنوعی نوشته شده باشد. همزمان اتهام‌های دیگری نیز علیه این نویسنده مطرح شد. مثلا روزنامه‌ای که به کیه لاپرس اعلام کرد که یکی از نوشته‌های اورلیان در سال 2013 تقریباً به طور کامل ترجمه‌ای با تغییرات جزئی از مقاله‌ای بوده که چند روز قبل‌تر در یک روزنامه فیلیپینی منتشر شده بود. بنابراین جنجال از بحث درباره استفاده احتمالی از هوش مصنوعی فراتر رفت و اتهام سرقت ادبی را نیز در بر گرفت. اتهام‌ها واکنش‌های گسترده‌ای در فرانسه و کانادا به دنبال داشت. در کبک انتشارات بورئال در ابتدا اعلام کرد که اعتماد تیمش به کار اورلیان کامل باقی مانده، اما همزمان گفت اتهام‌های مطرح شده را ساده نمی‌گیرد. همچنین خوانندگان نسبت به این کتاب احتیاط کردند. یک خریدار کتاب در مونترال به خبرگزاری فرانسه گفت:
5: چیزی که بیش از همه از آن متاسفم از دست رفتن احتمالی اعتماد خواننده نسبت به نویسنده و همچنین نسبت به کتاب است. رابطه یک خواننده با کتاب یا نویسنده اغلب رابطه ای دو طرف است. بنابراین اگر کسی که در کتاب با من سخن میگوید همان کسی نباشد که کتاب را نوشته است، قطعا نوعی نقض قرارداد در این میان به وجود می آید و این موضوع آشفته کننده است.
4: یک شهروند دیگر کانادایی نیز گفت سفارش خرید کتاب را لغو کرده است.
6: وقتی این هفته با من تماس گرفتند تا به من خبر دهند که کتاب رسیده است، به کتاب فروش گفتم که باید درباره خریدن یا نخریدن این کتاب فکر کنم. بنابراین در طول هفته با هم فکر کردم و در نهایت آمدم به کتاب فروشی اطلاع دهم که قرار نیست کتاب را بخرم.
4: اما در فرانسه مهمترین پیامد فوری خروج رمان از رقابت جایزه گونکور بود. آکادمی گونکور دلیل این تصمیم را نه فقط اتهام‌های مربوط به سرقت ادبی، بلکه نتایج همگرای چندین تحلیل از سوی پژوهشگران و روزنامه‌نگاران قابل اعتماد عنوان کرد که به گفته آکادمی نشان می‌دهد کتاب به احتمال بسیار زیاد محصول هوش مصنوعی است. این آکادمی گفت هدفش ارسال پیامی روشن درباره عدم تایید متن‌های تولید شده با کمک هوش مصنوعی است. اریک امانوئل اشمیت، نویسنده معروف و عضو آکادمی گونکور، به رسانه‌ها گفت که او به یک اصل اخلاقی معتقد است و آن این است که بیشتر به حرف یک انسان اعتماد کند تا حرف یک ماشین.
7: وقتی تلیسون اورلین این موضوع را انکار می‌کرد، به او اعتماد کردم و حرفش را باور کردم. اما وقتی ناگهان تمام آن مقاله ها را دیدم که سرقت‌های ادبی او در نوشته‌های قبلیش را نشان می‌داد، واقعاً متزلزل شدم. با خودم گفتم پس شاید، و ناگهان این فکر به ذهنم رسید که این ماجرا به هر حال شباهت‌هایی دارد. خلاصه این مسئله تصویر او به عنوان نویسنده را تا حدی خدشه‌دار کرد، چون دیدیم که بعضی از مقاله‌های مطبوعاتی او به متون مهم و شناخته شده بسیار بسیار نزدیک بود. بنابراین این موضوع موضع اولیه من را که اساساً موضع اخلاقی بود تضعیف کرد، چون برای من همیشه اصول در درجه اول اهمیت قرار دارد. از طرف دیگر واقعا نمیخواستم وارد این موج حمله و هجوم جمعی هم بشم. نمیخواستم در این ماجرا شرکت کنم. خیلی آسان است که ناگهان همه علیه یک نفر بسیج شد.
4: با با این حال فیلیپ کلودل رئیس آکادمی گونکور پیش از تصمیم نهایی گفت که در برابر چنین اتهامی باید بسیار محتاط بود و پرسش‌هایی درباره هویت حساب ناشناس، انگیزه آن و قابلیت اعتماد ابزارهای تشخیص هوش مصنوعی وجود دارد. اما ماجرای پیش آمده برای رمان یا این بود یا مرگ نخستین جنجال مرتبط با هوش مصنوعی در جهان ادبیات نبوده و احتمالاً آخرین مورد نیز نخواهد بود. در این شرایط برخی از کارشناسان از استفاده ادبی از هوش مصنوعی دفاع می‌کنند و معتقدند این فناوری را باید همچون یک ابزار دید. فردریک مارتن مدیر یک انتشاراتی گفته که هوش مصنوعی می‌تواند به یک خالق در آفرینش کتاب کمک کند، اما در نهایت اگر نویسنده خوبی پشت اثر نباشد متن خوبی نیز به وجود نخواهد آمد. در مقابل برخی متخصصان و ناشران نسبت به استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی هشدار دادند و گفتند در صورت استفاده گسترده دیگر نمیتوانند تضمین دهند که تولید یک اثر انسانی بوده است، زیرا یک متن تولید شده توسط ماشین را میتوان در مدت کوتاهی تغییر داد و به شکلی درآورد که انسانی به نظر برسد. اریک امانوئل اشمیت دو جنبه متفاوت را برای داوری یک اثر ادبی مطرح میکند: خود اثر و فرایند تولید آن.
8: Vous savez, nous on a maintenant on va avoir un problème. Qu'est-ce qu'on doit juger? Un livre, l'objet qu'on reçoit.
7: می‌دانید ما حالا با یک مشکل مواجهیم. چه چیزی را باید داوری کنیم؟ خود کتاب را، یعنی اثری را که به دست ما می‌رسد، یا باید تاریخچه و روند شکل‌گیری آن را هم بررسی کنیم؟ چون اغلب کتاب‌هایی که به دست ما می‌رسند حاصل کار گسترده ویراستار و ناشرند. گاهی بازنویسی شدند و گاهی هم نویسنده‌ای پشت پرده وجود داشته است. یک نویسنده شبح. بنابراین سوال این است که ما دقیقاً چه چیزی را باید داوری کنیم. من شخصا ترجیح میدم خود کتاب را داوری کنم. اگر کتاب باعث شود تجربه ای از خواندن داشته باشم که چیزی به من بیفزاید و غنیم کند، دلم میخواهد آن را به دیگران هم پیشنهاد کنم تا بخوانند و از آن بهره ببرند. برای من در نهایت مسئله همین
4: است. با وجود این نظرات اشمیت در مورد پرونده تلیسون اورلیان این پرسش مهم مطرح است که اگر ثابت شود بخش‌هایی از کتاب با هوش مصنوعی تولید شده، آیا همچنان میتوان گفت کتاب را باید مستقل از روند تولیدش داوری کرد؟ در واقع پرونده این کتاب این چالش را ایجاد کرده که با هوش مصنوعی دیگر مسئله فقط کیفیت نهایی متن نیست، بلکه مسئله صداقت نویسنده و رابطه میان او و اثر هم مطرح است.
2: سیگار و بروز سرطان، گلناز اسفندیاری گزارش میده.
9: سرطان ریه بیش از هر عامل دیگری با سیگار کشیدن پیوند خورده، اما همه مبتلایان به این بیماری سیگاری نیستند. سیگار همچنان مهمترین عامل خطر سرطان ریه است و حدود 85% موارد این بیماری در جهان به مصرف دخانیات مربوط است. با این حال بر اساس برآوردها حدود 20% مبتلایان به سرطان ریه هرگز سیگار نکشیدند. همین موضوع سالها یکی از پرسش‌های مهم پژوهش درباره این بیماری بوده و حالا پژوهشی گسترده که نتایج آن در مجله علمی ساینس منتشر شده، یک عامل ژنتیکی را شناسایی کرده که در شمار اندکی از این افراد می‌تواند خطر ابتلا به سرطان ریه را به شدت افزایش دهد. این مطالعه را پژوهشگران مؤسسه سرطان دانا فاربر و یک مؤسسه پژوهشی انجام دادند و در آن اطلاعات ژنتیکی بیش از 3 میلیون نفر

0: میان افراد سیگاری نیز حاملان این جهش حدود 10 برابر بیشتر در معرض ابتلا به سرطان ریه بودند. البته این اعداد به این معنا نیست که بخش بزرگی از غیر سیگاری ها چنین خطری دارند. این جهش بسیار نادر است و پژوهشگران فراوانی آن را در جمعیت آمریکا حدود 1 نفر از هر 15,000 نفر برآورد کردند. افزون بر این، افزایش 60 برابری یک خطر نسبی است و نباید آن را به معنای احتمال بالای ابتلای هر فرد غیر سیگاری به سرطان ریه تلقی کرد. غربالگری سرطان ریه در حال حاضر عمدتاً بر سابقه مصرف سیگار متکی است. در نتیجه فردی که هیچگاه سیگار نکشیده اما به دلیل یک زمینه ژنتیکی در معرض خطر بسیار بالا قرار دارد ممکن است اصلاً در گروه‌های معمول غربالگری قرار نگیرد. پژوهشگران میگویند اگر مطالعات بعدی این یافته‌ها را تایید کند در آینده ممکن است آزمایش‌های ژنتیکی به شناسایی چنین افرادی کمک کند تا آنها زودتر و به طور منظم تحت نظر قرار گیرند. بر اساس تازه‌ترین برآورد آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان وابسته به سازمان بهداشت جهانی در سال 2024 حدود 2,600,000 نفر در جهان به سرطان ریه مبتلا شدند و نزدیک به 2,000,000 نفر آنها بر اثر آن جان باختند. به این ترتیب سرطان ریه هم شایع‌ترین سرطان تشخیص داده شده در جهان و هم نخستین علت مرگ ناشی از سرطان بوده است. حدود 13% همه موارد جدید سرطان و 19% مرگ ناشی از سرطان به این بیماری مربوط بوده است. نکته مهم آنکه سیگار همچنان مهمترین عامل خطر سرطان ریه است. دود دست دوم سیگار، آلودگی هوا، برخی آلاینده‌های محیط کار و دود موتورهای دیزلی و همچنین زمینه‌های ژنتیکی از دیگر عوامل شناخته شده ابتلا به سرطان ریه هستند.
1: و سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
2: ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. رسانه‌های ایران از بازگشت بیژن مرتضوی به ایران خبر دادند. وزیر دفاع بریتانیا میگوید تحقیقات در مورد بازداشت شدگان فرفورد ادامه دارد. و ترامپ از احتمال پایان زود هنگام جنگ و از سرگیری مذاکرات با ایران خبر داد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی از بازگشت بیژن مرتضوی خواننده، آهنگساز و نوازنده ایرانی به ایران خبر داد. به گزارش رسانه‌های فارسی مرتضوی روز شنبه وارد ایران شده و در تهران اقامت دارد. با این حال او تا کنون شخصا این خبر را تایید نکرده. این گزارش در حالی منتشر می شود که در ماه‌های اخیر شماری از خوانندگان ایرانی ساکن خارج از کشور از جمله محسن نامجو، بینش بلور معروف به قیصر و رامین سید امامی مشهور به کینگرام به ایران بازگشتند. بیژن مرتضوی 2 روز پیش نیز ویدئویی از اجرای بخشی از قطعه جدید خود منتشر کرد، اثری که به یاد دانش آموزان جانباخته مدرسه شجره طیبه میناب ساخته شده است. و وست استریتینگ وزیر دفاع بریتانیا روز دوشنبه از گمانه‌زنی درباره ارتباط 5 مرد بازداشت شده در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد با ایران خودداری کرد و گفت تحقیقات ادامه دارد. او در گفتگو با سرویس جهانی بی بی سی اضافه کرد این موضوع علنی و شناخته شده است که حکومت ایران و گروه‌های نیابتیش اگر فرصت پیدا کنند به منافع بریتانیا آسیب خواهند رساند. وزیر دفاع بریتانیا همچنین گفت ایران از دموکراسی بریتانیا نفرت دارد. پلیس بریتانیا روز یکشنبه 5 مرد را در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد به ظن جرایم تروریستی و مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرد. آمریکا پیشتر از پایگاه فرفورد برای حمله به اهدافی در ایران استفاده کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز گفته مقام‌های آمریکایی پیش از این بازداشت‌ها درباره این افراد تحقیق می‌کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه پیش بینی کرد جنگ با ایران به زودی پایان یابد و گفت در صورت تسلیم شدن ایران

قیمت نفت نیز به سرعت کاهش خواهد یافت. او همچنین گفت انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی در هفته جاری بار دیگر با ایران گفتگو کنند. ترامپ یک روز پیشتر پیشنهاد تهران برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده بود. ترامپ در گفتگو با آکسیوس گفت ایران خواهان توافق است، اما پیشنهاد تهران توافقی نیست که من می‌خواهم. دو منبع منطقه‌ای نیز با آکسیوس گفتند احتمال دارد دور تازه گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا از روز دوشنبه آغاز شود، هرچند هنوز چشم‌انداز روشنی برای حل اختلافات دو طرف وجود ندارد. بهای نفت در معاملات روز دوشنبه بیش از 3% افزایش یافت. این افزایش پس از رد پیشنهاد آتش‌بس 7 روزه ایران از سوی دونالد ترامپ رخ داد. در معاملات بعد از ظهر بازارهای آسیایی بهای نفت برنت با بیش از 3% افزایش به $107.51 در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا نیز بیش از 2% افزایش یافت و به $94.32 در هر بشکه رسید. ایران پیشنهاد کرده بود در چارچوب یک آتش‌بس 7 روزه تنگه هرمز را بازگشایی کند. دونالد ترامپ پیشنهاد را نپذیرفت، هرچند گفته انتظار دارد مذاکرات با تهران در هفته جاری از سر گرفته شود. در همین حال نمایندگی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان و رئیس شورای امنیت به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره ایران اعتراض کرد. در این نامه آمده تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا علیه ایران صرفاً لفاظی سیاسی نیست و با قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل مغایرت دارد. ترامپ روز 31 شهریور در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود با این انتخاب روبروست که با ایران به توافق برسد یا جمهوری اسلامی را نابود کند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از همراهی و توجهتون.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. عصر دوشنبه ششم مهر 1405 برابر با 28 سپتامبر 2026 میلادی رو پشت سر میذاریم. سلام و درود میگم به شما از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو به اتفاق همکارانم مهمترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان رو دنبال میکنیم. در این برنامه ما نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا، از افزایش قیمتها براتون میگیم و همطور نگاهی داریم به کتاب شگفت‌انگیز ردوود از نگفته‌های جاسوس جنگ سرد. با ما بمانید، پیش از این میریم به سراغ تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مهران کریمی که اینجا در استودیو با ماست.
1: مرسی نسرین. بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی از بازگشت بیژن مرتضوی، خواننده، آهنگساز و نوازنده ایرانی به ایران خبر داد. به گزارش رسانه‌های فارسی، مرتضوی روز شنبه وارد ایران شده و در تهران اقامت دارد. با این حال او تا کنون شخصا این خبر را تایید نکرده. این گزارش در حالی منتشر می شود که در ماه‌های اخیر شماری از خوانندگان ایرانی خارج از کشور، از جمله محسن نامجو، بینش بلور معروف به قیصر و رامین سید امامی مشهور به کینگرام، به ایران بازگشتند. وس استریتینگ، وزیر دفاع بریتانیا، روز دوشنبه از گمانه‌زنی درباره ارتباط 5 مرد بازداشت شده در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد با ایران خودداری کرد و گفت تحقیقات ادامه دارد. او در گفتگو با سرویس جهانی بی بی سی اضافه کرد این موضوع علنی و شناخته شده است که حکومت ایران و گروه‌های نیابتیش اگر فرصت پیدا کنند به منافع بریتانیا آسیب خواهند رساند. وزیر دفاع بریتانیا همچنین گفت ایران از دموکراسی بریتانیا نفرت دارد. پلیس بریتانیا روز یکشنبه 5 مرد را در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد به ظن جرایم تروریستی و مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرد. آمریکا پیشتر از پایگاه فرفورد برای حمله به اهدافی در ایران استفاده کرده بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نیز گفته مقام‌های آمریکایی پیش از این بازداشت‌ها درباره این افراد تحقیق می‌کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز یکشنبه پیش‌بینی کرد جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد و گفت در صورت تسلیم شدن ایران قیمت نفت نیز به سرعت کاهش خواهد یافت. او همچنین گفت انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی در هفته جاری بار دیگر با ایران گفتگو کنند. ترامپ یک روز پیشتر پیشنهاد تهران برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده بود. ترامپ در گفتگو با آکسیوز نیز گفت ایران خواهان توافق است، اما پیشنهاد تهران توافق

0: نیست که من میخواهم. دو منبع منطقی نیز به آکسیوس گفتند احتمال دارد دور تازه گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا از روز دوشنبه آغاز شود، هرچند هنوز چشم‌انداز روشنی برای حل اختلافات دو طرف وجود ندارد. در همین حال بهای نفت در معاملات روز دوشنبه بیش از 3% افزایش یافت. این افزایش پس از رد پیشنهاد آتش‌بس 7 روزه ایران از سوی دونالد ترامپ رخ داد. در معاملات بعد از ظهر بازارهای آسیایی بهای نفت برنت با بیش از 3% افزایش به $107.51 در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا نیز بیش از 2% افزایش یافت و به $94.32 در هر بشکه رسید. نمایندگی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیر کل این سازمان و رئیس شورای امنیت به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره ایران اعتراض کرد. در این نامه آمده تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا علیه ایران صرفاً لفاظی سیاسی نیست و با قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل مغایرت دارد. ترامپ روز 31 شهریور در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود با این انتخاب روبروست که با ایران به توافق برسد یا جمهوری اسلامی را نابود کند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه برای یک سفر رسمی وارد واشنگتن شد. نسرین؟
1: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری کنم شما هم با سر زدن به شبکه های اجتماعی رادیو فردا از جمله اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و ایکس، همینطور در وبسایت رادیو فردا میتونین خبرها و تحلیل های بیشتر رو در اونجا جستجو کنید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: اما روزنامه وال استریت جورنال از فشار میانجیگران بر جمهوری اسلامی ایران برای دادن امتیازاتی در برنامه هسته‌ای به منظور احیای مذاکرات میان تهران و واشنگتن خبر میده. این در حالیه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگه ابراز عقیده کرده که ایالات متحده به زودی در جنگ پیروز خواهد شد. او همچنین از سرگیری مذاکرات غیر مستقیم با ایران رو در هفته جاری خبر داده. از سوی هم عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از آمادگی جمهوری اسلامی برای همه احتمالات از جمله جنگ آخر زمانی سخن گفته. همه اینا رو بشنوید در گزارش ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که معتقد است ایالات متحده از راه فشار اقتصادی همزمان با اقدام نظامی علیه ایران پیروز خواهد شد. آقای ترامپ که بامداد دوشنبه 6 مهر به وقت ایران با شبکه فاکس نیوز مصاحبه کرده افزود به زودی در جنگ پیروز خواهیم شد. او با تأکید مجدد بر اینکه بلافاصله پس از پایان جنگ قیمت نفت کاهش خواهد یافت افزود که اقدام نظامی علیه ایران پیش از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا که قرار است 12 آبان برگزار شود یک گزینه است که نمیخواهد اکنون درباره آن صحبت کند. این سخنان ساعتی پس از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ در مصاحبه با وبسایت آکسیوس گفت انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی این هفته بار دیگر با ایران وارد گفتگو شوند. رئیس جمهور آمریکا افزود ایرانی ها می خواهند به توافق برسند، اما نه توافقی که من می خواهم. این همان چیزی است که شاید یک سال پیش با آن موافقت می کردیم. آنها بیش از حد پیش رفته اند. او در پاسخ به این پرسش که آیا از سرگیری حملات علیه ایران را در نظر دارد گفت من همیشه به آن فکر می کنم. دو منبع منطقه‌ای نیز با تایید اظهارات دونالد ترامپ به آکسیوس گفتند انتظار دارند دور دیگری از گفتگوهای غیر مستقیم میان آمریکا و ایران از روز دوشنبه آغاز شود، هرچند چشم‌اندازی برای حل اختلافات دو طرف وجود ندارد. این تحولات یک روز پس از آن روی می‌دهد که دونالد ترامپ پیشنهاد ارائه شده از سوی تهران برای بازگشایی تنگه هرمز و اثرگیری روند دیپلماتیک را رد کرده بود. او در این باره گفته بود آنها می‌خواهند توافق انجام دهند و به نظر من این خوب است. من هم از توافق کردن استقبال می‌کنم، اما آن توافق که پیشنهاد کردند قابل پذیرش نیست. از سوی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه آمریکایی NBC گفت: پیشنهاد ما کاملا روشن است. ما آمده ایم تنگ هرمز را باز کنیم، مشروط به اینکه ایالات متحده اقدامات مشخصی را انجام دهد. او درباره خواسته های تهران اظهار داشت: ما می‌خواهیم این جنگ پایان یابد. ما می‌خواهیم پول‌ها و دارایی‌هایمان که به طور غیرقانونی مسدود شده اند آزاد شوند. می‌خواهیم بتوانیم نفت خود را بفروشیم.
4: We want it to be ended. We want our monies, our assets which are illegally frozen be released.
3: عباس عراقچی در ادامه درباره آمادگی جمهوری اسلامی برای همه احتمالات سخن گفت. او در این باره اظهار داشت: ما همانقدر که برای مذاکره آمادگی داریم، برای مواجهه با هر چالشی نیز آماده ایم. ما در برابر هر تهاجمی محکم ایستیم. در برابر هر گونه تجاوزی علیه خودمان ایستادگی می کنیم، حتی اگر کار به جنگی آخر زمانی برسد.
4: We stand firm in the face of any aggression against us, even it comes to a doomsday war.
3: آقای عراقچی بار دیگر تاکید کرد که برنامه اتمی ایران برای کاربردهای صلح‌آمیز است و تهران به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست. از سوی یک شنبه 6 مهر روزنامه وال استریت جورنال نوشت: میانجیگران بر ایران برای دادن امتیاز در برنامه هسته‌ای‌اش فشار می‌آورند تا مذاکرات میان تهران و واشنگتن را احیا کنند. این گزارش که به نقل از میانجیگران شرکت کننده در گفتگوها تدوین شده افسوده است، در حال حاضر شانس به نتیجه رسیدن این تلاش ها کم است، چون تهران نشان نداده که در این مرحله آماده مذاکره بر سر برنامه اتمیش باشد، مسئله ای که برای رئیس جمهور آمریکا بسیار حائز اهمیت است. وال استریت جورنال به نقل از برخی رهبران منطقه افسوده که تا اینجای کار مسئولان جمهوری اسلامی به توانایی های خود برای ایستادگی در برابر فشار اقتصادی یا حمله نظامی ابراز اطمینان می کند. این مسئله است که در روزهای اخیر می توان در اظهارات مسئولان نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی آن را لمس کرد.
1: گزارش ایلیا جزایری رو می شنیدید. اما در همین زمینه گفتگوی داریم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند، که از طریق خط ارتباطی تلفن به طور زنده همراه ما هستند. آقای گلریز، بسیار خوش آمدید. همونطور که در گزارش ها هم شنیدید، دونالد ترامپ پیشنهاد 7 روزه ایران رو رد کرده و هم از ادامه مذاکرات در همین هفته صحبت کرده. در مقابل تهران هم میگه ابتدا آمریکا باید امتیاز بده برای ادامه مذاکرات. سوال من اینه، آیا اختلاف اصلی حالا بر سر محتوای این توافقه یا بر سر اینکه کدوم طرف باید نخستین عقب نشینی رو انجام بده؟
5: درود بر شما سرکار خانم افشار و شنوندگان عزیز. روند مثبته. اجازه بدید من این رو عرض بکنم. چند روز پیش با هم صحبت می‌کردیم، در اونجا مطرح کردم که این 72 ساعت در پیش رو که تقریبا همین الان باید تموم بشه، تقریبا عذر می‌خوام، این بسیار مهمه، برای اینکه فرصت خیلی مهمیه که امریکا و ایران مستقیما از طریق عراقچی در نیویورک حتی دیدارهایی داشته باشن و مشکل رو از طریق دیپلماتیک حل بکنن. گزارش هایی که میرسه روند مثبتیه اگر بخش های تند و تیزش رو بخوایم در نظر نگیریم. ببینید، نخست این که ترامپ مطرح میکنه که اگر توافق بشه قیمت نفت پایین خواهد اومد. این نشون میده که قیمت نفت به عدم توافق و به ادامه این مخاصمه متصله. موضوع بعدی موضوع تولید نفت منطقه هست و موضوع انتقال نفت. در مورد تولید نفت گزارش هایی هست که نشون میده که به خود در مثال عربستان تونسته این لوله های نفتی خودش رو از شرق به غرب کشور احیا بکنه، ولی خب هنوز تولید کاهش داره. در مورد انتقال نفت امریکا ادعا میکنه و این ادعا رو جمهوری اسلامی رد میکنه که در تنگه هرمز در حال حاضر تقریبا چیزی نزدیک نیم تا 3/4 نفتی که قبل از جنگ 28 فوریه آغاز شد در حال عبور با کمک امریکا، البته هزینه بسیار زیادی برای امریکا داره، حدود 1-2 میلیارد دلار در ماه هزینه داره این روند کار. از این جهت وقتی به کل داستان نگاه می‌کنیم خانم افشار، به نظر میرسه که الان برمیگردم پرسش شما، موضوع اینه که طرفین چقدر میتونن امتیاز بگیرن. به نظر میاد که اصل داستان برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی حاضر نیست قبل از آزاد شدن این به اصطلاح محاصره دریایی و هوایی وارد گفتگوهای برنامه هسته‌ای بشه. امریکا پوان هسته‌ای رو میخواد دریافت کنه در آستانه انتخابات و بیشتر برمیگرده به اینکه پیدا بکنن راه حلی که در این راه حل از نظر دیپلماتیک حداقل تا بعد از انتخابات امریکا به یک نتیجه‌ای برسن. قطعا جمهوری اسلامی مشکل فروش نفت داره، به نظر میرسه که امکان فروش نفت رو از دست داده به خاطر این محاصره دریایی و این بسیار تأثیر گذاشته رو مسئله اقتصاد. ولی در تحلیل آخر موضوع نفت، موضوع بخش اقتصاد، فشار روی مردم ایران و غیره نمیتونه تصمیم سازی بکنه برای جمهوری اسلامی برای اینکه کوتاه بیاد و تسلیم بشه. اگر آمریکا به دنبال تسلیم حکومت باشه فکر نمیکنم که موفق بشه، ولی اگر نه به دنبال یک راه حلی باشن مانند چیزی که در تفاهم اسلام آباد بود، حالا این بار یه مقدار کفه ترازوش سنگین‌تر به نفع آمریکا، قطعاً میتونه به نتیجه برسه در طول چند روز آینده. و اگر به نتیجه هم نرسه، خانم افشار به گمان من تنش دوباره شعله ور خواهد شد.
1: خیلی کوتاه بفرمایید، شما راجع به نفت صحبت کردین، اگر واشنگتن بتونه جریان نفت رو بدون توافق با ایران حفظ بکنه، خب این وضعیت چه تأثیری بر اهمیت تنگه هرمز به عنوان اهرام فشار تهران در مذاکرات داره؟
5: دو خانش هست. خانشی هستش که الان به نظر میاد امریکا و به طور مثال امارات در منطقه خیلی به دنبال اون هستن، عربستان هم تا حدودی. اگه خاطرتون باشه حدود 10 روز پیش نشستی بود با کشورهای حاشیه خلیج فارس که بتونن با ایران به یک نتیجه برسن در مورد تنگه هرمز. این نشست رو در دقیقه 90 عربستان و امارات مشخصا با همراهی امریکا و عقب انداختن و این کشورها یعنی امارات، عربستان و امریکا روایتی رو که دنبال میکنن، نظری که دنبال میکنن، خانشی که دارن این هست که خانم افشار ایران مشکل جدی داره با فروش نفت، فشار رو باید افزایش داد، کلن موضوع تنگه هرمز به خاطر این محاصره دریایی و کانال به اصطلاح جنوبی که از طرف عمان اجازه نمیده که بعضی از نفت کشا از اونجا رد بشن که ادعای امریکا هست نزدیک 3/4 نزدیک 13 تا 15 میلیون بشکه در روز در اونجا عبور میکنن، اینها عملا تنگه هرمز رو از دست داده جمهوری اسلامی اهرامشو. ولی خب حکومت این رو قبول نداره. اگر به قیمت نفت نگاه بکنیم که ترامپ هم اذعان کرد، نشون میده که هنوز تنگه هرمز فشار و افسارش دست جمهوری اسلامی است، به خصوص اگر این به تنش برسه و به جنگی دیگر. به این معنا بهترین راه حل همین تفاهم و توافقی هست که امیدوارم در این ساعت‌های آینده و روزهای آینده به نتیجه برسه. ولی پرسش اصلی که در آینده باید بهش پاسخ بدیم این که آیا این تفاهم دوباره باز مثل اسلام آباد پایدار خواهد بود یا خیر.
1: آقای گلریز، وال استریت جورنال به نقل از یک مقام منطقه‌ای میگه ایران ممکنه آماده امتیاز هسته‌ای باشه، امتیاز دادن باشه، مشروط به اینکه تضمین روشنی در باره حمله نکردن دوباره اسرائیل دریافت کنه. فکر می‌کنین چنین تضمینی تا چه اندازه عملی و معتبره و آیا دولت آمریکا اساساً میتونه اسرائیل رو به رعایت اون متعهد کنه؟
5: ببینید، تضمینی که تهران مطرح میکنه واقعیتش اینه که تضمین حمله نظامی به ایران توسط اسرائیل نیست، بلکه تضمین عدم حمله و کشتار رهبران جمهوری اسلامی است، مشخصاً هم مجتبی خامنه‌ای. یعنی جمهوری اسلامی به دنبال این هست که بتونه تضمین امنیتی بگیره که این نوع ترور دیگه انجام نشه. ولی قطعا امکان اینی که جلوی اسرائیل رو بگیره امریکا داره، اهرم‌های فشاری داره در حال حاضر در مورد اون تلفن معروفی که در کنار ترامپ نتانیاهو نشسته بود در کاخ سفید و مجبور شد که به امیر قطر بعد از حمله به قطر زنگ بزنه. خاطرتون هست امریکا قدرت بسیار زیادی داره که بتونه تحمیل بکنه. در مورد تفاهم اسلام آباد هم دیدیم که چطور اسرائیل رو زیر فشار گذاشت برای موضوع صلح یا آتش بس با حزب الله. قطعا این کار رو میتونه بکنه، ولی به گمان من موضوع اصلی حکومت از حمله به ایران منظور عدم ترور و ادامه این ترورهایی هست که در ایران ما مشاهده کردیم در طول این چند سال اخیر و قطعا در این ارتباط امریکا میتونه فشار بیاره، ولی فکرم نمی کنم که بشه تصور کرد که مخاصمه بین ایران و اسرائیل حل بشه اگر جمهوری اسلامی امنیت ملی اسرائیل رو در نظر نگیره و اگر در نظم معماری به اصطلاح نظم منطقه‌ای در آینده موضوع امنیت ملی اسرائیل مد نظر قرار نگیره جمهوری اسلامی و منطقه. همچنین اگر اسرائیل و امریکا موضوع امنیت ملی ایران رو در نظر نگیره، تصور بکنید گروه‌های شبه نظامی که از شرق و غرب کارهای تروریستی انجام میدن، چه کسانی که از غرب ایران به دنبال این بودند که وارد بشن مسلحانه، چه از غرب ایران، همچنین مسئله ترورها که عرض کردم خدمتتون، همه اینها بخشی از همون امنیت ملیه. اگر موضوع امنیت ملی حل بشه خب میشه به یک تفاهم پایدار رسید، ولی الان ما خیلی با اونجا دور هستیم خانم افشار. فعلا بحث اینه که آیا میشه تهران و واشنگتن به یک تفاهم نامه نسبتا پایداری برسن یا خیر، چون اسلام آباد هم نتونست پایدار باشه.
1: آقای گلریز 60 ثانیه بیشتر فرصت نداریم، خیلی کوتاه بفرمایید، فکر میکنید که میانجیگران منطقه‌ای چه گزینه‌هایی برای نزدیک کردن مواضع دو طرف و حال شکستن بن‌بست فعلی دارن؟ آیا اصلا گزینه‌ای دارن؟
5: آزاد کردن پول‌های بلوکه شده ایران که نزدیک 6 میلیارد دلار الان در قطر هست با چراغ سبز آمریکا، آزاد کردن یا تسهیل فروش نفت ایران به نظر من میتونه خیلی کمک بکنه، و گفتگوهای جدی که خب میدونید این نشستی که قرار بود در حاشیه خلیج فارس در عمان انجام بشه و تعویق افتاد کمک نمیکنه. کشورهای منطقه خلیج فارس باید به یک راه حل دراز مدت از نگاه رسیدن به یک معماری امنیتی جدید در منطقه برسن. همه اینها برمیگرده به یک پرسش اساسی خانم افشار، اینه که آیا کشورهای منطقه اسرائیل و امریکا مسئله تسلیم ایران، مسئله تغییر حکومت در ایران، چه از نظر حمله نظامی، چه از نظر حمایت از گروه‌های شبه نظامی، چه مسلح کردن مردم ایران به اصطلاح، که الان بعضی از متاسفانه بعضی از افراد اپوزیسیون ایرانی هم مطرح میکنن که کار بسیار اشتباهیه چون به جنگ داخلی ممکنه بیانجامه، آیا از این کارها دست خواهند کشید یا اینکه نه هنوز به دنبال تغییر ساختار سیاسی در ایران هستند؟ اگر اولی باشه میشه به نتیجه رسید، اگر دومی به گمان من قطعا جمهوری اسلامی هم امکاناتی داره برای اینکه بخواد با این کشورها برخورد بکنه. به هر حال بعد از هر جنگی باید یه تفاهمی انجام بشه. پرسش اینه که آیا این تفاهم جدی با واقعا انگیزه و اراده دراز مدت به نتیجه خواهد رسید، یا اینکه باز یک تفاهم کوتاه مدت مثل اسلام آباد برای اینکه فعلا از این ستون به اون ستون فرجی بشه.
1: سپاسگزارم از شما. دامون گلریز تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند از طریق خط ارتباطی تلفن همراه با ما بودند. اما 5 مرد بازداشت شده در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و آماده سازی یک اقدام تروریستی همچنان در بازداشتند. پایگاهی که آمریکا از اون برای حمله به اهدافی در ایران استفاده کرده بود. یک منبع آگاه از تحقیقات به رویترز گفته که ارتباط با ایران متحمل ترین فرضیه که بررسی میشه. هرچند پلیس هنوز هیچ دولت خارجی رو مسئول ندونسته و شواهدی درباره ارتباط بازداشت شدگان با جمهوری اسلامی منتشر نکرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکار رویا کریمی مشت.
6: ساعت از یک بامداد گذشته بود که یک کشاورز نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان هنگام بازگشت از یک مهمانی با سه ون بزرگ سفید روبرو شد. کمی بعد گروهی از مردان کلاهدار و نقابدار را دید که به سوی مزارع می دویدند. او با شماره اضطراری پلیس تماس گرفت و به گفته خودش 10 دقیقه بعد روستا پر از نیروهای مسلح پلیس شده بود. این کشاورز به رادیو بی بی سی گفت فکر میکنم تماس من هر برنامه ای را که داشتند خونسا کرد. اکنون 5 مرد در باز داشتند و کاراگاهان ضد تروریسم بریتانیا آنها را به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و آماده سازی یک اقدام تروریستی بازجویی میکنند. پلیس هویت و ملیت بازداشت‌شدگان را اعلام نکرده است، اما یک منبع آگاه از تحقیقات به رویترز گفته انگیزه مرتبط با ایران در حال حاضر محتمل‌ترین فرضیه مورد بررسی است. احتمال عملیات خرابکارانه مرتبط با روسیه یا یک طرح اسلام‌گرایانه نیز بررسی می‌شوند، هرچند هیچ یک از این فرضیه‌ها تاکنون اثبات نشده است. وس استریتینگ، وزیر دفاع بریتانیا، از گمانه زنی درباره ارتباط بازداشت شدگان با ایران خودداری کرده، اما گفته است میدانیم ایران و نیروهای نیابتیش میخواهند به بریتانیا آسیب برسانند. جمهوری اسلامی اتهام دست داشتن در حملات یا توطئه ها در بریتانیا و دیگر کشورها را رد کرده است. محل بازداشت ها به گمان زنی درباره انگیزه احتمالی اهمیت بیشتری داده است. پایگاه فرفورد در اختیار نیروهای آمریکایی نیز قرار دارد و دولت بریتانیا به آمریکا اجازه داده از بمب افکن های مستقر در آن برای حمله به سایت های موشکی ایران استفاده کند. سپاه پاسداران در تیر ماه هشدار داده بود هر پایگاهی که برای حمله به ایران مورد استفاده قرار گیرد هدف مشروع خواهد بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز بریتانیا را به مشارکت در عملیات آمریکا متهم کرده و هشدار داده بود مشارکت کنندگان در حمله به ایران مسئول پیامدهای تصمیم خود خواهند بود. بریتانیا پیش از این نیز ایران را به فعالیت‌های خصمانه در خاک خود متهم کرده است. MI5 اعلام کرده از سال 2022 دست کم 20 طرح بالقوه مرگبار مرتبط با ایران را شناسایی کرده. لندن در اردیبهشت ماه نیز 12 فرد و نهاد مرتبط با ایران را به اتهام مشارکت در فعالیت‌های خصمانه تحریم کرد. پس از بازداشت‌های فرفورد، سفارت آمریکا در بریتانیا نیز به شهروندان آمریکایی هشدار داد احتیاط کنند و تأکید کرد تأسیسات، تجمع‌ها و سازمان‌های مرتبط با آمریکا ممکن است با خطر بیشتری روبرو باشند. پلیس اکنون محدوده 400 متری در اطراف محل حادثه ایجاد کرده و ساکنان 85 خانه را تخلیه کرده است. ربات خنثی‌سازی بمب نیز در اطراف سون سفید به کار گرفته شده. هنوز نوع مواد کشف شده و هدف احتمالی مظنونان اعلام نشده است. با این همه ابهام دیگری نیز باقی مانده. دونالد ترامپ گفته 5 مظنون قصد وارد کردن خسارت بزرگی داشتند و مدت‌ها زیر نظر مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی بودند. اما روایت کشاورز محلی درباره نقش تماس او در کشف ماجرا با این گفته پرسش‌هایی ایجاد کرده است. وزیر دفاع بریتانیا میگوید این شاهد تنها بخشی از تصویر را دیده است. بنابراین هنوز دو پرسش اصلی بی پاسخ است. 5 مرد بازداشت شده دقیقاً چه برنامه‌ای داشتند و آیا یک دولت خارجی پشت آن برنامه بوده؟ ارتباط با ایران اکنون یکی از فرضیه‌های اصلی تحقیقات است، اما تاکنون هیچ مدرک علنی درباره ارتباط این افراد با جمهوری اسلامی منتشر نشده است.
1: گزارش روی کریم مجد رو میشنیدید. اما دادگاه تجدید نظر حکم اولیه دادگاه انقلاب مبنی بر صدور 5 سال حبس اضافه برای علی یونسی دانشجوی نخبه زندانی رو تایید کرد. این در حالیه که علی یونسی و دانشجوی دیگر امیر حسین مرادی نزدیک به اتمام حکم 6 سال و 8 ماه حبس خودشون هستند و باید در آذر ماه آزاد می شدند. در مرداد ماه سال گذشته دادگاه انقلاب در تهران امیر حسین مرادی و علی یونسی رو که از سال 1399 محکومیت 6 سال و 8 ماه حبس خودشون رو بدون یک روز مرخصی میگذرونند به تحمل 15 ماه حبس دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام هم محکوم کرده. این دو دانشجوی نخبه و زندانی سیاسی از مدال‌آوران المپیادهای نجوم و اختر فیزیک در کشور هستند و موفقیت‌های بین‌المللی زیادی هم کسب کردند. پیش از این علی یونسی مدال طلای المپیاد جهانی نجوم رو در چین هم در کارنامش داره. رادیو فردا گفتگویی داشته با رضا یونسی در سوئد در مورد تایید حکم جدید برادرش که در زندانه.
7: برادرم علی یونسی همچنان در زندان قزل‌حصار هستش و احتمالاً بدونید که الان 6 سال و 8 ماه هست که تقریبا در زندان بوده و همراه دوستش هم حسین مرادی مدت زیادی در زندان اوین بودن و حدود 1 سال پیش هم در زندان قزل‌حصار هستش.
8: آقای یونسی، برادرتون آقای علی یونسی حکم جدیدی دریافت کردن. این حکم چه هست و به چه دلیل به او داده شده؟
7: بله، حکم جدیدی که دادن 5 سال و 15 ماه برای برادر علی هستش و یک 15 ماه برای امیرحسین مرادی هستش. این حکم رو در دادگاه انقلاب تابستون پارسال صادر کردن که بعد پرونده طی شده و وکلا اعتراض کردن و همین چند روز پیش حکم رو تایید کردن و نهایی کردن که معنیش اینه که در زندان خواهند بود تا این حکم هم اعمال بشه. و اتهامی که زدن فعالیت تبلیغ علیه نظام بوده، در حالی که خب این دو نفر در زندان بودن و بابت نامه‌ها و بیانیه‌ای که منتشر می‌کردن این حکم رو صادر کردن.
8: در غیر این صورت قرار بود که برادرتون آقای علی یونسی در آذر ماه همین سال، یعنی 3 ماه دیگه تقریبا، آزاد بشن؟
7: بله دقیقا. از اون حکم اولیه‌ای که سال 99 برای علی برمی‌رسه صادر کردن، بعد از اعتراض وکلا مدت 6 سال و 8 ماهش اجرایی بود که این 6 سال و 8 ماه آذر ماه امسال تموم می‌شدش و غالبا برای آزاد می‌شدن.
8: وضعیت برادرتون، شرایط روحی و جسمیشون در حال حاضر در زندان قزل‌حصار چگونه است؟
7: ببین، زندان مشکلات خاص خودشو داره دیگه. زندان آسون نیستش در کل و علی امیرحسین از این 6 سال نیمه گذشته حتی یک روز هم مرخصی نداشتن و بارها محدودیت‌های بسیار مختلفی داشتن تو این دوران و سختی‌های زندان، مریضی و این جور چیزا هستش در کل، ولی به جز اون در حال حاضر مشکل خاصی یا بیماری خاصی نداره علی و در زندان هست با محدودیت‌های خاص خود زندان.
8: آقای یونسی، پدر شما هم چند سالی است که در زندان هستند. وضعیت ایشون الان چگونه است؟
7: بله، پدر من از 3 سال و نیم پیش که بازداشت شدن در زندان بودن بدون هیچ روز مرخصی. مدت زیادی در زندان اوین بودن. بعدش برای مدتی به زندان تهران بزرگ منتقل شدن. تابستون سال گذشته بعد از اینکه اسرائیل به زندان اوین حمله کرد و بعد از اون از چند ماه پیش به زندان قزل‌حصار منتقل شدن. خب 72 سال سنشون هست، با بیماری خاص خودشون از جمله دیابت دارن، گوششون مشکل شنوایی داره و در سن 72 سالگی آسون نیستش زندان بودن، ولی به هر حال الان 3 سال و نیمه که زندان هستن و این 3 سال و نیم بخش از یک حکم 5 ساله است که براشون صادر کردن سال 99.
8: برای اونایی که شاید در جریان نباشن توضیح بدید که دقیقاً پدرتون رو با چه اتهامی به زندان انداختن؟
7: میشون موقع پدرم گفتن این بود که میشون به خانواده های داغدار، خانواده هایی که از جانشون در جنبش های پیشین جانشون رو دست داده بودن کمک میکردن و گفتن که ایشون با سازمان مجاهدین خلق در ارتباط بودن و این اتهاماتی بوده که علیهشون گفتن.
8: آقای یونسی، آیا خانواده قادر به داشتن ملاقات با آقای علی یونسی هستن؟
7: بله، در حال حاضر مادرم هر 2 هفته یک بار میتونه بره زندان قزل‌حصار و علی و پدرم رو اونجا ملاقات کنه.
1: تیر ماه امسال شاخص فلاکت در ایران به 96% رسید که 6% بیشتر از بهار امسال بود. این شاخص از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میاد. این رقم در تهران 83.5%، یعنی پایین ترین رقم در میان استانهای ایران. تعدادی از شهروندان در تهران از تجربه این روزهاشون و سبد خریدشون میگن. اونها با سیاست حذف در زندگیشون رو مدیریت میکنن. بهناز جلالی پور روایت شهروندان از تهران رو گزارشگری میکنه.
9: با افزایش مداوم نرخ ارز و عبور قیمت دلار از 200 هزار تومان، تغییر قیمت بسیاری از کالاها دیگر فقط سالانه یا ماهانه نیست. افزایش قیمت‌ها برای بخشی از جامعه به معنای تغییر شیوه زندگی شده است. آنها سیاست حذف را در زندگی روزمره به کار می‌برند. خانم کارمند یکی از ادارات دولتی با درآمد ماهانه حدود 50 میلیون تومان تقریباً تمام درآمدش را صرف پرداخت اقساط، هزینه رفت آمد و مشارکت در هزینه‌های خانه می‌کند. او میگوید که رفتن به کافه و رستوران، باشگاه ورزشی و بخش زیادی از رفت آمد با تاکسی های اینترنتی را از زندگیش حذف کرده است. در سال جاری مصرف گوشت و مرغ خانواده به نصف رسیده و ماهی کلاً از سبد خرید آنها حذف شده است. این فقط تجربه یک خانواده نیست. یک زن بازنشسته در جنوب شرقی تهران میگوید تمام حقوق ماهانه‌اش صرف اجاره خانه می شود و 3 فرزندش هزینه های غذا و خوراک او را تأمین می کنند. گوشت قرمز نمی خرد و برای پخت و پز بیشتر از سویا استفاده می کند. البته زندگی در تهران برای همه همراه با سیاست حذف و تعدیل نیست. در حالی که بخشی از جامعه اعلام می کند که به دلیل افزایش قیمت ها بخشی از فعالیت ها و برنامه هایش را حذف کرده، گروهی همچنان برنامه های رستوران، مهمانی و آرایشگاه ماهانهشان را انجام می دهند. همزمان با کاهش قدرت خرید نقدی، فروش اقساطی هم به مواد غذایی رسیده است. فروشگاه های آنلاین در ایران حالا علاوه بر لوازم خانگی، لباس و تلفن همراه، کالاهایی مثل گوشت، مرغ و روغن را نیز به صورت قسطی عرضه می‌کنند. برآوردها از خط فقر نیز تصویر دیگری از همین فشار اقتصادی ارائه می‌دهند. فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر حوزه بازار کار، خط فقر یک خانواده در سال 1405 را برای کل کشور حدود 32 میلیون تومان و برای تهران حدود 62.5 میلیون تومان برآورد کرده است. این فشار برای جوانان فقط به هزینه‌های امروز محدود نمی‌شود. پسر 18 ساله‌ای در آستانه ورود به دانشگاه می‌گوید که افزایش مدام قیمت‌ها برنامه‌ریزی برای آینده را تقریباً غیر ممکن کرده است. خرید یک گوشی تلفن از برندی که به قول او میان رده محسوب می‌شود، 100 میلیون تومان است. برای خرید این گوشی او باید چندی ماه کار کند. البته در این مدت قیمت ثابت نمی‌ماند. دختر 18 ساله‌ای از تغییر رفتار دوستانش می‌گوید: گاهی از یک جمع 10 نفره در کافه نیمی سفارش نمی‌دهم و بدون خجالت می‌گویند پول ندارم. پول ندارم توصیف شرایطی است که خیلی‌ها نه تنها آن را درک می‌کنند که زندگی‌اش می‌کنند. فشار اقتصادی، آینده مبهم و پرنوسان برنامه زندگی برخی را تغییر داده است. کارشناس فروش یک شرکت دارویی با حقوق ماهانه 35 میلیون تومان قرار بوده امسال زندگی مشترکش را آغاز کند. او امسال خرید گل و هدیه، رفتن به کافه و رستوران را از دوره نامزدی حذف کرده. او با نامزدش تصمیم گرفتن تا اطلاع ثانوی خانه مشترک نگیرن و هر کدام همچنان در کنار خانواده بمانند. برنامه آنها برای یک سال آینده فقط زنده ماندن است.
1: گزارش بهناز جلالی پور رو میشنیدید. اما ایران با یکی از سریع‌ترین تغییرات جمعیتی در دهه‌های اخیر روبرو شده. کشوری که زمانی جمعیت جوان و نرخ بالای تولد از ویژگی‌های اصلی اون بود، حالا با کاهش باروری، افزایش سن جمعیت و رشد سریع شمار سالمندان مواجه شده. همزمان این پرسش مطرح شده که آیا زیرساخت‌های اقتصادی، درمانی و اجتماعی ایران برای موج سالمندی پیش رو آمادگی کافی داره؟ در این زمینه بشنویم از مهران کریمی.
0: هشدار مقامات ایران در مورد پیر شدن جمعیت این کشور از علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت:
10: 20 سال دیگه کشور تولد و مرگش سر به سر میشه.
0: تا جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی:
11: 1430 31% جمعیت ایران میشن سالمند.
0: ایران با سرعتی کم سابقه در حال پیر شدن است. آنقدر سریع که نسلی که 4 دهه پیش کلاس‌های درس را پر کرده بود، در سال‌های آینده بخش بزرگی از جمعیت بازنشسته کشور را تشکیل خواهد داد. در مقابل، نسل‌های کوچکتری وارد بازار کار می‌شوند که باید هزینه بازنشستگی، درمان و مراقبت از جمعیتی به مراتب بزرگتر از سالمندان را تأمین کنند. بر اساس تازه ترین آمار اعلام شده از سوی سازمان بهزیستی، اکنون حدود 10,350,000 نفر در ایران بالای 60 سال سن دارند، یعنی نزدیک به 14% جمعیت کشور. سازمان بهزیستی پیش بینی کرده که تا سال 1430 سهم سالمندان به حدود 31% برسد. اگر این برآورد محقق شود، حدود 25 سال دیگر تقریبا از هر 3 ایرانی یک نفر سالمند خواهد بود. برآوردهای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز تصویری مشابه ارائه می‌کند. این نهاد پیش بینی کرده که تا سال 2050 نزدیک به 28% جمعیت ایران بالای 60 سال خواهند بود و ایران در شمار کشورهایی قرار دارد که یکی از سریع‌ترین روندهای سالمندی جمعیت را تجربه می‌کنند. در یکی از مطالعات این نهاد، ایران از نظر سرعت افزایش سهم جمعیت سالمند در فاصله سال‌های 2015 تا 2050 پس از کره جنوبی در جایگاه دوم قرار گرفته بود. در همان گزارش پیش بینی شده بود شمار ایرانیان بالای 80 سال تا میانه قرن به حدود 3 میلیون نفر برسد. اما چگونه جمعیت ایران از رشدی انفجاری در دهه 60 به کاهش شدید نرخ باروری رسیده؟ این تغییر نتیجه مسیری است که جمعیت ایران طی چند دهه طی کرده. در دهه 1360 خانواده‌های ایرانی به طور متوسط فرزند دندان بسیار بیشتری داشتند. اما نرخ باروری در دهه‌های بعد با سرعت زیادی کاهش یافت. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نرخ باروری ایران در سال 2022 میلادی را حدود 1.6 فرزند برای هر زن اعلام کرده. رقمی پایین تر از سطح جانشینی جمعیت که حدود 2.1 فرزند است. مقام‌های وزارت بهداشت نیز اعلام می‌کنند با سیاست‌های دستوری نمی‌توان روند کاهش فرزندآوری را معکوس کرد. علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت در مرداد 1405 در مراسم روز جهانی جمعیت گفت سیاست‌گذاری بر پایه ترس، اجبار یا چوب و چماق به افزایش پایدار جمعیت منجر نخواهد شد.
10: با ترس و نمیدونم اجبار و چوب و چماق و اینا جمعیت زیاد نمیشه که اگه بشن فایده نداره. شما میبایست بیای بر اساس یک سیاست گذاری که بر اساس همون سه تا نکته که گفتم، بر اساس امید، اعتماد و اطمینان برای آینده جوانا تسهیلات فراهم بکنیم و بتونیم این کارو انجام بدیم. بالاخره جوان امروز نیازمند شغل، مسکن، امنیت اقتصادی و آینده قابل پیش بینی است. اینا خیلی مهمه. استان‌های کشور ما متاسفانه اون در حقیقت نرخ باروری کلیشون و بحث رشد جمعیتشون وضعیت خوبی ندارن و در رأس این استان‌ها استان گیلان هست که پایین‌ترین هست، بعد البرز هست، بعد از آن مازندران و تهران. اینا جزء پایین ترین ها هستن. استان هایی مثل استان گیلان، البرز متاسفانه تعداد مرگ و میرشون از تولدشون بالاتر افتاده.
0: بر اساس گزارشی که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران منتشر کرده، مشکلات اقتصادی و مسکن از رایج‌ترین موانع تشکیل زندگی مشترک در میان جوانان بوده. همزمان مقام‌های سازمان بهزیستی درباره فاصله میان سرعت سالمندی و آمادگی زیرساخت‌های کشور هشدار می‌دهند. جواد حسینی رئیس این سازمان می‌گوید ایران یکی از سریع‌ترین روندهای سالمندی در جهان را تجربه می‌کند و این تغییر جمعیتی به برنامه‌ریزی گسترده‌تری در حوزه‌های سلامت، مراقبت و رفاه نیاز دارد.
12: پرسرعت‌ترین کشور دنیا به سمت سالمندی هستیم. آیا آماده هستیم براش؟ من بهتون میگم نه. چیکار داریم می‌کنیم؟ داریم آماده می‌کنیم خودمونو. و ما از جد اعتراف بکنیم که خیلی کارمون ضعیفه.
0: یکی از نخستین جاهایی که آثار این تغییر جمعیتی دیده می شود صندوق‌های بازنشستگی است. شاخص مهم در این زمینه ضریب پشتیبانی است، یعنی تعداد افرادی که حق بیمه پرداخت می کنند در برابر هر فردی که مستمری می گیرد. در دهه های ابتدایی فعالیت تأمین اجتماعی به ازای هر مستمری بگیر حدود 10 تا 12 بیمه پرداز وجود داشت. اکنون این نسبت به حدود 3.9 رسیده. محمد محمدی معاون بیمه سازمان تأمین اجتماعی گفته ضریب پشتیبانی کمتر از 5 برای یک صندوق بیمه‌ای مخاطره آمیز محسوب می شود و برای جبران کاهش تنها یک واحد از این شاخص حدود 2 میلیون بیمه شده جدید مورد نیاز است. به زبان ساده تعداد کسانی که منابع صندوق را تأمین می کنند با سرعت تعداد کسانی که از آن مستمری میگیرند افزایش پیدا نمی‌کند. سازمان تأمین اجتماعی نیز اعلام کرده میلیون‌ها بازنشسته و مستمری بگیر تحت پوشش این سازمان قرار دارند و با افزایش جمعیت سالمند فشار مالی بر این صندوق میتواند بیشتر شود. البته مشکلات صندوق‌ها را نمیتوان تنها به کاهش زاد و ولد نسبت داده. مسئله فقط مستمری نیست. سالمندی تنها به معنای پرداخت حقوق بازنشستگی بیشتر نیست. با افزایش شمار افراد بالای 60 و 70 سال، تقاضا برای خدمات درمانی، مراقبت در منزل، پرستاری، توانبخشی و مراقبت‌های طولانی مدت نیز افزایش پیدا خواهد کرد. رئیس سازمان بهزیستی گفته بخش بزرگی از سالمندان با دست کم یک بیماری مزمن زندگی می کنند. در کنار بیماری های جسمی، تنهایی، کاهش درآمد، معلولیت و نیاز به مراقبت نیز از چالش هایی است که با افزایش سن جمعیت پررنگ تر خواهد شد. احمد آریایی نژاد نماینده ملایر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز هشدار داده که سالمندی جمعیت می تواند فشار گسترده‌ای بر نظام سلامت وارد کند.
13: یه دردی داریم که سالهای سال گریبانگیر بهداشت و درمان ماست. مثل آموزش پرورشمون که آموزش فقط داره پرورش رها شده، بهداشت و درمان تقریبا نشون میده که بهداشت و پیشگیری و حفظ سلامت مردم رها شده. نون تو درمانه و حالا بحثای مختلفی که شما میبینید رها شده. ما اگر بتونیم همین هزینه‌ای که میکنیم و محدوده درآمد محدودی که داریم برای هزینه به طوری مدیریت کنیم
14: پیشگیری باشه
13: که بیمار کم بشه ما رها شده. حالا مصیبت اینجاست که سال 1430 ما پیرترین جمعیت دنیا رو داریم. سالمندی خودش کلی بیماری همراه داره، ناتوانی همراه داره.
0: به این ترتیب مسئله جمعیت در ایران دو وجه همزمان پیدا کرد. از یک سو جوانانی که تصمیم به ازدواج و فرزندآوری آنها بیش از گذشته به امنیت اقتصادی و مسکن و چشم‌انداز آینده وابسته شده، و سوی دیگر جمعیتی که فارغ از سیاست‌های افزایش جمعیت در دهه‌های آینده به سرعت پیرتر خواهد شد. حتی اگر سیاست‌های تشویقی بتوانند تعداد تولدها را افزایش دهند، آثار آن بر ساختار سنی جمعیت چند دهه زمان خواهد برد، در حالی که موج سالمندی از همکنون آغاز شده.
1: گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما به تازگی کتاب رد وود، داستان ناگفته شگفت‌انگیزترین جاسوس جنگ سرد، نوشته ی بن مکینتایر، نویسنده و روزنامه‌نگار بریتانیایی منتشر شده که سرنوشت یک مأمور کاگبه در تهران و سرکوب حزب توده در ایران رو روایت میکنه. اما این کتاب چه نوری بر مناسبات پیچیده ایران، شوروی و غرب در سالهای پرآشوب بعد از انقلاب میافکنه؟ بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
15: در یک شب گرم پاییزی در تهران، دو جاسوس حرفه‌ای، یکی روس و دیگری بریتانیایی، در حمامی کوچک با کاشی‌های سفید در طبقه بالای خانه‌ای در محوطه نیمه متروکه سفارت بریتانیا نشسته بودند و مشروب می‌نوشیدند. مرد روس که سرگرد کاگبه بود، بیش از 190 سانتی متر قد داشت و به پهنای یک گاو نر بود. سبد حصیری رختشویی که زیر هیکل او قرار داشت، خم شده بود و جیر جیر صدا می کرد. مرد انگلیسی که روی توالت نشسته بود، لیوان مهمانش را دوباره با ودکا پر کرد و از خود پرسید آیا خواب می بینم؟ برای نامفهوم کردن حرفهایشان شیرهای آب را باز گذاشته بودند و آب درون روشویی وان جاری بود. رادیوی را هم روشن کرده بودند. مأمور MI6 گمان می کرد خانه‌اش از زیر شیروانی تا زیر زمین توسط پلیس مخفی ایران شنود می شد. اگر سپاه پاسداران این گفتگو را می شنید، هر دوی آنها بازداشت، بازجویی و زندانی می شدند و پس از پایان شکنجه احتمالاً اعدامشان می کردند. این جملات آغازین تازه ترین کتاب بن مکینتایر، نویسنده بریتانیایی است که با عنوان رد وود، داستان ناگفته شگفت انگیزترین جاسوس جنگ سرد منتشر شده و داستان یک جاسوس شوروی سابق در ایران به نام ولادیمیر کوزیچکین را روایت می‌کند که در ازای برآورده شدن خواسته ای نامعمول به کشورش خیانت کرد. کوزیچکین که از پیش از انقلاب 1357 در تهران به سر می‌برد، با فاصله کمی پس از انقلاب به سفارت بریتانیا در تهران پناه برد و جاسوسی برای MI6 را پیشنهاد کرد. اما آنطور که در کتاب رد وود روایت شده، انگیزه او فقط سیاسی نبود، بلکه ترکیبی از سرخوردگی ایدئولوژیک از حکومت شوروی و مشکل جنسی اختلال نعوذ بود و اصرار داشت که در غرب عمل ختنه انجام دهد. او با این کار می‌خواست از فروپاشی زندگی زناشویی خود جلوگیری کند. در کتاب آمده که کوزیچکین طی 8 ماه اطلاعات مهمی درباره شبکه نفوذ شوروی و حزب توده در اختیار بریتانیا گذاشت. اطلاعاتی که بعداً توسط آمریکا و بریتانیا به جمهوری اسلامی منتقل شد و به دستگیری، شکنجه و اعدام شمار زیادی از اعضای حزب توده انجامید. این افسر اطلاعاتی روس بعدها با نام مستعار در بریتانیا زندگی کرد و در سالهای پایانی عمرش گرفتار الکل و آشفتگی روانی شد و در سال 2009 درگذشت. مکینتایر در یک پادکست درباره اینکه چرا تا کنون نویسنده‌ای به سراغ روایت داستان این جاسوس نرفته بود، گفت:
16: I think it has not been told before really because none of the protagonists wanted it to be told.
14: فکر میکنم دلیل اصلی اینکه این ماجرا پیش از این روایت نشده این است که هیچ کدام از طرفهای اصلی نمیخواستند این داستان روایت شود. مقامات ایران این ماجرا را دوست ندارند، چون دوست ندارند این تصور مطرح شود که یکی از لحظات کلیدی حکومتشان، یعنی زمانی که کمونیست‌ها را نابود کردند، در واقع پشت سرش غرب قرار داشت. اینکه اطلاعات MI6 و CIA باعث این کار شد. حکومت شوروی و اکنون حکومت روسیه نیز از این ماجرا خجالت زده، زیرا یکی از ماموران ارشد آنها از سازمان جدا شد و به بهترین شکل توسط غرب مورد استفاده قرار گرفت. این یک شکست دیگر برای کاگبه است. CIA هم نسبت به این ماجرا به شکلی قابل درک احساس دوگانه‌ای دارد، چون این ماجرا مربوط به دولت ریگان است که در زمانی که ظاهراً با ایران در وضعیت خصومت کامل قرار داشت، به طور مخفیانه و غیر قانونی با ایران تماس برقرار می‌کرد، موضوعی که می‌تواند ریگان را از قدرت ساقط کند. و MI6 نیز نسبت به این ماجرا احساس دوگانه ای دارد. فکر می کنم آنها اکنون خوشحالند که این ماجرا روایت شود، اما پیش از این نمیخواستند.
15: اما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، در گفتگو با رادیو فردا تاکید می کند که پیش از این ماجرای کوزیچکین در خاطرات و منابع روسی و ایرانی ثبت شده و برای مخاطب فارسی زبان موضوعی تازه نیست. آقای عطابکی درباره ارزش تاریخی این دسته از کتاب‌ها که بر اساس اسناد آرشیوی، خاطرات و مصاحبه با ماموران اطلاعاتی نوشته می‌شود می‌گوید:
16: تنوع اسناد، خاطرات و مصاحبه‌ها به خودی خود صحت روایت رو تضمین نمی‌کنه. اون چه اهمیت داره امکان دسترسی به منابع، سنجش منشأ و انگیزه راویان و تطبیق شواهد. به داوری من کتاب مکینتایر رو باید در بستر همین دانسته ها و روایت های پیشین خوند و ارزیابی کرد. پرسش اصلی اینه که کتاب چه شواهد تازه ای عرضه می کنه؟ کدوم بخش از روایت های پیشین رو تایید یا تصحیح می کنه و چه تحلیل تازه ای به دست می ده؟ معیار داوری تاریخی ما نیز همینه. این اثر تا چه اندازه بر دانش ما درباره فعالیت کوزیچکین و مناسبات اطلاعاتی و سیاسی اون دوره اضافه می کنه؟
15: داستان کتاب ردوود در شرایطی آشفته هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ایران اتفاق می افتد. مکینتایر درباره اینکه چرا در چنین شرایط آشفته ای مسکو و واشنگتن بر سر ایران با یکدیگر رقابت داشتند میگوید:
17: There's a single word answer to that which still applies today and that word is oil.
14: یک پاسخ تک کلمه‌ای برای آن وجود دارد که هنوز هم صدق می‌کند و آن کلمه نفت است. ایران روی ذخایر عظیم نفت نشسته است. از زمانی که نفت در اوایل قرن 20 کشف شد، داستان ایران همین بوده است. قدرت‌های بزرگ با یکدیگر رقابت می‌کنند تا کنترل کشور را برای اهداف خودشان به دست بگیرند. بنابراین از یک جهت ایران همیشه یک مهره در یک بازی بوده، بازی که در ابتدا بازی بزرگ نامیده میشد میان روسیه تزاری و بریتانیای عصر ویکتوریا برای کنترل ایران. همچنین مسئله هم در آن زمان و هم اکنون مسئله تنگه هرمز است. هر کس تنگه هرمز را کنترل کند، عرضه نفت را کنترل میکند. هر کس عرضه نفت را کنترل کند، تا حدی سیاست جهانی را کنترل میکند. و این موضوع هم در مسکو و هم در واشنگتن در دوران جنگ سرد به خوبی درک شده بود. این همان تهدیدی است که بر سراسر این داستان سایه انداخته است.
17: This is the threat that hangs over this whole story.
15: در کتاب ردوود می‌خوانیم که سرگرد کاگبه از طرح مقامات شوروی، یعنی کودتای مسلحانه به دست کمونیست‌های ایرانی و سپس اشغال ایران شبیه اشغال افغانستان، با خبر بود و این طرح می‌توانست موازنه جنگ سرد را تغییر دهد و حتی به یک درگیری هسته‌ای منجر شود. اما آیا آنطور که مکینتایر در کتاب روایت می‌کند شوروی قصد اشغال ایران را داشت؟ تورج عطابکی:
16: پس از انقلاب 1357 در کنار تشکیلات علنی حزب توده، سازمان مخفی و شبکه‌ای از نظامیان وابسته یا هواداران اون حزب هم فعالیت داشتند. وجود چنین شبکه‌ای این پرسش رو پیش می آورد که حزب توده افسون بر فعالیت سیاسی علنی چه نقشی برای نظامیان در آینده سیاسی ایران در نظر داشت. تجربه افغانستان نیز البته می تونست برای حداقل بخشی از رهبری حزب وسوسه انگیز باشه. با این حال وجود شبکه نظامی به تنهایی اثبات کننده برنامه کودتا نیست. آگاهی شوروی از این شبکه رو نباید با تأیید یا هدایت طرحی برای کودتا یکسان بگیریم. برای چنین نتیجه‌ای البته به اسناد بیشتر و مشخص‌تری نیاز داریم.
15: مکینتایر در کتاب ردوود ادعا می کند اطلاعاتی که غرب از طریق جاسوس روس به دست آورد و به جمهوری اسلامی ارائه کرد به این حکومت نوپای ایران یاری رساند تا آخرین نیروی سیاسی مهم مخالف خود یعنی چپگرایان را از میان بردارد و پایه های اقتدارگرایی خود را محکمتر کند. او می گوید غرب در کوتاه مدت به هدف خود در چارچوب جنگ سرد رسید، اما پیامد ناخواسته آن تقویت جمهوری اسلامی بود.
14: چون اتفاق مشابهی در افغانستان هم افتاد. غرب از جنگجویان اسلامگرا علیه اتحاد شوروی حمایت کرد. پول و سلاح به کارزار مجاهدین علیه شوروی سرازیر کرد. این کار موفق بود. نیروهای شوروی بیرون رانده شدند، ولی همه ما می‌دانیم چه چیزی جای آنها را گرفت. از آنجا القاعده، 11 سپتامبر، طالبان و دوباره جنگ در افغانستان متولد شد. اینها پیامدهای ناخواسته این فرضیه هستند که دشمن دشمن من دوست من است.
17: Of assuming that my enemy's enemy is actually my friend.
15: کتاب ردوود فقط یک داستان سرگرم کننده جاسوسی نیست. داستان پیچیدگی های روابط قدرت های بزرگ با ایران و همچنین تصمیم هایی است که نتایج غیر قابل پیش بینی به بار می آورد.
1: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما پژوهشی تازه نشون میده دولت‌ها با هدف تعیین شده سازمان ملل برای حفاظت از دست کم 30% خشکی‌ها، آب‌های داخلی و مناطق دریایی جهان تا سال 2030 فاصله زیادی دارن و حتی اگه تعهدات کنونی رو هم کاملا اجرا کنن برای رسیدن به این هدف کافی نیست. در این زمینه بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
18: بر اساس پژوهشی که روز چهارشنبه 1 مهر منتشر شد، در حال حاضر حدود 20% خشکی‌ها و تنها 10% مناطق دریایی جهان تحت حفاظت رسمی قرار دارند. نزدیک به 200 کشور جهان در سال 2022 طرحی را تصویب کردند به نام چارچوب جهانی تنوع زیستی کنمینگ مونترال. نام کنمینگ مونترال برای اینکه کنفرانس‌های مربوط به این طرح در شهرهای کنمینگ چین و مونترال کانادا برگزار شد. هدف این طرح موسوم به 30 تا 30 این بود که تا سال 2030، تنها 4 سال دیگر، باید دست کم 30% خشکی‌ها و آب‌های داخلی و 30% مناطق ساحلی و دریایی جهان به طور مؤثر حفاظت و مدیریت شوند، در حالی که همانطور که گفته شد تنها 20% خشکی‌ها و 10% مناطق ساحلی تحت حفاظت قرار دارند. هرچند از زمان تصویب این توافق تا کنون حدود 1.3 میلیون کیلومتر مربع به مناطق حفاظت شده خشکی و 6 میلیون کیلومتر مربع به مناطق دریایی تحت حفاظت افزوده شده است، ولی پژوهشگران میگویند حتی اگر دولت‌ها همه تعهداتی را که تا کنون دادند اجرا کنند، تا سال 2030 تنها حدود 26% خشکی‌ها و آب‌های داخلی و 12% زیست بوم‌های دریایی جهان تحت حفاظت قرار خواهند گرفت. پژوهش تازه همچنین تاکید می‌کند که صرف اعلام یک منطقه به عنوان منطقه حفاظت شده الزاماً به معنای حفاظت مؤثر از آن نیست. از حدود 10% اقیانوس‌های جهان که اکنون مشمول برنامه‌های حفاظتی هستند، تنها 3.5% به عنوان مناطقی ارزیابی شدند که حفاظت از آنها در عمل مؤثر است. کمبود منابع مالی نیز از موانع اصلی اجرای توافق به شمار می رود. برآورد پژوهشگران نشان می دهد سالانه بین 75 تا 150 میلیارد دلار کمتر از میزان مورد نیاز برای حفاظت از تنوع زیستی هزینه می شود. و ما در مورد ایران. ایران از سال 1996 عضو کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل شده است. در سند راهبرد ملی تنوع زیستی ایران که پیش از تصویب چارچوب جهانی کنمینگ مونترال تدوین شده است، دولت ایران هدف گذاری کرده بود که تا سال 2030 دست کم 20% زیست بوم‌های خشکی و آب‌های داخلی و 5% مناطق ساحلی و دریایی کشور تحت حفاظت قرار گیرد. این هدف‌ها از هدف جهانی 30% که در سال 2022 تصمیم شد پایین‌تر است. بر اساس آخرین ارزیابی جامعه منتشر شده درباره مناطق حفاظت شده ایران، در سال 2021 حدود 8.6% از مساحت خشکی ایران به جای 20% و تنها 0.8% از مناطق دریایی آن به جای 5% مقرر در پایگاه جهانی مناطق حفاظت شده ثبت شده بود. این داده‌ها البته مربوط به پیش از توافق 30 تا 30 و لزوماً وضعیت کنونی را نشان نمی‌دهد، اما عقب ماندگی قابل توجه ایران به ویژه در حفاظت از مناطق دریایی را در آن مقطع نشان می‌دهد. ایران در این حال دارای زیست بوم‌های متنوعی از جنگل‌های هیرکانی و زاگرس تا بیابان‌ها، تالاب‌ها و سواحل خلیج فارس و دریای عمان است. در این میان طرح حفاظت از تالاب‌های ایران از سال 2005 با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ایران و برنامه توسعه سازمان ملل و با حمایت صندوق جهانی محیط زیست آغاز شد و در مراحل مختلف چندین تالاب کشور را در بر گرفت. از سال 2014 نیز با حمایت

0: نقط بختگان و شادگان کاهش 27.7% مصرف آب و افزایش 22.5% تولید محصولات کشاورزی را گزارش کرده است. حال کشورهای عضو کنمینگ مونترال قرار است ماه آینده میلادی در نشست کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل در ایروان پایتخت ارمنستان تازه ترین وضعیت اجرای این تعهدات را بررسی کنند.
1: بعد از اتمام گزارش حمید فاطمی به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.

0: سه بعد از ظهر به وقت ایران، مهرانی کریمی هستم با تازه ترین خبرها. وزیر دفاع بریتانیا میگوید تحقیقات در مورد بازداشت شدگان فرفورد ادامه دارد. و قوه قضاییه خواستار برخورد با پوشش اختیاری شد. و بیژن مرتضوی خبر بازگشت خود به ایران را تکذیب کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. وس استریتینگ، وزیر دفاع بریتانیا، روز دوشنبه از گمان زنی درباره ارتباط 5 مرد بازداشت شده در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد با ایران خودداری کرد و گفت تحقیقات ادامه دارد. او در گفتگو با سرویس جهانی بی بی سی اضافه کرد این موضوع علنی و شناخته شده است که حکومت ایران و گروه‌های نیابتی‌اش اگر فرصت پیدا کنند به منافع بریتانیا آسیب خواهند رساند. وزیر دفاع بریتانیا همچنین گفت ایران از دموکراسی بریتانیا نفرت دارد. پلیس بریتانیا روز یک شنبه 5 مرد را در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد به ظن جرایم تروریستی و مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرد. آمریکا پیشتر از پایگاه فرفورد برای حمله به اهدافی در ایران استفاده کرده بود. اما رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نشست شورای عالی قوه قضاییه از آنچه ناهنجاری و برهنگی خواند انتقاد کرد و از دادستان کل کشور خواست با همکاری بخش‌های انتظامی، اطلاعاتی و نهادهای دولتی با این موضوع قاطعانه برخورد شود.
1: اون چی که امروز واقعا ضروری است جمع کردن این بساط هستش. حتما رئیس جمهور هم با این امر، با این مسئله موافق هستن، با این برهنگی مخالف هستن.
0: غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین خواستاران شد که موضوع پوشش اختیاری در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد و گفت حتما رئیس جمهور و نمایندگان مجلس نیز با مقابله با آن موافق هستند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران پیشتر درباره قانون موسوم به عفاف و حجاب گفته بود اجرای آن امکان پذیر نیست، جامعه آن را نخواهد پذیرفت و اجرای آن می تواند موجب نارضایتی شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز پیشتر اعلام کرده بود قانون عفاف و حجاب که در سال 1403 در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود به دلیل دستور مکتوب شورای عالی امنیت ملی ابلاغ نشده. اما بیژن مرتضوی خواننده آهنگساز و نوازنده ایرانی با انتشار پستی در حساب اینستاگرام خود گزارش‌ها درباره بازگشتش به ایران را تکذیب کرد. پیشتر بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی گزارش داده بود که مرتضوی 2 روز پیش وارد ایران شده و در تهران اقامت دارد. این گزارش در حالی منتشر شد که در ماه‌های اخیر خبر بازگشت شماری از خوانندگان ایرانی ساکن خارج از کشور از جمله محسن نامجو و بینش بلور معروف به قیصر منتشر شده است. بهای نفت در معاملات روز دوشنبه بیش از 3% افزایش یافت. این افزایش پس از رد پیشنهاد آتش‌بس افروزه ایران از سوی دونالد ترامپ رخ داد. در معاملات بعد از ظهر بازارهای آسیایی بهای نفت برنت با بیش از 3% افزایش به $107.51 در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا

نیز بیش از 2% افزایش یافته و به 94.32 دلار در هر بشکه رسید. ایران پیشنهاد کرده بود در چارچوب یک آتش‌بس 7 روزه تنگه هرمز را بازگشایی کند. دونالد ترامپ این پیشنهاد را نپذیرفت، هرچند گفته انتظار دارد مذاکرات با تهران در هفته جاری از سر گرفته شود. و نمایندگی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیر کل این سازمان و رئیس شورای امنیت به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره ایران اعتراض کرد. در این نامه آمده تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا علیه ایران صرفاً سیاسی نیست و با قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل مغایرت دارد. ترامپ روز 31 شهریور در سخنرانی خود گفت با این انتخاب روبروی روس که با ایران به توافق برسد یا جمهوری اسلامی را نابود کند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه همراهیتون.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: 想做一诺发傻被记忆起不同的红巴达也拿我的Zach Elbashke Dalile Harata Shodan Ariman Yato Ta Ashkata Ubara
1: Yeki bud aashiq man Manam az samim qalb aashiq un هر روز با هم بودیم چشامون بدون هم میشد کاسه خون همه زندگیمو میدادم واسه اون پام وای میستاد تا پای جون نمیشد

که جاشو بلده، حاضری به خاطرش از دست بدی چی تو؟ واسه من دیگه نمیشه هیچ کی تو، خودتو تصور کن بی من، شاید بفهمی چی میکشم بی تو.

بعد تو عاشق مرگ تو جوونیم، راستی جلومو نگیر بذار بیام پیشت، بی تو تو این دنیا بمونم که چیشه، میخوای بگی قوی باش تا خورشید طلوشه، بعد صبحی که جایش با سیگار شروع شه، شاید فکر کنی حرفو با تردید میگم، ولی من این ضعفو به قدرت ترجیح میدم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: عصر دوشنبه ششم مهر 1405 برابر با 28 سپتامبر 2026 میلادی رو پشت سر میذاریم. سلام و درود میگم به شما از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو به اتفاق همکارانم مهمترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان رو دنبال میکنیم. در این برنامه ما نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا، از افزایش قیمتها براتون میگیم و همطور نگاهی داریم به کتاب شگفت‌انگیز ردوود از نگفته‌های جاسوس جنگ سرد. با ما بمانید، پیش از این میریم به سراغ تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مهران کریمی که اینجا در استودیو با ماست.
2: مرسی نسرین. بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی از بازگشت بیژن مرتضوی، خواننده، آهنگساز و نوازنده ایرانی به ایران خبر داد. به گزارش رسانه‌های فارسی، مرتضوی روز شنبه وارد ایران شده و در تهران اقامت دارد. با این حال او تا کنون شخصا این خبر را تایید نکرده. این گزارش در حالی منتشر می شود که در ماه‌های اخیر شماری از خوانندگان ایرانی خارج از کشور، از جمله محسن نامجو، بینش بلور معروف به قیصر و رامین سید امامی مشهور به کینگرام، به ایران بازگشتند. وس استریتینگ، وزیر دفاع بریتانیا، روز دوشنبه از گمانه‌زنی درباره ارتباط 5 مرد بازداشت شده در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد با ایران خودداری کرد و گفت تحقیقات ادامه دارد. او در گفتگو با سرویس جهانی بی بی سی اضافه کرد این موضوع علنی و شناخته شده است که حکومت ایران و گروه‌های نیابتیش اگر فرصت پیدا کنند به منافع بریتانیا آسیب خواهند رساند. وزیر دفاع بریتانیا همچنین گفت ایران از دموکراسی بریتانیا نفرت دارد. پلیس بریتانیا روز یکشنبه 5 مرد را در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد به ضمن جرایم تروریستی و مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرد. آمریکا پیشتر از پایگاه فرفورد برای حمله به اهدافی در ایران استفاده کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز گفته مقام‌های آمریکایی پیش از این بازداشت‌ها درباره این افراد تحقیق می‌کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه پیش‌بینی کرد جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد و گفت در صورت تسلیم شدن ایران قیمت نفت نیز به سرعت کاهش خواهد یافت. او همچنین گفت انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی در هفته جاری بار دیگر با ایران گفتگو کنند. ترامپ یک روز پیشتر پیشنهاد تهران برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده بود. ترامپ در گفتگو با آکسیوز نیز گفت ایران خواهان توافق است، اما پیشنهاد تهران توافق نیست که من می‌خواهم. دو منبع منطقه‌ای نیز به آکسیوس گفتند احتمال دارد دور تازه گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا از روز دوشنبه آغاز شود، هرچند هنوز چشم‌انداز روشنی برای حل اختلافات دو طرف وجود ندارد. در همین حال بهای نفت در معاملات روز دوشنبه بیش از 3% افزایش یافت. این افزایش پس از رد پیشنهاد آتش‌بس 7 روزه ایران از سوی دونالد ترامپ رخ داد. در معاملات بعد از ظهر بازارهای آسیایی بهای نفت برنت با بیش از 3% افزایش به $107.51 در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا نیز بیش از 2% افزایش یافت و به $94.32 در هر بشکه رسید. نمایندگی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیر کل این سازمان و رئیس شورای امنیت به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره ایران اعتراض کرد. در این نامه آمده تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا علیه ایران صرفاً لفاظی سیاسی نیست و با قوانین بین المللی و منشور

0: سازمان ملل مغایرت دارد. ترامپ روز 31 شهریور در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود با این انتخاب روبروست که با ایران به توافق برسد یا جمهوری اسلامی را نابود کند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه برای یک سفر رسمی وارد واشنگتن شد. نسرین؟
1: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری کنم شما هم با سر زدن به شبکه های اجتماعی رادیو فردا از جمله اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و ایکس، همینطور در وبسایت رادیو فردا میتونین خبرها و تحلیلهای بیشتر رو در اونجا جستجو کنید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: اما روزنامه وال استریت جورنال از فشار میانجیگران بر جمهوری اسلامی ایران برای دادن امتیازاتی در برنامه هسته‌ای به منظور احیای مذاکرات میان تهران و واشنگتن خبر میده. این در حالیه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگه ابراز عقیده کرده که ایالات متحده به زودی در جنگ پیروز خواهد شد. او همچنین از سرگیری مذاکرات غیر مستقیم با ایران رو در هفته جاری خبر داده. از سوی هم عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از آمادگی جمهوری اسلامی برای همه احتمالات از جمله جنگ آخر زمانی سخن گفته. همه اینها رو بشنوید در گزارش ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که معتقد است ایالات متحده از راه فشار اقتصادی همزمان با اقدام نظامی علیه ایران پیروز خواهد شد.
4: I think we'll win it both ways. We've already won it really through from a military standpoint.
3: آقای ترامپ که بامداد دوشنبه 6 مهر به وقت ایران با شبکه فاکس نیوز مصاحبه کرده افزود به زودی در جنگ پیروز خواهیم شد.
4: I think what's going to happen is we're going to win this war very soon and as soon as we win it.
3: او با تأکید مجدد بر اینکه بلافاصله پس از پایان جنگ قیمت نفت کاهش خواهد یافت افزود که اقدام نظامی علیه ایران پیش از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا که قرار است 12 آبان برگزار شود یک گزینه است که نمی‌خواهد اکنون درباره آن صحبت کند. این سخنان ساعتی پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ در مصاحبه با وبسایت آکسیوس گفت انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی این هفته بار دیگر با ایران وارد گفتگو شوند. رئیس جمهور آمریکا افزود ایرانی‌ها می‌خواهند به توافق برسند، اما نه توافقی که من می‌خواهم. این همان چیزی است که شاید یک سال پیش با آن موافقت می‌کردیم. آنها بیش از حد پیشرفته‌اند. او در پاسخ به این پرسش که آیا از سرگیری حملات علیه ایران را در نظر دارد گفت من همیشه به آن فکر می‌کنم. دو منبع منطقه‌ای نیز با تایید اظهارات دونالد ترامپ به آکسیوس گفتند انتظار دارند دور دیگری از گفتگوهای غیر مستقیم میان آمریکا و ایران از روز دوشنبه آغاز شود، هرچند چشم‌اندازی برای حل اختلافات دو طرف وجود ندارد. این تحولات یک روز پس از آن روی می‌دهد که دونالد ترامپ پیشنهاد ارائه شده از سوی تهران برای بازگشایی تنگ هرمز و اثرگیری روند دیپلماتیک را رد کرده بود. او در این باره گفته بود آنها می‌خواهند توافق انجام دهند و به نظر من این خوب است. من هم از توافق کردن استقبال می‌کنم، اما آن توافق که پیشنهاد کردند قابل پذیرش نیست. از سوی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه آمریکایی NBC گفت پیشنهاد ما کاملا روشن است. ما آمده ایم تنگ هرمز را باز کنیم مشروط به اینکه ایالات متحده اقدامات مشخصی را انجام دهد. او درباره خواسته های تهران اظهار داشت ما می‌خواهیم این جنگ پایان یابد. ما می‌خواهیم پول‌ها و دارایی‌هایمان که به طور غیرقانونی مسدود شده اند آزاد شوند. می‌خواهیم بتوانیم نفت خود را بفروشیم.
5: We want it to be ended. We want our monies, our assets which are illegally frozen be released.
3: عباس عراقچی در ادامه درباره آمادگی جمهوری اسلامی برای همه احتمالات سخن گفت. او در این باره اظهار داشت ما همان قدر که برای مذاکره آمادگی داریم برای مواجهه با هر چالشی نیز آماده ایم. ما در برابر هر تهاجمی محکمی ایستیم. در برابر هر گونه تجاوزی علیه خودمان ایستادگی می کنیم، حتی اگر کار به جنگی آخر زمانی برسد. آقای عراقچی بار دیگر تأکید کرد که برنامه اتمی ایران برای کاربردهای صلح‌آمیز است و تهران به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست. از سوی یک شنبه 6 مهر روزنامه وال استریت جورنال نوشت میانجیگران بر ایران برای دادن امتیاز در برنامه هسته‌ای‌اش فشار می‌آورند تا مذاکرات میان تهران و واشنگتن را احیا کنند. این گزارش که به نقل از میانجیگران شرکت کننده در گفتگوها تدوین شده افسوده است، در حال حاضر شانس به نتیجه رسیدن این تلاش ها کم است، چون تهران نشان نداده که در این مرحله آماده مذاکره بر سر برنامه اتمیش باشد، مسئله ای که برای رئیس جمهور آمریکا بسیار حائز اهمیت است. وال استریت جورنال به نقل از برخی رهبران منطقه افسوده که تا اینجای کار مسئولان جمهوری اسلامی به توانایی های خود برای ایستادگی در برابر فشار اقتصادی یا حمله نظامی ابراز اطمینان می کند. این مسئله ایست که در روزهای اخیر می توان در اظهارات مسئولان نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی آن را لمس کرد.
1: گزارش ایلیا جزایری رو می شنیدید. اما در همین زمینه گفتگوی داریم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند، که از طریق خط ارتباطی تلفن به طور زنده همراه ما هستند. آقای گلریز، بسیار خوش آمدید. همونطور که در گزارش ها هم شنیدید، دونالد ترامپ پیشنهاد 7 روزه ایران رو رد کرده و هم از ادامه مذاکرات در همین هفته صحبت کرده. در مقابل تهران هم میگه ابتدا آمریکا باید امتیاز بده برای ادامه مذاکرات. سوال من اینه، آیا اختلاف اصلی حالا بر سر محتوای این توافقه یا بر سر اینکه کدوم طرف باید نخستین عقب نشینی رو انجام بده؟
6: درود بر شما سرکار خانم افشار و شنوندگان عزیز. روند مثبته. اجازه بدید من این رو عرض بکنم. چند روز پیش با هم صحبت می‌کردیم، در اونجا مطرح کردم که این 72 ساعت در پیش رو که تقریبا همین الان باید تموم بشه، تقریبا عذر می‌خوام، این بسیار مهمه، برای اینکه فرصت خیلی مهمیه که امریکا و ایران مستقیما از طریق عراقچی در نیویورک حتی دیدارهایی داشته باشن و مشکل رو از طریق دیپلماتیک حل بکنن. گزارش هایی که میرسه روند مثبتیه، اگر بخش های تند و تیزش رو بخوایم در نظر نگیریم. ببینید، نخست این که ترامپ مطرح میکنه که اگر توافق بشه قیمت نفت پایین خواهد اومد. این نشون میده که قیمت نفت به عدم توافق و به ادامه این مخاصمه متصله. موضوع بعدی موضوع تولید نفت منطقه هست و موضوع انتقال نفت. در مورد تولید نفت گزارش هایی هست که نشون میده که به خاطر مثال عربستان تونسته این لوله های نفتی خودش رو از شرق به غرب کشور احیا بکنه، ولی خب هنوز تولید کاهش داره. در مورد انتقال نفت امریکا ادعا میکنه و این ادعا رو جمهوری اسلامی رد میکنه که در تنگه هرمز در حال حاضر تقریبا چیزی نزدیک نیم تا 3/4 نفتی که قبل از جنگ 28 فوریه آغاز شد در حال عبور با کمک امریکا، البته هزینه بسیار زیادی برای امریکا داره، حدود 1-2 میلیارد دلار در ماه هزینه داره این روند کار. از این جهت وقتی به کل داستان نگاه میکنیم خانم افشار، به نظر میرسه که الان برمیگردم پرسش شما، موضوع اینه که طرفین چقدر میتونن امتیاز بگیرن. به نظر میاد که اصل داستان برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی حاضر نیست قبل از آزاد شدن این به اصطلاح محاصره دریایی و هوایی وارد گفتگوهای برنامه هسته‌ای بشه. امریکا پوان هسته‌ای رو میخواد دریافت کنه در آستانه انتخابات و بیشتر برمیگرده به این که پیدا بکنن راه حلی که در این راه حل از نظر دیپلماتیک حداقل تا بعد از انتخابات امریکا به یک نتیجه‌ای برسن. قطعا جمهوری اسلامی مشکل فروش نفت داره، به نظر میرسه که امکان فروش نفت رو از دست داده به خاطر این محاصره دریایی و این بسیار تأثیر گذاشته رو مسئله اقتصاد. ولی در تحلیل آخر موضوع نفت، موضوع بخش اقتصاد، فشار روی مردم ایران و غیره نمیتونه تصمیم سازی بکنه برای جمهوری اسلامی برای اینکه کوتاه بیاد و تسلیم بشه. اگر آمریکا به دنبال تسلیم حکومت باشه فکر نمیکنم که موفق بشه، ولی اگر نه به دنبال یک راه حلی باشن مانند چیزی که در تفاهم اسلام آباد بود، حالا این بار یه مقدار کفه ترازوش سنگین‌تر به نفع آمریکا، قطعا میتونه به نتیجه برسه در طول چند روز آینده. و اگر به نتیجه هم نرسه خانم افشار، به گمان من تنش دوباره شعله ور خواهد شد.
1: خیلی کوتاه بفرمایید، شما راجع به نفت صحبت کردین، اگر واشنگتن بتونه جریان نفت رو بدون توافق با ایران حفظ بکنه، خب این وضعیت چه تأثیری بر اهمیت تنگه هرمز به عنوان اهرام فشار تهران در مذاکرات داره؟
7: دو خانش هست. خانشی هستش که الان به نظر میاد امریکا و به طور مثال امارات در منطقه خیلی به دنبال اون هستن، عربستان هم تا حدودی. اگه خاطرتون باشه حدود 10 روز پیش نشستی بود با کشورهای حاشیه خلیج فارس که بتونن با ایران به یک نتیجه برسن در مورد تنگه هرمز. این نشست رو در دقیقه 90 عربستان و امارات مشخصا با همراهی امریکا و عقب انداختن و این کشورها یعنی امارات، عربستان و امریکا روایتی رو که دنبال میکنن، نظری که دنبال میکنن، خانشی که دارن این هست که خانم افشار ایران مشکل جدی داره با فروش نفت، فشار رو باید افزایش داد، کلن موضوع تنگه هرمز به خاطر این محاصره دریایی و کانال به اصطلاح جنوبی که از طرف عمان اجازه نمیده که بعضی از نفتکش ها از اونجا رد بشن که ادعای امریکا هست نزدیک 3/4 نزدیک 20 نزدیک 15 13 تا 15 میلیون بشکه در روز در اونجا عبور میکنن، اینها عملا تنگه هرمز رو از دست داده جمهوری اسلامی اهرامشو، ولی خب حکومت این رو قبول نداره. اگر به قیمت نفت نگاه بکنیم که ترامپ هم اذعان کرد، نشون میده که هنوز تنگه هرمز فشار و افسارش دست جمهوری اسلامی است، به خصوص اگر این به تنش برسه و به جنگی دیگر. به این معنا بهترین راه حل همین تفاهم و توافقی هست که امیدوارم در این ساعت‌های آینده و روزهای آینده به نتیجه برسه. ولی پرسش اصلی که در آینده باید بهش پاسخ بدیم این که آیا این تفاهم دوباره باز مثل اسلام آباد پایدار خواهد بود یا خیر.
1: آقای گلریز، وال استریت جورنال به نقل از یک مقام منطقه‌ای میگه ایران ممکنه آماده امتیاز هسته‌ای باشه، امتیاز دادن باشه، مشروط به اینکه تضمین روشنی در باره حمله نکردن دوباره اسرائیل دریافت کنه. فکر می‌کنین چنین تضمینی تا چه اندازه عملی و معتبره و آیا دولت آمریکا اساساً میتونه اسرائیل رو به رعایت اون متعهد کنه؟
7: ببینید، تضمینی که تهران مطرح میکنه واقعیتش اینه که تضمین حمله نظامی به ایران توسط اسرائیل نیست، بلکه تضمین عدم حمله و کشتار رهبران جمهوری اسلامی است، مشخصاً هم مجتبی خامنه‌ای. یعنی جمهوری اسلامی به دنبال این هست که بتونه تضمین امنیتی بگیره که این نوع ترور دیگه انجام نشه، ولی قطعا امکان اینی که جلوی اسرائیل رو بگیره امریکا داره، اهرم‌های فشاری داره در حال حاضر در مورد اون تلفن معروفی که در کنار ترامپ نتانیاهو نشسته بود در کاخ سفید و مجبور شد که به امیر قطر بعد از حمله به قطر زنگ بزنه، خاطرتون هست. امریکا قدرت بسیار زیادی داره که بتونه تحمیل بکنه. در مورد تفاهم اسلام آباد هم دیدیم که چطور اسرائیل رو زیر فشار گذاشت برای موضوع صلح یا آتش بس با حزب الله، قطعا این کار رو میتونه بکنه. ولی به گمان من موضوع اصلی حکومت از حمله به ایران منظور عدم ترور و ادامه این ترورهایی هست که در ایران ما مشاهده کردیم در طول این چند سال اخیر، و قطعا در این ارتباط امریکا میتونه فشار بیاره، ولی فکرم نمی کنم که بشه تصور کرد که مخاصمه بین ایران و اسرائیل حل بشه اگر جمهوری اسلامی امنیت ملی اسرائیل رو در نظر نگیره و اگر در نظم معماری به اصطلاح نظم منطقه‌ای در آینده موضوع امنیت ملی اسرائیل مد نظر قرار نگیره جمهوری اسلامی و منطقه. همچنین اگر اسرائیل و امریکا موضوع امنیت ملی ایران رو در نظر نگیره، تصور بکنید گروه های شبه نظامی که از شرق و غرب کارهای تروریستی انجام میدن، چه کسانی که از غرب ایران به دنبال این بودند که وارد بشن مسلحانه، چه از غرب ایران، همچنین مسئله ترورها که عرض کردم خدمتتون، همه اینها بخشی از همون امنیت ملیه. اگر موضوع امنیت ملی حل بشه، خب میشه به یک تفاهم پایدار رسید، ولی الان ما خیلی با اونجا دور هستیم خانم افشار. فعلا بحث اینه که آیا میشه تهران و واشنگتن به یک تفاهم نامه نسبتاً پایداری برسن یا خیر، چون اسلام آباد هم نتونست پایدار باشه.
1: آقای گلریز 60 ثانیه بیشتر فرصت نداریم، خیلی کوتاه بفرمایید، فکر میکنید که میانجیگران منطقه‌ای چه گزینه‌هایی برای نزدیک کردن مواضع دو طرف و حال شکستن بن‌بست فعلی دارن؟ آیا اصلا گزینه‌ای دارن؟
7: آزاد کردن پولهای بلوکه شده ایران که نزدیک 6 میلیارد دلار الان در قطر هست با چراغ سبز امریکا، آزاد کردن یا تسهیل فروش نفت ایران به نظر من میتونه خیلی کمک بکنه، و گفتگوهای جدی که خب میدونید این نشستی که قرار بود در حاشیه خلیج فارس در عمان انجام بشه و تعویق افتاد کمک نمی کنه. کشورهای منطقه خلیج فارس باید به یک راه حل دراز مدت از نگاه رسیدن به یک معماری امنیتی جدید در منطقه برسن. همه اینها برمیگرده به یک پرسش اساسی خانم افشار، اینه که آیا کشورهای منطقه، اسرائیل و امریکا، مسئله تسلیم ایران، مسئله تغییر حکومت در ایران، چه از نظر حمله نظامی، چه از نظر حمایت از گروه‌های شبه نظامی، چه مسلح کردن مردم ایران به اصطلاح که الان بعضی از متاسفانه بعضی از افراد اپوزیسیون ایرانی هم مطرح میکنن که کار بسیار اشتباهیه چون به جنگ داخلی ممکنه بیانجامه،
1: بله.
7: آیا از این کارها دست خواهند کشید یا اینکه نه هنوز به دنبال تغییر ساختار سیاسی در ایران هستند؟ اگر اولی باشه میشه به نتیجه رسید، اگر دومی به گمان من قطعا جمهوری اسلامی هم امکاناتی داره برای اینکه بخواد با این کشورها برخورد بکنه. به هر حال بعد از هر جنگی باید یه تفاهمی انجام بشه. پرسش اینه که آیا این تفاهم جدی با واقعا انگیزه و اراده دراز مدت به نتیجه خواهد رسید، یا اینکه باز یک تفاهم کوتاه مدت مثل اسلام آباد برای اینکه فعلا از این ستون به اون ستون فرجی باشه.
1: سپاسگزارم از شما. دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند، از طریق خط ارتباطی تلفن همراه با ما بودند. اما پنج مرد بازداشت شده در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا به ضمن جرایم مرتبط با مواد منفجره و آماده سازی یک اقدام تروریستی همچنان در بازداشتند. پایگاهی که آمریکا از اون برای حمله به اهدافی در ایران استفاده کرده بود. یک منبع آگاه از تحقیقات به رویترز گفته که ارتباط با ایران متحمل ترین فرضیه‌ای که بررسی میشه. هرچند پلیس هنوز هیچ دولت خارجی رو مسئول ندونسته و شواهدی درباره ارتباط بازداشت شدگان با جمهوری اسلامی منتشر نکرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکار رویا کریمی مجد.
8: ساعت از یک بامداد گذشته بود که یک کشاورز نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان هنگام بازگشت از یک مهمانی با سبن بزرگ سفید روبرو شد. کمی بعد گروهی از مردان کلاهدار و نقابدار را دید که به سوی مزارع می دویدند. او با شماره اضطراری پلیس تماس گرفت و به گفته خودش 10 دقیقه بعد روستا پر از نیروهای مسلح پلیس شده بود. این کشاورز به رادیو بی بی سی گفت فکر میکنم تماس من هر برنامه ای را که داشتند خونسا کرد. اکنون 5 مرد در بازداشتند و کاراگاهان ضد تروریسم بریتانیا آنها را به ضمن جرایم مرتبط با مواد منفجره و آماده سازی یک اقدام تروریستی بازجویی میکنند. پلیس هویت و ملیت بازداشت شدگان را اعلام نکرده است، اما یک منبع آگاه از تحقیقات به رویترز گفته انگیزه مرتبط با ایران در حال حاضر محتمل ترین فرضیه مورد بررسی است. احتمال عملیات خرابکارانه مرتبط با روسیه یا یک طرح اسلامگرایانه نیز بررسی می شوند، هرچند هیچ یک از این فرضیه ها تا کنون اثبات نشده است. وس استریتینگ، وزیر دفاع بریتانیا، از گمان زنی درباره ارتباط بازداشت شدگان با ایران خودداری کرده، اما گفته است میدانیم ایران و نیروهای نیابتیش میخواهند به بریتانیا آسیب برسانند. جمهوری اسلامی اتهام دست داشتن در حملات یا توطئه ها در بریتانیا و دیگر کشورها را رد کرده است. محل بازداشت ها به گمان زنی درباره انگیزه احتمالی اهمیت بیشتری داده است. پایگاه فرفورد در اختیار نیروهای آمریکایی نیز قرار دارد و دولت بریتانیا به آمریکا اجازه داده از بمب افکن های مستقر در آن برای حمله به سایت های موشکی ایران استفاده کند. سپاه پاسداران در تیر ماه هشدار داده بود هر پایگاهی که برای حمله به ایران مورد استفاده قرار گیرد هدف مشروع خواهد بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز بریتانیا را به مشارکت در عملیات آمریکا متهم کرده و هشدار داده بود مشارکت کنندگان در حمله به ایران مسئول پیامدهای تصمیم خود خواهند بود. بریتانیا پیش از این نیز ایران را به فعالیت‌های خصمانه در خاک خود متهم کرده است. MI5 اعلام کرده از سال 2022 دست کم 20 طرح بالقوه مرگبار مرتبط با ایران را شناسایی کرده. لندن در اردیبهشت ماه نیز 12 فرد و نهاد مرتبط با ایران را به اتهام مشارکت در فعالیت‌های خصمانه تحریم کرد. پس از بازداشت‌های فرفورد، سفارت آمریکا در بریتانیا نیز به شهروندان آمریکایی هشدار داد احتیاط کنند و تأکید کرد تأسیسات، تجمع‌ها و سازمان‌های مرتبط با آمریکا ممکن است با خطر بیشتری روبرو باشند. پلیس اکنون محدوده‌ای 400 متری در اطراف محل حادثه ایجاد کرده و ساکنان 85 خانه را تخلیه کرده است. ربات خنثی‌سازی بمب نیز در اطراف سون سفید به کار گرفته شده. هنوز نوع مواد کشف شده و هدف احتمالی مظنونان اعلام نشده است. با این همه ابهام دیگری نیز باقی مانده. دونالد ترامپ گفته 5 مظنون قصد وارد کردن خسارت بزرگی داشتند و مدت‌ها زیر نظر مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی بودند. اما روایت کشاورز محلی درباره نقش تماس او در کشف ماجرا با این گفته پرسش‌های ایجاد کرده است. وزیر دفاع بریتانیا میگوید این شاهد تنها بخشی از تصویر را دیده است. بنابراین هنوز دو پرسش اصلی بی پاسخ است. 5 مرد بازداشت شده دقیقاً چه برنامه‌ای داشتند و آیا یک دولت خارجی پشت آن برنامه بوده؟ ارتباط با ایران اکنون یکی از فرضیه‌های اصلی تحقیقات است، اما تاکنون هیچ مدرک علنی درباره ارتباط این افراد با جمهوری اسلامی منتشر نشده است.
1: گزارش روی کریمی مجد رو میشنیدید. اما دادگاه تجدید نظر حکم اولیه دادگاه انقلاب مبنی بر صدور 5 سال حبس اضافه برای علی یونسی دانشجوی نخبه زندانی رو تایید کرد. این در حالیه که علی یونسی و دانشجوی دیگر امیر حسین مرادی نزدیک به اتمام حکم 6 سال و 8 ماه حبس خودشون هستند و باید در آذر ماه آزاد می شدند. در مرداد ماه سال گذشته دادگاه انقلاب در تهران امیر حسین مرادی و علی یونسی رو که از سال 1399 محکومیت 6 سال و 8 ماه حبس خودشون رو بدون یک روز مرخصی میگذرونند به تحمل 15 ماه حبس دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام هم محکوم کرده. این دو دانشجوی نخبه و زندانی سیاسی از مدال‌آوران المپیادهای نجوم و اختر فیزیک در کشور هستند و موفقیت‌های بین‌المللی زیادی هم کسب کردند. پیش از این علی یونسی مدال طلای المپیاد جهانی نجوم رو در چین هم در کارنامش داره. رادیو فردا گفتگویی داشته با رضا یونسی در سوئد در مورد تایید حکم جدید برادرش که در زندانه.
9: برادرم علی یونسی همچنان در زندان قزلستان هستش و احتمالاً بدونید که الان 6 سال و 8 ماه هست که تقریبا در زندان بوده و همراه دوستش هم حسین مرادی مدت زیادی در زندان اوین بودن و از حدود 1 سال پیش هم در زندان قزلستان هستش.
10: آقای یونسی، برادرتون آقای علی یونسی حکم جدیدی دریافت کردن. این حکم چه هست و به چه دلیل به او داده شده؟
9: بله، حکم جدیدی که دادن 5 سال و 15 ماه برای برادر علی هستش و 15 ماه برای امیرحسین مرادی هستش. این حکم رو در دادگاه انقلاب تابستون پارسال صادر کردن که بعد پرونده طی شده و وکلا اعتراض کردن و همین چند روز پیش حکم رو تایید کردن و نهایی کردن که معنیش اینه که در زندان خواهند بود تا این حکم هم اعمال بشه. و اتهامی که زدن فعالیت تبلیغ علیه نظام بوده، در حالی که خب این دو نفر در زندان بودن و بابت نامه و بیانیه‌ای که منتشر می‌کردن این حکم رو صادر کردن.
10: در غیر این صورت قرار بود که برادرتون آقای علی یونسی در آذر ماه همین سال، یعنی 3 ماه دیگه تقریبا آزاد بشن؟
9: بله دقیقاً. از اون حکم اولیه‌ای که سال 99 برای علی و امیرحسین صادر کردن بعد از اعتراض وکلا مدت 6 سال و 8 ماهش اجرایی بود که این 6 سال و 8 ماه آذر ماه امسال تموم می‌شدش و غالباً برای آزاد می‌شدن.
10: وضعیت برادرتون، شرایط روحی و جسمیشون در حال حاضر در زندان قزلحصار چگونه است؟
9: ببین، زندان مشکلات خاص خودشو داره دیگه. زندان آسون نیستش در کل و علی و امیرحسین الان از این 6 سال نیمه گذشته حتی یک روز هم مرخصی نداشتن و بارها محدودیت‌های بسیار مختلفی داشتن تو این دوران و سختی‌های زندان، مریضی و این جور چیزا هستش در کل، ولی به جز اون در حال حاضر مشکل خاصی یا بیماری خاصی نداره علی و در زندان هست با محدودیت‌های خاص خود زندان.
10: آقای یونسی، پدر شما هم چند سالی است که در زندان هستند. وضعیت ایشون الان چگونه است؟
9: بله، پدر منم الان از 3.5 سال پیش که بازداشت شدن در زندان بودن بدون هیچ روز مرخصی. مدت زیادی در زندان اوین بودن. بعدش برای مدتی به زندان تهران بزرگ منتقل شدن. تابستون سال گذشته بعد از اینکه اسرائیل به زندان اوین حمله کرد و بعد از اون چند ماه پیش به زندان قزل‌احصار منتقل شدن. خب 72 سال سنشون هست، با بیماری خاص خودشون از جمله دیابت دارن، گوشش مشکل شنوایی داره و در سن 72 سالگی آسون نیستش. زندان بودن ولی به هر حال الان 3.5 سال که زندان هستن و این 3.5 سال بخش از یک حکم 5 ساله است که براشون صادر کردن سال 99.
10: برای اونایی که شاید در جریان نباشن توضیح بدید که دقیقاً پدرتون رو با چه اتهامی به زندان انداختن؟
9: میشون موقع پدرم گفتن این بود که میشون به خانواده های داغدار، خانواده هایی که از جانشون در جنبش های پیشین جانشون رو دست داده بودن کمک میکردن و گفتن که ایشون با سازمان مجاهدین خلق در ارتباط بودن و این اتهاماتی بوده که علیهشون گفتن.
10: آقای یونسی، آیا خانواده قادر به داشتن ملاقات با آقای علی یونسی هستن؟
9: بله، در حال حاضر مادرم هر 2 هفته یک بار میتونه بره زندان قزل‌احصار و علی و پدرم رو اونجا ملاقات کنه.
1: تیر ماه امسال شاخص فلاکت در ایران به 96% رسید که 6% بیشتر از بهار امسال بود. این شاخص از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میاد. این رقم در تهران 83.5%، یعنی پایین ترین رقم در میان استانهای ایران. تعدادی از شهروندان در تهران از تجربه این روزهاشون و سبد خریدشون میگن. اونها با سیاست حذف در زندگیشون رو مدیریت میکنن. بهناز جلالی پور روایت شهروندان از تهران رو گزارشگری میکنه.
11: با افزایش مداوم نرخ ارز و عبور قیمت دلار از 200,000 تومان، تغییر قیمت بسیاری از کالاها دیگر فقط سالانه یا ماهانه نیست. افزایش قیمت‌ها برای بخشی از جامعه به معنای تغییر شیوه زندگی شده است. آنها سیاست حذف را در زندگی روزمره به کار می‌برند. خانم کارمند یکی از ادارات دولتی با درآمد ماهانه حدود 50 میلیون تومان تقریباً تمام درآمدش را صرف پرداخت اقساط، هزینه رفت و آمد و مشارکت در هزینه‌های خانه می‌کند. او میگوید که رفتن به کافه و رستوران، باشگاه ورزشی و بخش زیادی از رفت آمد با تاکسی های اینترنتی را از زندگیش حذف کرده است. در سال جاری مصرف گوشت و مرغ خانواده به نصف رسیده و ماهی کلند از سبد خرید آنها حذف شده است. این فقط تجربه یک خانواده نیست. یک زن بازنشسته در جنوب شرقی تهران میگوید تمام حقوق ماهانه‌اش صرف اجاره خانه می شود و 3 فرزندش هزینه های غذا و خوراک او را تأمین می کنند. گوشت قرمز نمی خرد و برای پخت و پز بیشتر از سویا استفاده می کند. البته زندگی در تهران برای همه همراه با سیاست حذف و تعدیل نیست، در حالی که بخشی از جامعه اعلام می کند که به دلیل افزایش قیمت ها بخشی از فعالیت ها و برنامه هایش را حذف کرده، گروهی همچنان برنامه‌های رستوران، مهمانی و آرایشگاه ماهانه‌شان را انجام می‌دهند. همزمان با کاهش قدرت خرید نقدی، فروش اقساطی هم به مواد غذایی رسیده است. فروشگاه‌های آنلاین در ایران حالا علاوه بر لوازم خانگی، لباس و تلفن همراه، کالاهایی مثل گوشت، مرغ و روغن را نیز به صورت قسطی عرضه می‌کنند. برآوردها از خط فقر نیز تصویر دیگری از همین فشار اقتصادی ارائه می‌دهند. فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر حوزه بازار کار، خط فقر یک خانواده در سال 1405 را برای کل کشور حدود 32 میلیون تومان و برای تهران حدود 62.5 میلیون تومان برآورد کرده است. این فشار برای جوانان فقط به هزینه‌های امروز محدود نمی‌شود. پسر 18 ساله‌ای در آستانه ورود به دانشگاه می‌گوید که افزایش مدام قیمت‌ها برنامه‌ریزی برای آینده را تقریباً غیر ممکن کرده است. خرید یک گوشی تلفن از برندی که به قول او میان رده محسوب می‌شود، 100 میلیون تومان است. برای خرید این گوشی او باید چندی ماه کار کند. البته در این مدت قیمت ثابت نمی‌ماند. دختر 18 ساله ای از تغییر رفتار دوستانش میگوید گاهی از یک جمع 10 نفره در کافه نیمی سفارش نمیدهم و بدون خجالت میگویند پول ندارم. پول ندارم توصیف شرایطی است که خیلی ها نه تنها آن را درک میکنند که زندگیش میکنند. فشار اقتصادی، آینده مبهم و پرنوسان برنامه زندگی برخی را تغییر داده است. کارشناس فروش یک شرکت دارویی با حقوق ماهانه 35 میلیون تومان قرار بوده امسال زندگی مشترکش را آغاز کند. او امسال خرید گل و هدیه، رفتن به کافه و رستوران را از دوره نامزدی حذف کرده. او با نامزدش تصمیم گرفتند تا اطلاع ثانوی خانه مشترک نگیرند و هر کدام همچنان در کنار خانواده بمانند. برنامه آنها برای یک سال آینده فقط زنده ماندن است.
1: گزارش بهناز جلالی پور رو میشنیدید. اما ایران با یکی از سریع‌ترین تغییرات جمعیتی در دهه‌های اخیر روبرو شده. کشوری که زمانی جمعیت جوان و نرخ بالای تولد از ویژگی‌های اصلی اون بود، حالا با کاهش باروری، افزایش سن جمعیت و رشد سریع شمار سالمندان مواجه شده. همزمان این پرسش مطرح شده که آیا زیرساخت‌های اقتصادی، درمانی و اجتماعی ایران برای موج سالمندی پیش رو آمادگی کافی داره؟ در این زمینه بشنویم از مهران کریمی.
0: هشدار مقامات ایران در مورد پیر شدن جمعیت این کشور از علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت.
12: 20 سال دیگه کشور تولد و مرگش سر به سر میشه.
0: تا جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی.
13: 1430.31% جمعیت ایران میشن سالمند.
0: ایران با سرعتی کم سابقه در حال پیر شدن است. آنقدر سریع که نسلی که 4 دهه پیش کلاس‌های درس را پر کرده بود، در سال‌های آینده بخش بزرگی از جمعیت بازنشسته کشور را تشکیل خواهد داد. در مقابل، نسل‌های کوچکتری وارد بازار کار می‌شوند که باید هزینه بازنشستگی، درمان و مراقبت از جمعیتی به مراتب بزرگتر از سالمندان را تأمین کنند. بر اساس تازه ترین آمار اعلام شده از سوی سازمان بهزیستی، اکنون حدود 10,350,000 نفر در ایران بالای 60 سال سن دارند، یعنی نزدیک به 14% جمعیت کشور. سازمان بهزیستی پیش بینی کرده که تا سال 1430 سهم سالمندان به حدود 31% برسد. اگر این برآورد محقق شود، حدود 25 سال دیگر تقریبا از هر 3 ایرانی یک نفر سالمند خواهد بود. برآوردهای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز تصویری مشابه ارائه می‌کند. این نهاد پیش بینی کرده که تا سال 2050 نزدیک به 28% جمعیت ایران بالای 60 سال خواهند بود و ایران در شمار کشورهایی قرار دارد که یکی از سریع‌ترین روندهای سالمندی جمعیت را تجربه می‌کنند. در یکی از مطالعات این نهاد، ایران از نظر سرعت افزایش سهم جمعیت سالمند در فاصله سال‌های 2015 تا 2050 پس از کره جنوبی در جایگاه دوم قرار گرفته بود. در همان گزارش پیش بینی شده بود شمار ایرانیان بالای 80 سال تا میانه قرن به حدود 3 میلیون نفر برسد. اما چگونه جمعیت ایران از رشدی انفجاری در دهه 60 به کاهش شدید نرخ باروری رسیده؟ این تغییر نتیجه مسیری است که جمعیت ایران طی چند دهه طی کرده. در دهه 1360 خانواده‌های ایرانی به طور متوسط فرزندان بسیار بیشتری داشتند، اما نرخ باروری در دهه‌های بعد با سرعت زیادی کاهش یافت. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نرخ باروری ایران در سال 2022 میلادی را حدود 1.6 فرزند برای هر زن اعلام کرده. رقمی پایین تر از سطح جانشینی جمعیت که حدود 2.1 فرزند است. مقام های وزارت بهداشت نیز اعلام می کنند با سیاست های دستوری نمی توان روند کاهش فرزندآوری را معکوس کرد. علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، در مرداد 1405 در مراسم روز جهانی جمعیت گفت سیاست گذاری بر پایه ترس، اجبار یا چوب و چماق به افزایش پایدار جمعیت منجر نخواهد شد.
12: با ترس و نمیدونم اجبار و چوب و چماق و اینا جمعیت زیاد نمیشه، که اگه بشن فایده نداره. شما میبایست بیایی بر اساس یک سیاست گذاری که بر اساس همون 3 تا نکته که گفتم، بر اساس امید، اعتماد و اطمینان برای آینده جوانا تسهیلات فراهم بکنیم و بتونیم این کارو انجام بدیم. بالاخره جوان امروز نیازمند شغل، مسکن، امنیت اقتصادی و آینده قابل پیش بینی است. اینا خیلی مهمه. استان‌های کشور ما متاسفانه اون در حقیقت نرخ باروری کلیشون و بحث رشد جمعیتشون وضعیت خوبی ندارن و در رأس این استان‌ها استان گیلان هست که پایین‌ترین هست، بعد البرز هست،
14: بعد از آن مازندران و تهران. اینا جزء پایین ترین ها هستن. استانهایی مثل استان گیلان، البرز، متاسفانه تعداد مرگ و میرشون از تولدشون بالاتر افتاده.
0: بر اساس گزارشی که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران منتشر کرده، مشکلات اقتصادی و مسکن از رایج‌ترین موانع تشکیل زندگی مشترک در میان جوانان بوده. همزمان مقام‌های سازمان بهزیستی درباره فاصله میان سرعت سالمندی و آمادگی زیرساخت‌های کشور هشدار می‌دهند. جواد حسینی رئیس این سازمان می‌گوید ایران یکی از سریع‌ترین روندهای سالمندی در جهان را تجربه می‌کند و این تغییر جمعیتی به برنامه‌ریزی گسترده‌تری در حوزه‌های سلامت، مراقبت و رفاه نیاز دارد.
15: پرسرعت‌ترین کشور دنیا به سمت سالمندی است. آیا آماده هستیم براش؟ من بهتون میگم نه. چیکار داریم می‌کنیم؟ داریم آماده می‌کنیم خودمون رو. و ما از جد اعتراف میکنیم که خیلی کارمون ضعیفه.
0: یکی از نخستین جاهایی که آثار این تغییر جمعیتی دیده میشود صندوقهای بازنشستگی است. شاخص مهم در این زمینه ضریب پشتیبانی است، یعنی تعداد افرادی که حق بیمه پرداخت میکنند در برابر هر فردی که مستمری میگیرد. در دهه های ابتدایی فعالیت تامین اجتماعی به ازای هر مستمری بگیر حدود 10 تا 12 بیمه پرداز وجود داشت. اکنون این نسبت به حدود 3.9 رسیده. محمد محمدی، معاون بیمه سازمان تأمین اجتماعی گفته ضریب پشتیبانی کمتر از 5 برای یک صندوق بیمه مخاطره آمیز محسوب می شود و برای جبران کاهش تنها یک واحد از این شاخص حدود 2 میلیون بیمه شده جدید مورد نیاز است. به زبان ساده تعداد کسانی که منابع صندوق را تأمین می کنند با سرعت تعداد کسانی که از آن مستمری میگیرند افزایش پیدا نمی‌کند. سازمان تامین اجتماعی نیز اعلام کرده میلیون‌ها بازنشسته و مستمری بگیر تحت پوشش این سازمان قرار دارند و با افزایش جمعیت سالمند فشار مالی بر این صندوق میتواند بیشتر شود. البته مشکلات صندوق‌ها را نمیتوان تنها به کاهش زاد و ولد نسبت داد. مسئله فقط مستمری نیست. سالمندی تنها به معنای پرداخت حقوق بازنشستگی بیشتر نیست. با افزایش شمار افراد بالای 60 تا 70 سال، تقاضا برای خدمات درمانی، مراقبت در منزل، پرستاری، توانبخشی و مراقبت‌های طولانی مدت نیز افزایش پیدا خواهد کرد. رئیس سازمان بهزیستی گفته بخش بزرگی از سالمندان با دست کم یک بیماری مزمن زندگی میکنند. در کنار بیماری‌های جسمی، تنهایی، کاهش درآمد، معلولیت و نیاز به مراقبت نیز از چالش‌هایی است که با افزایش سن جمعیت پررنگ‌تر خواهد شد. احمد آریایی نژاد، نماینده ملایر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز هشدار داده که سالمندی جمعیت میتواند فشار گسترده‌ای بر نظام سلامت وارد کند.
16: یه دردی داریم که سالهای سال گریبانگیر بهداشت و درمان ماست. مثل آموز پرورشمون که آموزش فقط داره، پرورش رها شده، بهداشت و درمان تقریبا نشون میده که بهداشت و پیشگیری و حفظ سلامت مردم رها شده. نون تو درمانه و حالا بحثای مختلفی که شما میبینید رها شده. ما اگر بتونیم همین هزینه‌ای که می‌کنیم و محدوده درآمد محدودی که داریم برای هزینه به طوری مدیریت کنیم
17: پیشگیری باشه
16: که بیمار کم بشه ما رها شده. حالا مصیبت اینجاست که سال 1430 ما پیرترین جمعیت دنیا رو داریم. سالمندی خودش کلی بیماری همراه داره، ناتوانی همراه داره.
0: به این ترتیب مسئله جمعیت در ایران دو وجه همزمان پیدا کرد. از یک سو جوانانی که تصمیم به ازدواج و فرزندآوری آنها بیش از گذشته به امنیت اقتصادی و مسکن و چشم‌انداز آینده وابسته شده و سوی دیگر جمعیتی که فارغ از سیاست‌های افزایش جمعیت در دهه‌های آینده به سرعت پیرتر خواهد شد. حتی اگر سیاست‌های تشویقی بتوانند تعداد تولدها را افزایش دهند، آثار آن بر ساختار سنی جمعیت چند دهه زمان خواهد برد، در حالی که موج سالمندی از همکنون آغاز شده.
1: گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما به تازگی کتاب رد وود، داستان ناگفته شگفت‌انگیزترین جاسوس جنگ سرد، نوشته ی بن مکینتایر، نویسنده و روزنامه‌نگار بریتانیایی منتشر شده که سرنوشت یک مأمور کاگبه در تهران و سرکوب حزب توده در ایران رو روایت میکنه. اما این کتاب چه نوری بر مناسبات پیچیده ایران، شوروی و غرب در سالهای پرآشوب بعد از انقلاب میافکنه؟ بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
17: در یک شب گرم پاییزی در تهران، دو جاسوس حرفه‌ای، یکی روس و دیگری بریتانیایی، در حمامی کوچک با کاشی‌های سفید در طبقه بالای خانه‌ای در محوطه نیمه متروکه سفارت بریتانیا نشسته بودند و مشروب می‌نوشیدند. مرد روس که سرگرد کاگبه بود، بیش از 190 سانتی متر قد داشت و به پهنای یک گاو نر بود. سبد حصیری رختشویی که زیر هیکل او قرار داشت، خم شده بود و جیر جیر صدا می کرد. مرد انگلیسی که روی توالت نشسته بود، لیوان مهمانش را دوباره با ودکا پر کرد و از خود پرسید: آیا خواب می بینم؟ برای نامفهوم کردن حرفهایشان شیرهای آب را باز گذاشته بودند و آب درون روشویی وان جاری بود. رادیوی را هم روشن کرده بودند. مأمور MI6 گمان می کرد خانه‌اش از زیر شیروانی تا زیر زمین توسط پلیس مخفی ایران شنود می شد. اگر سپاه پاسداران این گفتگو را می شنید، هر دوی آنها بازداشت، بازجویی و زندانی می شدند و پس از پایان شکنجه احتمالاً اعدامشان می کردند. این جملات آغازین تازه ترین کتاب بن مکینتایر، نویسنده بریتانیایی است که با عنوان رد وود، داستان ناگفته شگفت انگیزترین جاسوس جنگ سرد منتشر شده و داستان یک جاسوس شوروی سابق در ایران به نام ولادیمیر کوزیچکین را روایت می کند که در ازای برآورده شدن خواسته ای نامعمول به کشورش خیانت کرد. کوزیچکین که از پیش از انقلاب 1357 در تهران به سر می برد، با فاصله کمی پس از انقلاب به سفارت بریتانیا در تهران پناه برد و جاسوسی برای MI6 را پیشنهاد کرد. اما آنطور که در کتاب رد وود روایت شده، انگیزه او فقط سیاسی نبود، بلکه ترکیبی از سرخوردگی ایدئولوژیک از حکومت شوروی و مشکل جنسی اختلال نعوذ بود و اصرار داشت که در غرب عمل ختنه انجام دهد. او با این کار می‌خواست از فروپاشی زندگی زناشویی خود جلوگیری کند. در کتاب آمده که کوزیچکین طی 8 ماه اطلاعات مهمی درباره شبکه نفوذ شوروی و حزب توده در اختیار بریتانیا گذاشت. اطلاعاتی که بعداً توسط آمریکا و بریتانیا به جمهوری اسلامی منتقل شد و به دستگیری، شکنجه و اعدام شمار زیادی از اعضای حزب توده انجامید. این افسر اطلاعاتی روس بعدها با نام مستعار در بریتانیا زندگی کرد و در سالهای پایانی عمرش گرفتار الکل و آشفتگی روانی شد و در سال 2009 درگذشت. مکینتایر در یک پادکست درباره اینکه چرا تا کنون نویسنده‌ای به سراغ روایت داستان این جاسوس نرفته بود، گفت:
18: I think it has not been told before really because none of the protagonists wanted it to be told.
19: فکر می‌کنم دلیل اصلی اینکه این ماجرا پیش از این روایت نشده این است که هیچ کدام از طرف‌های اصلی نمی‌خواستند این داستان روایت شود. مقامات ایران این ماجرا را دوست ندارند، چون دوست ندارند این تصور مطرح شود که یکی از لحظات کلیدی حکومتشان، یعنی زمانی که کمونیست‌ها را نابود کردند، در واقع پشت سرش غرب قرار داشت. اینکه اطلاعات MI6 و CIA باعث این کار شد. حکومت شوروی و اکنون حکومت روسیه نیز از این ماجرا خجالت زده، زیرا یکی از ماموران ارشد آنها از سازمان جدا شد و به بهترین شکل توسط غرب مورد استفاده قرار گرفت. این یک شکست دیگر برای کاگبه است. CIA هم نسبت به این ماجرا به شکلی قابل درک احساس دوگانه ای دارد، چون این ماجرا مربوط به دولت ریگان است که در زمانی که ظاهرا با ایران در وضعیت خصومت کامل قرار داشت، به طور مخفیانه و غیر قانونی با ایران تماس برقرار می‌کرد، موضوعی که می‌تواند ریگان را از قدرت ساقط کند. و MI6 نیز نسبت به این ماجرا احساس دوگانه‌ای دارد. فکر می‌کنم آنها اکنون خوشحالند که این ماجرا روایت شود، اما پیش از این نمی‌خواستند.
17: اما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، در گفتگو با رادیو فردا تاکید می‌کند که پیش از این ماجرای کوزیچکین در خاطرات و منابع روسی و ایرانی ثبت شده و برای مخاطب فارسی زبان موضوعی تازه نیست. آقای عطابکی مبارکی درباره ارزش تاریخی این دسته از کتاب‌ها که بر اساس اسناد آرشیوی، خاطرات و مصاحبه با مأموران اطلاعاتی نوشته می‌شود، می‌گوید:
20: تنوع اسناد، خاطرات و مصاحبه‌ها به خودی خود صحت روایت رو تضمین نمی‌کنه. اون چه اهمیت داره امکان دسترسی به منابع، سنجش منشأ و انگیزه راویان و تطبیق شواهد. به داوری من کتاب مکینتایر رو باید در بستر همین دانسته ها و روایت های پیشین خوند و ارزیابی کرد. پرسش اصلی اینه که کتاب چه شواهد تازه ای عرضه می کنه؟ کدوم بخش از روایت های پیشین رو تایید یا تصحیح میکنه و چه تحلیل تازه‌ای به دست میده؟ معیار داوری تاریخی ما نیز همینه. این اثر تا چه اندازه بر دانش ما درباره فعالیت کوزیچکین و مناسبات اطلاعاتی و سیاسی اون دوره اضافه میکنه؟
17: داستان کتاب ردوود در شرایطی آشفته هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ایران اتفاق میافتد. مکینتایر درباره اینکه چرا در چنین شرایط آشفته‌ای مسکو و واشنگتن بر سر ایران با یکدیگر رقابت داشتند، میگوید:
18: There's a single word answer to that which still applies today and that word is oil.
19: یک پاسخ تک کلمه‌ای برای آن وجود دارد که هنوز هم صدق می‌کند و آن کلمه نفت است. ایران روی ذخایر عظیم نفت نشسته است. از زمانی که نفت در اوایل قرن 20 کشف شد، داستان ایران همین بوده است. قدرت‌های بزرگ با یکدیگر رقابت می‌کنند تا کنترل کشور را برای اهداف خودشان به دست بگیرند. بنابراین از یک جهت ایران همیشه یک مهره در یک بازی بوده، بازی که در ابتدا بازی بزرگ نامیده میشد میان روسیه تزاری و بریتانیای عصر ویکتوریا برای کنترل ایران. همچنین مسئله هم در آن زمان و هم اکنون مسئله تنگه هرمز است. هر کس تنگه هرمز را کنترل کند، عرضه نفت را کنترل میکند. هر کس عرضه نفت را کنترل کند، تا حدی سیاست جهانی را کنترل میکند. و این موضوع هم در مسکو و هم در واشنگتن در دوران جنگ سرد به خوبی درک شده بود. این همان تهدیدی است که بر سراسر این داستان سایه انداخته است.
18: This is the threat that hangs over this whole story.
17: در کتاب ردوود می‌خوانیم که سرگرد کاکبه از طرح مقامات شوروی، یعنی کودتای مسلحانه به دست کمونیست‌های ایرانی و سپس اشغال ایران شبیه اشغال افغانستان با خبر بود و این طرح می‌توانست موازنه جنگ سرد را تغییر دهد و حتی به یک درگیری هسته‌ای منجر شود. اما آیا آنطور که مکینتایر در کتاب روایت می‌کند شوروی قصد اشغال ایران را داشت؟ تورج اتوبکی:
20: پس از انقلاب 1357 در کنار تشکیلات علنی حزب توده، سازمان مخفی و شبکه‌ای از نظامیان وابسته یا هواداران اون حزب هم فعالیت داشتند. وجود چنین شبکه‌ای این پرسش رو پیش می آورد که حزب توده افسون بر فعالیت سیاسی علنی چه نقشی برای نظامیان در آینده سیاسی ایران در نظر داشت. تجربه افغانستان نیز البته می تونست برای حداقل بخشی از رهبری حزب وسوسه انگیز باشه. با این حال وجود شبکه نظامی به تنهایی اثبات کننده برنامه کودتا نیست. آگاهی شوروی از این شبکه رو نباید با تایید یا هدایت طرحی برای کودتا یکسان بگیریم. برای چنین نتیجه‌ای البته به اسناد بیشتر و مشخص‌تری نیاز داریم.
17: مکینتایر در کتاب ردوود ادعا می کند اطلاعاتی که غرب از طریق جاسوس روس به دست آورد و به جمهوری اسلامی ارائه کرد به این حکومت نوپای ایران یاری رساند تا آخرین نیروی سیاسی مهم مخالف خود، یعنی چپگرایان، را از میان بردارد و پایه های اقتدارگرایی خود را محکم تر کند. او می گوید غرب در کوتاه مدت به هدف خود در چارچوب جنگ سرد رسید، اما پیامد ناخواسته آن تقویت جمهوری اسلامی بود.
19: چون اتفاق مشابهی در افغانستان هم افتاد. غرب از جنگجویان اسلامگرا علیه اتحاد شوروی حمایت کرد، پول و سلاح به کارزار مجاهدین علیه شوروی سرازیر کرد. این کار موفق بود، نیروهای شوروی بیرون رانده شدند، ولی همه ما می‌دانیم چه چیزی جای آنها را گرفت. از آنجا القاعده، 11 سپتامبر، طالبان و دوباره جنگ در افغانستان متولد شد. اینها پیامدهای ناخواسته این فرضیه هستند که دشمن من دوست من است.
18: Of assuming that my enemy's enemy is actually my friend.
17: کتاب ردوود فقط یک داستان سرگرم کننده جاسوسی نیست. داستان پیچیدگی های روابط قدرت های بزرگ با ایران و همچنین تصمیم هایی است که نتایج غیر قابل پیش بینی به بار می آورد.
1: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما پژوهشی تازه نشون میده دولت‌ها با هدف تعیین شده سازمان ملل برای حفاظت از دستکم 30% خشکی‌ها، آب‌های داخلی و مناطق دریایی جهان تا سال 2030 فاصله زیادی دارند و حتی اگه تعهدات کنونی رو هم کاملا اجرا کنن، برای رسیدن به این هدف کافی نیست. در این زمینه بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
2: بر اساس پژوهشی که روز چهارشنبه 1 مهر منتشر شد، در حال حاضر حدود 20% خشکی‌ها و تنها 10% مناطق دریایی جهان تحت حفاظت رسمی قرار دارند. نزدیک به 200 کشور جهان در سال 2022 طرحی را تصویب کردند به نام چارچوب جهانی تنوع زیستی کنمینگ مونترال. نام کنمینگ مونترال برای اینکه کنفرانس‌های مربوط به این طرح در شهرهای کنمینگ چین و مونترال کانادا برگزار شد. هدف این طرح موسوم به 30 تا 30 این بود که تا سال 2030، تنها 4 سال دیگر، باید دست کم 30% خشکی‌ها و آب‌های داخلی و 30% مناطق ساحلی و دریایی جهان به طور مؤثر حفاظت و مدیریت شوند، در حالی که همونطور که گفته شد تنها 20% خشکی‌ها و 10% مناطق ساحلی تحت حفاظت قرار دارند. هرچند از زمان تصویب این توافق تا کنون حدود 1.3 میلیون کیلومتر مربع به مناطق حفاظت شده خشکی و 6 میلیون کیلومتر مربع به مناطق دریایی تحت حفاظت افزوده شده است، ولی پژوهشگران میگویند حتی اگر دولت‌ها همه تعهداتی را که تا کنون دادند اجرا کنند، تا سال 2030 تنها حدود 26% خشکی‌ها و آب‌های داخلی و 12% زیست بوم‌های دریایی جهان تحت حفاظت قرار خواهند گرفت. پژوهش تازه همچنین تاکید می‌کند که صرف اعلام یک منطقه به عنوان منطقه حفاظت شده الزاماً به معنای حفاظت مؤثر از آن نیست. از حدود 10% اقیانوس‌های جهان که اکنون مشمول برنامه‌های حفاظتی هستند، تنها 3.5% به عنوان مناطقی ارزیابی شدند که حفاظت از آنها در عمل مؤثر است. کمبود منابع مالی نیز از موانع اصلی اجرای توافق به شمار می رود. برآورد پژوهشگران نشان می دهد سالانه بین 75 تا 150 میلیارد دلار کمتر از میزان مورد نیاز برای حفاظت از تنوع زیستی هزینه می شود. و ما در مورد ایران. ایران از سال 1996 عضو کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل شده است. در سند راهبرد ملی تنوع زیستی ایران که پیش از تصویب چارچوب جهانی کنمینگ مونترال تدوین شده است، دولت ایران هدف گذاری کرده بود که تا سال 2030 دست کم 20% زیست بوم‌های خشکی و آب‌های داخلی و 5% مناطق ساحلی و دریایی کشور تحت حفاظت قرار گیرد. این هدف‌ها از هدف جهانی 30% که در سال 2022 تصویب شد پایین‌تر است. بر اساس آخرین ارزیابی جامع منتشر شده درباره مناطق حفاظت شده ایران، در سال 2021 حدود 8.6% از مساحت خشکی ایران به جای 20% و تنها 0.8% از مناطق دریایی آن به جای 5% مقرر در پایگاه جهانی مناطق حفاظت شده ثبت شده بود. این داده‌ها البته مربوط به پیش از توافق 30 تا 30 است و لزوماً وضعیت کنونی را نشان نمی‌دهد، اما عقب ماندگی قابل توجه ایران به ویژه در حفاظت از مناطق دریایی را در آن مقطع نشان می‌دهد. ایران در این حال دارای زیست بوم‌های متنوعی از جنگل‌های هیرکانی و زاگرس تا بیابان‌ها، تالاب‌ها و سواحل خلیج فارس و دریای عمان است. در این میان طرح حفاظت از تالاب‌های ایران از سال 2005 با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ایران و برنامه توسعه سازمان ملل و با حمایت صندوق جهانی محیط زیست آغاز شد و در مراحل مختلف چندین تالاب کشور را در بر گرفت. از سال 2014 نیز با حمایت مالی دولت ژاپن بخشی از این طرح در حوزه دریاچه ارومیه متمرکز شد. فعالیت‌هایی که بعدتر به تالاب‌های بختگان، شادگان، پریشان و انزلی نیز گسترش یافت. برنامه توسعه سازمان ملل در گزارشی که در فوریه 2025 منتشر کرد اعلام داشت که طی یک دهه اجرای این طرح مصرف آب آبیاری در مناطق پایلوت حوزه دریاچه ارومیه به طور متوسط حدود 30% کاهش یافته است. این نهاد همچنین در مناطق پایلوت بختگان و شادگان کاهش 27.7% مصرف آب و افزایش 22.5% تولید محصولات کشاورزی را گزارش کرده است. حال کشورهای عضو کنمینگ مونترال قرار است ماه آینده میلادی در نشست کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل در ایروان پایتخت ارمنستان تازه ترین وضعیت اجرای این تعهدات را بررسی کنند.
1: بعد از اتمام گزارش حمید فاطمی به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو

ایران از کشته و مجروح شدن چندین نفر در جریان تأمین امنیت اربعین خبر داد و قوه قضاییه خواستار برخورد با پوشش اختیاری شد. درود بر شما همراهان و شنوندگان عزیز رادیو فردا. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مجتمع پارلمانی شورای اروپا جایزه حقوق بشر واسلاف هاول 2026 را به نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی اهدا کرد. این جایزه روز دوشنبه در استراسبورگ فرانسه به دختر خانم ستوده تحویل داده شد. نسرین ستوده در پیامی ویدئویی از تهران ابراز امیدواری کرد روزی خورشید آزادی بر ایران نیز بتابد. شورای اروپا از فعالیت‌های نسرین ستوده در دفاع از فعالان، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌ها و کودکان محکوم به اعدام و همچنین مخالفت او با حجاب اجباری و مجازات اعدام تقدیر کرده است. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، و مارتا پاردوی، وکیل حقوق بشر مجارستانی نیز دو نامزد دیگر مرحله نهایی این جایزه بودند. علی اکبر پورجمشیدیان، معاون وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، روز دوشنبه اعلام کرد در جریان مراسم اربعین امسال در عراق دست کم 5 نیروی نظامی ایران کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در روزهای منتهی به مراسم اربعین امسال، رسانه‌های حکومتی ایران از حملات موشکی عربستان سعودی به ایستگاه‌های خدمات رسانی زائران در استان کربلا خبر داده بودند، اما در گزارش‌های آن زمان اشاره‌ای به کشته شدن نیروهای ایرانی نشده بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز در همان مقطع با انتشار بیانیه این حملات را به شدیدترین وجه محکوم کرد و از کشته شدن شماری از شهروندان عراقی خبر داد، اما درباره تلفات ایرانیان چیزی نگفت. راهپیمایی اربعین در سالهای اخیر علاوه بر جنبه مذهبی و زیارتی، جایگاه ویژه‌ای در تبلیغات و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی پیدا کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در نشست شورای عالی قوه قضاییه از آنچه ناهنجاری و برهنگی خواند انتقاد کرد و از دادستان کل کشور خواست با همکاری بخش‌های انتظامی، اطلاعاتی و نهادهای دولتی با این موضوع قاطعانه برخورد شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین خواستار آن شد که موضوع پوشش اختیاری در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد و گفت حتما رئیس جمهور و نمایندگان مجلس نیز با مقابله با آن موافق هستند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، پیشتر درباره قانون موسوم به عفاف و حجاب گفته بود اجرای آن امکان پذیر نیست، جامعه آن را نخواهد پذیرفت و اجرای آن می تواند موجب نارضایتی شود. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز پیشتر اعلام کرده بود قانون عفاف و حجاب که در سال 1403 در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود، به دلیل دستور مکتوب شورای عالی امنیت ملی ابلاغ نشده است. بیژن مرتضوی، خواننده، آهنگساز و نوازنده ایرانی، با انتشار پستی در حساب اینستاگرام خود گزارش‌ها درباره بازگشتش به ایران را تکذیب کرد. پیشتر بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی، گزارش داده بود که مرتضوی 2 روز پیش وارد ایران شده و در تهران اقامت دارد. این گزارش در حالی منتشر شد که در ماه‌های اخیر خبر بازگشت شماری از خوانندگان ایرانی ساکن خارج از کشور منتشر شده است. مرتضوی 2 روز پیش نیز ویدئویی از اجرای بخشی از اثر تازه خود منتشر کرده بود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 18 به سمع شما خواهد رسید.

0: بیا دنیا رو بسازیم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

甜蜜。

تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی میای و پس

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: ضربه بزرگ را داشتند. پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی انگلستان محل استقرار نیروها و گروه‌های نیروی هوایی ایالات متحده است. دونالد ترامپ در این باره اظهار داشت:
1: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
0: این مظنونان را تحت نظر داشتیم. آنها به دنبال وارد آوردن ضربه‌ای بزرگ به پایگاه ما بودند. همکاری ما با نیروهای بریتانیایی نتیجه فوق‌العاده‌ای داشت. آنها را مدت‌ها تحت نظر داشتیم و دستگیرشان کردیم. در همین حال اندی برنام نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد پس از بازداشت 5 شهروند بریتانیایی به اتهام دست داشتن در یک توطئه احتمالی برای حمله به یک پایگاه هوایی بریتانیایی که از سوی ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد، جلسه اضطراری برای واکنش لندن به این موضوع برگزار خواهد کرد. سفارت ایران در لندن روز دوشنبه هر گونه ارتباط میان تهران و بازداشت 5 شهروند بریتانیایی در روزهای گذشته در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا را به شدت رد کرد و آن را گمانه‌زنی‌های بی اساس و مغرضانه خواند. این سفارتخانه در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد اعلام کرد که تلاش‌ها برای اتصال تهران به این دستگیری‌ها را به شدت محکوم و قاطعانه رد می‌کند. این بیانیه می‌افزاید که طرح چنین گمانه‌زنی‌هایی تنها در راستای دامن زدن به تبلیغات ایران هراسی در بریتانیا است. این بیانیه در حالی صادر شده است که پلیس بریتانیا تاکنون هیچ ارتباطی میان ایران و این دستگیری‌ها اعلام نکرده و تحقیقات زیر نظر پلیس مبارزه با تروریسم این کشور همچنان جریان دارد. به گزارش رویترز، پایگاه هوایی فرفورد یک تأسیسات نظامی متعلق به نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا است که میزبان بمب‌افکن‌های آمریکایی است. از این پایگاه مأموریت‌های علیه ایران صورت پذیرفته است. سقوط ارزش پول ملی رکورد جدیدی زد. همزمان با تشدید تنش میان تهران و واشنگتن، قیمت یک دلار آمریکا به حدود 244,000 تومان رسید. قیمت روز دوشنبه دلار در بازار آزاد حدود 10,000 تومان بیشتر از روز گذشته بود و روند افزایش قیمت دلار در نیمه دوم معاملات روز دوشنبه نیز تداوم پیدا کرد. سقوط ارزش پول ملی در حالی صورت می‌گیرد که تحریم‌های همه جانبه و بی‌سابقه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد و وارد مرحله جدیدی شده است. بنابر گزارش‌ها یورو به مرز 276 هزار تومان رسیده و پوند بریتانیا هم حد نصاب 318 هزار و 600 تومان را شکست است. خبرگزاری فارس، ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، افزایش نرخ ارز را به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا، کانال‌های تلگرامی و فعالیت دلالان نسبت داده است. سفیر آمریکا در سازمان ملل پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز را تلاشی منفعت طلبانه توصیف کرد. مایک والتز در گفتگو با NBC گفت تهران صرفاً برای آغاز گفتگوها خواستار رفع محاصره است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری ما در ساعت 19 به سمع شما خواهد رسید.
2: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کس کی هدد ملولم انسان.

0: چندم آقا جلال امروز؟
1: امروز ششم مهر ماه های تابه.
2: 6 روز از پاییز گذشت.
1: واو. سچه با هفته پیش این موقع داشتیم عزاداری می‌کردیم که پاییز اومده، عادت کردیم دیگه. اصلا یادمون هم نبود که پاییز شده.
2: نه هوا که اینجا گرم شد.
1: آره، اینجا امروز هوا خوبه در پراگ و منم سلام کنم.
2: بله بفرمایید.
1: منم سلام میکنم خدمت همه عزیزانی که از اقصی نقاط این کره خاکی صدای ما رو میشنون، چه به صورت زنده چه به صورت مرده. تکرارا رو نگم، ملینا دعوام میکنه تایم میشه. و امروز یکی دیگه داشت میره پرینت بگیره که یه سر از ایران در بیاره.
2: یادش افتاد که پرینتر دارم برگشت.
1: انشالله که همه یه پرینتر ابتیا کنن در منزل داشته باشن، چون بله. این پرینترا کارش به حاشیه میکشه.
2: بله. بگیم چی بود؟ آقای بیژن مرتضوی آره. خبر اومد که یعنی خبر کردن، شایعه در اومد از یک شایعه دان
1: یه بنده خدایی آره
2: که دنبال اینه که من نمیدونم دنبال با چه دنبال اینه خواننده آره. پدر موهینو در آورد.
1: همون جمله‌ای که اون بنده خدا به عادل فیروزی پور گفت آقای فیروزی شما دنبال چی هستی؟ به این بنده خدا هم باید بگی دنبال چی هستی. خیلی ها میگن دنبال، خیلی ها میدونن، یعنی میگن ما میدونیم ایشون دنبال چیه، ولی به هر حال بنده خدا آقای مرتضوی ایران رفت و برگشت در عالم شایعات. آقای
2: مرتضوی گفت دنبال لایکه.
1: راست میگه. آره آقای مرتضوی هم خیلی شدید محکوم کرد و تکذیب کرد.
2: اون ویدیویی که آقای مرتضوی منتشر کرد ترکیه بود.
1: آره
2: نزدیک بود. آره یه دل میگه برم یه دل میگه نرم.
1: حالا ببینیم چی میشه دیگه. ولی فعلا
2: نداره دلم.
1: فعلا پرینتر خونهشون هست.
2: بله.
1: حالا تا لحظه، تا فردا این موقع، تا برنامه ما، برنامه بعدی ما نمیدونیم چه اتفاق میفته.
2: بله. آقای مرتضوی یه ماه پیش هم این شایعه را افتاده بود که میخواد بره ایران، یه استوری گذاشته شو گفتش یه به حرمت خونهای ریخته شده 19 و 18 دی ماه تا وقتی که جمهوری سر کار هست،
1: جمهوری اسلامی
2: سر کار هست، پاشو تو ایران نمیذاره.
1: ببینیم و تعریف کنیم. حالا البته مسئله شخصی بله، ما بله، که اصلا بله. اهل قضاوت و دخالت بله. و این چیزا که نیستیم، ولی میکنیم.
3: امیدوارم که دوشنبه خوبی را آغاز کنیم و ما هم لذت ببریم. من یک 10 روزی هست که توی بیمارستان خوابیدم به خاطر مشکلات کلیوی. امروز صبح که از خواب بیدار شدم گنجشکا میخوندند. خب میدونی که بیمارستان خیلی سخته، اما یه لحظه فکر کردم که صدای آواز این گنجشکا نبیل ادامه زندگیه با تمام مشکلاتش. برای ما یکی از تو خارج از کشوریم، اسمشو بذاریم تنهایی، بیماری، نمیدونم، دوری از وطن، داغ دست زدن هزاران هموطنانمون که دیگه امروز در میان ما نیستن و جانشون رو گرفتند. با تمام اینا امید داریم، امید به آینده.
1: به به،
2: درود بر شما. بله
1: قربون شما بریم. و باز هم ما برای همه دوستانی که خب به هر شکلی مشکلی در زمینه سلامتی دارن آرزوی سلامتی میکنیم و براشون یک عالمه انرژی مثبت و خوب و اینا میفرستیم. میخواستیم صدای گنجشک هم پخش کنیم ولی الان در دستمون
2: نیست. شهرام کلی تلاش کرد آره. اونجا که صدای گنجش پیدا بکنه.
1: امروز اینجا تعطیل رسمیه در چک ریپابلیک، گنجشک هم تعطیل نیستن قاعدتا.
2: نیستن. بله برای همه کسایی که خلاصه اگه حس خوبی میده بهشون صدای گنجیش و حالا پنجره
1: من
2: ندارم
1: من تیک کنم میذاره
2: صدای سوس
1: کنم. آره صدای تیک تیک هم خوب نیست خیلی.
4: جلال جان، مهدی جان، همه چی عالی، خسته نباشین. فقط در مورد قطعه سلام از استاد حسن کسایی هست و استاد علیزاده این کار رو تنظیم کردن. یه خاطره هم هست که استاد کسایی خودشون نقل میکنن، میگن که توی بازار اصفهان که راه میرفتن صبح یکی حاجی رو میدیدن میگفته سلام علیکم سلام علیکم، بعد این ملودی دراب براب براب براب براب از رو اون ایشون اصطلاح الهام گرفتن. سلام علیکم
2: سلام علیکم
1: سلام علیکم.
2: من گفتم که آقای علیزاده بوده. آره. تصدیق می‌کنیم تنظیم اون که پخش کردیم آقای علیزاده بوده. بله اصلش ماله
1: ایشون هم البته کسایی. سازنده آقای کسایی گفتن سازنده‌اش ایشون هم امروز اینجا تعطیل رسمی نبود که برای پخش کردن دور کلا تعطیل
2: اونو
1: با
2: سوت میتونم بزنم.
1: میتونی یه تلاشی بکن به نظرم ما رو مهمان کن به یک سوت
2: میزنه تو میکروفون.
1: نه زد تو میکروفون برگشت
2: پوزش هم گرفتن این لبا رو گنچه کردم که سوت بزنم، ولی با دیدن چهره آقای سعیدی که شما محروم هستین از لبخندی که بر پهنای صورت
1: یکم سخت تمرکز کردم. ما همدیگر هم آزار میدیم، هم فقط شما رو آزار نمیدیم دیگه.
2: در ادامه برنامه وقتی که تونستم تمرکز خودم
1: میخوای بر رو کنم اون بر
2: یه امتحان میکنیم
1: الان یا بعدا الان. من الان رو میکنم
2: تو کردی اون بر من سوت میزنم یعنی یه ها میتونه قافلگی رو هم بکنم
1: الان من رو میکنم اون بر به الان من صدام دور شد از میکروفون. دو ثانیه تموم آورد و به هر حال دیگه ما هر هنر نمایی که دستمون برمیاد داریم اینجا انجام میدیم برای شما عزیزان، متعلق به یک یک شما هستیم.

0: حالا کجا شدی؟
1: بله دوستان، توی این درگیری‌های مربوط به جنگ‌های اخیر خب خیلی از کشورها پاشون وسط کشیده شده و مورد هدف قرار گرفتن، ولی مثلا یک کشوری مثل ژاپن به یهو خوشبختانه مورد هدف قرار نگرفت.
0: ولی خب ژاپنیای عزیز حواسشون باشه که جمهوری اسلامی به این راحتی ها ول نمی‌کنه ماجرا رو، و اگه فیزیکی بهتون حمله نکنه و دستش بهتون نرسه، ولی از راه صدا و سیما که میتونه.
1: بله واقعا هم همینه، باورش سخته، ولی اتفاقی که افتاده اینه که یکی از کارشناسان بسیار بسیار شوخ طبع برنامه‌های جدی صدا و سیما این بار ژاپن رو آماج حملات پیاپی خودش قرار داد و ول کنم نیست.
2: اولا ژاپن مستعمره سیاسی آمریکاست، نه ارتش مستقل، نه اقتصاد مستقل، نه سیاست مستقل. همچنان که این کشورهای حواشی خلیج فارس گاو شیرده هم اون بیا اونتا او توسعه ظاهرا درونزای اینا توسعهشون برونزای، یعنی اولی در گاو شیرده بودن و مستعمره بودن و سواری دادن به غرب هیچ ثبوت. ژاپن دو بار تحقیر شد، یه بار با بمب اتمی و یه بار بدتر، این بار دوم بدتره، یعنی کشور فرودسته، تحقیر شده است، معامله کرد بر سر شرافتش، بر سر استقلالش.
0: بابا آخه لامصب یه نفس بگی بذار ژاپن یه استراحتی بکنه. دو دقیقه حرف زدی هرچی از دهنت در اومد به اینا گفتی که گاو شیرده، فاقد استقلال، مستعمره سیاسی آمریکا، درونزا، سواری بده، تحقیر شده. بس بابا بنده خدا ژاپن رو نابود کردی لامصب.
1: بله، یعنی ژاپن از انفجار بمب اتم به اون خوبی جون سالم به در برد و شد این ابرقدرت فناوری و اقتصادی که الان داریم میبینیم، ولی بعید میدونم از زیر آماج شلیک‌های صدا و سیما اصلا بتونه کمر راست کنه.
0: من فقط امیدوارم دولت ژاپن خیشتنداری کنه و جواب نده، چون این چرخه خشونت بالاخره باید یه جایی متوقف بشه دیگه.
1: البته خبرای رسیده که بعد از پخش این برنامه نخست وزیر ژاپن جلسه فوق‌العاده شورای امنیت ملی تشکیل داد.
0: آره، و در همین راستا محسن کاوازاکی یا همون محسن رضایی ژاپن گفته پدافند هوایی رو بیخیال شید، برید ببینید حملات شبکه افق صدا و سیما رو چطور میشه مهار کرد.
1: دقیقاً، چون اینجور حمله ها اصلا قابل پیش بینی نیستن. موشک رو بالاخره رادار میگیره، ولی کارشناس صدا و سیما یه ساعت 10 شب میاد رو آنتن میگه ژاپن گاو شیرده آمریکاست، شما با چی میخواین اینو بزنی؟
0: چی میگم؟ چی بگم والله؟ حالا من یه چیزی رو نفهمیدم، ژاپن دقیقاً باید چیکار کنه که این برادر راضی بشه؟ استقلال که داره آخه، مثلا باخه چی میگی تو؟
1: نه دیگه، اون استقلالی که ایشون میگه، یعنی این که مثلا صبح نخست وزیر ژاپن از خواب بیدار بشه و بگه از امروز تویوتا تعطیل، هوندا تعطیل، سونی تعطیل، بچه ها بریم اورانیوم غنی کنیم.
0: دقیقاً، تازه نباید به این مقدار اکتفا کنن و باید بزنن اقتصاد خودشون هم نابود کنن. اینجوری که الان اقتصاد سوم چهارم دنیا باشی و تورم نزدیک به صفر باشه، خب کاملا مشخصه گاو شیرده هستی.
1: یعنی بله، معیار استقلال اینه که یک کشور انقدر مستقل بشه که دیگه هیچیو نتونه.
0: دقیقاً استقلال واقعی یعنی شما به جایی برسی که آمریکا اصلا نتونه تحریمت کنه، چون شما خودت قبلا خودت و مردمت رو تحریم کردی.
1: ولی من نگرانم جلال که این برادر کارشناس همینجا متوقف نشه.
0: چطور؟
1: امروز ژاپن، فردا کره جنوبی.
0: اوه، خب پس بردام سوئیس که کشوری ذلیل که سالهاست برده ساعت و شکلات هست.
1: بعدش نروژ، گاو شیرده دریای شمال.
0: کانادا چی؟ مستعمره سیاسی و اصلا خر شیرده. حالا
1: استرالیا،
0: استرالیا کشوری تحقیر شده که سالهاست به کانگورو سواری میدهد.
1: آخرش هم دیگه هیچ کشوری تو دنیا باقی نمیمونه.
0: چرا دیگه، یه کشور میمونه که کاملا مستقل، درونزا، سربلند، غیر گاو شیرده و بدون کوچکترین تحقیر خارجی زندگی میکنه. یعنی کجای تاپور؟
1: سوء تفاهمی به نام جمهوری اسلام.
0: احسنت. بله دوستان، آیا این سوء تفاهم نیست که یکی تو مملکت ما انقدر حالش بد باشه که بیاد ایده بده که باید برای زنان بی حجاب کلینیک حجاب بزنیم و ببریمشون اونجا درمانشون کنیم، ولی این آدم هنوز روش بشه بیاد فعالیت سیاسی و اجتماعی بکنه؟
1: بله دوستان، جلال داره به خواهر مهری طالبی اردستانی اشاره میکنه که در زمان ارائه این پیشنهاد زیبا رئیس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف استاد تهران.
0: حالا ما فکر میکردیم بعد از اون ماجرا و حواشیش دیگه این خواهر مهری مهر قدرت انقلابی و اینا از دلش بیرون رفته و رفته نشسته یه گوشه داره کشک خودشو میسابه.
1: اما اشتباه فکر میکردیم، چون خواهر مهری در فضای بعد از جنگ یه جوری فعال شده که طبق گزارش ها محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم عباشو کشیده سرش، رفته یه گوشه قایم شده که نکنه مهری بیاد سراغش.
3: عدالتی قوه قضاییه، مطمئنم آن میشوی یا اینکه برای شما ضرس میکنم و میرسه. دینم برای آخرت شما میسوزن. ما که بعد از اماممون چیزی برای از دست دادن نداریم، خودتون هم میدونید. ولی یادآوری میکنم بلاهایی که شخص شما بر سر این جامعه آوردید.
0: بابا چی کار کنه آخه اجه؟ این همه براتون اعدام کرده، این همه آدم رو انداخته تو زندان، در سوابقش هم از سوت بلبلی انقلابی تا گاز گرفتن ارزش مدارانه اینا همه رو تو کارنامهش داره. چی میخواین دیگه ازش؟ میخواین مثلا دفعه بعد معترضین دستگیر شده رو جمع کنه یه جوری بمب بزنه وسطشون؟
1: واقعا خیلی عجیب بود این حرفا، چون اجه خودش یه جوری فلفل نمکیه که همه بهش میگه حاجی یکم یواش، حالا کمترم آدم خوردی جای دوری نمیره. چی میگه پس این خواهر مهری؟
3: بالغ بر 1,000,000 نفر از مردم ایران ثبت شکایت کردند علیه رئیس جمهور سابق. یا این آدم متخلف هست یا نیست دیگه، از این دو حالت که خارج نیست. اگر متخلف هست که باید پایش به دادگاه باز شود و به تخلفاتش بر مبنای این بند رسیده بشه. اگر متخلف نیست از چه میترسید که این رو دادگاهی نمی کنید که با اسناد به ملت ثابت بکنید متخلف نیست؟
0: آها، خب منظورش اینه که چرا حسن روحانی رو نمیگیرن.
1: بله
0: عجیبه، واقعا نمیدونم با روحانی چی کار دارن. بعد از روحانی آخه دو تا رئیس جمهور اومدن، یکیشون شهید هلیکوپتر بود، یکی هم که الان از فرط ناتوانی صبح تا شب داره نهج البلاغه میخونه.
1: بله البته سوء تفاهم نشه، ما مثل همیشه از اینکه افراد داخلی نظام به جون هم بیفتن هم دیگر بگیرن محاکمه کنن یا حتی مثل خواهر مهری یه جور بدی بسوزن استقبال میکنیم.
3: داریم میسوزیم بابت اینکه زنده بودیم و با ترک فعل امثال شما نائب امام زمان جلوی چشمامون از دست رفت.
0: آخه خب یکی یک کپسول آتش نشانی دور و برش نیستیم بنده خدا رو خاموش کنه که اینقدر نسوزه؟
1: جلال من نفهمیدم چی شد، تو من روشن کن.
0: چی؟
1: این میگه محاکمه نکردن روحانی باعث شده خامنه ای مورد اصابت قرار بگیره؟
0: والا از حرفاش همچی چیزی برمیاد ولی منم ربطش نمیفهم. یعنی روز 9 اسفند روحانی خلبان اون هواپیمایی بود که زد آقای اینا رو اونجوری کرد؟
1: بعد یعنی الان محاکمه روحانی بعد از موشک دومین عامل بازدارندگی بوده و ما خبر نداشتیم؟
0: البته ما هم همطور که مهدی گفت با خواهر مهری همراهی و منتظر اصلا هر برخوردی، هم درگیری حتی همین محاکمه روحانی هستیم، چون خدا ایش یه عالمه سوژه از توش برای ما در
1: بیاد. بله ولی تا اون روز و برطرف شدن این سوء تفاهم فکر کنم که خواهر مهری انقدر بسوزه که دیگه تموم بشه.
0: نه بابا مهری از سوزشی به سوزشی دیگر منتقل میشه ولی از بین نمیره.
1: دوستان اگه یادتون باشه ما هفته پیش کلی به برادر سبزوار رضایی میرقائد معروف به برادر محسن خندیدیم که گفته بود کشورهای همسایه اگر با تحریم اعلانهای ایرانی همکاری کنن این فرودگاهاشون به خطر میفته.
0: بله بعدن اتفاق شد که اتفاقا مشخص شد که فقط ما نبودیم که از حرفای این برادر محسن حالت خاصی بهمون دست داده بود، و یکی دو روز بعد شورای عالی امنیت ملی، یعنی همون جایی که برادر محسن دبیرشه، اطلاعی داد که حالا این برادر محسن ما این چیزی گفت ولی ما از این غلطو نمی‌کنیم.
1: بله خب دیگه برادر محسن های صدا و سیما که هنوز هستن.
0: بعد
1: الان به این حرفا یکی از کارشناسای شنگول منگول رسانه مثلا ملی گوش بدید.
4: هواپیماهای اروپایی مجبورن که برای عبور، چون دیگه عربستان هم نمیتونن بیان، از رو مصر برن به سودان هم ناامنه، از اتیوپی رچن، چون سومالی رو هم نمیتونن، ناامنی هست اونجا، از روش عبور کنن، یک مسیر به این طولانی رو باید طی کنن. چون روسیه هم ناامنه، عملا این قسمت آذربایجان هم اگر ناامن باشه، ما در این منطقه جناب آقای خسروی در این منطقه تا اینجا میتونیم یک دیواری رو بین پروازهای غرب به شرق ایجاد کنیم. روسیه که خودش درگیری داره و ما این توان رو داریم که در این منطقه اخلال ایجاد کنیم در مقابل هوانوردی، و روزانه به 2500 پرواز هم میرسه این اختلال،
5: و این هزینه هوانوردی یا جا به جای بله. هوایی رو چندین برابر
4: مضاف بر این
5: خواهد کرد و غیر
4: هم گرون شده، سوخت هواپیما هم گرون شده و یک هزینه گزافی تامین میشه.
0: باش خب به نظر میاد که دوستان ما دو تا دنیا داریم، یکی دنیایی که ما و شما توی زندگی میکنیم و یه سری قواعد و قوانین و واقعیت ها برش حکم فرما هستن،
1: یه دنیای دیگه هم که هست که این کارشناسای شنگول منگول صدا و سیما توش هستن که دقیقاً بر اساس کارتونای گروه الف و ب شکل گرفته، گروه سنی الف و ب،
6: بله.
1: و توش همه دنیا انتر منتر موندن که ایران میخواد چیکار کنه باهاش.
6: بله، وگرنه خب همین الان اینا پروازهای حتی داخلی خودشون هم نمیتونن به خاطر کمبود و نبود رادار انجام بدن و با گونیا و نقاله حساب میکنن که هواپیماهای و خدای نکره به هم نخورن.
1: بله، ولی با این وجود یکی از خاصیت‌های گندگوی خاورمیانه اینه که در عالم رویا دریاها رو بسته، بله. تو آسمون ایس بازرسی گذاشته، بله. و اصولا همه دنیا یلنگی وایستادن که اجازه بدن اینا اونا زنده بمونن.
6: حالا با همه این تفاصیل نمیدونم لازمه که ما بگیم اینا سوء تفاهمن ولی لباس آدمیزاد تن خودشون کردن که ما شک نکنیم، یا به اندازه کافی همینجوری مشخص و تابلو.

0: خب آقای نیکفر جان، بسیار بسیار خوش آمدیم به کافه فردا.
1: خواهش میکنم.
0: آخرین باری که اومدی یادت هست راجع به چی حرف زدیم؟
1: همنت هم مال همین برنامه.
0: آفرین آفرین، مال همین برنامه بود و پارسال بود فکر کنم ها؟ یا نه
1: نه بابا،
0: نه همین امسال بودش، یه استودیوی دیگه بودیم.
1: آره آره، استودیو سالمون همین بود. خوبه، اون فیلم خوبی بود.
0: همنه فیلم خوبی بود.
1: آره،
0: حالا الان میخوایم راجع به فیلم خوب حرف بزنیم به نظرت؟
1: بهت چیز دادم.
0: خب میخوایم راجع به فیلم
1: نه، حالا منظورم این نبود که واقعا فیلم فرهادی بده، خداییش.
0: میخوایم راجع به فیلم فرهادی حرف بزنیم؟
1: اگه بخوایی در مورد فیلم فرهادی، میخوایی در مورد فیلم دیگه حرف بزنیم؟
0: فیلم پارارل تیلز یا قصه های موازی، داستان های موازی. فیلمی که تو جشنواره کن نمایش داده شد و خب خیلی ذوق و شوق داشتن ببینن که فیلم جدید آقای فرهادی با این همه ستاره فرانسوی و اون حرفایی که راجبش بود که یک جورهایی نگاهی داشته به اون فیلمی کوتاه درباره عشق آقای کیشلوفسکی و یک برداشت آزادی از اون فیلم هست.
1: آره، ببین اول خوبیاشو بگم یا بدیاشو بگم؟ من که دیگه معلوم شد، یعنی اونقدر منو نگرفت، میدونی اینطوری باید بگم،
0: خیلی آرام نگرفته، یعنی اصلا فیلم نگیریه.
1: آفرین، نمیتونم بگم فیلم بدی بود.
0: بله.
1: اتفاقا خوش ساخته، معلوم فرهادی، چون ببین سخته دیگه واقعا یهو از ایران پاشی بری تو اروپا یا توی آمریکا فیلم بسازی، بعد فیلم ترتمیز و خوش ساخت در بیاد، با آدمای گنده کار کنی، ساده نیست.
0: ولی دیگه برای اصغر فرهادی یا کارگردان‌های مشابه یه فیلم ترتمیز و خوش آب و رنگ و اینا ساختن مزیت نیست.
1: آفرین، این امتیاز بزرگی نیست دیگه، تو حداقل انتظاریه که ازشون داری دیگه. بنابراین شاید بهتر باشه بدیاشو بگم. ببین دو تا چیزش که خیلی، یکی این طولانی بودنه که واقعا دیگه من اصلا موندم که واقعا نمیدونم که کارگردان احساس میکنه باید فیلمو اینقدر 2 ساعت و 20 دقیقه بسازه یا تهیه کننده براش. دیگه دارم پارانوید میشم که نکنه این یوتیوب الان میگن هرچی طولانی در باشه بیشتر دیده میشه.
0: دستشون به کم نمیره اصلا، نمیدونم چرا
1: اصلا. یعنی واقعا هر جا رو میبینی، اروپا، آمریکا، هالیوود، واقعا
0: اتفاقا این فیلم هم توی کم بود. و یک صحبتی هم ما همون موقع جشنواره کن تو همین کافه فردا کردیم، اومدیم تایم فیلم های جشنواره کن رو بررسی
1: خوب
0: کردیم.
1: چه خوب،
0: اصلا همه 3 ساعت، 3 ساعت، بالای 3 ساعت، 3 ساعت و نیم فیلم داشتیم.
1: خیلی عجیب غریبه واقعا، من نمیفهمم واقعا. اصلا دیگه الان 2 ساعت و ربع، 2 ساعت و 20 انگار دیگه عادی شده.
0: بله،
1: که در نمیاد واقعا. خب بعد مشکله برای اکثر فیلمایی که من میبینم به نظر میاد الان این فیلمو من فکر میکنم نیم ساعتشو در میآوردن به هیچش بر نمیخورد واقعا. مثلا چه میدونم، اصلا سکانس پدر نویسنده که ما با هم صحبت کردیم،
0: قبلش یه خلاصه‌ای بگی اصلا ماجرا چیه، شاید شنوندگان ما ندونن که اصلا ماجرا چیه.
1: سخته. چرا سخته؟ به خاطر اینکه اینقدر داستان کوتاه و شروع میکنه فرهادی،
0: اسم فیلم همینه دیگه، قصه های موازی.
1: قصه های موازیه. خب قصه های موازی تهش
0: خب فیلم آقای کیشلوفسکی راجب
1: پسر
0: جوانیه که با دوربین داره اون واحد روبرویی و یه خونه روبرو رو نگاه آفره. میکنه، یک خانومی اونجاست که خانوم همسر هم داره و این عاشق خانومه میشه.
1: خانوم همسر داری یا
0: چیزی که مال
1: حالا پارتنر داره که ظاهرا فکر کنم اصلا جدا میشن اگر اشتباه نکنم. اینجا توی فیلم فرهادی خانم نویسنده که ایزابل هوپر نقشش رو بازی میکنه، اونه که انگار همسایه رو داره میپاد با تلسکوپ خودش و بعد از اون الهام میگیره، رمان مینویسه. اون طرف کیا هستن؟ ویرژینی افیراس، ونسان کسل و اون پسره دیگه که نقش برادر ونسان کسل رو بازی میکنه، کارشون چیه؟ صداگذاری روی فیلمه. از اون الهام میگیره، یه رمان مینویسه بر اساس اونا. رمانه رو خوشش نمیاد چون ادیتورش بهش گیر میده که این رمان خوبی نیست، با جورج سیمنون کارگاه نویس مقایسهش میکنه، میندازه کنار. رمان میفته دست یه پسری که اومده توی خونه بهش کمک کنه تو اساس کشی. خب این تا اینجا فکر کنم 2-3 تا داستان شد.
0: بله.
1: پسر چیه؟ علاقه من میشه مثلا به نویسندگی، دوست بوده، قبلا زندان بوده
0: و حالا دست به یک سرقت ادبی هم میزنه.
1: آفرین، در واقع حالا دست به سرقت ادبی میزنه
0: و یه جوری اومدن بعضیا این ماجراهایی که سر فیلمنامه فیلم قبلی آقای فرهادی قهرمان پیش اومد و ماجرای دادگاه کشی و نمیدونم سرقت هنری اینا اومدن گفتن که این داستان
1: با اون خانم
0: که مستندساز و اینها اومدن گفتن که یه جورایی یه کنایه‌ای هم به اون ماجرا زده آقای فرهادی توی این قصه سرقت ادبی و حق مؤلف و این داستانا رو یه بازی خواسته با اونم بکنه.
1: عجب. من به این فکر نکردم. اصلا در واقع یاد اون نیفتادم. در صورتی که اون برای من خیلی داستان گنده‌ای بود. واقعا آخرش هم نفهمیدم چیکار کرد فرهادی.
0: آخرش تبرئه شد.
1: اوکی، ممکنه که یه اشاره‌ای هم به اون باشه. داستان پس دزد خرده‌پا رو داریم که رمان رو ور میداره جا میزنه به عنوان چیزی که خودش نوشته.
0: هدفش هم اینه که حالا یه جورایی اون دختری که توی اون واحد روبروی حساسیت گذاری میکنه اونو علاقمند بکنه به خودش،
1: نظرش رو جلب کنه در واقع. بعد ما اصلا از رمان خارج میشیم، یعنی یه جایی فیلم میریم توی رمان خانم نویسنده، یه جایی میریم توی ذهن خانم نویسنده که خاطراتش از پدرش یادش میاد که تو همون آپارتمان و فلان زدیم، بعد از رمان در میایم میریم توی واقعیت تو کوچه خیابونای پاریس که زندگی این دزده، تلاشش برای جذب این پسره و بعد کاری که این پسره میکنه اثرش روی رابطه این ستا صداگذاری که توی اون آپارتمان روبرویی با هم دارن کار میکنن. همه اینا ببین آخرش تو به ایجا نمیست، یعنی من توی سکانسای خیلی خوب داشت، خیلی جذاب بود برام، خیلی دوست داشتم به عنوان یه فیلم ببینم تهش رو بفهمم چی میشه. مثلا اینکه همین اثری که این پسره دزده روی رابطه این سه نفر میذاره کلن به همشون میریزه، اصلا اون رابطه خیلی صمیمی اونا از هم میپاشه در واقع. دختره میره، پسره، این دوتا برادرها با هم دعواشون میشه، بحثشون میشه. خب این خیلی برای من جذاب بود چون اون تنش رو توی رابطه اینا خیلی خوب درآورده بود. ولی این کجا اتفاق میفته؟ مثلا 90 دقیقه 100 دقیقه تو از فیلمو دیدی تازه وارد این سکانس میشی. این طولانی بودن، این که تو دلت نیاد ادیت کنی، چه میدونم مثلا سکانس پدر نویسنده رو کلن در بیاری که هیچ به دردی نمیخواد،
0: که فلاشبک میزنه یه ظاهر میشن تو قصه و خیلی دموده است.
1: دقیقا توی خانواده رو میبینی که بعد مرده از فرط عشق و جدا شدن از همسرش خودکشی میکنه و تمام، بعد به کجا میرسه؟ چی میشه؟
0: یعنی شاید بشه ایراد اصلی که گرفتش از فیلمنامه فیلم آقای فرهادی که بعد اون به تصویر کشیده شده نبود ایجازه.
1: آفرین، دقیقاً ایجاز اصلا واقعا معجزه است، یعنی هر کی بتونه خودشو واقعا توی اون چارچوب بندازه برد کرده. هر فیلمسازی، هر نویسنده اگر ببینی واقعا اینه، ولی خیلی ها دلشون نمیاد، انگار نمیتونن این کار.
0: آیا این جمله درسته که آقای فرهادی اومده اون روال همیشگی فیلم ساختنش که قصه ای دارد که یک جورهای مهندسی میکنه اون فیلمنامه رو و اون تمهای همیشگی خودش که مفهوم حقیقت رو به چالش میکشه، قضاوت رو به چالش میکشه و اینکه حقیقت زوایای مختلفی دارد که از دید خیلی ها ممکنه زوایاش پنهان باشه و حقیقت اون چیزی نیست که آدم ها میبینن و برداشت میکنن، آیا این مؤلفه ها تو این فیلم هم هست و به شکل فیلم های قدیمی اجرا شده یا نه؟
1: نه، به نظر من اینطوری نیست. به نظر تو چی هست؟ واقعا منم اینطوری ندیدم. یعنی به نظر من ببین یه چیزایش یه مؤلفه هایش هست، اما ته تهش اونی نمیشه که توی فیلم‌های قبلیش ما دیدیم، توی جدایی نادر از سیمین و گذشته و اینا. اون پایان باز اونطوری رو
0: نمیدیم. آفرین، پایانه کاملا قطعیه.
1: آره آفرین،
0: پایان باز نداره،
1: انگار سعی میکنه به همه جواب بده، سعی میکنه همه رو جمع کنه داستان،
0: ته همه قصه ها رو ببنده،
1: ته همه قصه ها رو ببنده. در صورتی که نه اینکه انتظار نداشته باشیم، نه فرهادی هم میتونه یاد فیلمی بسازه که تهش کاملا بسته باشه، ولی اگر در بیاد
0: بله
1: و این در نیامده متاسفانه، متوجه انگار مثلا خواسته یه پیامی بده تهش همه چیزو مشخصش کنه، یعنی چه میدونم مثلا خانم نویسنده‌ای که از رمانش خسته شده و میندازش دور، بعد با امید به این که الان یه نویسنده جوونی کشف کرده در هیئت اون دزد خرده‌پا، حالا مثلا من یه جاش مثلا به این فکر کردم که خب الان داره حال میکنه که آره این پسر ممکنه این نویسنده بشه و من بهش چیزی یاد بدم. متوجه خونه ای رو که میخواد ترک کنه، میگه نه من وای میستم اینجا که پسرم وای زندگی کنه.
0: پایان این قصه هاشو میبنده و اینها رو در یک مسیر جدیدی رها میکنه.
1: دقیقاً.
0: اون دوز خورده پام تهش نشسته با یه دختر دیگه داره سر صحبت رو وا میکنه، میخواد مثلا حالا به قول معروف مخ اون رو بزنه.
1: دقیقاً. دوباره از همون راه نویسندگی و فلان. ببین اصلا همین پسره رو تو وردار، این دزده رو، عشقش به نویسندگی، جذابیتی که براش داره، خلق دنیای جدید، این برای خودش داستان جداست. حالا درسته اسم فیلم داستان موازی هایی به این برمیگردیم، ولی خب دلیل نمیشه که تو اینو دزدی که به نویسندگی علاقه. یه چیز دیگه هم که من واقعا به نظر من ضعفه الان که بهش فکر کردم قبل از اینکه با هم شروع کنیم، استفاده اصلا از موسیقی پرایزنر.
0: بله.
1: چرا؟ به خاطر اینکه توی فیلم سر تا سر فیلم، اولا که الان چک کردم به نظرم، حالا من که از موسیقی اونقدر سررشته ندارم، ولی به نظر من دوباره موسیقی رو نساخته بود پرایزنر، همون مال فیلم کوتاه درباره عشق.
0: این نکته رو بگیم برای شنوندگان که آقای پرایزنر آهنگساز فیلم‌های آقای کیشلوفسکی بودن.
1: دقیقاً، از جمله سگانه و اون دهگانه،
0: سفید و قرمز و آبی.
1: آره آره، خیلی هم شاهکار. همون موزیک فیلم کوتاه درباره عشق رو برداشته، همون تمو توی داستان‌های موازی در واقع تکرار شده. و این چرا از نظر من ضعف بود؟ به خاطر اینکه دائم منو یاد پرایزنر و کیشلوفسکی مینداخت. دائم من از فضای داستان فرهادی میومدم بیرون، هی یاد چیزه، هی مقایسه میکردم با کیشلوفسکی. خب حالا اینجا شبیه آبیه، اینجا شبیه سفیده، اینجا شبیه داستان کوتاه درباره عشق. متوجه ای؟ یه جوری به نظر من خیلی ریسکه خودتو بندازی توی موقعیتی، توی میدونی که دائم تو با کیشلوفسکی مقایسه بشی. ها؟ در صورتی که فیلمت اونطوری هی میخوای ازش فرار کنی، از این فیلم نامه هی به شاخ و برگ بدی، میدونی، بزرگترش کنی، بعد جمعش کنی. این به نظر من در نیومده بود. من دائم هی این موزیک الان هم همینطور تو سرم داره تکرار میشه، همینطوری هی یاد چیز میافتادم، دهگانه و سگانه و اینا.
0: آقای پرایزر هم این نکته رو بگیم که روز فرش قرمز فیلم قصه های موازی، داستان های موازی در جشنواره کن، آقای مسخره فرهادی اعلام کرد که ایشون از دنیا رفته. یعنی روز فرش قرمز آقای پرایزنر از دنیا رفت.
1: یار خدایش بیامرزه. چه موزیکی واقعا بی‌نظیر.
0: سپاسگزارم ازت امید نیکفر جان.
1: قربان
0: دم شما گرم. متشکرم.
2: آدم، انشانته. Pourquoi t'as fait ça ?
3: Je voulais la connaître.
4: Mais ça devient chaud là.
2: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
5: سلام به کافه فردایی عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دایی جلال، آقای مهدی طاهباز، این چه کاری بود که این همه به این سیبیل شهرام گیر دادین و آخرش این شد که تاریخ تولد افشین مقدم و به جای 1324 گفت 1342؟ نکنین این کار رو به سیبیل شهرام چی کار داری برادر من؟ ولش کن این شهرام و بذارین این میز ترانش رو درست اجرا کنه. من آقا معلمم از تهران.
6: بیا ببین،
0: یه نمره منفی گرفتیم. به سیبیل مردم گیر بده.
6: آخه ما به سیبیل نداشتن مردم گیر دادیم. ببین اگه به چیز دیگه گیر داده بودیم، یعنی به جای دیگه شهرام گیر داده بودیم چی میشد؟
0: شهرام گله
6: کلن.
0: عزیز دله.
6: بله. من تشکر کنم و دوستانی که اینقدر با دقت گوش میدن، دوستان دیگه هم تو کامنت ها و این ور اون ور تو کانال تلگرام و اینا هم گفته بودن، مرسی، واقعا ممنون که غلط های ما رو میگیرید. ما اصلا بازم در پوست خود نمی گنجیم که اشتباه کنیم، شما بیاین ما رو اصلاح کنید.
0: بله دوستان، بله، بریم سراغ کاروبار خودمون. دوستان توی این چند روزه نهادهای رسمی نظام یه سری آمار اقتصادی تکان دهنده دادن که آدم با شنیدنشون واقعا هول میکنه.
6: دقیقاً. و البته خب طبیعتاً مردمی که دارن اون وضعیت رو زندگی میکنن نیازی به آمار ندارن، اما به هر حال اینا چیزایی که خودشون، یعنی خود نظام منتشر کرده و حتما هم کلی ملاحظه امنیتی و اینجور چیزا پشتش بوده دیگه.
0: مثلا چی؟ مثلا اینکه تورم ایران به سطوحی رسیده که از زمان جنگ جهانی دوم سابقه نداشته.
6: ده.
0: یعنی تورم نقطه ای امسال طبق این گزارش حتی تا 89% هم در برخی از زمینه‌ها بالا رفت.
6: بله، بالاخره جمهوری اسلامی موفق شد که رکورد 80-90 ساله رو بزنه و الان وضعیت مملکت از نظر اقتصادی تقریبا شبیه اواخر دوران سلطنت رضا شاهی که جنگ دوم جهانی خاک کل دنیا رو توبره کرده بود.
0: خب البته مسئولین و مشاورین شیرین احوالش معتقدن که ما در مسیر درست هستیم و تاب آوری جامعه در بهترین وضعیته. ولی خب دیگه متاسفانه آمار و اعداد یکم بیرحم هستن و گاهی سیلی محکمی رو همچین میکوبن تو صورت خوشباوران.
6: بله این آمار نکته‌های عجیب و ترسناک زیاد داره، ولی کارشناسا دارن پیش بینی میکنن که اگه وضعیت به همین شکل پیش بره که امیدواریم نره، تا آخر امسال رسیدن به تورم 120% اصلا چیز عجیب و خارق‌العاده‌ای نیست.
0: حالا در این وضعیت اقتصادی مملکت و با توجه به اینکه همین امروز دلار از 240,000 تومان هم رد شد، همون آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه که اول برنامه هم دربارش حرف زدیم، دغدغش چی باشه خوبه؟
3: نسبت به مفاسد در ساحت‌های مختلف حساس باشیم و اقدام کنیم برای جلوگیری از فساد. امروز اکثریت قابل توجه مردم، همه اونها از بعضی از این ناهنجاری‌های اجتماعی نگران هستند و من به جد از دادستان محترم کل کشور می‌خوام که این موضوع را در دستور جدی کار خودشون قرار بدن، از فرماندهی انتظامی بخواند دستور بدن به زیر مجموعشون، از وزیر محترم کشور بخواند دستور بدن، از دادستان‌ها بخواند با برنامه، البته با محاسبات درست. اون چی که امروز واقعا ضروری است جمع کردن این بساط هستش. حتما رئیس جمهور هم با این امر، با این مسئله موافق هستن، با این برهنگی مخالف هستن. چندین بار که صحبت شده اعلام میکنن بله این وضع برهنگی قابل تحمل نیست.
6: عجب، ما اولش بکردیم وقتی این یارو داریم میگه میخواییم با فساد مقابله کنیم، مثلا میخوان برن دنبال این تراستی ها که میلیاردها پول مملکت رو قلمبه خوردن یه لیوان آب امروش، و هنوز هم معلوم نیست اون پولا کجاست.
0: بله، یا مثلا میخوان برن بیفتن به جون ابر بدهکاران بانکی که اونا هم هزاران میلیارد وام گرفتن، ولی نه تنها پولا رو پس میدن که حتی طلبکار هم هستن.
6: ولی بعد که دیدیم که قاضی القضات مملکت هنوز فکرش درگیر حجاب و به قول خودش برهنگیه، آره یادون اومد که بابا آخه کسی که نمیره به خودش گیر بده، آخه کدوم ماسپندی میگه ماست من ترشه.
0: بله به هر حال مسئله حجابو میشه با بگیره به بند راه انداختن ون گشته ارشاد تو خیابونه یه جوری سرتش هم آورد، ولی شما رد تراسی رانتی رو بگیری یهو میبینی چی میشه آی سعیدی،
6: یهو میبینی نخ رو گرفتی داری هی میکشی. آخرش یکی از اون برمی میگه ول کن حاجی ما خودی هستیم، زیاد بکشی شلوار نظام میاد پایین.
0: ها یعنی پرونده حجاب این حسنو داره که هر چی بری جلو نهایتا میرسی به مو و بدن مردم.
6: دقیقاً، ولی پرونده های فساد رو بری جلو ممکنه برسی به جایی که خودزنی رسما برای امثال اجی.
0: یعنی گردش کار یه پرونده گنده بخور بخور اقتصادی اینجوریه که اولش احتمالاً ممکنه برسی به بانک.
6: بله بعد از بانک رد میشی میرسی به یه هلدینگ، از هلدینگ رد میشی میرسی به یه بنیاد،
0: از بنیاد میرسی به یه آقازاده، از آقازاده رد میشی میرسی به یه آقا، یعنی یه مسئول.
6: اونجا دیگه قوه قضاییه یه حاجی اژه‌ای با صدای مسیریاب میگه در اولین فرصت دور بزنید. مسیر جایگزین حالا چیای تابا؟
0: مسیریاب میگه 300 متر جلوتر یک خانوم بدون روسری مشاهده شد.
6: حالا چرا برگشتن؟ چون با ادامه مسیر تراستی میرستی یا میبینی یه چیزی داره زیر عبای حاجی اژه‌ای وول میخوره که و هیم داره میگه که با همه آره با ما هم آره حاجی ما خودی هستیم.
0: بله دوستان اینجوریه، پس حالا باید وایسیم ببینیم آیا اینا جرأت دارن که دوباره بساط گشت ارشاد و مبارزه با بی‌حجابی رو راه بندازن، یا اینکه ماجرا دوباره در حد گفتار درمانی و حاجی اژه‌ای یه چیزی گفته که گفته باشه.

اولین سفرم بعد کرونا رفتم به یه جای خوش آب و هوا و دیدن کلی آدم کنار هم دیگه نبود. به جاش بلیط قطار گرفتم و رفتم آشویتس. بزرگترین اردوگاه کار اجباری و کشتار نازی‌ها توی لهستان اشغالی دهه 40 میلادی که تو جریان هولوکاست بیشتر از 1 میلیون نفر بیشترشون هم یهودیا در اون به قتل رسیدن. مثل خیلی از آدما منم مجذوب تاریخ جنگ جهانی دوم بودم. کلی فیلم و سریال و مستند جنگ دیده بودم و دربارش کتاب خونده بودم و همیشه دلم می‌خواست آشویتس رو از نزدیک ببینم. قرنطینه دوران کرونا هم باعث شد بیشتر به این فکر کنم که چیزایی رو که واقعا می‌خوای نباید مدام بندازی برای بعد، بلکه تا فرصتش جور شد باید رفت و دید و انجامش داد. آشویتس برام یه مکان فقط تاریخی نبود. تجربه بودن توی اون مکان و قدم زدن توی اون اتاقها و اون فضا، حتی دیدن اون اتاقهای گاز، اونقدر حس واقعی و سنگینی داشت که واقعا با هیچ جای دیگه نمیتونم مقایسش کنم. حس این که سالها آدمهای اونجا زندگی کرده بودن و رنج کشیده بودن و جونشون رو از دست داده بودن. بیشتر از اینکه این حسها غمگینم کنه، باعث میشد به این فکر کنم که چطوری بعضی آدما با آدمهای دیگه میتونن همچین کاری بکنن و ما امروز چطور با این جای و اتفاقات روبرو میشیم. بعدا فهمیدم که برای این مدل سفرها حتی یه اسم هم وجود داره، دارک توریسم یا گردشگری تاریک. این اصطلاح رو دوتا پژوهشگر اسکاتلندی حدود سال 1996 مطرحش کردن. اونا دیده بودن تعداد آدمایی که میرن جاهای مرتبط با مرگ و فاجعه مثل محل ترور جان اف کندی یا اردوگاه جنگ جهانی دوم داره زیاد میشه و برای این پدیده اسم و چارچوبی وجود نداره. برای همینم اسمش رو گذاشتن گردشگری تاریک تا بشه جدی بررسیش کرد. نظرشون هم این بود که این علاقه فقط کنجکاوی ساده نیست و به دنیای مدرن و رسانه‌ها هم برمیگرده. وقتی یه فاجعه رو بارها و بارها توی تلویزیون و خبرها می‌بینیم، دلمون می‌خواد اونجا رو با چشم خودمون هم ببینیم. رفتن به این مکان‌ها می‌تونه راهی باشه برای فکر کردن به مرگ، ترس‌ها و دغدغه‌هامون. البته این پدیده خیلی قدیمی‌تره. میگن چند هفته بعد از نبرد واترلو، جایی که ناپلئون توش شکست می‌خوره، آدم‌ها برای دیدن میدان جنگ می‌اومدن. یعنی این کنجکاوی چیز جدیدی نیست، فقط امروز براش اسم، آمار و حتی تور وجود داره. خب حالا این مکان‌های دارک و تاریک کجا هستن؟ مثلا توی ژاپن، یادبود صلح هیروشیما. بعد از اینکه آمریکا توی روزای آخر جنگ جهانی دوم اولین بمب اتمی رو روی این شهر انداخت و بنایی که نیمه ویرون از اون روز مونده امروز شده نماد صلح. یا توی کامبوج، خمرهای سرخ به رهبری پل پوت بین سالهای 1975 تا 1979 می‌خواستن کشور رو به یه جامعه کشاورزی کمونیستی تبدیل کنن. اونا شهرها رو خالی کردن و طبق آمارها حدود 1.5 تا 2 میلیون نفر از اعدام و گرسنگی و کار اجباری مردند. توی آفریقای جنوبی جزیره رابن زندان مخالفای سیاسی دوران آپارتاید بود. ماندلا از 27 سال زندانش حدود 18 سالش رو اونجا بود و بعد از پایان آپارتاید همین زندان بسته میشه و تبدیل میشه به موزه. توی آمریکا گراند زیرو، محل برجای دوقلوی نیویورک 11 سپتامبر 2001 القاعده با هواپیماها کوبون بهشون و نزدیک 3000 نفر توی اون حملات کشته شدن. یا جزیره آلکاتراز که اون زندان معروف توش بود و از سال 1934 تا 1963 به عنوان زندان فدرال برای خطرناکترین زندانی ها مثل آلکاپون استفاده می شد و البته به خاطر هزینه های زیاد نگهداریش بسته شد این زندان. همینجا که ما هستیم توی چک، کوتناهورا یه شهر کوچک نزدیک پراگ که توش یه کلیسایی هست که میگن حدود سال 1278 میلادی رئیس صومعه برمی‌داره یه مشت خاک از اون تپه مصلوب شدن عیسی رو با خودش میاره و روی این گورستان میپاشه و همین باعث میشه که مردم از همه جا بخوان که اونجا دفن شن. و بعد از طاعون قرن 14 و جنگ، گورستان پر میشه و استخون‌ها رو به زیرزمین کلیسا منتقل می‌کنن. الان بقایای حدود 40 تا 70 هزار نفر اونجاست. اما این استخونها فقط انبار نشدن. چند قرن بعد صاحبان اون زمین یه نجار و منبتکار رو استخدام میکنن تا اینا رو مرتب کنه و اونم برمیداره از استخونهای آدمها، وسایل تزئینی مثل تاج، گلدون، نشان خانوادگی و حتی یه لوستر بزرگ میسازه. لوستری که میگن از استخونهای تمام قسمتهای بدن انسان ساخته شده. تو ایران هم از این جاها کم نداریم. موزه عبرت تهران که قبلا زندان قصر بود. من یادم قبل از مهاجرتم رفتم اونجا رو دیدم. صدای شکنجه زندانی ها رو انگار ضبط کرده بودن و مدام از یه قسمت از بلندگوهای زندان یا همون موزه عبرت پخش میشد. فضای سرد و خالی سلولا با اون تختای دو طبقه که حالا بسته به کوچیکی و بزرگی اتاق چند تا توشون بود. راهنمای موزه هم خودش سالها اونجا زندانی بوده و وقتی حرف میزد قشنگ انگار از خاطراتش میگفت و حسش رو کامل منتقل میکرد. یکی از
این مکانها توی ایران ارگ بمه که خب زلزله سال 1382 تقریبا نابودش کرد دیگه. یا دخمه های زرتشتی ها نزدیک یزد که طبق آیین قدیمیشون اجساد رو اونجا میذاشتن. اینا هر کدوم انگیزه و حس و حال خودشونو دارن، ولی همشون یه جور رویارویی با مرگ و تاریخن. حالا البته بعد از رفتن اینا هم خدا میدونه که چه موزه های عبرتی از شکنجه ها و جنایت های صورت گرفته توی جمهوری اسلامی ساخته میشه. اگه شک دارید پس معلومه به اون همه مثالی که از تاریخ بشریت زدم خیلی توجه نکردید. اما حالا چرا آدما میرن اینجور جاها رو ببینن؟ بعضیا برای یاد بود، بعضیا برای فهمیدن تاریخ، بعضیا هم از سر کنجکاوی و بعضی هم چون باور دارن مرگ رو از یه فاصله امن نگاه کردن یه جور تجربه متفاوته. البته یه مرز باریک هم برای دیدن و تجربه مرگ و تاریخ و احترام به همه اینا هست. یه جا رو با احترام دیدن یا تبدیل کردنش به پس زمینه سلفی خیلی فرق داره. و برای همینم هم خیلی از این مکان‌ها قوانین رفتاری دارن. مثلا ژانویه 2022 یعنی همین حدود 4 سال پیش یه زن توریست 29 ساله هلندی همراه همسرش میره اردوگاه آشویتس و جلوی دروازه معروف ورودی آشویتس که روش عبارت مشهوری حک شده کار شما را آزاد میکند وای میسته و در حالی که داره لبخند میزنه سلام نازی میده و همسرش هم ازش عکس میگیره. این دروازه یکی از تلخترین نمادهای هولوکاست و مرگ میلیون ها انسانه. نگهبان ها البته سریع متوجه میشن و بلافاصله تحویل پلیس میدنش. توی لهستان ترویج پروپاگاندا و نمادهای نازی جرمه و میتونه تا 2 سال هم زندان داشته باشه. این خانم البته تو بازجوییاش میگه خیلی پشیمون و نادمه و میگه کار بدی کرده و یه شوخی احمقانه بوده. در نهایت هم فقط یه جریمه سنگین نقدی میشه و زندان نمیره که خب خیلی شانس میاره. اما بریم سراغ مکانهای متروکه و جن زده. این جوجه ها معمولا خبری از فاجعه تاریخی و کشت و کشتار نیست، بیشتر قصه است، اما برای خیلی ها خب بسیار جذابه. یکی از جاهای جالب متروکه و جن زده خونه وینچستر توی کالیفرنیا است. سارا وینچستر بیوه وارث کارخونه اسلحه وینچستر بود و باور داشته که ارواح کسایی که با اون تفنگا کشته شدن دنبالشونن. برای همینم از سال 1844 تا سال مرگش یعنی 1922 مدام توی خونش اتاق اضافه می‌کرده تا اونا رو گیج کنه، یعنی این ارواحو. نتیجه شده خونه‌ای با حدود 160 تا اتاق که پله‌های بی‌مقصد داره و درایی که رو به دیوار باز میشن. البته بعضی مورخا فکر میکنن دلیل واقعی شاید فقط علاقه خودش به ساخت و ساز و پول زیادیش بوده. اما یکی از عجیبترین شهرهای متروکه دنیا شهرک تیاندوچنگ توی چینه، شهرکی که حدود سال 2007 عمدن شبیه پاریس ساختنش، با ساختمونای سبک فرانسوی، فواره و مجسمه و حتی یه برج ایفل 108 متری که یه سوم ارتفاع برج اصلیه. چین اون سالها یه رونق ساخت و ساز عجیبی توش ترند شده بود و بعضی سازنده ها شهرک های کپی از جاهای معروف دنیا می ساختن، مثل تیمستان نزدیک شانگهای که به سبک انگلیسی ساخته شده بود، ولی تیاندوچنگ اون اوایلش تقریبا خالی موند و به پاریس ارواح معروف شد. البته الان جمعیتش خیلی بیشتره و حتی برای عکس عروسی هم میرن اونجا. حالا البته خود پاریس هم برای بعضیا تجربه عجیبیه. توی دهه 1980 یه روانپزشک ژاپنی که تو پاریس کار میکرد درباره گردشگرا و مسافرای ژاپنی نوشت که بعد از رسیدن به این شهر دچار بحران روانی میشدن. این آدما سالها پاریس رو از توی فیلم‌ها و مجله‌ها دیده بودن، یه شهر رمانتیک و آرمانی، ولی خب وقتی میرسیدن با شلوغی، برخورد سرد بعضیا و فاصله زبونی و فرهنگی روبرو میشدن. توی این گزارش‌ها از استراب شدید، حس آزار دیدن، توهم و هزیون داشتن و گاهی هم نشونه‌های جسمی مثل سرگیجه و تپش قلب این توریستای ژاپنی نوشته شده. واسه همینم اسمش رو گذاشتن سندروم پاریس. البته تشخیص رسمی پزشکی نیست، بیشتر یه جور شوک فرهنگی شدید حسابش می‌کنن. گاهی نه خود مقصد، بلکه همین تصویری که از قبل تو سرمون ساختیم آدم رو زمین میزنه. شاید بخش زیادی از سفر رفتن، چه به ساحل، چه به اردوگاه، چه به یه شهر رویایی، همین باشه که ببینیم واقعیت چقدر با تصویر ما فرق داره.

0: ایران دو بار.
1: سلام، تو برنامه ماه مهرتون همش مدارس پسرونه بود، خواستم از مدارس دخترونم بگم. ما اول که ابتدایی بودیم، دوره ابتداییمون که دوران جنگ بود، تو مدرسمون موشک خورد، اصفهان خیلی بمبارون میشد، روبروی مدرسه، کنار مدرسه. بعد از اون هم راهنمایی که رفتیم، یه مش معلم عقده این بودن، یعنی سر کوچکترین مسئله خودکار میذاشتن لنگشتمون، اینقدر فشار میدادن مطمئن بشه دیگه داغون شدی، شکسته این انگشت دیگه ولت میکرد، یا اینکه نشکون میگرفتن. اینام شکنجه های زنونه بود.
2: سلام و عرض سلام خدمت دوستان، آقا جلال و بقیه، آقا مهدی، آقا شهرام. در مورد اول مهر و مسئله مدرسه، من یه چیزی یادمه، ما دوران جنگ مدرسه میرفتیم، بعدش هم که این یه سرودی اومد، همشاگردی سلام، اصلا خیلی رو مخ بود، اصلا من الانم که میشنوام استرس میگرفتم، اصلا بعضا تو اینستاگرام تو پیجای نوستالژی میذارن سری رد میکنم، واقعا خدا شکرت که دیگه درس نمیخونی.
3: رابطه با ایرانی ها با مقوله تحصیل اصلا عجیب و
4: همشاگری سلام نداری پخش کنیم استرس بگیرم.
3: مردم آزاری داری پخش کنیم،
4: ولی براتون اینو پخش میکنیم. آره. سورپرایزی شگفتانه ای. آره. یه روزی
3: حالا استرس گرفتیم، بریم سراغ
4: ورزش.
3: ورزش
4: ورزش
5: او نا نا نا او نا نا
6: رو سنتر مانه میسی با پاسادو
5: اردو
4: آیه امیرخان خسروجردی، عرض درود و سلام و احترام.
3: سلام امیر جان.
7: سلام آقای مهدی خان، آقای جلال عزیز و شهرام و علیرضا و همه دوستان شنونده رادیو فرد. ارادتمند.
4: ارادتمند متقابل.
7: ببین موقعی که خداحافظی رو هم میسپوری دوشنبه این
3: ما فکریم یادت رفته، فکریم فقط ما یادمونه، ولی تو حواست از ما جمع‌تره.
4: بله.
7: خب. هر چی یادم بره یه دونه رو یادم بره.
4: قربونت امیر جان، بازی لیگ ملت‌های اروپا حالا به همچه عنوان جذابی نداره، ولی کن بازی های جذابی ممکنه آدم ببینی، به خصوص این بازی اسپانیا و انگلیس که انجام شد. یه نکته خیلی جالبی که این مسابقات داره اینه که از تیم‌های زیدان و آقای کلوپ و ژاوی و اینا رونمایی شد.
3: اصولا ورژن بعد از جام جهانی تیم‌ها رونمایی شد ازشون. چی فکر می‌کنی در مورد بازی ها امیر جان؟
7: ببین بعد از خدمتتون عرض بکنم امیر جان، بازی رو انگلیس و اسپانیا تو ومبلی میتونست معبلش 3-0 به نفع اسپانیا تموم بشه، اما یه جورایی توپاشون به گل نشست، از اون ور انگلیسی ها اومدن دونه جلو افتادن. به نظر من اگر اون پنالتی هریکن وارد دروازه میشد، قاعدتا اسپانیا نمیتونست برگرده مسابقه. آشناشیر اون آقای توماس توخل خط دفاعش بود، یعنی جایی که باگهی در پانسا و اوریلی، اصلا به نظر من یه جورای انگلیس و فاتحهشون رو خوندن، چون انگلیس تو خط جلو هر چقدر خوب بود تو عقب افتضاح بود.
3: درست.
4: و بازی خدمت تاس کنم که آلمان به یونان برای اولین بار در تاریخش باخت دیشب، و قبلش هم اون بازی مساوی با هلند.
3: اصلا اینو برامون یکم باز کن امیر جان، که اصلا میشه، حالا طبیعتا نمیشه، ولی آیا میشه این تیم آلمان جدید رو با این سرمربی به هر حال بسیار مشهور و خوش سابقه قضاوت کرد که نه دوباره مسیر داره اشتباه میره، یا به هر حال فوتبال دیگه به قول آقای قرنویی؟
7: به نظرم خوب است یونانی که آلمان اومد توی وورسبورگ برد، سربستان هم برده بود، اما آقای یورگن کلوپ کار بسیار سخت داره. به نظر من نسل بعد نسل سازی بکنه، بعد یه رنسانسی درست کنه. خودش هم اگر دقت کرده باشید، خود یورگن کلوپ آدمی نیست که خیر روی صندلی نیمکت ذخیره بشینه و بیشتر اکتیو و از به صورت ایستاده هدایت میکنه، اما زمانی که دیشب اومد دید تیمش اون چهره پیروزی نداره، اواخر مسابقه اصلا دیگه رب نشست و یه جورایی اصلا ناامید شد. به نظر من یورگن کلوپ قاعدتا میتونه این تیم رو درست بکنه، اما زمان میخواد. نسل فوتبال آلمان رو باید اون نسل در تیم ملی انجام. به نظر من آقای ناگلزمن یه جوره فوتبال تیم ملی آلمان رو من میتونم بگم نه که نابود، اما در قواره سرمربی تیم ملی آلمان نبودیشون، به خصوص تو همه جام جهانی. شما نگاه بکنید زمانی که اون حرکات تیم ملی آلمان، اون فوتبال مانشافتی که تا اون ثانیه آخر منتظر بعد تیما میموندن، اگر مثلا سوت پایان رو میزد میفهمیدن که بردن یا مساوی کردن. بردن مانوئل نایر تو اون سن و سال ضربه عجیبی به دروازه‌بانای آینده دار آلمان داد و ناامیدشون کرد. اما یورگن کلوپ مربی هستش قطعا مرد روزای سخته و به نظر من خودش میدونست که کار بسیار سختی داره با این تیم ورشکسته آلمان گرفته.
4: درست.
7: و میتونه تیم رو درست بکنه، چون اون اتوریته پشن و اون جنم مربیگری و اون شخصیت بازیکنو از صفر به صد رسوندن و 100% داره.
3: درسته. حالا این بازی ها ادامه داره چون در فیفا دی سپتامبر و اکتبر هستیم کماکان. تا
7: اون فیفا دی جلال میونو کلومه جان. طولانی ترین فیفا دی بالای آره. دو هم مثلا معمولا فیفا دی ها 7 تا 10 روز بوده، این فیفا دی 2 هفته هم رد میکنه. یعنی الان مثلا انگلیس و سشیل ها که بازی کردن با اسپانیا با جمهوری چک بازی میکنن، بعد شنبه هفته ها نمیرن با پرواسی بازی میکنن. یعنی دقیقاً یه بازی اضافه شده به دوتا بازی.
3: درست. یعنی اومدن دوتا فیفا دی با هم ادغام کردن دیگه.
4: دقیقاً.
7: این طولانی ترین فیفا دیه.
3: بله.
4: سپاسگزارم از امیر جان، ممنون که الوعده وفا کردی و با ما بودی آقا جلال. دیگه بس خدافظی کنیم،
3: رسیدیم با آخرش، ولی نگران نباشید چهارشنبه برمیگردیم
4: برمیگردیم
3: با یک فردای دیگه.
4: تا خودتون باشید.

هفته شب دوشنبه ششم مهر 1405 برابر است با 28 سپتامبر 2026 میلادی. سلام و درود میگم به شما از هر جایی که رادیو فردا رو گوش میدین. من نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو همراه با همکاران دیگرم در رادیو فردا مهمترین خبرها و تحولات ایران و جهان رو دنبال میکنیم. اما در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا. از دومین سالگرد کشته شدن حسن نصرالله براتون میگیم و همینطور گفتگوی داریم با نسرین ستوده برای کسب جایزه

0: از نونا را تحت نظر داشتیم. آنها به دنبال وارد آوردن ضربه بزرگ به پایگاه ما بودند. همکاری ما با نیروهای بریتانیایی نتیجه فوق‌العاده‌ای داشت. آنها را مدت‌ها تحت نظر داشتیم و دستگیرشان کردیم. در همین حال اندی برنام نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که پس از بازداشت 5 شهروند بریتانیایی به اتهام دست داشتن در یک توطئه احتمالی برای حمله به یک پایگاه هوایی بریتانیایی که از سوی ایالات متحده استفاده می شود، جلسه اضطراری برای واکنش لندن به این موضوع برگزار خواهد کرد. بر اساس آخرین خبرها، پلیس بریتانیا این 5 مظنون را اکنون به قید وثیقه آزاد کرده، هرچند تحقیقات از این افراد همچنان ادامه دارد. در همین حال سفارت ایران در لندن هر گونه ارتباط میان تهران و بازداشت 5 شهروند بریتانیایی در روزهای گذشته در بریتانیا را به شدت رد کرد و آن را گمانه‌زنی‌های بی اساس و مقرضانه خواند. میانجیگران قطری در نیویورک با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و به طور جداگانه با مذاکره کنندگان آمریکایی دیدار و گفتگو خواهند کرد تا تلاشی تازه را برای کاهش تنش بدید دو کشور و پایان دادن به جنگ رقم بزند. یک مقام مطلع به روند مذاکرات که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری رویترز گفت این مذاکرات بر روی نسخه اصلاح شده ای از طرح 7 روزه ایران تمرکز خواهد داشت. ایستا نیز تایید کرد که وزیر خارجه ایران صبح دوشنبه به وقت نیویورک با میانجیگران در ایالات متحده دیدار خواهد کرد و دو طرف آخرین پیشنهادها و دیدگاه‌ها در مورد وضعیت موجود را بررسی خواهند کرد. طرح 7 روزه ایران شامل مواردی چون پایان دادن به تمامی مخاصمات در ایران و لبنان، آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران، لغو تحریم‌های نفتی و برداشته شدن محاصره بندرهای ایران از سوی ایالات متحده است. در ازای آن تهران نیز اجازه بازگشایی تنگه هرمز را صادر خواهد کرد و دو طرف مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران را از سر خواهند گرفت. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه اعلام کرده بود که این پیشنهاد را رد کرده و مدعی شده است که تهران به دلیل فشارهای شدید اقتصادی به شدت خواستار دستیابی به یک توافق سری است. سقوط ارزش پول ملی ایران همزمان با تشدید تنش میان تهران و واشنگتن حد نصاب جدیدی بر جای گذاشت و قیمت 1 دلار آمریکا به حدود 244,000 تومان رسید. قیمت روز دوشنبه دلار در بازار آزاد حدود 10,000 تومان بیشتر از روز گذشته بود و روند افزایش قیمت دلار در نیمه دوم معاملات نیز ادامه یافت. سقوط ارزش پول ملی در حالی واقع می شود که تحریم‌های همه جانبه و بی سابقه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه داشته و وارد مرحله جدیدی شده است.
1: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا هم سری بزنید و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم در اونجا جستجو کنید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
1: همینطور که در خبرها هم شنیدید، گزارش‌های رسانه‌ای از برنامه‌ای صورت گرفته برای دیدارهای هیئت‌های نمایندگی ایران و آمریکا با میانجیگران در نیویورک منتشر شده. این در حالی که روزنامه وال استریت جورنال از فشار میانجیگران بر جمهوری اسلامی ایران برای دادن امتیازاتی در برنامه هسته‌ای به منظور احیای مذاکرات میان تهران و واشنگتن خبر می‌دهند. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
3: در میانه ابهام و اخبار زد و نقیز درباره اثرگیری مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا، خبرگزاری ایسنا گزارش داد که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به همراه هیئت همراه قرار است دوشنبه 6 مهر با میانجیگران مذاکرات با آمریکا در نیویورک دیدار کنند. پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه گزارش داده بود که انتظار می‌رود میانجی‌ها روز دوشنبه یا سه شنبه گفتگوهای جداگانه‌ای با آمریکا و ایران برگزار کنند. این گزارش می افزاید که انتظار می رود محور این گفتگوها نسخه اصلاح شده ای از طرح پیشنهادی ارائه شده از سوی ایران به آمریکا باشد. طرحی برای

0: بازگشایی تنگ هرمز و اثرگیری روند دیپلماتیک که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را رد کرده بود. پیش از این گزارش ها آقای ترامپ گفته بود که معتقد است آمریکا از راه فشار اقتصادی همزمان با اقدامات نظامی علیه ایران پیروز خواهد شد. او که با شبکه فاکس نیوز مصاحبه کرده افزود به زودی در جنگ پیروز خواهیم شد. او با تأکید مجدد بر اینکه بلافاصله پس از پایان جنگ قیمت نفت کاهش خواهد یافت افزود که اقدام نظامی علیه ایران پیش از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا که قرار است 12 آبان برگزار شود یک گزینه است که نمی‌خواهد اکنون درباره آن صحبت کند. این سخنان ساعتی پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ در مصاحبه با وبسایت آکسیوس گفت انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی این هفته بار دیگر با ایران وارد گفتگو شوند. دو منبع منطقه‌ای نیز با تایید اظهارات دونالد ترامپ به آکسیوس گفتند انتظار دارند دور دیگری از گفتگوهای غیر مستقیم میان آمریکا و ایران از روز دوشنبه آغاز شود، هرچند چشم‌اندازی برای حل اختلافات دو طرف وجود ندارد. در همین حال بحث و جدل ها میان ایران و آمریکا بر سر طرفی که اکنون کنترل تنگ هرمز را در دست دارد بالا گرفته. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز دوشنبه آنچه ادعای یکی از فرماندهان سپاه پاسداران درباره کنترل این آب را توسط نیروی دریایی سپاه خواند را نادرست خواند و افزود ایران نیروی دریایی ندارد زیرا ارتش آمریکا آن را از میان برده است. سنتکام همچین افزود گواه این مسئله عبور آزادانه هزاران کشتی و انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز در چند ماه گذشته است. شرکت توتال انرژی هم اعلام کرد که در حال حاضر روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور می کند. اخباری همزمان با اعلام قرار گرفتن کشتی های تجاری در معرض حمله در این آبراه تقریبا به صورت روزانه. به گزارش رسانه‌های ایران صبح دوشنبه حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز اظهار داشت. غرب تنگه هرمز، خود تنگه و خلیج فارس تحت کنترل کامل نیروی دریایی سپاه بوده و شرق تنگه هرمز و شمال اقیانوس هند تحت کنترل کامل نیروی دریایی ارتش است. از سوی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه آمریکایی NBC گفت پیشنهاد ما کاملا روشن است، ما آماده ایم تنگه هرمز را باز کنیم مشروط به اینکه ایالات متحده اقدامات مشخصی را انجام دهد. او درباره خواسته های تهران اظهار داشت ما می خواهیم این جنگ پایان یابد، ما می خواهیم پول ها و دارایی های من که به طور غیرقانونی مسئول شده اند آزاد شوند، می خواهیم بتوانیم نفت خود را بفروشیم.
1: We want it to be ended. We want our monies.
0: عباس عراقچی در ادامه درباره آمادگی جمهوری اسلامی برای همه احتمالات سخن گفت. او در این باره اظهار داشت ما همانقدر که برای مذاکره آمادگی داریم برای مواجهه با هر چالشی نیز آماده ایم. ما در برابر هر تهاجمی محکم ایستیم. در برابر هر گونه تجاوزی علیه خودمان ایستادگی می کنیم حتی اگر کار به جنگی آخر زمانی برسد.
1: We stand firm in the face of any aggression against us, even it comes to a doomsday war.
0: آقای عراقچی بار دیگر تأکید کرد که برنامه اتمی ایران برای کاربردهای صلح‌آمیز است و تهران به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست. از سوی یک شنبه 6 مهر روزنامه وال استریت جورنال نوشت میانجیگران بر ایران برای دادن امتیاز در برنامه هسته‌ای‌اش فشار می‌آورند تا مذاکرات میان تهران و واشنگتن را احیا کنند. این گزارش که به نقل از میانجیگران شرکت کننده در گفتگوها تدوین شده افسوده است در حال حاضر شانس به نتیجه رسیدن این تلاش ها کم است چون تهران نشان نداده که در این مرحله آماده مذاکره بر سر برنامه اتمیش باشد، مسئله ای که برای رئیس جمهور آمریکا بسیار حائز اهمیت است. وال استریت جورنال به نقل از برخی رهبران منطقه افسوده که تا اینجای کار مسئولان جمهوری اسلامی به توانایی های خود برای ایستادگی در برابر فشار اقتصادی یا حمله نظامی ابراز اطمینان می کند. این مسئله ایست که در روزهای اخیر می توان در اظهارات مسئولان نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی آن را لمس کرد.
2: گزارش ایلیا جزایری رو می شنیدید. اما پیش از این با دامون گلریز تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم دونالد ترامپ پیشنهاد 7 روزه ایران رو رد کرده، ولی در ادامه از مذاکرات در همین هفته هم سخن گفته. در مقابل تهران هم میگه ابتدا آمریکا باید امتیاز بده. آیا خلاف و اختلاف اصلی اکنون بر سر محتوای توافق هستش، یا بر سر اینکه کدام طرف باید نخستین عقب نشینی رو انجام بده؟
3: گزارش هایی که میرسه روند مثبتیه اگر بخش های تند و تیزش رو بخوایم در نظر نگیریم. نخست این که ترامپ مطرح میکنه که اگر توافق بشه قیمت نفت پایین خواهد اومد. این نشون میده که قیمت نفت به عدم توافق و به ادامه این مخاصمه متصله. موضوع بعدی موضوع تولید نفت منطقه هست و موضوع انتقال نفت. در مورد تولید نفت گزارش هایی هست که نشون میده که به خاطر مثال عربستان تونسته این لوله های نفتی خودش رو از شرق به غرب کشور احیا بکنه، ولی خب هنوز تولید کاهش داره. در مورد انتقال نفت امریکا ادعا میکنه و این ادعا رو جمهوری اسلامی رد میکنه که در تنگه هرمز در حال حاضر تقریبا چیزی نزدیک 3/4 نفتی که قبل از جنگ 28 فوریه آغاز شد در حال عبور با کمک امریکا. البته هزینه بسیار زیادی برای امریکا داره، حدود 1 تا 2 میلیارد دلار در ماه هزینه داره این مبند کار. از این جهت وقتی به کل داستان نگاه میکنیم به نظر میرسه که الان برمیگردم پرسش شما، موضوع اینه که طرفین چقدر میتونن امتیاز بگیرن. به نظر میاد که اصل داستان برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی حاضر نیست قبل از آزاد شدن محاصره دریایی و هوایی وارد گفتگوهای برنامه هسته‌ای بشه. امریکا پوان هسته‌ای رو میخواد دریافت کنه در آستانه انتخابات و بیشتر برمیگرده به اینکه پیدا بکنن راه حلی که در این راه حل از نظر دیپلماتیک حداقل تا بعد از انتخابات امریکا به یک نتیجه برسن. قطعاً جمهوری اسلامی مشکل فروش نفت داره. به نظر میرسه که امکان فروش نفت رو از دست داده به خاطر این محاصره دریایی و این بسیار تأثیر گذاشته رو مسئله اقتصاد. ولی در تحلیل آخر موضوع نفت، موضوع بخش اقتصاد، فشار روی مردم ایران و غیره نمیتونه تصمیم سازی بکنه برای جمهوری اسلامی برای اینکه کوتاه بیاد و تسلیم بشه. اگر آمریکا به دنبال تسلیم حکومت باشه فکر نمیکنم که موفق.
2: شما راجع به نفت صحبت کردین، اگر واشنگتن بتونه جریان نفت رو بدون توافق با ایران حفظ بکنه، خب این وضعیت چه تأثیری بر اهمیت تنگه هرمز به عنوان اهرام فشار تهران در مذاکرات داره؟
3: دو خانش هست. خانشی هستش که الان به نظر میاد امریکا و به طور مثال امارات در منطقه خیلی به دنبال اون هستن، عربستان هم تا حدودی. اگه خاطرتون باشه حدود 10 روز پیش نشستی بود با کشورهای حاشیه خلیج فارس که بتونن با ایران به یک نتیجه برسن در مورد تنگه هرمز. این نشست رو در دقیقه 90 عربستان و امارات مشخصا با همراهی امریکا به عقب انداختن و این کشورها یعنی امارات، عربستان و امریکا خانشی که دارن این هست که ایران مشکل جدی داره با فروش نفت، فشار رو باید افزایش داد. کلن موضوع تنگه هرمز به خاطر محاصره دریایی و کانال جنوبی که از طرف عمان اجازه نمیده که بعضی از نفت کشها از اونجا رد بشن که ادعای امریکا از 13 تا 15 میلیون بشکه در روز در اونجا عبور میکنن، اینها عملا تنگه هرمز رو از دست داده جمهوری اسلامی اهرامش رو. ولی خب حکومت این رو قبول نداره. اگر به قیمت نفت نگاه بکنیم که ترامپ هم اذعان کرد، نشون میده که هنوز تنگه هرمز فشار و افسارش دست جمهوری اسلامی است، به خصوص اگر این به تنش برسه و به جنگی دیگر. به این معنا بهترین راه حل همین تفاهم و توافقی هست که امیدوارم در این ساعت‌های آینده و روزهای آینده به نتیجه برسه.
2: آقای گلریز، وال استریت جورنال به نقل از یک مقام منطقه‌ای میگه ایران ممکنه آماده امتیاز هسته‌ای باشه، امتیاز دادن باشه، مشروط به اینکه تضمین روشنی در باره حمله نکردن دوباره اسرائیل دریافت کنه. فکر میکنین چنین تضمینی تا چه اندازه عملی و معتبره و آیا دولت آمریکا اساساً میتونه اسرائیل رو به رعایت اون متعهد کنه؟
3: ببینید، تضمینی که تهران مطرح میکنه واقعیتش اینه که تضمین حمله نظامی به ایران توسط اسرائیل نیست، بلکه تضمین عدم حمله و کشتار رهبران جمهوری اسلامی است، مشخصا هم مجتبی خامنه‌ای. ولی قطعا امکان اینی که جلوی اسرائیل رو بگیره امریکا داره، اهرم‌های فشاری داره در حال حاضر. در مورد تفاهم اسلام آباد هم دیدیم که چطور اسرائیل رو زیر فشار گذاشت برای موضوع صلح یا آتش‌بس با حزب الله قطعا این کار رو میتونه بکنه، ولی فکرم نمی کنم که بشه تصور کرد که مخاصمه بین ایران و اسرائیل حل بشه اگر جمهوری اسلامی امنیت ملی اسرائیل رو در نظر نگیره، همچنین اگر اسرائیل و امریکا موضوع امنیت ملی ایران رو در نظر نگیره.
2: فکر میکنین که میانجیگران منطقه ای چه گزینه‌هایی برای نزدیک کردن مواضع دو طرف و حال شکستن بنبست فعلی دارن؟
3: آزاد کردن پول‌های بلوکه شده ایران که نزدیک 6 میلیارد دلار الان در قطر هست با چراغ سبز امریکا، آزاد کردن یا تسهیل فروش نفت ایران به نظر من میتونه خیلی کمک بکنه. کشورهای منطقه خلیج فارس باید به یک راه حل دراز مدت از نگاه رسیدن به یک معماری امنیتی جدید در منطقه برسن. همه اینها برمیگرده به یک پرسش اساسی خانم افشار، اینه که آیا کشورهای منطقه اسرائیل و امریکا مسئله تسلیم ایران، مسئله تغییر حکومت در ایران، چه از نظر حمله نظامی، چه از نظر حمایت از گروه‌های شبه نظامی، چه مسلح کردن مردم ایران به اصطلاح که الان بعضی از متاسفانه بعضی از افراد اپوزیسیون ایرانی هم مطرح میکنن که کار بسیار اشتباهیه چون به جنگ داخلی ممکنه بیانجامه،
2: بله.
3: آیا از این کارها دست خواهند کشید یا اینکه نه هنوز به دنبال تغییر ساختار سیاسی در ایران هستند؟ اگر اولی باشه میشه به نتیجه رسید، اگر دومی به گمان من قطعا جمهوری اسلامی هم امکاناتی داره برای اینکه بخواد با این کشورها برخورد بکنه. به هر حال بعد از هر جنگی باید یه تفاهمی انجام بشه. پرسش اینه که آیا این تفاهم جدی با واقعا انگیزه و اراده دراز مدت به نتیجه خواهد رسید یا اینکه باز یک تفاهم کوتاه مدت مثل اسلام آباد برای اینکه فعلا از این ستون به اون ستون فرجی باشه.
2: گفتگوی شنیدید با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند.
4: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
2: دو سال از کشته شدن حسن نصرالله، دبیر کل پیشین حزب الله لبنان در حمله اسرائیل میگذره. دو سالی که حزب الله در اون متحمل ضربات سنگین نظامی و انسانی شده و همزمان با فشارهای فزاینده در داخل لبنان و خارج از اون برای خلع سلاح روبرو بوده. در پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که روز دوشنبه منتشر شد، او نصرالله رو نماد بزرگ جبهه مقاومت خونده و تاکید کرده که پرچم او حالا در دست نعیم قاسمه. این ستایش صریح در میانه جنگ و همینطور تلاش برای از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا بار دیگه این پرسش رو مطرح میکنه که حزب الله امروز چه جایگاهی در راهبرد منطقه تهران داره و بعد از نصرالله تا چه اندازه همچنان قادر به ایفای نقش پیشین خودش هست.
5: بدون تردید حزب الله نسبت به دوران پیش از کشته شدن سید حسن نصرالله تضعیف شده. بخش مهمی از فرماندهان و زیرساخت‌های نظامی اون هدف قرار گرفته و موقعیت سیاسی اون هم به ویژه در دولت جدید در داخل لبنان با فشارهای جدی روبروست. ارزیابی‌های اخیر نیز از کاهش قابل توجه توان نظامی، خطوط تدارکاتی و نفوذ سیاسی حزب الله هم سخن میگه، به ویژه اینکه بخشی از مناطق جنوب رو الان اسرائیل در واقع در اشغال خود داشته. اما با همه اینا از این واقعیت نباید به این نتیجه رسید که حزب الله دیگه یک نیروی مؤثر نیست یا صرفاً برای بقای خودش می‌جنگه. حزب الله همچنان یکی از مهمترین نیروهای سیاسی و نظامی لبنان و یکی از محورهای اصلی شبکه همپیمانان جمهوری اسلامی در منطقه است. شواهد موجود نشون میده که هنوز ظرفیت قابل توجهی برای بسیج نیرو و عملیات نظامی داره. ورود این گروه به جنگ پس از حملات آمریکا و اسرائیل در جنگ فوریه اخیر و جنگ سنگینی که بعد از اون در لبنان ما شاهدش بودیم نشان داد که با مرحله تضعیف یا نابودی تفاوت و فاصله خیلی زیادی داره. حتی پس از ضربات سنگین 2024-2025 حزب الله توانست بار دیگه در آغاز امسال وارد یک رویاروی گسترده و قابل توجه با اسرائیل بشه. به نظر میرسه در مقطع کنونی ملاحظات سیاسی و همچنین امید تهران به رسیدن به یک توافق با واشنگتن باعث شده حزب الله در سطح منطقه‌ای با احتیاط بیشتری رفتار کنه. بنابراین کاهش فعالیت اون رو نباید الزاما به معنای از دست دادن ظرفیت دانه. از سوی دیگه اهمیت منطقه حزب الله فقط به توان موشکی اون محدود نیست. روابط راهبردی اون با جمهوری اسلامی، انصار الله یمن و گروه‌های مسلح عراقی حزب الله را همچنان به یکی از اجزای مهم شبکه منطقه‌ای متحدان تهران تبدیل کرده. بنابراین شاید دقیق‌تر این باشه که بگیم حزب الله امروز همزمان دو مسئله داره: در داخل لبنان برای حفظ موقعیت سلاح خود می‌جنگه، اما همچنان بخشی از معادله بزرگتر منطقه ایران و متحدانش هست.
2: اینکه ورود حزب الله به جنگ بعد از حمله آمریکا به اسرائیل به ایران بار دیگه مسئله میزان استقلال این گروه رو از تهران مطرح میکنه. امروز تصمیم‌های راهبردی حزب الله به ویژه درباره جنگ، از آتش بس و خلع سلاح تا چه اندازه در بیروت و تا چه اندازه در تهران گرفته میشه.
5: اینکه حتما یک هماهنگی راهبردی بین ایران و مجموعه همپیمانانش وجود داره، یک اتاق عملیات مشترک هست، اما حزب الله یک سازمان لبنانی با ساختار رهبری داخلی خودش هست، پایگاه اجتماعی خودشو داره، منافع سیاسی و محاسبات امنیتی خاص خودشو داره و طبیعتاً در شکل‌گیری این تصمیم‌ها تمام این ساختارها و ابعاد تاثیرگذار هستند. اما وقتی قرار یک تصمیم منطقه‌ای صورت بگیره، حتما این تصمیم منطقه‌ای با مشارکت در واقع آرا و همفکری اجزای دیگر این شبکه صورت می‌گیره با محوریت تهران.
2: در مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا، آقای مموری، حزب الله چه نقشی داره؟ آیا گروه همچنان بخشی غیر قابل مذاکره از راهبرد بازدارندگی ایرانه، یا حالا با توجه به فعال‌تر شدن حوثی‌ها از نقش و تاثیر حزب الله کمتر میشه یا کاسته میشه؟
5: حزب الله هیچ وقتی اون موقعیت استراتژیک خودش رو از جمهوری اسلامی از دست نمیده و دلیلش هم مشخصه، به جهت نزدیکی ایدئولوژیک بسیار تنگاتنگ که این نزدیکی رو انصار الله ندارند، از لحاظ این که اینا شیعان دوازده امامی هن، از دهه 80 سده گذشته پرورش یافتند. ارتباطات ایدئولوژیک بین حزب الله و جمهوری اسلامی بسیار نزدیکتر و پیچیده‌تر و تنیده‌تره نسبت به انصار الله. رابطه تاریخیشون بسیار عمیق‌تره، تجربه نظامی طولانی‌تری دارن و نقش بسیار برجسته‌ای در دوختن ابعاد مختلف این شبکه در یمن و عراق و در گذشته در سوریه دارند و داشتند. از این جهت توافق با آمریکا در واقع نمیتونه برای تهران حتی به هر قیمتی به این منتهی بشه که دست از حزب الله به شکل کامل برداره. از این جهت ما شاهد بودیم در بند اول تفاهم‌نامه اسلام آباد مسئله عقب‌نشینی اسرائیل و اتمام جنگ علیه حزب الله درج شده بود. به نظر میرسه اگر توافقی صورت بگیره ممکنه یک مرحله در واقع یک پروسه چند مرحله‌ای برای مهار سلاح حزب الله و محدود کردن فعالیت اون ایجاد بشه، اما به هیچ وجه در واقع در هیچ شرایطی من نمیتونم ببینم جمهوری اسلامی حاضر باشه از این سرمایه استراتژیک تاریخی مهم خودش به شکل کامل چشم‌پوشی کنه.
2: آقای مموری، 2 سال از کشته شدن حسن نصرالله میگذره. اساساً شرایط حزب الله و شرایط گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی بعد از مرگ حسن نصرالله چگونه پیش رفته؟
5: حتماً غیبت ایشون تأثیر خیلی زیادی روی شبکه همپیمانان جمهوری اسلامی داشته. ایشون مهمترین سرمایه انسانی و رهبری جمهوری اسلامی در منطقه بود و نقشی رو که در رهبری حزب الله و بعد گسترش نفوذ حزب الله در عراق و سوریه و لبنان و حتی یمن و مناطق دیگری در واقع از جهان ایفا کرد رو ما در هیچ گروه دیگری و در هیچ دوره قبل از ایشون نمیتونیم شاهد باشیم. فقدان ایشون تأثیر خیلی زیادی روی تضعیف و آسیب وارد کردن به این شبکه ایجاد کرد، به ویژه اینکه آقای نعیم قاسم نتونسته اون میزان از کاریزما، اون میزان از نفوذ و اون میزان از حضور و نفوذ کلمه رو در واقع ادامه بده. اما در این حال بخش زیادی از اینها جنبه سمبولیک و رمزی داره و بخش زیادی از اینها جنبه در واقع خسارت تاکتیکی داره و نبایستی اون رو به معنای یک زیان استراتژیک در نظر گرفت. من نمیتونم تصور بکنم که فقدان آقای حسن نصرالله منتهی به از بین رفتن حزب الله بشه، تا الانم نشده بعد از 2 سال و به نظر نمیرسه، به جهت اینکه ساختار حزب الله یه ساختار نهادینه بسیار نیرومنده، دارای 2 تا مجلس فرماندهی است، مجلس فرماندهی سیاسی و نظامی، و دارای چیزی در حدود 50,000 نیروی نظامی است، مجموعی از مؤسسات مالی و مؤسسات تبلیغی و مؤسسات سیاسی مرتبط به اون هستند، حدود 1/4 در واقع پارلمان لبنان رو نمایندگان اون تشکیل میدن، نفوذ قابل توجه در بین جناح مسیحی ها و حتی در طیفی از سنی ها دارن و حزبی است با شاخه نظامی، با شاخه سیاسی و با نفوذ منطقه‌ای، چه در داخل جمهوری اسلامی چه در کشورهای دیگری مثل عراق و یمن. از این جهت فقدان ایشون تاثیر خیلی زیادی روی تضعیف شبکه جمهوری اسلامی گذاشته، اما به هیچ وجه معنای از بین رفتن نقش استراتژیک حزب الله در منطقه برای تهران نیست.
2: گفتگوی شنیدید با علی مأموری، استاد علوم سیاسی ساکن استرالیا. اما نسرین ستوده، وکیل دادگستری و از چهره های برجسته دفاع از حقوق بشر در ایران، نخستین ایرانی برنده جایزه حقوق بشری واسلاو هاول شد. جایزه ای که روز دوشنبه ششم مهر ماه به پاس سالها مبارزه او با مجازات اعدام و همینطور حجاب اجباری و دفاع از فعالان مدنی، روزنامه نگاران، اقلیت ها و کودکان محکوم به اعدام به او اهدا شد. در حالی که مهراوه، دختر نسرین ستوده، جایزه را در استراسبورگ دریافت کرد، او از تهران در پیامی ویدیویی ابراز امیدواری کرد که روزی خورشید آزادی بر کشور ما نیز خواهد تابید. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد گفتگوی داشته با نسرین ستوده و از او درباره معنای این جایزه پرسیده.
6: البته این جایزه افتخار بزرگی برای من و همینطور قضاوتی که جهان داره راجع به این مبارزه مدنی که در ایران داره طی میشه میکنه ما رو تا حدود زیادی دلگرم میکنه و باعث میشه راه رو درست پیش ببریم و بدونیم که قضاوتهایی که در داخل کشور میشه و دستگاه قضایی ما نسبت به دگراندیشان انجام میدن چقدر با منطق انسانی فاصله داره. من دوست دارم اینجا اشاره کنم که همین امروز که این مراسم در استراسبورگ برگزار می شد من نتونستم در جلسه به طور آنلاین شرکت کنم. البته در جلسه نمی تونستم برم چون اساساً تا الان با تمام تلاش هایی که کردم گذرنامه من صادر نشده و حتی آنلاین هم نتونستم شرکت کنم به دلیل اینکه امروز سومین پرونده قضایی رضا بود. طبیعیه که ترجیح می دادم در اون دادگاه حاضر باشم در جلسه اعطای جایزه، حتی به طور آنلاین هم نتونستم شرکت کنم. علاوه بر اون احساس شخصی من نسبت به این جایزه در چنین زمانهایی، من به تمام زندانیان و همکارانی که سالهای طولانی رو در زندانهای مختلف گذروندن فکر میکنم. محمد نجفی همکار ما الان قریب 10 ساله که به دلیل انجام وظایف حرفه‌ایش در زندان به سر میبره و با بیماری‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنه. همه اینها طبیعی احساس سختی رو به من تحمیل می‌کنه.
7: اما خانم ستوده، شورای اروپا در معرفی شما به طور مشخص به دفاع از مخالفان حجاب اجباری و مبارزه با مجازات اعدام اشاره کرده. در شرایط کنونی ایران ضرورت مبارزه برای این دو مورد چه هست؟
6: مقابله با حجاب اجباری که مقدمه نیم قرن سرکوب زنان در ایران شد و نهایتاً با مرگ و قتل مهسا امینی، دختر 22 ساله جوانی که میهمان ما در تهران بود، جرقش زده شد. هم این موضوع مهمی برای مردم ایران هست و به هیچ وجه قصد ندارن زنان از این موضوع عقب نشینی کنند. و هم اعدام در 3 سال گذشته در ایران مراحلی رو طی کرده که تعجب برانگیز بوده. علاوه بر سه‌شنبه های نب اعدام که از زندان قزلحصار شروع شد و به همه زندان های ایران سرایت کرد، زندانیان اونجا دست به اعتصاب غذا زدن و غیره، حتی در زندان اوین در 1-2 مورد زندانیان کسی رو که داشت جدا می شد برای اعزام به قزلحصار جهت اجرای حکم اعدام از دست ماموران گرفتند و از اعزام اون جلوگیری کردند با همه خطراتی که برای اونا می تونست به بار بیاره. پس ببینید وقتی جامعه به یه همچین نقطه‌ای میرسه، یعنی موضوع اعدام، موضوع حجاب اجباری براش اهمیت پیدا کرده. کاملا درسته، این دو موضوع الان برای مردم بسیار مهمه و اجرای این اعدام ها که هر هفته داره توسط خبرگزاری قوه قضاییه اعلام میشه، روح و روان جامعه رو واقعا آسیب میزنه و آسی کرده وجدان عمومی رو.
7: اما خانم ستوده، با افزایش فشارهای امنیتی و احکام اعدام در جمهوری اسلامی، آیا شما هنوز ابزارهای سنتی جامعه مدنی، یعنی وکالت، صدور بیانیه، اعتراضهای مسالمت‌آمیز و نافرمانی مدنی رو به عنوان اثرگذارترین ابزار به رسمیت میشناسید، یا فکر میکنید که با شرایط جدید ایران قرار گرفتن در وضعیت نه جنگ نه صلح، مرحله جدیدی آغاز شده در جامعه ایران که این ابزارها دیگه کافی نیستند؟
6: پایبندی ما فعالان مدنی در ایران به روش‌های خشونت پرهیز نه از روی ترس بوده، نه عافیت طلبی بوده، نه فرار از مجازات و زندان و بگیر و ببند، به دلیل اعتقاد ما به این راه بوده که هنوز هم بر همین اعتقاد من خودم هستم. به دلیل اینکه آمارهای جهانی نشون میده، به ویژه تحقیق جامعی که در این زمینه صورت گرفته، کتاب مقاومت مدنی اریکا چنورس که 3 سال اخیر در ایران هم ترجمه شده و آقای امیری ترجمه کردن، آمارها نشون میده که درصد جوامعی که روشهای مدنی رو برای مبارزه انتخاب کردن به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کردن تا جوامعی که روش‌های مسلحانه انتخاب کردن. به طور خیلی واضح ما در انقلاب 57 ایران دیدیم که نتیجه اون روش‌های خشونت‌آمیز سلطه‌جویانه‌ای که یک جانبه میخواد همه چیزو تعیین تکلیف کنه، خب به یه جایی میرسه که ما الان درش قرار داریم. ولی در روش‌های مدنی و خشونت پرهیز، شما وقتی با دشمنان خودتون رو میگید باید بشینیم گفتگو کنیم، باید با روش‌های قانونی پیش بریم، اون موقع اگه این روش به قدرت برسه، با مخالفان خودش هم با همین روش‌ها، روش قانون، حاکمیت قانون و همین طور گفتگو میخواد مشکلات رو حل بکنه. پس ما به یه آزادی و دموکراسی پایدار فکر میکنیم وقتی که از روش‌های مدنی صحبت میکنیم. این روش‌ها سنتی نیست و روش‌هایی که هنوز جایگزینی پیدا نکردن.
7: و دقیقاً این نشون میده که چرا جایزه هاول به شما تعلق گرفته، به خاطر اینکه مانیفست زندگی آقای هاول هم این مبارزه مدنی و صلح‌آمیز بوده. خانم ستوده، سال هاست که فعالان مدنی در داخل ایران دارن تلاش میکنن برای مقاومت صلح‌آمیز مدنی و دوری از خشونت. به نظر شما مهمترین عاملی که باعث شده تا به امروز فعالان مدنی نتونن به خواسته هاشون برسن چه بوده؟
6: قبل از پاسخ به سوال شما، من یه چیزی رو میخوام بگم. هر کنشی یه زمانی میبره تا شما به یه نقطه‌ای برسید بگید من 40% از خواسته هامو در این کنش به دست آوردم. ما هنوز به نتیجه روشنی نرسیدیم تا بگیم که این روش نتیجه میده یا نه. منتها به دلیل عجله‌ای که داریم میگیم دیدی نتیجه نمیده، پس باید بریم روش‌های محکم‌تری رو که به نظر من خشونت‌آمیز هم میتونه باشه اونها رو امتحان کنیم. ولی این که چرا هنوز به نتیجه نرسیده، خب دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. من بخشی از اون رو ممکنه به عدم صداقت در بخشی از فعالان مدنی بتونم ببینم، یعنی فقدان روش‌های دموکراتیک حتی در بین فعالان مدنی، همینطور عدم اتحاد بین اونها، و شاید ما به زمان بیشتری نیاز داریم برای اینکه به اون هدف برسیم. همه اینها رو باید در نظر داشته باشیم.
7: و شما در این میان نقش جمهوری اسلامی و سرکوب گسترده اون رو چطور ارزیابی میکنید؟
6: اون که یکی از مهمترین دلایله. بالاخره اگه این سرکوب نباشه، ما به هر حال راهی پیدا میکنیم برای گفتگو با هم، در حالی که ما برای هر گفتگویی با سرکوب مواجه میشیم. شما الان میدونید در ایران حتی برای تشکیل گروه‌های تلگرامی 3 نفره افراد رو میگیرن به اتهام اجتماع و تبانی، طرف با 5 سال زندان مواجهه. بنابراین نه، اون که عامل اصلیه. چون برداشت من از سوال شما این بود که در خود فعالان چه نقاط ضعفی میبینید، من به اون نقاط اشاره کردم.
7: و خانم ستوده، میخوام برگردم به خود واسلاو هاول و رابطه شخصی شما با آقای هاول. آیا اساساً دیدگاهی از آقای هاول، نکته ای از آقای هاول بوده که بخواد در مبارزات مدنی شما مورد توجهتون قرار بگیره؟
6: بله، اولا من همیشه شیفته زندگی و نوشتار و قلم هاول بودم و اینکه همیشه مقاله های اون علارغم اینکه در زمان های مختلفی نوشته شده از یه انسجام عجیبی، شما اگه یه مقاله ای رو که در سال دهه 60 نوشته شده با دهه 70 و 80 تقریبا میتونید تشخیص بدید که این هر سه مال هاوله، به خاطر اینکه یه انسجام فکری عجیبی داشت و صداقت در گفته هاش، اون باعث میشد همیشه یک دست یک جور صحبت میکرد. تناقض من تقریبا توی حرفاش هیچ وقت ندیدم. تحلیل هاش همیشه بر مبنای نیازهای فکری جامعش بود، سوالات از تجربه زیستش برمی آمد. اما اون در یکی از سخنرانی‌هاش یه جمله کوتاه خیلی قشنگی گفت. این بود که گفت 12 ستاره خوشبختی در آسمان وجود داره. ما فقط باید جرأت نگاه کردن به اونها رو داشته باشیم.
2: گفتگویی بود با نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر که برنده جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول در شورای اروپا در سال 2026 شد. اما آتش جنگ‌های 12 روزه و 39 روزه فروکش کرده، اما فضای جنگی در دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. در وضعیت مبهم نه جنگ نه صلح، اتهام‌هایی مثل همکاری با اسرائیل و جاسوسی به موجی از بازداشت‌ها، تشکیل پرونده‌های امنیتی و صدور و اجرای احکام سنگین از جمله اعدام انجام شده. در همین زمینه بیشتر بشنوید از همکارم الهه روانشاد.
8: در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز موضوع آزادی بیان و آنچه که خود حکومت مسائل امنیتی می‌خواند جان و مال و آزادی بسیاری را گرفته است. اما از آغاز جنگ 12 روزه و سپس جنگ 39 روزه و در این ایام پرتنش و سراسر دغدغه نه جنگ و نه صلح، قوه قضاییه با شتاب بیشتری به صدور و اجرای احکامی در این حیطه سرگرم است. برخی از تحلیلگران بر این باورند که پس از اعتراضات دیماه سال گذشته و کشتار شمار زیادی از معترضان، جمهوری اسلامی دیگر رو در بایستی با ملت را کنار گذارده و شتابگیری صدور احکام اعدام، زندان، مصادره اموال و ممنوعیت خروج از کشور و ده ها حکم دیگر، به گفته این تحلیلگران البته، میتواند در راستای سیاست خاموش کردن صدای هر اعتراضی در گلوی شهروندان باشد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در پایان فروردین ماه امسال گفت که در رسیدگی به پرونده‌های به تعبیر او عناصر پیاده نظام و همراه با دشمن متجاوز نباید روال عادی حکم فرما باشد. او تاکید کرد که در تمامی مراحل و مراجع، چه دادسرا و دادگاه و چه دیوان عالی، باید به صورت فوق‌العاده و ویژه به این پرونده‌ها رسیدگی شود و به نظر می‌رسد که اوامر محسنی اژه‌ای دست محاکم جمهوری اسلامی برای صدور احکام شتاب زده و سنگین را بازتر هم کرده است. حالا دیگر تنها یک تصویر یا یک متن کوتاه در شبکه‌های مجازی هم می‌تواند به نوعی مصداق صدور احکامی سنگین قرار گیرد. معین خزائلی، حقوقدان در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا.
9: ببینید، جمهوری اسلامی در طول این نزدیک به 5 از عمرش که گذشته یک رفتار کلیشه‌ای امنیتی همواره داشته و اون هم این بوده که در شرایط‌های بحرانی، اون جایی که موجودیت خودش رو در معرض خطر می‌بینه یا دست کم احساس می‌کنه که شرایط به نحوی است که ممکنه کنترل شرایط اجتماعی رو از دست بده، یک رفتار امنیتی قضایی رو اعمال می‌کنه که یکی از پایه‌هاش همین مجازات‌های سنگین از جمله اعدام است. است. نگاه بکنید در طول همه این سالهایی که اعتراضات گسترده ما داشتیم، به محض اینکه اعتراضات آغاز شده، جمهوری اسلامی یک دوره‌ای رو از اعدام و مجازات‌های گسترده اعمال کرده. در سال 96، در آبان 98، در 1401 و به ویژه دی ماه 1404. مسئله دیگه در بحث خود جنگ هست. یعنی جمهوری اسلامی اساساً در شرایط فعلی، من تصورم برای این هست که به نوعی دنبال گرفتن انتقام از شهروندانی هست که تصور اون باعث شدن چون این شرایطی امروز براش ایجاد بشه. برای اینکه من فکر میکنم که جمهوری اسلامی دست کم یکی از تصوراتش این هست که شرایط فعلی جنگی نتیجه اعتراضات شاید 1404 هست و دنبال انتقام گرفتن از جامعه و معترضان است. و خب یکی از راههایی که از نظر قضایی داره همواره بحث اعدام بوده. پیامش این هست که ما شما رو میکشیم، یعنی به شهروندان و معترضان، حالا چه در خیابان شما رو میکشیم یا اگر هم در خیابان نباشه با استفاده از مجازات اعدام یا دیگر مجازات های سنگین از جمله حبس های طولانی مدت این کار رو انجام میدیم. یک رفتار تکراری و کلیشه ای است و راهی هم جز این دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی اساسا بلد نیست. و خب شرایط امروز رو هم یک شرایط امنیتی میبینه و دوباره داره این استراتژی رو تکرار میکنه.
8: به جز شتاب زدگی در صدور احکام، شتاب زدگی در اجرای آنها هم، به ویژه در مورد افرادی که جمهوری اسلامی آنها را متهمان امنیتی میخواند، چشمگیر بوده و واکنش محافل حقوق بشری و مجامع جهانی را برانگیخته است. متهمانی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهاماتی همچون محاربه، بغی، افساد فی الارض، شرکت در آنچه کودتای دیماه خوانده می شود، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، جاسوسی، تشویش اذهان عمومی و تایید و تقویت رژیم اسرائیل را برای آنها برمی گزیند. تایید و تقویت رژیم اسرائیل به ویژه در حکم جدید 5 سال حبس اضافه برای علی یونسی به کار گرفته شد. این در حالی است که علی یونسی و دانشجوی دیگر امیر حسین مرادی نزدیک به پایان حکم 6 سال و 8 ماه حبس خود بودند. این دو دانشجوی نخبه و زندانی سیاسی در حکم دیگری هم هر دو به تحمل 15 ماه حبس دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شدند. رضا یونسی در سوئد به رادیو فردا از برادر زندانیش در ایران میگوید.
10: برادرم علی یونسی 6 سال و 8 ماه هست که در زندان بوده و همراه دوستش هم حسین مرادی. مدت حکم جدیدی که دادن 1 5 سال و 1 15 ماه برای برادرم علی هستش و 1 15 ماه برای امیر حسین مرادی است. همین چند روز پیش حکم رو تایید کردن که معنیش اینه که در زندان خواهند بود تا این حکم هم اعمال بشه. تامی که زدن فعالیت تبلیغ علیه نظام بوده، در حالی که دو نفر در زندان بودن و بابت نامه‌ها و بیانیه‌ای که منتشر می‌کردن این حکم رو صادر کردن. 6 سال و 8 ماه آذر ماه امسال تموم می شدش و قاعدتا برای آزاد می شد و علی امیر حسین از این 6 سال نمی گذشته حتی 1 روز هم مرخصی نداشتن.
8: در مورد افزایش آمار اعدام معترضان در ایران با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ که آمار اعدام ها را به دقت دنبال و منتشر می کند، گفتگو کرده ایم.
11: از 27 اسفند ماه، یعنی چند هفته بعد از آغاز جنگ، اعدام ها دوباره شروع شد و از اون تاریخ دست کم 31 معترض اعدام شده که 29 نفر در ارتباط با اعتراضات دی ماه و 2 نفر هم معترض زن زندگی آزادی بودند. علاوه بر این 13 نفر با اتهامات مرتبط با گروه های اپوزیسیون ممنوعه اعدام شدند که 9 نفر در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، 2 نفر حزب دموکرات کردستان و 2 نفر از احزاب و گروه های بلوچ. و علاوه بر این 13 نفر هم با اتهام جاسوسی برای کشورهای متخاصم، بیشترشون اسرائیل، 2 نفر جاسوسی برای کشور عربی و یا همکاری با اسرائیل اعدام شدند که این تعداد اعدام با اتهام های سیاسی و امنیتی در این مدت کوتاه حتی برای جمهوری اسلامی هم کم سابقه است. باید برگردیم به بیش از 30 سال قبل، اواخر دهه 60، تا چنین حجمی از اعدام‌های سیاسی و امنیتی در این مدت زمان کوتاه ببینیم.
8: آیا سخنان محمود امیری مقدم این تصور را ایجاد می‌کند که مجازات‌ها به دلیل شرایط جنگی ایجاد می‌شود که جمهوری اسلامی در آن به سر می‌برد؟ پرسشی که معین خزائلی، حقوقدان در سوئد، به آن پاسخ می‌دهد.
9: خیر، به هیچ وجه. ما در قوانین داخلی در ایران هیچ گونه قانون نداریم که به قوه قضاییه اجازه بده در دوران جنگ یا هر دوران دیگری که به هر نحوی با بخواد تفسیر بشه به عنوان شرایط جنگی یا امنیتی بیاد و تشریفات و قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری رو تعطیل بکنه. در نتیجه اگر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی استناد بکنه به اینکه شرایط جنگی است که تا کنون چنین استنادی نکرده، تمام تشریفات مربوط به آیین دادرسی کیفری که مربوط به حق دفاع، حق دسترسی متهم به وکیل، آیین دادرسی عادلانه، همه این ها هست در زمان جنگ و غیر جنگ باید رعایت بشه. اینکه قوه قضایی جمهوری اسلامی این کار انجام نمیده، این اقدامی بر خلاف قوانین هست و اصولا در کشورهایی که نظام قضایی مستقل وجود داره به دولت ها اختیاراتی داده شده برای اعمال یک سری محدودیت های اجتماعی، اما به نظام قضایی چون اختیاری داده نشده که اصول دادرسی عادلانه، تشریفات آیین دادرسی کیفری رو به دلیل شرایط جنگی تعطیل بکنه. و خب این اقدام در ایران هم که داره انجام میشه کاملا بر خلاف قوانین است.
8: و ما اکنون دایره برخوردهای قوه قضاییه ایران به حوزه آزادی بیان و به حوزه آزادی پس از بیان روزنامه نگاران هم رسیده است. روز یکشنبه 5 مهر ماه قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای 4 فعال سیاسی و رسانه‌ای حکم حبس صادر کرد. عباس عبدی روزنامه نگار، صادق زیبا کلام فعال سیاسی و استاد دانشگاه، حشمت الله فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس و سیامک رحمانی روزنامه نگار همگی به جرم نوشتن یا مصاحبه به 1 سال حبس تعزیری یا جریمه نقدی محکوم شدند. دادگاه عباس عبدی را به دلیل انتشار یادداشتی در روزنامه اعتماد به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرد و برای روزنامه اعتماد نیز حکم 2 ماه توقف فعالیت و انتشار صادر کرده است. اجرای حکم 10 ماه حبس حمید رسایی نماینده تندروی مجلس ایران که با اعتراض او در صحن علنی مجلس در روز یکشنبه همراه بود، نشانه تازه بود. نشانه از تنگتر شدن حلقه خودی ها. صدای حمید رسایی:
12: این حکم اشکالات جدی داره، بندم بهش نقد دارم و حکم عادلانه نمیدونم، ولی چون حکم قانونیه و آقای قالیباف و دستگاه قضایی هم اصرار دارن اجرا کنن، گفتم آقای ابلاغ کنید بنده تمکین میکنم.
8: با بالا گرفتن برخوردهای شدید امنیتی در کشور، این پرسش نیز مطرح است که آیا تشدید برخوردهای قضایی به شرایط جنگی محدود خواهد ماند؟ معین خزائلی، حقوقدان در سوئد:
9: من فکر نمی کنم که اون چون شرایطی رو تغییر پذیر ببینیم. اساساً که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تا زمانی که خود جمهوری اسلامی برقرار هست و همین رویه خودش ادامه خواهد داد، ابزار سرکوب هست دستگاه قضایی جمهوری اسلامی. خب ابزار سرکوب چیزی نیست که جمهوری اسلامی بخواد اون رو ازش بگذره یا کاهشش بده یا تغییرش بده به نحو دیگری. در نتیجه با توجه به اینکه حالا چشمانداز روشنی هم نسبت به اینکه چه زمانی قرار هست این شرایط جنگی پایان بپذیره وجود نداره، من فکر نمی‌کنم. اساساً ما باید برای آینده نزدیکی امیدوار باشیم که شرایط فعلی تغییر بکنه. ضمن اینکه حالا مسئله جنگ یک مسئله است، مسئله دیگر خود شرایط جامعه هست. یعنی اون اعتراضات 1404 به نظر من همچنان آتشش وجود داره، اگرچه شاید در حال حاضر زیر خاکستر هست، اما به محض اینکه شرایط آماده بشه احتمالاً دوباره اعتراضات گسترده رو مشاهده خواهیم کرد و خود نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همین اونجا میمونن. به همین دلیل هم من فکر نمی‌کنم که بگیم ما شاهد تغییر در روند اعدام‌های گسترده و سرکوب‌های گسترده باشیم.
8: به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، دست کم 100 معترض دیماه 1404 همچنان در حال حاضر در خطر اعدام قرار دارند.
2: الهه روانشاد گزارش می‌داد. اما شمار زنانی که به تنهایی بار تأمین و اداره خانواده ها رو بردوش می کشند در ایران رو به افزایشن. زنانی که همزمان با فشارهای اقتصادی، تورم و دشواری های معیشتی مسئولیت یک خانواده رو بردوش دارن، در حالی که مقام های جمهوری اسلامی درباره گسترش فقر و وخامت وضعیت اقتصادی این خانوارها هشدار میدن، این پرسش مطرح میشه که چه عواملی به افزایش شمار زنان سرپرست خانوار منجر شده؟ طلاق، مرگ یا از کار افتادگی همسر و یا افزایش تمایل زنان به استقلال و خروج از روابط نابرابر؟ بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
13: معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در تازه ترین اظهارات خود نسبت به افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار در ایران هشدار داده و اعلام کرده که در سالهای اخیر اتفاقات زیادی در جامعه رخ داده و از جمله روند طلاق در کشور افزایشی بوده است. حسن موسوی در گفتگو با ایسنا همچنین افزود که تجرد قطعی نیز در میان دختران افزایش یافته و به قول او دختران خود سرپرست نیز به این جمعیت اضافه می شوند. این اظهارات چند روز پس از هشدار مشابه رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور است. پروین دادندیش به خبرگزاری دولتی ایرنا درباره آمارهای رسمی در این زمینه گفت:
14: خانواده های زن سرپرست در کشور بین 7 تا مثلا 6.5 میلیون اینجوری هست. آماری که ثبت احوال داره بر اساس زنان سرپرست یا خانواده های زن سرپرستی که شوهرانشون یا فوت کردن یا از کار افتادن و به صورت قانونی این خانوم ها سرپرست خانواده شدن، اما یه آماری هم وزارت رفاه داره که تعدادش کمتره، اما به هر صورت بزرگیش بزرگ این جمعیت رشد کرده. شاید مثلا 30 سال پیش 9% از خانواده های ایرانی، ما امروز 26 میلیون خانواده ایرانی داریم، 20 میلیون خوردهشون در شهرها زندگی میکنن، 6 میلیونشون در روستاها زندگی میکنن. بر اساس آمار امروز که ما خدمت شما هستیم، بالای 12% از این خانواده ها زن سرپرستن.
13: اما افزایش زنان سرپرست خانوار چه چیزی درباره تغییر ساختار خانواده در ایران به ما میگوید؟ آیا این افزایش را باید عمدتاً پیامد افزایش طلاق، مرگ و میر و از کار افتادگی همسر دانست، یا تغییرات عمیق‌تری مانند افزایش میل استقلال در زنان، تغییر الگوی ازدواج و افزایش تجرد نیز در این روند نقش دارند؟ سمان سوادی، تحلیلگر مسائل زنان، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که افزایش این آمار را نمیتوان با یک علت توضیح داد.
15: ما احتمالاً با مجموعی از تغییرات جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی مواجهیم که اتفاقا در هم تنیده هم هستن و روی هم دیگه هم تاثیر میذارن. به شکل کلی افزایش سن جمعیت و افزایش طلاق، تغییر الگوهای ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج و در کنار اینها بیشتر شدن امکان زندگی مستقل برای زنان و افزایش حضور اقتصادی زنان هم هستش. خب تا سالهای پیش بسیاری از خانواده ها اساساً اجازه زندگی مستقل به دختران مجرد و حتی تا گاهی زنانی که از همسرانشون طلاق گرفته بودن نمیدادن و اونها بعد برمیگشتن خانه پدرانشون، خانه والدینشون. ولی الان وضعیت تغییر کرد. ما شاهد این تغییرات هستیم. این تغییرات هست که روی این آمارها در واقع داره تأثیر میذاره. از طرفی روند این تغییرات یک تغییر اجتماعی مهم رو هم بازتاب میده و اون اینه که اصلا خانواده ایرانی تغییر کرده. اشکال خانواده تغییر کردن. دیگه مرد نان‌آور و یا تک نان‌آور خانواده محسوب نمیشه. اما دوست دارم در کنارش یک نکته دیگر هم اشاره بکنم. در گذشته ممکن بود خانواده ها راحت تر بتونن از دختران مجردشون، از زنی که در واقع طلاق گرفته، حمایت بکنن. الان توان حمایتی خانواده ها هم پایین تر اومده و در بسیاری از موارد این زنان ناچار هم هستن کار بکنن. یعنی اصلا تنها راهی که پیش روشون باقی میمونه اینه که کار بکنن. یعنی ما با یک استقلال اقتصادی مواجه هستیم، با یک اجبار اقتصادی هم در کنارش مواجه هستیم. بنابراین به نظر من افزایش این آمار رو، آمار زنان سرپرست خانوار رو، نمیتونیم نشانه یک آسیب اجتماعی بدونیم، نمیتونیم صرفا نشانه از رهایی زنان بدونیم. این دوتا به شکل در هم تنیده‌ای و به شکل همزمان وجود دارن. حالا برای فهمیدن اینکه سهم هر کدام در واقع بر اساس تفکیک شده چی هست، ما نیازمند آمار بیشتری خواهیم بود.
13: اما مسئله مهم دیگر در مورد زنان سرپرست خانوار در ایران، وضعیت اقتصادی نسبتاً وخیم‌تر این خانوارهاست. این مسئله حتی نزد کسانی که از کمک دولتی بهره مندند وجود دارد. معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مشکلات اقتصادی زنان سرپرست خانوار گفته که یک خانواده یک نفره با 2 میلیون تومان چگونه میتواند یک زندگی مناسب داشته باشد. به گفته او عمدتا این افراد با مشکلاتی مانند مسکن و کمبود مهارت نیز مواجه هستند. همچنین رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در این زمینه گفته است:
14: از این 7 میلیون زن سرپرست خانوار که ما داریم، خانواده‌های زن سرپرست، فقط 20%شون تحت پوشش دستگاه حمایتی هستند. بقیه‌شون رو پای خودشونن. اما آمار به ما میگه که اکثر اینا دهکای تا 5 هستند. یعنی کل زنان سرپرست خانواده‌هایی که این 7 میلیون، دهکاشون پایینه. متوسط تعداد بچه‌هاشون بین 2 تا 3 تا بچه است. به نظر میرسه در این شرایط اقتصادی که ما داریم و این تورمی که بالا رفته، پیش بینی میشه که یه سری از اینا هم دهکاشون میفته پایین. اینا زودتر دهکاشون میفته.
13: خانم سوادی در پاسخ به این پرسش که چرا زنان سرپرست خانوار بیش از دیگر زنان در معرض خطرات شغلی و ناامنی اقتصادی هستند میگوید:
15: درباره ریسک و خطر سقوط زنان سرپرست خانوار به دهک‌های پایین‌تر این به شکل ساختاری پاسخ بله. چرا؟ چون که زنان به شکل کلی قدرت چانه‌زنی پایین‌تری دارند در بازار اقتصادی ایران. وقتی که قرار اخراج بشن، تعدیل بشن، اولین گزینه‌ها هستند برای اینکه این اتفاق بیفته. محیط های کار به اندازه مردان براشون محیط های کار امنی نیستش. اما در کنارش یک عامل ساختاری دیگه از اون کارهای بدون مزد زنان هست، کارهای مراقبتی زنان هست. در کنار یک عامل ساختاری دیگه اون دسترسی کمتر تاریخی زنان به دارایی‌ها و سرمایه‌ها و شبکه شغلی هست. یعنی حتی اگر خانواده ارثی بهش برسه، زنان سهم کمتری از اون ارث دارن، به سرمایه خانواده دسترسی کمتری دارن و همه اینها اساساً زنان رو در موقعیتی قرار میده که در وضعیت تورم با این ریسک مواجه باشن که به دهک‌های پایین‌تر بخوان به سقوط بکنن.
13: ارزیابی‌های کارشناسان نشان میدهد که صرفاً ارائه آمار و هشدار درباره افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران مشکلی را از این گروه حل نمی‌کند، بلکه شناخت تفاوت‌های درون این جمعیت و توجه به عواملی که زنان را در برابر فقر و سقوط درآمدشان آسیب‌پذیر می‌کند، بیشترین نقش را در حفاظت از این افراد خواهد داشت.
2: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما آتاکوس، جزیره کوچک در یونان که به یک دلیل غیر معمول در شبکه‌های اجتماعی مشهور شده. این جزیره قبلاً کمتر شناخته شده بود، اما حالا به ویژه در تابستون‌ها هزاران گردشگر رو جذب می‌کنه. بیشتر بشنوید در مورد این جزیره از هانا کاویانی.
16: در ساحل جزیره کوچک در دریای ایونی یونان، گردشگران مثل بسیاری از بازدید کنندگان این کشور محبوب مدیترانه در فصل تابستان در آبهای نیلگون مشغول تفریح و آبتنی هستند. تفاوت گردشگرانی که راهی جزیره آتاکوس می شوند این است که آنها به امید دیدن خوک‌های سیاه، گرفتن عکس یادگاری با آنها و حتی آبتنی در کنارشان به این جزیره می روند. این جزیره خصوصی کوچک در فاصله نچندان دور از جزیره ایتاکا واقع شده و حالا به پدیده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بدل گشته و گردشگرانی را از سراسر جهان به سوی خود می‌کشاند. ده‌ها خوک ساکن جزیره آتاکوس عمدتاً سرگرم کار خود هستند و در سنگریزه‌های ساحل به دنبال هر چیز خوراکی می‌گردند و گاهی هم برای خنک شدن تنی به آب دریا می‌زنند. سرشان را روی آب می‌گیرند و با بدنی سنگین که زیر آب مانده دست و پا می‌زنند. فرانچسکو فراری، هنرمند 22 ساله ایتالیایی، به خبرگزاری فرانسه گفته به نظر می‌رسد آنها کاملاً با محیط خود خو گرفتند و اگر به آنها دست نزنید سعی نمی‌کنند شما را گاز بگیرند. البته گهگاه بین خودشان زد و خوردهایی می‌شود. گردشگران توسط رناتو بیشا که تور لیدر محلی است به این جزیره منتقل می شوند. کسی که روزانه چندین بار این مسیر را از ایتاکا طی می کند. با افزایش محبوبیت تجربه جزیره خوک ها در شبکه های اجتماعی، تورهای یک روزه مشابهی هم از جزایر همجوار یعنی لفکادا و کفالونیا برگزار می شود. بیشا در حالی که برای کشاندن حیوانات به سمت قایقش تکه های میوه پرتاب می کند می گوید این جزیره به خاطر خوک ها در فضای مجازی بسیار پرطرفدار شده و افراد زیادی مشتاقانه درخواست سفر به آتاکوس را دارند. جیمی جکسون، گردشگر آمریکایی، می گوید این تجربه فوق العاده ای برای او بوده و اون رو به همه توصیه می کنه و هرگز در عمرش فکر نمی کرده چنین کاری انجام دهد. جزیره آتاکوس که پیش از انتشار گسترده تصاویر خوک‌های شناگر در اینستاگرام و تیک تاک چندان شناخته شده نبود، حالا پذیرای هزاران بازدید کننده است، به ویژه در ماه‌های شلوغ تابستان.
2: با اتمام گزارش هانا کاویانی به پایان ایستگاه 19 رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.

با اعلام ساعت 20 توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. میانجیگران قطری برای کاهش تنش بین تهران و واشنگتن تلاش‌های تازه‌ای را آغاز کردند. نسرین ستوده برنده جایزه حقوق بشر واسلاو هاول در سال 2026 شد. و سقوط ارزش پول ملی رکوردی جدید زد. 1 دلار آمریکا امروز از مرز 244 هزار تومان هم گذشت. درود بر شما شنونده گرامی، مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. میانجیگران قطری در نیویورک با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و به طور جداگانه با مذاکره کنندگان آمریکایی دیدار و گفتگو خواهند کرد تا تلاش تازه‌ای را برای کاهش تنش بین دو کشور و پایان دادن به جنگ رقم بزنند. یک مقام مطلع به روند مذاکرات که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری رویترز گفت این مذاکرات بر روی نسخه اصلاح شده‌ای از طرح 7 روزه ایران تمرکز خواهد داشت. ایسنا نیز تأکید کرد که وزیر خارجه ایران پیش از ظهر روز دوشنبه به وقت نیویورک با میانجیگران در ایالات متحده دیدار خواهد کرد و دو طرف آخرین پیشنهادها

از سر خواهند گرفت. این همه در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه اعلام کرده بود که این پیشنهاد تهران را رد کرده و مدعی شد که جمهوری اسلامی به دلیل فشارهای شدید اقتصادی به شدت خواستار دستیابی به یک توافق سری است. مجتمع پارلمانی شورای اروپا جایزه حقوق بشر واسلاف هاول سال 2026 را به نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی اهدا کرد. این جایزه روز دوشنبه در استراسبورگ فرانسه به دختر نسرین ستوده تحویل داده شد. خانم ستوده در پیامی ویدئویی از تهران ابراز امیدواری کرد روزی خورشید آزادی در ایران نیز بتابد. شورای اروپا از فعالیت‌های نسرین ستوده در دفاع از فعالان، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌ها و کودکان محکوم به اعدام و همچنین مخالفت او با حجاب اجباری و مجازات اقدام تقدیر کرده است. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، و مارتا پاردوی، وکیل حقوق بشر مجارستانی، دو نامزد دیگر مرحله نهایی این جایزه بودند. سقوط ارزش پول ملی ایران همزمان با تشدید تنش میان تهران و واشنگتن حد نصاب جدیدی بر جای گذاشت و قیمت یک دلار آمریکا به حدود 244,000 تومان رسید. قیمت روز دوشنبه دلار در بازار آزاد حدود 10,000 تومان بیشتر از روز گذشته بود و روند افزایش قیمت دلار در نیمه دوم معاملات روز دوشنبه نیز ادامه یافت. سقوط ارزش پول ملی در حالی واقع می شود که تحریم‌های همه جانبه و بی سابقه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه داشته و وارد مرحله جدیدی شده است. بنابر گزارش‌ها یورو به مرز 276,000 تومان رسیده و پوند بریتانیا هم حد نصاب 318,600 تومان را شکسته است. خبرگزاری فارس، ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، افزایش نرخ ارز را به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا، کانال‌های تلگرامی و فعالیت دلالان نسبت داده است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 21 به سمع شما خواهد رسید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونید. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ساعت 21 است. شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. میانجیگران قطری برای پایان جنگ با عباس عراقچی و مقام‌های آمریکایی در نیویورک دیدار می‌کنند. رویترز از احتمال برداشتن تحریم‌های آمریکا بر پروازهای نجف به شهرهای ایران خبر می‌دهد. و نسرین ستوده برنده جایزه حقوق بشر واسلاو هاول 2026 شد. شنوندگان ارجمند، درود بر شما. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. میانجیگران قطری در نیویورک با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و به طور جداگانه با طرف آمریکایی دیدار و گفتگو خواهند کرد تا تلاشی تازه را برای پایان دادن به جنگ رقم بزنند. یک مقام آشنا به روند مذاکرات که خواست نامش فاش نشود افسود که این گفتگوها حول نسخه اصلاح شده‌ای از طرح 7 روزه ایران تمرکز خواهد داشت. عباس عراقچی همچنان در نیویورک حضور دارد و آنگونه که خبرگزاری ایسنا خبر داده با میانجیگران دیدار خواهد کرد تا آخرین پیشنهادها و دیدگاه‌ها درباره وضعیت موجود را بررسی کنند. سایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حاضر است در ازای پیشرفت محسوس در موضوع هسته‌ای، معافیت از تحریم‌ها و آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران را بررسی کند. طرح 7 روزه ایران شامل مواردی چون پایان دادن به تمامی مخاصمات، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده، لغو تحریم‌های نفتی و برداشته شدن محاصره بندرهای ایران از سوی ایالات متحده است. در ازای آن تهران نیز اجازه بازگشایی تنگه هرمز را صادر خواهد کرد و دو طرف مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران را

0: گزارش داد معافیت وزارت خزانه‌داری آمریکا به شرکت هواپیمایی ایراکی ایرویز اجازه خواهد داد تا به مدت یک ماه پروازهایی را به مقصد و مبدا شهر مذهبی نجف انجام دهد و پس از آن این احتمال وجود دارد که معافیتی طولانی تر به مورد اجرا گذاشته شود. این تصمیم در حالی بررسی می شود که محدودیت‌های پروازی اخیر سفر زائران، دانشجویان و بیماران را میان دو کشور با چالش‌های جدی مواجه کرده است. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد که پرواز از مبدأ ایران مدت هاست که به دلیل محدودیت‌ها و تأخیرها صبر و شکیبایی زیادی از مسافران طلب می‌کند، اما تحریم‌های جدید ایالات متحده پروازها را در آخرین لحظه زمینگیر کرده و مسافران عملاً امکان خروج از کشور را پیدا نمی‌کنند. مجمع پارلمانی شورای اروپا جایزه حقوق بشر واسلاف هاول سال 2026 را به نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی اهدا کرد. این جایزه روز دوشنبه در شهر استراسبورگ فرانسه به دختر نسرین ستوده تحویل داده شد. خانم ستوده در پیامی ویدیویی از تهران در این مراسم ابراز امیدواری کرد روزی خورشید آزادی بر ایران نیز بتابد. شورای اروپا از فعالیت‌های نسرین ستوده در دفاع از فعالان، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌ها و کودکان محکوم به اعدام و همچنین مخالفت او با حجاب اجباری و مجازات اعدام تقدیر کرده است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری تحلیلی رادیو فردا در ساعت 22 به آگاهی شما خواهد رسید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی هدت ملولم انسان از روز.

0: به به، سلام به همه کافه فردایا. چندم آقا جلال
1: امروز؟ ششم مهر ماه های تاپور.
0: 6 روز از پاییز گذشت.
1: واو. اصلا چه هفته پیش این موقع داشتیم عزاداری می‌کردیم که پاییز اومده، عادت کردیم دیگه. اصلا یادمونم نبود که پاییز شده.
0: نه، هوا که اینجا گرم شد.
1: آره، اینجا امروز هوا خوبه در پراگ و منم سلام می‌کنم.
0: بله، بفرمایید.
1: منم سلام می‌کنم خدمت همه عزیزانی که از اقصی نقاط این کره خاکی صدای ما رو می‌شنوند، چه به صورت زنده چه به صورت مرده. تکرارا رو نگم، ملینا تکرار میکنه، تایم میشه. امروز یکی دیگه داشت میرم پرینت بگیره که یه سر از ایران در بیاره.
0: یادش افتاد که پرینتر دارم برگشت.
1: شالا که همه پرینتر ابتیا کنن در منزل داشته باشن، چون بله. پرینتر ها کارش به حاشیه میکشه.
0: بله. بگیم چی بود؟ آقای بیژن مرتضوی. آره، خبر اومد که، یعنی خبر که نه، شایعه در اومد از یک شایعه دان
1: یه بنده خدایی. آره،
0: که دنبال اینه که من نمیدونم دنبال واسه چی، دنبال این خواننده ها پدر معین رو در آورد.
1: همون جمله که اون بنده خدا به عادل فیروزی پور گفت، آقای فیروزی شما دنبال چی هستی؟ به این بنده خدا هم باید بگی دنبال چی هستی. خیلی ها میگن دنبال، خیلی ها میدونن، یعنی میگن ما میدونیم ایشون دنبال چیه، ولی به هر حال بنده خدا آقای مرتضوی ایران رفت و برگشت در عالم شایعات. آقای
0: مرتضوی گفت دنبال لایکه.
1: راست میگه. آره، آقای مرتضوی هم خیلی شدید محکوم کرد و تکذیب کرد.
0: اون ویدیویی که آقای مرتضوی منتشر کرد ترکیه بود.
1: آره،
0: نزدیک بود. آره، یه دل میگه برم، یه دل میگه نرم.
1: حالا ببینیم چی میشه دیگه. ولی فعلا
0: نداره دلم.
1: فعلا پرینتر خونه شون هست.
0: بله.
1: حالا تا لحظه، تا فردا این موقع، تا برنامه ما، برنامه بعدی ما نمیدونیم چه اتفاقی.
0: بله. آقای مرتضوی یه ماه پیش هم این شایعه را افتاده بود که میخواد بره ایران. یه استوری گذاشته شو گفتش یه به حرمت خونهای ریخته شده 19 و 18 دی ماه تا وقتی که جمهوری سر کار هست،
1: جمهوری اسلامی
0: سر کار هست، پاشو تو ایران نمیذاره.

0: ببینیم و تعریف کنیم. حالا البته مسئله شخصی بله، ما بله، که بله، اصلا بله، اهل قضاوت و دخالت بله، و این چیزا که نیستیم، ولی میکنیم.
1: امیدوارم که دوشنبه خوبی را آغاز کنین و ما هم لذت ببریم. من یک ده روزی هست که توی بیمارستان خوابیدم به خاطر مشکلات کلیوی. امروز صبح که از خواب بیدار شدم گنجشکا میخوندند. خب میدونی که بیمارستان خیلی سخته، اما یه دفعه فکر کردم که صدای آواز این گنجشکا نوید ادامه زندگیه با تمام مشکلاتش. برای ما یکی از تو خارج از کشوریم، اسمشو بذاریم تنهایی، بیماری، نمیدونم، دوری از وطن، داغت دست دادن هزاران هموطنانمون که دیگه امروز در میان ما نیستن و جانشون رو گرفتند. با تمام اینا امید داریم، امید به آینده.
0: به به،
2: درود بر شما. بله،
0: قربون شما بریم. و باز هم ما برای همه دوستانی که خب به هر شکلی مشکلی در زمینه سلامتی دارن آرزوی سلامتی میکنیم و براشون یک عالمه انرژی مثبت و خوب و اینا میفرستیم. میخواستیم صدای گنجشک هم پخش کنیم ولی الان در دستمون نیست.
2: بله، شهرام کلی تلاش کرد آره، اونجا که صدای گنجشک پیدا بکنه.
0: امروز اینجا تعطیل رسمیه در چک ریپابلیک، گنجشک هم تعطیل نیستن قاعدتا.
2: نیستن. بله، برای همه کسایی که خلاصه اگه حس خوبی میده بهشون صدای گنجیش و حالا پنجره ندارم،
0: میخوام من تیک تیک کنم میذاره
2: صدای سوس داره.
0: آره، صدای تیک تیک هم خوب نیست خیلی.
3: جلال جان، مهدی جان، همه چی عالی، خسته نباشین. فقط در مورد قطعه سلام از استاد حسن کسایی هست و استاد علیزاده این کار رو تنظیم کردن. یه خاطره هم هست که استاد کسایی خودشون نقل میکنن، میگن که توی بازار اصفهان که راه میرفتن صبح یکی حاجی رو میدیدن میگفته سلام علیکم سلام علیکم، بعد این ملودی دراب براب براب براب براب از رو اون ایشون اصطلاح الهام گرفتن، سلام علیکم
2: سلام علیکم
0: سلام علیکم.
2: من گفتم که آره آقای علیزاده بوده، تصدیق میکنیم تنظیم اون که پخش کردیم آقای علیزاده بوده. بله، اصلش ماله
0: ایشون هم البته کساییست. سازنده آقای کسایی گفتن سازنده ایشون هم امروز اینجا تعطیل رسمی نبود که برای پخش کنی دور کلان تعطیل.
2: اونو با سوت میتونم بزنم؟
0: میتونی یه تلاشی بکن به نظرم. ما رو مهمان کن به یک سوت.
2: میزنه تو میکروفون؟
0: نه، زد تو میکروفون برگشت.
2: پوزش هم گرفتن، این لبا رو گنچه کردم که سوت بزنم، ولی با دیدن چهره آقای سعیدی که شما محروم هستین از لبخندی که بر پهنای صورت
0: یکم سخت تمرکز کردم. ما همدیگر هم آزار میدیم، هم فقط شما رو آزار نمیدیم دیگه.
2: در ادامه برنامه وقتی که تونستم تمرکز خودم رو
0: میخوای بر رو بکنم اون بر
2: میخوای یه امتحان میکنم. آره، یه امتحان
0: روز الان یا بعدن؟ الان من الان رو میکنم.
2: تو کردی اونور، من سوت میزنم. من یه ها میتونه قافلگی رو هم بکنم.
0: الان من رو میکنم اونور. بیا الان من صدام دور شد از میکروفون. دو ثانیه تموم آورد. و به هر حال دیگه ما هر کار هنر نمایی که دست برمیاد داریم اینجا انجام میدیم برای شما عزیزان، متعلق به یکی یکی شما هستیم.

0: پیش میاد.
1: حالا کجا شدی؟
2: بله دوستان، توی این درگیری‌های مربوط به جنگ‌های اخیر خب خیلی از کشورها پاشون وسط کشیده شده و مورد هدف قرار گرفتن، ولی مثلا یه کشوری مثل ژاپن بگیم اون خوشبختانه مورد هدف قرار نگرفت.
1: ولی خب ژاپنیای عزیز حواسشون باشه که جمهوری اسلامی به این راحتیا ول نمی‌کنه ماجرا رو، و اگه فیزیکی بهتون حمله نکنه و دستش بهتون نرسه، ولی از راه صدا و سیما که میتونه.
2: بله واقعا هم همینه، باورش سخته، ولی اتفاقی که افتاده اینه که یکی از کارشناسان بسیار بسیار شوخ طبع برنامه‌های جدی صدا و سیما این بار ژاپن آماج حملات پیاپی خودش قرار داد و ول کنم نیست.
3: اولا ژاپن مستعمره سیاسی آمریکاست، نه ارتش مستقل، نه اقتصاد مستقل، نه سیاست مستقل. همچنان که این کشورهای حواشی خلیج فارس گاو شیرده هم اون بیا اونتا او توسعه ظاهرا در اون زای این توسعه، اینا توسعهشون برون زای، یعنی اولی در گاو شیرده بودن و مستعمره بودن و سواری دادن به غرب هیچ ثبوت. ژاپن دو بار تحقیر شد، یه بار با بمب اتمی و یه بار بدتر، این بار دوم بدتره، یعنی کشور فرودسته، تحقیر شده است، معامله کرد بر سر شرافتش، بر سر استقلالش.
1: بابا آخه لامصب یه نفس بگی بذار ژاپن یه استراحتی بکنه. دو دقیقه حرف زدی هرچی از دهنت در اومد به اینا گفتی که گاو شیرده، فاقد استقلال، مستعمره سیاسی آمریکا، در اونزا سواری بده، تحقیر شده. بس بابا، بنده خدا ژاپن رو نابود کردی لامصب.
2: بله، یعنی ژاپن از انفجار بمب اتم به اون خوبی جون سالم به در برد و شد این ابرقدرت فناوری و اقتصادی که الان داریم میبینیم، ولی بعید میدونم از زیر آماج شلیک‌های صدا و سیما اصلا بتونه کمر راست کنه.
1: من فقط امیدوارم دولت ژاپن خیشتنداری کنه و جواب نده، چون این چرخه خشونت بالاخره باید یه جایی متوقف بشه دیگه.
2: البته خبرهای رسیده که بعد از پخش این برنامه نخست وزیر ژاپن جلسه فوق‌العاده شورای امنیت ملی تشکیل داد.
1: آره، و در همین راستا محسن کاوازاکی یا همون محسن رضایی ژاپن گفته پدافند هوایی رو بیخیال شید، برید ببینید حملات شبکه افق صدا و سیما رو چطور میشه مهار کرد.
2: دقیقاً، چون اینجور حمله ها اصلا قابل پیش بینی نیستن. موشک رو بالاخره رادار میگیره، ولی کارشناس صدا و سیما یه ساعت 10 شب میاد رو آنتن میگه ژاپن گاو شیرده آمریکاست، شما با چی میخواین اینو بزنی؟
1: چی میگم؟ چی بگم والله؟ حالا من یه چیز رو نفهمیدم، ژاپن دقیقاً باید چی کار کنه که این برادر راضی بشه؟ استقلال که داره آخه، لامصب آخه، چی میگی تو؟
2: نه دیگه، اون استقلالی که ایشون میگه، یعنی این که مثلا صبح نخست وزیر ژاپن از خواب بیدار بشه و بگه از امروز تویوتا تعطیل، هوندا تعطیل، سونی تعطیل، بچه‌ها بریم اورانیوم غنی کنیم.
1: دقیقاً، تازه نباید به این مقدار اکتفا کنن و باید بزنن اقتصاد خودشون رو هم نابود کنن. اینجوری که الان اقتصاد سوم چهارم دنیا باشی و تورم نزدیک به صفر باشه، خب کاملا مشخص که به شیرده هستی.
2: یعنی بله، معیار استقلال اینه که یه کشور انقدر مستقل بشه که دیگه هیچی رو نتونه.
1: دقیقاً استقلال واقعی یعنی شما به جایی برسی که آمریکا اصلا نتونه تحریمت کنه، چون شما خودت قبلا خودت به مردمت رو تحریم کردی.
2: ولی من نگرانم جلال که این برادر کارشناس همینجا متوقف نشه.
1: چطور؟
2: امروز ژاپن، فردا کره جنوبی.
1: خب پس فردام سوئیس که کشوری ذلیل که سالهاست برده ساعت و شکلات هست.
2: بعدش نروژ، گاو شیرده دریای شمال.
1: کانادا چی؟ مستعمره سیاسی و اصلا خر شیرده. حالا که
2: استرالیا
1: کشوری تحقیر شده که سالهاست به کانگورو سواری میدهد.
2: آخرش هم دیگه هیچ کشوری تو دنیا باقی نمیمونه.
1: چرا دیگه، یه کشور میمونه که کاملا مستقل، در اونجا سربلند، غیر گاو شیرده و بدون کوچکترین تحقیر خارجی زندگی میکنه. یعنی کجای تاپور؟
2: سوء تفاهمی به نام جمهوری اسلامی.
1: حسن. بله دوستان، آیا این سوء تفاهم نیست که یکی تو مملکت ما انقدر حالش بد باشه که بیاد ایده بده که باید برای زنان بی حجاب کلینیک حجاب بزنیم و ببریمشون اونجا درمانشون کنیم، ولی این آدم هنوز روش بشه بیاد فعالیت سیاسی و اجتماعی بکنه؟
2: بله دوستان، جلال داره به خواهر مهری طالبی اردستانی اشاره میکنه که در زمان ارائه این پیشنهاد زیبا رئیس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف استاد تهران.
1: حالا ما فکر میکردیم بعد از اون ماجرا و حواشیش دیگه این خواهر مهری مهر قدرت انقلابی و اینا از دلش بیرون رفته و رفته نشسته یه گوشه داره کشک خودشو میسابه.
2: اما اشتباه فکر میکردیم، چون خواهر مهری در فضای بعد از جنگ یه جوری فعال شده که طبق گزارش ها محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم عباشو کشیده سرش، رفته یه گوشه قائم شده که نکنه مهری بیاد سراغش.
4: عدالتی قوه قضاییه.
5: Yeah.
0: آنلاین میشوید یا اینکه برای شما درس میکنم و میرسه دینم برای آخرت شما میسوزه. ما که بعد از اماممون چیزی برای از دست دادن نداریم، خودشون هم میدونید، ولی یادآوری میکنم بلاهایی که شخص شما بر سر این جامعه آوردید.
1: بابا چی کار کنه آخه اجه، این همه براتون اعدام کرده، این همه آدم رو انداخته تو زندان، در سوابقش هم از سوت بلبلی انقلابی تا گاز گرفتن ارزش مداران اینا همه رو تو کارنامهش داره. چی میخواین دیگه ازش؟ میخواین مثلا دفعه بعد معترضین دستگیر شده رو جمع کنین یه جوری بمب بزنه وسطشون؟
2: واقعا خیلی عجیب بود این حرفا، چون اجه خودش یه جوری فلفل نمکیه که همه بهش میگه حاجی یکم یواش، حالا کمترم آدم خوردی جای دوری نمیره. چی میگه پس این خواهر مهری؟
0: بالغ بر 1,000,000 نفر از مردم ایران ثبت شکایت کردند علیه رئیس جمهور سابق. یا این آدم متخلف هست یا نیست دیگه، از این دولت خارج نیست. اگر متخلف هست که باید پایش به دادگاه باز شود و به تخلفاتش بر مبنای این بند رسیده بشه. اگر متخلف نیست از چه می ترسید که این رو دادگاهی نمی کنید که با اسناد به ملت ثابت بکنید متخلف نیست؟
1: آها، خب منظورش اینه که چرا حسن روحانی رو نمی گیرن.
2: بله
1: عجیبه، واقعا نمیدونم با روحانی چی کار دارن. بعد از روحانی آخه دوتا رئیس جمهور اومدن، یکیشون شهید هلیکوپتر بود، یکی هم که الان از فرط ناتوانی صبح تا شب داره نهج البلاغه میخونه.
2: بله البته سوء تفاهم نشه، ما مثل همیشه از اینکه افراد داخلی نظام به جون هم بیافتن هم دیگر بگیرن محاکمه کنن یا حتی مثل خواهر مهری یه جور بدی بسوزن استقبال میکنیم.
0: داریم میسوزیم بابت اینکه زنده بودیم و با ترک فعل امثال شما نائب امام زمان جلوی چشمامون از دست
1: رفت. آخه خب یکی یک کپسول آتش نشانی دور و برش نیستیم بنده خدا رو خاموش کنه که اینقدر نسوزه؟
2: جلال من نفهمیدم چی شد، تو من روشن کن.
1: چی؟
2: این میگه محاکمه نکردن روحانی باعث شده خامنه ای مورد اصابت قرار بگیره؟
1: والا از حرفاش همچی چیزی برمیاد، ولی منم ربطش نمیفهم. یعنی روز 9 اسفند روحانی خلبان اون هواپیمایی بود که زد آقای اینا رو اونجوری کرد؟
2: بعد یعنی الان محاکمه روحانی بعد از موشک دومین عامل بازدارندگی بوده و ما خبر نداشتیم؟
1: البته ما هم همونطور که مدیگو با خواهر مهری همراهی و منتظر اصلا هر برخوردی، هم درگیری، حتی همین محاکمه روحانی هستیم، چون خدا ویش یه عالم سوژه از توش برای ما در بیاد.
2: بله ولی تا اون روز و برطرف شدن این سوء تفاهم فکر کنم که خواهر مهری انقدر بسوزه که دیگه تموم بشه.
1: نه بابا، نه بابا، مهری از سوزشی به سوزشی دیگر منتقل میشه ولی از بین نمیره.
2: دوستان اگه یادتون باشه ما هفته پیش کلی به برادر سبزوار رضایی میرقائد معروف به برادر محسن خندیدیم که گفته بود کشورهای همسایه اگر با تحریم ایرلاین‌های ایرانی همکاری کنن این فرودگاه‌هاشون به خطر میفته.
1: بله بعدن اتفاق شد که اتفاقا مشخص شد که فقط ما نبودیم که از حرفای این برادر محسن حالت خاصی بهمون دست داده بود، و یکی دو روز بعد شورای عالی امنیت ملی، یعنی همون جایی که برادر محسن دبیرشه، اطلاعی داد که حالا این برادر محسن ما این چیزی گفت ولی ما از این غلطو نمی‌کنیم.
2: ولی خب دیگه برادر محسنای صدا و سیما که هنوز هستن.
1: بعد
2: الان به این حرفا یکی از کارشناسای شنگول منگول رسانه مثلا ملی گوش بدید.
4: هواپیماهای اروپایی مجبورن که برای عبور، چون دیگه عربستان هم نمیتونن بیان، از رو مصر برن به سودان هم ناامنه، از اتیوپی رچن، چون سومالی رو هم نمیتونن، ناامنی هست اونجا، از روش عبور کنن، یک مسیر به این طولانی مسیر طولانی رو باید طی کنن. چون روسیه هم ناامنه، عملا این قسمت آذربایجان هم اگر ناامن باشه، ما در این منطقه، جناب آقای خسروی، در این منطقه تا اینجا میتونیم یک دیواری رو بین پروازهای غرب به شرق ایجاد کنیم. روسیه که خودش درگیری داره و ما این توان رو داریم که در این منطقه اخلال ایجاد کنیم در مقابل هوانوردی، و روزانه به 2500 پرواز هم میرسه این اختلال،
5: و این هزینه هوانوردی یا جا به جای هوایی رو چندین برابر
4: مضاف بر این
5: خواهد کرد. و غیر
4: هم گرون شده، سوخت هواپیما هم گرون شده و یک هزینه گزافی تامین میشه.
1: باش باش. خب به نظر میاد که دوستان ما دو تا دنیا داریم، یکی دنیایی که ما و شما توی زندگی میکنیم و یه سری قواعد و قوانین و واقعیت ها برش حکم فرما هستن،
2: یه دنیای دیگه هم که هست که این کارشناسای شنگول منگول صدا و سیما توش هستن که دقیقاً بر اساس کارتون‌های گروه الف و ب شکل گرفته، گروه سنی الف و ب،
6: بله.
2: و توش همه دنیا انتر منتر موندن که ایران میخواد چیکار کنه باهاش.
6: بله، وگرنه خب همین الان اینا پروازهای حتی داخلی خودشون هم نمیتونن به خاطر کمبود و نبود رادار انجام بدن و با گونیا و نقاله حساب میکنن که هواپیماهای و خدای نکره به هم نخورن.
2: بله، ولی با این وجود یکی از خاصیت‌های گندگوی خاورمیانه اینه که در عالم رویا دریاها رو بسته، بله. تو آسمون ایس بازرسی گذاشته، بله. و اصولا همه دنیا یلنگی وایستادن که اجازه بدن اینا اونا زنده بمونن.
6: حالا با همه این تفاصیل نمیدونم لازمه که ما بگیم اینا سوء تفاهمن ولی لباس آدمیزاد تن خودشون کردن که ما شک نکنیم، یا به اندازه کافی همینجوری مشخص و تابلو.

0: خب آقای نیک‌وفا جان، بسیار بسیار خوش آمدیم به کافه فردا.
1: خواهش میکنم.
0: آخرین باری که اومدی یادت هست راجع به چی حرف زدیم؟
1: همنت هم مال همین برنامه.
0: آفرین آفرین، مال همین برنامه بود و پارسال بود فکر کنم، ها یا نه؟
1: نه بابا،
0: نه همین امسال بودش. یه استودیوی دیگه بودیم.
1: آره آره، استودیو مفرد، ولی سالمون همین بود. خوبه، اون فیلم خوبی بود.
0: همنت فیلم خوبی بود.
1: آره،
0: حالا الان میخوایم راجع به فیلم خوب حرف بزنیم به نظرت؟
1: بهت چیز دادم.
0: خب میخوایم راجع به فیلم
1: دادم. نه حالا منظورم این نبود که واقعا فیلم فرهادی بده، خداییش.
0: میخوایم راجع به فیلم فرهادی حرف بزنیم؟
1: اگه بخوای در مورد فیلم فرهادی، میخوای در مورد فیلم دیگه حرف بزنیم؟
0: فیلم پارارل تیلز یا قصه های موازی، داستان های موازی. فیلمی که تو جشنواره کن نمایش داده شد و خب خیلی ذوق و شوق داشتن ببینن که فیلم جدید آقای فرهادی با این همه ستاره فرانسوی و اون حرفایی که راجبش بود که یک جورهایی نگاهی داشته به اون فیلمی کوتاه درباره عشق آقای کیشلوفسکی و یک برداشت آزادی از اون فیلم هست.
1: آره، ببین اول خوبیاشو بگم یا بدیاشو بگم؟ من که دیگه معلوم شد، یعنی اونقدر منو نگرفت، میدونی اینطوری باید بگم
0: خیلی ها رو نگرفته، یعنی اصلا فیلم نگیریه.
1: آفرین، نمیتونم بگم فیلم بدی بود.
0: بله.
1: اتفاقا خوش ساخته، معلوم فرهادی، چون ببین سخته دیگه واقعا یهو از ایران پاشی بری تو اروپا یا توی آمریکا فیلم بسازی، بعد فیلم ترتمیز و خوش ساخت در بیاد، با آدمای گنده کار کنی، ساده نیست.
0: ولی دیگه برای اصغر فرهادی یا کارگردان‌های مشابه یه فیلم ترتمیز و خوش آب و رنگ و اینا ساختن مزیت نیست.
1: آفرین، این امتیاز بزرگی نیست دیگه، تو حداقل انتظاریه که ازشون داری دیگه. بنابراین شاید بهتر باشه بدیاشو بگم. ببین دو تا چیزش که خیلی، یکی این طولانی بودنه که واقعا دیگه من اصلا موندم که واقعا نمیدونم که کارگردان احساس میکنه باید فیلمو اینقدر 2 ساعت و 20 دقیقه بسازه یا تهیه کننده براش. دیگه دارم پارانوید میشم که نکنه این یوتیوب الان میگن هرچی طولانی در باشه بیشتر دیده میشه.
0: دستشون به کم نمیره اصلا، نمیدونم چرا
1: اصلا. یعنی واقعا هر جا رو میبینی، اروپا، آمریکا، هالیوود، واقعا
0: اتفاقا این فیلم هم توی کم بود. و یک صحبتی هم ما همون موقع جشنواره کن تو همین کافه فردا کردیم، اومدیم تایم فیلمای جشنواره کن رو بررسی
1: خوب
0: کردیم.
1: چه خوب،
0: اصلا همه 3 ساعت، 3 ساعت، بالای 3 ساعت، 3 ساعت و نیم فیلم داشتیم.
1: خیلی عجیب غریبه واقعا، من نمیفهمم واقعا. اصلا دیگه الان 2 ساعت و ربع، 2 ساعت و 20 انگار دیگه عادی شده.
0: بله،
1: که در نمیاد واقعا. خب بعد مشکله برای اکثر فیلمایی که من میبینم به نظر میره، الان این فیلمو من فکر می‌کنم نیم ساعتشو در میآوردن به هیچش بر نمیخورد واقعا. مثلا چه میدونم، اصلا سکانس پدر نویسنده که ما با هم صحبت کردیم،
0: قبلش یه خلاصه‌ای بگی اصلا ماجرا چیه، شاید شنوندگان ما ندونن که اصلا ماجرا چیه.
1: او سخته،
0: سخته.
1: چرا سخته؟ به خاطر اینکه اینقدر داستان کوتاه و شروع میکنه فرهادی
0: و به نظر من تمام دقیقا قصه های موازی،
1: قصه های موازیه. خب قصه های موازی تهش
0: خب باشد. فیلم آقای کیشلوفسکی راجب
1: پسر
0: جوانیه که با دوربین داره اون واحد روبرویی و یه خونه روبرو رو نگاه میکنه. یک خانومی اونجاست که خانوم همسر هم داره و این عاشق خانومه میشه.
1: خانوم همسر داری یا
0: یک چیزی که
1: حالا پارتنر داره که ظاهرا فکر کنم اصلا جدا میشن اگر اشتباه نکنم. اینجا توی فیلم فرهادی خانوم نویسنده که ایزابل هوپر نقشش رو بازی میکنه، اونه که انگار همسایه رو داره میپاد با تلسکوپ خودش و بعد از اون الهام میگیره، رمان مینویسه. اون طرف کیا هستن؟ ویرجینی افیراس، ونسان کسل و اون پسره دیگه که نقش برادر ونسان کسل رو بازی میکنه، کارشون چیه؟ صداگذاری روی فیلمه. از اون الهام میگیره، یه رمان مینویسه بر اساس اونا. رمانه رو خوشش نمیاد چون ادیتورش بهش گیر میده که این رمان خوبی نیست، با جورج سیمنون کارگاه نویس مقایسهش میکنه، میندازه کنار. رمان میفته دست یه پسری که اومده توی خونه بهش کمک کنه تو اساس کشی. خب این تا اینجا فکر کنم 2-3 تا داستان شد.
0: بله.
1: پسره چیه؟ علاقه من میشه مثلا به نویسندگی، دزد بوده، قبلا زندان بوده
0: و حالا دست به یه سرقت ادبی هم میزنه.
1: آفرین، در واقع الان دست به سرقت ادبی میزنه
0: و یه جوری اومدن بعضیا این ماجراهایی که سر فیلمنامه فیلم قبلی آقای فرهادی قهرمان پیش اومد و ماجرای دادگاه کشی و نمیدونم سرقت هنری اینا اومدن گفتن که این داستان
1: با اون خانومه
0: که مستندساز و اینها اومدن گفتن که یه جورایی یه کنایه‌ای هم به اون ماجرا زده آقای فرهادی توی این قصه سرقت ادبی و حق مؤلف و این داستانا رو یه بازی خواسته با اونم بکنه.
1: عجب، من به این فکر نکردم. اصلا در واقع یاد اون نیفتادم، در صورتی که اون برای من خیلی داستان گنده‌ای بود واقعا. آخرش هم نفهمیدم چیکار کرد فرهادی.
0: آخرش تبرئه شد.
1: اوکی، ممکنه که یه اشاره‌ای هم به اون باشه. داستان پس دزد خرده‌پا رو داریم که رمان رو ور میداره جا میزنه به عنوان چیزی که خودش نوشته.
0: هدفش هم اینه که حالا یه جورایی اون دختری که توی اون واحد روبروی حساسیت گذاری میکنه اونو علاقه من بکنه به خودش،
1: نظرش رو جلب کنه در واقع. بعد ما اصلا از رمان خارج میشیم، یعنی یه جایی فیلم میریم توی رمان خانم نویسنده، یه جایی میریم توی ذهن خانم نویسنده که خاطراتش از پدرش یادش میاد که تو همون آپارتمان و فلان زدیم، بعد از رمان در میایم میریم توی واقعیت تو کوچه خیابونهای پاریس که زندگی این دزده، تلاشش برای جذب این پسره و بعد کاری که این پسره میکنه اثرش روی رابطه این ستا صداگذاری که توی اون آپارتمان روبرویی با هم دارن کار میکنن. همه اینا ببین آخرش تو به ایجا نمیست، یعنی من توی سکانسای خیلی خوب داشت، خیلی جذاب بود برام، خیلی دوست داشتم به عنوان یه فیلم ببینم تهش رو بفهمم چی میشه. مثلا اینکه همین اثری که این پسره دزده روی رابطه این سه نفر میذاره کلن به همشون میریزه، اصلا اون رابطه خیلی صمیمی اونا از هم میپاشه در واقع. دختره میره، پسره، این دوتا برادرها با هم دعواشون میشه، بحثشون میشه. خب این خیلی برای من جذاب بود چون اون تنش رو توی رابطه اینا خیلی خوب درآورده بود. ولی این کجا اتفاق میفته؟ مثلا 90 دقیقه 100 دقیقه تو از فیلمو دیدی تازه وارد این سکانس میشی. این طولانی بودن، این که تو دلت نیاد ادیت کنی، چه میدونم مثلا سکانس پدر نویسنده رو کلن در بیاری که هیچ به دردی نمیخواد،
0: که فلاشبک میزنه یه حال ظاهر میشن تو قصه و خیلی دموده است.
1: دقیقا توی خانواده رو میبینی که بعد مرده از فرط عشق و جدا شدن از همسرش خودکشی میکنه و تمام، بعد به کجا میرسه؟ چی میشه؟
0: یعنی شاید بشه ایراد اصلی که گرفتش از فیلمنامه فیلم آقای فرهادی که بعد اون به تصویر کشیده شده نبود ایجازه.
1: آفرین، دقیقاً ایجاز اصلا واقعا معجزه است، یعنی هر کی بتونه خودشو واقعا توی اون چارچوب بندازه برد کرده. هر فیلمسازی، هر نویسنده اگر ببینی واقعا اینه، ولی خیلی ها دلشون نمیاد، انگار نمیتونن این کار.
0: آیا این جمله درسته که آقای فرهادی اومده اون روال همیشگی فیلم ساختنش که قصه ای دارد که یک جورهای مهندسی میکنه اون فیلمنامه رو و اون تمهای همیشگی خودش که مفهوم حقیقت رو به چالش میکشه، قضاوت رو به چالش میکشه و اینکه حقیقت زوایای مختلفی دارد که از دید خیلی ها ممکنه زوایاش پنهان باشه و حقیقت اون چیزی نیست که آدم ها میبینن و برداشت میکنن، آیا این مؤلفه ها تو این فیلم هم هست و به شکل فیلم های قدیمی اجرا شده یا نه؟
1: نه، به نظر من اینطوری نیست. به نظر تو چی هست؟ واقعا منم اینطوری ندیدم. یعنی به نظر من ببین یه چیزایش یه مؤلفه‌ایش هست، اما تایه تایش اونی نمیشه که توی فیلم های قبلیش ما دیدیم، توی جدایی نادر از سیمین و گذشته و اینا. اون پایان باز اونطوری رو
0: آفرین پایانه کاملا قطعیه.
1: آره آفرین،
0: پایان باز نداره،
1: انگار سعی میکنه به همه جواب بده، سعی میکنه همه رو جمع کنه داستان،
0: تایه همه قصه ها رو ببنده.
1: در صورتی که نه اینکه انتظار نداشته باشیم، نه فرهادی هم میتونه یا فیلمی بسازی که تایش کاملا بسته باشه، ولی اگر در بیاد
0: بله
1: و این در نیومده متاسفانه، متوجه انگار مثلا خواسته یه پیامی بده تهش همه چیزو مشخصش کنه، یعنی چه میدونم مثلا خانم نویسنده‌ای که از رمانش خسته شده و میندازش دور، بعد با امید به این که الان یه نویسنده جوونی کشف کرده در هیئت اون دزد خورده پا، حالا مثلا من یه جاش مثلا به این فکر کردم که خب الان داره حال میکنه که آره این پسر ممکنه این نویسنده بشه و من بهش چیزی یاد بدم، متوجه؟ خونه ای رو که میخواد ترک کنه میگه نه من وای میستم اینجا که پسرم وای زندگی کنه.
0: پایان این قصه هاشو میبنده و اینها رو در یک مسیر جدیدی رها میکنه.
1: دقیقاً
0: اون دزد خورده پام تهش نشسته با یه دختر دیگه داره سر صحبت رو وا میکنه، میخواد مثلا حالا به قول معروف مخ اون رو بزنه.
1: دقیقاً دوباره و دوباره از همون راه نویسندگی و فلان. ببین اصلا همین پسره رو تو وردار، این دزده رو، عشقش به نویسندگی، جذابیتی که براش داره، خلق دنیای جدید، این برای خودش داستان جداست. حالا درسته اسم فیلم داستانهای موازی، این به این برمیگردیم، ولی خب دلیل نمیشه که تو اینو دزدی که به نویسندگی علاقه. یه چیز دیگه هم که من واقعا به نظر من ضعفه الان که بهش فکر کردم قبل از اینکه با هم شروع کنیم، استفاده اصلا از موسیقی پرایزنر، زبگنی پرایزنر. چرا؟ به خاطر اینکه توی فیلم، سر تا سر فیلم، اولا که الان چک کردم به نظرم، حالا من که از موسیقی اونقدر سررشته ندارم، ولی به نظر من دوباره موسیقی رو نساخته بود پرایزنر، همون مال فیلم کوتاه درباره عشق.
0: این نکته رو بگیم برای شنوندگان که آقای پرایزنر آهنگساز فیلم های آقای کیشلوفسکی بودن.
1: دقیقاً، از جمله سگانه و اون دهگانه،
0: سفید و قرمز و آبی و
1: آره که خیلی هم شاهکار. همون موزیک فیلمی کوتاه درباره عشق و برداشته، همون تمو توی داستانهای موازی در واقع تکرار شده. و این چرا از نظر من ضعف بود؟ به خاطر اینکه دائم منو یاد پرایزنر و کیشلوفسکی مینداخت. دائم من از فضای داستان فرهادی میومدم بیرون، هی یاد چیزه، هی مقایسه میکردم با کیشلوفسکی. خب حالا اینجا شبیه آبیه، اینجا شبیه سفیده، اینجا شبیه داستان کوتاه درباره عشق. متوجهی؟ یه جوری به نظر من خیلی ریسکه خودتو بندازی توی موقعیتی، توی میدونی که دائم تو با کیشلوفسکی مقایسه بشی. ها؟ در صورتی که فیلمت اونطوری هی میخوای ازش فرار کنی، از این فیلم نامه هی به شاخ و برگ بدی، میدونی، بزرگترش کنی، بعد جمعش کنی. این به نظر من در نیومده بود. من دائم هی این موزیک الان هم همینطور تو سرم داره تکرار میشه، همینطوری هی یاد چیز میافتادم، دهگانه و سگانه و اینا.
0: آقای پرایزر هم این نکته رو بگیم که روز فرش قرمز فیلم قصه های موازی، داستان های موازی در جشنواره کن، آقای اسقر فرهادی اعلام کرد که ایشون از دنیا رفته. یعنی روز فرش قرمز آقای پرایزنر از دنیا رفت.
1: یاره خدایش بیامرز. چه موزیکی واقعا بی‌نظیر.
0: سپاسگزارم ازت امید نیکفر جان.
1: قربان
0: دم شما گرم. متشکرم.
2: آدم، انشانته. Pourquoi t'as fait ça ?
3: Je voulais la connaître.
4: Et ça devient chaud là.
5: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
6: سلام به کافه فردایی عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دایی جلال، آقای مهدی طاهباز، این چه کاری بود که این همه به این سیبیل شهرام گیر دادین و آخرش این شد که تاریخ تولد افشین مقدم و به جای 1324 گفت 1342؟ نکنین این کار رو به سیبیل شهرام چی کار داری برادر من؟ ولش کنین شهرام رو، بذارین این میز ترانش رو درست اجرا کنه. من آقا معلمم از تهران.
7: بیا ببین،
0: یه نمره منفی گرفتیم، سیبیل مردم گیر بده.
7: آخه ما به سیبیل نداشتن مردم گیر دادیم. ببین اگه به چیز دیگه گیر داده بودیم، یعنی به جای دیگه شهرام گیر داده بودیم چی میشد؟
0: شهرام گله
7: کلن.
0: عزیز دله.
7: بله، من تشکر کنم از دوستانی که اینقدر با دقت گوش میدن. دوستان دیگه هم تو کامنت ها و اینور اونور تو کانال تلگرام و اینا هم گفته بودن. مرسی، واقعا ممنون که غلطای ما رو میگیرید. ما اصلا بازم در پوست خود نمیگنجیم که اشتباه کنیم، شما بیاین ما رو اصلاح کنید.
0: بله دوستان، بله، بریم سراغ کاروبار خودمون. دوستان توی این چند روزه نهادهای رسمی نظام یه سری آمار اقتصادی تکان دهنده دادن که آدم با شنیدنشون واقعا هول میکنه.
7: دقیقاً، و البته خب طبیعتاً مردمی که دارن اون وضعیت رو زندگی میکنن نیازی به آمار ندارن، اما به هر حال اینا چیزایی که خودشون، یعنی خود نظام منتشر کرده و حتما هم کلی ملاحظه امنیتی و اینجور چیزا پشتش بوده دیگه.
0: مثلا چی؟ مثلا اینکه تورم ایران به سطوحی رسیده که از زمان جنگ جهانی دوم سابقه نداشته. بس. یعنی تورم نقطه‌ای امسال طبق این گزارش حتی تا 89% هم در برخی از زمینه‌ها بالا رفت.
7: بله، بالاخره جمهوری اسلامی موفق شد که رکورد 80-90 ساله رو بزنه و الان وضعیت مملکت از نظر اقتصادی تقریبا شبیه اواخر دوران سلطنت رضا شاهی که جنگ دوم جهانی خاک کل دنیا رو توبره کرده بود.
0: خب البته مسئولین و مشاورین شیرین احوالش رو معتقدن که ما در مسیر درست هستیم و تاب‌آوری جامعه در بهترین وضعیته. ولی خب دیگه متاسفانه آمار و اعداد یکم بی‌رحم هستن و گاهی سیلی محکمی رو همچین میکوبن تو صورت خوشباوران.
7: بله این آمار نکته‌های عجیب و ترسناک زیاد داره، ولی کارشناسا دارن پیش بینی میکنن که اگه وضعیت به همین شکل پیش بره که امیدواریم نره، تا آخر امسال رسیدن به تورم 120% اصلا چیز عجیب و خارق العاده نیست.
0: حالا در این وضعیت اقتصادی مملکت و با توجه به اینکه همین امروز دلار از 240 هزار تومان هم رد شد، همون آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه که اول برنامه هم دربارش حرف زدیم، دغدغش چی باشه خوبه؟
3: نسبت به مفاسد در ساحت‌های مختلف حساس باشیم و اقدام کنیم برای جلوگیری از فساد. امروز اکثریت قابل توجه مردم، همه اونها از بعضی از این ناهنجاری‌های اجتماعی نگران هستند و من به جد از دادستان محترم کل کشور می‌خوام که این موضوع را در دستور جدی کار خودشون قرار بدن، از فرماندهی انتظامی بخواند دستور بدن به زیر مجموعشون، از وزیر محترم کشور بخواند دستور بدن، از دادستان‌ها بخواند با برنامه، البته با محاسبات درست. اون چی که امروز واقعا ضروری است جمع کردن این بساط هستش. حتما رئیس جمهور هم با این امر، با این مسئله موافق هستن، با این برهنگی مخالف هستن. چندین بار که صحبت شده اعلام میکنن بله این وضع برهنگی قابل تحمل نیست.
7: عجب، ما اولش بکردیم وقتی این یارو داریم میگه میخواییم با فساد مقابله کنیم، مثلا میخوان برن دنبال این تراستی ها که میلیاردها پول مملکت رو قلمبه خوردن یه لیوان آب امروشو، هنوز هم معلوم نیست اون پولا کجاست.
0: بله، یا مثلا میخوان برن بیفتن به جون ابر بدهکاران بانکی که اونا هم هزاران میلیارد وام گرفتن ولی نه تنها پولا رو پس میدن که حتی طلبکار هم هستن.
7: ولی بعد که دیدیم که قاضی القضات مملکت هنوز فکرش درگیر حجاب و به قول خودش برهنگیه، دوباره یادون اومد که بابا آخه کسی که نمیره به خودش گیر بده، آخه کدوم ماسپندی میگه ماست من ترشه.
0: بله، به هر حال مسئله حجابو میشه با بگیر و ببند راه انداختن ونگشته ارشاد تو خیابونا یه جوری سرتش هم آورد، ولی شما رد تراسی رانتی رو بگیری یه هم میبینی چی میشه آی سعیدی،
7: یه هم میبینی نخ رو گرفی داری هی میکشی. آخرش یکی از اون ور میگه ول کن حاجی ما خودی هستیم، زیاد بکشی شلوار نظام میاد پایین.
0: ها یعنی پرونده حجاب این حسنو داره که هر چی بری جلو نهایتا میرسی به مو و بدن مردم.
7: دقیقاً، ولی پرونده های فساد روی بری جلو ممکنه برسی به جایی که خودزنی رسما برای امثال اژه‌ای.
0: یعنی گردش کار یه پرونده گنده بخور بخور اقتصادی اینجوریه که اولش احتمالا ممکنه برسی به بی بانک،
7: بعد از بانک رد میشی میرسی به یه هلدینگ، از هلدینگ رد میشی میرسی به یه بنیاد،
0: از بنیاد میرسی به یه آقازاده، از آقازاده رد میشی میرسی به یه آقا، یعنی یه مسئول.
7: اونجا دیگه قوه قضاییه حاجی اژه‌ای با صدای مسیریاب میگه در اولین فرصت دور بزنید. مسیر جایگزین حالا چیای تابا؟
0: مسیریاب میگه 300 متر جلوتر یک خانوم بدون روسری مشاهده شد.
7: حالا چرا برگشتن؟ چون با ادامه مسیر تراستی میراستی یا میبینی یه چیزی داره زیر عبای حاجی اژه‌ای وول میخوره که و هی هم داره میگه که با همه آره با ما هم آره حاجی ما خودی هستیم.
0: بله دوستان اینجوریه، پس حالا باید وایسیم ببینیم آیا اینا جرأت دارن که دوباره بساط گشت ارشاد و مبارزه با بی‌حجابی رو راه بندازن، یا اینکه ماجرا دوباره در حد گفتار درمانی و حاجی اژه‌ای یه چیزی گفته که گفته باشه. دیگر

اولین سفرم بعد کرونا رفتم به یه جای خوش آب و هوا و دیدن کلی آدم کنار هم دیگه نبود. به جاش بلیط قطار گرفتم و رفتم آشویتس. بزرگترین اردوگاه کار اجباری و کشتار نازی‌ها توی لهستان اشغالی دهه 40 میلادی که تو جریان هولوکاست بیشتر از 1 میلیون نفر بیشترشون هم یهودیا در اون به قتل رسیدن. مثل خیلی از آدما منم مجذوب تاریخ جنگ جهانی دوم بودم. کلی فیلم و سریال و مستند جنگ دیده بودم و دربارش کتاب خونده بودم و همیشه دلم می‌خواست آشویتس رو از نزدیک ببینم. قرنطینه دوران کرونا هم باعث شد بیشتر به این فکر کنم که چیزایی رو که واقعا می‌خوای نباید مدام بندازی برای بعد، بلکه تا فرصتش جور شد باید رفت و دید و انجامش داد. آشویتس برام یه مکان فقط تاریخی نبود. تجربه بودن توی اون مکان و قدم زدن توی اون اتاقها و اون فضا، حتی دیدن اون اتاقهای گاز، اونقدر حس واقعی و سنگینی داشت که واقعا با هیچ جای دیگه نمیتونم مقایسش کنم. حس این که سالها آدمهای اونجا زندگی کرده بودن و رنج کشیده بودن و جونشون رو از دست داده بودن. بیشتر از اینکه این حسها غمگینم کنه، باعث میشد به این فکر کنم که چطوری بعضی آدما با آدمهای دیگه میتونن همچین کاری بکنن و ما امروز چطور با این فجایع و اتفاقات روبرو میشیم. بعدا فهمیدم که برای این مدل سفرها حتی یه اسم هم وجود داره، دارک توریسم یا گردشگری تاریک. این اصطلاح رو دوتا پژوهشگر اسکاتلندی حدود سال 1996 مطرحش کردن. اونا دیده بودن تعداد آدمایی که میرن جاهای مرتبط با مرگ و فاجعه مثل محل ترور جان اف کندی یا اردوگاه جنگ جهانی دوم داره زیاد میشه و برای این پدیده اسم و چارچوبی وجود نداره. برای همینم اسمشو گذاشتن گردشگری تاریک تا بشه جدی بررسیش کرد. نظرشون هم این بود که این علاقه فقط کنجکاوی ساده نیست و به دنیای مدرن و رسانه‌ها هم برمیگرده. وقتی یه فاجعه رو بارها و بارها توی تلویزیون و خبرها می‌بینیم، دلمون می‌خواد اونجا رو با چشم خودمون هم ببینیم. رفتن به این مکان‌ها می‌تونه راهی باشه برای فکر کردن به مرگ، ترس‌ها و دغدغه‌هامون. البته این پدیده خیلی قدیمی‌تره. میگن چند هفته بعد از نبرد واترلو، جایی که ناپلئون توش شکست می‌خوره، آدم‌ها برای دیدن میدان جنگ می‌اومدن. یعنی این کنجکاوی چیز جدیدی نیست، فقط امروز براش اسم، آمار و حتی تور وجود داره. خب حالا این مکانهای دارک و تاریک کجا هستن؟ مثلا توی ژاپن یادبود صلح هیروشیما. بعد از اینکه آمریکا توی روزهای آخر جنگ جهانی دوم اولین بمب اتمی رو روی این شهر انداخت و بنایی که نیمه ویرون از اون روز مونده امروز شده نماد صلح. یا توی کامبوج خمرهای سرخ به رهبری پل پوت بین سالهای 1975 تا 1979 میخواستن کشور رو به یه جامعه کشاورزی کمونیستی تبدیل کنن. اونا شهرها رو خالی کردن و طبق آمارها حدود 1.5 تا 2 میلیون نفر از اعدام و گرسنگی و کار اجباری مردند. توی آفریقای جنوبی جزیره رابن زندان مخالفای سیاسی دوران آپارتاید بود. ماندلا از 27 سال زندانش حدود 18 سالش رو اونجا بود و بعد از پایان آپارتاید همین زندان بسته میشه و تبدیل میشه به موزه. توی آمریکا گراند زیرو محل برجای دوقلوی نیویورک 11 سپتامبر 2001 القاعده با هواپیماها کوبون بهشون و نزدیک 3000 نفر توی اون حملات کشته شدن. یا جزیره آلکاتراز که اون زندان معروف توش بود و از سال 1934 تا 1963 به عنوان زندان فدرال برای خطرناکترین زندانی ها مثل آلکاپون استفاده می شد و البته به خاطر هزینه های زیاد نگهداریش بسته شد این زندان. همینجا که ما هستیم توی چک، کوتناهورا یه شهر کوچک نزدیک پراگ که توش یه کلیسایی هست که میگن حدود سال 1278 میلادی رئیس صومعه برمی‌داره یه مشت خاک از اون تپه مصلوب شدن عیسی رو با خودش میاره و روی این گورستان میپاشه و همین باعث میشه که مردم از همه جا بخوان که اونجا دفن شن. و بعد از طاعون قرن 14 و جنگ، گورستان پر میشه و استخون‌ها رو به زیرزمین کلیسا منتقل می‌کنن. الان بقایای حدود 40 تا 70 هزار نفر اونجاست. اما این استخونا فقط انبار نشدن. چند قرن بعد صاحبان اون زمین یه نجار و منبتکار رو استخدام میکنن تا اینا رو مرتب کنه و اونم برمیداره از استخونهای آدمها، وسایل تزئینی مثل تاج، گلدون، نشان خانوادگی و حتی یه لوستر بزرگ میسازه. لوستری که میگن از استخونهای تمام قسمتهای بدن انسان ساخته شده. تو ایران هم از این جاها کم نداریم. موزه عبرت تهران که قبلا زندان قصر بود. من یادم قبل از مهاجرتم رفتم اونجا رو دیدم. صدای شکنجه زندانی ها رو انگار ضبط کرده بودن و مدام از یه قسمت از بلندگوهای زندان یا همون موزه عبرت پخش میشد. فضای سرد و خالی سلولا با اون تختای دو طبقه که حالا بسته به کوچیکی و بزرگی اتاق چند تا توشون بود. راهنمای موزه هم خودش سالها اونجا زندانی بوده و وقتی حرف میزد قشنگ انگار از خاطراتش میگفت و حسش رو کامل منتقل میکرد. یکی
از این مکانها توی ایران ارگ بمه که خب زلزله سال 1382 تقریبا نابودش کرد دیگه، یا دخمه‌های زرتشتیا نزدیک یزد که طبق آیین قدیمیشون اجساد رو اونجا میذاشتن. اینا هر کدوم انگیزه و حس و حال خودشونو دارن، ولی همشون یه جور رویارویی با مرگ و تاریخن. حالا البته بعد از رفتن اینا هم خدا میدونه که چه موزه‌های عبرتی از شکنجه‌ها و جنایت‌های صورت گرفته توی جمهوری اسلامی ساخته میشه. اگه شک دارید پس معلومه به اون همه مثالی که از تاریخ بشریت زدم خیلی توجه نکردید. اما حالا چرا آدما میرن اینجور جاها رو ببینن؟ بعضیا برای یاد بود، بعضیا برای فهمیدن تاریخ، بعضیا از سر کنجکاوی و بعضی هم چون باور دارن مرگ رو از یه فاصله امن نگاه کردن یه جور تجربه متفاوته. البته یه مرز باریک هم برای دیدن و تجربه مرگ و تاریخ و احترام به همه اینا هست. یه جا رو با احترام دیدن یا تبدیل کردنش به پس زمینه سلفی خیلی فرق داره. و برای همینم هم خیلی از این مکان‌ها قوانین رفتاری دارن. مثلا ژانویه 2022 یعنی همین حدود 4 سال پیش یه زن توریست 29 ساله هلندی همراه همسرش میره اردوگاه آشویتس و جلوی دروازه معروف ورودی آشویتس که روش عبارت مشهوری حک شده کار شما را آزاد میکند وای میسته و در حالی که داره لبخند میزنه سلام نازی میده و همسرش هم ازش عکس میگیره. این دروازه یکی از تلخترین نمادهای هولوکاست و مرگ میلیون ها انسانه. نگهبان ها البته سریع متوجه میشن و بلافاصله تحویل پلیس میدنش. توی لهستان ترویج پروپاگاندا و نمادهای نازی جرمه و میتونه تا 2 سال هم زندان داشته باشه. این خانم البته تو بازجوییاش میگه خیلی پشیمون و نادمه و میگه کار بدی کرده و یه شوخی احمقانه بوده. در نهایت هم فقط یه جریمه سنگین نقدی میشه و زندان نمیره که خب خیلی شانس میاره. اما بریم سراغ مکانهای متروکه و جن زده. اینجور جاها معمولا خبری از فاجعه تاریخی و کشت و کشتار نیست، بیشتر قصه است، اما برای خیلی‌ها خب بسیار جذابه. یکی از جاهای جالب متروکه و جن زده خونه وینچستر توی کالیفرنیا است. سارا وینچستر بیوه وارث کارخونه اسلحه وینچستر بود و باور داشته که ارواح کسایی که با اون تفنگا کشته شدن دنبالشونن. برای همینم از سال 1844 تا سال مرگش یعنی 1922 مدام توی خونش اتاق اضافه میکرده تا اونا رو گیج کنه، یعنی این ارواحو. نتیجه شده خونه‌ای با حدود 160 اتاق که پله‌های بی مقصد داره و درایی که رو به دیوار باز میشن. البته بعضی مورخا فکر میکنن دلیل واقعی شاید فقط علاقه خودش به ساخت و ساز و پول زیادیش بوده. اما یکی از عجیبترین شهرهای متروکه دنیا شهرک تیاندوچنگ توی چینه، شهرکی که حدود سال 2007 عمدن شبیه پاریس ساختنش، با ساختمونای سبک فرانسوی، فواره و مجسمه و حتی یه برج ایفل 108 متری که یه سوم ارتفاع برج اصلیه. چین اون سالها یه رونق ساخت و ساز عجیبی توش ترند شده بود و بعضی سازنده ها شهرک های کپی از جاهای معروف دنیا می ساختن، مثل تیمستان نزدیک شانگهای که به سبک انگلیسی ساخته شده بود. ولی تیاندوچنگ اون اوایلش تقریبا خالی موند و به پاریس ارواح معروف شد. البته الان جمعیتش خیلی بیشتره و حتی برای عکس عروسی هم میرن اونجا. حالا البته خود پاریس هم برای بعضیا تجربه عجیبیه. توی دهه 1980 یه روانپزشک ژاپنی که تو پاریس کار میکرد درباره گردشگرا و مسافرای ژاپنی نوشت که بعد از رسیدن به این شهر دچار بحران روانی میشدن. این آدما سالها پاریس رو از توی فیلم‌ها و مجله‌ها دیده بودن، یه شهر رمانتیک و آرمانی، ولی خب وقتی میرسیدن با شلوغی، برخورد سرد بعضیا و فاصله زبونی و فرهنگی روبرو میشدن. توی این گزارش‌ها از استراب شدید، حس آزار دیدن، توهم و هذیون داشتن و گاهی هم نشونه های جسمی مثل سرگیجه و تپش قلب این توریست های ژاپنی نوشته شده. واسه همینم اسمش رو گذاشتن سندروم پاریس. البته تشخیص رسمی پزشکی نیست، بیشتر یه جور شوک فرهنگی شدید حسابش میکنن. گاهی نه خود مقصد، بلکه همین تصویری که از قبل تو سرمون ساختیم آدم رو زمین میزنه. شاید بخش زیادی از سفر رفتن، چه به ساحل، چه به اردوگاه، چه به یه شهر رویایی، همین باشه که ببینیم واقعیت چقدر با تصویر ما فرق داره.

0: ویران دوبار.
1: سلام، تو برنامه ماه مهرتون همش مدارس پسرونه بود، خواستم از مدارس دخترونم بگم. ما اول که ابتدایی بودیم، دوره ابتداییمون که دوران جنگ بود، تو مدرسمون موشک خورد، اصفهان خیلی بمبارون میشد، روبروی مدرسه، کنار مدرسه. بعد از اون هم راهنمایی که رفتیم، یه مش معلم عقده‌ای بودن، یعنی سر کوچکترین مسئله خودکار میذاشتن لنگشتمون، اینقدر فشار میدادن مطمئن بشه دیگه داغون شدی، شکسته این انگشت دیگه ولت میکرد، یا اینکه نشکون میگرفتن. اینام شکنجه های زنونه بود.
2: سلام و عرض سلام خدمت دوستان، آقا جلال و بقیه، آقا مهتی، آقا شهرام. در مورد اول مهر و مسئله مدرسه، من یه چیزی یادمه، ما دوران جنگ مدرسه میرفتیم، بعدش هم که این یه سرودی اومد، همشاگردی سلام، اصلا خیلی رو مخ بود، اصلا من الانم که میشنوام استرس میگرفتم، اصلا بعضا تو اینستاگرام تو پیجای نوستالژی میذارن سریع رد میکنم، واقعا خدا شکرت که دیگه درس نمیخونی.
3: رابطه با ایرانی ها با مقوله تحصیل اصلا عجیب و
4: همشاگری سلام نداری پخش کنیم استرس بگیرم.
3: مردم آزاری داریم قشنگ،
4: ولی براتون اینو پخش میکنیم. آره. سورپرایزی شگفتانه ای.
3: آره.
4: یه روزی
3: حالا استرس گرفتیم بریم سراغ
4: ورزش.
3: ورزش
4: ورزش
5: centro más de Messi va a pasar
4: آیه امیرخان خسجردی، عرض درود و سلام و احترام.
3: سلام امیر جان.
6: سلام آقای مهتی خان، آقای جلال عزیز و شهرام و ولیلا و همه دوستان شنونده رادیو فرد. ارادتمند
4: ارادتمند متقابل.
6: ببین موقعی که خداحافظی رو هم میسپوری دوشنبه این
3: ما فکر کردیم یادت رفته، فکر کردیم فقط ما یادمونه، ولی تو حواست از ما جمع‌تره.
4: بله
6: خب. هر چی یادم بره یه دونه رو یادم بره.
4: قربونت امیر جان، بازی لیگ ملت‌های اروپا حالا به همچه عنوان جذابی نداره، ولی کن بازی های جذابی ممکنه آدم ببینی، به خصوص این بازی اسپانیا و انگلیس که انجام شد. یه نکته خیلی جالبی که این مسابقات داره اینه که از تیم‌های زیدان و آقای کلوپ و ژاوی و اینا رونمایی شد.
3: طولا ورژن بعد از جام جهانی تیم‌ها رونمایی شد ازشون. چی فکر می‌کنی در مورد بازی ها امیر جان؟
6: ببین بعد از خدمت رو عرض بکنم امیر جان، بازی رو انگلیس و اسپانیا تو ویمبلی میتونست معبلش 3-3 به نفع اسپانیا تموم بشه، اما یه جورایی توپاشون به گل نشست، از اون بار انگلیسی ها اومدن دونهی جلو افتادن. به نظر من اگر اون پنالتی هریکن وارد دروازه میشد، قاعدتا اسپانیا نمیتونست برگرده مسابقه. پاشناشیر تیم آقای توماس توخل خط دفاعش بود، یعنی جایی که باگهی در پانسا و اوریلی، اصلا به نظر من یه جورای انگلیس رو پاترشون رو خوندن، چون انگلیس تو خط جلو هر چقدر خوب بود تو عقب افتضاح بود.
3: درست.
4: و بازی خدمت تاس کردم که آلمان به یونان برای اولین بار در تاریخش باخت دیشب، و قبلش هم اون بازی مساوی با هلند.
3: اصلا اینو برامون یکم باز کن امیر جان، که اصلا میشه، حالا طبیعتا نمیشه، ولی آیا میشه این تیم آلمان جدید رو با این سرمربی به هر حال بسیار مشهور و خوش سابقه قضاوت کرد که نه دوباره مسیر داره اشتباه میره، یا به هر حال فوتبال دیگه به قول آقای قرنویی؟
6: به نظرم خوب است یونانی که آلمان اومد توی وولفسبورگ برد، سربستان هم برده بود، اما آقای یورگن کلوپ کار بسیار سخت داره. به نظر من نسل بعد نسل سازی بکنه، بعد یه رنسانسی درست کنه. خودش هم اگر دقت کرده باشید، خود یورگن کلوپ آدمی نیست که خیر روی صندلی نیمکت ذخیره بشینه و بیشتر اکتیو و از به صورت ایستاده هدایت میکنه، اما زمانی که دیشب اومد دید تیمش اون چهره پیروزی نداره، اواخر مسابقه اصلا دیگه رب نشست و یه جورایی اصلا ناامید شد. به نظر من یورگن کلوپ قاعدتا میتونه این تیمو درست بکنه، اما زمان میخواد. نسل فوتبال آلمان رو باید اون نسل در تیم ملی انجام. به نظر من آقای ناگلزمن یه جوره فوتبال تیم ملی آلمان رو من میتونم بگم نه که نابود، اما در قواره سرمربی تیم ملی آلمان نبودیشون، به خصوص تو همه جام جهانی شما نگاه بکنه زمانی که اون حرکات تیم ملی آلمان، اون فوتبال مانشافتی که تا اون ثانیه آخر منتظر بعد تیم‌ها میموندن، اگر مثلا سوت پایانو میزد میفهمیدن که بردن یا مساوی کردن. آوردن مانوئل نایر تو اون سن و سال ضربه عجیبی به دروازه‌بانای آینده دار آلمان زد و ناامیدشون کرد. اما یورگن کلوپ مربی هستش قطعا مرد روزای سخته و به نظر من خودش میدونست که کار بسیار سختی داره با این تیم ورشکسته آلمانو گرفته.
3: درست.
6: و میتونه تیم رو درست بکنه، چون اون اوتوریته، پشن و اون جنم مربیگری و اون شخصیت بازیکنو از صفر به صد رسوندن رو 100% داره.
3: درسته. حالا این بازی ها ادامه داره چون در فیفاده سپتامبر و اکتبر هستیم کماکان. تا
6: فیفاده جلال میونو کلوم طولانی ترین فیفاده بالای آره. دو هم مثلا معمولا فیفاده یا 7 تا 10 روز بوده، این فیفاده 2 هفته هم رد میکنه. یعنی الان مثلا انگلیس و سشیل ها که بازی کردن با اسپانیا با جمهوری چک بازی میکنن، بعد شنبه هفته ها نمیرن با کرواسی بازی میکنن. یعنی دقیقاً یه بازی اضافه شده به دوتا بازی.
3: درست. یعنی اومدن دوتا فیفاده با هم ادغام کردن دیگه.
6: دقیقاً. این طولانی ترین فیفاده.
3: بله.
4: سپاسگزارم از امیر جان، ممنون که الوعده وفا کردی و با ما بودی آقا جلال. دیگه بس، خدافظی.
3: رسیدیم با آخرش، ولی نگران نباشید، چهارشنبه برمیاد با یک کفردهای دیگه.
4: تا خودتون باشید.

0: ساعت 10 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شبانگاه دوشنبه است، ششم مهر سال 1405 خورشیدی برابر با 28 سپتامبر سال 2026 میلادی. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از تلاش میانجیگران برای دیدار هیئت‌های نمایندگی ایران و آمریکا در نیویورک و ادعای مجتبی خامنه‌ای مبنی بر اعلام آمادگی 30 میلیون جان فدا برای حضور در صحنه. البته گزارش‌های شنیدنی دیگه هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
1: میانجیگران قطری در نیویورک با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و به طور جداگانه با طرف آمریکایی دیدار و گفتگو خواهند کرد تا تلاشی تازه را برای پایان دادن به جنگ رقم بزنند. یک مقام آشنا به روند مذاکرات که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری رویترز گفت که این گفتگوها حول نسخه اصلاح شده ای از طرح 7 روزه ایران تمرکز خواهد داشت. عباس عراقچی همچنان در نیویورک حضور دارد و آنگونه که خبرگزاری ایسنا خبر داده با میانجیگران دیدار خواهد کرد تا آخرین پیشنهادها و دیدگاه‌ها درباره وضعیت موجود را بررسی کنند. سایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حاضر است در ازای پیشرفت مخصوص در موضوع هسته‌ای معافیت از تحریم‌ها و آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران را بررسی کند. وزیر خزانه‌داری در دولت دونالد ترامپ می‌گوید عملیات طرد اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ارزش ریال ایران را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده است. اسکات بسنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما به تضعیف توانایی حکومت ایران در تأمین مالی تروریسم و توسعه تسلیحات اتمی ادامه خواهیم داد. روز دوشنبه ارزش پول ملی ایران با کاهشی قابل توجه همراه شد و حد نصاب جدیدی بر جای گذاشت و قیمت 1 دلار آمریکا به حدود 244,000 تومان رسید. خبرگزاری فارس، ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، افزایش نرخ ارز را به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا، کانال‌های تلگرامی و

0: ایران خواهیم ایستاد. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت که به انزوای ایران ادامه خواهیم داد تا تنگه هرمز بازگشایی شود. اد میلیبند گفت که این کار را برای کاهش بحران هزینه زندگی در بریتانیا ضروری می داند. خبرگزاری رسمی عراق روز دوشنبه اعلام کرد که شرکت هواپیمایی این کشور پروازهای خود را میان نجف و فرودگاه ایران از سر گرفته است. عراق جمعه گذشته و در راستای اجرای تحریم‌های ایالات متحده تمامی پروازها به مقصد و مبدا ایران را متوقف کرده بود که این اقدام اختلالات گسترده‌ای را در سفر زائران و مسافران به همراه داشت. رویترز به نقل از یک منبع مطلع از روند گفتگوها گزارش داد معافیت وزارت خزانه‌داری آمریکا به شرکت هواپیمایی عراق اجازه خواهد داد تا به مدت یک ماه پروازهایی را به مقصد و مبدا نجف انجام دهد و پس از آن این احتمال وجود دارد که معافیتی طولانی مدت تر به مورد اجرا گذاشته شود. و مجمع پارلمانی شورای اروپا جایزه حقوق بشر واتساف هاول سال 2026 را به نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی اهدا کرد. شورای اروپا از فعالیت‌های نسرین ستوده در دفاع از فعالان، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌ها و مخالفت او با حجاب اجباری و اعدام تقدیر کرد.
1: مشروح خبرها رو می‌شنیدید از همکارم مهرداد میردامادی.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
1: گزارش‌های رسانه‌ای از برنامه‌ای صورت گرفته برای دیدارهای هیئت‌های نمایندگی ایران و آمریکا با میانجیگران در نیویورک منتشر شده. این در حالی است که روزنامه وال استریت جورنال از فشار میانجیگران بر جمهوری اسلامی ایران برای دادن امتیازاتی در برنامه هسته‌ای به منظور احیای مذاکرات میان تهران و واشنگتن خبر می‌دهند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
3: در میانه ابهام و اخبار زد و نقیض درباره اثرگیری مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا، خبرگزاری ایسنا گزارش داد که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به همراه هیئت همراه قرار است دوشنبه ششم مهر با میانجیگران مذاکرات با آمریکا در نیویورک دیدار کنند. پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه گزارش داده بود که انتظار می‌رود میانجی‌ها روز دوشنبه یا سه شنبه گفتگوهای جداگانه ای با آمریکا و ایران برگزار کنند. این گزارش می افزاید که انتظار می رود محور این گفتگوها نسخه اصلاح شده ای از طرح پیشنهادی ارائه شده از سوی ایران به آمریکا باشد، طرحی برای بازگشایی تنگه هرمز و اثرگیری روند دیپلماتیک که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را رد کرده بود. پیش از این گزارش ها آقای ترامپ گفته بود که معتقد است آمریکا از راه فشار اقتصادی همزمان با اقدامات نظامی علیه ایران پیروز خواهد شد. او که با شبکه فاکس نیوز مصاحبه کرده افزود به زودی در جنگ پیروز خواهیم شد. او با تأکید مجدد بر اینکه بلافاصله پس از پایان جنگ قیمت نفت کاهش خواهد یافت افزود که اقدام نظامی علیه ایران پیش از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا که قرار است 12 آبان برگزار شود یک گزینه است که نمی‌خواهد اکنون درباره آن صحبت کند. این سخنان ساعتی پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ در مصاحبه با وبسایت آکسیوس گفت انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی این هفته بار دیگر با ایران وارد گفتگو شوند. دو منبع منطقه‌ای نیز با تایید اظهارات دونالد ترامپ به آکسیوس گفتند انتظار دارند دور دیگری از گفتگوهای غیر مستقیم میان آمریکا و ایران از روز دوشنبه آغاز شود، هرچند چشم‌اندازی برای حل اختلافات دو طرف وجود ندارد. در همین حال بحث و جدل ها میان ایران و آمریکا بر سر طرفی که اکنون کنترل تنگه هرمز را در دست دارد بالا گرفته. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز دوشنبه آنچه ادعای یکی از فرماندهان سپاه پاسداران درباره کنترل این آب را توسط نیروی دریایی سپاه خواند را نادرست خواند و افزود ایران نیروی دریایی ندارد زیرا ارتش آمریکا آن را از میان برده است. سنتکام همچین افزود گواه این مسئله عبور آزادانه هزاران کشتی و انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز در چند ماه گذشته است. شرکت توتال انرژی هم اعلام کرد که در حال حاضر روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت خام از تنگ هرمز عبور می کند. اخباری همزمان با اعلام قرار گرفتن کشتی های تجاری در معرض

0: قبل در این آبراه تقریبا به صورت روزانه. به گزارش رسانه‌های ایران صبح دوشنبه حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز اظهار داشت: غرب تنگه هرمز، خود تنگه و خلیج فارس تحت کنترل کامل نیروی دریایی سپاه بوده و شرق تنگه هرمز و شمال اقیانوس هند تحت کنترل کامل نیروی دریایی ارتش است. از سوی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه آمریکایی NBC گفت: پیشنهاد ما کاملا روشن است. ما آماده ایم تنگه هرمز را باز کنیم، مشروط به اینکه ایالات متحده اقدامات مشخصی را انجام دهد. او درباره خواسته های تهران اظهار داشت: ما می خواهیم این جنگ پایان یابد. ما می خواهیم پول ها و دارایی های من که به طور غیرقانونی مسدود شده اند آزاد شوند. می خواهیم بتوانیم نفت خود را بفروشیم.
1: We want it to be ended. We want our monies.
0: عباس عراقچی در ادامه درباره آمادگی جمهوری اسلامی برای همه احتمالات سخن گفت. او در این باره اظهار داشت: ما همانقدر که برای مذاکره آمادگی داریم، برای مواجهه با هر چالشی نیز آماده ایم. ما در برابر هر تهاجمی محکم ایستیم. در برابر هر گونه تجاوزی علیه خودمان ایستادگی می کنیم، حتی اگر کار به جنگی آخر زمانی برسد.
1: We stand firm in the face of any aggression against us, even if it comes to a doomsday war.
0: آقای عراقچی بار دیگر تاکید کرد که برنامه اتمی ایران برای کاربردهای صلح‌آمیز است و تهران به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست. از سوی یک شنبه 6 مهر روزنامه وال استریت جورنال نوشت: میانجیگران بر ایران برای دادن امتیاز در برنامه هسته‌ای‌اش فشار می‌آورند تا مذاکرات میان تهران و واشنگتن را احیا کنند. این گزارش که به نقل از میانجیگران شرکت کننده در گفتگوها تدوین شده افسوده است، در حال حاضر شانس به نتیجه رسیدن این تلاش ها کم است، چون تهران نشان نداده که در این مرحله آماده مذاکره بر سر برنامه اتمیش باشد، مسئله ای که برای رئیس جمهور آمریکا بسیار حائز اهمیت است. وال استریت جورنال به نقل از برخی رهبران منطقه افسوده که تا اینجای کار مسئولان جمهوری اسلامی به توانایی های خود برای ایستادگی در برابر فشار اقتصادی یا حمله نظامی ابراز اطمینان می کنند. این مسئله ایست که در روزهای اخیر می توان در اظهارات مسئولان نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی آن را لمس کرد.
2: گزارشی بوده از ایلیا جزایری. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره تلاش برای از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا، مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که دفترش منتشر کرده، گفته است ایران بر حفظ تنگه هرمز اصرار دارد. رهبر جمهوری اسلامی که از زمان انتخاب به این سمت در انظار عمومی دیده نشده، مدعی شده که بیش از 30 میلیون ایرانی آمادگی خود را برای حضور در صحنه به عنوان جان فدا اعلام کردند. در گفتگویی که با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن داشتم، ابتدا پرسیدم با چه معیاری میتوان ادعای مجتبی خامنه‌ای را در مورد این موضوع تحلیل کرد. امید معماریان:
3: اصلا یه قسمتی از بحثی که توسط مجتبی خامنه‌ای مطرح شده خب تبلیغات هستش و نمیشه که واقعا صحت سنجی کرد، راستازمایی کرد که این عدد چقدر درست است. مشخص است که بعد از میانه جنگ هستن و پیامی که میخوان از ایران بفرستن نه تنها مجتبی خامنه‌ای بلکه دیگر مقامات این هستش که ما آماده هستیم که اگر قرار باشه که تشدید بشه تنش‌ها همچنان دفاع کنیم و هم قرار نیست تسلیم بشیم یا درخواست آمریکا رو همونجوری که مطرح میکنن بپذیریم. ولی این در چارچوب اصلی مسئله بازدارندگی هستش که بازدارندگی تبلیغاتی هست، میگن که ما کوتاه نمیایم. ولی همچنان می‌بینیم که علیرغم اینکه این بحث مطرح میشه، عراقچی از دیپلماسی صحبت میکنه، قرار هستش که این هفته دیداری صورت بگیره نمایندگان ایران و آمریکا. ولی خب از این طرف هم ایالات متحده، هم ایران، هر دو طرفشون فکر میکنن که اهرم فشار دارن در وضعیتی که درش هستن، میخوان که اهرم فشار خودشون رو هر چقدر که ممکن هست بیشتر بتونن در میز مذاکره بفروشن و اینا فکر میکنن که با فشاری بیشتر آوردن یا با گردن کشی بیشتر کردن یا اینکه زمان بیشتر طرف مقابل خسارت بیشتری میبینه و احتمالاً نرمش بیشتری بهشون خواهد داد. هم آمریکا هم ایران هم برداشتی دارن. آمریکا که اصلا فکر میکنه که بحث تنگه هرمز بلا موضوع شده، اینجوری وانمود میکنه و میخواد که سر مسئله هستی سریع وارد عمل بشه. ایرانی ها اصلا میگن که ما همچنان مسئله هرمز میشه درش اختلال ایجاد بکنیم و فکر میکنم که هر چقدر که مسئله تنگ هرمز باقی بمونه هم این قیمت نفت بالا خواهد موند و خسارت خواهد زد از در اقتصاد جهانی اینها. بنابراین تحلیل من این هستش که فراتر از مسئله عددهایی که آیا بشه صحت سنجی کرد یا نه که به نظر من قسمت عمدهش تبلیغات هست، ایجاد بازدارندگی هست، حداقل داشتن روحی هواداران در داخل نظام و اینکه این تصویر ایجاد کنن که اتحاد هست برای دفاع از کشور برای مقابله با گسترده شدن جنگ کشور مردم دفاع کنند.
2: مشتبه خامنه‌ای در بخشی از پیامش اشاره ای داره به اینکه روزهایی که به گفته او دشمن آرزوی بازگشت به اون رو داره گذشته و دیگه هیچگاه تکرار نمیشه و به طور مشخص وضعیت فعلی کشور رو وامدار سیاست‌های روح الله خمینی و پدرش علی خامنه‌ای توصیف میکنه. ارزیابی شما از این بخش از اظهارات اون چی هست؟ آیا این به معنی ادامه همون سیاست‌های دو رهبر پیشین جمهوری اسلامیه؟
3: اولا خب این حرف درست است. الان جایی که حکومت ایستاده مرهون سیاست هایی هستش که خمینی و خامنه‌ای پدر گرفتن، یعنی انتخابایی که در طی چند دهه گذشته کردن کشور رو به اینجا رسونده. چون برای بزرگی در منطقه، برای ایجاد قدرت، سیاست‌های بسیار متفاوتی وجود داشت در این چند دهه گذشته. مسیر انتخاب نشد، مسیر انتخاب شد که نهایتش به جنگ با آمریکا رسیده و این چیزی نیستش که مردم ایران انتخاب کرده باشن. در برهای مختلف مردم نشوند که همچین مسیر رو نمیخوان انتخاب کنن. بنابراین در حال حاضر کشور جایی هستش که میراث تصمیمات دو رهبر گذشته در واقع ما رو رسونده به اینجا. ولی اینکه آیا مجتبی خامنه‌ای میخواد راه پدرش رو بره یا راه کسی دیگر رو بره، میخواد که راه جدیدی رو انتخاب بکنه، به نظر میرسه که واقعا خب مجتبی خامنه‌ای با توجه به اینکه نه سابقه اجرایی داره نه هیچ به هر حال توانایی از خودش در طی سالهای گذشته نشون داده برای اینکه بتونه که با چالش‌های بزرگی که یک کشوری مثل ایران مش مواجه است مواجه بشه، هیچ راهی وجود نداره براش غیر از اینکه بخواد که راه علی خامنه‌ای رو حداقل تا مدتی ادامه بده، حداقل در مدت جنگ، زمانی که جنگ وجود داره، تحریم نظامی وجود داره، همون چرخه. به خاطر اینکه به هر حال یه بخشی از هواداران حکومت، کسانی که هوادار بودن به علی خامنه‌ای و کسانی که در طی دوران جنگ موتور تحرک، موتور جمع‌آوری نیروهای حکومت بودند مثلا در خیابون‌ها، اینها در اون خط مذاکره یا سازش یا پیدا کردن یک مسیر برای برون رفت از این وضعیت نیستن. بحثشون این هستش که ما برای اینکه آمریکا رو به زانو در بیاریم بعد اونجوری که ممکن است فشار رو حداکثری کنیم، حداکثر ضایعه رو هزینه رو ایجاد بکنیم. بنابراین حداقل میشه گفت که در حال حاضر انتظار این که در شرایط کنونی مجتبی خامنه‌ای اگر جوری دیگر میخواست بکنه الان بخواد اون فکرهای متفاوت رو اجرایی بکنه، خب کار دور از ذهن است. قطعا تا اطلاع ثانوی مجتبی خامنه‌ای نه تنها راه پدرش رو ادامه خواهد داد و اون سیاست ها رو و اون آدمایی که در حال مشاوره می‌دادند و در سیستم اون پدرش تأثیر گذاردن استفاده خواهد کرد، بلکه ممکن استش که در واقع این یک مسیری بشه برای زمامداری اون اگر ادامه پیدا بکنه.
2: به رغم اظهار قدرتی که رهبر جمهوری اسلامی در پیامش از وضعیت فعلی کشور کرده، اما در این حال ادامه محاصره دریایی و تحریم‌های سختگیرانه آمریکا علیه ایران رو هم داریم و به نظر می‌رسد که تحرکات دیپلماتیک ایران هم افزایش پیدا کرده، از جمله ادامه حضور عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نیویورک برای دیدار با میانجی‌های قطری و پیگیری طرح تازه تهران که با مخالفت‌های اولیه دونالد ترامپ روبرو شده. ارزیابی شما از تلاش‌های تازه برای رسیدن به یک تفاهم احتمالی چی است؟
3: خب ایران با یک وضعیت شکننده مواجه است به خاطر فشارهایی که وجود داره و تحریم‌ها بسیار خرد کننده هستند. یعنی درست است که ایران کشور بزرگی هست، اقتصاد متنوعی داره، منابع متنوعی داره، ولی این تحریم‌ها در حال اگر قرار باشه که برای طولانی مدت ادامه پیدا بکنه، خسارتایی که خواهد زد در برخی نقاط میتونه بازگشت ناپذیر باشه یا حداقل خیلی سخت بشه که صدمات اون رو جبران کرده، خصوص صدماتی در حوزه انسانی و تأثیری که روی کیفیت زندگی، بهداشت و سلامت جان انسان‌ها می‌گذاره. مسئله‌ای که وجود داره الان این هستش که ما با یک پیچیدگی و چالش بسیار بزرگ مواجه هستیم در بین ایران و آمریکا، در خصوص اون چیزی که از یک توافق‌نامه احتمالی انتظار دارن. برای ایران این مسئله وجود داره که فکر میکنن که تنگه هرمز همچنان یک اهرم جدی هست و میخوان از اهرم تنگه هرمز استفاده کنن برای اینکه مثلا دارایی های مسدود شده خودشون رو آزاد بکنن یا محاصره اقتصادی رو بردارن یا فروش نفت رو آغاز بکنن. ولی ایالات متحده اونجا نیست، فکر میکنه که تنگه هرمز به هر حال اقداماتی که انجام دادن یک کسری حداقل از کشتیایی که رفت آمد میکردن الان دارن به هر حال عبور میکنن، نفت یه به قسمت دیگرش همچنان داره عبور میکنه از تنگه هرمز. و نگاه آمریکایی هستش که اگر قرار باشه که مذاکره ای بشه، اگر قرار باشه تفاهم نامه انجام بشه، این تفاهم نامه ایران باید در خصوص برنامه هستی خودش از همون ابتدا یک سری امتیازاتی رو بده و اینجوری نیست که آمریکا بیاد دو تا اهرم فشار اصلی خودش رو، محاصره اقتصادی و دارایی ها رو، اینا تحریم نفت رو برداره، ایران بخواد که بعدش بیاد تنگه هرمز رو باز بکنه. برای این یک تفاوت بسیار بنیادی هست در نگاهی که دو طرف دارن به موضوع تفاهم نامه و این چشم انداز هر نوع تفاهم نامه‌ای رو در یک زمان کوتاه تیره می‌کنه. برای همین هستش که هر دو طرف فکر می‌کنن که با زمان و فشار بیشتر ممکن است که طرف مقابل محاسباتش تغییر بکنه. ایالات متحده که قطعاً به این مسئله فکر می‌کنه که فکر می‌کنه که دو سه ماه دیگه این تحریم‌ها بگذره، به خصوص بعد از انتخابات میانداری آمریکا، جمهوری اسلامی در یک شرایطی قرار خواهد گرفت که این محاسباتش تنظیم خواهد به اون چیزی که ایالات متحده خواهد گفت، یعنی اینکه از همون اول برن سر برنامه هسته‌ای و اونجا امتیازاتی بدن برای اینکه بتونن که یک مذاکرات رو شروع بکنن. در حالی که ایران میگه اول همه این کارا رو انجام بدیم بعد بریم تازه سر مسئله هسته‌ای بشیم. این یکی از چالش‌های بزرگی هستش که واقعاً ماهای گذشته باعث شد اساساً هیچ سنگ روی سنگ دیگه بند نشه و مذاکرات به جایی نرسه. حالا که درست هست، عادلانه هست، اینا یه بحثی هست، بحث این هستش که به هر حال آمریکا این محاصره‌ای که ایجاد کرده، فشار که آورده، عدد رقم‌ها که نگاه می‌کنن و اینو نگاه می‌کنن، فکر می‌کنن که خب ادامه این ماجرا می‌تونه سه ماه دیگه یک شرایط شکننده‌ای برای حکومت ایجاد بشه، علی رغم همه کورکوریه که می‌خونن درست بنامه‌ندی.
2: گفتگویی بود با امید معماریان. یک مقام آگاه از مذاکرات به رویترز گفته است که انتظار می‌رود میانجی‌ها روز دوشنبه یا سه‌شنبه گفتگوهای جداگانه‌ای با ایران و آمریکا برگزار کنند. مذاکراتی که محور آن نسخه اصلاح شده پیشنهاد هفت روزه تهران برای آتش بس خواهد بود. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و میانجی‌های قطری نیز در آمریکا حضور خواهند داشت. این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که دو طرف همچنان بر سر شروط بازگشت به میز که اختلاف دارند. تهران خواهان تضمین در برابر حملات دوباره اسرائیل است و واشنگتن بر برداشتن گام‌های هسته‌ای از سوی ایران تاکید دارد. نسرین افشار درباره چشم‌انداز این مذاکرات و موانع پیشروی آن با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن هلند، گفتگو کرده.
4: گزارش هایی که میرسه روند مثبتیه اگر بخش های تند و تیزش رو بخوایم در نظر نگیریم. نخست این که ترامپ مطرح میکنه که اگر توافق بشه قیمت نفت پایین خواهد اومد. این نشون میده که قیمت نفت به عدم توافق و به ادامه این مخاصمه متصله. موضوع بعدی موضوع تولید نفت منطقه هست و موضوع انتقال نفت. در مورد تولید نفت گزارش هایی هست که نشون میده که به خاطر مثال عربستان تونسته این لوله های نفتی خودش رو از شرق به غرب کشور احیا بکنه، ولی خب هنوز تولید کاهش داره. در مورد انتقال نفت امریکا ادعا میکنه و این ادعا رو جمهوری اسلامی رد میکنه که در تنگه هرمز در حال حاضر تقریبا چیز نزدیک نیم تا 3/4 نفتی که قبل از جنگ 28 فوریه آغاز شد در حال عبور با کمک امریکا. البته هزینه بسیار زیادی برای امریکا داره، حدود 1-2 میلیارد دلار در ماه هزینه داره این روند کار. از این جهت وقتی به کل داستان نگاه می‌کنیم به نظر میرسه که الان برمیگردم پرسش شما، موضوع اینه که طرفین چقدر میتونن امتیاز بگیرن. به نظر میاد که اصل داستان برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی حاضر نیست قبل از آزاد شدن محاصره دریایی و هوایی وارد گفتگوهای برنامه هسته‌ای بشه. امریکا پوان هسته‌ای رو میخواد دریافت کنه در آستانه انتخابات و بیشتر برمیگرده به اینکه پیدا بکنن راه حلی که در این راه حل از نظر دیپلماتیک حداقل تا بعد از انتخابات امریکا به یک نتیجه‌ای برسن. قطعاً جمهوری اسلامی مشکل فروش نفت داره، به نظر میرسه که امکان فروش نفت رو از دست داده به خاطر این محاصره دریایی و این بسیار تاثیر گذاشته رو مسئله اقتصاد. ولی در تحلیل آخر موضوع نفت، موضوع بخش اقتصاد، فشار روی مردم ایران و غیره نمیتونه تصمیم سازی بکنه برای جمهوری اسلامی برای اینکه کوتاه بیاد و تسلیم بشه. اگر آمریکا به دنبال تسلیم حکومت باشه فکر نمیکنم که موفق.
5: شما راجع به نفت صحبت کردین، اگر واشنگتن بتونه جریان نفت رو بدون توافق با ایران حفظ بکنه، خب این وضعیت چه تأثیری بر اهمیت تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار تهران در مذاکرات داره؟
4: دو خانش هست. خانشی هستش که الان به نظر میاد امریکا و به طور مثال امارات در منطقه خیلی به دنبال اون هستن، عربستان هم تا حدودی. اگه خاطرتون باشه حدود 10 روز پیش نشستی بود با کشورهای حاشیه خلیج فارس که بتونن با ایران به یک نتیجه برسن در مورد تنگه هرمز. این نشست رو در دقیقه 90 عربستان و امارات مشخصا با همراهی امریکا به عقب انداختن و این کشورها یعنی امارات، عربستان و امریکا خانشی که دارن این هست که ایران مشکل جدی داره با فروش نفت، فشار رو باید افزایش داد، کلن موضوع تنگه هرمز به خاطر محاصره دریایی و کانال جنوبی که از طرف عمان اجازه نمیده که بعضی از نفتکش‌ها از اونجا رد بشن که ادعای امریکا از 13 تا 15 میلیون بشکه در روز در اونجا عبور میکنن، اینها عملا تنگه هرمز رو از دست داده جمهوری اسلامی اهرامش رو، ولی خب حکومت این رو قبول نداره. اگر به قیمت نفت نگاه بکنیم که ترامپ هم اذعان کرد، نشون میده که هنوز تنگه هرمز فشار و افسارش دست جمهوری اسلامی است، به خصوص اگر این به تنش برسه و به جنگی دیگر. به این معنا بهترین راه حل همین تفاهم و توافقی هست که امیدوارم در این ساعت‌های آینده و روزهای آینده به نتیجه برسه.
5: آقای گلریز، والی استریت جورنال به نقل از یک مقام منطقه‌ای میگه ایران ممکنه آماده امتیاز هسته‌ای باشه، امتیاز دادن باشه، مشروط به اینکه تضمین روشنی در باره حمله نکردن دوباره اسرائیل دریافت کنه. فکر میکنین چنین تضمینی تا چه اندازه عملی و معتبره و آیا دولت آمریکا اساساً میتونه اسرائیل رو به رعایت اون متعهد کنه؟
4: ببینید، تضمینی که تهران مطرح میکنه واقعیتش اینه که تضمین حمله نظامی به ایران توسط اسرائیل نیست، بلکه تضمین عدم حمله و کشتار رهبران جمهوری اسلامی است، مشخصا هم مجتبی خامنه‌ای. ولی قطعا امکان اینی که جلوی اسرائیل رو بگیره امریکا داره، اهرم‌های فشاری داره در حال حاضر، در مورد تفاهم اسلام آباد هم دیدیم که چطور اسرائیل رو زیر فشار گذاشت برای موضوع صلح یا آتش‌بس با حزب الله، قطعا این کار رو میتونه بکنه. ولی فکرم نمی کنم که بشه تصور کرد که مخاصمه بین ایران و اسرائیل حل بشه اگر جمهوری اسلامی امنیت ملی اسرائیل رو در نظر نگیره، همچنین اگر اسرائیل و امریکا موضوع امنیت ملی ایران رو در نظر نگیره.
5: فکر میکنین که میانجیگران منطقه‌ای چه گزینه‌هایی برای نزدیک کردن مواضع دو طرف و حال شکستن بنبست فعلی دارن؟
4: آزاد کردن پول‌های بلوکه شده ایران که نزدیک 6 میلیارد دلار الان در قطر هست با چراغ سبز امریکا، آزاد کردن یا تسهیل فروش نفت ایران به نظر من میتونه خیلی کمک بکنه. کشورهای منطقه خلیج فارس باید به یک راه حل دراز مدت از نگاه رسیدن به یک معماری امنیتی جدید در منطقه برسن. همه اینها برمیگرده به یک پرسش اساسی خانم افشار، اینه که آیا کشورهای منطقه، اسرائیل و امریکا، مسئله تسلیم ایران، مسئله تغییر حکومت در ایران، چه از نظر حمله نظامی، چه از نظر حمایت از گروه‌های شبه نظامی، چه مسلح کردن مردم ایران به اصطلاح که الان بعضی از متاسفانه بعضی از افراد اپوزیسیون ایرانی هم مطرح میکنن که کار بسیار اشتباهیه چون به جنگ داخلی ممکنه بیانجامه، آیا از این کارها دست خواهند کشید یا اینکه نه هنوز به دنبال تغییر ساختار سیاسی در ایران هستند؟ اگر اولی باشه میشه به نتیجه رسید، اگر دومی به گمان من قطعا جمهوری اسلامی هم امکاناتی داره برای اینکه بخواد با این کشورها برخورد بکنه. به هر حال بعد از هر جنگی باید یه تفاهمی انجام بشه. پرسش اینه که آیا این تفاهم جدی با واقعا انگیزه و اراده دراز مدت به نتیجه خواهد رسید یا اینکه باز یک تفاهم کوتاه مدت مثل اسلام آباد برای اینکه فعلا از این ستون به اون ستون فرجی باشه.
2: گفتگویی بود با دامون گلریز. دو سال پس از کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله لبنان در حمله اسرائیل، حزب الله با ضربات سنگین نظامی و انسانی و فشار فزاینده برای خلع سلاح روبروست. در این میان پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای که نصرالله را نماد بزرگ جبهه مقاومت خوانده و نعیم قاسم را ادامه دهنده راه اون دونسته، این پرسش را پررنگ‌تر کرده. حزب الله امروز چه جایگاهی در راهبرد منطقه‌ای تهران دارد و تا چه اندازه توان ایفای نقش گذشته را حفظ کرده؟ دیدگاه علی مأموری، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا، در این زمینه را بشنویم.
6: بدون تردید حزب الله نسبت به دوران پیش از کشته شدن سید حسن نصرالله تضعیف شده. بخش مهمی از فرماندهان و زیرساخت‌های نظامی اون هدف قرار گرفته و موقعیت سیاسی اون هم به ویژه در دولت جدید در داخل لبنان با فشارهای جدی روبروست. ارزیابی‌های اخیر نیز از کاهش قابل توجه توان نظامی، خطوط تدارکاتی و نفوذ سیاسی حزب الله هم سخن میگه، به ویژه اینکه بخشی از مناطق جنوب رو الان اسرائیل در واقع در اشغال خودش داره. اما با همه اینا از این واقعیت نباید به این نتیجه رسید که حزب الله دیگه یک نیروی مؤثر نیست یا صرفاً برای بقای خودش می‌جنگه. حزب الله همچنان یکی از مهمترین نیروهای سیاسی و نظامی لبنان و یکی از محورهای اصلی شبکه همپیمانان جمهوری اسلامی در منطقه است. شواهد موجود نشون میده که هنوز ظرفیت قابل توجهی برای بسیج نیرو و عملیات نظامی داره. ورود این گروه به جنگ پس از حملات آمریکا و اسرائیل در جنگ فوریه اخیر و جنگ سنگینی که بعد از اون در لبنان ما شاهدش بودیم نشان داد که با مرحله تضعیف یا نابودی تفاوت و فاصله خیلی زیادی داره. حتی پس از ضربات سنگین 2024-2025 حزب الله توانست بار دیگه در آغاز امسال وارد یک رویاروی گسترده و قابل توجه با اسرائیل بشه. به نظر میرسه در مقطع کنونی ملاحظات سیاسی و همچنین امید تهران به رسیدن به یک توافق با واشنگتن باعث شده حزب الله در سطح منطقه با احتیاط بیشتری رفتار کنه. بنابراین کاهش فعالیت اون رو نباید الزاما به معنای از دست دادن ظرفیت دانه. از سوی دیگه اهمیت منطقه حزب الله فقط به توان موشکی اون محدود نیست. روابط راهبردی اون با جمهوری اسلامی، انصار الله یمن و گروه‌های مسلح عراقی حزب الله را همچنان به یکی از اجزای مهم شبکه منطقه‌ای متحدان تهران تبدیل کرده. بنابراین شاید دقیق‌تر این باشه که بگیم حزب الله امروز همزمان دو مسئله داره. در داخل لبنان برای حفظ موقعیت سلاح خود می‌جنگه، اما همچنان بخشی از معادله بزرگتر منطقه‌ای ایران و متحدانش هست. اینکه حتما یک هماهنگی راهبردی بین ایران و مجموعه همپیمانانش وجود داره، یک اتاق عملیات مشترک هست، اما حزب الله یک سازمان لبنانی با ساختار رهبری داخلی خودش هست، پایگاه اجتماعی خودشو داره، منافع سیاسی و محاسبات امنیتی خاص خودشو داره و طبیعتا در شکل‌گیری این تصمیم‌ها تمام این ساختارها و ابعاد تاثیرگذار هستند. اما وقتی قرار یک تصمیم منطقه‌ای صورت بگیره، حتما تصمیم منطقه‌ای با مشارکت در واقع آرا و همفکری اجزای دیگر این شبکه صورت میگیره با محوریت تهران. ارتباطات ایدئولوژیک بین حزب الله و جمهوری اسلامی بسیار نزدیکتر و پیچیده‌تر و تنیده‌تر نسبت به انصار الله. رابطه تاریخیشون بسیار عمیق‌تره، تجربه نظامی طولانی‌تری دارن و نقش بسیار برجسته‌ای در دوختن ابعاد مختلف این شبکه در یمن و عراق و در گذشته در سوریه دارند و داشتن. از این جهت توافق با آمریکا در واقع نمیتونه برای تهران حتی به هر قیمتی به این منتهی بشه که دست از حزب الله به شکل کامل برداره. از این جهت ما شاهد بودیم در بند اول تفاهم‌نامه اسلام آباد مسئله عقب‌نشینی اسرائیل و اتمام جنگ علیه حزب الله درج شده بود. به نظر میرسه اگر توافقی صورت بگیره ممکنه یک مرحله در واقع یک پروسه چند مرحله‌ای برای مهار سلاح حزب الله و محدود کردن فعالیت اون ایجاد بشه، اما به هیچ وجه در واقع در هیچ شرایطی من نمیتونم ببینم جمهوری اسلامی حاضر باشه از این سرمایه استراتژیک تاریخی مهم خودش به شکل کامل چشم‌پوشی کنه. من نمیتونم تصور بکنم که فقدان آقای حسن نصرالله منتهی به از بین رفتن حزب الله بشه. تا الان هم نشده بعد از 2 سال و به نظر نمیرسه. به جهت اینکه ساختار حزب الله یه ساختار نهادینه بسیار نیرومنده، دارای 2 تا مجلس فرماندهی است، مجلس فرماندهی سیاسی و نظامی، و دارای چیزی در حدود 50,000 نیروی نظامی است، مجموعی از مؤسسات مالی و مؤسسات تبلیغی و مؤسسات سیاسی مرتبط به اون هستند. حدود 1/4 در واقع پارلمان لبنان رو نمایندگان اون تشکیل میدن. نفوذ قابل توجه در بین جناح مسیحی ها و حتی در طیفی از سنی ها دارن و حزبی است با شاخه نظامی، با شاخه سیاسی و با نفوذ منطقه‌ای، چه در داخل جمهوری اسلامی چه در کشورهای دیگری مثل عراق و یمن. از این جهت فقدان ایشون تاثیر خیلی زیادی روی تضعیف شبکه جمهوری اسلامی گذاشته، اما به هیچ وجه به معنای از بین رفتن نقش استراتژیک حزب الله در منطقه برای تهران نیست.
2: صحبت‌های علی مأموری، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل خاورمیانه را می‌شنیدید.
7: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
2: رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار تشدید برخورد با زنانی شده که حجاب اجباری رو رعایت نمی کنند و از مقام‌های مسئول خواسته برای این کار از حامیان خیابانی حکومت کمک بگیرند. غلامحسین محسنی اژه‌ای در سخنان خود از پوشش اختیاری زنان در ایران با عنوان برهنگی یاد کرد و مدعی شد که همه مردم کشور نگران ناهنجاری‌های اجتماعی هستند، ادعایی که هیچ پشتوانه علمی و آماری ندارد. این درخواست در حالی مطرح می شود که در جریان جنگ از حضور برخی زنان با حجاب اختیاری در تجمعات حامیان حکومت استقبال می شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی حسین احمدی نیاز، حقوقدان در آمستردام، رو جویا شده.
8: در وهله اول باید اعلام کرد قوه قضاییه باید بر اساس قانون عمل بکند، نه تشخیص بیان شخص مقام قضایی، و اساساً نمیتوان صرفاً بنا به دستور اداری یا قضایی یک فرهنگ را در جامعه یا یک رفتار را در جامعه حذف کرد. در حال حاضر اکثریت زنان ایرانی و مردان ایرانی همه متفق القول هستند، یعنی اکثریت کامل، حجاب باید یک امر اختیاری باشد و این در جامعه پذیرفته شده است. بنابراین با شلاق، زندان و با تهدید و با دستور نمیتوان این فرهنگ و نگرش را در جامعه از بین برد. در حال حاضر قاطبه جامعه وقتی چنین رفتار و فرهنگی را پذیرفته است، هرگز نمیتوان اون را در قالب برهنگی یا در قالب‌های غیر انسانی توجیه کرد. درسته که آقای اژه‌ای در قامت رئیس قوه قضایی از اختیارات فراقانونی برخوردار است و میتواند دستور زندانی کردن یا مجازات‌های خلاف قانون را صادر بکند، اما هرگز نمیتوان رفتاری که جامعه برای رسیدن به آن خونهای زیادی داده، زندانیهای زیادی کشیده شده یا رنجهای فراوانی کشیدند تا به این مرحله برسند دوباره به حالت اول برگرده. امروزه زنان ایرانی بیش از گذشته نسبت به انتخاب حجاب اختیاری خود گام‌های بزرگی برداشتند و علارغم این که تهدیدهای فراوانی شد، مجازات‌های فراوانی رو در نظر گرفتند، ابتدا توقیف خودروها بود، جریمه خودروها بود، بستن اماکن عمومی بود، بستن پاساژها و کسبه بود، اما هیچ کدوم از اینها نتونست مردم، خصوصا زنان را از این خواست انسانی خودشون به عقب برگردانند.
9: آقای احمدی نیاز، همین طرح موسوم به حجاب و عفاف گفته شد که اول از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با توجه به مصلحت کشور از دستور کار خارج شده، الان رئیس قوه قضاییه خواسته که این طرح در شورای امنیت کشور در دستور کار قرار بگیره و از دولت و وزارت کشور هم کمک خواسته. این در حالیه که پیشتر هم مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی هم به نوعی با شکل فعلی طرح حجاب و عفاف مخالفت کرده. قوه قضاییه چه اهرم‌های دیگه‌ای رو در اختیار داره برای اجرای کردن این دستورالعمل؟
8: امروزه حجاب اختیاری جزو اراده و خواست زنان ایران هست. شما نگاه بکنید به سیر تصویب قوانین مختلف، اهم از آنچه که در مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستورات متعددی که از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر یا خود رئیس قوه قضاییه صادر شده، ابلاغ‌های مختلفی که در این زمین شده، هیچ کدوم از اینها نتونسته عاملی یا مانعی برای پیشگیری و جلوگیری از انتخاب و گسترش حجاب اختیاری در جامعه ایران باشد. بنابراین آیا مردم ایران و زنان ایرانی از این نوع قوانین عجیب و غریب یا این تهدیدات می‌ترسند یا خیر؟ که در عمل نشان داده است که مردم ایران هرگز تن به این قوانین خلاف انسانیت عمل نمی کنند، نمی ترسند و راه خود را که پیدا کردند ادامه خواهند داد.
9: آقای احمدی نیاز، در ادبیات مقامات قضایی جمهوری اسلامی این مسئله حجاب اختیاری زنان اول به بدحجابی توصیف شد، الان به آنچه که برهنگی خوندن تغییر کرده. آیا تعمدی در کاربرد این واژه وجود داره و مثلا برای تاثیرگذاری بر روی مخاطبان و شهروندان برای مثلا برخورد قهری بیشتر؟
8: حقیقتا مردم می دانند که این نوع رفتار مردم در انتخاب حجاب اختیاری هرگز برهنگی محسوب نمی شود. این که یک زن حجاب نداشته باشه داله بر برهنگی نیست و مردم هم این رو به نیکی می دونند. این زنان بخشی از واقعیت جامعه ایران هستند. بنابراین نصف جامعه ایران انتخابشون همین حجاب ارادی هست. بنابراین نمی توان گفت که نصف جمعیت ایران برهنه هستند. جامعه ایران هرگز چنین چیزی رو در چارچوب برهنگی نمی دانند. همواره بین مردم و حاکمیت گسست فراوانی وجود دارد. در این 47 سال این گسست به قدری گسترش پیدا کرده است که امروز مرزهای بزرگی بین مردم و حاکمیت هست. نگاه حاکمیت به رفتار مردم همواره مبتنی بر اشتباه، خطا، تهدید و زور بوده است و مردم به نیکی اینو می دانند. بنابراین آنچه که رئیس قوه قضایی یا تندروها یا حاکمیت در ایران تحت عنوان برهنگی ازش صحبت می کنند، این موجب سخره رفتار مردم و موجب خنده مردم هست. مهم مردم ایران هستند که این رفتار را در قالب برهنگی نمی دانند، بلکه در قالب حق طبیعی زنان ایرانی می دانند.
2: گفتگوی بود با حسین احمدی نیاز. تیر ماه امسال شاخص فلاکت در ایران به 96% رسید که 6 واحد درصد بیشتر از بهار امسال بود. این شاخص از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میاد. این رقم در تهران 83.5%، یعنی پایین ترین رقم در میان استانهای ایران. تعدادی از شهروندان در تهران از تجربه این روزهایشان و سبد خریدشان میگویند آنها با سیاست حذف زندگی را مدیریت میکنند. بهناز جلالی پور روایت شهروندان از تهران رو گزارش میکنه.
10: با افزایش مداوم نرخ ارز و عبور قیمت دلار از 200 هزار تومان، تغییر قیمت بسیاری از کالاها دیگر فقط سالانه یا ماهانه نیست. افزایش قیمت ها برای بخشی از جامعه به معنای تغییر شیوه زندگی شده است. آنها سیاست حذف را در زندگی روزمره به کار میبرند. خانم کارمند یکی از ادارات دولتی با درآمد ماهانه حدود 50 میلیون تومان تقریبا تمام درآمدش را صرف پرداخت اقساط، هزینه رفت آمد و مشارکت در هزینه های خانه می کند. او می گوید که رفتن به کافه و رستوران، باشگاه ورزشی و بخش زیادی از رفت آمد با تاکسی های اینترنتی را از زندگیش حذف کرده است. در سال جاری مصرف گوشت و مرغ خانواده به نصف رسیده و ماهی کلاً از سبد خرید آنها حذف شده است. این فقط تجربه یک خانواده نیست. یک زن بازنشسته در جنوب شرقی تهران میگوید تمام حقوق ماهانه‌اش صرف اجاره خانه می شود و سه فرزندش هزینه های غذا و خوراک او را تأمین می کنند. گوشت قرمز نمی خرد و برای پخت و پز بیشتر از سویا استفاده می کند. البته زندگی در تهران برای همه همراه با سیاست حذف و تعدیل نیست، در حالی که بخشی از جامعه اعلام می کند که به دلیل افزایش قیمت ها بخشی از فعالیت ها و برنامه هایش را حذف کرده، گروهی همچنان برنامه های رستوران، مهمانی و آرایشگاه ماهانهشان را انجام می دهند. همزمان با کاهش قدرت خرید نقدی، فروش اقساطی هم به مواد غذایی رسیده است. فروشگاه های آنلاین در ایران حالا علاوه بر لوازم خانگی، لباس و تلفن همراه، کالاهایی مثل گوشت، مرغ و روغن را نیز به صورت قسطی عرضه می کنند. برآوردها از خط فقر نیز تصویر دیگری از همین فشار اقتصادی ارائه می دهند. فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر حوزه بازار کار، خط فقر یک خانواده در سال 1405 را برای کل کشور حدود 32 میلیون تومان و برای تهران حدود 62.5 میلیون تومان برآورد کرده است. این فشار برای جوانان فقط به هزینه های امروز محدود نمی شود. پسر 18 ساله‌ای در آستانه ورود به دانشگاه می گوید که افزایش مدام قیمت ها برنامه ریزی برای آینده را تقریبا غیر ممکن کرده است. خرید یک گوشی تلفن از برندی که به قول او میان رده محسوب می شود 100 میلیون تومان است. برای خرید این گوشی او باید چندی ماه کار کند. البته در این مدت قیمت ثابت نمی ماند. دختر 18 ساله ای از تغییر رفتار دوستانش می گوید. گاهی از یک جمع 10 نفره در کافه نیمی سفارش نمی دهم و بدون خجالت می گویند پول ندارم. پول ندارم توصیف شرایطی است که خیلی ها نه تنها آن را درک می کنند که زندگیش می کنند. فشار اقتصادی، آینده مبهم و پرنوسان برنامه زندگی برخی را تغییر داده است. کارشناس فروش یک شرکت دارویی با حقوق ماهانه 35 میلیون تومان قرار بوده امسال زندگی مشترکش را آغاز کند. او امسال خرید گل و هدیه، رفتن به کافه و رستوران را از دوره نامزدی حذف کرده. او با نامزدش تصمیم گرفتن تا اطلاع ثانوی خانه مشترک نگیرن و هر کدام همچنان در کنار خانواده بمانن. برنامه آنها برای یک سال آینده فقط زنده ماندن است.
2: گزارشی بود از بهناز جلالی پور. نسرین ستوده وکیل دادگستری و از چهره‌های برجسته دفاع از حقوق بشر در ایران نخستین ایرانی برنده جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول شد. جایزه‌ای که روز دوشنبه 6 مهر به پاس سالها مبارزه او با مجازات اعدام و حجاب اجباری و دفاع از فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌ها و کودکان محکوم به اعدام به او اهدا شد. در حالی که مهراوه دختر نسرین ستوده جایزه را در استراسبورگ دریافت کرد، او از تهران در پیامی ویدیویی ابراز امیدواری کرد که روزی خورشید آزادی بر کشور ما نیز خواهد تابید. خانم ستوده که خودش بارها بازداشت و به زندانهای طولانی محکوم شده، این جایزه را در شرایطی دریافت میکند که فشار بر وکلای مستقل و مدافعان حقوق بشر در ایران افزایش یافته و همسرش رضا خندان نیز همچنان در زندان است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با نسرین ستوده از معنای این جایزه پرسیده است.
11: البته این جایزه افتخار بزرگیه برای من و همینطور قضاوتی که جهان داره راجع به این مبارزه مدنی که در ایران داره طی میشه میکنه ما رو تا حدود زیادی دلگرم میکنه و باعث میشه راه رو درست پیش ببریم و بدونیم که قضاوتهایی که در داخل کشور میشه و دستگاه قضایی ما نسبت به دگراندیشان انجام میدن چقدر با منطق انسانی فاصله داره. من دوست دارم اینجا اشاره کنم که همین امروز که این مراسم در استراسبورگ برگزار میشد من نتونستم در جلسه به طور آنلاین شرکت کنم. البته در جلسه نمیتونستم برم چون اساساً تا الان با تمام تلاش هایی که کردم گذرنامه من صادر نشده و حتی آنلاین هم نتونستم شرکت کنم به دلیل اینکه امروز سومین پرونده قضایی رضا بود. طبیعیه که ترجیح میدادم در اون دادگاه حاضر باشم در جلسه اعطای جایزه، به حتی به طور آنلاین هم نتونستم شرکت کنم. علاوه بر اون احساس شخصی من نسبت به این جایزه در چنین زمانهایی، من به تمام زندانیان و همکارانی که سالهای طولانی رو در زندانهای مختلف گذروندن فکر میکنم. محمد نجفی همکار ما الان قریب 10 ساله که به دلیل انجام وظایف حرفه‌ایش در زندان به سر میبره و با بیماری های مختلفی دست و پنجه نرم میکنه. همه اینها طبیعی احساس سختی رو به من تحمیل میکنه.
12: اما خانم ستوده، شورای اروپا در معرفی شما به طور مشخص به دفاع از مخالفان حجاب اجباری و مبارزه با مجازات اعدام اشاره کرده. در شرایط کنونی ایران ضرورت مبارزه برای این دو مورد چه هست؟
11: مقابله با حجاب اجباری که مقدمه نیم قرن سرکوب زنان در ایران شد و نهایتاً با مرگ و قتل مهسا امینی، دختر 22 ساله جوانی که میهمان ما در تهران بود، جرقش زده شد. هم این موضوع مهمی برای مردم ایران هست و به هیچ وجه قصد ندارن زنان از این موضوع عقب نشینی کنند. و هم اعدام در 3 سال گذشته در ایران مراحلی رو طی کرده که تعجب برانگیز بوده. علاوه بر سه‌شنبه های نه به اعدام که از زندان قزل‌حصار شروع شد و به همه زندان های ایران سرایت کرد، زندانیان اونجا دست به اعتصاب غذا زدن و غیره. حتی در زندان اوین در یکی دو مورد زندانیان کسی رو که داشت جدا می شد برای اعزام به قزل‌حصار جهت اجرای حکم اعدام از دست ماموران گرفتند و از اعزام اون جلوگیری کردند، با همه خطراتی که برای اونا می تونست به بار بیاره. پس ببینید وقتی جامعه به یه همچین نقطه‌ای میرسه، یعنی موضوع اعدام، موضوع حجاب اجباری براش اهمیت پیدا کرده. کاملا درسته این دو موضوع الان برای مردم بسیار مهمه و اجرای این اعدام ها که هر هفته داره توسط خبرگزاری قوه قضاییه اعلام میشه، روح و روان جامعه رو واقعا آسیب میزنه و آسی کرده وجدان عمومی رو.
12: اما خانم ستوده، با افزایش فشارهای امنیتی و احکام اعدام در جمهوری اسلامی، آیا شما هنوز ابزارهای سنتی جامعه مدنی، یعنی وکالت، صدور بیانیه، اعتراضهای مسالمت‌آمیز و نافرمانی مدنی رو به عنوان اثرگذارترین ابزار به رسمیت میشناسید، یا فکر میکنید که با شرایط جدید ایران قرار گرفتن در وضعیت نه جنگ نه صلح، مرحله جدیدی آغاز شده در جامعه ایران که این ابزارها دیگه کافی نیستند؟
11: پایبندی ما فعالان مدنی در ایران به روش‌های خشونت پرهیز نه از روی ترس بوده، نه عافیت طلبی بوده، نه فرار از مجازات و زندان و بگیر و ببند، به دلیل اعتقاد ما به این راه بوده که هنوز هم بر همین اعتقاد من خودم هستم. به دلیل اینکه آمارهای جهانی نشون میده، به ویژه تحقیق جامعی که در این زمینه صورت گرفته، کتاب مقاومت مدنی اریکا چنوویس که 3 سال اخیر در ایران هم ترجمه شده و آقای امیری ترجمه کردن، آمارها نشون میده که درصد جوامعی که روشهای مدنی رو برای مبارزه انتخاب کردن به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کردن تا جوامعی که روش‌های مسلحانه انتخاب کردن. به طور خیلی واضح ما در انقلاب 57 ایران دیدیم که نتیجه اون روش‌های خشونت‌آمیز سلطه‌جویانه‌ای که یک جانبه میخواد همه چیز رو تعیین تکلیف کنه، خب به یه جایی میرسه که ما الان درش قرار داریم. ولی در روش‌های مدنی و خشونت پرهیز، شما وقتی با دشمنان خودتون رو میگید باید بشینیم گفتگو کنیم، باید با روش‌های قانونی پیش بریم، اون موقع اگه این روش به قدرت برسه با مخالفان خودش هم با همین روش‌ها، روش قانون، حاکمیت قانون و همینطور گفتگو میخواد مشکلات رو حل بکنه. پس ما به یه آزادی و دموکراسی پایدار فکر میکنیم وقتی که از روش‌های مدنی صحبت میکنیم. این روش‌ها سنتی نیست و روش‌هایی که هنوز جایگزینی پیدا نکردن.
12: و دقیقاً این نشون میده که چرا جایزه هاول به شما تعلق گرفته، به خاطر اینکه مانیفست زندگی آقای هاول هم این مبارزه مدنی و صلح‌آمیز بوده. خانم ستوده، سال‌هاست که فعالان مدنی در داخل ایران دارن تلاش میکنن برای مقاومت صلح‌آمیز مدنی و دوری از خشونت. به نظر شما مهمترین عاملی که باعث شده تا به امروز فعالان مدنی نتونن به خواسته هاشون برسن چه بوده؟
11: قبل از پاسخ به سوال شما من یه چیزی رو میخوام بگم. هر کنشی یه زمانی میبره تا شما به یه نقطه‌ای برسید بگید من 40% از خواسته هامو در این کنش به دست آوردم. ما هنوز به نتیجه روشنی نرسیدیم تا بگیم که این روش نتیجه میده یا نه. منتها به دلیل عجله‌ای که داریم میگیم دیدی نتیجه نمیده، پس باید بریم روش‌های محکم‌تری رو که به نظر من خشونت‌آمیز هم میتونه باشه اونها رو امتحان کنیم. ولی این که چرا هنوز به نتیجه نرسیده، خب دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. من بخشی از اون رو ممکنه به عدم صداقت در بخشی از فعالان مدنی بتونم ببینم، یعنی فقدان روش‌های دموکراتیک حتی در بین فعالان مدنی، همینطور عدم اتحاد بین اونها، و شاید ما به زمان بیشتری نیاز داریم برای اینکه به اون هدف برسیم. همه اینها رو باید در نظر داشته باشیم.
12: و شما در این میان نقش جمهوری اسلامی و سرکوب گسترده اون رو چطور ارزیابی میکنید؟
11: اون که یکی از مهمترین دلایله. بالاخره اگه این سرکوب نباشه، ما به هر حال راهی پیدا میکنیم برای گفتگو با هم، در حالی که ما برای هر گفتگویی با سرکوب مواجه میشیم. شما الان میدونید در ایران حتی برای تشکیل گروه های تلگرامی 3 نفره افراد رو میگیرن به اتهام اجتماع و تبانی، طرف با 5 سال زندان مواجهه. بنابراین نه، اون که عامل اصلیه. چون برداشت من از سوال شما این بود که در خود فعالان چه نقاط ضعفی میبینید، من به اون نقاط اشاره کردم.
12: خانم ستوده، میخوام برگردم به خود واسلاو هاول و رابطه شخصی شما با آقای هاول. آیا اساساً دیدگاهی از آقای هاول، نکته‌ای از آقای هاول بوده که بخواد در مبارزات مدنی شما مورد توجهتون قرار بگیره؟
11: بله، اولا من همیشه شیفته زندگی و نوشتار و قلم هاول بودم، و اینکه همیشه مقاله های اون علارغم اینکه در زمان های مختلفی نوشته شده، از یه انسجام عجیبی. شما اگه یه مقاله ای رو که در سال دهه 60 نوشته شده با دهه 70 و 80 تقریبا میتونید تشخیص بدید که این عرصه مال هاوله، به خاطر اینکه یه انسجام فکری عجیبی داشت و صداقت در گفته هاش. اون باعث میشد همیشه یک دست یک جور صحبت میکرد. تناقض من تقریبا توی حرفاش هیچ وقت ندیدم. تحلیل هاش همیشه بر مبنای نیازهای فکری جامعش بود. سوالات از تجربه زیستش برمی آمد. اما اون در یکی از سخنرانی‌هاش یه جمله کوتاه خیلی قشنگی گفت. این بود که گفت 12 تا ستاره خوشبختی در آسمان وجود داره. ما فقط باید جرأت نگاه کردن به اونها رو داشته باشیم.
2: گفتگویی بود با نسرین ستوده، برنده جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول. یک تفنگدار دریایی سابق آمریکا روزهاست که تلاش می‌کند برادرش را در اردوگاهی در قطر ملاقات کند. اردوگاهی که پناهجویان افغان در اون در وضعیت بلا تکلیفی به سر می‌برند، چرا که برنامه‌های انتقال اونها به ایالات متحده با صدور یک فرمان اجرایی ریاست جمهوری متوقف شده. قرار است این اردوگاه این هفته تعطیل شود و افراد حاضر در آن نمی‌دانند چه سرنوشتی در انتظارشان است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
13: زمانی که کنسولگری ایالات متحده در هرات هدف حمله بمبگذاران طالبان قرار گرفت، محمد مسعود جمشیدی نگهبان آنجا بود. او امیدوار بود که بتواند پناهندگی ایالات متحده را دریافت کند، اما اکنون نگران است که به جمهوری دموکراتیک کنگو فرستاده شود. برادر او شان جمشیدی که پیشتر عضو تفنگداران دریایی آمریکا بوده، به تازگی وارد قطر شده، جایی که مسعود به همراه حدود 1100 افغان دیگر در یک اردوگاه نگهداری می شود. به او اجازه ورود به اردوگاه داده نشده و او در چند روز گذشته با ناامیدی تلاش کرده تا با کسی تماس بگیرد که امکان ورودش را فراهم کند. اردوگاه اصلیه که پیشتر پایگاه ارتش آمریکا بود، قرار است در 30 سپتامبر تعطیل شود و ساکنان آن هنوز نمی‌دانند چه سرنوشتی در انتظارشان است. شان در تاریخ 23 سپتامبر در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با اشاره به خانواده برادرش گفت: آنها از این وضعیت دچار آسیب روحی شدند و من می‌خواهم بیایم و آنها را ببینم و کمی پول نقد برایشان بیاورم. شان گفت: ما نمی‌دانیم آنها ممکن است به کجا منتقل شوند. بسیاری از افغانهای حاضر در این اردوگاه در دوران حضور نظامی بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان بین سالهای 2001 تا 2021 برای نیروهای آمریکایی کار می کردند. سایر افراد عمدتاً اعضای خانواده آنها هستند. آنها که پس از خروج نیروهای آمریکایی و بین المللی در سال 2021 از کشور خارج شدند، انتظار داشتند که در ایالات متحده مورد استقبال قرار گیرند. اما تمام درخواست‌های مهاجرتی مربوط به افغانستان در نوامبر 2025 پس از آنکه یک تبعه افغان به دو عضو گارد ملی شلیک کرد و یکی از آنها یک روز پس از تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن دی سی جان باخت، با فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ متوقف شد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای دریافت توضیحات در این مورد با وزارت امور خارجه آمریکا تماس گرفت، اما پاسخ فوری دریافت نکرد. به گفته افغان اواک، یک سازمان خیریه که به اسکان مجدد افغانهای همکار با تلاشهای ایالات متحده در افغانستان کمک کرده است، درخواست ورود 292 نفر از ساکنان این اردوگاه به ایالات متحده رسماً رد شده است. شان در افغانستان متولد شد و در سال 2000 زمانی که 4 سال داشت به ایالات متحده آمد. او پس از رسیدن به سن 18 سالگی برای پیوستن به تفنگداران دریایی آمریکا مارینز ثبت نام کرد. شان در طول یک دوره 10 ساله به عنوان فرمانده امنیت در سفارت ایالات متحده در جمهوری دموکراتیک کنگو خدمت کرد و همچنین در رسیدگی به افغانهایی که در سال 2021 به ایالات متحده آمده بودند نقش داشت. او گفت که برادرش مسعود 49 ساله به عنوان مأمور امنیتی برای یک پیمانکار خصوصی در کنسولگری ایالات متحده در هرات کار می‌کرد و مسئولیت حفاظت از کارکنان دولتی و دیپلماتیک را بر عهده داشت. مسعود اکنون 2 سال است که به همراه همسر، 3 فرزند، داماد و نوه 3 ساله‌اش در اردوگاه اصلی به سر می‌برد. شان گفت او جانش را به خطر انداخت. بنابراین واقعا مایه تأسف است که صحبت از کشور سالس می شود. موضوع سرنوشت افراد حاضر در این اردوگاه در جلسات کنگره آمریکا نیز مطرح شده است. در ماه ژوئن یک سناتور دموکرات گفت که آنها شامل 400 کودک و 150 نفر از اعضای خانواده‌های سربازان فعال آمریکایی هستند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه در پاسخ به فرمان اجرایی رئیس جمهوری اشاره کرد، اما گفت که واشنگتن با چندین کشور در مورد اعطای پناهندگی به افغانها صحبت کرده است. او گفت که می‌خواهد آنها مکانهای مناسبی برای رفتن پیدا کنند. یکی از ساکنان این اردوگاه که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت همه اینجا در اردوگاه مضطرب هستند. همه ما از خود می‌پرسیم که چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد و آینده ما چه خواهد بود.
2: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری.
14: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: خب، شرکت بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. سپاس از اینکه ما رو همراه بودید.
15: توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. وزیر خزانه‌داری آمریکا می گوید عملیات طرد اقتصادی ارزش ریال ایران را به پایین ترین سطح تاریخی خود رسانده است. وزیر امور خارجه بریتانیا می گوید کشورش از راه تحریم اقتصادی از هسته‌ای شدن ایران جلوگیری خواهد کرد. پس از برخورداری از معافیت آمریکا، پروازهای هواپیمایی عراق میان نجف و فرودگاه‌های ایران از سر گرفته شد. درود بر شما شنونده گرامی. وزیر خزانه‌داری در دولت دونالد ترامپ میگوید عملیات طرد اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ارزش ریال ایران را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده است. اسکات بسنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما به تضعیف توانایی حکومت ایران در تأمین مالی تروریسم و توسعه تسلیحات اتمی ادامه خواهیم داد. روز دوشنبه ارزش پول ملی ایران با کاهشی قابل توجه همراه شد و حد نصاب جدیدی بر جای گذاشت و قیمت یک دلار آمریکا به حدود 244 هزار تومان رسید. وزیر امور خارجه بریتانیا در سخنرانی خود در گردهمایی سراسری حزب کارگر اظهار داشت کشورش از راه اعمال تحریم‌های اقتصادی از هسته‌ای شدن ایران جلوگیری خواهد کرد. اد میلیبند با اظهار اینکه کشورش برای مواجهه با تهدیدهای امنیتی که اروپا و جهان با آن مواجه است باید آماده باشد درباره سیاست لندن در قبال تهران گفت
16: We will stand up to prevent a nuclear Iran through economic sanctions.
15: علیه نیروهای نیابتی ایران خواهیم ایستاد. به انزوای ایران ادامه خواهیم داد تا تنگه هرمز بازگشایی شود. بازگشایی تنگه هرمز برای کاهش بحران هزینه زندگی در بریتانیا امری ضروری است. اد میلیبند جمعه گذشته در نیویورک با عباس عراقچی دیدار و گفتگو کرد. بنابر بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا،

هواپیمای ایراکی ایرویز پروازهای خود میان نجف و فرودگاه‌های ایران را از سر گرفته است. عراق جمعه گذشته و در راستای اجرای تحریم‌های ایالات متحده تمامی پروازها به مقصد و مبدا ایران را متوقف کرده بود که این اقدام اختلالات گسترده‌ای را در سفر زائران و مسافران به همراه داشت. رویترز به نقل از یک منبع مطلع از روند گفتگوها گزارش داد معافیت وزارت خزانه‌داری آمریکا به شرکت هواپیمایی عراق اجازه خواهد داد تا به مدت یک ماه پروازهایی را به مقصد و مبدا نجف انجام دهد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از شما دعوت می‌کنم کمتر از یک ساعت دیگر شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: به پرت کن رسیدی با سره به زنگا
1: ولی دیگه برامون دیره
0: دیدی چقدر زمان سود میره تکی نه آسون نیست بودیم ستاره ما چرا شدن شبامون تیره
1: بذار بیا رکشن کی به کیه مگه مثل قبلن دیگه میشه مغزم نمیکشه قلبم تیکه تیکه اصلا برگشتی که چیشه

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ مذاکره روز دوشنبه نمایندگان ایران و آمریکا را تایید کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید عملیات طرد اقتصادی ارزش ریال ایران را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده است. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید کشورش از راه تحریم اقتصادی از هسته‌ای شدن ایران جلوگیری می‌کند. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. رئیس جمهور آمریکا عصر دوشنبه در سخنانی در کاخ سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاری انجام مذاکره بین نمایندگان آمریکا و ایران را تایید کرد. دونالد ترامپ بدون اشاره به جزئیات مذاکرات گفت که مذاکرات صورت گرفته و این وضعیت در هر صورت با پیروزی آمریکا خیلی زود خاتمه خواهد یافت. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آشنا به مذاکرات که نامی از وی برده نشده خبر داده بود میانجیگران قطری در نیویورک با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و به طور جداگانه با طرف آمریکایی دیدار و گفتگو خواهند کرد تا تلاشی تازه را برای پایان دادن به جنگ رقم بزنند. در این خبر آمده بود که این گفتگوها حول نسخه اصلاح شده ای از طرح 7 روزه ایران تمرکز خواهد داشت. پیشتر پایگاه خبری آکسیوس نیز خبر داده بود ایالات متحده در صورتی که ایران حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی کند، آمادگی دارد با کاهش تحریم ها و آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران موافقت کند. وزیر خزانه داری در دولت دونالد ترامپ میگوید عملیات طرد اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ارزش ریال ایران را به پایین ترین سطح تاریخی خود رسانده است. اسکات بسنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما به تضعیف توانایی حکومت ایران در تأمین مالی تروریسم و توسعه تسلیحات اتمی ادامه خواهیم داد. این اظهارات همزمان شد با انتشار فرسته‌ای جدید در حساب کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس. این پیام با بازنشر عنوان روزنامه نیویورک پست به نقل از وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ظرف 2 هفته دیگر چیزی از اقتصاد ایران باقی نخواهد ماند. روز دوشنبه ارزش پول ملی ایران با کاهشی قابل توجه همراه شد و حد نصاب جدیدی بر جای گذاشت و قیمت 1 دلار آمریکا به حدود 244,000 تومان رسید. خبرگزاری فارس، ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، افزایش نرخ ارز را به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا، کانال‌های تلگرامی و فعالیت دلالان نسبت داده است. وزیر امور خارجه بریتانیا در سخنرانی خود در گردهمایی سراسری حزب کارگر اظهار داشت کشورش از راه اعمال تحریم‌های اقتصادی از هسته‌ای شدن ایران جلوگیری خواهد کرد. اد میلیبند با اظهار اینکه کشورش برای مواجهه با تهدیدهای امنیتی که اروپا و جهان با آن مواجه است، باید آماده باشد، درباره سیاست لندن در قبال تهران گفت: We will stand up to prevent a nuclear Iran through economic sanctions. علیه نیروهای نیابتی ایران خواهیم

0: مقصد و مبدا ایران را متوقف کرده بود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از شما که همراه رادیو فردا هستید، دعوت میکنم که همچنان همراه برنامه های ما باقی بمانید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از تلاش میانجیگران برای دیدار هیئت‌های نمایندگی ایران و آمریکا در نیویورک و ادعای مجتبی خامنه‌ای مبنی بر اعلام آمادگی 30 میلیون جان فدا برای حضور در صحنه. البته گزارش‌های شنیدنی دیگه هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم.
1: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
2: گزارش‌های رسانه‌ای از برنامه‌ای صورت گرفته برای دیدارهای هیئت‌های نمایندگی ایران و آمریکا با میانجیگران در نیویورک منتشر شده. این در حالی است که روزنامه وال استریت جورنال از فشار میانجیگران بر جمهوری اسلامی ایران برای دادن امتیازاتی در برنامه هسته‌ای به منظور احیای مذاکرات میان تهران و واشنگتن خبر می‌دهند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
3: در میانه ابهام و اخبار زد و نقیض درباره اثرگیری مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا، خبرگزاری ایسنا گزارش داد که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به همراه هیئت همراه قرار است دوشنبه ششم مهر با میانجیگران مذاکرات با آمریکا در نیویورک دیدار کنند. پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه گزارش داده بود که انتظار می‌رود میانجی‌ها روز دوشنبه یا سه شنبه گفتگوهای جداگانه ای با آمریکا و ایران برگزار کنند. این گزارش می افزاید که انتظار می رود محور این گفتگوها نسخه اصلاح شده ای از طرح پیشنهادی ارائه شده از سوی ایران به آمریکا باشد، طرحی برای بازگشایی تنگه هرمز و اثرگیری روند دیپلماتیک که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را رد کرده بود. پیش از این گزارش‌ها آقای ترامپ گفته بود که معتقد است آمریکا از راه فشار اقتصادی همزمان با اقدامات نظامی علیه ایران پیروز خواهد شد. او که با شبکه فاکس نیوز مصاحبه کرده افزود به زودی در جنگ پیروز خواهیم شد. او با تأکید مجدد بر اینکه بلافاصله پس از پایان جنگ قیمت نفت کاهش خواهد یافت افزود که اقدام نظامی علیه ایران پیش از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا که قرار است 12 آبان برگزار شود یک گزینه است که نمی‌خواهد اکنون درباره آن صحبت کند. این سخنان ساعتی پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ در مصاحبه با وبسایت آکسیوس گفت انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی این هفته بار دیگر با ایران وارد گفتگو شوند. دو منبع منطقه‌ای نیز با تایید اظهارات دونالد ترامپ به آکسیوس گفتند انتظار دارند دور دیگری از گفتگوهای غیر مستقیم میان آمریکا و ایران از روز دوشنبه آغاز شود، هرچند چشم‌اندازی برای حل اختلافات دو طرف وجود ندارد. در همین حال بحث و جدل ها میان ایران و آمریکا بر سر طرفی که اکنون کنترل تنگه هرمز را در دست دارد بالا گرفته. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز دوشنبه آنچه ادعای یکی از فرماندهان سپاه پاسداران درباره کنترل این آب را توسط نیروی دریایی سپاه خواند را نادرست خواند و افزود ایران نیروی دریایی ندارد زیرا ارتش آمریکا آن را از میان برده است. سنتکام همچین افزود گواه این مسئله عبور آزادانه هزاران کشتی و انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز در چند ماه گذشته است. شرکت توتال انرژی هم اعلام کرد که در حال حاضر روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور می کند. اخباری همزمان با اعلام قرار گرفتن کشتی های تجاری در معرض حمله در این آبراه تقریبا به صورت روزانه. به گزارش رسانه‌های ایران صبح دوشنبه حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز اظهار داشت. غرب تنگه هرمز، خود تنگه و خلیج فارس تحت کنترل کامل نیروی دریایی سپاه بوده و شرق تنگه هرمز و شمال اقیانوس هند تحت کنترل کامل نیروی دریایی ارتش است. از سوی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه آمریکایی NBC گفت پیشنهاد ما کاملا روشن است. ما آماده ایم تنگه هرمز را باز کنیم، مشروط به اینکه ایالات متحده

0: اقدامات مشخصی را انجام دهد. او درباره خواسته های تهران اظهار داشت: ما می خواهیم این جنگ پایان یابد. ما می خواهیم پول ها و دارایی هایمان که به طور غیرقانونی مسدود شده اند آزاد شوند. می خواهیم بتوانیم نفت خود را بفروشیم.
1: We want it to be ended. We want our monies.
0: عباس عراقچی در ادامه درباره آمادگی جمهوری اسلامی برای همه احتمالات سخن گفت. او در این باره اظهار داشت: ما همانقدر که برای مذاکره آمادگی داریم، برای مواجهه با هر چالشی نیز آماده ایم. ما در برابر هر تهاجمی محکم ایستیم. در برابر هر گونه تجاوزی علیه خودمان ایستادگی می کنیم، حتی اگر کار به جنگی آخر زمانی برسد.
1: We stand firm in the face of any aggression against us, even if it comes to a doomsday war.
0: آقای عراقچی بار دیگر تاکید کرد که برنامه اتمی ایران برای کاربردهای صلح‌آمیز است و تهران به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست. از سوی یک شنبه ششم مهر، روزنامه وال استریت جورنال نوشت: میانجیگران بر ایران برای دادن امتیاز در برنامه هسته‌ای‌اش فشار می‌آورند تا مذاکرات میان تهران و واشنگتن را احیا کنند. این گزارش که به نقل از میانجیگران شرکت کننده در گفتگوها تدوین شده افسوده است، در حال حاضر شانس به نتیجه رسیدن این تلاش‌ها کم است، چون تهران نشان نداده که در این مرحله آماده مذاکره بر سر برنامه اتمی‌اش باشد، مسئله‌ای که برای رئیس جمهور آمریکا بسیار حائز اهمیت است. وال استریت جورنال به نقل از برخی رهبران منطقه افسوده که تا اینجای کار مسئولان جمهوری اسلامی به توانایی‌های خود برای ایستادگی در برابر فشار اقتصادی یا حمله نظامی ابراز اطمینان می‌کنند. این مسئله ای است که در روزهای اخیر میتوان در اظهارات مسئولان نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی آن را لمس کرد.
2: گزارشی بود از ایلیا جزایری. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره تلاش برای از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا، مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که دفترش منتشر کرده، گفته است ایران بر حفظ تنگه هرمز اصرار دارد. رهبر جمهوری اسلامی که از زمان انتخاب به این سمت در انظار عمومی دیده نشده، مدعی شده که بیش از 30 میلیون ایرانی آمادگی خود را برای حضور در صحنه به عنوان جانفدا اعلام کردند. در گفتگویی که با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن داشتم، ابتدا پرسیدم با چه معیاری میتوان ادعای مجتبی خامنه‌ای را در مورد این موضوع تحلیل کرد؟ امید معماریان:
3: اصلا یه قسمتی از بحثی که توسط مجتبی خامنه‌ای مطرح شده خب تبلیغات هستش و نمیشه که واقعا صحت سنجی کرد، راستازمایی کرد که این عدد چقدر درست است. مشخص است که بعد از میانه جنگ هستن و پیامی که میخوان از ایران بفرستن نه تنها مجتبی خامنه‌ای بلکه دیگر مقامات این هستش که ما آماده هستیم که اگر قرار باشه که تشدید بشه تنش‌ها، همچنان دفاع کنیم و هم قرار نیست تسلیم بشیم یا درخواست آمریکا رو همونجوری که مطرح میکنن بپذیریم. ولی این در چارچوب اصلی مسئله بازدارندگی هستش که بازدارندگی تبلیغاتی هست که ما کوتاه نمیایم. ولی همچنان میبینیم که علیرغم اینکه بحث مطرح میشه، عراقچی از دیپلماسی صحبت میکنه، قرار هستش که این هفته دیداری صورت بگیره نمایندگان ایران و آمریکا. ولی خب از این طرف هم ایالات متحده، هم ایران، هر دو طرفشون فکر میکنن که اهرم فشار دارن در وضعیتی که درش هستن، میخوان که اهرم فشار خودشون رو هر چقدر که ممکن هست بیشتر بتونن در میز مذاکره بفروشن و اینا فکر میکنن که با فشاری بیشتر آوردن یا با گردن کشی بیشتر کردن یا اینکه زمان بیشتر طرف مقابل خسارت بیشتری میبینه و احتمالاً نرمش بیشتری بهشون خواهد داد. هم آمریکا هم ایران هم روشی دارن. آمریکا که اساسا فکر میکنه که بحث تنگه هرمز بلا موضوع شده، اینجوری وانمود میکنه و میخواد که سر مسئله هستی سریع هم وارد عمل بشه. ایرانی ها اصلا میگن که ما همچنان مسئله هرمز بیشترش اختلال ایجاد بکنیم و فکر میکنن که هر چقدر که مسئله تنگه هرمز باقی بمونه هم این قیمت نفت بالا خواهد موند و خسارت خواهد زد از نظر اقتصاد جهانی. اینها بنابراین تحلیل من این هستش که فراتر از مسئله عددهایی که آیا بشه صحت سنجی کرد یا نه، که به نظر من قسمت عمدهش تبلیغات هست، ایجاد بازدارندگی هست، حداقل داشتن روزی هواداران در داخل نظام و اینکه این تصویر ایجاد کنن که اتحاد هست برای دفاع از کشور، برای مقابله با گسترده شدن جنگ کشور مردم دفاع کنن.
2: مجتبی خامنه‌ای در بخشی از پیامش اشاره ای داره به اینکه روزهایی که به گفته او دشمن آرزوی بازگشت به اون رو داره گذشته و دیگه هیچگاه تکرار نمیشه و به طور مشخص وضعیت فعلی کشور رو وامدار سیاست‌های روح الله خمینی و پدرش علی خامنه‌ای توصیف میکنه. ارزیابی شما از این بخش از اظهارات اون چی هست؟ آیا این به معنی ادامه همون سیاست‌های دو رهبر پیشین جمهوری اسلامیه؟
3: اولا خب این حرف درست است. الان جایی که حکومت ایستاده مرهون سیاست هایی هستش که خمینی و خامنه‌ای پدر گرفتن، یعنی انتخابایی که در طی چند دهه گذشته کردن کشور رو به اینجا رسونده. چون برای بزرگی در منطقه، برای ایجاد قدرت، چیزهای بسیار متفاوتی وجود داشت در این چند دهه گذشته. مسیر انتخاب نشد، مسیر انتخاب شد که نهایتش به جنگ با آمریکا رسیده و این چیزی نیستش که مردم ایران انتخاب کرده باشن. در برهای مختلف مردم نشون دادن که همچین مسیری رو نمیخوان انتخاب کنن. بنابراین در حال حاضر کشور جایی هستش که میراث تصمیمات دو رهبر گذشته در واقع ما رو رسونده به اینجا. ولی اینکه آیا مشتبه خامنه‌ای میخواد راه پدرش رو بره یا راه کسی دیگر رو بره، میخواد که راه جدیدی رو انتخاب بکنه، به نظر میرسه که واقعا خب مشتبه خامنه‌ای به توجه به اینکه نه سابقه اجرایی داره، نه هیچ به حال توانایی از خودش در طی سالهای گذشته نشون داده برای اینکه بتونه که با چالش‌های بزرگی که یک کشوری مثل ایران باش مواجه بشه، هیچ راهی وجود نداره براش غیر از اینکه بخواد که راه علی خامنه‌ای رو حداقل تا مدتی ادامه بده، حداقل در مدت جنگ، زمانی که جنگ وجود داره، تحریم نظامی وجود داره، همون چرخه. به خاطر اینکه به حال یه بخشی از هواداران حکومت، کسانی که هوادار بودن به علی خامنه‌ای و کسانی که در طی دوران جنگ موتور تحرک، موتور جمع‌آوری نیروهای حکومت بودند، مثلا در خیابون‌ها، اینها در اون خط مذاکره یا سازش یا پیدا کردن یک مسیر برای برون رفت از این وضعیت نیستن. بحثشون این هستش که ما برای اینکه آمریکا رو به زانو در بیاریم بعد تا اونجا که ممکن است فشار رو حداکثری کنیم، حداکثر ضایعه رو هزینه رو ایجاد بکنیم. بنابراین حداقل میشه گفتش که در حال حاضر انتظار این که در شرایط کنونی مشتبه خامنه‌ای اگر جوری دیگه میخواست بکنه الان بخواد اون فکرهای متفاوت رو اجرا بکنه، خب کار دور از ذهن است. قطعا تا اطلاع سندی مشتبه خامنه‌ای نه تنها راه پدرش رو ادامه خواهد داد و اون سیاست ها رو و اون آدمایی که در حال مشاوره می‌دادند و در سیستم اون پدرش تاثیر گذاشتن استفاده خواهد کرد، بلکه ممکن استش که در واقع این یک مسیری بشه برای زمامداری اون اگر ادامه پیدا بکنه.
2: به رغم اظهار قدرتی که رهبر جمهوری اسلامی در پیامش از وضعیت فعلی کشور کرده، اما در این حال ادامه محاصره دریایی و تحریم‌های سختگیرانه آمریکا علیه ایران رو هم داریم و به نظر میرسه که تحرکات دیپلماتیک ایران هم افزایش پیدا کرده، از جمله ادامه حضور عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نیویورک برای دیدار با میانجی‌های قطری و پیگیری طرح تازه تهران که با مخالفت‌های اولیه دونالد ترامپ روبرو شده. ارزیابی شما از تلاش‌های تازه برای رسیدن به یک تفاهم احتمالی چی است؟
3: ایران با یک وضعیت شکننده مواجه است به خاطر فشارهایی که وجود داره و تحریم‌ها بسیار قوت کننده هستند. یعنی درست است که علاوه بر ایران کشور بزرگی هست، اقتصاد متنوعی داره، منابع متنوعی داره، ولی این تحریم‌ها به هر حال اگر قرار باشه که برای طولانی مدت ادامه پیدا بکنه، خسارتی که خواهد زد در برخی نقاط میتونه بازگشت ناپذیر باشه یا حداقل خیلی سخت بشه که صدمات اون رو جبران کرده، خصوص صدماتی در حوزه انسانی و تأثیری که روی کیفیت زندگی، بهداشت و سلامت جان انسان‌ها می‌گذاره. مسئله‌ای که وجود داره الان این هستش که ما با یک پیچیدگی و چالش بسیار بزرگ مواجه هستیم در بین ایران و آمریکا، در خصوص اون چیزی که از یک توافقنامه احتمالی انتظار دارن. برای ایران این مسئله وجود داره که فکر می‌کنن که تنگه هرمز همچنان یک اهرم جدی هست و می‌خوان از اهرم تنگه هرمز استفاده کنن برای اینکه مثلا دارایی‌های مسدود شده خودشون رو آزاد بکنن یا محاصره اقتصادی رو بردارن یا فروش نفت آغاز بکنن. ولی ایالات متحده اونجا نیست، فکر می‌کنه که تنگ هرمز به حال اقداماتی که انجام دادن یک کسری حداقل از کشتیایی که رفت و آمد می‌کردن الان دارن به حال عبور می‌کنن، نفت یه به قسمت دیگه‌اش هم چون داره عبور می‌کنه از تنگ هرمز. و نگاه آمریکایی هستش که اگر قرار باشه که مذاکره‌ای بشه، اگر قرار باشه تفاهم‌نامه انجام بشه، این تفاهم‌نامه ایران باید در خصوص برنامه هسته‌ای خودش از همون ابتدا یک سری امتیازاتی رو بده و اینجوری نیست که آمریکا بیاد دو تا اهرم فشار اصلی خودش رو، محاصره اقتصادی و دارایی‌ها رو، اینا تحریم نفت رو داره، ایران بخواد که بعدش بیاد تنگه هرمز باز بکنه. برای این یک تفاوت بسیار بنیادی هست در نگاهی که دو طرف دارن به موضوع تفاهم‌نامه و این چشم‌انداز هر نوع تفاهم‌نامه‌ای رو در یک زمان کوتاه تیره می‌کنه. برای همین هستش که هر دو طرف فکر می‌کنن که با زمان و فشار بیشتر ممکن است که طرف مقابل محاسباتش تغییر بکنه. ایالات متحده که قطعاً به این مسئله فکر می‌کنه که فکر می‌کنه که دو سه ماه دیگه این تحریم‌ها بگذره، به خصوص بعد از انتخابات میانداری آمریکا، جمهوری اسلامی در یک شرایطی قرار خواهد گرفت که این محاسباتش تنظیم خواهد با اون چیزی که ایالات متحده خواهد گفت، یعنی اینکه از همون اول برن سر برنامه هسته‌ای و اونجا امتیازاتی بدن برای اینکه بتونن که یک مذاکراتی رو شروع بکنن. در که ایران دیگه اول همین کارا رو انجام بدیم بعد بریم تازه سر مسئله هستی بشیم صحبت. این یکی از چالش‌های بزرگی هستش که واقعاً ماهای گذشته باعث شد اصلا هیچ سنگ روی سنگ دیگه بند نشه و مذاکرات به جایی نرسه. حالا که درست هست، عادلانه هست، اینا یه بحثی هست، بحث این هستش که به هر حال آمریکا این محاصره‌ای که ایجاد کرده، فشار که آورده، عدد رقمات رو نگاه میکنن و اینو نگاه میکنن، فکر میکنن که خب ادامه این ماجرا میتونه سه ماه دیگه یک شرایط شکننده‌ای برای حکومت ایجاد بشه، علاوه بر همه کلکوریه که میخونن رسته بنوبلدی.
2: گفتگویی بود با امید معماریان. یک مقام آگاه از مذاکرات به رویترز گفته است که انتظار می‌رود میانجی‌ها روز دوشنبه یا سه‌شنبه گفتگوهای جداگانه‌ای با ایران و آمریکا برگزار کنند. مذاکراتی که محور آن نسخه اصلاح شده پیشنهاد 7 روزه تهران برای آتش بس خواهد بود. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و میانجی‌های قطری نیز در آمریکا حضور خواهند داشت. این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که دو طرف همچنان بر سر شروط بازگشت به میز مذاکره اختلاف دارند. تهران خواهان تضمین در برابر حملات دوباره اسرائیل است و واشنگتن بر برداشتن گام‌های هسته‌ای از سوی ایران تاکید دارد. نسرین افشار درباره چشم‌انداز این مذاکرات و موانع پیش روی اون با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن هلند، گفتگو کرده.
4: گزارش‌هایی که میرسه روند مثبتیه اگر بخش‌های تند و تیزش رو بخوایم در نظر نگیریم. نخست این که ترامپ مطرح میکنه که اگر توافق بشه قیمت نفت پایین خواهد اومد. این نشون میده که قیمت نفت به عدم توافق و به ادامه این مخاصمه متصله. موضوع بعدی موضوع تولید نفت منطقه هست و موضوع انتقال نفت. در مورد تولید نفت گزارش‌هایی هست که نشون میده که به خاطر مثال عربستان تونسته این لوله‌های نفتی خودش رو از شرق به غرب کشور احیا بکنه، ولی خب هنوز تولید کاهش داره. در مورد انتقال نفت امریکا ادعا میکنه و این ادعا رو جمهوری اسلامی رد میکنه که در تنگه هرمز در حال حاضر تقریبا چیزی نزدیک 3/4 نفتی که قبل از جنگ 28 فوریه آغاز شد در حال عبور با کمک امریکا. البته هزینه بسیار زیادی برای امریکا داره، حدود 1-2 میلیارد دلار در ماه هزینه داره این روند کار. از این جهت وقتی به کل داستان نگاه میکنیم به نظر میرسه که الان برمیگردم پرسش شما، موضوع اینه که طرفین چقدر میتونن امتیاز بگیرن. به نظر میاد که اصل داستان برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی حاضر نیست قبل از آزاد شدن محاصره دریایی و هوایی وارد گفتگوهای برنامه هسته‌ای بشه. امریکا پوآن هسته‌ای رو میخواد دریافت کنه در آستانه انتخابات و بیشتر برمیگرده به اینکه پیدا بکنن راه حلی که در این راه حل از نظر دیپلماتیک حداقل تا بعد از انتخابات امریکا به یک نتیجه برسن. قطعاً جمهوری اسلامی مشکل فروش نفت داره. به نظر میرسه که امکان فروش نفت رو از دست داده به خاطر این محاصره دریایی و این بسیار تاثیر گذاشته رو مسئله اقتصاد. ولی در تحلیل آخر موضوع نفت، موضوع بخش اقتصاد، فشار روی مردم ایران و غیره نمیتونه تصمیم سازی بکنه برای جمهوری اسلامی برای اینکه کوتاه بیاد و تسلیم بشه. اگر آمریکا به دنبال تسلیم حکومت باشه فکر نمیکنم که موفق.
5: شما راجع به نفت صحبت کردین، اگر واشنگتن بتونه جریان نفت رو بدون توافق با ایران حفظ بکنه، خب این وضعیت چه تأثیری بر اهمیت تنگه هرمز به عنوان اهرام فشار تهران در مذاکرات داره؟
4: دو خانش هست. خانشی هستش که الان به نظر میاد امریکا و به طور مثال امارات در منطقه خیلی به دنبال اون هستن، عربستان هم تا حدودی. اگه خاطرتون باشه حدود 10 روز پیش نشستی بود با کشورهای حاشیه خلیج فارس که بتونن با ایران به یک نتیجه برسن در مورد تنگه هرمز. این نشست رو در دقیقه 90 عربستان و امارات مشخصا با همراهی امریکا به عقب انداختن و این کشورها، یعنی امارات، عربستان و امریکا، خانشی که دارن این هست که ایران مشکل جدی داره با فروش نفت، فشار رو باید افزایش داد. کلن موضوع تنگه هرمز به خاطر محاصره دریایی و کانال جنوبی که از طرف عمان اجازه نمیده که بعضی از نفت کشها از اونجا رد بشن، که ادعای امریکا از 13 تا 15 میلیون بشکه در روز در اونجا عبور میکنن، اینها عملا تنگه هرمز رو از دست داده جمهوری اسلامی اهرامشو. ولی خب حکومت این رو قبول نداره. اگر به قیمت نفت نگاه بکنیم که ترامپ هم اذعان کرد، نشون میده که هنوز تنگه هرمز فشار و افسارش دست جمهوری اسلامی است، به خصوص اگر این به تنش برسه و به جنگی دیگر. به این معنا بهترین راه حل همین تفاهم و توافقی هست که امیدوارم در این ساعت‌های آینده و روزهای آینده به نتیجه برسه.
5: آقای گلریز، وال استریت جورنال دونالد به نقل از یک مقام منطقه‌ای میگه ایران ممکنه آماده امتیاز هسته‌ای باشه، امتیاز دادن باشه، مشروط به اینکه تضمین روشنی در باید حمله نکردن دوباره اسرائیل دریافت کنه. فکر میکنین چنین تضمینی تا چه اندازه عملی و معتبره و آیا دولت آمریکا اساساً میتونه اسرائیل رو به رعایت اون متعهد کنه؟
4: ببینید، تضمینی که تهران مطرح میکنه واقعیتش اینه که تضمین حمله نظامی به ایران توسط اسرائیل نیست، بلکه تضمین عدم حمله و کشتار رهبران جمهوری اسلامی است، مشخصا هم مجتبی خامنه‌ای. ولی قطعا امکان اینی که جلوی اسرائیل رو بگیره امریکا داره، اهرم‌های فشاری داره در حال حاضر. در مورد تفاهم اسلام آباد هم دیدیم که چطور اسرائیل رو زیر فشار گذاشت برای موضوع صلح یا آتش بس با حزب الله. قطعا این کار رو میتونه بکنه، ولی فکرم نمیکنم که بشه تصور کرد که مخاصمه بین ایران و اسرائیل حل بشه اگر جمهوری اسلامی امنیت ملی اسرائیل رو در نظر نگیره، همچنین اگر اسرائیل و امریکا موضوع امنیت ملی ایران رو در نظر نگیره.
5: فکر میکنین که میانجیگران منطقه‌ای چه گزینه‌هایی برای نزدیک کردن مواضع دو طرف و حال شکستن بنبست فعلی دارن؟
4: آزاد کردن پول‌های بلوکه شده ایران که نزدیک 6 میلیارد دلار الان در قطر هست با چراغ سبز امریکا، آزاد کردن یا تسهیل فروش نفت ایران به نظر من میتونه خیلی کمک بکنه. کشورهای منطقه خلیج فارس باید به یک راه حل دراز مدت از نگاه رسیدن به یک معماری امنیتی جدید در منطقه برسن. همه اینها برمیگرده به یک پرسش اساسی خانم افشار، اینه که آیا کشورهای منطقه، اسرائیل و امریکا، مسئله تسلیم ایران، مسئله تغییر حکومت در ایران، چه از نظر حمله نظامی، چه از نظر حمایت از گروه‌های شبه نظامی، چه مسلح کردن مردم ایران به اصطلاح که الان بعضی از متاسفانه بعضی از افراد اپوزیسیون ایرانی هم مطرح میکنن که کار بسیار اشتباهیه چون به جنگ داخلی ممکنه بیانجامه، آیا از این کارها دست خواهند کشید یا اینکه نه هنوز به دنبال تغییر ساختار سیاسی در ایران هستند؟ اگر اولی باشه میشه به نتیجه رسید، اگر دومی به گمان من قطعا جمهوری اسلامی هم امکاناتی داره برای اینکه بخواد با این کشورها برخورد بکنه. به هر حال بعد از هر جنگی باید یه تفاهمی انجام بشه. پرسش اینه که آیا این تفاهم جدی با واقعا انگیزه و اراده دراز مدت به نتیجه خواهد رسید یا اینکه باز یک تفاهم کوتاه مدت مثل اسلام آباد برای اینکه فعلا از این ستون به اون ستون فرجی باشه.
2: گفتگویی بود با دامون گلریز. دو سال پس از کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله لبنان در حمله اسرائیل، حزب الله با ضربات سنگین نظامی و انسانی و فشار فزاینده برای خلع سلاح روبروست. در این میان پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای که نصرالله را نماد بزرگ جبهه مقاومت خوانده و نعیم قاسم را ادامه دهنده راه اون دونسته، این پرسش را پررنگ‌تر کرده. حزب الله امروز چه جایگاهی در راهبرد منطقه‌ای تهران دارد و تا چه اندازه توان ایفای نقش گذشته را حفظ کرده؟ دیدگاه علی مأموری، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا، در این زمینه را بشنویم.
6: بدون تردید حزب‌الله نسبت به دوران پیش از کشته شدن سید حسن نصرالله تضعیف شده. بخش مهمی از فرماندهان و زیرساخت‌های نظامی اون هدف قرار گرفته و موقعیت سیاسی اون هم به ویژه در دولت جدید در داخل لبنان با فشارهای جدی روبروست. ارزیابی‌های اخیر نیز از کاهش قابل توجه توان نظامی، خطوط تدارکاتی و نفوذ سیاسی حزب‌الله هم سخن میگه، به ویژه اینکه بخشی از مناطق جنوب رو الان اسرائیل در واقع در اشغال خودش داره. اما با همه اینا از این واقعیت نباید به این نتیجه رسید که حزب الله دیگه یک نیروی مؤثر نیست یا صرفاً برای بقای خودش می‌جنگه. حزب الله همچنان یکی از مهمترین نیروهای سیاسی و نظامی لبنان و یکی از محورهای اصلی شبکه همپیمانان جمهوری اسلامی در منطقه است. شواهد موجود نشون میده که هنوز ظرفیت قابل توجهی برای بسیج نیرو و عملیات نظامی داره. ورود این گروه به جنگ پس از حملات آمریکا و اسرائیل در جنگ فوریه اخیر و جنگ سنگینی که بعد از اون در لبنان ما شاهدش بودیم نشان داد که با مرحله تضعیف یا نابودی تفاوت و فاصله خیلی زیادی داره. حتی پس از ضربات سنگین 2024-2025 حزب الله توانست بار دیگه در آغاز امسال وارد یک رویاروی گسترده و قابل توجه با اسرائیل بشه. به نظر میرسه در مقطع کنونی ملاحظات سیاسی و همچنین امید تهران به رسیدن به یک توافق با واشنگتن باعث شده حزب الله در سطح منطقه‌ای با احتیاط بیشتری رفتار کنه. بنابراین کاهش فعالیت اون رو نباید الزاماً به معنای از دست دادن ظرفیت دانه. از سوی دیگه اهمیت منطقه‌ای حزب الله فقط به توان موشکی اون محدود نیست. روابط راهبردی اون با جمهوری اسلامی، انصار الله یمن و گروه‌های مسلح عراقی، حزب الله را همچنان به یکی از اجزای مهم شبکه منطقه‌ای متحدان تهران تبدیل کرده. بنابراین شاید دقیق‌تر این باشه که بگیم حزب الله امروز همزمان دو مسئله داره: در داخل لبنان برای حفظ موقعیت سلاح خود می‌جنگه، اما همچنان بخشی از معادله بزرگتر منطقه‌ای ایران و متحدانش هست. اینکه حتما یک هماهنگی راهبردی بین ایران و مجموعه همپیمانانش وجود داره، یک اتاق عملیات مشترک هست، اما حزب الله یک سازمان لبنانی با ساختار رهبری داخلی خودش هست، پایگاه اجتماعی خودشو داره، منافع سیاسی و محاسبات امنیتی خاص خودشو داره و طبیعتا در شکل‌گیری این تصمیم‌ها تمام این ساختارها و ابعاد تاثیرگذار هستند. اما وقتی قرار یک تصمیم منطقه‌ای صورت بگیره، حتما تصمیم منطقه‌ای با مشارکت در واقع آرا و همفکری اجزای دیگر این شبکه صورت میگیره با محوریت تهران. ارتباطات ایدئولوژیک بین حزب الله و جمهوری اسلامی بسیار نزدیکتر و پیچیده‌تر و تنیده‌تره نسبت به انصار الله. رابطه تاریخیشون بسیار عمیق‌تره، تجربه نظامی طولانی‌تری دارن و نقش بسیار برجسته‌ای در دوختن ابعاد مختلف این شبکه در یمن و عراق و در گذشته در سوریه دارند و داشتن. از این جهت توافق با آمریکا در واقع نمیتونه برای تهران حتی به هر قیمتی به این منتهی بشه که دست از حزب الله به شکل کامل برداره. از این جهت ما شاهد بودیم در بند اول تفاهم‌نامه اسلام آباد مسئله عقب‌نشینی اسرائیل و اتمام جنگ علیه حزب الله درج شده بود. به نظر میرسه اگر توافقی صورت بگیره ممکنه یک مرحله در واقع یک پروسه چند مرحله‌ای برای مهار سلاح حزب الله و محدود کردن فعالیت اون ایجاد بشه، اما به هیچ وجه در واقع در هیچ شرایطی من نمیتونم ببینم جمهوری اسلامی حاضر باشه از این سرمایه استراتژیک تاریخی مهم خودش به شکل کامل چشم‌پوشی کنه. من نمیتونم تصور بکنم که فقدان آقای حسن نصرالله منتهی به از بین رفتن حزب الله بشه، تا الانم نشده بعد از 2 سال و به نظر نمیرسه، به جهت اینکه ساختار حزب الله یه ساختار نهادینه بسیار نیرومنده، دارای 2 تا مجلس فرماندهی، مجلس فرماندهی سیاسی و نظامی و دارای چیزی در حدود 50,000 نیروی نظامی است، مجموعی از مؤسسات مالی و مؤسسات تبلیغی و مؤسسات سیاسی مرتبط به اون هستند، حدود 1/4 در واقع پارلمان لبنان رو نمایندگان اون تشکیل میدن، نفوذ قابل توجه در بین جناح مسیحی ها و حتی در طیفی از سنی ها دارن و حزبی است با شاخه نظامی، با شاخه سیاسی و با نفوذ منطقه‌ای، چه در داخل جمهوری اسلامی چه در کشورهای دیگری مثل عراق و یمن. از این جهت فقدان ایشون تاثیر خیلی زیادی روی تضعیف شبکه جمهوری اسلامی گذاشته، اما به هیچ وجه معنای از بین رفتن نقش استراتژیک حزب الله در منطقه برای تهران نیست.
2: صحبت‌های علی مأموری، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل خاورمیانه را می‌شنیدید. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار تشدید برخورد با زنانی شده که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند و از مقام‌های مسئول خواسته برای این کار از حامیان خیابانی حکومت کمک بگیرند. غلامحسین محسنی اژه‌ای در سخنان خود از پوشش اختیاری زنان در ایران با عنوان برهنگی یاد کرد و مدعی شد که همه مردم کشور نگران ناهنجاری‌های اجتماعی هستند، ادعایی که هیچ پشتوانه علمی و آماری ندارد. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که در جریان جنگ از حضور برخی زنان با حجاب اختیاری در تجمعات حامیان حکومت استقبال می‌شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی حسین احمدی نیاز، حقوقدان در آمستردام، رو جویا شده.
7: در وهله اول باید اعلام کرد قوه قضاییه باید بر اساس قانون عمل بکند، نه تشخیص بیان شخص مقام قضایی، و اساسا نمیتوان صرفا بنا به دستور اداری یا قضایی یک فرهنگ را در جامعه یا یک رفتار را در جامعه حذف کرد. در حال حاضر اکثریت زنان ایرانی و مردان ایرانی همه متفق القول هستند، یعنی اکثریت کامل، حجاب باید یک امر اختیاری باشد و این در جامعه پذیرفته شده است. بنابراین با شلاق، زندان و با تهدید و با دستور نمیتوان این فرهنگ و نگرش را در جامعه از بین برد. در حال حاضر قاطبه جامعه وقتی چنین رفتار و فرهنگی را پذیرفته است، هرگز نمیتوان اون را در قالب برهنگی یا در قالب‌های غیر انسانی توجیه کرد. درسته که آقای اژه‌ای در قامت رئیس قوه قضایی از اختیارات فراقانونی برخوردار است و میتواند دستور زندانی کردن یا مجازات‌های خلاف قانون را صادر بکند، اما هرگز نمیتوان رفتاری که جامعه برای رسیدن به آن خونهای زیادی داده، زندانیهای زیادی کشیده شده یا رنجهای فراوانی کشیدند تا به این مرحله برسند دوباره به حالت اول برگرده. امروزه زنان ایرانی بیش از گذشته نسبت به انتخاب حجاب اختیاری خود گام‌های بزرگی برداشتند و علی‌رغم این که تهدیدهای فراوانی شد، مجازات‌های فراوانی رو در نظر گرفتند، ابتدا توقیف خودروها بود، جریمه خودروها بود، بستن اماکن عمومی بود، بستن پاساژها و کسبه بود، اما هیچ کدوم از اینها نتونست مردم خصوصا زنان را از این خواست انسانی خودشون به عقب برگردانند.
8: آقای احمدی نیاز، همین طرح موسوم به حجاب و عفاف گفته شد که اول از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با توجه به مصلحت کشور از دستور کار خارج شده. الان رئیس قوه قضاییه خواسته که این طرح در شورای امنیت کشور در دستور کار قرار بگیره و از دولت و وزارت کشور هم کمک خواسته. این در حالیه که پیشتر هم مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی هم به نوعی با شکل فعلی طرح حجاب و عفاف مخالفت کرده. قوه قضاییه چه اهرم‌های دیگه‌ای رو در اختیار داره برای اجرای کردن این دستورالعمل؟
7: امروزه حجاب اختیاری جزو اراده و خواست زنان ایران هست. شما نگاه بکنید به سیر تصویب قوانین مختلف، اهم از آنچه که در مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستورات متعددی که از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر یا خود رئیس قوه قضاییه صادر شده، ابلاغ‌های مختلفی که در این زمین شده، هیچ کدوم از اینها نتونسته عاملی یا مانعی برای پیشگیری و جلوگیری از انتخاب و گسترش حجاب اختیاری در جامعه ایران باشد. بنابراین آیا مردم ایران و زنان ایرانی از این نوع قوانین عجیب و غریب یا این تهدیدات میترسند یا خیر؟ که در عمل نشان داده است که مردم ایران هرگز تن به این قوانین خلاف انسانیت عمل نمی کنن، نمی ترسن و راه خود را که پیدا کردن ادامه خواهند داد.
8: آقای احمدی نیاز، در ادبیات مقامات قضایی جمهوری اسلامی این مسئله حجاب اختیاری زنان اول به بدحجابی توصیف شد، الان به آنچه که برهنگی خوندن تغییر کرده. آیا تعمدی در کاربرد این واژه وجود داره و مثلا برای تاثیرگذاری بر روی مخاطبان و شهروندان برای مثلا برخورد قهری بیشتر؟
7: حقیقتا مردم می دانند که این نوع رفتار مردم در انتخاب حجاب اختیاری هرگز برهنگی محسوب نمی شود. اینکه یک زن حجاب نداشته باشه داله بر برهنگی نیست و مردم هم این رو به نیکی می دونن. این زنان بخشی از واقعیت جامعه ایران هستند. بنابراین نصف جامعه ایران انتخابشون همین حجاب ارادی هست. بنابراین نمی توان گفت که نصف جمعیت ایران برهنه هستند. جامعه ایران هرگز چنین چیزی رو در چارچوب برهنگی نمی دانند. همواره بین مردم و حاکمیت گسست فراوانی وجود دارد. در این 47 سال این گسست به قدری گسترش پیدا کرده است که امروز مرزهای بزرگی بین مردم و حاکمیت هست. نگاه حاکمیت به رفتار مردم همواره مبتنی بر اشتباه، خطا، تهدید و زور بوده است و مردم به نیکی اینو می دانند. بنابراین آنچه که رئیس قوه قضایی یا تندروها یا حاکمیت در ایران تحت عنوان برهنگی ازش صحبت می کنند، این موجب سخره رفتار مردم و موجب خنده مردم هست. مهم مردم ایران هستند که این رفتار را در قالب برهنگی نمی دانند، بلکه در قالب حق طبیعی زنان ایرانی می دانند.
2: گفتگوی بود با حسین احمدی نیاز. تیر ماه امسال شاخص فلاکت در ایران به 96% رسید که 6% بیشتر از بهار امسال بود. این شاخص از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میاد. این رقم در تهران 83.5%، یعنی پایین ترین رقم در میان استانهای ایران. تعدادی از شهروندان در تهران از تجربه این روزهایشان و سبد خریدشان میگویند آنها با سیاست حذف زندگی را مدیریت میکنند. بهناز جلالی پور روایت شهروندان از تهران رو گزارش میکنه.
9: با افزایش مداوم نرخ ارز و عبور قیمت دلار از 200,000 تومان، تغییر قیمت بسیاری از کالاها دیگر فقط سالانه یا ماهانه نیست. افزایش قیمت ها برای بخشی از جامعه به معنای تغییر شیوه زندگی شده است. آنها سیاست حذف را در زندگی روزمره به کار میبرند. خانم کارمند یکی از ادارات دولتی با درآمد ماهانه حدود 50 میلیون تومان تقریبا تمام درآمدش را صرف پرداخت اقساط، هزینه رفت آمد و مشارکت در هزینه های خانه می کند. او می گوید که رفتن به کافه و رستوران، باشگاه ورزشی و بخش زیادی از رفت آمد با تاکسی های اینترنتی را از زندگیش حذف کرده است. در سال جاری مصرف گوشت و مرغ خانواده به نصف رسیده و ماهی کلند از سبد خرید آنها حذف شده است. این فقط تجربه یک خانواده نیست. یک زن بازنشسته در جنوب شرقی تهران میگوید تمام حقوق ماهانه‌اش صرف اجاره خانه می شود و 3 فرزندش هزینه های غذا و خوراک او را تأمین می کنند. گوشت قرمز نمی خرد و برای پخت و پز بیشتر از سویا استفاده می کند. البته زندگی در تهران برای همه همراه با سیاست حذف و تعدیل نیست، در حالی که بخشی از جامعه اعلام می کند که به دلیل افزایش قیمت ها بخشی از فعالیت ها و برنامه هایش را حذف کرده، گروهی همچنان برنامه های رستوران، مهمانی و آرایشگاه ماهانهشان را انجام می دهند. همزمان با کاهش قدرت خرید نقدی، فروش اقساطی هم به مواد غذایی رسیده است. فروشگاه های آنلاین در ایران حالا علاوه بر لوازم خانگی، لباس و تلفن همراه، کالاهایی مثل گوشت، مرغ و روغن را نیز به صورت قسطی عرضه می کنند. برآوردها از خط فقر نیز تصویر دیگری از همین فشار اقتصادی ارائه می دهند. فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر حوزه بازار کار، خط فقر یک خانواده در سال 1405 را برای کل کشور حدود 32 میلیون تومان و برای تهران حدود 62.5 میلیون تومان برآورد کرده است. این فشار برای جوانان فقط به هزینه های امروز محدود نمی شود. پسر 18 ساله‌ای در آستانه ورود به دانشگاه می گوید که افزایش مدام قیمت‌ها برنامه ریزی برای آینده را تقریباً غیر ممکن کرده است. خرید یک گوشی تلفن از برندی که به قول او میان رده محسوب می شود 100 میلیون تومان است. برای خرید این گوشی او باید چندی ماه کار کند. البته در این مدت قیمت ثابت نمی ماند. دختر 18 ساله ای از تغییر رفتار دوستانش میگوید گاهی از یک جمع 10 نفره در کافه نیمی سفارش نمیدهم و بدون خجالت میگویند پول ندارم. پول ندارم توصیف شرایطی است که خیلی ها نه تنها آن را درک میکنند که زندگیش میکنند. فشار اقتصادی، آینده مبهم و پرنوسان برنامه زندگی برخی را تغییر داده است. کارشناس فروش یک شرکت دارویی با حقوق ماهانه 35 میلیون تومان قرار بود امسال زندگی مشترکش را آغاز کند. او امسال خرید گل و هدیه، رفتن به کافه و رستوران را از دوره نامزدی حذف کرده. او با نامزدش تصمیم گرفتند تا اطلاع ثانوی خانه مشترک نگیرند و هر کدام همچنان در کنار خانواده بمانند. برنامه آنها برای یک سال آینده فقط زنده ماندن است.
2: گزارشی بود از بهناز جلالی پور. نسرین ستوده وکیل دادگستری و از چهره‌های برجسته دفاع از حقوق بشر در ایران نخستین ایرانی برنده جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول شد. جایزه‌ای که روز دوشنبه 6 مهر به پاس سالها مبارزه او با مجازات اعدام و حجاب اجباری و دفاع از فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌ها و کودکان محکوم به اعدام به او اهدا شد. در حالی که مهراوه دختر نسرین ستوده جایزه را در استراسبورگ دریافت کرد، او از تهران در پیامی ویدیویی ابراز امیدواری کرد که روزی خورشید آزادی بر کشور ما نیز خواهد تابید. خانم ستوده که خودش بارها بازداشت و به زندانهای طولانی محکوم شده، این جایزه را در شرایطی دریافت میکند که فشار بر وکلای مستقل و مدافعان حقوق بشر در ایران افزایش یافته و همسرش رضا خندان نیز همچنان در زندان است. همکارم روی کریمی مجد در گفتگو با نسرین ستوده از معنای این جایزه پرسیده است.
10: البته این جایزه افتخار بزرگیه برای من و همینطور قضاوتی که جهان داره راجع به این مبارزه مدنی که در ایران داره طی میشه میکنه ما رو تا حدود زیادی دلگرم میکنه و باعث میشه راه رو درست پیش ببریم و بدونیم که قضاوتهایی که در داخل کشور میشه و دستگاه قضایی ما نسبت به دگراندیشان انجام میدن چقدر با منطق انسانی فاصله داره. من دوست دارم اینجا اشاره کنم که همین امروز که این مراسم در استراسبورگ برگزار می شد من نتونستم در جلسه به طور آنلاین شرکت کنم. البته در جلسه نمی تونستم برم چون اساساً تا الان با تمام تلاش هایی که کردم گذرنامه من صادر نشده و حتی آنلاین هم نتونستم شرکت کنم به دلیل اینکه امروز سومین پرونده قضایی رضا بود. طبیعیه که ترجیح می دادم در اون دادگاه حاضر باشم در جلسه اعطای جایزه، حتی به طور آنلاین هم نتونستم شرکت کنم. علاوه بر اون احساس شخصی من نسبت به این جایزه در چنین زمانهایی، من به تمام زندانیان و همکارانی که سالهای طولانی رو در زندانهای مختلف گذروندن فکر می کنم. محمد نجفی همکار ما الان قریب 10 ساله که به دلیل انجام وظایف حرفه‌ایش در زندان به سر میبره و با بیماری‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنه. همه اینها طبیعی احساس سختی رو به من تحمیل می‌کنه.
11: اما خانم ستوده، شورای اروپا در معرفی شما به طور مشخص به دفاع از مخالفان حجاب اجباری و مبارزه با مجازات اعدام اشاره کرده. در شرایط کنونی ایران ضرورت مبارزه برای این دو مورد چه هست؟
10: مقابله با حجاب اجباری که مقدمه نیم قرن سرکوب زنان در ایران شد و نهایتاً با مرگ و قتل مهسا امینی، دختر 22 ساله جوانی که میهمان ما در تهران بود، جرقش زده شد. هم این موضوع مهمی برای مردم ایران هست و به هیچ وجه قصد ندارن زنان از این موضوع عقب نشینی کنند، و هم اعدام در 3 سال گذشته در ایران مراحلی رو طی کرده که تعجب برانگیز بوده. علاوه بر سه‌شنبه های نب اعدام که از زندان قزل‌حصار شروع شد و به همه زندان های ایران سرایت کرد، زندانیان اونجا دست به اعتصاب قضا زدن و غیره، حتی در زندان اوین در 1-2 مورد زندانیان کسی رو که داشت جدا می شد برای اعزام به قزل‌حصار جهت اجرای حکم اعدام از دست ماموران گرفتند و از اعزام اون جلوگیری کردند با همه خطراتی که برای اونا می تونست به بار بیاره. پس ببینید وقتی جامعه به یه همچین نقطه ای میرسه، یعنی موضوع اعدام، موضوع حجاب اجباری براش اهمیت پیدا کرده. کاملا درسته این دو موضوع الان برای مردم بسیار مهمه و اجرای این اعدام ها که هر هفته داره توسط خبرگزاری قوه قضاییه اعلام میشه، روح و روان جامعه رو واقعا آسیب میزنه و آسیب کرده وجدان عمومی رو.
11: اما خانم ستوده، با افزایش فشارهای امنیتی و احکام اعدام در جمهوری اسلامی، آیا شما هنوز ابزارهای سنتی جامعه مدنی، یعنی وکالت، صدور بیانیه، اعتراضهای مسالمت‌آمیز و نافرمانی مدنی رو به عنوان اثرگذارترین ابزار به رسمیت میشناسید، یا فکر میکنید که با شرایط جدید ایران قرار گرفتن در وضعیت نه جنگ نه صلح، مرحله جدیدی آغاز شده در جامعه ایران که این ابزارها دیگه کافی نیستند؟
10: پایبندی ما فعالان مدنی در ایران به روش های خشونت پرهیز نه از روی ترس بوده، نه عافیت طلبی بوده، نه فرار از مجازات و زندان و بگیر و ببند، به دلیل اعتقاد ما به این راه بوده که هنوز هم بر همین اعتقاد من خودم هستم. به دلیل اینکه آمارهای جهانی نشون میده، به ویژه تحقیق جامعی که در این زمینه صورت گرفته، کتاب مقاومت مدنی اریکا چنووس که 3 سال اخیر در ایران هم ترجمه شده و آقای امیری ترجمه کردن، آمارها نشون میده که درصد جوامعی که روش‌های مدنی رو برای مبارزه انتخاب کردن به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کردن تا جوامعی که روش‌های مسلحانه انتخاب کردن. به طور خیلی واضح ما در انقلاب 57 ایران دیدیم که نتیجه اون روش‌های خشونت‌آمیز سلطه‌جویانه‌ای که یک جانبه میخواد همه چیزو تعیین تکلیف کنه، خب به یه جایی میرسه که ما الان درش قرار داریم. ولی در روش‌های مدنی و خشونت پرهیز، شما وقتی با دشمنان خودتون رو میگید باید بشینیم گفتگو کنیم، باید با روش‌های قانونی پیش بریم، اون موقع اگه این روش به قدرت برسه با مخالفان خودش هم با همین روش ها، روش قانون، حاکمیت قانون و همینطور گفتگو میخواد مشکلات رو حل بکنه. پس ما به یه آزادی و دموکراسی پایدار فکر میکنیم وقتی که از روش های مدنی صحبت میکنیم. این روش ها سنتی نیست و روش هایی که هنوز جایگزینی پیدا نکردن
11: و دقیقا این نشون میده که چرا جایزه هاول به شما تعلق گرفته، به خاطر اینکه مانیفست زندگی آقای هاول هم این مبارزه مدنی و صلح‌آمیز بوده. خانم ستوده، سال هاست که فعالان مدنی در داخل ایران دارن تلاش میکنن برای مقاومت صلح‌آمیز مدنی و دوری از خشونت. به نظر شما مهمترین عاملی که باعث شده تا به امروز فعالان مدنی نتونن به خواسته هاشون برسن چه بوده؟
10: قبل از پاسخ به سوال شما من یه چیزی رو میخوام بگم. هر کنشی یه زمانی میبره تا شما به یه نقطه‌ای برسید بگید من 40% از خواسته هامو در این کنش به دست آوردم. ما هنوز به نتیجه روشنی نرسیدیم تا بگیم که این روش نتیجه میده یا نه. منتها به دلیل عجله‌ای که داریم میگیم دیدی نتیجه نمیده، پس باید بریم روش‌های محکم‌تری رو که به نظر من خشونت‌آمیز هم میتونه باشه اونها رو امتحان کنیم. ولی اینکه چرا هنوز به نتیجه نرسیده، خب دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. من بخشی از اون رو ممکنه به عدم صداقت در بخشی از فعالان مدنی بتونم ببینم، یعنی فقدان روش‌های دموکراتیک حتی در بین فعالان مدنی، همینطور عدم اتحاد بین اونها، و شاید ما به زمان بیشتری نیاز داریم برای اینکه به اون هدف برسیم. همه اینها رو باید در نظر داشته باشیم.
11: و شما در این میان نقش جمهوری اسلامی و سرکوب گسترده اون رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
10: اون که یکی از مهمترین دلایله. بالاخره اگه این سرکوب نباشه، ما به هر حال راهی پیدا میکنیم برای گفتگو با هم، در حالی که ما برای هر گفتگویی با سرکوب مواجه میشیم. شما الان میدونید در ایران حتی برای تشکیل گروه های تلگرامی 3 نفره افراد رو میگیرن به اتهام اجتماع و تبانی، طرف با 5 سال زندان مواجهه. بنابراین نه، اون که عامل اصلیه، چون برداشت من از سوال شما این بود که در خود فعالان چه نقاط ضعفی میبینید، من به اون نقاط اشاره کردم.
11: و خانم ستوده، میخوام برگردم به خود واسلاو هاول و رابطه شخصی شما با آقای هاول. آیا اساساً دیدگاهی از آقای هاول، نکته ای از آقای هاول بوده که بخواد در مبارزات مدنی شما مورد توجهتون قرار بگیره؟
10: بله، اولا من همیشه شیفته زندگی و نوشتار و قلم هاول بودم و اینکه همیشه مقاله های اون علارغم اینکه در زمان های مختلفی نوشته شده، از یه انسجام عجیبی شما اگه یه مقاله ای رو که در سال دهه 60 نوشته شده با دهه 70 و 80 تقریبا میتونید تشخیص بدید که این هر سه مال حاوله، به خاطر اینکه یه انسجام فکری عجیبی داشت و صداقت در گفته‌هاش، اون باعث میشد همیشه یک دست یک جور صحبت میکرد. تناقض من تقریبا توی حرفاش هیچ وقت ندیدم. تحلیل‌هاش همیشه بر مبنای نیازهای فکری جامعش بود. سوالات از تجربه زیستش برمی آمد. اما اون در یکی از سخنرانی‌هاش یه جمله کوتاه خیلی قشنگی گفت. این بود که گفت 12 تا ستاره خوشبختی در آسمان وجود داره. ما فقط باید جرأت نگاه کردن به اونها رو داشته باشیم.
2: گفتگویی بود با نسرین ستوده، برنده جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول. یک تفنگدار دریایی سابق آمریکا روزهاست که تلاش میکند برادرش را در اردوگاهی در قطر ملاقات کند، اردوگاهی که پناهجویان افغان در اون در وضعیت بلا تکلیفی به سر میبرند، چرا که برنامه‌های انتقال اونها به ایالات متحده با صدور یک فرمان اجرایی ریاست جمهوری متوقف شده. قرار است این اردوگاه این هفته تعطیل شود و افراد حاضر در آن نمیدانند چه سرنوشتی در انتظارشان است. گلناز اسفندیاری گزارش میدهد.
12: زمانی که کنسولگری ایالات متحده در هرات هدف حمله بمبگذاران طالبان قرار گرفت، محمد مسعود جمشیدی نگهبان آنجا بود. او امیدوار بود که بتواند پناهندگی ایالات متحده را دریافت کند، اما اکنون نگران است که به جمهوری دموکراتیک کنگو فرستاده شود. برادر او شان جمشیدی که پیشتر عضو تفنگداران دریایی آمریکا بوده، به تازگی وارد قطر شده، جایی که مسعود به همراه حدود 1100 افغان دیگر در یک اردوگاه نگهداری می شود. به او اجازه ورود به اردوگاه داده نشده و او در چند روز گذشته با ناامیدی تلاش کرده تا با کسی تماس بگیرد که امکان ورودش را فراهم کند. اردوگاه اصلیه که پیشتر پایگاه ارتش آمریکا بود، قرار است در 30 سپتامبر تعطیل شود و ساکنان آن هنوز نمی‌دانند چه سرنوشتی در انتظارشان است. شان در تاریخ 23 سپتامبر در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با اشاره به خانواده برادرش گفت: آنها از این وضعیت دچار آسیب روحی شدند و من می‌خواهم بیایم و آنها را ببینم و کمی پول نقد برایشان بیاورم. شان گفت: ما نمی‌دانیم آنها ممکن است به کجا منتقل شوند. بسیاری از افغانهای حاضر در این اردوگاه در دوران حضور نظامی بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان بین سالهای 2001 تا 2021 برای نیروهای آمریکایی کار می کردند. سایر افراد عمدتاً اعضای خانواده آنها هستند. آنها که پس از خروج نیروهای آمریکایی و بین المللی در سال 2021 از کشور خارج شدند، انتظار داشتند که در ایالات متحده مورد استقبال قرار گیرند. اما تمام درخواست‌های مهاجرتی مربوط به افغانستان در نوامبر 2025 پس از آنکه یک تبعه افغان به دو عضو گارد ملی شلیک کرد و یکی از آنها یک روز پس از تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن دی سی جان باخت، با فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ متوقف شد. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی برای دریافت توضیحات در این مورد با وزارت امور خارجه آمریکا تماس گرفت، اما پاسخ فوری دریافت نکرد. به گفته افغان اواک، یک سازمان خیریه که به اسکان مجدد افغانهای همکار با تلاشهای ایالات متحده در افغانستان کمک کرده است، درخواست ورود 292 نفر از ساکنان این اردوگاه به ایالات متحده رسماً رد شده است. شان در افغانستان متولد شد و در سال 2000 زمانی که 4 سال داشت به ایالات متحده آمد. او پس از رسیدن به سن 18 سالگی برای پیوستن به تفنگداران دریایی آمریکا مارینز ثبت نام کرد. شان در طول یک دوره 10 ساله به عنوان فرمانده امنیت در سفارت ایالات متحده در جمهوری دموکراتیک کنگو خدمت کرد و همچنین در رسیدگی به افغانهایی که در سال 2021 به ایالات متحده آمده بودند نقش داشت. او گفت که برادرش مسعود 49 ساله به عنوان مأمور امنیتی برای یک پیمانکار خصوصی در کنسولگری ایالات متحده در هرات کار می‌کرد و مسئولیت حفاظت از کارکنان دولتی و دیپلماتیک را بر عهده داشت. مسعود اکنون 2 سال است که به همراه همسر، 3 فرزند، داماد و نوه 3 ساله‌اش در اردوگاه اصلیه به سر می‌برد. شان گفت او جانش را به خطر انداخت. بنابراین واقعا مایه تأسف است که صحبت از کشور سالس می شود. موضوع سرنوشت افراد حاضر در این اردوگاه در جلسات کنگره آمریکا نیز مطرح شده است. در ماه ژوئن یک سناتور دموکرات گفت که آنها شامل 400 کودک و 150 نفر از اعضای خانواده‌های سربازان فعال آمریکایی هستند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه در پاسخ به فرمان اجرایی رئیس جمهوری اشاره کرد اما گفت که واشنگتن با چندین کشور در مورد اعطای پناهندگی به افغان‌ها صحبت کرده است. او گفت که می‌خواهد آنها مکان‌های مناسبی برای رفتن پیدا کنند. یکی از ساکنان این اردوگاه که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت همه اینجا در اردوگاه مضطرب هستند. همه ما از خود میپرسیم که چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد و آینده ما چه خواهد بود.
2: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. سپاس از اینکه همراه بودید.
13: شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ مذاکره روز دوشنبه نمایندگان ایران و آمریکا را تایید کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید عملیات طرد اقتصادی ارزش ریال ایران را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده است. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید کشورش از راه تحریم اقتصادی از هسته‌ای شدن ایران جلوگیری میکند. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. رئیس جمهور آمریکا عصر دوشنبه در سخنانی در کاخ سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاری انجام مذاکره بین نمایندگان آمریکا و ایران را تایید کرد. دونالد ترامپ بدون اشاره به جزئیات مذاکرات گفت که مذاکرات صورت گرفته و این وضعیت در هر صورت با پیروزی آمریکا خیلی زود خاتمه خواهد یافت. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آشنا به مذاکرات که نامی از وی برده نشده خبر داده بود میانجیگران قطری در نیویورک با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و به طور جداگانه با طرف آمریکایی دیدار و گفتگو خواهند کرد تا تلاشی تازه را برای پایان دادن به جنگ رقم بزنند. در این خبر آمده بود که این گفتگوها حول نسخه اصلاح شده ای از طرح 7 روزه ایران تمرکز خواهد داشت. پیشتر پایگاه خبری آکسیوس نیز خبر داده بود ایالات متحده در صورتی که ایران حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی کند، آمادگی دارد با کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کند. وزیر خزانه‌داری در دولت دونالد ترامپ می‌گوید عملیات طرد اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ارزش ریال ایران را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده است. اسکات بسنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما به تضعیف توانایی حکومت ایران در تأمین مالی تروریسم و توسعه تسلیحات اتمی ادامه خواهیم داد. این اظهارات همزمان شد با انتشار فرسته‌ای جدید در حساب کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس. این پیام با بازنشر عنوان روزنامه نیویورک پست به نقل از وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ظرف 2 هفته دیگر چیزی از اقتصاد ایران باقی نخواهد ماند. روز دوشنبه ارزش پول ملی ایران با کاهشی قابل توجه همراه شد و حد نصاب جدیدی بر جای گذاشت و قیمت 1 دلار آمریکا به حدود 244 هزار تومان رسید. خبرگزاری فارس ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران افزایش نرخ ارز را به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا، کانال‌های تلگرامی و فعالیت دلالان نسبت داده است. وزیر امور خارجه بریتانیا در سخنرانی خود در گرد همایی سراسری حزب کارگر اظهار داشت کشورش از راه اعمال تحریم‌های اقتصادی از هسته‌ای شدن ایران جلوگیری خواهد کرد. اد میلیبند با اظهار اینکه کشورش برای مواجهه با تهدیدهای امنیتی که اروپا و جهان با آن مواجه است باید آماده باشد درباره سیاست لندن در قبال تهران گفت:
14: We will stand up to prevent a nuclear Iran through economic sanctions.
13: علیه نیروهای نیابتی ایران خواهیم ایستاد. به انزوای ایران ادامه خواهیم داد تا تنگه هرمز بازگشایی شود. بازگشایی تنگه هرمز برای کاهش بحران هزینه زندگی در بریتانیا امری ضروری است. خبرگزاری رسمی عراق روز دوشنبه اعلام کرد که شرکت هواپیمای این کشور ایراکی ایرویز پروازهای خود را میان نجف و فرودگاه ایران از سر گرفته است. عراق جمعه گذشته و در راستای اجرای تحریم‌های ایالات متحده تمامی

0: پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصلا عید نوروز بدون بودجه بلیط خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیگفت در اینجا خرج بشه. اینو سکار نداشت.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم به اینا میدونیم.
8: هزار داستان بودجه.
9: چند روز پیش رسانه ها در ایران از ارسال نامه محمد باقر قالیباف به پزشکیان خبر دادند که در اون مجلس از دولت خواسته بود برای به اصطلاح متناسب سازی بودجه با شرایط جنگی کشور به صورت فوری لایحه اصلاح بودجه رو ارائه کنند.
10: لایحه‌ای که از صحبت‌های نمایندگان به نظر می‌رسید که قراره توش بودجه‌های غیر ضروری رو حذف کنن برای اینکه دولت پول داشته باشه که اولاً بودجه بیشتری به نهادهای نظامی بده، بعدش هم اگر چیزی موند برای طرح‌های به اصطلاح اضطراری معیشتی هزینه بکنه. اما سوال اینجاست که منظور از بودجه‌های غیر ضروری چیه؟ توی این اصلاح بودجه قراره چیا هستشن؟ آیا ممکنه بودجه نهادهای مذهبی و تبلیغاتی کم بشن؟ آیا بودجه صدا و سیما قراره کاهش پیدا کنه؟ آیا قراره بار بنیادهای بینام و نشان بالاخره از بودجه برداشته بشه؟ یا اینکه بنگاه‌های اقتصادی بزرگ مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، اینا قراره بیان مشارکت کنن و به اصطلاح سفره حاکمیت دولت تو ایران به یک بار برای همیشه یکی بشه؟
9: خب جواب اینا رو امروز با رضا مرور میکنیم، ولی قبل از هر چیز باید بگم سلام، خیلی خوش اومدید به 27مین قسمت هزار داستان بودجه، کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و قراره توی این قسمت به همراه همکارم رضا که زحمت تحقیق و آماده سازی محتوای این پادکست رو میکشه به این سوالها پاسخ بدیم. آرز، دو هفته پیش توی قسمت قبلی مفصل درباره بودجه و جنگ صحبت کردیم. توضیح هم دادیم که جنگ از یه طرف هزینه ها رو افزایش میده، به خصوص هزینه های نظامی رو که به سطح بی سابقه هم افزایش پیدا کرده. از یک طرف منابع درآمدی دولت مثل درآمدهای نفتی و مالیاتی آب میرن و ناترازی و کسری بزرگی به وجود میارن که خب طبقات وحشتناکی هم به دنبال خواهد داشت.
10: دقیقاً، و توضیح هم دادیم که این ناترازی میره و منجر میشه به بحران اقتصادی، خیلی اونم بحرانی که اینقدر بزرگ، بحرانی تر از این چیز وحشتناکی که الان داریم میبینیم، ممکنه به اونجا هم برسه.
9: خب همون موقع که ما مشغول ضبط پادکست قسمت قبلی بودیم، خبری منتشر شد که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به مسعود پزشکیان رئیس جمهور نامه فرستاده و در اون رسما خواستار ارائه فوری لایحه اصلاحی برای بودجه 1405 شده. توی نامه هم روی متناسب سازی بودجه برای جنگ تاکید شده. البته چیزای دیگه هم گفته شده مثل اعمال اصلاحات مد نظر رهبری که حالا احتمالاً تعارف باشه دیگه اونا.
10: جای اون اصلاحات مد نظر رهبری اون جای قبلی ها هنوز درد میکنه. حالا من تکرار نمی کنم ماجراش چی بود، توی اپیزود 8 مفصل درباره این حرف زدیم. اصلا عنوان قسمت بود ماجرای خامنه‌ای و بودجه. اونجا رفتیم که توضیح بدیم به نوعی رمزگشایی کنیم که منظور علی خامنه‌ای از اصلاح ساختار بودجه چی بوده و چه محصلی داشته، که اگه نشنیدین اون رو توصیه میکنم که بشنوید.
9: و خب حالا اینجا منظور قالیباف اصلاحات مد نظر مشتبه خامنه ای رهبر جدید باشه که حالا نه کسی دیدتش نه کسی شنیدتش.
10: واقعا نمیدونیم، یعنی حالا چیزای دیگه ای هم نگفتم.
9: یکی نشه حتی دست خطم ازش نیومده بیرون. امروز دیدم، روزم راست میگن، یعنی تن نتا صدا که هیچ چیزی دست خط طرفم مو نمیدی.
10: هیچی ازش نمی میگم، اینا نیست. حالا که اصلاحات مد نظرشو من نمیدونم، بعید میدونم چیزی وجود داشته باشه. حالا ولی امیدواریم اگرم باشه چیزی، اصلاحات مد نظر شبیه اون اصلاحات مد نظر پدرش نباشه که خب تبعاتش رو برای اقتصاد و برای جامعه ایران داریم الان به روشنی میبینیم که چی بوده. اما حالا صرف نظر از این چیزا به نظر میرسه که دلیل اصلی نامه این اصلاحات مد نظر رهبری اینا تعارفاتیه که مینویسن تو نامه های اداری تو جمهوری اسلامی و این هم همونه. دلیل اصلیش همونیه که هفته پیش مفصل درباره صحبت کردیم، بحث جنگ، تبعات جنگ روی بودجه، اینکه کفگیر به معنی واقعی کلمه به ته دیگ خورده، منابع بودجه محقق نشدن، درآمدهای نفتی که هیچ مالیات و اینا هم که اصلا

0: نیست و الان هیچ چاره ای نیست جز اینکه یا منابع جدید پیدا بکنن یا اینکه هزینه ها کاهش پیدا بکنه.
1: حالا واقعا اصلاحیه لازم است اصلا؟
0: ببین بستگی داره، اگه مثلا قرار در حد مثلا چند تا ردیف جابجا بشه یا مثلا به بودجه عمرانی رو تخصیص ندن و اینا نیازی به اصلاحیه متمم نداره، همیشه انجام میشه. اما به نظر میرسه الان که نامه قالیباف رو میبینیم و اینکه نمایندگان مجلس میان درباره صحبت میکنن، به نظر میرسه ابعاد قضیه خیلی بزرگتره و خیلی جدیتره که در حدی که لازمه یه سری جاها رسما بودجهشون قطع بشه، یه سری برنامه‌ها رسما تعطیل بشن، چون همین جوری هم نمیشه، احتمالاً برنامه‌هایی هستن که نهادهای پرقدرتی هم اونا رو اداره میکنن، به نوعی زینف های قدرتمند داره، به هر حال نیازه که مثلا بره تبدیل به قانون بشه که زورشون برسه بود جلو قطع بکنن. ولی خب اینکه چه اتفاقی میفته در پی این اصلاحات، این کاملا نامشخصه. این رو ما میدونیم که حذف بودجه غیر ضروری چیز جدیدی نیست. کارشناسا که همیشه میگن، مثال معروفش نامه 180 اقتصاددان بود که پارسال منتشر شد، توی قسمت 24 مفصل دربارش حرف زدیم. اما به جز اینها توی سطح دولت و مجلس و حاکمیت هم همیشه این صحبت بوده، این اصطلاح بودجه های غیر ضروری باید هست چه همیشه بوده، همه حرفش رو میزنن. تو همین تیتراژ این پادکست میبینیم پزشکیان هم داره میگه بنیادهایی که بودجه غیر ضروری میگیرن، برای همه میگن این هزینه های غیر ضروری باید هست شه. اما وقتی میخواد بریم برسیم به مصداق بگیم که چیا هزینه غیر ضروری، اونجایی که موضوع مبهم میشه. مثلا همین امسال اوایل دی ماه وقتی دولت داشت لایحه بودجه 1405 رو میداد، همون موقع آقای پور محمدی رئیس سازمان برنامه بودجه اومد مصاحبه کرد تو تلویزیون، گفت که دولت از همون ابتدا 136 ردیف بودجه رو برای سال 1405 حذف یا ادغام کرده که آخرش ما نفهمیدیم چیا بوده.
2: بسیاری از دستگاه ها، ردیف ها، اعتباراتی که الان کمکی به مردم نمی کنه حذف کردیم یا ادغام کردیم. به عنوان مثال حدود 136 ردیف رو که از بودجه دولت در واقع اعتبار می گرفتن، ولی در این شرایط الان کمک مهمی به معیشت مردم نمی کنن. ممکنه کار خوبی هم داشتن، ولی الان ضرورت روز مملکت نیست. اینا رو یا حذف کردیم یا اونا رو ادغام کردیم در دستگاه های مربوطش.
0: بله، این صدای آقای حمید پور محمدی بود که اوایل دی ماه توی برنامه خبری صدا و سیما اینو گفت و واقعا هم هیچ وقت معلوم نشد این 136 ردیف چی بودن. من خودم سعی کردم یه سری رو پیدا بکنم از طریق تطبیق بودجه، بیارم همون لایه 1405 رو با بودجه 1404 مقایسه کنم، به جایی نرسیدم. تقریبا اون چیزایی که ما همیشه به عنوان مصادیق بودجه غیر ضروری میشناختیم و بارها هم توی این پادکست به اونا اشاره کردیم، اونا همشون سر جاشون هستن که حالا جلوتر اسم بعضیاشون رو دوباره مرور میکنیم و توضیح میدیم چقدر بودجه میگیرن و اگه حذف بشن چقدر میتونن منو به بودجه رو آزاد کنن. اما در واقع سوال اصلی اینجاست که الان که دوباره بحث اصلاحیه و حذف بودجه غیر ضروری پیش اومده، آیا از این ردیف ها قرار چیزی حذف شه یا چیزی کم بشه؟ این ردیف هایی که همشون هم متعلق هستن به نهادهایی که به هر حال جز نهادهای با نفوذ و پرزور به حساب میان، به اصطلاح سنبهشون خیلی پرزوره که تا الان کسی نتونسته بهشون دست بزنه و به نظر میرسه که خیلی کار سختی باشه اگه کسی بخواد بودجه اینا رو کم یا قطع بکنه.
1: آقا رضا، یه سوال. شما اگه مسئول درست کردن یه لیستی باشی از ردیف‌های غیر ضروری لااقل در بودجه 1405، شما چیا رو ممکنه حذف کنی؟
0: خب من سعی میکنم نگاه بکنم ببینم که از منظر نفع عمومی نگاه بکنم و این ملاحظه رو هم در نظر داشته باشم که یهو یه بحرانی برای یه بخشی از جامعه ایجاد نکنه. مثلا حقوق یه سری کارمندایی که دارن توی یه سری نهادهایی کار میکنن که فعالیتشون الان غیر ضروری به نظر میاد، حقوقشون رو بدیم، برنامه‌هاشون رو حذف کنیم. من از این منظر فکر میکنم که کلا اینجوریه که برنامه‌ها به هر حال توی نظام بودجه بندی برنامه‌های درجه بندی باید داشته باشه اهمیت و اولویت، و این درجه بندی مخصوصا تو شرایط اضطراری باید فرای اون تکلیف هایی باشه که تو تعارف برنامه‌های توسعه اونها میاد. در واقعیت ببینن، نگاه بکنن که فلان برنامه چقدر الان توی شرایط ویژه و اضطراری که هست به کار میاد، در مقایسه با اینکه حقوق بازنشستگان رو بخوان بدن، در مقایسه با اینکه بخوان هزینه های بهداشت و سلامت رو تامین بکنن، یا اینکه مثلا یارانه ها رو بدن یا بتونن کالا برگ رو، در مقایسه با اینها نگاه میکنه ببینه کدوم برنامه غیر ضروریه و اقدام به حذف برنامه. فکر نظرم راه حل همینه و امیدوارم که همین هم در دستور کار کسانی قرار بگیره که قراره که بودجه امسال رو اصلاح بکنن. مثلا بودجه‌های تبلیغاتی مذهبی به نظر من برنامه‌هاشون چیزیه که کاندیدای خیلی اصلی هستن که میشه رفت و اول همه سراغشون، هم یه سری منابع رو آزاد کرد و همین که به هر حال به جامعه یه سیگنالی نشون داد که باکی ما الان داریم یه چیزایی رو حذف می‌کنیم، اگه قرار مثلا فلان بود جای دیگه هم حذف شه از برنامه‌های دیگه، به هر حال اول از همه مثلا این هزینه‌های تبلیغاتی حذف شده. به هر حال فکر می‌کنم این راهیه که باید انجام بشه. قبلا تو نامه اقتصاددانان هم همین در واقع چیزی بودش که مطرح شد و ما هم خب مفصل درباره‌اش قبلا صحبت کردیم.
1: آردی اگه دوستان اپیزود 24 و 14 که عنواناشون به ترتیب بودجه تبلیغاتی و مذهبی و اون یکی هم ردیف‌های موقت بود و همینطور اپیزود 4 که عنوانش بودجه پنهان بود رو اگه نشنید بشنوین که همونجوری که رضا گفت مفصل‌تر درباره این چیزا حرف زدیم.
0: یه اپیزود دیگه من اضافه کنم، اپیزود 13.
1: آره.
0: عنوانش هست از جومونگ تا موسی، سلمان و جعفر. آره اونم اضافه بکنیم. اون در واقع اون به بودجه صدا و سیما پرداخته بودیم، چون واقعا یکی از بزرگترین و عجیب‌ترین ردیف‌های بودجه به این سازمان اختصاص داده و همیشه یکی از بحث برانگیزترین نهادها بوده که اونجا مفصل توضیح دادیم. مثلا همین الان از یه چیز مرتبط با صدا و سیما شروع کنیم. تو بودجه 1405 35000 میلیارد تومان بودجه داره که خب این رقم بزرگیه، به نسبت پارسال هم 20% افزایش پیدا کرده، کمتر از تورم بوده اما به هر حال هنوز عدد بزرگه. البته این فقط ردیف اصلیه، اگه یادتون باشه قبلا بارها گفتیم بودجه صدا و سیما پیچیده است، محدود به این نیست، ردیف‌های خیلی دیگه هم هست. تو همین امسال هم توی جدول هفته 1 اونجا هم یه بودجه اومده، مطمئن نیستم که تو دل این 35000 میلیارد تومان باشه یا جداگونه باشه، ولی به هر حال این رقم 9000 میلیارد تومان هم توی ردیف دیگه تو جدول هفته 1 براش در نظر گرفتن که عنوانش اینه، عیناً همین عبارتی که اونجا نوشته اینه: توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی پویانمایی، مستند، فیلم و سریال و سیانت و یه سریال و عبارت دیگه که اومده 9000 میلیارد تومان و اونجا به طور مشخص 5000 میلیارد تومان نوشته که بره برای دو تا سریال. 5000 میلیارد تومان، 2500 میلیارد تومان برای سریال حضرت موسی، 2500 میلیارد تومان برای سریال سلمان فارسی، تا 600 میلیارد تومان دیگه هم برای تحقیق و نگارش و پیش تولید 5 تا سریال دیگه. خب اینا عددهای بزرگیه دیگه، یعنی اگه بخواد یکی چیزیو حساب کنه، آقا امسال حالا اینقدر وضعیت خرابه، حالا موسی و سلمان رو بی خیال بشیم. 2500 میلیارد تومان خیلی عدد بزرگیه. همین الان متوسط قیمت دلار مرکز مبادله طلا و ارز که مبنای نرخ بودجه جمع هست، تبدیل جمع هست، همین الان حدود 145000 تومانه، یعنی برای هر کدوم از این دوتا سریال بالای 17 میلیون دلار بودجه امسال در نظر گرفتن که روی هم میشه 35 میلیون دلار، که حالا اگه فرض کنیم دلار تا آخر سال دو برابر این هم بشه، تا آخر سال امسال متوسط دلار یه چیزی مثلا یه عددی فرض کنیم، یعنی قراره که تا آخر سال بالای 25 میلیون دلار به این دوتا سریال براشون بودجه در نظر گرفته شده. ما قبلا حساب کردیم تو همون اپیزود، گفتیم توی اون اپیزود 24 هم قبلا گفتیم در سالهای گذشته بودجه این دوتا سریال رو که حساب بکنیم میبینیم که معادل 180 میلیون دلار تا حالا برای موسی و سلمان بودجه در نظر گرفته شده. این عیناً تو اسناد بودجه اومده که حالا این بودجه امسال هم بیاد بالای 200 میلیون دلار. خب چه خبره مگه؟ بریم با گرونترین سریال‌های دنیا هم مقایسه کنیم. ما اون دفعه رفتیم کل هزینه فصل آخرش فقط دارم میگم گیم آف ترونز 80 میلیون دلار بوده، اونم با هزینه‌های تولید آمریکا. بعد تو ایران که همه هزینه‌ها خب به هر حال پایین‌تر می‌بینیم، تا الان 200 میلیون دلار بودجه دادن و هنوزم هیچ معلوم نیست چیه این دوتا سریال، یعنی چیزی ازشون بیرون نیومده. به هر حال من نمیدونم چه جوری اینقدر گرون حساب کردن به حساب کتاب بودجه، ولی میدونم این ردیف مشخص دقیقاً مصداق یکی از همون مواردی که میشه به راحتی حذفش کرد. من نمیدونم اگر حذفش نکنن چه توجیهی دارن و نمیدونم، بعید میدونم کسی مخالف این باشه که توی این شرایط خاص و ویژه که دولت پول نداره یارانه اولی، یارانه بدیهیات رو به مردم برسونه، چجوری میتونه مثلا این سریال ها جزء ضروریات به حساب بیاد.
1: البته اینم بگم که اون بودجه گیم آف ترونز و سریالی که میگه از بودجه عمومی کشور نمیاد، سرمایه گذاران خصوصی داره.
0: آره من نه اصلا اون
1: کمپانی‌های خصوصیه دیگه، بودجه
0: فرقشون که خیلی زیاده با این دوتا
1: مالیات دهنده پولشو نمیده.
0: یه وقتی ببخشید اینا رو من گفتم، یه وقتی جسارت نشه که اینا داری بودیم با هم دیگه، قیاس مالفارق گیم اف ترونز با موسا و سلمان. شما اونا پول خودشم در میاد، 10 برابر این 80 میلیون دلار رو در میاره. تو سلمان و موسا چقدر مگه قراره در بیارن؟ واقعا فقط از این جهت قیاس کردیم که آقا چه خبره، مگه چی داریم میسازین، مگه کیو دارین میارین بازی بکنه 200 میلیون دلار که برای دو تا سریال، این چه خبره در واقع نکته است. و اینکه آقا چرا اینو میبریدش تو برنامه توسعه، بعد حالا توسعه که خامنه‌ای از کلمه توسعه بعدش میاد اسم برنامه رو کردن برنامه پیشرفت، چرا میبرینش تو برنامه هفتم پیشرفت؟ خب یه کار ضروری بکنه. حالا هم که بردین تو برنامه پیشرفت، آقا جنگ شرایط ویژه است، اصلاحی است، این دوتا سریال اولین گزینه که اولین چیزی که میشه حذفش کرد. صدا و سیما اینم نیست، یه عالمه چیز دیگه هم داره، درآمدهای اختصاصی هم داره که البته شفاف نیست، ولی خب یه برآوردی تو پیوستهای بودجه می‌نویسن. ولی صدا و سیما پر از برنامه‌هایی که اگه یه روزی که قرار باشه بیاد اونجا بخواد یه کاری بکنه تو شرایط ویژه، همین برنامه‌های زای همین دو تا سریال هست کنه 5000 میلیارد تومان به نفع بودجه آزاد می‌کنه. اون تحقیق و پیش تولید هم که هست کنه 600 میلیارد تومان دیگه آزاد می‌کنه. پویانمایی و صیانت و اینا هم هست کنه کلا 9000 میلیارد تومان اینجا، این یه قلم، حالا این یه قلم که میشه 9000 میلیارد تومان برای بودجه آزاد کرد که از فقط همین چیزهای غیر ضروری، یعنی بمونه صدا و سیما، حقوق کارمنداش بمونه سر جاش، همین برنامه‌ای که الان دارن میسازن، اخبار نمیدونم برنامه‌های ویژه و شبکه فلان و شبکه افق هم حتی نگه دارن، همین نگه دارن، 9000 میلیارد تومان فقط از اونجا میشه آزاد. این یه نمونه که الان دیگه میریم سراغ نمونه بعدی.
1: یا مثلا حوزه علمیه، نه
0: حوزه علمیه، آره چرا که نه، توی قانون بودجه 1405 5 تا ردیف داریم به طور مستقیم برای حوزه‌های علمیه مرتبط هستن. من بخونم اینا رو یه دور، شورای عالی حوزه‌های علمیه دقیقاً 7888 میلیارد تومان، حوزه علمیه خراسان 1433 میلیارد تومان که قبلا گفتیم این فرق داره با بقیه حوزه علمیه. مرکز خدمات حوزه علمیه 19960 میلیارد تومان، مؤسسه پژوهشی امام خمینی مدرسه علمیه حوزه علمیه مصباح یزدی 510 میلیارد تومان، حوزه علمیه خواهران 1685 میلیارد تومان، همشون هم مردن تا کل مجموعه مدیران حوزه علمیه خواهران. جامعه المصطفی العالمیه 2522 میلیارد تومان که سر جمع اینا رو جمع کنیم میشه 34000 میلیارد تومان. اگر فقط 30 درصدشو، یعنی 70 درصدشو نگه داری، 30 درصد این مبلغ رو هم آزاد کنیم، اینجا هم میشه 10000 میلیارد تومان دیگه. ببین برای اینکه متوجه بشیم چه جوری میشه این 30 درصد رو آزاد کرد بدون اینکه خیلی حالا اتفاق عجیب غریبی بیفته، خب ردیف ضروریشون چیه تو اینا؟ اون مرکز خدمات حوزه‌های علمیه قراره که طبق اساسنامه، ما نمیدونیم، ما چون گزارش چیزی منتشر نکردن نمیدونیم با این پول 20000 میلیارد تومانی که امسال برشون در نظر گرفتن چیکار میکنن، ولی طبق اساسنامه اونها اینا قراره که این پولا رو بگیرن خرج تامین معیشت و بیمه طلاب و اینا بکنن. اصلا حتی میگم ما نمیدونیم، گزارش منتشر نمیکنن، اینا حتی در این حد هم گزارش منتشر نمیکنن که چند نفر تحت پوشش این مرکز خدمات هستن، چند نفر طلاب هستن داریم تو کشور. این الان یه معماست، شما هر کی گوگل بدین بکنین تعداد طلابی که توی این مرکز خدمات ثبت میشن چند نفرن، اینقدر عدد عجیب غریبیه، از 200000 تا میاد 150000 تا میاد 90000 تا میاد، اصلا هیچ عددش هم حتی معلوم نیست، یه گزارش آماری وجود نداره که آقا اینقدر طلبه بیمه شدن، اینقدر پول بیمه شده، اینقدر کمک خرج معیشتی گرفتن و اینا هیچ کدوم وجود نداره. اما ما فرض میکنیم همه این پول داره میره درست خرج میشه، خرج ضروری همین برای معیشت این طلاب خرج میشه، اینو نگه داریم بمونه، آقا 20000 میلیارد تومان بمونه، اون بقیه رو که میخوای کم کنی بیا یه ذره از جامعه المصطفی کم بکنیم، یه ذره از حوزه علمیه خراسان کم بکنی، حوزه مدرسه مصباح یزدی کم بکنی، خود شورای عالی حوزه های علمیه حقوق کارمنداشون رو فقط بدن، حالا که شرایط جنگی خیلی خاصه آقای عرافینا برنامه‌شون اجرا نکنه، اونجا واقعا اتفاق خاصی نمیفته.
1: این شورای عالی همون مجموعه ایه که علیرضا عرافی هم رئیسه دیگه، بعد از کشته شدن خامنه ای برای مدتی هم شد عضو شورای موقت رهبری، من همش اسمش میومد یادتو میافتادم.
0: ما خیلی خوب چیز کردیم آقای عرافی، خیلی صحبتشو کردیم
1: تو پادکست فکنامه، البته نه
0: تو پادکست فکنامه، اینجا هم صحبتش چندین بار کردیم
1: اینجا. بله
0: هر دفعه اسمش میاد بالاخره یه تشکیلات وسیعی زیر نظر آقای عرافی اداره میشه. فقط امسال این مجموعه رو 30 درصدش رو کم بکنیم، 30 درصدش رو آزاد بکنیم، 10000 میلیارد تومان بر منابع بودجه اضافه میشه، یعنی 10000 از هزینه ها کم میشه به منابع که اضافه نمیشه. 34 تا بود 34000 میلیارد تومان بود، 24 تاش بمونه، 10000 تاشو به خاطر شرایط جنگی بگن آقا شرایط جنگی هم هست، ما هم خودمون زینف ماجرا هستیم، مثلا کل ماجرا همینه، یه 10000 میلیارد تومان کمتر امسال هزینه بکنن به خاطر شرایط جنگی به نفع بودجه آزاد بشه. یه 9000 تا صدا و سیما داشتیم، یه 10000 تا اینجا، روی هم تا اینجا 19000 میلیارد تومان. بعدی سازمان تبلیغات اسلامیه. ردیف بودجه سازمان تبلیغات اسلامی امسال 8250 میلیارد تومانه که حالا زیر مجموعهشون مرکز ائمه جمعه، ستاد اقامه نماز، ستاد امر به معروف، اینا زیر مجموعه های همین ردیف بودجه تبلیغات اسلامی. اگر اینا همشون رو نمیگم حذف کنیم، بالاخره اونجا کارمند و اینا هم هستن، 30% بودجه اینا رو هم بزنیم 3000 میلیارد تومان دیگه اینجا آزاد میشه. تا اینجا ما موفق شدیم 22000 میلیارد تومان آزاد کنیم. غیر از اون یه جای دیگه هم هست که میشه به راحتی بودجهش رو حذف کرد، اونم جدول شماره 12 که تحت عنوان ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی از محل 1% هزینه های شرکت های انتفاعی قراره تعمیم بشه. جزئیاتش توی بودجه امسال تو همین جدول 12 اومده. برنامه هاش هم چیز خاصی نیست که بگیم اگه حذفش اتفاق، تبرین معارف دینی، نمیدونم ترویج قرآن، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ترویج گفتمان امامین انقلاب که حالا الان دوشان قاعدتا امامون ست تا شدن دیگه، اینا رو 16000 میلیارد تومان امسال برای اینا در نظر گرفتن. این رو هم اگه اضافه بکنیم به اون 22000 تایی که قبلا آزاد کرده بودیم میرسیم به 38000 میلیارد تومان. بریم سراغ جدول متفرقه. 4000 میلیارد تومان هزینه سفرهای رهبریه که الان رهبری کجا بود که سفر اونم آزاد بکنیم. 4000 میلیارد تومان، 4000 میلیارد تومان هم هزینه سفرهای رئیس جمهوره که
1: آره سفرهای رهبری که واقعا باید متوقف شه حداقل برای یک
0: آره دیگه. الان فعلا رهبری هزینه های کاری نداره که الان هزینه های دفتر رهبری واقعا میتونه جزء اونایی که کم بشه. البته هیچ وقت هزینه های دفتر رهبری تو بودجه نبوده، دفعه پیشم یه بله. اشاره ای ما بهش کردیم، ولی خب بیاد که اضافه بشه به بودجه.
1: سفرها که بود دیگه، حالا سفر که فعلا منتفیه دیگه.
0: آره سفر که منتفیه، الان هزار هم منتفیه، یعنی الان لند چیزی خرجی نباید داشته باشن. یا آب و غذایی که حالا یه جایی میبرن دیگه، حالا کار دیگه ای نمیکنن.
1: حالا اینجوری هم نیه اگه باشه واقعا و داره چیز بکنه که خب هست، ولی دیگه
0: بکنه نصف بکنه
1: سفر قطعا میتونه نباشه. تا تلسا
0: همینجا میبوه همون سفر رو هست کنه، بقیهش اصلا نمیدونیم چقدره که بخواییم حالا چکچونه بسن. سفرهای رئیس جمهور هم هست بکنیم، 4000 میلیارد تومان دیگه هم اونجا اضافه میشه. 8000 میلیارد تومان دیگه با 38 تا که قبلا داشتیم میشه 46000 تا. بریم ردیفای موقت، همون بنیادها و ردیفای بینامونشون. بنیاد چهارم خرداد 3 میلیارد تومان، حالا کوچیک عددش ولی چهارم خرداد حالا مفصل صحبت کردیم، الان دیگه قصه شو نمیخواد تعریف کنم. ستاد عتبات عالیات 805 میلیارد تومان. نقشه مهندسی فرهنگی آقا نمیخواد امسال وضعیت چیز نقشه مهندسی فرهنگی لازم نی، 700 میلیارد تومان. مراسم اربعین 1500 میلیارد تومان که البته تموم شده امسال مراسمش، ولی از اول واقعا این قابلیت وجود داشت. امسال این ردیف رو دیگه امسال میشد حذف کرد که مراسم مگه خودجوش برگزار نمیشه؟ دولت تا وقتی که این بحران رو داره خب بودجه نده، بعدش حالا هر موقع داشت بودجهشو بده. کارگروه ملی زیارت 170 میلیارد تومان. مؤسسه عرفان و تمدن، نمیدونم، بنیاد دکتر حسابی هم هنوز هست تو بودجه، 8 میلیارد تومان امسال این بنیاد دکتر حسابی بودجه داره. شورای تحول علوم انسانی، یه ردیف موقت داریم به اسم کمک به اداره اطلاعات خوزستان که نمیدونیم چیه، 800 میلیارد تومان. خب حالا اونم میشه متوقف. مؤسسه گام که توی چیزا
1: چرا متوقف شه اطلاعات خوزستان؟
0: خب اصلا معلوم نیست چیه، خب مشخص بکنن برای چیه که، یعنی بحث چیزی که واجب و ضروریه دیگه، چیزی که معلوم نیست که ما فرض کنیم باقا خود وزارت اطلاعات یه عالمه بودجه داره، بودجه کمی نداره، میتونه از اونجا تامین بکنه، اونجا یا صرف جویی بکنن به این اداره کل اطلاعات خوزستان. خب چرا اداره کل اطلاعات خوزستان، اداره کل اطلاعات مثلا ورامین نه، یا اداره کل اطلاعات نمیدونم مازندران نه، نمیدونیم چه خبره که سوال، یعنی جایی که این ردیف موقتیه که قابلیت هست داره از خود وزارت اطلاعات بودجه خودش صرف جویی کنه بیاره اینو اضافه کنه. مؤسسه گام، طرح شهید متوسلیان که نمیدونیم چی هست، 1100 میلیارد تومان. طرح شهید چمران، طرح خط، یعنی از این دشا طرح سر که اصلا اونم معلومه، اونم 500 میلیارد تومان دیگه. برنامه جوانی جمعیت 8000 میلیارد تومان جوانی جمعیت. آقا همین جمعیت پیرو الان حفظ کنی، الان تا سال دیگه بعدش بریم چیز بکنیم ان شاء الله جوانی جمعیت بعد که جنگ تموم بشه. میشه ماشاءالله هر موقع تموم شده اینا همه میاد دوباره جهاد تبیین و فرزندآوری اینا رو میشه اون موقع هم شروع، که الان خیلی شرایط خاص و اضطراریه و به نظر من میشه، یعنی اولین جایی که میشه برنامه که میشه هست که همیناست. من دست من باشه از این بودجه موقت خیلی راحت صورت همه اینا رو هم حس نمی‌کنه. حالا چند تاشون نگر می‌داریم، یه درصدی از اینا رو هم نگر می‌داریم. بنیاد دکتر حسابی هم میگیم 8 میلیارد تومان بیا حالا انقدرشو داشته باش، حقوق اونایی که اونجا بده بدون درد و خونریزی 10000 میلیارد تومان به راحتی میشه از این ردیف‌های موقت کم کرد که جمعش میشه چقدر؟ 46 تا داشتیم میشه 56000 میلیارد تومان. همش هم طرح و برنامه است. اینا یعنی که اون نهادهای مذهبی سر جاشون هستن، صدا و سیما هست، کارمنداشون حقوق میدن، مستمری طلابشون رو میدن، فقط اون سریالا هست میشه، برنامه تبلیغاتی کم میشه، جوانی جمعیت به تاخیر میفته، نمیدونم اینجوری. با این کار ما 56000 میلیارد تومان به راحتی آزاد کردیم. اگه این آزاد بشه، یعنی مشروط به این که آزاد، چون این آزاد شدن خودش یه بخش اعتمادزایی هست که آقا الان دولت تصمیم گرفته واقعا کم بکنه و رفته از جاهایی کم کرده که مال خودشونه، یعنی مال خود حکومته. این چیزایی که الان گفته شد همش برنامه‌ها و ایدئولوژی دولت الان اومده کم کرده دیگه، حالا از اون بعد میتونه دستش بازتر بشه، بتونه بخشای دیگه بودجه رو هم بره و کم بکنه، یعنی رزق راحت‌تر آدما میتونن اطمینان بکنن. وقتی که شما بیای بودجه حوزه علمیه رو 30% کم کنی، بعدن وزارت علوم هم که مثلا امسال 186000 میلیارد تومان بودجه داره، میشه بودجه دانشگاه زاهد رو یه مقداری کم کرد. آموزش پرورش و بهداشت حالا اونا واجبن، اونا رو واقعا نمیشه کم کرد، همین الان هم کم بود قشنگ کاملا دیده میشه، اما بخش دیگه هم هستن که به راحتی میشه جزء غیر ضروری ها حسابشون کرد و کم کرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی رو میشه حالا کل، من که باشم کلا حذف کردم، ولی حالا میشه بخش عمده ایشو حذف کرد. شورای نگهبان بخش عمده ایشه، اون برنامه های شورای نگهبان حالا تعطیل بکنید، برن جلسه و حق جلسه و حقوق کارمندا رو فقط بدید. خود مجلس به هر حال بودجه سنگینه، امسال حالا یه ذره از مجلس هم میتونن کم بکنن، فقط حقوق کارمندا رو بدن. شورای عالی فضای مجازی به خدا هیچ اتفاقی نمیفته، اصلا کلا تعطیل بشه یا مجانی کارو کنن. اینا اینقدر تلاش دارن میکنن برای محدودیت اینترنت، مگه بحث خیلی جدی؟ امسال مجانی کار بکنن، پول نگیرن، دغدغه دارن دیگه. بالای 900 میلیارد تومان امسال فقط بودجه مرکز ملی فضای مجازی. یا اصلا یه نمونه دیگه، محصول این مرکز ملی فضای مجازی چیه؟ شبکه ملی اطلاعات. امسال 23000 میلیارد تومان از بودجه عمومی سهم این پروژه شبکه ملی اطلاعات، البته منابع مالی دیگه هم داره، خیلی هزینه شبکه ملی اطلاعات بالاتر از اینه، من الان درباره اون صحبت نمی کنم، ولی خیلی خیلی خیلی بیشتر از این عدده، فقط دارم میگم چقدر منابع بودجه عمومی میره. امسال حالا به خاطر شرایط خاصی که وجود داره، امسال حالا این توسعه رو یه ذره شلتر ببرنش جلو، محدودیت که هست در همین حدی که اینترنت اینجوری همین شکلی که قطع میکنن راضی باشن، همین کارو بکنن، 23000 میلیارد تومان از منابع بودجه امسال آزاد. با همین دست فرمون اگه برن جلو، به راحتی 200 تا 300000 میلیارد تومان بلکه بیشتر میشه از این بخشا صرفه جویی کرد. بودجه عمرانی هم هست، بودجه عمرانی دستگاه تقریبا امسال تقریبا که تحقیقا 637000 میلیارد تومان بودجه عمرانی برای دستگاه در نظر گرفته شده. اگر که این بودجه نهادهای تبلیغاتی کم بشه، زمینه فراهم میشه که مردم هم بپذیرن، یعنی کسی که میگه آقا من خودم رو کم کردم، اینجا رو کم کردم، حالا بودجه عمرانی رو امسال به خاطر شرایط ویژه نصف میکنیم، که دولت بتونه منابع آزاد بشه، که این منابع رو بتونه کجا ببره خرج کنه. قبلا اینجوری بود که منابع آزاد میشد از طریق یارانه ها، منابع آزاد میشد از طریق اینکه برن بنزین رو گرون بکنن، و اون منابعی که آزاد میشد رو میرفتن میدادن به کی؟ میرفتن میدادن به نمیدونم به همین چیزای مذهبی تبلیغاتی، میرفتن میدادن به بسیج. اینا رو اگه حذف کنن، بعدش هم میشه امیدوار بود که این پولی که آزاد میشه بره هزینه بشه برای برنامه‌هایی که واقعا ضروریه، مثل حمایت معیشتی. واقعا بحران معیشت هیچ وقت به اندازه الان در ایران جدی نبوده، و اگر الان اقدامی انجام نشه معلوم نیستش که واقعا چه تبعات اقتصادی اجتماعی عجیب و ناخوشایندی به همراه داشته باشه.
1: البته همه این چیزا که خرج معیشت که نمیشه آرزا، اینا بخشیش هم بودجه‌ای که آزاد میشه قراره خرج جنگ بشه دیگه.
0: بله این رو گفتن، ولی من واقعا معتقدم، قبلا ما درباره بودجه نیروهای مسلح صحبت کردیم، واقعا نیازی نیست که این قسمتایی که من گفتم کم بشه اینا بره برای خرج جنگ بشه، به جاش میشه یه کار دیگه ای انجام داد، اون قسمت برنامه‌های فرهنگی تبلیغاتی نیروهای مسلح کم بشه، اونم خیلی منابع آزاد میکنه. ببین امسال ما تو بودجه یه چیزایی داریم، یه برای یه طرحایی داریم، حالا بینامونشون بعضیاشون اصلا واقعا نمیدونیم چی هم، ولی بعضیاشون به نظر میرسه که واقعا چیزای توجیه دیگه ای دیده نمیشه. مثلا نسیم رحمت رو امسال حذفش کنن، 15000 میلیارد تومان. بودجه شهید جعفرپور رو کم بکنن، که اصلا معلوم نیست چیه، این همه سال اسمش تو بودجه هیچ جا جای اثری نیست که آقا این شهید جعفرپور چی هست چی نیست. بنیاد حفظ ارزش‌های دفاع مقدس امسال تعطیل بشه. ستاد راهیان نور تعطیل بشه. بیان برن به جنگل، نمیخوام برن مناطق جنگی ببینن. قرب بقیت الله 1954 میلیارد تومان بودجه قرب بقیت الله در سال 1405، 400 میلیارد تومانش هم میره برای سازمان اوج و سراج. بیان امسال فعالیتشون رو تعطیل نکنن، واجبه میگن انجام بدن، همت بکنن، جنگ پول نگیرن، کار تبلیغاتی بکنن، خداپسندانه والنتیری، پولشون بره خرج چیزای ضروری نیروهای مسلح بشه. یا خود بسیج 4500 میلیارد تومان امسال بودجه داره. من تاکید میگم، نمیگم تعطیل بشن، اینا در کانتکست ذهنیت جمهوری اسلامی اینا واجبن، اینا اصلا ضروریان که الان انقدر بهشون بودجه میدن. امسال بیان خواهش بکنن آقا شما که خودمونی، بیا امسال والنتیری همه داوطلبانه بسم الله کار بکنن، همه برنامه های بسیج هم اجرا بکنن. چرا دیگه 4500 میلیارد تومان این بره خرج بشه تجهیزات جنگی بخرن، نمیدونم حقوق سرباز بدن، این کارهایی که باید انجام بشه، خرجای واجب جنگو انجام بدن، خدا پسندانه است برای نظام، نمیدونم همه اینا هست، اینا رو آزاد بکنن بره به سمت سوی این چیزایی که انجام. به نظرم خیلی راحت میشه با حذف و کاهش این بودجه فرهنگی و اینا که خیلی ایدئولوژیک، یا این همه ما چیز داریم، عقیدتی سیاسی و نمیدونم اینا داریم، اینا همشون بودجه دارن، اینا رو میشه کمش کرد، اون قسمت‌های واقعا فرهنگی ایناشون رو کم کنه، اینا میتونه بره به سمت و سوی که بره بنیه دفاعی مثلا تقویت بشه، که هفته پیش توضیح دادیم همین تقویت بنیه دفاعی خیلی عدد بزرگیه، توضیح دادیم خیلی گفته میشه، همیشه تبلیغ میشه بودجه نظامی ایران کمه، ولی در واقعیت اصلا کم نیست. اگر ما به نسبت بودجه حساب بکنیم، ایران نه تنها جزء کشورهایی نیست که بودجه نظامیش پایینه، بلکه جزء دو سه کشوریه که بیشترین هزینه میکنه. بالای یک چهارم کل منابع عمومی بودجه میره برای نیروهای مسلح و این به هر حال یه رکورده، یعنی ایرانو میاره جزء سه کشور پرهزینه نظامی اول دنیا. از نظر عددی هم اگر حساب بکنیم، ایران الان جزء 20 کشور اول دنیاست که بیشترین هزینه نظامی رو داره، احتمالاً امسال به خاطر جنگ خیلی بیشتر هم شده، ولی خب اقتصاد ایران چندم؟ اقتصاد ایران پنجامه. البته حالا ممکنه بگن خیلی این منور گفته میشه، مثلا میرن حساب میکنن ایران بودجه نظامیش کمه و رتبهش پایینه و اینها، ولی در واقعیت اینه که اگر بودجه نظامی رو با نفت و بفت و اینا حساب بکنیم، با اون بودجه واقعیش رو حساب کنیم، ایران همین یه چیزی بعد از ترکیه و اینها فکر میکنم 17 یا 18 کشوریه که بیشترین هزینه نظامی رو میکنه، با احتساب اینکه حالا به هر حال هزینه ها تو ایران پایینه. به هر حال من فکر میکنم به راحتی میشه با حذف این بودجه تبلیغاتی و از این کارهایی که اینا با حذفشون که حذف برنامه نه، با یه ذره والنتیری کردنشون حذف کاهش از اینا، میشه به راحتی یه سری منابع جدیدی آزاد کرد که اون منابع بره همش در اختیار نیروهای مسلح قرار بگیره، برن با شرط لازم دارن بسازن.
1: البته درست گفتی که تو کانتکست و از دید جمهوری اسلامی خیلی از این چیزایی که گفتی ضروری ان، و حتی من شاید فکر کنم، یعنی من از دید اونا بخوام بگم، میگم شما میگی الان جنگ یه ذره اینا رو کم کنیم، جوابش ممکنه این باشه که نه استاد، اینجا چون دقیقاً چون جنگه باید اینا بیشتر بشه، جهاد تبعین، جهاد نمیدونم جنگ نرم و اینجور چیزا، اینا بخش مهمی از چرخدنده های جنگن و ماشین جنگن که باید حمایت بشن، اتفاقا در زمان جنگه که اینجور چیزا مثل اون بخش سایبری، مثل بخش محدودیت های اینترنت، اینا همه جزء بودجه های ضروری حساب میشن.
0: بله، اینو در واقع توی اون کانتکست میگم، ولی شما هیچ راهی نداری، شما یه طرف داری پرداخت حقوق کارمند و بازنشسته و مستمری و کالابرگ و یارانه است که اصلا خیلی کمه، همین الان همین چیزی که هستش ما حساب میکنیم توی فکت‌نامه، تقریبا هر ماه داریم این رو حساب میکنیم، کل حداقل دستمزد کارگر به اضافه اون کالابرگی که به خانوار میدن برای سه نفر، با احتساب یارانه، با احتساب همه اینا، این کفاف تامین غذا رو به اندازه کافی نمی ده. یعنی میشه 60% یه مسبد کالابرگی که وزارت رفاه معرفی میکنه، میشه 60% کل درآمد خانوار همین الان تا آخر سال با این تورمی که هست احتمالاً 100% هم میگذره. خب شما یه طرف اینو داری، یه بحران وحشتناک اقتصادی و معیشت داری، از یه طرف اینایی که الان عرضش کردم و به هر حال این کارا و این فعالیتایی که بود قرب بقیت الله اینا داری، این که تشخیص بدن ضروری چیه یا نه، این الان وقتش، یه طرف سریال موسی و سلمان داری، یه طرف اینا. یه طرف سازمان تبلیغات اسلامی داری، یه طرف اینا. الان به هر حال وقتشه که انتخاب بکنه، یعنی بین اینها و بین اون وضعیت اقتصادی که هستش الان وقت انتخاب کردنه. و این اصلاحی هم که قراره که صحبتش رو کردن قرار دولت بفرسته، الان وقتشه که در واقع بین اینها بیاد و یه انتخابی بکنه. به هر حال واقعیت اینه که الان منابع بودجه محدود، نفت که فعلا نیست، اوضاع اقتصادی و اینا هم انقدر خرابه که مالیات اصلا بعیده کسی بخواد مالیات پرداخت بکنه، دیگه جا برای قرض گرفتن هم وجود نداره. به هر حال باید از یه جای پول بیارن دیگه، یه جایی باید پول بیاد، یا اینکه یک کدوم از این چیزایی که گفتم یه طرف از اینها حذف بشه.
1: اتفاقا تو مصاحبه یکی از نماینده‌های قبلی مجلس هم اشاره شده بود که الان توی شرایط ویژه باید سفره دولت و حاکمیت یکی بشه.
0: آره، این رو 2-3 ماه پیش بود که ایرج ندیمی که نماینده مجلس هفتم بود، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی نماینده مجلس هفتم بود، اون پیشنهاد داده بود که الان که شرایط اینجوریه بیاد سفره حکومت و دولت یکی بشه. اشاره کردیم به دفتر رهبری بیاد بودجه بفرسته برای دولت. حالا اون اشاره همینجوری بود، تمام نهادها، ستادها، بنیاد های حاکمیتی، اینا باید الان بیان مشارکت بکنن. ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس، اینا بخش بزرگی از اقتصاد دستشونه، اینا باید منابع خودشونو بیارن، یه بخش از هزینه ها رو گردن بگیرن، اونم به صورت شفاف این کارو بکنن. البته نشونه ای از این دیده نمیشه، اینا هنوز حاضر نیستن هیچ مشارکتی بکنن، هیچ نشونه ای نیست، اینا حتی مالیات هم نمیدن. یه ردیف سوری مالیات دارن تو بودجه که رقمش هم خیلی پایینه، که مالیات به نهادها و بنیادها، ولی خب تو یه بخش دیگه بودجه اینا رو پس میدن، استرداد مالیات نهادها و بنیادها، یعنی حتی در مالیات در حد مالیات دادن هم تا الان مشارکت نداشتن. ولی الان به نظر میرسه که اوضاع فرق میکنه دیگه، الان وقتشه که اگر که براشون مهمه و توی یه چنین شرایطی قرار دارن، به هر حال اینا باید بیان مالیاتشون رو بدن. حالا مالیات که سهل، اینا ردیف بودجه هم دارن، با امسال تو همون ردیفای موقت که داشتم میخوندم چند نمونه شو، آسان قدس رضوی 1000 میلیارد تومان بودجه اضافه هم میگیره، کمک به ساخت پارکینگ اطراف حرم. حالا وقتش که الان نمیخواد حالا حرم، پارکینگ حرمو بذارین بعدن، نمیدونم مالیاتتون رو بدین، یه ذره پول بیارید وسط توی قرار حساب خزانه وارد کنین، که الان وقتشه. که فعلا حالا الان هیچ نشونه ای از این دیده نمیشه که این نهادها حاضر به مشارکت باشن، چون میدونیم این رو به عنوان فکت و سند میدونیم بخش عمده ای از اقتصاد ایران دست اینهاست. این رو میدونیم که مثلا اون هزینه های دفتر رهبری که من گفتم، طبق در واقع گفته ها و طبق شواهدی که وجود داره، هزینه های دفتر خامنه ای رو، علی خامنه ای رو، همه اینا رو ستاد اجرایی فرمان امام میداد. الان به هر حال وقتشه که غیر از اون که هزینه های دفتر خامنه ای، هزینه های کلا دفتر جمهوری اسلامی رو هم یه ذره مشارکت بکنن درش، چون به هر حال خیلی شرایط، چیزی که ما داریم میدیدیم، عدد رقم های بودجه، میزان کسری بودجه و این دورنمایی که از بودجه به دیده میشه الان خیلی دورنمای وحشتناکیه و میتونه تبعات بسیار بسیار وحشتناکی برای هم بودجه، هم برای اقتصاد ایران و هم برای مردم و برای جامعه به دنبال داشته باشه.
1: خیلی ممنون رضا جان از توضیحاتت و تحقیق خوبی که کردی. اگه نکته دیگه ای نیست بریم سراغ کامنت ها.
0: نه من نکته خاص دیگه ای ندارم، بریم.
1: خب من اسم دوستانی که برای اپیزود هفته پیش کامنت گذاشته بودن رو بخونم: اشکان میر، رسول، آریووان، روشنک، امرزا، علی، چیا، بیگمون، جمال، وحید، محمد و کیوان. خب ام رضا نوشته برامون که در مورد گمرک، آیا درآمد گمرک رو جز مالیات آوردید؟ یه اپیزود هم میشه در خصوص گمرک بسازید.
0: بله، اون حالا مطلبی که قسمت قبلی گفتیم، در واقع اون بخشی که درآمد مالیاتی، مالیات بر واردات که همون درآمد گمرکی میشه، اون رو هم حساب کرده بودیم. اگه بخوام حالا یه توضیح تکمیلی بدم، توی بودجه درآمدهای مالیاتی کلا 5 بخش داره. یکی مالیات اشخاص حقوقی، شرکت‌های همین خصوصی و دولتی و اینها، مالیات اشخاص حقیقی یا همون مالیات بر درآمده که مالیات کارگر و کارمند و همین در واقع مالیات مشاغل و اینها هستش، یه مالیات ثروت داریم که حالا سوء تفاهم نشه، منظور حالا ثروت به معنی که برن از ثروتمندا بگیرن، مالیات ارث و مالیات سرقفلی و اینهاست، مالیات فروش املاک و اینها رو میگن. یه مالیات بر واردات هم داریم که همین تعرفه، همین تعرفه‌های گمرکی و اینهاست که میگیرن. یکی هم مالیات بر کالا و خدمات داریم که همون اصلی ترینش همون مالیات ارزش افزوده است. جمع اینها روی هم امسال 3411 همت میشه که میشه بالای نصف بودجه عمومی. در مورد حالا گمرک هم بله در مورد میشه تحلیل که خیلی سوژه خوبیه به عنوان یه موضوع تخصصی، مخصوصا میشه رفت و نگاه کرد با توجه به وضعیتی که وجود داره. خیلی قصه و ماجرا و داستانم هم همینجوری، حالا من خیلی تخصصی حالا کار نکردم روی این موضوع گمرک و اینها، ولی به نظرم میرسه میشه خیلی از این که اصلا چه جوری حساب میکنن، چه جوری ارزش گذاری میکنن، این همه قوانین عجیب غریبی که میذارن برای تعرفه ها بالا پایین میشه، اینا خیلی ماجراهای جالبی داره و قابلیت اینو داره که یه اپیزود جداگونه هم درباره این موضوع بسازیم. مرسی واقعا از امرضا که این موضوع رو پیشنهاد کرد و این سوال خوب رو پرسید.
1: خب دیگه کامنتی که بخوای جواب خاصی براش داشته باشیم نداریم. شما مگه نکته دیگه ای نداری آقا رضا؟
0: من نه دیگه عرض دیگه ای فن.
1: خواهش میکنم، بازم ممنون از توضیحات و تحقیقی که برای این اپیزود کردی. این 27مین قسمت هزار داستان بودجه بود. خیلی خوشحالیم که این پادکست رو میشنوید و تا انتهای این قسمت با ما بودید. خوشحالتر میشیم که ما رو اگر دوست دارید هم این پادکست و هم پادکست هفتگی فکت‌نامه رو به کسایی که ما رو نمیشناسن معرفی کنید و میتونید بگید که کافیه اسم ما رو تو هر پلتفرمی که پادکست باش گوش میکنن جستجو کنن تا پیدا کنن. حتما نظراتتون رو با ما در میون بذارید. اگه نقدی دیدید، اشکالی دیدید، مثل همین چند هفته پیش که یه اشکالی بود و شنونده ها تذکر دادن به درستی و تصحیحش کردیم، خوشحال میشیم برامون که اینا رو به صورت کامنت بنویسید، سوژه پیشنهاد بدید. این هم خیلی کمک بزرگیه برای ما. و همین دیگه، تا دو هفته دیگه، روز و روزگارتون خوش و خداحافظ.
0: مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
3: از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ مذاکره روز دوشنبه نمایندگان ایران و آمریکا را تایید کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید عملیات طرد اقتصادی ارزش ریال ایران را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده است. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید کشورش از راه تحریم اقتصادی از هسته‌ای شدن ایران جلوگیری می‌کند. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. رئیس جمهور آمریکا عصر دوشنبه در سخنانی در کاخ سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاری انجام مذاکره بین نمایندگان آمریکا و ایران را تایید کرد. دونالد ترامپ بدون اشاره به جزئیات مذاکرات گفت که مذاکرات صورت گرفته و این وضعیت در هر صورت با پیروزی آمریکا خیلی زود خاتمه خواهد یافت. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آشنا به مذاکرات که نامی از وی برده نشده خبر داده بود میانجیگران قطری در نیویورک با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و به طور جداگانه با طرف آمریکایی دیدار و گفتگو خواهند کرد تا تلاشی تازه را برای پایان دادن به جنگ رقم بزنند. در این خبر آمده بود که این گفتگوها حول نسخه اصلاح شده ای از طرح 7 روزه ایران تمرکز خواهد داشت. پیشتر پایگاه خبری آکسیوس نیز خبر داده بود ایالات متحده در صورتی که ایران حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی کند، آمادگی دارد با کاهش تحریم ها و آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران موافقت کند. وزیر خزانه داری در دولت دونالد ترامپ میگوید عملیات طرد اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ارزش ریال ایران را به پایین ترین سطح تاریخی خود رسانده است. اسکات بسنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما به تضعیف توانایی حکومت ایران در تأمین مالی تروریسم و توسعه تسلیحات اتمی ادامه خواهیم داد. این اظهارات همزمان شد با انتشار فرسته‌ای جدید در حساب کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس. این پیام با بازنشر عنوان روزنامه نیویورک پست به نقل از وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ظرف 2 هفته دیگر چیزی از اقتصاد ایران باقی نخواهد ماند. روز دوشنبه ارزش پول ملی ایران با کاهشی قابل توجه همراه شد و حد نصاب جدیدی بر جای گذاشت و قیمت 1 دلار آمریکا به حدود 244,000 تومان رسید. خبرگزاری فارس، ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، افزایش نرخ ارز را به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا، کانال‌های تلگرامی و فعالیت دلالان نسبت داده است. وزیر امور خارجه بریتانیا در سخنرانی خود در گردهمایی سراسری حزب کارگر اظهار داشت کشورش از راه اعمال تحریم‌های اقتصادی از هسته‌ای شدن ایران جلوگیری خواهد کرد. اد میلیبند با اظهار اینکه کشورش برای مواجهه با تهدیدهای امنیتی که اروپا و جهان با آن مواجه است، باید آماده باشد، درباره سیاست لندن در قبال تهران گفت: We will stand up to prevent a nuclear Iran through economic sanctions. علیه نیروهای نیابتی ایران خواهیم ایستاد. به انزوای ایران ادامه خواهیم داد تا تنگه هرمز بازگشایی شود. بازگشایی تنگه هرمز برای کاهش بحران هزینه زندگی در بریتانیا امری ضروری است. خبرگزاری رسمی عراق روز دوشنبه اعلام کرد که شرکت هواپیمای این کشور ایراکی ایرویز پروازهای خود را میان نجف و فرودگاه ایران از سر گرفته است. عراق جمعه گذشته و در راستای اجرای تحریم‌های ایالات متحده تمامی پروازها به مقصد و مبدا ایران را متوقف کرده بود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از شما که همراه رادیو فردا هستید، دعوت می‌کنم که همچنان همراه برنامه‌های ما باقی بمانید.
1: ش شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: آن آمریکا با میانجیگران در نیویورک منتشر شده. این در حالی که روزنامه وال استریت جورنال از فشار میانجیگران بر جمهوری اسلامی ایران برای دادن امتیازاتی در برنامه هسته‌ای به منظور احیای مذاکرات میان تهران و واشنگتن خبر میدن. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
1: در میانه ابهام و اخبار زد و نقیض درباره اثرگیری مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا، خبرگزاری ایسنا گزارش داد که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به همراه هیئت همراه قرار است دوشنبه ششم مهر با میانجیگران مذاکرات با آمریکا در نیویورک دیدار کنند. پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه گزارش داده بود که انتظار می رود میانجی ها روز دوشنبه یا سه شنبه گفتگوهای جداگانه ای با آمریکا و ایران برگزار کنند. این گزارش می افزاید که انتظار می رود محور این گفتگوها نسخه اصلاح شده ای از طرح پیشنهادی ارائه شده از سوی ایران به آمریکا باشد. طرحی برای بازگشایی تنگه هرمز و اثرگیری روند دیپلماتیک که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را رد کرده بود. پیش از این گزارش ها آقای ترامپ گفته بود که معتقد است آمریکا از راه فشار اقتصادی همزمان با اقدامات نظامی علیه ایران پیروز خواهد شد. او که با شبکه فاکس نیوز مصاحبه کرده افزود به زودی در جنگ پیروز خواهیم شد. او با تأکید مجدد بر اینکه بلافاصله پس از پایان جنگ قیمت نفت کاهش خواهد یافت افزود که اقدام نظامی علیه ایران پیش از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا که قرار است 12 آبان برگزار شود یک گزینه است که نمی‌خواهد اکنون درباره آن صحبت کند. این سخنان ساعتی پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ در مصاحبه با وبسایت آکسیوس گفت انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی این هفته بار دیگر با ایران وارد گفتگو شوند. دو منبع منطقه‌ای نیز با تایید اظهارات دونالد ترامپ به آکسیوس گفتند انتظار دارند دور دیگری از گفتگوهای غیر مستقیم میان آمریکا و ایران از روز دوشنبه آغاز شود، هرچند چشم‌اندازی برای حل اختلافات دو طرف وجود ندارد. در همین حال بحث و جدل ها میان ایران و آمریکا بر سر طرفی که اکنون کنترل تنگه هرمز را در دست دارد بالا گرفته. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز دوشنبه آنچه ادعای یکی از فرماندهان سپاه پاسداران درباره کنترل این آبراه توسط نیروی دریایی سپاه خواند را نادرست خواند و افزود ایران نیروی دریایی ندارد زیرا ارتش آمریکا آن را از میان برده است. سنتکام همچین افزود گواه این مسئله عبور آزادانه هزاران کشتی و انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز در چند ماه گذشته است. شرکت توتال انرژی هم اعلام کرد که در حال حاضر روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور می کند. اخباری همزمان با اعلام قرار گرفتن کشتی های تجاری در معرض حمله در این آبراه تقریبا به صورت روزانه. به گزارش رسانه‌های ایران صبح دوشنبه حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز اظهار داشت. غرب تنگه هرمز، خود تنگه و خلیج فارس تحت کنترل کامل نیروی دریایی سپاه بوده و شرق تنگه هرمز و شمال اقیانوس هند تحت کنترل کامل نیروی دریایی ارتش است. از سوی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه آمریکایی NBC گفت پیشنهاد ما کاملا روشن است. ما آماده ایم تنگه هرمز را باز کنیم مشروط به اینکه ایالات متحده اقدامات مشخصی را انجام دهد. او درباره خواسته های تهران اظهار داشت ما می خواهیم این جنگ پایان یابد. ما می خواهیم پول ها و دارایی های من که به طور غیرقانونی مسئول شده اند آزاد شوند. می خواهیم بتوانیم نفت خود را بفروشیم.
2: We want it to be ended. We want our monies.
1: عباس عراقچی در ادامه درباره آمادگی جمهوری اسلامی برای همه احتمالات سخن گفت. او در این باره اظهار داشت ما همان قدر که برای مذاکره آمادگی داریم برای مواجهه با هر چالشی نیز آماده ایم. ما در برابر هر تهاجمی محکم ایستیم. در برابر هر گونه تجاوزی علیه خودمان ایستادگی می کنیم حتی اگر کار به جنگی آخر زمانی برسد.
2: We stand firm in the face of any aggression against us, even if it comes to a doomsday war.
1: آقای عراقچی بار دیگر تأکید کرد که برنامه اتمی ایران برای کاربردهای صلح‌آمیز است و تهران به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست. از سوی یک شنبه ششم مهر روزنامه وال استریت جورنال نوشت میانجیگران بر ایران برای دادن امتیاز در برنامه هسته‌ای‌اش فشار می‌آورند

0: مذاکرات میان تهران و واشنگتن را احیا کنند. این گزارش که به نقل از میانجیگران شرکت کننده در گفتگوها تدوین شده افسوده است، در حال حاضر شانس به نتیجه رسیدن این تلاش‌ها کم است، چون تهران نشان نداده که در این مرحله آماده مذاکره بر سر برنامه اتمیش باشد، مسئله‌ای که برای رئیس جمهور آمریکا بسیار حائز اهمیت است. وال استریت جورنال به نقل از برخی رهبران منطقه افسوده که تا اینجای کار مسئولان جمهوری اسلامی به توانایی‌های خود برای ایستادگی در برابر فشار اقتصادی یا حمله نظامی ابراز اطمینان می‌کنند. این مسئله ایست که در روزهای اخیر میتوان در اظهارات مسئولان نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی آن را لمس کرد.
1: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما پیش از این با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند، گفتگو کردم. من ابتدا از او پرسیدم دونالد ترامپ پیشنهاد 7 روزه ایران رو رد کرده ولی در ادامه از مذاکرات در همین هفته هم سخن گفته. در مقابل تهران هم میگه ابتدا آمریکا باید امتیاز بده. آیا خلاف و اختلاف اصلی اکنون بر سر محتوای توافق هستش یا بر سر اینکه کدام طرف باید نخستین عقب نشینی رو انجام بده؟
2: گزارش هایی که میرسه روند مثبتیه اگر بخش های تند و تیزش رو بخوایم در نظر نگیریم. نخست این که ترامپ مطرح میکنه که اگر توافق بشه قیمت نفت پایین خواهد اومد. این نشون میده که قیمت نفت به عدم توافق و به ادامه این مخاصمه متصله. موضوع بعدی موضوع تولید نفت منطقه هست و موضوع انتقال نفت. در مورد تولید نفت گزارش هایی هست که نشون میده که به خاطر مثال عربستان تونسته این لوله های نفتی خودش رو از شرق به غرب کشور احیا بکنه، ولی خب هنوز تولید کاهش داره. در مورد انتقال نفت امریکا ادعا میکنه و این ادعا رو جمهوری اسلامی رد میکنه که در تنگه هرمز در حال حاضر تقریبا چیزی نزدیک 0.5 تا 3/4 نفتی که قبل از جنگ 28 فوریه آغاز شد در حال عبور با کمک امریکا. البته هزینه بسیار زیادی برای امریکا داره، حدود 1 تا 2 میلیارد دلار در ماه هزینه داره این روند کار. از این جهت وقتی به کل داستان نگاه می‌کنیم به نظر میرسه که الان برمیگردم پرسش شما، موضوع اینه که طرفین چقدر میتونن امتیاز بگیرن. به نظر میاد که اصل داستان برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی حاضر نیست قبل از آزاد شدن محاصره دریایی و هوایی وارد گفتگوهای برنامه هسته‌ای بشه. امریکا پوان هسته‌ای رو میخواد دریافت کنه در آستانه انتخابات و بیشتر برمیگرده به اینکه پیدا بکنن راه حلی که در این راه حل از نظر دیپلماتیک حداقل تا بعد از انتخابات امریکا به یک نتیجه برسن. قطعاً جمهوری اسلامی مشکل فروش نفت داره. به نظر میرسه که امکان فروش نفت رو از دست داده به خاطر این محاصره دریایی و این بسیار تاثیر گذاشته رو مسئله اقتصاد. ولی در تحلیل آخر موضوع نفت، موضوع بخش اقتصاد، فشار روی مردم ایران و غیره نمیتونه تصمیم سازی بکنه برای جمهوری اسلامی برای اینکه کوتاه بیاد و تسلیم بشه. اگر آمریکا به دنبال تسلیم حکومت باشه فکر نمیکنم که موفق.
1: شما راجع به نفت صحبت کردین، اگر واشنگتن بتونه جریان نفت رو بدون توافق با ایران حفظ بکنه، خب این وضعیت چه تأثیری بر اهمیت تنگه هرمز به عنوان اهرام فشار تهران در مذاکرات داره؟
2: دو خانش هست. خانشی هستش که الان به نظر میاد امریکا و به طور مثال امارات در منطقه خیلی به دنبال اون هستن، عربستان هم تا حدودی. اگه خاطرتون باشه حدود 10 روز پیش نشستی بود با کشورهای حاشیه خلیج فارس که بتونن با ایران به یک نتیجه برسن در مورد تنگه هرمز. این نشست رو در دقیقه 90 عربستان و امارات مشخصا با همراهی امریکا به عقب انداختن و این کشورها یعنی امارات، عربستان و امریکا خانشی که دارن این هست که ایران مشکل جدی داره با فروش نفت، فشار رو باید افزایش داد. کلن موضوع تنگه هرمز به خاطر محاصره دریایی و کانال جنوبی که از طرف عمان اجازه نمیده که بعضی از نفتکش‌ها از اونجا رد بشن که ادعای امریکا از 13 تا 15 میلیون بشکه در روز در اونجا عبور میکنن، اینها عملا تنگه هرمز رو از دست داده جمهوری اسلامی اهرامش رو، ولی خب حکومت این رو قبول نداره. اگر به قیمت نفت نگاه بکنیم که ترامپ هم اذعان کرد، نشون میده که هنوز تنگه هرمز فشار و افسارش دست جمهوری اسلامی است، به خصوص اگر این به تنش برسه و به جنگی دیگر. به این معنا بهترین راه حل همین تفاهم و توافقی هست که امیدوارم در این ساعت‌های آینده و روزهای آینده به نتیجه برسه.
1: آقای گلریز، والستریت جورنال به نقل از یک مقام منطقه‌ای میگه ایران ممکنه آماده امتیاز هسته‌ای باشه، امتیاز دادن باشه، مشروط به اینکه تضمین روشنی در باره حمله نکردن دوباره اسرائیل دریافت کنه. فکر میکنین چنین تضمینی تا چه اندازه عملی و معتبره و آیا دولت آمریکا اساساً میتونه اسرائیل رو به رعایت اون متعهد کنه؟
2: ببینید، تضمینی که تهران مطرح میکنه واقعیتش اینه که تضمین حمله نظامی به ایران توسط اسرائیل نیست، بلکه تضمین عدم حمله و کشتار رهبران جمهوری اسلامی است، مشخصا هم مجتبی خامنه‌ای. ولی قطعا امکان اینی که جلوی اسرائیل رو بگیره امریکا داره، اهرم‌های فشاری داره در حال حاضر. در مورد تفاهم اسلام آباد هم دیدیم که چطور اسرائیل رو زیر فشار گذاشت برای موضوع صلح یا آتش بس با حزب الله. قطعا این کار رو میتونه بکنه، ولی فکرم نمی کنم که بشه تصور کرد که مخاصمه بین ایران و اسرائیل حل بشه اگر جمهوری اسلامی امنیت ملی اسرائیل رو در نظر نگیره، همچنین اگر اسرائیل و امریکا موضوع امنیت ملی ایران رو در نظر نگیره.
1: فکر میکنی که میانجیگران منطقه‌ای چه گزینه‌هایی برای نزدیک کردن مواضع دو طرف و حال شکستن بنبست فعلی دارن؟
2: آزاد کردن پول‌های بلوکه شده ایران که نزدیک 6 میلیارد دلار الان در قطر هست با چراغ سبز امریکا، آزاد کردن یا تسهیل فروش نفت ایران به نظر من میتونه خیلی کمک بکنه. کشورهای منطقه خلیج فارس باید به یک راه حل دراز مدت از نگاه رسیدن به یک معماری امنیتی جدید در منطقه برسن. همه اینها برمیگرده به یک پرسش اساسی خانم افشار، اینه که آیا کشورهای منطقه، اسرائیل و امریکا، مسئله تسلیم ایران، مسئله تغییر حکومت در ایران، چه از نظر حمله نظامی، چه از نظر حمایت از گروه‌های شبه نظامی، چه مسلح کردن مردم ایران به اصطلاح، که الان بعضی از متاسفانه بعضی از افراد اپوزیسیون ایرانی هم مطرح میکنن که کار بسیار اشتباهیه چون به جنگ داخلی ممکنه بیانجامه، آیا از این کارها دست خواهند کشید یا اینکه نه هنوز به دنبال تغییر ساختار سیاسی در ایران هستند؟ اگر اولی باشه میشه به نتیجه رسید، اگر دومی به گمان من قطعا جمهوری اسلامی هم امکاناتی داره برای اینکه بخواد با این کشورها برخورد بکنه. به هر حال بعد از هر جنگی باید یه تفاهمی انجام بشه. پرسش اینه که آیا این تفاهم جدی با واقعا انگیزه و اراده دراز مدت به نتیجه خواهد رسید، یا اینکه باز یک تفاهم کوتاه مدت مثل اسلام آباد برای اینکه فعلا از این ستون به اون ستون فرجی باشه.
1: گفتگوی شنیدید با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند. دو سال از کشته شدن حسن نصرالله، دبیر کل پیشین حزب الله لبنان در حمله اسرائیل میگذره. دو سالی که حزب الله در اون متحمل ضربات سنگین نظامی و انسانی شده و همزمان با فشارهای فزاینده در داخل لبنان و خارج از اون برای خلع سلاح روبرو بوده. در پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که روز دوشنبه منتشر شد، اون نصرالله رو نماد بزرگ جبهه مقاومت خونده و تاکید کرده که پرچم او حالا در دست نعیم قاسمه. این ستایش صریح در میانه جنگ و همینطور تلاش برای از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا بار دیگه این پرسش رو مطرح میکنه که حزب الله امروز چه جایگاهی در راهبرد منطقه تهران داره و بعد از نصرالله تا چه اندازه همچنان قادر به ایفای نقش پیشین خودش هست.
3: بدون تردید حزب الله نسبت به دوران پیش از کشته شدن سید حسن نصرالله تضعیف شده. بخش مهمی از فرماندهان و زیرساخت‌های نظامی اون هدف قرار گرفته و موقعیت سیاسی اون هم به ویژه در دولت جدید در داخل لبنان با فشارهای جدی روبروست. ارزیابی‌های اخیر نیز از کاهش قابل توجه توان نظامی، خطوط تدارکاتی و نفوذ سیاسی حزب الله هم سخن میگه، به ویژه اینکه بخشی از مناطق جنوب رو الان اسرائیل در واقع در اشغال خود. اما با همه اینا از این واقعیت نباید به این نتیجه رسید که حزب الله دیگه یک نیروی مؤثر نیست یا صرفا برای بقای خودش میجنگه. حزب الله همچنان یکی از مهمترین نیروهای سیاسی و نظامی لبنان و یکی از محورهای اصلی شبکه همپیمانان جمهوری اسلامی در منطقه است. شواهد موجود نشون میده که هنوز ظرفیت قابل توجهی برای بسیج نیرو و عملیات نظامی داره. ورود این گروه به جنگ پس از حملات آمریکا و اسرائیل در جنگ فوریه اخیر و جنگ سنگینی که بعد از اون در لبنان ما شاهدش بودیم نشان داد که با مرحله تضعیف یا نابودی تفاوت و فاصله خیلی زیادی داره. حتی پس از ضربات سنگین 2024-2025 حزب الله توانست بار دیگه در آغاز امسال وارد یک رویارویی گسترده و قابل توجه با اسرائیل بشه. به نظر میرسه در مقطع کنونی ملاحظات سیاسی و همچنین امید تهران به رسیدن به یک توافق با واشنگتن باعث شده حزب الله در سطح منطقه‌ای با احتیاط بیشتری رفتار کنه. بنابراین کاهش فعالیت اون رو نباید الزاما به معنای از دست دادن ظرفیت دانه. از سوی دیگه اهمیت منطقه حزب الله فقط به توان موشکی اون محدود نیست. روابط راهبردی اون با جمهوری اسلامی، انصار الله یمن و گروه‌های مسلح عراقی حزب الله را همچنان به یکی از اجزای مهم شبکه منطقه‌ای متحدان تهران تبدیل کرده. بنابراین شاید دقیق‌تر این باشه که بگیم حزب الله امروز همزمان دو مسئله داره. در داخل لبنان برای حفظ موقعیت سلاح خود می‌جنگه، اما همچنان بخشی از معادله بزرگتر منطقه‌ای ایران و متحدانش هست.
1: اینکه ورود حزب الله به جنگ بعد از حمله آمریکا به اسرائیل به ایران بار دیگه مسئله میزان استقلال این گروه رو از تهران مطرح میکنه. امروز تصمیم‌های راهبردی حزب الله به ویژه درباره جنگ از آتش بس و خلع سلاح تا چه اندازه در بیروت و تا چه اندازه در تهران گرفته میشه.
3: اینکه حتما یک هماهنگی راهبردی بین ایران و مجموعه همپیمانانش وجود داره. یک اتاق عملیات مشترک هست. اما حزب الله یک سازمان لبنانی با ساختار رهبری داخلی خودش هست، پایگاه اجتماعی خودشو داره، منافع سیاسی و محاسبات امنیتی خاص خودشو داره و طبیعتاً در گیری این تصمیم ها تمام این ساختارها و ابعاد تاثیرگذار هستند. اما وقتی قرار یک تصمیم منطقه‌ای صورت بگیره، حتما این تصمیم منطقه‌ای با مشارکت در واقع آرا و همفکری اجزای دیگر این شبکه صورت میگیره با محوریت تهران.
1: در مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا، آقای مأموری، حزب الله چه نقشی داره؟ آیا گروه همچنان بخشی غیر قابل مذاکره از راهبرد بازدارندگی ایرانه، یا حالا با توجه به فعالتر شدن حوثی‌ها از نقش و تاثیر حزب الله کمتر میشه یا کاسته میشه؟
3: حزب الله هیچ وقتی اون موقعیت استراتژیک خودش رو بر جمهوری اسلامی از دست نمیده و دلیلش هم مشخصه، به جهت نزدیکی ایدئولوژیک بسیار تنگاتنگ که این نزدیکی رو انصار الله ندارند. از لحاظ اینکه اینا شیعان 12 امامی ان، از دهه 80 سده گذشته پرورش یافتند، ارتباطات ایدئولوژیک بین حزب الله و جمهوری اسلامی بسیار نزدیکتر و پیچیده‌تر و تنیده‌تر نسبت به انصار الله. رابطه تاریخیشون بسیار عمیق‌تره، تجربه نظامی طولانی‌تری دارن و نقش بسیار برجسته‌ای در دوختن ابعاد مختلف این شبکه در یمن و عراق و در گذشته در سوریه دارند و داشتند. از این جهت توافق با آمریکا در واقع نمیتونه برای تهران حتی به هر قیمتی به این منتهی بشه که دست از حزب الله به شکل کامل برداره. از این جهت ما شاهد بودیم در بند اول تفاهمنامه اسلام آباد مسئله عقب‌نشینی اسرائیل و اتمام جنگ علیه حزب الله درج شده بود. به نظر میرسه اگر توافقی صورت بگیره ممکنه یک مرحله در واقع یک پروسه چند مرحله‌ای برای مهار سلاح حزب الله و محدود کردن فعالیت اون ایجاد بشه، اما به هیچ وجه در واقع در هیچ شرایطی من نمیتونم ببینم جمهوری اسلامی حاضر باشه از این سرمایه استراتژیک تاریخی مهم خودش به شکل کامل چشم‌پوشی کنه.
1: آقای مأموری، 2 سال از کشته شدن حسن نصرالله میگذره. اساسا شرایط حزب الله و شرایط گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی بعد از مرگ حسن نصرالله چگونه پیش رفته؟
3: حتما غیبت ایشون تأثیر خیلی زیادی روی شبکه همپیمانان جمهوری اسلامی داشته. ایشون مهمترین سرمایه انسانی و رهبری جمهوری اسلامی در منطقه بود و نقشی رو که در رهبری حزب الله و بعد گسترش نفوذ حزب الله در عراق و سوریه و لبنان و حتی یمن و مناطق دیگری در واقع از جهان ایفا کرد رو ما در هیچ گروه دیگری و در هیچ دوره قبل از ایشون نمیتونیم شاهد باشیم. فقدان ایشون تأثیر خیلی زیادی روی تضعیف و آسیب وارد کردن به این شبکه ایجاد کرد، به ویژه اینکه آقای نعیم قاسم نتونسته اون میزان از کاریزما، اون میزان از نفوذ و اون میزان از حضور و نفوذ کلمه رو در واقع ادامه بده. اما در این حال بخش زیادی از اینها جنبه سمبولیک و رمزی داره و بخش زیادی از اینها جنبه در واقع خسارت تاکتیکی داره و نبایستی اون رو به معنای یک زیان استراتژیک در نظر گرفت. من نمیتونم تصور بکنم که فقدان آقای حسن نصرالله منتهی به از بین رفتن حزب الله بشه. تا الانم نشده بعد از 2 سال و به نظر نمیرسه، به جهت اینکه ساختار حزب الله یه ساختار نهادینه بسیار نیرومنده، دارای دو تا مجلس فرماندهی، مجلس فرماندهی سیاسی و نظامی و دارای چیزی در حدود 50,000 نیروی نظامی است، مجموعی از مؤسسات مالی و مؤسسات تبلیغی و مؤسسات سیاسی مرتبط به اون هستند، حدود 1/4 در واقع پارلمان لبنان رو نمایندگان اون تشکیل میدن، نفوذ قابل توجه در بین جناح مسیحی ها و حتی در طیفی از سنی ها دارن و حزبی است با شاخه نظامی، با شاخه سیاسی و با نفوذ منطقه‌ای، چه در داخل جمهوری اسلامی چه در کشورهای دیگری مثل عراق و یمن. از این جهت فقدان ایشون تأثیر خیلی زیادی روی تضعیف شبکه جمهوری اسلامی گذاشته، اما به هیچ وجه به معنای از بین رفتن نقش استراتژیک حزب الله در منطقه برای تهران نیست.
1: گفتگوی شنیدید با علی مأموری، استاد علوم سیاسی ساکن استرالیا. اما نسرین ستوده، وکیل دادگستری و از چهره‌های برجسته دفاع از حقوق بشر در ایران، نخستین ایرانی برنده جایزه حقوق بشری واسلاو هاول شد. جایزه‌ای که روز دوشنبه 6 مهر ماه به پاس سال‌ها مبارزه او با مجازات اعدام و همینطور حجاب اجباری و دفاع از فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌ها و کودکان محکوم به اعدام به او اهدا شد. در حالی که مهراوه، دختر نسرین ستوده، جایزه را در استراسبورگ دریافت کرد، او از تهران در پیامی ویدیویی ابراز امیدواری کرد که روزی خورشید آزادی بر کشور ما نیز خواهد تابید. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با نسرین ستوده و از او درباره معنای این جایزه پرسیده.
4: البته این جایزه افتخار بزرگی برای من و همینطور قضاوتی که جهان داره راجع به این مبارزه مدنی که در ایران داره طی میشه میکنه، ما رو تا حدود زیادی دلگرم میکنه و باعث میشه راه رو درست پیش ببریم و بدونیم که قضاوتهایی که در داخل کشور میشه و دستگاه قضایی ما نسبت به دگراندیشان انجام میدن چقدر با منطق انسانی فاصله داره. من دوست دارم اینجا اشاره کنم که همین امروز که این مراسم در استراسبورگ برگزار می شد، من نتونستم در جلسه به طور آنلاین شرکت کنم. البته در جلسه نمی تونستم برم چون اساساً تا الان با تمام تلاش هایی که کردم گذرنامه من صادر نشده و حتی آنلاین هم نتونستم شرکت کنم به دلیل اینکه امروز سومین پرونده قضایی رضا بود. طبیعیه که ترجیح می دادم در اون دادگاه حاضر باشم در جلسه اعطای جایزه، به حتی به طور آنلاین هم نتونستم شرکت کنم. علاوه بر اون احساس شخصی من نسبت به این جایزه در چنین زمانهایی، من به تمام زندانیان و همکارانی که سالهای طولانی رو در زندانهای مختلف گذروندن فکر میکنم. محمد نجفی همکار ما الان قریب 10 ساله که به دلیل انجام وظایف حرفه‌ایش در زندان به سر میبره و با بیماری های مختلفی دست و پنجه نرم میکنه. همه اینها طبیعی احساس سختی رو به من تحمیل میکنه.
5: اما خانم ستوده، شورای اروپا در معرفی شما به طور مشخص به دفاع از مخالفان حجاب اجباری و مبارزه با مجازات اعدام اشاره کرده. در شرایط کنونی ایران ضرورت مبارزه برای این دو مورد چه هست؟
4: مقابله با حجاب اجباری که مقدمه نیم قرن سرکوب زنان در ایران شد و نهایتاً با مرگ و قتل مهسا امینی، دختر 22 ساله جوانی که میهمان ما در تهران بود، جرقش زده شد. هم این موضوع مهمی برای مردم ایران هست و به هیچ وجه قصد ندارن زنان از این موضوع عقب نشینی کنن. و هم اعدام در 3 سال گذشته در ایران مراحلی رو طی کرده که تعجب برانگیز بوده. علاوه بر سه‌شنبه های نب اعدام که از زندان قزل‌حصار شروع شد و به همه زندان های ایران سرایت کرد، زندانیان اونجا دست به اعتصاب قضا زدن و غیره، حتی در زندان اوین در 1-2 مورد زندانیان کسی رو که داشت جدا می شد برای اعزام به قزل‌حصار جهت اجرای حکم اعدام از دست ماموران گرفتن و از اعزام اون جلوگیری کردن با همه خطراتی که برای اونا میتونست به بار بیاره. پس ببینید وقتی جامعه به یه همچین نقطه‌ای میرسه، یعنی موضوع اعدام، موضوع حجاب اجباری براش اهمیت پیدا کرده. کاملا درسته، این دو موضوع الان برای مردم بسیار مهمه و اجرای این اعدام ها که هر هفته داره توسط خبرگزاری قوه قضاییه اعلام میشه، روح و روان جامعه رو واقعا آسیب میزنه و آسی کرده وجدان عمومی رو.
5: اما خانم ستوده، با افزایش فشارهای امنیتی و احکام اعدام در جمهوری اسلامی، آیا شما هنوز ابزارهای سنتی جامعه مدنی، یعنی وکالت، صدور بیانیه، اعتراضهای مسالمت آمیز و نافرمانی مدنی رو به عنوان اثرگذارترین ابزار به رسمیت میشناسید، یا فکر میکنید که با شرایط جدید ایران قرار گرفتن در وضعیت نه جنگ نه صلح، مرحله جدیدی آغاز شده در جامعه ایران که این ابزارها دیگه کافی نیستند؟
4: پایبندی ما فعالان مدنی در ایران به روش‌های خشونت پرهیز نه از روی ترس بوده، نه عافیت طلبی بوده، نه فرار از مجازات و زندان و بگیر و ببند، به دلیل اعتقاد ما به این راه بوده که هنوز هم بر همین اعتقاد من خودم هستم. به دلیل اینکه آمارهای جهانی نشون میده، به ویژه تحقیق جامعی که در این زمینه صورت گرفته، کتاب مقاومت مدنی اریکا چنووس که 3 سال اخیر در ایران هم ترجمه شده و آقای امیری ترجمه کردن، آمارها نشون میده که درصد جوامعی که روش‌های مدنی رو برای مبارزه انتخاب کردن به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کردن تا جوامعی که روش‌های مسلحانه انتخاب کردن. به طور خیلی واضح ما در انقلاب 57 ایران دیدیم که نتیجه اون روش‌های خشونت‌آمیز سلطه‌جویانه‌ای که یک جانبه میخواد همه چیز رو تعیین تکلیف کنه، خب به یه جایی میرسه که ما الان درش قرار داریم. ولی در روش‌های مدنی و خشونت پرهیز، شما وقتی با دشمنان خودتون رو میگید باید بشینیم گفتگو کنیم، باید با روش‌های قانونی پیش بریم، اون موقع اگه این روش به قدرت برسه با مخالفان خودش هم با همین روش ها، روش قانون، حاکمیت قانون و همین طور گفتگو میخواد مشکلات رو حل بکنه. پس ما به یه آزادی و دموکراسی پایدار فکر میکنیم وقتی که از روش های مدنی صحبت میکنیم. این روش ها سنتی نیست و روش هایی که هنوز جایگزینی پیدا نکردن
5: و دقیقا این نشون میده که چرا جایزه هاول به شما تعلق گرفته، به خاطر اینکه مانیفست زندگی آقای هاول هم این مبارزه مدنی و صلح‌آمیز بوده. خانم ستوده، سال هاست که فعالان مدنی در داخل ایران دارن تلاش میکنن برای مقاومت صلح‌آمیز مدنی و دوری از خشونت. به نظر شما مهمترین عاملی که باعث شده تا به امروز فعالان مدنی نتونن به خواسته هاشون برسن چه بوده؟
4: قبل از پاسخ به سوال شما من یه چیزی رو میخوام بگم. هر کنشی یه زمانی میبره تا شما به یه نقطه‌ای برسید بگید من 40% از خواسته هامو در این کنش به دست آوردم. ما هنوز به نتیجه روشنی نرسیدیم تا بگیم که این روش نتیجه میده یا نه. منتها به دلیل عجله‌ای که داریم میگیم دیدی نتیجه نمیده، پس باید بریم روش‌های محکم‌تری رو که به نظر من خشونت‌آمیز هم میتونه باشه اونها رو امتحان کنیم. ولی این که چرا هنوز به نتیجه نرسیده، خب دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. من بخشی از اون رو ممکنه به عدم صداقت در بخشی از فعالان مدنی بتونم ببینم، یعنی فقدان روش‌های دموکراتیک حتی در بین فعالان مدنی، همینطور عدم اتحاد بین اونها، و شاید ما به زمان بیشتری نیاز داریم برای اینکه به اون هدف برسیم. همه اینها رو باید در نظر داشته باشیم.
5: و شما در این میان نقش جمهوری اسلامی و سرکوب گسترده اون رو چطور ارزیابی میکنید؟
4: اون که یکی از مهمترین دلایله، بالاخره اگه این سرکوب نباشه، ما به هر حال راهی پیدا میکنیم برای گفتگو با هم، در حالی که ما برای هر گفتگویی با سرکوب مواجه میشیم. شما الان میدونید در ایران حتی برای تشکیل گروه های تلگرامی 3 نفره افراد رو میگیرن به اتهام اجتماع و تبانی، طرف با 5 سال زندان مواجهه. بنابراین نه، اون که عامل اصلیه، چون برداشت من از سوال شما این بود که در خود فعالان چه نقاط ضعفی میبینید، من به اون نکات اشاره کردم.
5: خانم ستوده، میخوام برگردم به خود واسلاو هاول و رابطه شخصی شما با آقای هاول. آیا اساسا دیدگاهی از آقای هاول، نکته ای از آقای هاول بوده که بخواد در مبارزات مدنی شما مورد توجهتون قرار بگیره؟
4: بله، اولا من همیشه شیفته زندگی و نوشتار و قلم هاول بودم و اینکه همیشه مقاله های اون علارغم اینکه در زمان های مختلفی نوشته شده، از یه انسجام عجیبی. شما اگه یه مقاله ای رو که در سال دهه 60 نوشته شده با دهه 70 و 80 تقریبا میتونید تشخیص بدید که این هر سه مال هاوله، به خاطر اینکه یه انسجام فکری عجیبی داشت و صداقت در گفته هاش. اون باعث میشد همیشه یک دست یک جور صحبت میکرد. تناقض من تقریبا توی حرفاش هیچ وقت ندیدم. تحلیل هاش همیشه بر مبنای نیازهای فکری جامعش بود. سوالات از تجربه زیستش برمی آمد. اما اون در یکی از سخنرانی‌هاش یه جمله کوتاه خیلی قشنگی گفت. این بود که گفت 12 تا ستاره خوشبختی در آسمان وجود داره. ما فقط باید جرأت نگاه کردن به اونها رو داشته باشیم.
1: گفتگویی بود با نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر که برنده جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول در شورای اروپا در سال 2026 شد. اما آتش جنگ‌های 12 روزه و 39 روزه فروکش کرده، اما فضای جنگی در دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. در وضعیت مبهم نه جنگ نه صلح، اتهام‌هایی مثل همکاری با اسرائیل و جاسوسی به موجی از بازداشت‌ها، تشکیل پرونده‌های امنیتی و صدور و اجرای احکام سنگین از جمله اعدام انجام شده. در همین زمینه بیشتر بشنوید از همکارم الهه روانشاد.
6: در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز موضوع آزادی بیان و آنچه که خود حکومت مسائل امنیتی می‌خواند جان و مال و آزادی بسیاری را گرفته است. اما از آغاز جنگ 12 روزه و سپس جنگ 39 روزه و در این ایام پرتنش و سراسر دغدغه نه جنگ و نه صلح، قوه قضاییه با شتاب بیشتری به صدور و اجرای احکامی در این حیطه سرگرم است. برخی از تحلیلگران بر این باورند که پس از اعتراضات دی ماه گذشته و کشتار شمار زیادی از معترضان، جمهوری اسلامی دیگر رو در بایستی با ملت را کنار گذارده و شتابگیری صدور احکام اعدام، زندان، مصادره اموال و ممنوعیت خروج از کشور و ده‌ها حکم دیگر، به گفته این تحلیلگران البته، میتواند در راستای سیاست خاموش کردن صدای هر اعتراضی در گلوی شهروندان باشد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در پایان فروردین ماه امسال گفت که در رسیدگی به پرونده‌های به تعبیر او عناصر پیاده نظام و همراه با دشمن متجاوز نباید روال عادی حکم فرما باشد. او تاکید کرد که در تمامی مراحل و مراجع، چه دادسرا و دادگاه و چه دیوان عالی، باید به صورت فوق‌العاده و ویژه به این پرونده‌ها رسیدگی شود و به نظر می‌رسد که اوامر محسنی اژه‌ای دست محاکم جمهوری اسلامی برای صدور احکام شتاب زده و سنگین را بازتر هم کرده است. حالا دیگر تنها یک تصویر یا یک متن کوتاه در شبکه‌های مجازی هم می‌تواند به نوعی مصداق صدور احکامی سنگین قرار گیرد. معین خزائلی، حقوقدان در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا.
7: ببینید، جمهوری اسلامی در طول این نزدیک به 5 دهه از عمرش که گذشته، یک رفتار کلیشه‌ای امنیتی همواره داشته و اون هم این بوده که در شرایط‌های بحرانی، اون جایی که موجودیت خودش رو در معرض خطر می‌بینه یا دست کم احساس می‌کنه که شرایط به نحوی است که ممکنه کنترل شرایط اجتماعی رو از دست بده، یک رفتار امنیتی قضایی رو اعمال می‌کنه که یکی از پایه‌هاش همین مجازات‌های سنگین از جمله اعدام. است. نگاه بکنید در طول همه این سالهایی که اعتراضات گسترده ما داشتیم، به محض اینکه اعتراضات آغاز شده، جمهوری اسلامی یک دوره‌ای رو از اعدام و مجازات‌های گسترده اعمال کرده. در سال 96، در آبان 98، در 1401 و به ویژه دی ماه 1404. مسئله دیگر بحث خود جنگ هست. یعنی جمهوری اسلامی اساساً در شرایط فعلی، من تصورم بر این هست که به نوعی به دنبال گرفتن انتقام از شهروندانی هست که تصور اون باعث شدن چون این شرایطی امروز براش ایجاد بشه. برای اینکه من فکر میکنم که جمهوری اسلامی دست کم یکی از تصوراتش این هست که شرایط فعلی جنگی نتیجه اعتراضات شاید 1404 هست و به دنبال انتقام گرفتن از جامعه و معترضان هست. و خب یکی از راههایی که از منظر قضایی داره همواره بحث اعدام بوده. پیامش این هست که ما شما رو میکشیم، یعنی به شهروندان و معترضان، حالا چه در خیابان شما رو میکشیم یا اگر هم در خیابان نباشه با استفاده از مجازات اعدام یا دیگر مجازات های سنگین از جمله حبس های طولانی مدت این کار رو انجام میدیم. یک رفتار تکراری و کلیشه ای است و راهی هم جز این دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی اساسا بلد نیست. و خب شرایط امروز رو هم یک شرایط امنیتی میبینه و دوباره داره این استراتژی رو تکرار میکنه.
6: به جز شتاب زدگی در صدور احکام، شتاب زدگی در اجرای آنها هم، به ویژه در مورد افرادی که جمهوری اسلامی آنها را متهمان امنیتی می‌خواند، چشمگیر بوده و واکنش محافل حقوق بشری و مجامع جهانی را برانگیخته است. متهمانی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهاماتی همچون محاربه، بغی، افساد فی الارض، شرکت در آنچه کودتای دیماه خوانده می‌شود، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، جاسوسی، تشویش اذهان عمومی و تأیید و تقویت رژیم اسرائیل را برای آنها برمی‌گزیند. تأیید و تقویت رژیم اسرائیل به ویژه در حکم جدید 5 سال حبس اضافه برای علی یونسی به کار گرفته شد. این در حالی است که علی یونسی و دانشجوی دیگر امیر حسین مرادی نزدیک به پایان حکم 6 سال و 8 ماه حبس خود بودند. این دو دانشجوی نخبه و زندانی سیاسی در حکم دیگری هم هر دو به تحمل 15 ماه حبس دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شدند. رضا یونسی در سوئد به رادیو فردا از برادر زندانیش در ایران میگوید.
8: برادرم علی یونسی 6 سال و 8 ماه هست که در زندان بوده و همراه دوستش هم حسین مرادی. مدت حکم جدیدی که دادن 1 5 سال و 1 15 ماه برای برادرم علی هستش و 1 15 ماه برای امیر حسین مرادی هست. همین چند روز پیش حکم رو تایید کردن که معنیش اینه که در زندان خواهند بود تا این حکم هم اعمال بشه. اتهامی که زدن فعالیت تبلیغ علیه نظام بوده، در حالی که 2 نفر در زندان بودن و بابت نامه‌ها و بیانیه‌ای که منتشر می‌کردن این حکم رو صادر کردن. 6 سال و 8 ماه آذر ماه امسال تموم میشدش و غالبا برای آزاد میشد و علی امیرحسین از این 6 سال نیمه گذشته حتی 1 روز هم مرخصی نداشتن.
6: در مورد افزایش آمار اعدام معترضان در ایران با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ که آمار اعدام ها را به دقت دنبال و منتشر می کند گفتگو کرده ایم.
9: از 27 اسفند ماه، یعنی چند هفته بعد از آغاز جنگ، اعدام ها دوباره شروع شد و از اون تاریخ دست کم 31 معترض اعدام شده که 29 نفر در ارتباط با اعتراضات دی ماه و 2 نفر هم معترض زن زندگی آزادی بودند. علاوه بر این 13 نفر با اتهامات مرتبط با گروه های اپوزیسیون ممنوعه اعدام شدند که 9 نفر در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، 2 نفر حزب دموکرات کردستان و 2 نفر از احزاب و گروه های بلوچ و علاوه بر این 13 نفر هم با اتهام جاسوسی برای کشورهای متخاصم، بیشترشون اسرائیل، 2 نفر جاسوسی برای کشور عربی و یا همکاری با اسرائیل اعدام شدند که این تعداد اعدام با اتهام های سیاسی و امنیتی در این مدت کوتاه حتی برای جمهوری اسلامی هم کم سابقه است. باید برگردیم به بیش از 30 سال قبل، اواخر دهه 60 تا چنین حجمی از اعدام‌های سیاسی و امنیتی در این مدت زمان کوتاه ببینیم.
6: آیا سخنان محمود امیری مقدم این تصور را ایجاد می‌کند که مجازات‌ها به دلیل شرایط جنگی ایجاد می‌شود که جمهوری اسلامی در آن به سر می‌برد؟ پرسشی که معین خزائلی، حقوقدان در سوئد، به آن پاسخ می‌دهد.
7: خیر، به هیچ وجه. ما در قوانین داخلی در ایران هیچ گونه قانون نداریم که به قوه قضاییه اجازه بده در دوران جنگ یا هر دوران دیگری که به هر نحوی بخواد تفسیر بشه به عنوان شرایط جنگی یا امنیتی بیاد و تشریفات و قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری رو تعطیل بکنه. در نتیجه اگر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی استناد بکنه به اینکه شرایط جنگی است که تا کنون چنین استنادی نکرده، تمام تشریفات مربوط به آیین دادرسی کیفری که مربوط به حق دفاع، حق دسترسی متهم به وکیل، آیین دادرسی عادلانه، همه این ها هست در زمان جنگ و غیر جنگ باید رعایت بشه. اینکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی این کار انجام نمیده، این اقدامی بر خلاف قوانین هست و اصولا در کشورهایی که نظام قضایی مستقل وجود داره به دولت ها اختیاراتی داده شده برای اعمال یک سری محدودیت های اجتماعی، اما به نظام قضایی چون این اختیاری داده نشده که اصول دادرسی عادلانه، تشریفات آیین دادرسی کیفری رو به دلیل شرایط جنگی تعطیل بکنه. و خب این اقدام در ایران هم که داره انجام میشه کاملا بر خلاف قوانین است.
6: و ما اکنون دایره برخوردهای قوه قضاییه ایران به حوزه آزادی بیان و به حوزه آزادی پس از بیان روزنامه‌نگاران هم رسیده است. روز یکشنبه 5 مهر ماه قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای 4 فعال سیاسی و رسانه‌ای حکم حبس صادر کرد. عباس عبدی روزنامه‌نگار، صادق زیبا کلام فعال سیاسی و استاد دانشگاه، حشمت الله فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس و سیامک رحمانی روزنامه‌نگار همگی به جرم نوشتن یا مصاحبه به 1 سال حبس تعزیری یا جریمه نقدی محکوم شدند. دادگاه عباس عبدی را به دلیل انتشار یادداشتی در روزنامه اعتماد به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرد و برای روزنامه اعتماد نیز حکم 2 ماه توقف فعالیت و انتشار صادر کرده است. اجرای حکم 10 ماه حبس حمید رسایی نماینده تندروی مجلس ایران که با اعتراض او در صحن علنی مجلس در روز یکشنبه همراه بود، نشانه تازه بود. نشانه از تنگتر شدن حلقه خودی ها. صدای حمید رسایی:
10: این حکم اشکالات جدی داره، بنده بهش نقد دارم و حکم عادلانه نمیدونم، ولی چون حکم قانونیه و آقای قالیباف و دستگاه قضایی هم اصرار دارن اجرا کنن، گفتم آقا اگه ابلاغ کنید بنده تمکین میکنم.
6: با بالا گرفتن برخوردهای شدید امنیتی در کشور، این پرسش نیز مطرح است که آیا تشدید برخوردهای قضایی به شرایط جنگی محدود خواهد ماند؟ معین خزائلی، حقوقدان در سوئد:
7: من فکر نمی کنم که چون شرایطی رو تغییر پذیر ببینیم. اساساً که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تا زمانی که خود جمهوری اسلامی برقرار هست تا همین رویه خودش ادامه خواهد داد. ابزار سرکوب هست دستگاه قضایی جمهوری اسلامی. خب ابزار سرکوب چیزی نیست که جمهوری اسلامی بخواد اون رو ازش بگذره یا کاهشش بده یا تغییرش بده به نحو دیگری. در نتیجه با توجه به اینکه حالا چشمانداز روشنی هم نسبت به اینکه چه زمانی قرار هست این شرایط جنگی پایان بپذیره وجود نداره، من فکر نمی کنم. اساسا ما باید برای آینده نزدیکی امیدوار باشیم که شرایط فعلی تغییر بکنه. ضمن اینکه حالا مسئله جنگ یک مسئله است، مسئله دیگر خود شرایط جامعه هست. یعنی اون اعتراضات 1404 به نظر من همچنان آتشش وجود داره، اگرچه شاید در حال حاضر زیر قاطیستر هست، اما به محض اینکه شرایط آماده بشه احتمالاً دوباره اعتراضات گسترده رو مشاهده خواهیم کرد و خود نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی حال اونجا میبونن. به همین دلیل هم من فکر نمی کنم که بگیم ما شاهد تغییر در روند اعدامهای گسترده و سرکوبهای گسترده باشیم.
6: به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، دست کم 100 معترض دیماه 1404 همچنان در حال حاضر در خطر اعدام قرار دارند.
1: الهه روانشاد گزارش میداد. اما شمار زنانی که به تنهایی بار تأمین و اداره خانواده ها رو بردوش می کشن در ایران رو به افزایشن. زنانی که همزمان با فشارهای اقتصادی، تورم و دشواری های معیشتی مسئولیت یک خانواده رو بردوش دارن. در حالی که مقام های جمهوری اسلامی درباره گسترش فقر و وخامت وضعیت اقتصادی این خانوارها هشدار میدن، این پرسش مطرح میشه که چه عواملی به افزایش شمار زنان سرپرست خانوار منجر شده؟ طلاق، مرگ یا از کار افتادگی همسر و یا افزایش تمایل زنان به استقلال و خروج از روابط نابرابر؟ بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
11: معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در تازه ترین اظهارات خود نسبت به افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار در ایران هشدار داده و اعلام کرده که در سالهای اخیر اتفاقات زیادی در جامعه رخ داده و از جمله روند طلاق در کشور افزایشی بوده است. حسن موسوی در گفتگو با ایسنا همچنین افزود که تجرد قطعی نیز در میان دختران افزایش یافته و به قول او دختران خود سرپرست نیز به این جمعیت اضافه می شوند. این اظهارات چند روز پس از هشدار مشابه رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور است. پروین دادندیش به خبرگزاری دولتی ایرنا درباره آمارهای رسمی در این زمینه گفت:
12: خانواده های زن سرپرست در کشور بین 7 تا مثلا 6.5 میلیون اینجوری هست. آماری که ثبت احوال داره بر اساس زنان سرپرست یا خانواده های زن سرپرستیه که شوهرانشون یا فوت کردن یا از کار افتادن و به صورت قانونی این خانوم ها سرپرست خانواده شدن. اما یه آماری هم وزارت رفاه داره که تعدادش کمتره، اما به هر صورت بزرگیش بزرگ این جمعیت رشد کرده. شاید مثلا 30 سال پیش 9% از خانواده های ایرانی، ما امروز 26 میلیون خانواده ایرانی داریم، 20 میلیون خورده ایشون در شهرها زندگی میکنن، 6 میلیونشون در روستاها زندگی میکنن. بر اساس آمار امروز که ما خدمت شما هستیم، بالای 12% از این خانواده ها زن سرپرستن.
11: اما افزایش زنان سرپرست خانوار چه چیزی درباره تغییر ساختار خانواده در ایران به ما میگوید؟ آیا این افزایش را باید عمدتاً پیامد افزایش طلاق، مرگ و میر و از کار افتادگی همسر دانست، یا تغییرات عمیق‌تری مانند افزایش میل استقلال در زنان، تغییر الگوی ازدواج و افزایش تجرد نیز در این روند نقش دارند؟ سمان سوادی، تحلیلگر مسائل زنان، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که افزایش این آمار را نمیتوان با یک علت توضیح داد.
13: ما احتمالاً با مجموعه‌ای از تغییرات جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی مواجهیم که اتفاقاً در هم تنیده هم هستن و روی هم دیگه هم تأثیر میذارن. به شکل کلی افزایش سن جمعیت و افزایش طلاق، تغییر الگوهای ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج و در کنار اینها بیشتر شدن امکان زندگی مستقل برای زنان و افزایش حضور اقتصادی زنان هم هستش. خب تا سال‌های پیش بسیاری از خانواده‌ها اساساً اجازه زندگی مستقل به دختران مجرد و حتی گاهی زنانی که از همسرانشون طلاق گرفته بودن نمیدادن و اونها بعد برمیگشتن خانه پدرانشون، خانه والدینشون. ولی الان وضعیت تغییر کرد، ما شاهد این تغییرات هستیم. این تغییرات هست که روی این آمارها در واقع داره تأثیر میذاره. از طرفی روند این تغییرات یک تغییر اجتماعی مهم رو هم بازتاب میده و اون اینه که اصلا خانواده ایرانی تغییر کرده، اشکال خانواده تغییر کردن، دیگه مرد نان‌آور و یا تک نان‌آور خانواده محسوب نمیشه. اما دوست دارم در کنارش یک نکته دیگر هم اشاره بکنم. در گذشته ممکن بود خانواده ها راحت تر بتونن از دختران مجردشون، از زنی که در واقع طلاق گرفته، حمایت بکنن. الان توان حمایتی خانواده ها هم پایین تر اومده و در بسیاری از موارد این زنان ناچار هم هستن کار بکنن. یعنی اصلا تنها راهی که پیش روشون باقی میمونه اینه که کار بکنن. یعنی ما با یک استقلال اقتصادی مواجه هستیم، با یک اجبار اقتصادی هم در کنارش مواجه هستیم. بنابراین به نظر من افزایش این آمار رو، آمار زنان سرپرست خانوار رو، نمیتونیم نشانه یک آسیب اجتماعی بدونیم، نمیتونیم صرفا نشانه از رهایی زنان بدونیم. این دوتا به شکل در هم تنیده‌ای و به شکل همزمان وجود دارن. حالا برای فهمیدن اینکه سهم هر کدام در واقع بر اساس تفکیک شده چی هست، ما نیازمند آمار بیشتری خواهیم بود.
11: اما مسئله مهم دیگر در مورد زنان سرپرست خانوار در ایران، وضعیت اقتصادی نسبتاً وخیم‌تر این خانوارهاست. این مسئله حتی نزد کسانی که از کمک‌های دولتی بهره مندند وجود دارد. معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مشکلات اقتصادی زنان سرپرست خانوار گفته که یک خانواده یک نفره با 2 میلیون تومان چگونه میتواند یک زندگی مناسب داشته باشد. به گفته او عمدتا این افراد با مشکلاتی مانند مسکن و کمبود مهارت نیز مواجه هستند. همچنین رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در این زمینه گفته است:
12: از این 7 میلیون زن سرپرست خانوار که ما داریم، خانواده های زن سرپرست، فقط 20%شون تحت پوشش دستگاه حمایتی هستند، بقیه شون رو پای خودشونن. اما آمار به ما میگه که اکثر اینا دهکای تا 5 هستند، یعنی کل زنان سرپرست خانواده هایی که این 7 میلیون دهکاشون پایینه، متوسط تعداد بچه هاشون بین 2 تا 3 تا بچه است. به نظر میرسه در این شرایط اقتصادی که ما داریم و این تورمی که بالا رفته، پیش بینی میشه که یه سری از اینا هم دهکاشون میفته پایین. اینا زودتر دهکاشون میفته.
11: خانم سوادی در پاسخ به این پرسش که چرا زنان سرپرست خانوار بیش از دیگر زنان در معرض خطرات شغلی و ناامنی اقتصادی هستند میگوید
13: درباره ریسک و خطر سقوط زنان سرپرست خانوار به دهک‌های پایین‌تر این به شکل ساختاری پاسخ بلد و چرا؟ چون که زنان به شکل کلی قدرت چانه‌زنی پایین‌تری دارند در بازار اقتصادی ایران. وقتی که قرار اخراج بشن، تعدیل بشن، اولین گزینه‌ها هستند برای اینکه این اتفاق بیفته. محیط های کار به اندازه مردان براشون محیط های کار امنی نیستش. اما در کنارش یک عامل ساختاری دیگه هست و اون کارهای بدون مزد زنان هست، کارهای مراقبتی زنان هست. در کنار یک عامل ساختاری دیگه اون دسترسی کمتر تاریخی زنان به دارایی‌ها و سرمایه‌ها و شبکه شغلی هست. یعنی حتی اگر خانواده ارثی بهش برسه، زنان سهم کمتری از اون ارث دارن، به سرمایه خانواده دسترسی کمتری دارن و همه اینها اساساً زنان رو در موقعیتی قرار میده که در وضعیت تورم با این ریسک مواجه باشن که به دهک‌های پایین‌تر بخوان سقوط بکنن.
11: ارزیابی‌های کارشناسان نشان میدهد که صرفاً ارائه آمار و هشدار درباره افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران مشکلی را از این گروه حل نمی‌کند، بلکه شناخت تفاوت‌های درون این جمعیت و توجه به عواملی که زنان را در برابر فقر و سقوط درآمدشان آسیب پذیر می‌کند، بیشترین نقش را در حفاظت از این افراد خواهد داشت.
1: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما آتاکوس، جزیره‌ای کوچک در یونان که به یک دلیل غیر معمول در شبکه‌های اجتماعی مشهور شده. این جزیره قبلاً کمتر شناخته شده بود، اما حالا به ویژه در تابستون‌ها هزاران گردشگر رو جذب می‌کنه. بیشتر بشنوید در مورد این جزیره از هانا کاویانی.
14: در ساحل جزیره کوچک در دریای ایونی یونان، گردشگران مثل بسیاری از بازدید کنندگان این کشور محبوب مدیترانه‌ای در فصل تابستان در آبهای نیلگون مشغول تفریح و آبتنی هستند. تفاوت گردشگرانی که راهی جزیره آتاکوس می‌شوند این است که آنها به امید دیدن خوک‌های سیاه، گرفتن عکس یادگاری با آنها و حتی آبتنی در کنارشان به این جزیره می‌روند. این جزیره خصوصی کوچک در فاصله نچندان دور از جزیره ایتاکا واقع شده و حالا به پدیده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بدل گشته و گردشگرانی را از سراسر جهان به سوی خود می‌کشاند. ده‌ها خوک ساکن جزیره آتاکوس عمدتاً سرگرم کار خود هستند و در سنگریزه‌های ساحل به دنبال هر چیز خوراکی می‌گردند و گاهی هم برای خنک شدن تنی به آب دریا می‌زنند. سرشان را روی آب می‌گیرند و با بدنی سنگین که زیر آب مانده دست و پا می‌زنند. فرانچسکو فراری، هنرمند 22 ساله ایتالیایی، به خبرگزاری فرانسه گفته به نظر می‌رسد آنها کاملاً با محیط خود خو گرفتند و اگر به آنها دست نزنید سعی نمی‌کنند شما را گاز بگیرند. البته گهگاه بین خودشان زد و خوردهایی می‌شود. گردشگران توسط رناتو بیشا که تور لیدر محلی است به این جزیره منتقل می شوند. کسی که روزانه چندین بار این مسیر را از ایتاکا طی می کند. با افزایش محبوبیت تجربه جزیره خوک‌ها در شبکه‌های اجتماعی، تورهای یک روزه مشابهی هم از جزایر همجوار یعنی لفکادا و کفالونیا برگزار می شود. بیشا در حالی که برای کشاندن حیوانات به سمت قایقش تکه های میوه پرتاب می کند می گوید این جزیره به خاطر خوک ها در فضای مجازی بسیار پرطرفدار شده و افراد زیادی مشتاقانه درخواست سفر به آتاکوس را دارند. جیمی جکسون، گردشگر آمریکایی، می گوید این تجربه فوق العاده ای برای او بوده و اون رو به همه توصیه می کنه و هرگز در عمرش فکر نمی کرده چنین کاری انجام دهد. جزیره آتاکوس که پیش از انتشار گسترده تصاویر خوک‌های شناگر در اینستاگرام و تیک تاک چندان شناخته شده نبود، حالا پذیرای هزاران بازدید کننده است، به ویژه در ماه‌های شلوغ تابستان.
1: با اتمام گزارش هانا کاویانی به پایان ایستگاه 19 رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.

0: شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ مذاکره روز دوشنبه نمایندگان ایران و آمریکا را تایید کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید عملیات طرد اقتصادی ارزش ریال ایران را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده است. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید کشورش از راه تحریم اقتصادی از هسته‌ای شدن ایران جلوگیری می‌کند. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. رئیس جمهور آمریکا عصر دوشنبه در سخنانی در کاخ سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاری انجام مذاکره بین نمایندگان آمریکا و ایران را تایید کرد. دونالد ترامپ بدون اشاره به جزئیات مذاکرات گفت که مذاکرات صورت گرفته و این وضعیت در هر صورت با پیروزی آمریکا خیلی زود خاتمه خواهد یافت. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آشنا به مذاکرات که نامی از وی برده نشده خبر داده بود میانجیگران قطری در نیویورک با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و به طور جداگانه با طرف آمریکایی دیدار و گفتگو خواهند کرد تا تلاشی تازه را برای پایان دادن به جنگ رقم بزنند. در این خبر آمده بود که این گفتگوها حول نسخه اصلاح شده ای از طرح 7 روزه ایران تمرکز خواهد داشت. پیشتر پایگاه خبری آکسیوس نیز خبر داده بود ایالات متحده در صورتی که ایران حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی کند، آمادگی دارد با کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کند. وزیر خزانه‌داری در دولت دونالد ترامپ میگوید عملیات طرد اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ارزش ریال ایران را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده است. اسکات بسنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما به تضعیف توانایی حکومت ایران در تأمین مالی تروریسم و توسعه تسلیحات اتمی ادامه خواهیم داد. این اظهارات همزمان شد با انتشار فرسته‌ای جدید در حساب کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس. این پیام با بازنشر عنوان روزنامه نیویورک پست به نقل از وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ظرف 2 هفته دیگر چیزی از اقتصاد ایران باقی نخواهد ماند. روز دوشنبه ارزش پول ملی ایران با کاهشی قابل توجه همراه شد و حد نصاب جدیدی بر جای گذاشت و قیمت 1 دلار آمریکا به حدود 244,000 تومان رسید. خبرگزاری فارس، ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، افزایش نرخ ارز را به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا، کانال‌های تلگرامی و فعالیت دلالان نسبت داده است. وزیر امور خارجه بریتانیا در سخنرانی خود در گردهمایی سراسری حزب کارگر اظهار داشت کشورش از راه اعمال تحریم‌های اقتصادی از هسته‌ای شدن ایران جلوگیری خواهد کرد. اد میلیبند با اظهار اینکه کشورش برای مواجهه با تهدیدهای امنیتی که اروپا و جهان با آن مواجه است، باید آماده باشد، درباره سیاست لندن در قبال تهران گفت:
1: We will stand up to prevent a nuclear Iran through economic sanctions.
0: علیه نیروهای نیابتی ایران خواهیم ایستاد. به انزوای ایران ادامه خواهیم داد تا تنگه هرمز بازگشایی شود. بازگشایی تنگه هرمز برای کاهش بحران هزینه زندگی در بریتانیا امری ضروری است. خبرگزاری رسمی عراق روز دوشنبه اعلام کرد که شرکت هواپیمای این کشور ایراکی ایرویز پروازهای خود را میان نجف و فرودگاه ایران از سر گرفته است. عراق جمعه گذشته و در راستای اجرای تحریم‌های ایالات متحده تمامی پروازها به مقصد و مبدأ ایران را متوقف کرده بود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از شما که همراه رادیو فردا هستید، دعوت می‌کنم که همچنان همراه برنامه‌های ما باقی بمانید.
2: Oh, حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسا

0: را کارش با حاشیه میکشه.
1: بگیم چی بود؟ آقای بیژن مرتضوی آره. خبر اومد که یعنی خبر که شایعه در اومد از یک شایعه دان
0: یه بنده خدایی آره
1: که دنبال اینه که من نمیدونم دنبال واسه چی دنبال اینه خواننده ها پدر ما اینو در آورد.
0: همون جمله‌ای که اون بنده خدا به عادل فیروزی پور آیه فیروزی شما دنبال چی هستی؟ به این بنده خدا هم باید بگی دنبال چی هستی؟ خیلی‌ها میگن دنبال خیلی‌ها میدونن یعنی میگن ما میدونیم ایشون دنبال چیه ولی به هر حال بنده خدا آقای مرتضوی یه ایران رفت و برگشت در آقای
1: مرتضوی گفت دنبال لایکه
0: راست میگه آره آقای مرتضوی هم خیلی شدید محکوم کرد و تکذیب کرد
1: اون ویدیویی که آقای مرتضوی منتشر کرد ترکیه بود
0: آره
1: نزدیک بود آره یه دل میگه برم یه دل میگه نرم
0: حالا ببینیم چی میشه ولی فعلاً
1: نداره دلم
0: فعلاً پرینتر خونه شون هست
1: بره.
0: حالا تا لحظه تا فردا این موقع تا برنامه ما برنامه بعدی ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاد.
1: آقای مرتضوی یه ماه پیش هم این شایعه را افتاده بود که میخواد بره ایران یه استوری گذاشته شو گفتش یه به حرمت خونهای ریخته شده 19 و 18 دی ماه تا وقتی که جمهوری سر کار هست
0: جمهوری اسلامی
1: سر کار هست پاشو تو ایران نمیذاره.
0: ببینیم و تعریف کنیم. حالا البته مسئله شخصی بله ما بله که بله اصلا بله. اهل قضاوت و دخالت بله. و این چیزا که نیستیم ولی میکنیم.
2: امیدوارم که دوشنبه خوبی را آغاز کنیم و ما هم لذت ببریم. من یک 10 روزی است که توی بیمارستان خوابیدم به خاطر مشکلات کلیوی. امروز صبح که از خواب بیدار شدم گنجشکا میخوندند. خب میدونی که بیمارستان خیلی سخته. اما یه لحظه فکر کردم که صدای آواز این گنجشکا نبیر ادامه زندگیه با تمام مشکلاتش برای ما یکی از رو تو خارج از کشوریم اسمشو بذاریم تنهایی بیماری نمیدونم دوری از وطن داغت دست دادن هزاران هموطنان اون که دیگه امروز امیان ما نیستن و جانشون رو گرفتند با تمام اینا امید داریم امید با آینده
0: به به
1: درود بر شما بله
0: قربون شما بریم و باز هم ما برای همه دوستانی که خب به هر شکلی مشکلی در زمین سلامتی دارن آرزوی سلامتی میکنیم و براشون یک عالمه انرژی مثبت و خوب و اینا میفرستیم. میخواستیم صدای گنجشک هم پخش کنیم ولی الان در دستمون
1: نیست. شهرام کلی تلاش کرد اونجا که صدای گنجش پیدا بکنه.
0: امروز اینجا تعطیل رسمیه در چک رپابلیک گنجشکام تعطیل نیستن قاعدتا
1: نیستن ولی برای همه کسایی که خلاصه اگه حس خوبی میده بهشون صدای گنجیش و حالا پنجره ندارم
0: میخوام من تیک تیک کنم میذاره
1: صدای سوس داره
0: آره صدای تیک تیک هم خوب نیست خیلی
3: جلال جان مهدی جان همه چی عالی خسته نباشین. فقط در مورد قطعه سلام از استاد حسن کسایی هست و استاد علیزاده این کار رو تنظیم کردن. یه خاطره هم هست که استاد کسایی خودشون نقل میکنن میگن که توی بازار اصفهان که راه میرفتن صبح یکی حاجی رو میدیدن میگفته سلام علیکم سلام علیکم بعد این ملودی دراب براب براب براب براب از رو اون ایشون اصطلاح الهام گرفتن سلام علیکم
1: سلام علیکم
0: سلام علیکم.
1: من گفتم که کار آقای علیزاده بوده تصدیق میکنیم تنظیم اون که پخش کردیم آقای علیزاده بوده برای اصلش ماله
0: ایشون هم البته سازنده آقای کسایی گفتن سازنده داشت ایشون هم امروز اینجا تعطیل رسمی نبود که برای پخش کنی دور کلن تعطیل
1: اونو من با سوت میتونم بزنم
0: میتونی یه تلاشی بکن به نظرم ما رو مهمان کن به یک سوت
1: میزنه تو میکروفون
0: نه زد تو میکروفون برگشت
1: پوزش هم گرفت این لبا رو قنچه کردم که سوت بزنم ولی با دیدن چهره آقای سعیدی که شما محروم هستین از لبخندی که بر پهنای صورت
0: یکم سخت تمرکز کردم. ما همدیگر هم آزار میدیم هم فقط شما رو آزار نمیدیم دیگه
1: در ادامه برنامه وقتی که تونستم تمرکز خودم اونجا
0: میخوای بر روم کنم اون بر
1: یه امتحان میکنی آره. امتحان
0: روز الان یا بعدن الان من
1: رو مخدود تو کردی اون بر من سوت میزنم یعنی یه ها میتونه قافلگی رو هم بکنم
0: الان من روم کنم اون بر بایی الان من صدام دور شد از میکروفون دو ثانیه تموم آورد و به هر حال دیگه ما هر کار هنر نمایی که دست برمیاد داریم اینجا انجام میدیم برای شما عزیزان متعلق به یکی یکی شما هستیم.

0: قرار گرفتن، ولی مثلا یه کشوری مثل ژاپن به یعنی خوشبختانه مورد هدف قرار نگرفت.
1: ولی خب ژاپنیای عزیز حواسشون باشه که جمهوری اسلامی به این راحتی ها ول نمی کنه ماجرا رو، و اگه فیزیکی بهتون حمله نکنه و دستش بهتون نرسه، ولی از راه صدا و سیما که میتونه.
0: بله واقعا هم همینه، باورش سخته، ولی اتفاقی که افتاده اینه که یکی از کارشناسان بسیار بسیار شوخ طبع برنامه های جدی صدا و سیما این بار ژاپن و آماج حملات پیاپی خودش قرار داد و ول کنم نیست.
2: اولا ژاپن مستعمره سیاسی آمریکاست، نه ارتش مستقل، نه اقتصاد مستقل، نه سیاست مستقل. همچنان که این کشورهای حواشی خلیج فارس گاو شیرده هم اون منتها او توسعه ظاهرا درونزای اینا توسعهشون برونزای، یعنی اولی در گاو شیرده بودن و مستعمره بودن و سواری دادن به غرب هیچ ثبوت. ژاپن دو بار تحقیر شد، یه بار با بمب اتمی و یه بار بدتر، این بار دوم بدتره، یعنی کشور فرودسته، تحقیر شده است، معامله کرد بر سر شرافتش، بر سر استقلالش.
1: بابا آخه لامصب یه نفس بگی بذار ژاپن یه استراحتی بکنه. دو دقیقه حرف زدی هرچی از دهنت در اومد به اینا گفتی که گاو شیرده، فاقد استقلال، مستعمره سیاسی آمریکا، درونزا، سواری بده، تحقیر شده. بس بابا بنده خدا ژاپن رو نابود کردی لامصب.
0: بله، یعنی ژاپن از انفجار بمب اتم به اون خوبی جون سالم به در برد و شد این ابرقدرت فناوری و اقتصادی که الان داریم میبینیم، ولی بعید میدونم از زیر آماج شلیک‌های صدا و سیما اصلا بتونه کمر راست کنه.
1: من فقط امیدوارم دولت ژاپن خیشتنداری کنه و جواب نده، چون این چرخه خشونت بالاخره باید یه جایی متوقف بشه دیگه.
0: البته خبرهای رسیده که بعد از پخش این برنامه نخست وزیر ژاپن جلسه فوق‌العاده شورای امنیت ملی تشکیل داد.
1: آره، و در همین راستا محسن کاوازاکی یا همون محسن رضایی ژاپن گفته پدافند هوایی رو بیخیال شید، برید ببینید حملات شبکه افق صدا و سیما رو چطور میشه مهار کرد.
0: دقیقاً، چون اینجور حمله ها اصلا قابل پیش بینی نیستن. موشک رو بالاخره رادار میگیره، ولی کارشناس صدا و سیما یه ساعت 10 شب میاد رو آنتن میگه ژاپن گاو شیرده آمریکاست، شما با چی میخواین اینو بزنی؟
1: چه میگم چی بگم والله، حالا من یه چیزی رو نفهمیدم، ژاپن دقیقاً باید چی کار کنه که این برادر راضی بشه؟ استقلال که داره آخه، لامصب باخه چی میگی تو؟
0: نه دیگه، اون استقلالی که ایشون میگه، یعنی خب، این که مثلا صبح نخست وزیر ژاپن از خواب بیدار بشه و بگه از امروز تویوتا تعطیل، هوندا تعطیل، سونی تعطیل، بچه‌ها بریم اورانیوم غنی کنیم.
1: دقیقاً، تازه نباید به این مقدار اکتفا کنن و باید بزنن اقتصاد خودشون رو هم نابود کنن. اینجوری که الان اقتصاد سوم چهارم دنیا باشی و تورم نزدیک به صفر باشه، خب کاملا مشخصه که به شیرده هستی.
0: یعنی بله، معیار استقلال اینه که یک کشور انقدر مستقل بشه که دیگه هیچیو نتونه.
1: دقیقاً استقلال واقعی یعنی شما به جایی برسی که آمریکا اصلا نتونه تحریمت کنه، چون شما خودت قبلا خودت به مردمت رو تحریم کردی.
0: ولی من نگرانم جلال که این برادر کارشناس همینجا متوقف نشه.
1: چطور؟
0: امروز ژاپن، فردا کره جنوبی.
1: اوه، خب پس بردام سوئیس که کشوری ذلیل که سالهاست برده ساعت و شکلات هست.
0: بعدش نروژ، گاو شیرده دریای شمال.
1: کانادا چی؟ مستعمره سیاسی و اصلا خر شیرده. حالا که
0: استرالیا
1: کشوری تحقیر شده که سالهاست به کانگورو سواری میدهد.
0: آخرش هم دیگه هیچ کشوری تو دنیا باقی نمونه.
1: چرا دیگه، یه کشور میمونه که کاملا مستقل، درونزا، سربلند، غیر گاو شیرده و بدون کوچکترین تحقیر خارجی زندگی میکنه. یعنی کجای تاپور؟
0: سوء تفاهمی به نام جمهوری اسلامی.
1: حسن. بله دوستان، آیا این سوء تفاهم نیست که یکی تو مملکت ما انقدر حالش بد باشه که بیاد ایده بده که باید برای زنان بی حجاب کلینیک حجاب بزنیم و ببریمشون اونجا درمانشون کنیم، ولی این آدم هنوز روش بشه بیاد فعالیت سیاسی و اجتماعی بکنه؟
0: بله دوستان، جلال داره به خواهر مهری طالبی اردستانی اشاره میکنه که در زمان ارائه این پیشنهاد زیبا رئیس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف استاد تهران.
1: حالا ما فکر میکردیم بعد از اون ماجرا و حواشیش دیگه این خواهر مهری مهر قدرت انقلابی و اینا از دلش بیرون رفته و رفته نشسته یه گوشه داره کشک خودشو میسابه.
0: اما اشتباه فکر میکردیم، چون خواهر مهری در فضای بعد از جنگ یه جوری فعال شده که طبق گزارش ها محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم عباشو کشیده سرش، رفته یه گوشه قایم شده که نکنه مهری بیاد سراغش.
3: عدالتی قوه قضاییه مطمئنم یا الان صدای ما رو آنلاین میشوید یا اینکه برای شما ضبط میکنم و میرسه. دینم برای آخرت شما میسوزه. ما که بعد از اماممون چیزی برای از دست دادن نداریم، خودشون هم میدونیم. ولی یادآوری میکنم بلاهایی که شخص شما بر سر این جامعه آوردید.
1: بابا چی کار کنه آخه اجه؟ این همه براتون اعدام کرده، این همه آدم رو انداخته تو زندان، در سوابقش هم از سوت بلبلی انقلابی تا گاز گرفتن ارزش مدارانه اینا همه رو تو کارنامهش داره. چی میخواین دیگه ازش؟ میخواین مثلا دفعه بعد معترضین دستگیر شده رو جمع کنین یه جوری بمب بزنه وسطشون؟
0: واقعا خیلی عجیب بود این حرفا، چون اجه خودش یه جوری فلفل نمکیه که همه بهش میگه حاجی یکم یواش، حالا کمترم آدم خوردی جای دوری نمیره. چی میگه پس این خواهر مهری؟
3: بالغ بر 1,000,000 نفر از مردم ایران ثبت شکایت کردند علیه رئیس جمهور سابق. یا این آدم متخلف هست یا نیست دیگه، از این دو حالت که خارج نیست. اگر متخلف هست که باید پایش به دادگاه باز شود و به تخلفاتش بر مبنای این بند رسیده بشه. اگر متخلف نیست از چه میترسید که این رو دادگاهی نمی کنید که با اسناد به ملت ثابت بکنید متخلف نیست؟
1: آها، خب منظورش اینه که چرا حسن روحانی رو نمیگیرن؟
0: بله
1: عجیبه، واقعا نمیدونم با روحانی چی کار دارن. بعد از روحانی آخه دوتا رئیس جمهور اومدن، یکیشون شهید هلیکوپتر بود، یکی هم که الان از فرط ناتوانی صبح تا شب داره نهج البلاغه میخونه.
0: بله البته سوء تفاهم نشه، ما مثل همیشه از اینکه افراد داخلی نظام به جون هم بیفتن هم دیگر بگیرن محاکمه کنن یا حتی مثل خواهر مهری یه جور بدی بسوزن استقبال میکنیم.
3: داریم میسوزیم بابت اینکه زنده بودیم و با ترک فعل امثال شما نائب امام زمان جلوی چشمامون از دست رفت.
1: آخه خب یکی یک کپسول آتش نشانی دور و برش نیست این بنده خدا رو خاموش کنه که اینقدر نسوزه؟
0: جلال من نفهمیدم چی شد، تو من روشن کن.
1: چی؟
0: این میگه محاکمه نکردن روحانی باعث شده خامنه‌ای مورد اصابت قرار بگیره؟
1: والا از حرفاش همچی چیزی برمیاد، ولی منم ربطش نمیفهم. یعنی روز 9 اسفند روحانی خلبان اون هواپیمایی بود که زد آقای اینا رو اونجوری کرد؟
0: بعد یعنی الان محاکمه روحانی بعد از موشک دومین عامل بازدارندگی بوده و ما خبر نداشتیم؟
1: البته ما هم همطور که مهدی گفت با خواهر مهری همراهی و منتظر اصلا هر برخوردی، هم درگیری حتی همین محاکمه روحانی هستیم، چون خدا ایش یه عالم سوژه از توش بر ما در بیاد.
0: بله ولی تا اون روز و برطرف شدن این سوء تفاهم فکر کنم که خواهر مهری انقدر بسوزه که دیگه تموم بشه.
1: نه بابا مهری از سوزشی به سوزشی دیگر منتقل میشه ولی از بین نمیره.
0: دوستان اگه یادتون باشه ما هفته پیش کلی به برادر سبزوار رضایی میرقائد معروف به برادر محسن خندیدیم که گفته بود کشورهای همسایه اگر با تحریم ایرلاین‌های ایرانی همکاری کنن فرودگاه‌هاشون به خطر میفته.
1: بله بعدن اتفاق شد که اتفاقا مشخص شد که فقط ما نبودیم که از حرفای این برادر محسن حالت خاصی بهمون دست داده بود، و یکی دو روز بعد شورای عالی امنیت ملی، یعنی همون جایی که برادر محسن دبیرشه، اطلاعی داد که حالا این برادر محسن ما یه چیزی گفت ولی ما از این غلطو نمی‌کنیم.
0: ولی خب دیگه برادر محسن های صدا و سیما که هنوز هستن.
1: بعد
0: الان به این حرفا یکی از کارشناسای شنگول منگول رسانه مثلا ملی گوش بدید.
4: هواپیماهای اروپایی مجبورن که برای عبور، چون دیگه عربستان هم نمیتونن بیان، از رو مصر برن به سودان هم ناامنه، از اتیوپی رچن، چون سومالی رو هم نمیتونن، ناامنی هست اونجا، از روش عبور کنن. یک مسیر به این طولانی رو باید طی کنن. چون روسیه هم ناامنه، عملا این قسمت آذربایجان هم اگر ناامن باشه، ما در این منطقه، جناب آقای خسروی، در این منطقه تا اینجا میتونیم یک دیواری رو بین پروازهای غرب به شرق ایجاد کنیم. روسیه که خودش درگیری داره و ما این توان رو داریم که در این منطقه اخلال ایجاد کنیم در مقابل هوانوردی، و روزانه به 2500 پرواز هم میرسه این اختلال،
5: و این هزینه هوانوردی یا جا به جای بله. هوایی رو چندین برابر
4: مضاف بر این
5: خواهد کرد و غیر
4: هم گرون شده، سوخت هواپیما هم گرون شده و یک هزینه گزافی تامین میشه.
1: باشه خب به نظر میاد که دوستان ما دو تا دنیا داریم، یکی دنیایی که ما و شما توی زندگی میکنیم و یه سری قواعد و قوانین و واقعیت ها برش حکم فرما هستن،
0: یه دنیای دیگه هم که هست که این کارشناسای شنگول منگول صدا و سیما توش هستن که دقیقاً بر اساس کارتون‌های گروه الف و ب شکل گرفته، گروه سنی الف و ب،
1: بله.
0: و توش همه دنیا انتر منتر موندن که ایران میخواد چیکار کنه باهاش.
1: بله، وگرنه خب همین الان اینا پروازهای حتی داخلی خودشون هم نمیتونن به خاطر کمبود و نبود رادار انجام بدن و با گونیا و نقاله حساب میکنن که هواپیماهای و خدای نکره به هم نخورن.
0: بله، ولی با این وجود یکی از خاصیت‌های گندگوی خاورمیانه اینه که در عالم رویا دریاها رو بسته، بله. تو آسمون ایس بازرسی گذاشته، بله. و اصولا همه دنیا یلنگی وایستادن که اجازه بدن اینا اونا زنده بمونن.
1: حالا با همه این تفاصیل نمیدونم لازمه که ما بگیم اینا سوء تفاهمن ولی لباس آدمیزاد تن خودشون کردن که ما شک نکنیم، یا به اندازه کافی همینجوری مشخص و تابلو.

0: خب آقای نیک‌فر جان بسیار بسیار خوش آمدیم به کافه فردا.
1: خواهش میکنم.
0: آخرین باری که اومدی یادت هست راجع به چی حرف زدیم؟
1: همنت هم مال همین برنامه.
0: آفرین آفرین مال همین برنامه بود و پارسال بود فکر کنم ها یا نه؟
1: نه بابا
0: نه همین امسال بودش. یه استودیوی دیگه بودیم.
1: آره استودیو مفعله.
0: استودیو
1: سالمون همین بود. آره. خوبه اون فیلم خوبی بود.
0: همنت فیلم خوبی بود.
1: آره.
0: حالا الان میخوایم راجع به فیلم خوب حرف بزنیم به نظرت؟
1: بهت چیز دادم.
0: خب میخوایم راجع به فیلم
1: نه حالا منظورم این نبود که واقعا فیلم فرهادی بده خداییش.
0: میخوایم راجع به فیلم فرهادی حرف بزنیم؟
1: اگه بخواید در مورد فیلم فرهادی بخواید در مورد فیلم دیگه حرف بزنیم.
0: فیلم پارالل تیلز یا قصه های موازی، داستان های موازی. فیلمی که تو جشنواره کن نمایش داده شد و خب خیلی ذوق و شوق داشتن ببینن که فیلم جدید آقای فرهادی با این همه ستاره فرانسوی و اون حرفایی که راجبش بود که یک جورهایی نگاهی داشته به اون فیلم، فیلمی کوتاه درباره عشق آقای کیشلوفسکی و یک برداشت آزادی از اون فیلم هست.
1: آره ببین اول خوبیاشو بگم یا بدیاشو بگم؟ من که دیگه معلوم شد، یعنی اونقدر منو نگرفت، میدونی اینطوری باید بگم
0: خیلی آره نگرفته، یعنی اصلا فیلم نگیریه.
1: آفرین، نمیتونم بگم فیلم بدی بود.
0: بله.
1: اتفاقا خوش ساخته، معلوم فرهادی، چون ببین سخته دیگه واقعا یهو از ایران پاشی بری تو اروپا یا توی آمریکا فیلم بسازی، بعد فیلم ترتمیز و خوش ساخت در بیاد، با آدمای گنده کار کنی، ساده نیست.
0: ولی دیگه برای اصغر فرهادی یا کارگردانهای مشابه یه فیلم ترتمیز و خوش آب و رنگ و اینا ساختن مزیت نیست.
1: آفرین، این امتیاز بزرگی نیست دیگه، تو حداقل انتظاریه که ازشون داری دیگه. بنابراین شاید بهتر باشه بدیاشو بگم. ببین دو تا چیزش که خیلی، یکی این طولانی بودنه که واقعا دیگه من اصلا موندم که واقعا نمیدونم که کارگردان احساس میکنه باید فیلمو اینقدر 2 ساعت و 20 دقیقه بسازه یا تهیه کننده براش. دیگه دارم پارانوید میشم که نکنه این یوتیوب الان میگن هرچی طولانی در باشه بیشتر دیده میشه.
0: دستشون به کم نمیره اصلا، نمیدونم چرا
1: اصلا. یعنی واقعا هر جا رو میبینی، اروپا، آمریکا، هالیوود، واقعا
0: اتفاقا این فیلم هم توی کم بود و یک صحبتی هم ما همون موقع جشنواره کن تو همین کافه فردا کردیم، اومدیم تایم فیلم های جشنواره کن رو بررسی کردیم.
1: چه خوب.
0: اصلا همه 3 ساعت، 3 ساعت، بالای 3 ساعت، 3 ساعت و نیم فیلم داشتیم.
1: خیلی عجیب غریبه واقعا، من نمیفهمم واقعا. اصلا دیگه الان 2 ساعت و ربع، 2 ساعت و 20 انگار دیگه عادی شده.
0: بله
1: که در نمیاد واقعا. خب بعد مشکله برای اکثر فیلمایی که من میبینم به نظر میره، الان این فیلمو من فکر میکنم نیم ساعتشو درمی آوردن به هیچش بر نمیخورد واقعا. مثلا چه میدونم اصلا سکانس پدر نویسنده که ما با هم صحبت کردیم،
0: قبلش یه خلاصه‌ای بگی اصلا ماجرا چیه، شاید شنوندگان ما ندونن که اصلا ماجرا چیه.
1: او سخته.
0: سخته.
1: چرا سخته؟ به خاطر اینکه اینقدر داستان کوتاه و شروع میکنه فرهادی و به نظر من تمام
0: دقیقاً قصه های موازی.
1: قصه های موازیه. خب قصه های موازی تهش
0: خب باشد. فیلم آقای کیشلوفسکی راجب
1: پسر
0: جوانیه که با دوربین داره اون واحد روبرویی و یه خونه روبرو رو نگاه میکنه. یک خانومی اونجاست که خانوم همسر هم داره و این عاشق خانومه میشه.
1: خانوم همسر داری یا
0: یک چیزی که حالا
1: پارتنر داره که ظاهرا فکر کنم اصلا جدا میشن اگر اشتباه نکنم. اینجا توی فیلم فرهادی خانوم نویسنده که ایزابل هوپر نقشش رو بازی میکنه، اونه که انگار همسایه رو داره میپاد با تلسکوپ خودش و بعد از اون الهام میگیره، رمان مینویسه. اون طرف کیا هستن؟ ویرجینی افیراس، ونسان کسل و اون پسرهای دیگه که نقش برادر ونسان کسل رو بازی میکنه، کارشون چیه؟ صداگذاری روی فیلم.
0: فیلمه.
1: از اون الهام میگیره، یه رمان مینویسه بر اساس اونا. رمانه رو خوشش نمیاد چون ادیتورش بهش گیر میده که این رمان خوبی نیست، با جورج سیمنون کارگاه نویس مقایسهش میکنه، میندازه کنار، رمان میفته دست یه پسری که اومده توی خونه بهش کمک کنه تو اساس کشی. خب این تا اینجا فکر کنم 2-3 تا داستان شد.
0: بله.
1: پسره چیه؟ علاقه من میشه مثلا به نویسندگی، دزد بوده، قبلا زندان بوده
0: و حالا دست به یه سرقت ادبی هم میزنه.
1: آفرین، در واقع الان دست به سرقت ادبی میزنه
0: و یه جورایی اومدن بعضیا این ماجراهایی که سر فیلمنامه فیلم قبلی آقای فرهادی قهرمان پیش اومد و ماجرای دادگاه کشی و نمیدونم سرقت هنری اینا اومدن گفتن که این داستان
1: با اون خانومه
0: که مستندساز و اینها اومدن گفتن که یه جورایی یه کنایه‌ای هم به اون ماجرا زده آقای فرهادی توی این قصه سرقت ادبی و حق مؤلف و این داستانا رو یه بازی خواسته با اونم بکنه.
1: عجب. من به این فکر نکردم. اصلا در واقع یاد اون نیفتادم. در صورتی که اون برام خیلی داستان گنده‌ای بود واقعا. آخرش هم نفهمیدم چیکار کرد فرهادی.
0: آخرش تبرئه شد.
1: اوکی، ممکنه که یه اشاره‌ای هم به اون باشه. داستان پس دزد خورده پا رو داریم که رمانو ور می‌داره، جا میزنه به عنوان چیزی که خودش نوشته.
0: هدفش هم اینه که حالا یه جورایی اون دختری که توی اون واحد روبروی حساسیت گذاری میکنه اونو علاقمند بکنه به خودش،
1: نظرشو جلب کنه در واقع. بعد ما اصلا از رمان خارج میشیم، یعنی یه جایی فیلم میریم توی رمان خانم نویسنده، یه جایی میریم توی ذهن خانم نویسنده که خاطراتش از پدرش یادش میاد که تو همون آپارتمان و فلان زدیم، بعد از رمان در میایم میریم توی واقعیت تو کوچه خیابونهای پاریس که زندگی این دزده، تلاشش برای جذب این پسره و بعد کارهایی که این پسره میکنه اثرش روی رابطه این ستا صداگذاری که توی اون آپارتمان روبرویی با هم دارن کار میکنن. همه اینا ببین آخرش تو به ایجا نمیسی، یعنی من توی سکانسای خیلی خوب داشت، خیلی جذاب بود برام، خیلی دوست داشتم به عنوان یه فیلم ببینم تهش رو بفهمم چی میشه. مثلا اینکه همین اثری که این پسره دزده روی رابطه این سه نفر میذاره کلن به همشون میریزه، اصلا اون رابطه خیلی صمیمی اونا از هم میپاشه در واقع. دختره میره، پسره، این دوتا برادرها با هم دعواشون میشه، بحثشون میشه. خب این خیلی برای من جذاب بود چون اون تنش رو توی رابطه اینا خیلی خوب درآورده بود. ولی این کجا اتفاق میفته؟ مثلا 90 دقیقه 100 دقیقه تو از فیلمو دیدی تازه وارد این سکانس میشی. این طولانی بودن، این که تو دلت نیاد ادیت کنی، چه میدونم مثلا سکانس پدر نویسنده رو کلا در بیاری که هیچ به دردی نمیخوره،
0: که فلاش بک میزنه یهو ظاهر میشن تو قصه و خیلی دموده است. مدلی دیدن
1: تو خانواده رو میبینی که بعد مرده از فرط عشق و جدا شدن از همسرش خودکشی میکنه و تمام، بعد به کجا میرسه؟ چی میشه؟
0: یعنی شاید بشه ایراد اصلی که گرفتش از فیلمنامه فیلم آقای فرهادی که بعد اون به تصویر کشیده شده نبود ایجازه.
1: آفرین، دقیقاً ایجاز اصلا واقعا معجزه است، یعنی هر کی بتونه خودشو واقعا توی اون چارچوب بندازه برد کرده. هر فیلمسازی، هر نویسنده اگر ببینی واقعا اینه، ولی خیلی دلشون نمیاد، انگار نمیتونن این کار.
0: آیا این جمله درسته که آقای فرهادی اومده اون روال همیشگی فیلم ساختنش که قصه ای دارد که یک جورهای مهندسی میکنه اون فیلمنامه رو و اون تمهای همیشگی خودش که مفهوم حقیقت رو به چالش میکشه، قضاوت رو به چالش میکشه و اینکه حقیقت زوایای مختلفی دارد که از دید خیلی ها ممکنه زوایاش پنهان باشه و حقیقت اون چیزی نیست که آدم ها میبینن و برداشت میکنن. آیا این مؤلفه ها تو این فیلم هم هست و به شکل فیلم های قدیمی اجرا شده یا نه؟
1: نه، به نظر من اینطوری نیست. به نظر تو چی هست؟ واقعا منم اینطوری ندیدم. یعنی به نظر من ببین یه چیزایش یه مؤلفه هایش هست، اما تایه تایش اونی نمیشه که توی فیلم های قبلیش ما دیدیم، توی جدایی نادر از سیمین و گذشته و اینا. اون پایان باز اونطوری رو ما
0: آفرین